0: формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
1: Борці, що здобувають світ.
2: Корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
3: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І саме цей рядок з гімну ОУН влучно, як мені здається, передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю, бо нам доводиться боротися зі всім. Зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть з державою, бо іноді саме гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма, в першу чергу, для батьків, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини, не знають, куди звернутися з допомогою, що правильно робити, як допомогти своїй дитині і собі. І я сподіваюся, що цими програмами ми трішки їм в цьому допоможемо. Отже, сьогоднішня наша тема – саме отримання інвалідності, де, які саме документи збирати, з якими проблемами ми можемо на цьому шляху зіштовхнутися. І я рада вітати наші студії гостей. Це Мирослава Слюсаренко, членкиня правління Всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром. Мама хлопця з синдромом Дауна». Вітаю, пані Мирослава.
4: Вітаю.
3: І Ігор Беф, юридичний радник та аналітик громадської спілки «Ліга сильних». Вітаю, пане Ігорю.
5: Вітаю.
3: Отже, ми в минулій програмі говорили більше таки про психологічні аспекти, коли батьки дізнаються, що у дитині інвалідність, що робити з цим. Але крім психологічного факту прийняття, є багато моментів, коли треба вже це хочеш, не хочеш, прийняти доводиться, і ти тут зіштовхуєшся з державою і з проблемами на цьому шляху. І от перше, да, ці документи, які необхідно зібрати. Але навіть до цього, напевно, сам факт встановлення інвалідності. Бо хтось розуміє, що інвалідність буде у дитини на етапі ще вагітності. Ми, наприклад, дізналися про це через 3 місяці, бо коли зрозуміли, що у дитини є проблеми зі здоров'ям, і дуже багато обійшли спеціалістів, щоб дізнатися, що вони дійсно є, підтвердити це і потім вже виходити на шлях отримання документів.
1: Діти мають право.
3: Сам процес розуміння і того, що у дитині інвалідність. Хто повинен звертати на це увагу і як саме це необхідно робити? Можливо, тут допомога батькам одразу в пораді того, на що звертати увагу, де ці червоні прапорці. Давайте ви, пані
4: Мирослава. Так, давайте, напевно, я, тому що наш діагноз синдром Дауна – це найпростіший в якійсь мірі, да, якщо говорити про встановлення. Тому що навіть якщо батьки не знали, і це часто, до речі, буває, що не під час вагітності вони дізнаються про цей діагноз, а вже після народження дитини. Після скринінгів, після УЗІ, купи аналізів і так далі, все одно пропускають. Немає 100% жодного аналізу і методології, яка би визначила, що синдрому Дауна немає, чи він є. Тому це завжди, звісно, шок. І найперша людина, яка, певно, мала би зорієнтувати, це, звісно, лікар в пологовому, так? Звичайно, що поки не буде результата, здається, каріотип, для того, щоб визначити взагалі форму синдрому Дауна, тому що по побічним стигмам визначається, що він є. Але 100% вказує вже на синдром Дауна саме результат аналізу і назначає його в пологовому лікар або неонатолог, або та людина, яка веде породілю. І по результату, зазвичай він робиться місяць, вже можна встановлювати інвалідність. І саме цей документ є підставою для того, щоб встановити інвалідність.
3: Це,
4: навіть коли батьки ще не готові.
3: Виписка чи...
4: Так, це виписує її генетик, тому що, якщо говорити про синдром Дауна, це генетична аномалія, так, але він виписує саме по результатам цього аналізу, прикріпляє цей аналіз, передає його лікарю сімейному або педіатру, з яким заключена вже... декларація про...
3: І отут одразу важливий момент, чи може це бути приватний лікар, чи це обов'язково повинна бути державна медицина. Пане Ігорю, може ви тут...
5: Тут державна, це все ж таки державні та комунальні заклади, тому що, скажімо так, діагнози, які підтверджуються, аналізи, тобто ми розуміємо, що це може бути і приватно, тобто не завжди в комунальному чи державному закладі є той чи інший тест, хоча програмою медичних гарантій це передбачено, тобто у них там пакетом, за пакетами виявлень.

0: визнання оцих всіх, в них прописано, що всі мають діагностуватися, але ми розуміємо спроможність там громад, комунальних лікарень, тобто тут підійдуть виписки, так, про якихось діагноз від якогось там приватного центру, якщо він там, наприклад, два на всю Україну, їх які щось там конкретно вузькопрофільно діагностують. Але от саме направлення має здійснити комунальний чи державний, ну, тобто лікуючий лікар, тобто це чи педіатр, чи лікар в пологовому, тобто коли під час пологів акушер-гінеколог побачив, да, теж має право. Але фактично от тільки саме направлення комунальне та державне.
1: І от тут момент, тут пані Мирослава згадала генетика, і генетики, зокрема, і педіатри, вони посилаються на наказ МОЗ при встановленні діагноза, який ляже, да, в основу от інвалідності. Наказ МОЗ застаріли ще 2001 року. Там, звісно, що немає всіх тих нововиявлених захворювань, які зараз діагностують. І от була така історія у нас теж, тобто рідкісний синдром, який виявили лише в 2014 році, звісно, що його немає в наказі. Генетик каже, ми не можемо виписати вам ніякий документ, тому що немає в наказі такої захворювання. І от тут, мені здається, теж важливо батькам пам'ятати, що треба бути, напевно, наполегливими і робити що? От я просила просто по супутніх діагнозах якісь моменти, бо це було виявлено, да, генетичне захворювання, яке має якісь ознаки. І от за цими ознаками вже виписувати цей документ, ну, хай він не буде. І от тут от ще у них там є же кодування, і з цим кодом теж була величезна проблема. Я так бачу, потім дивилася в списках і переписках батьків в різних групах, що це така точно не проблема лише була у нас. Часто з цим зустрічаються теж, особливо в рідкісних орфанних таких захворюваннях. Що робити? От як, можливо, є сенс цей наказ оновлювати і з МОЗом працювати, але поки це не відбулось, що робити от батькам зараз, щоб все ж таки отримати ті заповідні літерки і циферки цього коду?
0: Інвалідність встановлюється, от тут треба все ж таки взяти аналогію з дорослими, так? Тобто там ніякого переліку нема. Він є в деяких випадках, але він там більше слугує, як, скажімо так, для того, щоб зменшити зловживання, умовно, щоб при такому порушенні, да, тобі групу не дадуть. Тобто, коли вони передбачили якісь певні діагнози, щоб не було там зловживань, що от тут 100%. Інші там за сукупністю факторів, тобто, як те чи інше порушення впливає на загальну життєдіяльність, функціонування дитини. І тут оце має бути вирішальним все ж таки фактором. Тобто там в законі говориться про що виплата передбачається згідно з наказом. Тобто там йде мова про виплату, там не йде мова про встановлення інвалідності. І взагалі, ну там ніде не йдеться, що інвалідність встановлюється відповідно до наказу, який затвердив МОЗ з Мінсоцом. Ну, там такого немає. Тобто інвалідність – це сукупність факторів, тобто треба дивитись, як те чи інше порушення впливає на те, як дитина, да, соціалізується, як вона функціонує. От, якщо ми говоримо про, от ви згадали так, про орфанні захворювання, тут же ж для дорослих теж питання в тому, що коли їх хотіли там прописати, вийшло так, що там десятки тисяч їх різних, ну, їх прописати просто нереально, і ви правильно підмітили, що вони виявляються, тобто з'являються нові тести, і тут уже більше про державну підтримку там для дітей там і людей з орфанними, да, захворюваннями, бо це трохи інша там система підтримки. Але, ну, чи воно може стати підставою для інвалідності? Так. І чи якщо вони там не передбачені, ну, я не бачу в цьому, скажімо так, якихось бар'єрів, тому що, ну, закон не визначає, що є якийсь список там, де передбачено. Тобто за сукупністю факторів.
1: І про це наголошуємо, і цей висновок все ж таки ми отримуємо, да, від генетика чи педіатра. Що далі, куди спрямовуються, і хто взагалі, які ще документи необхідні, чи достатньо лише цього висновку, щоб от розпочати шлях по отриманню інвалідності?
2: Ну, якщо говорити про синдром Дауна, Я буду говорити про те, що знаю, бо орієнтуюсь саме в цьому, в цій нозології. То так, цього достатньо, висновок від генетика і ось результат цього каріотипу, який прикріпляється потім в медичну картку, відноситься до педіатра, і він уже веде далі дитину. Але хочу сказати, що не все так просто здавалося. Ніби з синдромом Дауна взагалі має бути все просто, тому що 47-ма хромосома, вона нікуди не дінеться, нічого не зміниться протягом всього життя дитини, потім людини. Але наші батьки стикаються з такою ситуацією, що не хочуть встановлювати інвалідність до 3 років. Ніби дитина якась, я не знаю, що з нею відбувається не те, тобто наступає інвалідність тільки в 3 роки.
1: А чому? На що посилаються?
2: Ні, на що не посилаються. Просто вони не можуть оцінити правильно чи коректно оці ступені життєздатності дитини. Хоча інвалідність є, ну це всім зрозуміло, що є відставання в розвитку, що це все перевірено. Плюс, мало того, вони дають навіть інвалідність не до 18 років, якби це мало так бути, да? Коли вже потім вже переоформлювати на дорослу, дають на 2 роки. Тобто кожні 2 роки є такі ситуації, що батьки приходять і оформлюють інвалідність. І це я зараз говорю не про підгрупу А, а просто про інвалідність. Тобто ось така ситуація, що батьки, спільнота дітей з інвалідністю по одну сторону, по іншу сторону держава, яка береже свої гроші, і от така неформальна війна. Хоча на папері, звісно, по законам все красиво, все розписано і все має бути. Але так, іноді приходиться виборювати це, і оцей людський фактор. Я не знаю, що впливає на цих лікарів, тому що ми проводили таке дослідження, опитування нашої спільноти, ми опікуємося практично майже 2000 родин по всій Україні. І є певні регіони, в яких є найбільше питання. Я не знаю, з чим це пов'язано. Певно, що якісь є вказівки зверху. Мені складно це сказати, але є така ситуація, і з цим треба щось робити, враховуючи, що відбувається реформа. Тобто так, в дорослій МСЕК, так, але ми бачимо, що потрібна реформа і у дитячій також. Тому що дуже багато порушень і ми завжди задаємо собі питання, навіщо вони це роблять? І відповідь лише одна, тому що можуть, і тому що за це немає покарання.
1: І тут не забуваємо про корупційні ризики, теж про що ми, напевно, повинні пам'ятати. Тут, коли ми говоримо вони, треба, напевно, нагадати, що йдеться саме про лікарську консультативну комісію, ЛКК.
2: Так.
1: Тобто, коли педіатр бере висновок, наприклад, там генетика або свій, він сам документи ці посилає поштою на цю комісію. Правильно, пане Ігорю?
0: Так.
1: Як це? Тобто, батькам не потрібно самим їхати туди, це відправляють поштою, а як далі, коли оце засідання відбувається, от ці моменти, бо їх теж, особливо, коли людина в темі, ти не розумієш, що далі, чи треба їхати, чи брати дитину. От як це по законодавству у нас повинно відбуватися?
0: Так, да, там з дітьми якась ситуація. До 3 років в чому складність, тому що не при всіх станах можна зрозуміти, чи це особливості розвитку, чи це все ж таки інвалідність. Ну, якщо брати там особистий приклад, от в мене є рідний брат, він там до 4 років не розмовляв. І все. І скільки там перевірок, скринінгів, зійшлися на тому лікарі, що почекайте, це його особливість розвитку. Почав розмовляти, все нормально. Ну, тобто, от тут якраз складність. Тут мені видається, що складність якраз для тих станів, там, де зрозуміло, що не буде зміни, і що вони застосовують оцю норму, да, там якусь неписану 3 років, на ті стани, там, де зміна не передбачається.
1: Геном-то точно вже не зміниться, зрозуміло. Дути на воду не тоді, коли треба, напевно.
0: Якщо говорити про 2 роки, таку ж складність була і для дорослих, інвалідність там переглядається через рік, через 2. В багатьох вона викликає питання, і там рука не відросте, умовно.
1: Да, да.
0: А, була одна цікава розмова з однією пані, і вона обґрунтовувала це так, що це начебто для того, аби контролювати стан, Ну, типу, щоб людина проходила, да, там якісь дослідження, якісь, можливо, в неї стан змінюється, можливо, там треба щось замінити, якісь допоміжні засоби реабілітації. Тобто це не з точки зору підтвердження, це з точки зору надання допомоги, як вони це пояснили. Але
1: якщо б це було так.
2: В житті все по-іншому.
0: Тому оцей момент якраз треба, ну, якби знайти оцю золоту середину, щоб там, що доросла людина, що батьки дитини з інвалідністю, вони не, ну, якби вони розуміли, що вони отримують цей статус, вони йдуть не для втрати статусу, вони йдуть для якоїсь там, да, зміни підтримки. Тобто, чи це там змінювати законодавство, ну, тобто знайти цю золоту середину, да, що от ми переглядаємо кожні 2 роки, але це не для того, щоб вас щось позбавити, а можливо, щоб щось додати. Це якщо під таким кутом дивитись, воно наче класно виглядає, але чи воно так застосовується, звісно, ні.
2: Але ж є індивідуальна програма реабілітації, чому в ній не можна вносити зміни без ось цього,
0: ну,
2: оформлення
0: так,
2: інвалідності,
0: це
2: переоформлення?
0: Це якраз одне із питань, так. Да. Стосовно регіональних особливостей, теж такі були питання в дорослій, тобто коли в одній області давали при цьому інвалідність, в іншій не давали. І це було, це все було зав'язано чому? Це все було зав'язано на одній-двох людях в області, тобто які підтверджували, тобто від його підпису залежало, чи комісія там СЕК чи ЛКК скаже, що в тебе є інвалідність, бо він там якийсь там класний, супер-класний гематолог на всю область. І йому довіряють. І фактично, якщо в нього його вектор освіти, його бачення цих захворювань, станів, в його там умовно життєвому досвіду, кваліфікації якось говорив про те, що це інвалідність, то в цій області це могла бути інвалідність. Якщо в іншій – ні, значить – ні. Ну, і тому там дорослі змінюють, якби запроваджують уніфіковані протоколи, щоб воно там незалежно від області той чи інший стан був. От і тут треба повертатися до дітей, скоріше за все, так. Бо, ну, якби часто це ж питання, що ті ж лікарі, які були в МСЕЦІ, вони ж і в ЛКК.
2: Так.
0: Ризики ті самі, так.
3: Борці, що здобувають світ. Що робити?
1: Тобто лікар відправляє на ЛКК документи, і вони розглядають з присутністю дитини чи ні, і родини? Чи основуються лише на цих документах?
0: В залежності від стану. Тобто, якщо стан такий, що можна підтвердити, да, тобто це якісь там, як би правильно сформувати, очевидні наслідки цього захворювання там, чи порушення, тоді так, якщо достатньо документів, да, які це підтверджують, то тоді можливо. Можливо, без участі там і заочно, і виїзні, ну, при тяжких станах. Тобто, але тут же знову повертаємось до регіональних особливостей. Коли ми аналізували по дорослим, то там вийшло так, що в одній області там щось 1600 було засідань виїзних за рік, в іншій області 2. Ну, тобто, сама оця уніфікація, да, потрібна для того, щоб, звісно, уніфікувати все не стане різні. Тобто, зрозуміло, що там доступність навіть та сама не завжди. Дитину можна з собою то привезти, але було б на чому, да? Тобто, ми ж розуміємо нашу географію країни. В нас є гірські регіони, в нас є регіони, не забезпечені дорогами, ну, тобто, транспортом. Тобто, от так от. Але в більшості випадків, ну, тобто, там в залежності від стану, на жаль. Тобто, якогось уніфікованого я вам відповіді не дам. Да?
1: Чи часто відмовляють ЛКК, і чи можуть робити це на основі там недостатності документів? І як тоді? Ніби достатня висновку, да, генетика. Але ЛКК відмовляє, чи може бути це? І що робити?
0: Може, частіше за все. А якщо ми говоримо про відмову, так, тут якби відповідальна особа за повну та достовірну інформацію, це якраз лікар, який направляє. Тобто він має докласти ці всі документи. Тобто вони вже постійно на контакті, вони знають, що там, скоріше за все, це, скажімо так, недопрацювання лікарів, ніж батьків, да? Тому що вони там, можливо, змінилися, там лікар, який там ще не в системі так довго не працював. Тобто є люди, які там з закритими очами, да, складуть, вони знають під кожне там порушення, діагноз, що підкласти. Якщо ми говоримо про якісь там складні випадки, знову ж таки, то це спеціалісти, тобто в нас є проблема з кваліфікованими, особливо ті, які психічні порушення, це і в дорослих, і в дитячих. В дорослих прям виписали лікарні, в яких такий діагноз встановлюється, тому що саме тільки там, ну, є фахівці і більше ніде, на жаль. Тому, якби, можливо, це там теж питання таке, чи передбачати це для дітей, для якихось конкретних станів теж виписувати, да, що от, бо потім виявляється, що там діагноз там з якогось лікарні не підходить, бо там немає фахівців, всі про це знають, але забули чомусь повідомити, да, там сім'ю, що їй треба було їхати в сусідню область до фахівця, який там це. І тут, ну, да, ми повертаємось.
2: Найчастіше не відмовляють, ну, в даному випадку, якщо говорити про синдром, то це більше перенаправлення. Тобто починають ганяти на інші, тобто на область, наприклад, якщо це районне було ЛКК, якісь додаткові обстеження необґрунтовані, які, ну, вони не можуть пояснити навіщо, але потрібно. Дуже часто, що стосується синдрому Дауна, вимагають: вам треба лягти на 2 тижні в психіатричну лікарню, положити дитину, саму дитину положити в психіатричну лікарню. Звичайно, жоден з батьків не погодиться на це. Я би і дорослу свою дитину, коли перехід з 18, там взагалі така обов'язкова умова. І я вже зараз, маючи дитині зараз мої 10,5, в мене вже погано від того, що я розумію, що ми маємо це пройти, я не хочу це проходити. Я навіть готова просто відмовитися від цього. Тому і це нічим не обґрунтовано, по факту. Тому що для того, щоб зрозуміти стан дитини, не обов'язково 2 тижні лежати її в психіатричній лікарні. Це факт.
1: Що робити? Просто телефонувати в комісію чи приїздити до педіатра і казати, я не буду цього робити?
2: Ніхто не пояснює батькам, дуже часто не пояснюють, що в них є час на оскарження, якщо була відмова. Угу. А є це час важливо. 30 днів, так. І зараз я знаю, що з реформою МСЕК створили місце, в яке можна скаржитися на МСЕК. Я думаю, можливо, туди можна буде скаржитися і на лікарську кваліфікаційну комісію. Але питання, скаржитись то добре. Що далі? Угу. Якщо не буде роз'яснення, якщо не буде конкретних не якихось таких розпливчастих законів та норм, якими можна маніпулювати, якщо якесь буде покарання за те, що, наприклад, ось ця комісія найчастіше, там, скарги на неї, так, і найчастіше відмовляє. В нашому випадку, наприклад, якщо говорити про синдром, найчастіше відмовляють у підгрупі А, хоча саме діти з синдромом Дауна мають її мати, тому що там дійсно є обмеження, але вони починають додаткові, знову ж таки, обстеження, необґрунтовані відмови, якісь характеристики вимагати, то від школи, то від садочка, то ще від когось. Не кожен з батьків готовий боротися, це дуже виснажливо. Це
1: особливо,
2: дуже
1: коли нестача інформації, ти не знаєш, де це брати і на що ти маєш право.
3: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
1: Я нагадаю, що в нашій студії ми спілкуємося з Мирославою Слюсаренко, членкиню управління Всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром», мамою хлопця з синдромом Дауна. І також в нашій студії Ігор Беф, юридичний радник і аналітик громадської спілки «Ліга сильних». Про інвалідність, бо у нас у багатьох ще, я теж думала, умовно, якісь там групи, як у дорослих. Як у дітей, зараз груп вже немає, є підгрупа. От трішечки коротко хтось з вас нагадайте просто.
0: Да, у дітей просто є, ну, це умовно їх 2 групами назвати, да? Це інвалідність і інвалідність підгрупи А. Все, що вона впливає, це, по суті, на виплати. Типу, на виплати, на реабілітацію,
2: також впливає.
0: Впливає, та, впливає там на якісь моменти, але впливає скоріше на суму реабілітації. Так. Да. Тобто там...
2: По 309-й там просто так. Сума набагато більша.
0: Воно більше ніж... впливає на якісь фінансові штуки, ніж на там...
1: І отримати її складніше, як я розумію, бо там треба звичайно. Доводити, що у твоєї дитини є стан. Є...
2: Її дуже важко отримати, в принципі. Навіть, я ж кажу, там, де по всім критеріям, і коли пояснюєш, коли батьки розуміються в цій темі, лікарська комісія бачить це, і вони тоді не відмовляють, але починають дійсно от ганяти по колу, думаючи, що все-таки рано чи пізно ви здастеся, ось, і просто покинете цю. Або якщо дають, то вони дають її точно не надовго, там, от, підгрупу А вони можуть точно на 2 роки дати, і потім ти маєш і переглядати. Але у нас були такі випадки, що дитині була оформлена підгрупа А до 18 років, але лікарю чомусь здалося, що в дитини з синдромом Дауна дуже покращився IQ, не знаю, по якій причині, по чому це було видно, але вони вирішили викликати їх на перекомісію, що, певно, що вам треба її відмінити. Тобто були і такі ситуації.
1: Ну, ми ще будемо окремо говорити з Міністерством охорони здоров'я, бо і ЛКК обіцяють зараз змінювати, да, як МСЕК і так далі. Я дуже сподіваюся, що ми це будемо згадувати як поганий сон, але щось, мені здається, не скоро. Ну,
2: Всеукраїнська благодійна організація, ми написали лист, ми почали займатися адвокацією саме під групи А, тому що це кожен другий з наших підопічних стикається з цією ситуацією і ми вирішили просто вже брати це в свої руки, при тому, що у нас на сайті, ви запитувалися, де можна дізнатися цю інформацію, є алгоритм, прям як діяти, що робити, так, в кого народилася дитина з синдромом Дауна, або іншими інтелектуальними порушеннями, тому що це не тільки стосується синдрому Дауна, в принципі, оформлення інвалідності – це стандартна процедура. От, єдине, що інвалідність можна визначити або в період життя дитини, угу. Та в випадку синдрому Дауна, це інвалідність з дитинства. Тобто воно назначається ще при народженні, коли аналіз робиться по каріотипу.
1: Висновок ЛКК. Що далі? Що з ним робити? От, бо далі ж треба отримати безпосередньо свідоцтво про інвалідність. Як це відбувається, на якому етапі, теж багато хто не знає. Куди звертатися з цим висновком?
2: Відділ соцзахисту. Готуються документи. По-різному буває. Не знаю, як воно в законі прописано 100% точно, тому що в моєму випадку відносили документи всі я. У батьків інших передаються документи пакетом лікар, відділ соцзахисту.
1: Мені, наприклад, не захотіли в відділі соцзахисту приймати документи без дитини. Ну, добре, що ми були, просто...
2: Це теж окрема історія. Тобто,
1: і теж порушення. І, знову ж таки, порушення якось так зникають, коли ти починаєш просто питати хоча б прізвище, ім'я працівника, щоб в разі чого поскаржитись, і якось і терміни.
2: А вони обґрунтували, навіщо їм була потрібна дитина?
1: От... По дитині не видно, що вона її інвалідність насправді.
2: Але ж
1: на той
2: лікар
1: момент
2: це вже визначив,
1: ну,
2: і комісія.
1: Це до того, що тут треба на кожному етапі, знову я повторюю, бути наполегливими, знати свої права, бо да, навіть в такому простому випадку, як здача просто документів в відділ соцзахисту, і навіть там може бути проблема. Скільки розглядають, чи потім приходить якась комісія на дом, у нас так було, приходила людина, дивилася на умови утримання, не знаю, що саме. Не знаю, наскільки це було взагалі законно, чи є, чи прописані ці моменти теж в законодавстві. Як відбувається?
2: Здається, 30 днів, чи там робочі, я не пам'ятаю, але там точно дається квитанція, та? Що, угу. Коли прийняли в тебе ці документи. Тобто не може бути так, що там пройшло півроку, і вони ще роблять. Ну, зазвичай це в межах закону і норми відбувається протягом місяця. Стосовно перевірки умов і так далі, ну, в нашому випадку цього не було, але... Я проходила цю ганебну процедуру, коли писала заяву в наш міський бюджет. Тобто ти можеш раз в рік отримати від місцевого бюджету допомогу. На той момент це було 500 гривень, але так, треба було зібрати дуже багато документів, і до тебе приходили перевіряти, як ти живеш, та й заглядали в твій холодильник. Це, ну, точно не про гідність і не про підтримку батьків. Тобто після цього я сказала, я більше нікого не буду звертатися, ну, тому що... Ну, це, ну, це взагалі не, точно не про гідність батьків і не про підтримку. Так не можна робити.
3: Борці, що здобувають світ. Важливо.
1: Хотіла ще щодо індивідуального плану реабілітації, так званого, да, ІПРу. Бо я випадково, наприклад, дізналась взагалі, що це. Ніхто не пояснював, лікарі не говорили, для чого це. І просто коли... необхідні були документи для соцзахисту, виявилося, що щось, якийсь ЕПР необхідний. Що це, для чого, як отримати?
2: Оформляється разом з інвалідністю, насправді. Оформляється раз на 2 роки. Тобто один раз, і потім, якщо якісь вписуються, або там можливо вписувати, або засоби реабілітації, це може бути шведська стінка, це може бути ортопедичне взуття, це можуть бути окуляри, це може бути велосипед або парта. Це, звісно, вже прописує, взагалі заповнює цю ІПР, індивідуальну реабілітації карту, педіатр або сімейний лікар. Але він це робить не тому, що от він так придумав. Все ж таки він дає направлення до вузьких спеціалістів, до, наприклад, невролога, якщо це про шведську стінку, і вже невролог дає рекомендацію, і тільки після цієї рекомендації лікар, ваш лікар може це вписати.
1: Тобто, якщо ви розумієте, що потрібно крісло колісне, треба просити невролога, щоб ця умова обов'язково була у висновку вказана, і тоді на основі цього документу педіатр державний може вписати ВПР саме
2: так.
1: Це.
2: І потім тільки соцзахист може вам виділити там. Або ви можете звернутися по взуття, наприклад, ортопедичне, якщо ортопед дав таке направлення, тобто рекомендацію. Ось. Без цієї карти, в принципі, неможливо пройти реабілітацію, і без цієї карти, в даному випадку, якщо говорити про школу, також, коли в ІРЦ, інклюзивний ресурсний центр, вони теж будуть вимагати цю карту, тому що там вписані оці ступені обмеження життєздатності. Тобто, в принципі, як дитина розвивається, що потрібно для того, щоб вона розвивалася краще. Ось.
1: Це дієво, чи це така історія, яка більше для батьків необхідна? Ну, я маю на увазі, що часто посилаються потім в соцзахисту на те, що немає фінансування. В ВПР на були памперси прописані, наприклад. Їх немає там досі. Дитині вони вже будуть не потрібні.
2: Ліки і памперси також, коли на момент, коли Любомир ще був малий і... треба було теж памперси, тоді це було покладено на місцевий бюджет, тобто фінансування, і в них не було просто грошей, так, але воно було вписано. Там же ж не тільки про реабілітацію, про санітарне лікування також. Ну, от за 10 років ми жодного разу ні в якому санаторії не були, тому що не виділяли кошти, тому що, або якщо там виділяють якісь місця, то це там, знаєте, біля моря в жовтні, коли вже нікому не треба.
1: Басейн теж на грудень, або і він був на ремонті, тому, так. На жаль.
2: Але вона важлива і потрібна, якщо це не формальність. І це дійсно турбота про дитину, тому що в ню можна вписати дуже... Там же ж не тільки про реабілітацію, там про і соціальну навчання, соціалізацію і працю. Тобто це така універсальна річ, яка потрібна всюди. І якщо це не формально, вона дійсно корисна і потрібна.
1: Ви казали, пані Мирослава, що на 2 роки, пане Ігорю, а потім законодавчо, як необхідно проходити до обстеження, чи реабілітацію, чи знову звернутися до педіатра, чи обов'язково лягати в стаціонар, як пропонується?
0: Фактично, коли цей процес заново починається, це все заново, на жаль. Але... якщо ми говоримо про індивідуальну програму реабілітації, то це фактично, а законодавчо закріплено, це зобов'язання держави перед вами. Тобто все, що там написано, абсолютно все, вас держава має забезпечити. Немає. Якщо немає це в індивідуальній програмі реабілітації, значить не потребуєте. Є типова програма реабілітації, тобто це всі заходи державні, які передбачаються. Тобто це перелік абсолютно всіх заходів, які можуть бути призначені. Зрозуміло, що він там в залежності від стану, да, він міняється, але все, що може бути передбачено в індивідуальній програмі реабілітації, передбачено в державній типовій програмі індивідуальної програми реабілітації осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю. Це, здається, 757 постанова. Фактично, все, що там передбачено, можна в залежності від стану прописувати в індивідуальну програму реабілітації. Те, що вони покладають це на лікарів в комунальних закладів, ну, це неправильно. Тобто, така історія була і з дорослими, що ми виявили, що виявляється, що одна із основних функцій МСЕКів – це було реабілітація. Ну, тобто, що держава має забезпечити для того, щоб повернути людину, ну, в соціум, да, тобто, допомогти їй працювати, навчатися. Ну, це одна із їх основних функцій було, чому їх створювали взагалі. Це ж не тільки довідки, да, видавати, це ж і повернути дитину, людину кудись. Що це теж заповнювали сімейні лікарі, які відношення до реабілітації не мають ніякої. Ну, він сімейний лікар. Вони мали б... ну, і сам огляд передбачав, що це не просто там ти зайшов на 2 хвилини, да, і тобі там подивились на твої діагнози і сказали, є чи немає. Це, ну, це має бути прям огляд. Типу, подивитись, наскільки функціонально, наскільки, ну, цього не робиться, на жаль. Але, ну, все ж таки рекомендував би передивитись цю державну типову програму, да, там розуміємо, що не все передбачено, що зараз потребують діти, да, що так, як розвиваються зараз технології, там ще щось. Але це саме той базис, який держава забезпечена. І потім, якщо там немає якоїсь там передбачено, що для освіти потрібно там щось, там якісь адаптовані умови, ви потім цього не доб'єтесь, що цього не прописано. І тут стосовно про взаємозв'язок з ІРЦ треба згадати, що ІРЦ, які надають висновки, вони не зовсім то зобов'язані спиратись на цю. Це вони собі просто полегшують роботу. Вони теж повинні зробити якби такий огляд. Тут питання в тому, що ІРЦ, він трошки ширший. У нього там поняття, кому він надає послуги, ширше. Там діти та дорослі з особливими освітніми потребами. Особливі освітні потреби потрібно розуміти не тільки як інвалідність, а як широке коло проблем. Ну, тобто, наприклад, дитина відстала від теми, тому що, не знаю, там мама захворіла, вона проживає одна з мамою, і вона там 2 тижні там доглядала за мамою, там їй 15 років, вона відстала від теми. І ІРЦ має написати, що там потрібно додаткові заняття, ну, тобто, якийсь там план для неї сформувати. Якщо це там інвалідність, то це інвалідність. І, ну, знову ж таки, вони мають дослідити, типу, якби, їх основна функція – це функціонування людини, дитини в освітній сфері. Що їй потрібно? Чи там адаптація умов, там умовно спеціальна парта, да? Чи їй потрібно там збільшеним шрифтом щось. Але да, вони просто спираються. Тобто, вони, щоб не робити, скажімо так, зайву роботу, за яку їм платять, вони просто, ага, дитина з інвалідністю, значить, точно в неї є індивідуальний план реабілітації, ми звідти щось перепишемо.
2: Ну, асистент дитини, це якщо 4-й там, да, ступінь.
0: Не всі, трінки, звісно, третій, ми розуміємо,
2: що... Або асистент вчителя, ну, тобто багато питань. Але дійсно, лікарів не вчать ніде заповнювати ці ЕПР. І вони настільки часто бояться щось лишнє вписати, бо розуміють те, що вони впишуть, то це треба, що дійсно держава обов'язково забезпечила. Така ситуація стається, що вони просто бояться взагалі будь-що туди вписувати. І ти за кожен пунктик борешся.
1: Поговорили, я зрозуміла, що ІПР в нашому випадку взагалі пустий, там лише памперси і все. Я думаю, ну чудово. Ну, треба буде цей процес, да, за 2 роки, напевно, знову, бо ти вже не можеш вплинути, коли вже ІПР складене, правильно?
2: Так, лише, ну, але тільки... ж там масаж, можна, ЛФК, можна багато, можна, дуже дописувати.
0: Можна, так, да, можна... Дивіться, саме звернення до ЛКК не тільки з перестановленням інвалідності. Угу. Тобто це може бути і зміна функціонального стану, що передбачає зміну індивідуальної програми реабілітації. Це може відбутися через 3 місяці через встановлення інвалідності. Тобто якщо це стан якийсь такий прогресуючий, або що постійно передбачає якусь зміну функціонального стану, можна переглядати. Слід зазначити, знову ж таки, повертаючись про ту проблему, що про соціальний захист. Соціальний захист бере на себе дуже багато відповідальності, яка на нього взагалі не покладена жодним нормативно-правовим актом. Вони фактично мають, ну, крім там, де забезпечується за місцевий бюджет, там, да, вони в них є дискреційні повноваження, скажімо так, да, вони розуміють, що це впаде на їхню громаду. Але якщо це передбачено державним бюджетом, вони просто мають взяти оцей пакет документів і сформувати, і просто підказати тобі, чи тут достатньо документів для того, щоб тебе чимось забезпечили. Забезпечить фонд захисту осіб з інвалідністю, тобто це державний бюджет. Але вони беруть на себе якусь функцію таку, що от ми тут вирішили собі. До речі, тут ще треба, ну, напевно, слід сказати, раніше в минулому році був наказ Мінсоцполітики стосовно забезпечення допоміжними засобами реабілітації, і він стосувався оцього крос-замінності, тобто коли дають щось одне, інше не передбачено. Ну, напевно, якщо давали шведську стінку, то не забезпечували... Зараз, в минулому році його скасували, тобто фактично можна і те, але, можливо, по інституційній пам'яті якихось соціальних цих соцзахистів, можливо, будуть розказувати, що ні, не передбачено. Але ні, наказ скасований, ви маєте прийняти документи і передати їх на фонд соціального захисту. Фонд соціального захисту, той, який вже державний, не місцевий, він вирішить, чи має право, чи не має.
1: Дякую дуже. Я нагадаю, що в нашій студії був Ігор Беф, юридичний радник і аналітик громадської спілки «Ліга сильних» та Мирослава Слюсаренко, членкиня правління Всеукраїнської благодійної організації «Даун-синдром. Мама хлопці з синдромом Дауна». А нагадаю, ви слухали подкаст «Борці, що здобувають світ», який виходить за підтримки Українського культурного фонду. Тетяна Курманова була при мікрофоні.
3: «Борці, що здобувають світ» – подкаст, де вас розуміють на громадському радіо. Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
1: Часом найближчі спричиняють найглибші порізи. Роман «Ключ-соль» Галини Матвеєвої.
3: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
1: Галина Матвеєва – це харківська письменниця, чия третя видана книга «Ключ-соль» потрапила до короткого списку премій Європейського Союзу з літератури 25-го року. Це зворушливий роман про скрипаля Семена Штейнгарта та піаністку Інну Холодіну, про метаморфози їхніх почуттів протягом життя. А ще про справжню дружбу, Харків, війну, втрати та пошуки сенсів. І весь роман пронизаний музикою. Тому я так здивувалась, коли дізналася, що Галина Матвеєва не професійний музикант, а, як каже в інтерв'ю видавництву «Фабула», просто любить музику. «Ключ-соль», як відомо, знак музичної нотації, з якого зазвичай починаються фортепіанні та скрипкові партії. Авторка розповідає, що для цього роману у неї був довгий список варіантів назв, і «Ключ-соль» була в першій трійці. Але я чекала знаку, щоб затвердити назву. Їхала якось в автобусі і побачила на весь фасад будинку намальований скрипковий ключ. Це був промовистий знак. Щодо символізму, «Ключ-соль» – це початок, вдих, без нього не буде музики, каже Галина Матвеєва. Для більшого занурення в книгу можна скласти плейлист. Найчастіше тут згадується аргентинський композитор Астор П'єцолла і, наприклад, його «Врано Партеносу» проводжує вир студентського життя.

0: З музикою герої ходять за кавою, займаються коханням, сваряться і воюють. Музика тут невід'ємна частина прози. Видихаю легато про те, як мені подобається, як Інна сміється, а потім тискаю губи, схожі на розчавлені ягоди журавлини. Ще подобається, коли зводять брову, якщо не згодна з партитурою, якщо хибить по темпу і знає про це. Подобається, коли вдихає винний запах перед тим, як зробити ковток. Далі – деташе. Я люблю, як вона розповідає, як обрізала коси, щоб купити туфлі, як хотіла коц, а купила Ямаху, як читала книгу, і про що там йдеться, і як забракло сили дочитати до кінця. Сон філе про те, як я заздрю старому піаніно, на якому вона грала ноктюрни. І, господи, здається, скільки можна, бо в мене своє життя, і так, вона всього лише подруга. Але якого біса я так хочу їй догодити? Роман починається і закінчується в листопаді, коли бісить геть усе. Більшість подій у Харкові від 90-х років і до повномасштабного вторгнення. І саме ця частина після 22-го року для мене була найзворушливіша. І те, як Семен стає добровольцем, воює, отримує поранення, відновлюється, болісно повертається до цивільного життя. Без надмірної героїзації, але відверто і чесно. Їхав зранку містом і несподівано подумав, що зупинку кровотечі можна відпрацьовувати на стінах будинків, на асфальті, на металевій огорожі парку. Вкладаєш у долоню всю свою лють і притискаєш її до діри від уламку снаряда. Тримаєш міцно, допоки ненависть не припинить себе ніти. Про всяк випадок можна ще перелічити заподіяне ворогом зло. Все. Відпускай поволі. Кажи собі, що дім устоїть, дорога відновиться, огорожа загоїться зеленим гіллям. І йди повертати смерть туди, звідки прилетіла. Оповідь ведеться від імені Семена, але жіночих персонажів тут багато, вони цікаві і, звісно ж, більшість музикантки. Заплутаний клубок почуттів переповідати не буду, прочитайте. Цікаво те, що роман довжиною майже ціле життя написаний мазками, здебільшого діалогами і монологами. Читається дійсно легко, але мені у романі дещо не вистачило об'ємності героїв, пояснень їхніх вчинків та передумов дій. Проте, можливо, це спеціальний такий прийом авторки. «Ключ-соль» – музичний роман-настрій, який надихає оптимізмом у нашій непростій буденності. І тут відкритий фінал, який дає надію. «Ключ-соль» Галини Матвієвої треба читати, коли хочеться життєвої прози про пошук сенсів та кохання всього життя під універсальну мову музики.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – видавництво «Фабула», бренд видавничої групи «Ранок». «Фабула. Світ крізь історії».
2: На хвилі. Громадського радіо.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.

0: розмови про те, хто такі українські євреї. Про доцільність самого терміну, про внесок у розвиток культури, науки, розвиток світу, про висновки з тривалого шляху та складних трансформаційних процесів. Про усе це говоримо з істориком і директором Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолієм Подольським та Діаною Клочко, мистецтвознавицею, есеїсткою та публічною лекторкою в межах програми «Відерштанд. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька, і я запрошую вас стати також частиною цього обговорення.
1: «Відерштанд. Супротив».
2: Всім привіт! Дуже рада і вдячна за те, що ви сьогодні тут і прийшли сюди. Я дуже вдячна сьогодні своїм гостям, співрозмовникам, тому що мені вкрай цінно розбиратися з тим, що ми маємо. От Владислав говорив неодноразово про історію. Мені здається, що тут йдеться не стільки про дослідження історії, скільки про дослідження себе. Мені нічого не відомо, наприклад, про своє єврейське коріння. Я не знаю, чи я його маю, принаймні жодним чином це ніяк не артикулювалося в нашій родині тощо. Але я все одно відчуваю потребу знати більше про те, що відбувалося в межах моєї країни і що відбувалося з людьми, які її творили. І без цього я якось не мислю і себе, тому що розумію, що так чи інакше я є наслідком множинних процесів нашої країни. Це до назви і до цього поклику, але тут є зашита дуже тригерна така штука, яка одразу може зачепити уважного глядача, глядачку, слухача, слухачку. Це саме словосполучення «українські євреї». І це дуже дивно, тому що я колись мала кілька розмов з різними людьми, експертизу, думку яких безмежно поважаю, і які мені закидали це формулювання. Говорили, що воно є не зовсім правильним, що взагалі, коли ми говоримо про політичну націю, про єдність і цілісність, то так висловлюватись, в принципі, недоречно. От я сьогодні хочу, зокрема, розібратися з цим терміном і зрозуміти, а чому ми тоді наразі його використовуємо, чи ми можемо говорити про це, можливо, якимись іншими іменами. І найголовніше – це дати більш ширшу картинку отого, що відбувалося з нами за дуже і дуже тривалий час. Є 12 випусків, є 12 історій, які, очевидно, що можна послухати, дізнатися більше про кожного і кожного. Але я також хочу, щоб ця наша зустріч сьогоднішня, вона була не стільки підсумком цього циклу подкастів, скільки, можливо, навіть одним словом до подкастів, до розмови, до розуміння загального контексту, аби потім заходити в історію кожного і кожної. Відтак, у мене оце звичайне і, здавалося би, дуже просте запитання. Українські євреї – це взагалі хто? Це доречний термін? І чи можемо ми отак от іншувати людей, коли ми говоримо про нашу культуру, про нашу історію, про наші традиції, тощо-тощо. Оскільки перший ближчий до мене сидить пан Анатолій, то вам поставлю це запитання.
3: Якщо пані Діана, це питання, ну, тиждень хорошої літньої школи, і це тільки буде початок. Да. Насправді, термінологія – це важлива штука в академічній науці. Як ти називаєш корабль, так він потоне. Ми маємо правильно користуватись категоріальним апаратом, очевидно. Для мене це словосполучення природне, за нього боролися. За це словосполучення боролися, і в тому числі і я був учасником. Пане Йосип Зісер, який тут присутній, голова ВАДу України, добре пам'ятає. Це був початок 90-х, коли наші колеги із Петербурзького єврейського університету, чи там Московського якогось, там Інституту стран Азії Африки, вони ж казали, ну це ж зрозуміло, польські євреї, німецькі євреї, російські, абсолютно. Це євреї Російської імперії, євреї Річі Посполитої, так? Ну, українських євреїв немає. Це частина була польськими, австрійськими євреями, німецькими. Це юрисди... не було суверенності і незалежності Україна поділена, розірвана, як Орест Субтельний писав, що українці і євреї схожі, обидва народи віками були бездержавні, а євреї до того ще безтериторіальні. Якщо українці залишилися без власної суверенності і державності на власних землях, то євреї залишилися і без землі, і без держави. Ось, і тоді це було важливо, після розпаду тої ганебної Совєтської імперії, було важливо, це була частина боротьби за українську ідентичність, насправді. Тоді професор Мартін Феллер, на жаль, його вже немає з нами, який був

0: викладачем Дрогобича, потім приїхав в Київ, і професор Вольф Москович з Єрусалимського університету, вони казали питання критеріїв. Да? Вони казали, якщо російські колеги, виходять з критеріїв державної належності, да, чи політичної, державної історії, то ми виходимо з критеріїв культури, взаємовпливу культур, співпраці. За цим критерієм культури, мистецтва, да, літератури, побутового життя, щоденного життя, то були українсько-єврейські взаємини. Да. Євреї на півдні, на сході, на заході України жили разом з українцями, як писав Шимон Редліх і Василь Ірсевич, вони дискутували колись, писали, то євреї і українці разом, чи наріжно, разом і наріжно. Да. Безумовно, було і так, про це будемо говорити. Але була ще, я пам'ятаю, дискусія разом чи поруч. Василь Арсевич казав поруч, тому що, наприклад, він приводив приклад щоденника Яніни Гішеліс, де вона казала, що коли прийшли нацисти у Львів, нам нема було куди подітись. Він каже, ми були асимільовані євреї, розмовляли польською, трохи знали українську. І ми прийшли до євреїв релігійних, вони нас вигнали. Поляки сказали, що ми також чужі, до українців ми не підійшли. І тому це питання було, наприклад. А, наприклад, з оповіді з Радомишля, з моєї малої батьківщини, то були змішані шлюби. То євреї і українці були разом. То євреї приходили на допомогу під час голоду, а українці приходили і рятували під час Голокосту. До чого я веду? Дуже коротко, ще 2 хвилини, дайте мені, клянусь. Я хотів сказати, важливо, що це так склалася історія єврейського народу, що цей народ опинився 2000 років тому без землі історичної, да, і тому була така теза у єврейських релігійних філософів, що бути лояльним до тої держави, де ти живеш. Закон держави – мій закон. Але це така була подвійна лояльність в позитивному сенсі. Коли ти лоялен і інтегруєшся в ту культуру, яка є більшістю, да, але ти зберігаєш свої національні традиції, культури, таким чином ти не зраджуєш віри батьків. Да? І тут важливо, що внаслідок розсіяння галуту, да, на івриті є такий термін, і насправді, коли кажуть галут, це синонім діаспори, це брехня, галут в перекладі з івриту – це не діаспора і не розсіяння, це жорстоке вигнання. Ось. І коли ти в галуті, ти маєш зберегти пам'ять про батьків і історію, і ти маєш інтегруватися. Да? І тому внаслідок цього багато дослідників Jewish Studies, єврейських студій, юдаїки, юдаїзму, багато дослідників кажуть про субетнеси єврейського народу. Да? Кажуть про 2 великих субетнеси – Ашкінази і Сефарди. В перекладі з івриту Ашкіназ – це Німеччина. Це українські євреї – це частина ашкінавського єврейства. Сефарди – це Іспанія. Да? То такі субетноси, як польські євреї, німецькі євреї, то має право бути і українське єврейство. Тоді Мартін Феллер, Вольф Москович, багато інших українських істориків, ізраїльських, європейських, американських, стали в боротьбу з російськими. Да. Це був 91-92 рік, і вони казали, тому питання критеріїв, ці люди жили разом, і наріжно, і поруч, і знали мови один одного. І почитайте Шолом Алейхіма, да, яку прекрасний подкаст Ірина Клімова розповідає, да, про це. Таким чином, термін сьогодні під час боротьби і війни Росії проти моєї країни – це також боротьба і стійкість, да, ми маємо це відстоювати. І остання теза – це до питання сьогодення. Що коли ми кажемо про українську політичну громадянську націю, да, тоді ми, так, очевидно, українці, це і кримські татари, і поляки, і євреї, і росіяни, які живуть в Україні, для яких паспорт громадянина України є цінністю справдивою, як і волонтери, як і у війську, як і скрізь, як під бомбами, да, як без світу, неважливо. Ми ж хочемо жити тут. Ось, і тому, очевидно, коли в роки Голокосту націонал-соціалізм ставив мету вбити цих людей за те, що їх народила жінка-єврейка, то сьогодні той клятий рашизм чи сучасна російська політична ідеологія і практика ставить за мету знищити громадян України. Да? Тобто ми під небезпекою громадян. І тому, як правильно сказав професор Максим Гон, да, який з першого дня на фронті повномасштабної війни, він єврей за походженням, да, він 30 років викладав і буде викладати обов'язково в Рівненському університеті. Його запитала в газету «Форвард», єврейсько-американська тоді, в кінці 22-го року запитали, ну ви на фронті, ви як єврейська, які взагалі перспективи єврейської громади в Україні? Він сказав, які? Як у всіх, не буде країни, не буде громади. І каже, я тут не тому, що я єврей, я громадянин України. Я захищаю ті цінності, про які я 30 років розповідав студентам. І якщо ми кажемо про долю громади тої спільноти чи іншої, то вона залежить від того, вистоїмо ми, переможемо і ми залишимо свою ідентичність, державну суб'єктність, ідентичність. І тоді в цьому контексті, да, в цьому контексті євреї українські, да, громадяни України. Для мене це завжди був. Останнє, це для мене особисто. Ви ж казали про особисті речі. Для мене особисто, я дуже пам'ятаю, опять же, пан Йосиф пам'ятає, Ілля Левітас, він покійний, знаєте, він багато зробив для єврейської громади, він був проти такою суперечливою особистістю, але він був одним з лідерів євреїв України і таке інше. Я дуже добре пам'ятаю, це був 93-94 рік, тобто того століття. Ну, тобто це давно було. Да. Він каже, ми українці єврейського походження. Я це за аналогією часів Гаскали, асиміляції, є німці Моїсеєва віросповідання. Французи, це ж ви знаєте, після Галіте, Лібекте, Фатерніте, після французької революції все це прийшло. Я пам'ятаю тоді, що я абсолютно не погоджувався. Я казав, що я єврей, громадянин України, єврей за походженням. Да? Отак. Для мене це питання для дискусії. Але зараз зрозуміло, що коли ми кажемо, коли Натан Хазін, батько і син черкаський, Максим Гон, всі, хто на фронті українські євреї, да? Вони кажуть, вони українці, ми українці з точки зору нашої державності. Да? Тому що ворог сьогодні атакує не нашу етнічність, а нашу громадянськість. От тому так. Да.
1: Дякую за цю розлогу відповідь. Ви обертів не збавляйте, ми до вас ще повернемося обов'язково. Взагалі, для мене особисто було дуже важливо, аби на сьогоднішній події ми говорили про мистецтво також. Я дуже дякую, пані Діано, що ви долучилися, тому що це, як мені здається, є історія, є факти, які ми фіксуємо, які ми можемо аналізувати. І є те, що ми можемо відчувати. Це мистецтво. І це також можна фіксувати. Це можна споглядати, це можна читати, це можна слухати, тощо, тощо. І тому ми будемо говорити про цей контекст також. 12 цих історій – це переважно люди, яких легко вписати в якусь конкретну рамку. Це там 19-те, 20-те, перша половина 20-го століття. Мені здається, це найбільш намацальне, те, куди ми можемо дотягтися, те, що ми можемо ще якось більш конкретно проаналізувати. І без цього загального усвідомлення контексту, а власне, яким був цей мистецький контекст, от саме цієї історичної епохи, оцієї часи. Що ми можемо сказати, взагалі говорячи от про Україну?
2: Взагалі про Україну чи про мистецький контекст?
1: Мистецький контекст
2: і в
1: Україні.
2: Євреї.
1: В ньому спочатку загально про Україну. Про
2: ні, те... так я буду, я включу зараз лекцію більшу, ніж пан Анатолій.
0: Ну, знаєте, я теж це...
1: Відміняйте всі плани.
0: От. Ми
2: змагаємося, тому давайте уточнимо. Так? Якщо ми говоримо про другу половину 19 століття і мистецький контекст, то важливо сказати, чому унікальність української мистецької освіти, хоч вона тоді не називалась українською. В Одесі, потім в Києві, потім в Харкові, у Львові ні. Та? Тобто в цій частині з'явились три школи, рисувальні школи, кожна з яких давала можливість вчитися як найбіднішим, так і жінкам, так і людям різних етнічних груп. Тобто не було виключень. Тут могли вчитися мистецтву абсолютно всі. Це було не бачено для Російської імперії, де ми знаємо, да, де була межа і де були деякі виключення. Ти не міг вчитися, тому що Одеса, Київ та, і Харків. От вам, будь ласка, три осередки, в яких євреї дуже активно пішли вчитися мистецтву. Тобто наявність цих шкіл дала їм можливість змінити традиційне, де було заборонено малювати, наприклад, людину. Так? Все, була така заборона в традиційному, не малювати. А тут прийти в ці школи і навчитись малювати людину. Навчитись малювати пейзаж, чого також не було. Навчитись малювати натюрморт. І вже з цим багажем, маючи вже це все, потім їхати не лише, як нам довгі часи говорили в Петербурзі і Москву, їхати в Відень, їхати в Мюнхен, їхати в Париж.
0: Такі собі села.
2: Так, почекайте, я вас не перебивала.
0: Вибачте.
2: Секунду. Отже, так, ми розуміємо, що звідси була дорога, а ці школи, які я назвала, не Львів, але була дорога їхати на захід. Це теж було дивовижно, так? Тому євреї з дуже багатьох містечок і сіл, і навіть хуторів, так? Якимось чином через цю освіту знаходили можливість і їхали в осередки модернізму. Вони ставали модерними, вони ставали модерністами. Це перше. Друге, ніде не було такого, щоб засновником Національної академії був єврей, окрім України. Абрам Маневич, єврей, професор, один із фундаторів Української академії мистецтв. Ніде не було такого, щоб два сини єврея Вихреста, а саме брати Кричевські, а їх батько, ми знаємо, якої вони були національності, стали біля витоків національного стилю, модернізму, національного модернізму. Це було тільки у нас. Тобто, оцей час породив не тільки, ну, наприклад, ну, кого можна згадати? Можна згадати Леоніда Пастернака, батька, да, Бориса, який потім спокійно виїхав і жив у Лондоні, там, від всім цим, з Одеси, цей рух. Але можна згадати, да, і Маневича, який також, малюючи маленькі містечка, малюючи стетли, малюючи такі, ну, фрагменти Києва, які не малювали художники інших національностей. Тобто він мав, ну, якби цей особливий погляд на те, що таке Київ. Створили абсолютно іншу оптику, оцю візуальну оптику. Можна згадати також одеських парижан або паризьких одеситів, та, які поїхали в Париж, а деякі і вернулись, щоб рятувати спадщину всяку різну в часи революції, з якої потім постали два музеї. Та, один музей і другий музей. І це можна згадати. Тобто кожен із цих напрямків, так, але можна і згадати ще один нюанс. Людину, також єврея, який став офіційним портретистом спочатку Леніна, а потім Сталіна. Ми також можемо згадати. Він також звідси, з України. Розумієте? Тобто тут настільки складна проблема оцієї мистецької освіти, яка дала дуже різні, ну, кущ, на якому росли такі плоди. І отак, ну, якби в трьох словах це не опишеш. Але я скажу ще одне. Ви сказали 19-й, початок 20-го століття. Можна згадати і цей аспект, що в 20-му столітті я назву тільки два жіночі прізвища. Це Маргіта Сельська, яка насправді Райх, єврейка з Коломиї, та, яка стала українською художницею, ну, українською. Вона не єврейська художниця, вона не французька художниця, хоча вчилася у Леже, а стала українською художницею. І друге прізвище, яке ви теж прекрасно знаєте, Ольга Рапай-Маркіш, яка теж українська художниця. А яка вона художниця? Вона сама себе так ідентифікувала. У Маргіти ніхто не запитував, яка вона художниця. Це ми їй кажемо. Да? А Ольга, вона сама себе так ідентифікувала. Тобто це означає, що ця от освіта кінця 19-го, початку 20-го століття українська, яку довгий час відсували, ну що там та грєкавка, назвали ж грєкавкою, щоб відсунути та і українське, і одеське. А ну що там школа Мурашка, всі втікали звідси, щоб десь там вчитися. Відсували. А вона дала такі потужні імена. Тобто про це можна говорити, про те, яким чином в цій співпраці, в цьому навчанні, а потім уже навіть, да, і в професорстві, ставала зовсім інша саме мистецтво, сам тип мистецтва. Мистецтво ставало повністю європейським, як це не дивно, завдяки зусиллям художників єврейської національності, які творили українське мистецтво. Українське мистецтво не можна тепер, 20-го століття, уявити без художників і художниць єврейських.
1: Це дуже важливий момент, коли ми говоримо про ось це загальне розуміння і комплексне того часу, особливо коли йдеться про якраз постійні перепони, про те, що імперії постійно забороняють совок вічно щось забороняє, і все одно ми бачимо, як проростають ось ці паростки і як це потім розкривається. Я також хочу одразу, оскільки у нас Сороміцьке мало часу, але трошечки, можливо, навіть перестрибнути і піти до такого явища, яке свого часу мене дуже сильно здивувало, таке як культурліга. По-перше, воно мені не було відоме, і мені було дуже дивно, чому ми не розкриваємо це більш широко і більш повно, по-перше, виходячи з того, які імена там є, хто долучався до неї. А по-друге, для мені здається, що зараз, коли ми бачимо будь-які утворення, будь-які організації, будь-що, що має на меті чинити супротив, а саме такою я розумію культурлігу, зокрема, це прекрасна школа для нас теперішніх, як мені здається. Це можна навіть трактувати як певним чином методичку. Взагалі, от явище таке, як культурліга, пані Діано, як би ви його пояснили?
2: Ну, от бачите, ви там відчуваєте якийсь спротив. Там. А я його відчуваю просто як одне із явищ авангарду, українського авангарду, знову ж таки. Тому що український авангард відрізняється від того, що називається російський авангард, що він був у нас в дуже-дуже широкій гамі видів, жанрів мистецтва. Не картина, от картина і картина, і ще одна картина, і ще картина, і ще картина. Так? А у нас він був в значно більшій і ширшій гамі. І культурліга показує, що не лише картина, графіка, книжкова графіка, плакати, дизайн і так далі. І це явище також українське, тому що тут оця палітра авангардних практик була значно ширшою. Починаючи там, я не знаю, ну так, да, тільки в Києві могла бути там Броніслава Ніжинська, її студія вільного руху, розумієте? В якій була, до речі, хто? Надія Хазіна, дружина Мандельштама. Тобто це так дивно, коли, ну яка там студія вільного руху, а потім це впливає та, на зовсім інший вид, жанр, стиль, на мовлення саме, на сам принцип, як ти живеш в світі. І культурліга, на мій погляд, якраз таки цим і цінна, та, що вони розширювали ці рамки, оскільки вони виходили ну, з цього традиційного світу, як називали світу Штетла, та, такого. От вони раптом побачили можливість де завгодно себе проявляти, і в фотографії потім проявляти, правда, і в кіно себе проявляти, і так далі. Тобто,
1: оце... От тут я й бачу революційність, власне, так. І супротив певний.
2: Ну, а, супротив оцьому, ну, якби,
1: закритості, містечковості. Так, коли ти виходиш назовні, коли ти ширишся, коли ти кажеш, я є, і я буду говорити своїм голосом.
2: Так, і не зважаючи навіть на оці жанрові обмеження, що мені завжди дуже цікавило, та, що оця сила ніби пружину стискали, стискали, вона потім раз і дала таке коло ну, цього різноманіття, яке дійсно є тільки нашим явищем. Я вважаю, тільки українським явищем. Тому культурліга з вашого ну, якби, погляду – це те, що має супротив, а з мого погляду – це просто це вільне волевиявлення. Да? Де вони творили, навіть не розуміючи, що мені здається інколи, настільки це було.
1: Пане Анатолію, а з вашого погляду, культурліга і, можливо, навіть в такій площині політичній навіть, ви як її розглядаєте, яку вагу ви їй надаєте?
0: Так, я згоден з пані Діаною, в тому і з вами згоден також. Це теж такий єврейський підхід, і ви праві. Для мене, як для історика, очевидно, що це не тільки культурне явище, це було, дивіться, це після приходу до влади більшовиків, да, і євреї зберігали свою особливість культурну, літературну, мистецьку. І це було важливо. Те, що сказала пані Діана, про художників, да, вони творили українські митці, да, єврейського походження. Так і не тільки з художниками, так з музикантами, з письменниками, з усіма. От, повертаючись до подкасту, до проєкту, да, і там, наприклад, є Яків Оренштайн, який видавав книжки в Коломиї, дуже відомий видавець, і він видавав українські книжки, він видавав українські переклади, він мав зв'язок з Франком, да? І він же писав про себе, що я український видавець жидівського роду, там, єврейського походу.
1: І, до речі, невідомо, чи він видавав їдишем книжки.
0: Невідомо, українською да. Він видавав. Да. І він себе, тобто, ця сама ідентичність. Да? Я український видавець. Він каже, коли? Він каже, в Коломиї під Австро-Угорську імперію, да, він себе позиціонує, я український видавець єврейського походження, Шолом Алейхім під владою Російської імперії пише, я єврейський письменник з України. З України, яка не має суб'єктності державної. Да? Там під Австрійською імперією, там під Російською, що Арінштайн, що Шолом Алейхім, що Меці, що Жаботинський, що інші, вони себе ідентифікують як з українських теренів, да? І представляють, це важливо. Тому і культур Ліга, це, ну, для мене це мікс очевидний, політичний і культурний явищ. І воно, і Дух і Літера до честі, і Центр досліджень східноєвропейського єврейства видали, ж, ви знаєте, видали такий альбом про культуру Лігу, дуже потужний, да? І крім того, скільки видавалось мовою їдиш літератури, і це був період, доволі короткий період. Це було менше 10 років, це був з 1918 по 24, здається. Але це явище, явище, за яке, що за яке сьогоднішня сучасна єврейська спільнота України, українська єврейська громада, може зачепитися і відчувати свої витоки, і брати приклади, як зберігати культуру насправді.
3: Відерштанд. Супротив.
1: Взагалі, говорячи про мистецтво, говорячи про будь-що, ми з одного боку намагаємося зробити так, аби це наблизити, зацікавити в цьому, можливо, дещо спростити, але з метою якраз оцього зацікавлення. І я розумію, що ми щоразу програємо, тому що ми в такий спосіб ніби намагаємося сказати, ми зараз вам в трьох словах все пояснимо, і ви все зрозумієте. А ми натомість закликаємо до глибшого занурення. Я жахнулася власній тупості, і чому я питаю про єврейське мистецтво, зокрема, будучи на виставці тут недалечко в Українському домі, на виставці Вайсберга, і я зрозуміла, що я половини не зрозуміла, по-перше, тому що я не знаю, я так мало знаю історичного контексту, історичних моментів. Потім я пішла на авторську екскурсію, і тоді мені трошечки розвиднілося, але жах від власної тупості тільки поглибився. І чому мені так важливо, зокрема, робити цей проєкт «Відерштанд супротив», ці подкасти, тому що вони дають нам можливість, це те, про що я говорила, занурюватись і розглядати пазли оцієї величезної картини більш прицільно. І чим більше ми занурюємось, тим більше ми розкриваємо і відкриваємо про себе конкретно, про свій історичний контекст і про свої якісь враження. Наприклад, чому в моїй родині весь час, коли там когось бачили, каже, а, він єврей. І я пам'ятаю, як я звертаюсь до батька з запитанням, а чому ти кажеш, що він єврей? Так ніби, що це означає? І він не зміг мені пояснити. І от тільки зараз я можу давати відповіді на ці запитання, власне. Зараз я поставлю запитання якраз про ці особливості саме, знову ж таки, українського єврейства. Тому що наразі є держава Ізраїль. Наразі є країна, куди приїжджали люди з нашої країни, з наших територій утворювали цю державу, докладались до її розбудови, народжували там дітей, відповідно передавали свої традиції. Очевидно, що всі ми особливі, всі ми...
0: Кожен.
1: Так, да. Абсолютно, кожен і кожна. Але все одно, беручи і аналізуючи українське єврейство, що ми зараз можемо сказати, пане Анатолію?
0: Ну,
1: про які риси характерні?
0: Дуже коротко, без українських євреїв держави Ізраїль не було. Ми з пані Діаною, з паном Євгеном казали, якщо внесок дійсно великий. Але питання, ви знаєте, як часто на Ізраїль кажуть мовою іврит, кібуц, галуйот, тобто плавільний котел такий, та там нема всі звідкись приїхали, да? О, там польські євреї, там румунські, там, і в тому і справа. І та ідентичність сьогодні, я знаю, наприклад, в Аждоді декілька родин, коли до них приїжджаєш, в них бібліотека, українська бібліотека, і їм важливо для дітей зберігати їх українську ідентичність, тому що Україна їх батьківщина, з якої вони переїхали на історичну батьківщину. Да? Оцей цей контекст. Ще казали багато істориків, які досліджують сучасні україно-ізраїльські, да, відносини, все, що Ізраїль з'явився, але це не єврейська діаспора не перестала існувати. Да. Колись такі гасла було: Ізраїль не може без діаспори, діаспора не може без Ізраїлю, економічні стосунки, політичні, але культурні. Культурні цікаво, коли от, пані Діано, ми кажемо з вами про єврейське мистецтво, да, то тут з появою держави Ізраїль, яка це давня земля і молода держава. Да, молода держава, державі немає 80 років, да, ми ще молодші. Да. І зараз ми під ударом вісі зла фактично одної тієї ж самої, очевидно, Москва, Тегеран, Пхеньян, як вони. Повертаючись до цієї тези, і тому культурний вплив українських євреїв, які насправді, пане Йосипе, я дивлюсь на пане Йосипе, згадую, колись видавали ці цифри, такі Зєєв Ханін, В'ячеслав Ліхачов, ті дослідники, які займаються сучасними відносинами українсько-ізраїльськими, казали про те, що ми можемо казати про таку громаду з України, як 250 тисяч людей, які сьогодні є громадянами Ізраїля. І вони вихідці з України. Да? І тому, але ви бачите, культурний взаємовплив. Все рівно ці люди, вони інкорпорувались скоріше не в єврейську культуру, а в сучасну ізраїльську культуру. Не можна поставити знак рівності між ізраїльською культурою і єврейською культурою. Да? Це велика дискусія була. Що частина чого насправді? Да? В Ізраїлі ми маємо не тільки єврейську культуру. От так. І складно. Але насправді носіями якихось традиційних цінностей виявляються євреї-вихідці з країн Східної Європи. І така тенденція є. І знову-таки, ви бачите, сучасна держава Ізраїль, скажімо, я дуже повірю, коли після розвалу Радянської імперії, коли з'явилися інституції, культурні центри, і їх намагання було дати вивчити мову іврит, сприяти репатріації. Да? Ви ж знаєте, як кажуть євреї, вони не емігрують в Ізраїль, вони повертаються. Да? І оця тяглість історії, до речі, це приклад і для нас, українців. Це приклад, коли, я не пам'ятаю, перший раз це було 95-й рік, більше 30 років тому, коли я щось кав'єркав на різних мовах, приїхав тоді в Ізраїль, і тоді екскурсовод розповідала англійською, ізраїльський екскурсовод, вона казала групі, ми вийшли з Єгипту. І хтось їй задав, причому тут ви? Єгипет був 4 тисячі. Ні, каже, це ми вийшли з Єгипту, це наша історія. Тобто отака тяглість, да? Але при тому, при всьому, культурні елементи з країни виходу все рівно залишалися і залишаються. І сьогодні, наприклад, були такі ідеї на початку 90-х, що всі емігрують, всі репатріюються. Насправді вийшло не так. Насправді багато недільних школ з мови їдиш було в Києві, у Львові, і не тільки. І багато людей повертались до своїх витоків, залишаючись жити в Україні. Тобто з добрими відносинами з Ізраїлем, безумовно. Таким чином, поява держави Ізраїль, вона не припинила існування української єврейської спільноти. Вона навпаки, багато українських євреїв перенесли і пам'яті, і традиції, культури в Ізраїль. Да. І тому, ну, безумовно, є культурний взаємозв'язок сильний зараз. Десь так.
1: Пані Діано, я розумію, що моє запитання, воно є наївним. Утім, як гадаєте, для нашого процесу, який ми зараз спостерігаємо, як ми досліджуємо, як ми осмислюємо мистецтво, можливо, чогось бракує саме вам в контексті ось цієї спадщини, ось того всього, що відбувалося на території нашої країни. І ви сказали про це стікерування, про підходи, про осмислення. Для нас, України, українцям, осмислюючи мистецтво, бракує наразі чогось? Зокрема, можливо, цього історичного контексту, можливо, кращої зануреності в тему і історію тих же штетлів. Може, нам треба більше резиденцій, всім повертатися в штетли, можливо, нам всім треба почати вчити їдиш для того, щоб переосмислювати.
0: Класна ідея.
1: Як гадаєте?
2: От дивіться, тоді можна маленький автобіографічний відступ. Значить, моє село, в якому я народилася, як я завжди кажу, в середині 20-го століття, це звучить дико, але так. Значить, це було, звичайно, західноукраїнське село, Рівненська область, недалеко до кордону з Львівською, тобто кордон Російської імперії, грубо кажучи, Австрійської імперії. От, і я собі, дівчинка, українське село, все, українська школа, є церква. Стоїть церква. І от, як вже це сталося, не скажу, мені втрапила в руки книжка, звісно, російською мовою. «Конармія Бабіля». Зараз страшно називати це ім'я, але так сталося. Це автобіографія. Кінець 70-х. Потрапила теж складно ця книжка. І я там читаю про своє рідне село, як про штетл. Там є глава «Кладовище в Козині». І я раптом розумію, що моє українське село колись було єврейським селом. Я не повірила, але пішла до батька, і він, народжений 35-го року, каже: «Та, я тобі покажу, у нас стояв костел, церква і синагога». Я кажу: «Як синагога?» «Так, йдемо, покажу, де вона стояла, покажу, де було єврейське кладовище, я тобі все покажу». І я тоді його запитала: «А куди вони поділись?» Ну, основне питання. Він сказав: «Так я бачив, як їх розстрілювали». Все. І я тоді зрозуміла, чому у нас в селі є до сих пір така частина села, яка називається гетто. Я розумію тепер. А якби мені не попалася ця книжка, розумієте? Якби я не прийшла до батька, і він мені в кінці 70-х, знову ж таки, ніде, нічого, ну, не було б. Я б про це не розповіла своїм синам. Нам бракує, ну, як би сказати, відвертої розмови. І про штетли, де вони були, скільки їх було, і де розстрілювали євреїв по селам отаким, і де це все було. Я знайшла дивом, зайшовши одного разу в видавництво «Духі літера», альбомчик Анського, де була фотографія, яка мені підтвердила, от він, да, село Козин, він етнографічна експедиція, що це були не фантазії, що це дійсно було. Тобто це ціла зникла, ну як би сказати, не Атлантида, це цілий зниклий якийсь світ, в якому навіть ми не можемо порахувати, скільки було синагог, які вони були. Ну має ж бути якийсь звіт синагог, де вони, хоча б назва, в такому селі була, щоб ми уявили цю кількість. Тому що їх хтось розписував, їх хтось робив. Не буває анонімних художників, ми пишемо анонім, але архітектори були, правда, форму, які тримали певну синагогу. Були різб'ярі, які, і там були якісь художники так само, які її розписували. Це також все зникло. Це, ну, його просто немає, його не існує. А це все впливало, тому що в селі жили, ну там в стетлі жили і євреї, і українці, і поляки. Це ще одне зникли, чи чехи, наприклад.
0: Ну, і Росія.
2: Розумієте? Тобто оцю багатоетнічність, це страшні ніби слова, багатоетнічність України 19-го, початку 20-го століття, ну її якось треба в чомусь відтворити. В чомусь. Є такий нюанс. Я їздила на резиденцію в місто Бучач, там, звідки Нобелівський лауреат по літературі Агнон. І в його романі, і в місті Бучач стоїть одна з найкращих, найгарніших, найдосконаліших ратуш Східної Європи, ну, Центрально-Східної Європи, яку робили Меретин і Пінзель в середині 18 століття. Так от, в романі Агнона цієї ратуші не існує. Тобто він ходить центром Бучача, він його описує, все, але він, ну, якби її не бачить, намірено не бачить. Ну, тобто її немає, вона стоїть до сих пір. Зрозуміло, що він жив, проходячи 100 разів біля неї. Але її нема в цьому романі, нема в цьому. Мені здається, що ми так само повторюємо цю помилку, коли описуємо Україну, да, це Україна, кінця 19-го, початку 20-го століття. Але ніби ну, от, стираємо мисленно, да, бо воно вже його не існує, оцю присутність інших етносів, яке впливало на українське мистецтво. Ну, просто впливало. Ну, тому що українські хлопчики, я запитувала про це батька, ти ходив в синагогу? Да. Ніхто їх звідти не виганяв. Вони могли туди піти, подивитися, роздивитися. Тобто цей процес був ну, взаємний. Українці дивились на євреїв, євреї дивились на українців, тому що вони жили поруч. Чому я згадала Пінзеля? Тому що Пінзель перший в європейському мистецтві показав Авраама євреєм. Йому треба було жити в Бучачі, де жили євреї, щоб ну, якби це зрозуміти. Моїсея Мікеланджело не показав євреям. Це зробив тільки Пінзель, тільки в Бучачі, де жили одні, другі, треті, розумієте? Тобто оцю багато, ну це вже я вже заводжусь, зрозуміло, як ця платівка. Але мені здається, що при в бажанні, ну якби віднайти Україну цього порубіжжя, да, 19-20 століття, ми трошечки забуваємо, що тут були різні, дуже різні етноси, і це все була Україна. Україна багатоетнічна.
1: От ви говорите про західну частину країни. Я була в селі дуже часто, де зростала, народилась моя бабуся, це Чернігівщина біля мене. І там також в селі я абсолютно випадково, будучи підліткою, дізналася, що на місці, де наразі магазин, була синагога. І для мене це було таке величезне відкриття в сенсі синагога. Тобто у вас на все село була одна церква і синагога. Так, і заглиблюючись потім в цю тему і розпитуючи, я навіть пішла до священника церкви і запитала, чи знає він літніх людей, які пам'ятають євреїв в селі. Він мені знайшов двох бабусь, і я з ними розмовляла, і одна дуже довго плакала, тому що розстріляли її подружку, з якою їй дуже подобалося гратися, і... Ми не знаємо.
2: Вибачте, я вас переб'ю. Це та сама історія. Чому мій батько бачив, що їх розстрілювали? Тому що там був хлопчик, з яким він дружив.
1: І от вона не все. Знала її імені. Вона не знала її імені. Вона вже була літня, вона його не пам'ятала, очевидно, але ми не знаємо цю родину. Ми не знаємо їхніх прізвищ. Ми не знаємо їх, їх нема. І ось це усвідомлення цього жаху завжди мене спонукає, зокрема, також до дослідження і до фіксування, що ще, напевно, більш важливо в нашому контексті.
3: Відерштанд. Супротив.
1: Це була розмова з істориком і директором Українського центру вивчення історії Голокосту Анатолієм Подольським, Діаною Клочко, мистецтвознавицею, есеїсткою, публічною лекторкою. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Програма створена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Ви слухаєте громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте. На хвилі громадського радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: просто слухайте. Музика на громадському радіо. Слухайте.
1: Я сьогодні бачив добрий сон.

0: Бачив добрий сон, в нім забули люди слово гор.
1: Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
3: Ви слухайте Громадське радіо. Громадське радіо. Далі в ефірі програма «В запису». Студійні телефони не працюють. Не працюють. Але уже скоро новий прямий ефір. Слухайте, думайте, телефонуйте.
4: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритись.

0: Бунда, що сьогодні говоримо із Євгеном Магдою, директором Інституту світової політики. Пане Євгене, вітаємо.
1: Вітаю, слава Україні.
2: Героям слава. Отже, пережили один з наймасованіших ударів по Києву. Ну, принаймні, за останні місяці так точно наймасованіший. Найменше 30 загиблих у столиці. І президент Зеленський сказав, що якби у нас вистачало ракет для ППО, можна було б врятувати більше людей. Нестача перехоплювачів також стала одним з факторів великих руйнувань. А Путін, за словами президента, готується нарощувати удари по Києву. Хоча всі аналітики та й сам президент говорить про те, що перевага зараз на українській стороні. Тобто, як цю тактику росіян зараз зрозуміти? Бити прицільно по цивільних місцях для того, щоб що?
1: Ну, для того, щоб ніхто не забував, ким є росіяни на чолі з їхнім керівництвом, що це є люди, які є воєнними злочинцями. І, в принципі, така поведінка керівництво Росії як воєнних злочинців знаходить підтримку значної частини російських громадян. У всякому разі масових протестів з приводу вбивства фактично мирних жителів України немає. І за великим рахунком не було так ці майже 1600 днів широкомасштабного вторгнення. Тому те, що Росія не збирається зупиняти війну, мені здається, всі мають це зрозуміти і очевидно, в першу чергу Володимир Зеленський, у якого, як мені здається, виникли ілюзії з приводу можливості скорого, швидкого проведення парламентських виборів, але це лише ілюзія.
0: Ось
1: президентських і парламентських виборів в цілому.
0: Угу, під час війни. Тут повернусь до того, що вчора, коли президент Зеленський приїздив на місце російського удару в Дарницькому районі Києва, куди балістична ракета напряму влучила в житловий будинок, він якраз заявив, що на цьому етапі війни, в якому ми перебуваємо, зараз можлива ескалація, і він це пов'язує із тим, що якраз у Росії у вересні мають відбутися вибори губернаторських, регіональних, парламентських. Наскільки це є закономірним, з вашої точки зору, що зараз Росія, Путін, зокрема, диктатор, буде нарощувати ці удари через те, щоб на виборах показати, щоб згуртувати своє російське суспільство.
2: Чи перемоги?
1: Так. Я не бачу таких потреб, насправді, у Путіна, тому що значна частина російського суспільства задоволена тим, що відбувається. Ті, хто не задоволені, вони навряд чи ризикують про це говорити вголос, тому, ну, очевидно, у президента більше інформації, тому він бачить ширше проблему, але в Росії вибори нічого не грають. Тобто там немає такої потреби, знаєте, створити гарну картинку для того, щоб люди в неї повірили. У них немає цього виклику.
2: Ну, але зараз вони трошки завили через те, що нема бензину на заправках.
1: Ну, це ж нормально, коли люди живуть в Україні, яка воює, хоча їм розповідають, що вона проводить СВО, то втілюється гасло «Все для фронту, все для перемоги», в тому числі бензин, дизельне пальне. Там, хай радіють, що у них ще їхні приватні машини не забирають.
0: Ось ви згадували за те, що у президента Зеленського нібито є якісь певні ілюзії щодо швидких перемовин і настання миру, або якоїсь паузи тактичної. А вчора якраз буду посилатися на його слова, він сказав, що ми відкриті до перемовин, але Володимир Путін фізично боїться зустрічатися з ним. На вашу думку, чого?
1: Я не знаю, чого Путін може боятися фізично, але те, що, ну, тут питання не фізичного страху. Тут питання того, що Путін не сприймає Україну як незалежну державу, Володимира Зеленського, попри те, що це його тезко, як лідера держави. Тобто це російська позиція, що Україна – це failed state, держава, що не відбулась, вона ні на що не спроможна, тому ми її, в принципі, ігноруємо. І це, ну, тобто вся політика Путіна, всі його публічні меседжі, вони спрямовані на те, що ми готові домовлятися з Заходом про припинення бойових дій в Україні. Це їхня, ну, альфа і омега вже не перший рік.
2: Зараз у Росії проблеми в економіці, проблеми з паливом, далекобійні удари українських військових по російських НПЗ продовжуються. І росіяни зазначили, що будуть купляти бензин тепер за кордоном в Індії, в Білорусі. І в Індії начебто вже з Індії вже йдуть перші рейси з паливом в Росію. Наскільки ця ситуація може допомогти в короткостроковій і довготерміновій

0: майбутньому в Росії? Це просто те, що вони тепер бензин будуть завозити?
1: Ну, це ж, я думаю, якраз Росії вигідно, тому що тіньовий флот значною мірою працював на індійський НПЗ. І якщо вони будуть не просто відправляти сиру нафту на переробку, а гарантувати те, що куплять значну частину переробленого бензину, ну, то це якраз економічно це правильний підхід. Інше питання, що Індія все-таки намагається якось балансувати між розумними і красивими, між країнами демократичними, країнами авторитарними. Це не завжди в неї виходить ефективно, але там, де виходить, ну, я думаю, що прем'єр Моді буде шукати інші можливості, ну, для того, щоб все-таки Індія не була настільки глибоко залучена у співпрацю з агресором.
2: Угу. Але все одно економічний цей фактор залишається. Вчора, до речі, слухав ефір Радіо НВ, і там був Андрій Закревський, заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України. І він теж, вони говорили про те, що зараз Росія відправляє сиру нафту до Індії, але їм треба відправити 4 умовно тони сирої нафти, але вони отримують 1 тонну бензину. І все одно ось цей контраст, він впливає на економічну складову безпосередньо, тому що нафта продається Росії, і за ці гроші вона веде цю війну.
1: Так, і Росія, в принципі, ну, я думаю, що вони не відчувають значного дискомфорту, тому що в будь-якому випадку російська армія пальним буде забезпечуватись, а навіть якщо спалахнуть протести громадян в чергах за бензином, ну, то це не фактор для Путіна.
2: А що для нього фактор?
1: На мою думку, фактор для Путіна – це українські ракети, які прилітають по Москві і Петербургу достатньо регулярно.
2: Угу, але це також впливає безпосередньо на суспільство, тобто на настрої всередині Росії.
1: Ну, це впливає на суспільство в тому сенсі, що суспільство буде відчувати більше тривожності. Але уявити собі якісь радикальні зміни ситуації в Росії без участі людей, тобто не людей, а біологічних організмів з російськими паспортами чи найманців, які зараз на фронті, мені доволі складно.
0: Угу. Ну, а внутрішній розкол в Росії, якісь дворцові перевороти, якісь еліти, які врешті повстануть проти Путіна, тому що втрачають гроші. Такі сценарії наразі можливі в Росії?
1: Я не вірю в повстання еліт проти Путіна, тому що вони при Путіні заробили стільки грошей, що те, що вони зараз втрачають, їм можна, ну, якось, знаєте, списати борги, закрити, і це невелика проблема.
0: Ну, зараз, до речі, багато хто з хороших руських ліберальних журналістів розказує про те, що там вже почалися якісь рухи, ФСБ проти Путіна, Путін проти своїх колишніх друзів, таке інше.
1: ФСБ проти Путіна – це бджоли проти меду, чи як?
0: Можливо. ФСБ проти Путіна, що є частина еліт в силових структурах Росії, яка зараз протидіє Путіну і збирає якусь команду, я не знаю, як це сказати, щоб протидіяти діям російського диктатора. Тобто, хочете сказати, що нічого з цього не відповідає дійсності, на вашу думку, і ніхто і ніщо і ніяк не може вплинути на Путіна зараз взагалі?
1: Я слабко вірю в можливість розвалу Росії внаслідок революційних подій без участі в них учасників бойових дій. Тобто ми можемо згадати, яку реакцію викликав заколот Пригожина 3 роки тому, і спроєктувати її приблизно на нинішню ситуацію.
0: Ну, у них з'явився от новий герой, новий Лунін, військовослужбовець.
1: Не той формат.
0: Хто, до речі, пропустив, це військовослужбовець, російський окупант, який почав записувати відеозвернення до Путіна і погрожувати йому, що якщо він нічого не зробить з тим, що відбувається в російській армії, то військові направлять свою зброю на Москву, підуть на Москву і таке інше. Ну, але ж зараз він вже у в'язниці, мені здається, якщо я не помиляюсь, його вже посадили.
1: Ну, це ж або в'язниця, або психіатрична лікарня, залежно від того, наскільки глибокі обіцянки звучать, тобто повністю перекрити все в такій масштабній країні неможливо, але будь-які прояви, вони швидко зводяться на нівець, я б так сказав.
2: Я вже неодноразово чую, в принципі, в різних етерах і від різних експертів, що станом на зараз, типу, для Росії, для російського керівництва чи то влади, так званої, їхня територія, вона є величезним мінусом. Навіть з економічної точки зору і з точки зору, коли йдеться про удари, забезпечення різними ресурсами. Ось, коли ми говоримо саме про цю ситуацію з нафтою, з бензином, про наші ураження в російській, на російській МПЗ, наскільки, на вашу думку, в довгостроковій перспективі почнеться саме ось цей розлам, про який багато говорять з економічної точки зору в різних регіонах, тому що воно все ж таки накопичується, як ви кажете, і удари будуть масштабуватися.
1: Різниця в якості життя в російських регіонах, вона існувала завжди. І до 24 лютого 22-го року теж. Москву, Петербург, Єкатеринбург, Владивосток бережуть від якихось потрясінь там мобілізаційних. І роблять це достатньо обґрунтовано, як на мене. Тому що революції роблять у столицях. І це Путін знає, ну, як мешканець Петербурга. Але уявити собі, що там 140 мільйонів російських громадян вийдуть на протести, вони живуть за принципом «хорошо не жили, нічого не починати». Чому вони вийдуть на протести?
0: Можливо, через щось таке. Після інтернету, після бензину, що ще може їх вивести на вулицю? Ну, щось дуже прикладне. Відсутність їжі в супермаркетах.
1: Ну, дефіцит товарів. До цього товарів. В Росії ще далеко.
0: Угу. На жаль. Сирський сказав про те, що вважає реалістичним наступ Росії на Чернігівщину. Цього
1: за тижня.
0: За їжею, да, да, да. Також він сказав, Сирський, про те, що ми до цього готуємося, до цього наступу. Ну, і знову ж таки, тут випливає контекст Лукашенка і використання Білорусі в Путіним для того, щоб через територію Білорусі, можливо, готувати наступ, ще щось. А тут Лукашенко поїхав вже ж до нього в гості. І всі чекали на прес-релізи, якісь спільні заяви, що ж вони там обговорили. Ми не побачили нічого. І робляться висновки самі собою, що вони ні про що не домовилися. Чи погоджуєтесь ви з цим, чи може тут ще щось? Тим не менше, потім Лукашенко терміново поїхав в Китай. До Сі Цзіньпіня. Що це взагалі було?
1: Лукашенко необережно кілька тижнів тому проявив слабкість, продемонстрував, що він навіть заявив про це, що Білорусь перед українськими безпілотниками мов на долоні. Після цього зразу прилетів безпілотник в автобус з дитячою командою футбольною. Потім почались його демонстрації готовності бути лояльним. Володимир Зеленський заявив йому, що треба зняти ретранслятор і так далі. Потім Лукашенко полетів до Китаю, де зустрівся насамперед, ну, коротка зустріч з Сі Цзіньпіном, і там випуск його молодшого сина Миколи на факультеті біотехнології Пекінського університету, а потім він, ну, полетів до М'янми, тобто, ну, я не бачу, як Лукашенко швидко повернеться. Тобто, суто технічно, це, на мою думку, проблематично. А чи готується Білорусь до війни? Ну, наскільки мені відомо, Лукашенко на це дивиться, скажімо так, критично. Він не готовий ризикувати своїм подальшим перебуванням при владі для того, щоб йти на зустріч Путіну. Тобто, попри поширену у нас думку, Путін і Лукашенко не друзі, вони попутники. І Лукашенко не сильно задоволений тим, як у нього розвиваються відносини з Путіним.
2: А наскільки Лукашенко як попутник, як ви кажете, може відходити від Путіна? Для мене певним таким маячком було те, що, зокрема, Білорусь вимкнула ретранслятори. Та? І зараз, до прикладу, як і багато хто казав, і радники, зокрема, Міністерства оборони України, міністра, точніше, так, що Росія втратила можливість навіть розвідки дронами на заході території, на західній території України. Ось Лукашенко, наскільки він залежний від Путіна, і наскільки він може відходити? Тобто переходити на ту сторону, яка зараз більш виграшна?
1: Лукашенко залежний економічно. Але це не означає, що він може зараз розгорнутися, сказати Путіну все, нам не треба твоїх грошей, ми будемо гроші брати в Європейського Союзу. Так це не спрацьовує. Тому що Лукашенко в попередні роки навпаки демонстрував, що вони з Путіним навіки разом, що вони співагресори, це навіть у нього звучало. І він потім намагався погрожувати Європейському Союзу, намагався погрожувати Сполученим Штатам, все це було. Але він зараз, мені здається, розгублений, тому що дуже багато очікувань і дуже мало чого справджується, і це для нього проблема.
2: А про економічну залежність доволі цікаво, якраз на тлі цієї кризи з бензину Білорусь значно наростила постачання свого пального до Росії, але на цьому дуже добре заробить, тому що білоруський бензин АІ-92 подорожчав в Росії на 1,8 рази. Тобто ми бачимо, що Росія хоче, Білорусь хоче на цьому заробляти, коли в Росії є така ситуація насправді.
1: Ну, це не дивно, тому що кожна країна керується своїми інтересами і в Білорусі, я думаю, добре пам'ятають, що Росія за першої ліпшої нагоди використає Білорусь у власних інтересах без жодних сумнівів.
0: Про що цікаво могла йти мова у Путіна і Лукашенка оці 3 дні? До речі, ви бачили ці меми, що Лукашенко зник, його 3 дні ніхто не бачив, там соцмережі вже почали його розшукувати, казали, що Путін викрав білоруського лідера, але потім він з'явився в Китаї.
1: Ну, може, Сі Цзіньпін викрав білоруського лідера, і тому він з'явився в Китаї. Насправді, питання проголошення, оголошення війни, воно не таке просте, як видається на перший погляд, що от просто, ну, там, підписав якийсь там указ, маніфест, всі з радо пішли на війну. Не забувайте, що 6 років тому, трошки менше, в Білорусі були масові протести, в яких брали участь сотні тисяч людей. І далеко не всі вони виїхали. Ну, як ви уявляєте мобілізаційні заходи, де будуть роздавати зброю тим, хто виїхав? Чи брав участь у протест, ну, виїхав і повернувся, або просто брав участь у протестах, там залишився поза цим густим гребінцем з боку російського КДБ і зараз говорить, да, я готовий захищати батьківщину. Але як далі, що далі? Тобто, ну, це ж ясно, що Венесуела і Білорусь, наприклад, в цьому сенсі абсолютно різні історії, хоча Зеленський порівнював Лукашенка з Мадуро.
2: Цікаво про цей трикутник. Росія, Китай і Білорусь. Ми багато говоримо, наскільки Росія залежна від Китаю. Але щодо взаємовідносин і відносин загалом, коли йдеться про Пекін і Мінськ, наскільки тут Білорусь залежна від Китаю з точки зору політичного, економічного в тому числі і так далі. Багато хто навіть сказав, що Білорусь певний такий троянський кінь Китаю, який близько до Європи.
1: Питання в тому, що у Лукашенка немає в країні всередині такої пропаганди антиукраїнської. Тобто у нього є лукашенківська пропаганда, є там Азаріонок відомий, там інші, але немає розлюднення українців. І вони зараз, буквально 2 липня, там невідомий безпілотник атакував білоруський автобус і секретар Білоруської Ради безпеки Вальфович сказав, що це, ну, тобто, це в будь-якому випадку випадковість, і вони не бачать такого якогось умислу злого в атаці. Точно так само вони спустили на гальмах нещодавну атаку по автобусу з білоруською дитячою командою з футболу, де загинула жінка. Причому жінка – уродженка Луганська. Тобто, ну, там під це все вибудовують різні, знаєте, росіяни конспірологічні теорії, а прихильники Лукашенка, вони не дають себе в це втягнути. Тому що той самий Вольфович, до речі, що цікаво, він достатньо проросійський політик. Ну, його називають одним з тих, хто виступає за зближення з Росією і реально за це цього хоче.
2: Угу. То цікаво про цю інформаційну складову. На вашу думку, а існує таке поняття чи навіть система білоруської пропаганди? І з чого вона складається?
1: Це хороше питання, з чого складається система білоруської пропаганди. Ну, насамперед, це і державні телевізійні канали, і контроль над телеграм-каналами, і контроль взагалі над інформаційним простором, і наявність ідеологів, тобто заступників директора з ідеології практично на великих і не тільки великих підприємствах всіх форм власності. Ну, за великим рахунком, в цьому сенсі Білорусь – це уламок Радянського Союзу. Але там, ну, немає серпа і молота, але прогнозується і просувається теза Білорусі як країни, яка є ключовою для європейської безпеки.
2: Ну, їхня цільова аудиторія – це здебільшого внутрішнє суспільство, чи також і на закордон грають?
1: Ну, на закордон це доволі складно, тому що там немає такої, знаєте, фахової підтримки цього. І за кордоном все-таки перебуває там і уряд Тихановської, і інші мігранти, які виїхали з Білорусі, тому вони, в принципі, готові більш активно працювати проти Лукашенка. На це Україні, до речі, треба звертати увагу, тому що я б волів, щоб туди перейшло не біля 100 українських військових і там вели партизанські дії на території Білорусі, а щоб в Україні з'явилася, наприклад, білоруська редакція «Суспільного мовлення». Тому що це, ну, ця тема насправді перезріла. Тому що білоруси не живуть повністю законсервовані. Ну, там у них можуть бути закриті якісь російські, українські канали чи телеграм-канали, там екстремістські і так далі. Але вони споживають інформацію і треба використовувати тих білорусів, які розуміють, що відбувається у них в державі, для спілкування зі своїми земляками.
0: До чого нам бути готовими? Тут вже оголосили про початок відключення електроенергії знову. Також подейкують в різних телеграм-каналах, що у нас теж може бути дефіцит пального на тлі всього, що відбувається, бо росіяни почнуть мстити і бити по наших заправках і тощо, і тощо. Наскільки це реалістично, з вашої точки зору, що дзеркальні дії можуть бути і у нас?
1: Ну, на моїй пам'яті дзеркальні дії тільки Андрій Сибіга обіцяв польській владі, тому тут не дзеркальні дії, тому що різний потенціал, і просто Росія і Білорусь, вони діють в такому своєрідному тандемі, де Білорусь стоїть на задньому плані і демонструє, знаєте, демонструє готовність підключитися там рік, другий, третій, а цього не відбувається. І Путін з одного боку не може там закликати Лукашенка до порядку і сказати: "Давай, ну скільки вже можна чекати?" А з іншого боку, ну, у Росії не так багато союзників, щоб розкидатися ними.
0: А у нас ці проблеми почнуться з початком там опалювального сезону, знову те, що було цієї зими. Чи до чого тут готуватися? Які прогнози?
1: У нас, ну, якщо спека буде довго триматися, то почнуться все-таки відключення електроенергії вже зараз, тому що кондиціонер, наскільки я розумію, забирає не набагато менше, ніж опалювальні прилади електроенергії. І це, ну, теж серйозний виклик, тому що ми ще, наскільки я розумію, не підготувалися до зими, а вже виникають нові проблеми з електрикою.
2: Так, я тут зазначу, що, зокрема, в понеділок говорив в етері із Олександром Харченком, директором Центру досліджень енергетики, і він сказав, що зараз, на його думку, прогнози щодо цих відключень, вони будуть короткострокові, тому що зараз ми на піку якраз ремонтних робіт, підготовки до зими, але знову ж таки він наголосив, що щодня Росія б'є по енергетиці, зокрема, в прикордонних регіонах, але якщо буде йтися про масовані обстріли, зокрема, те, що ми бачили взимку, то ситуація може змінюватися. І тут закличу до речі, наших глядачів і глядачок, ділитися своїми коментарями і думками все, що відбувається і стосується безпосередньо енергетичної безпеки. І скажіть, чи буде вам цікаво, що ми зробили прям окремий ефір, до чого нам готуватися з певної точки зору і фахово обговорили енергетичну систему. І підписуйтесь на цей YouTube-канал і ставте вподобайки. Вплив залишається?
1: Ну, ні, я маю на увазі вплив Офісу Президента.
2: Так.
1: Ну, наприклад, от з Пантеоном, да?
2: Угу.
1: Це дуже цікава ситуація. Я, ви знаєте, спочатку, зразу після ухвалення закону про Пантеон, я відмовлявся коментувати, мені треба було розібратися, я намагався розібратись. Я зрозумів, що національний Пантеон, він потрібен, безумовно, ну, 100%. Хоча є, можна говорити, є країни, які живуть без Пантеона, чи, ну, там, ми побудуємо, а росіяни будуть ракетами лупити. Ну, це теж, в принципі, правильно. Але, коли 28 червня президент Зеленський говорить, що він внесе законопроєкт, а 1 липня за прискореною процедурою він підтримується майже конституційною більшістю, 287, за принципом «хапай мішки, вокзал рушає», то я не зовсім розумію, ми готуємось щось сакральне зробити, чи ми розраховуємо на другий дубль? Ну, розумієте, має бути якась дискусія осмислена. Тому що ми таким темпом, ну, я просто спілкувався з польськими колегами, вони просто вони очікують, що серед тих, хто буде в Пантеоні, буде і Степан, не тільки Степан Бандера, а й інші діячі, скажімо, українського руху 30-40-х років.
2: А на вашу думку, це ж Зеленський сказав 28 червня щодо Національного пантеону вніс законопроєкт. Наскільки це пов'язано із тим скандалом, який ми маємо зараз з Польщею?
1: Безумовно, пов'язано.
2: Напряму.
1: Я думаю, що є пряма залежність і, значить, постараюсь пояснити, як я собі бачу. По-перше, указ Зеленського про присвоєння почесного найменування героїв УПА Центру ССО «Північ» дуже консолідував польський політикум. Дуже, як ніколи. І при тому це відбулось в умовах, коли в Польщі вже йде парламентська кампанія. Там же пару місяців тому висунули кандидата в прем'єри від ПІС і першу десятку від громадянської коаліції. Це при тому, що вибори у них будуть в жовтні 27-го. Півтора роки країну буде колотити. Країну, я хотів там, вже попередньо домовився ще десь в березні з одним польським медіа написати статтю, що у нас є ще рік на співпрацю, до виборів. Не встиг написати, виявили, що я, добре, що я не написав, бо тоді б я промахнувся з прогнозом. Далі. Те, що Зеленський відмовився від ордену Білого Орла, і те, що його підтримали і колишні президенти, і інші там дипломати, військові, це для Навроцького і його команди стало величезним сюрпризом. Вони думали, що вони відшмагають так собі легенько різочкою Зеленського, покажуть йому його місце. Польща, польський політикум в силу різних причин, в тому, я думаю, насамперед в силу парламентської кампанії, не може усвідомити, що в Україні йде війна. І, наприклад, на цьому фоні, коли президент воюючої країни позбавляє президента країни стратегічного партнера нагороди, яку той отримав як символ стійкості українського народу, то в мене не зовсім це корелюється з світлим образом ані польського шляхтича, ані кібіця, тобто вболівальника польського. Тобто в мене немає такої аналогії. Це, далі. Те, що зараз дозволяють собі працівники польського офісу президента, польської канцелярії президента, свідчить про те, що вони до історії даруйте ні вухом, ні рилом. І вони ганьблять в такий спосіб Навроцького, який є все-таки істориком, істориком дипломованим, захищеним, і він був директором і музею Другої світової, і Інституту національної пам'яті. Тобто, коли вони хочуть в такий спосіб якось принизити Україну, то це не зовсім правильно. У нас і є ще один момент, який, я думаю, нашим слухачам цікавий. З польського боку є очевидні елементи рефлексивного управління ситуацією. Спробую приклад. Позавчора з'являється новина, а здається, на Віртуальна Польська, популярний дуже сайт в Польщі, там є ОНЕТ, є Віртуальна Польська, що Андрій Сибіга буде зустрічатися з Сікорським і запропонує йому, щоб в Пантеоні був Марко Безручко. Прах Марка Безручка, генерала, який командував силами УНР, в 20-му році вони захищали Замостя і стали, створили передумови для дива на Вислі.
0: Тобто спільний герой України
1: так,
0: і Польщі.
1: Але це не все. Автором цієї новини є ваш колега Збігнєв Парафіянович, який 2 роки тому написав «Україна на війні» про польсько-українські відносини під час війни. А зовсім нещодавно в нього вийшла книжка, яка називається «Клопот з Зеленським». Я не встиг її ще подивитися, але по тих відгуках, які я чув, там, вона, скажімо, не компліментарна до українського президента, так м'яко кажучи. І тут, і розумієте, виходить, у Парафіяновича є зв'язки в українському МЗСі, чи він просто моделює реальність. Він не єдиний такий, я не буду говорити про інших, я собі приблизно можу уявити. Тобто є проблема в тому, що є ціла когорта, ну, чи як сказати, когорта, чи центурія якось, ланка, скажімо, людей, які можуть себе позиціонувати як польські експерти по Україні. Ну, в Польщі розуміння України на експертно-журналістському рівні взагалі рівень вищий. І вони отут починають розповідати, десь вчити Україну життю, десь говорити, що так не можна, ну і так далі. Це не означає, що це все відбувається брутально і так. Ні, не завжди. Але разом з тим, Україна фактично нічим не може відповісти. Тобто у нас на постійній засаді, на постійних засадах в Польщі, я боюсь помилитися, але працює, здається, двоє чи троє журналістів.
2: Mm-hmm.
1: І це, ми в нерівних умовах, об'єктивно. І коли в Україні, тобто у мене враження від Пантеону, повертаючись до теми, таке, що у нас вирішили насамперед на Банковій, бо я бачив, що Кирило Буданов цю тему так активно просував, що у нас вирішили зробити історичний наратив такий, як в Польщі. Але для того, щоб зробити наратив такий, як в Польщі, треба, щоб були дискусії відповідні, щоб було наприклад, і «Жеч Посполита», і газета «Виборча» мають ілюстровані історичні додатки до своїх газет. Всього сукупно я можу помилитися, 8-10 популярних, можна сказати, псевдоісторичних журналів, які там пишуть. А що у нас? У нас тільки журнал «Локальна історія», можу згадати, який, більше і для людей, які, скажімо, більш інтелектуально просунуті. Але для того, щоб історію так запускати в маси, вона має бути на рівні жуйки, на рівні фастфуду. Така, спрощена. У нас цього немає. І є особливість. В Польщі сильний католицький компонент і суспільство, суспільного сприйняття. І тому культ померлих, він дуже-дуже масовий. Тому вони обурюються і будуть обурюватись спочатку тим, що не було ексгумації. Зараз тим, що там пройшов такий заголовок, що в Пужниках, там населеному пункті, пройшли ексгумації, нічого не знайшли. Мовляв, як це так? Там же це ж місце польського страждання, а не знайшли ніяких рештків. А у нас, наприклад, от простий приклад, це я розповідаю про своє власне усвідомлення. В Польщі 1-2 листопада дуже складно знайти поляка, який не відвідує на День всіх святих могили рідних і близьких. Це практично неможливо. У нас в Україні немає чіткої цифри по Голодомору жертв. Немає і не буде. Немає чіткої цифри жертв по Другій світовій війні. Немає і не буде. Не буде вже ніколи. Це я відповідально кажу. І розумієте, ми наче близькі сусіди, а говоримо мовами з різних мовних груп. Там хтось говорить суахілі, а хтось говорить португальською. І це, виходить, наприклад, там чи з цими мігами, які стали каменем спотикання. Одні говорять, що їх же, значить, утилізують. Це мистецтво перекладу, розумієте, клікбейту. А інші говорять, що їх будуть тільки виводити з експлуатації. Тобто треба, щоб з'ясували журналісти, в цьому функція. Чи вони зараз перебувають на озброєнні, це відкрита інформація. Якщо вони перебувають на озброєнні, то вони якось технічно обслуговуються. Їх не можна, це в армії так не роблять. Ви ж розумієте, що літак – це, скажімо, достатньо дорога бойова машина. І що просто тому, що сказав там Касиняк-Камаш, що ми літаки виводимо з експлуатації, то зразу він підписав і все вивели. Так воно не працює. Поляки зараз вгатили дуже багато коштів в свою обороноздатність, і в них є певне розчарування, тому що вони 3 роки тому практично закупили велику партію корейської, південно-корейської техніки, там і гаубиці, і танки. Чому? Тому що це практично американська техніка, тільки менше треба стояти в черзі. Випущена по ліцензії, не треба там перед американцями прогинатися, якісь політичні умови виконувати. І вони це все купили, а тепер війна дронів. І вони дивляться на це і хочуть з Україною знайти спільну мову. І потім говорять, що, ну, типу, як же ви там, вони хочуть нас одночасно і вчити. І при тому не, ну, з нами, знаєте, як казати, ну, ми вас вчимо, але ви давайте нам технології. Ну, так не буває.
0: А загалом Польща дійсно зараз може зробити все, щоб не відкрити для України кластери євроінтеграції.
1: Бачите, Вікторія, ви теж потрапили в цей їхню систему рефлексивного управління.
0: Так я цей далі заголовки намагаюся розібратися. Це ж такий заголовок цього тижня.
1: Так, я охоче поясню. Ми живемо в міфі, розумієте? Нам, у нас відкритий один кластер з шести, а нам говорять, що ми не дозволимо вашу євроінтеграцію здійснити. Питання в тому, що рішення про євроінтеграцію України, про вступ України до ЄС, буде ухвалювати, я думаю, наступне, а може через одне покоління. І польських політиків, і європейських політиків, і українських. Тобто це
0: нам обіцяють 8-10 років.
1: Це, ну, але це все одно інформаційна, даруйте, відрижка слів про те, що ми за 2 роки будемо готові до вступу до ЄС. Як ми будемо готові до вступу до ЄС, коли ми найбідніша країна Європи? І коли наші агрохолдинги, ті самі, не тільки поляки, до речі, французи, Нідерланди, там інші країни, де аграрне виробництво має значний, не просто значний обсяг, має значні дотації європейські. Обсяг – то третє питання. Значні дотації. Вони, знаєте, як фраза з цього, з «Золотого теля», коли ми будемо ділити наші гроші. От так, і вони дивляться наші агрохолдинги, у них просто очі на лоба лізуть. Вони, як уявляють, що передові технології з нашою родючістю землі і всім іншим. І вони просто, ну, не можуть це собі уявити. Тому нам треба розвивати, знаєте, мені здається, що нам треба протестантизм привносити, щоб люди знали, що вони будуть, ну, от їхня праця я православний, так, щоб було зрозуміло, що їхня праця на землі їх якось привнесе туди, на Царство Боже. А з іншого боку, буддізм. Щоб ми дивилися на всі ці польські заяви спокійно, знаєте, і чекали, коли там, допоки вісла плине, поплив труп нашого ворога.
2: На вашу думку, чи доживемо ми до якогось часу, до цієї точки, коли ось ці історичні скандали, перипетії, обговорення, вони будуть закриті між Україною та Польщею?
0: Що значить? Ми не знаємо, чи ми доживемо. Ми ж в Києві живемо.
1: Я збираюся жити довго ще, так, і хочу дожити, але розумію, що у нас просто зараз в суспільствах різний порядок формування порядку денного. Розумієте, вони думають про своїх померлих десятки років тому, а ми кожного дня ховаємо людей. І як можна тут знайти спільну мову без поваги, без порозуміння, без того, щоб казати, давайте думати про майбутнє, давайте дивитися на якісь корисні речі. Я не знаю. Ну, тобто, я от таку фразу ще на початку цього скандалу сказав, що дії польської сторони, вони у багатьох українців витягують, ну, з пам'яті, знаєте, те, що вони в шкільних підручниках читали про польських панів. Тобто кожен там себе відчуває Богданом Хмельницьким, де якого там розрили там його маєток, там викрали дружину, там вбили ще когось, ну, і, ну, це ж, знаєте, але цікаво, ну, сама логіка, тобто Хмельницького пробачили, ну, не Польща якось не сильно там на цю тему, Каліївщина не звучить. Так, розумієте, парадокс, за місяць, буквально за місяць до цього скандалу, був конгрес істориків. Сотні істориків польських і українських збиралася в Баранові Сандомирському. Я просто не був, ну, я за ним стежив, за обговореннями, таке інше, але скажу, що це, ну, була цікава подія. І там, ну, нормально дискутували, знаєте, як в анекдоті, ну, нормально ж сиділи, а тут і далі це все. Це внутрішня логіка. І мені здається, що це внутрішня політична логіка і польська, і українська. І вона, ну, тобто, ми, як ці міфічні два барани, які на одній колоді над прірвою наших можливостей.
2: Але так, я все одно залишаюсь при цій думці, як і більшість, мені здається, українців та українок, що, в принципі, нам ніхто не має права диктувати, кого нам пам'ятати з цим всім.
1: Але я теж поясню.
2: Так.
1: Все має якісь, дати, да, як кажуть, датський принцип, за яким же ж і медіа працюють. Я не знаю, для чого Україна ці всі питання піднімала до 11 липня, коли річниця Волинської трагедії. Просто розумієте? Це таке, таке враження, збоку це виглядає так, що ми підходимо і кажемо, ах ти пся крев, і плюємо в обличчя. Я за пантеон, за те, щоб вшановувати героїв УПА. Чому ми не могли витримати паузу? Ми не знали, що так буде? Тоді ми, розписуємось в тому, що ми не знаємо внутрішніх процесів в Польщі.
2: Ні, Сибіга сам казав, що 11 липня знає, що буде ця пам'ятна дата для них, і закликав поляк бути обережним, знову ж таки, бо будуть дзеркальні дії. На вашу думку, які вони можуть бути?
1: Ви знаєте, я від Андрія Сибіги вперше чую про те, що ми будемо дзеркалити дії нашого стратегічного партнера. От мене слово і те, що українцям загрожує небезпека в Польщі, ще одна його фраза, вона мене, я не буду брехати, що ставлення до українців не погіршується, погіршується суттєво, і є різноманітні прояви, здебільшого побутові. Це з одного боку пов'язано з тим, що наших там багато. Вони створюють виклик польському суспільству, яке було протягом тривалого часу, було десятиліттями після Другої світової війни, моноетнічним. А тут українці повертають фактично до візерунку Другої Речі Посполитої. І багато історичних рефлексій на цю тему, і багато всього іншого. І тому, просто я б, наприклад, піднімав зараз тему, що Польща входить в G20. А який внесок українців, які там... це ж можна цифри пропрацювати. Скільки заробили, скільки заплатили податків, скільки отримали від держави допомоги. Там не мед, відверто кажучи, для людей, які там живуть. Тобто, люди, які живуть в Польщі, наші трудові мігранти чи воєнні мігранти, вони змушені часто працювати на кількох роботах для того, щоб виживати. Це реалії, реалії сьогоднішнього дня, з якими ми сьогодні стикаємо. А є ще одна фраза, яка просто обов'язкова. Наші протиріччя вигідні насамперед Росії. Вони там просто вже захлинаються горілкою, яку просто з горла п'ють, тому що коли вони за цим спостерігають.
0: Ми будемо спостерігати. Дякуємо за аналітику. Друзі, я дуже вдячна за те, що ви додивились до кінця. Якщо вам було цікаво, будь ласка, поставте свої вподобайки. Підпишіться на канал Громадського радіо, щоб не пропустити наступний випуск. Підпишіться на канал Євгена Магди, щоб не пропускати його аналітику. І давайте подискутуємо в коментарях про Польщу так само, тому що цікаво дізнатися і вашу думку з приводу того, що відбувається. В цей надзвичайно спекотний день. І ми бажаємо вам не тільки спокійного дня, але й трошки прохолоднішого. Тримаємося і будьмо міцними.
2: Так, слухайте, думайте і дійте.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На Громадському радіо. Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

піти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Погода на Громадському радіо.
2: 8 липня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідромедцентр, короткочасні дощі в день, крім заходу та крайнього сходу, грози. У південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Лише у південно-східній частині вночі без опадів. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, а вдень від 24 до 29. У західних Вінницькій та більшості північних областей від 19 до 24.
1: Погода на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: О 8.15 про ситуацію на Покровському напрямку поговоримо із Тарасом Мишаком, старшим офіцером відділення комунікацій 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Хто може отримати підвищення пенсії у 2026 році та як оформити доплати, о 8.30 пояснить Лідія Ткаченко, кандидатка економічних наук.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.

0: історії єврейських погромів. В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
1: Відерштан.
0: Супротив.
1: Пам'ять виростає із забуття.
2: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
3: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
4: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
5: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
6: Немає розуміння щодо головного запитання.
7: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Ярмолаєвою.
8: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
9: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
9: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
10: Тоді Порошенко ще мене любив.
11: Ну, я в шоці.
12: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса. Говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
13: Говоримо про український котельон – традиційну прикрасу, яка була важливою частиною народного строю. Що символізувала, де її носили та як ця традиція відроджується тепер, розповідає етнолог та автор-упорядник книги «Український котельон» Володимир Щибря. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, приводом для нашої розмови стало те, що світ побачила дослідницька книга, що так і називається «Український котельон», яка розповідає про народні бісерні прикраси, популярні серед українців на початку минулого століття. Що я особисто знаю про котельон? Те, що це чоловіча прикраса з бісеру. Дізналася я на свій великий сором про неї не так давно, буквально, мабуть, в 2024 році, коли побачила у Києві відбувалися проводи хлопця до армії. І з різними традиціями народними все це дійство відбувалося. І там я побачила у чоловіка, у хлопця на піджаку котельон. І тоді я дізналася про таку прикрасу. Я можу пропустити, що чимало з нашої аудиторії, або якась частина про це взагалі могла не чути. Тому пропоную розпочати, пане Володимире, з того, аби ви розказали нам більше про котельон. Що це таке? Коли з'явилася ця прикраса, і цікаво загалом, від чого походить сама назва?
14: Ну, загалом, те, що ми називаємо українським котельоном, це бісерна прикраса такої п'ятикутної, можна сказати, форми, яка з'являється на початку ХХ століття в українців. Назва досить для нас дивна, так, адже зразу відчуваємо, що це слово не нашого походження, так, котельон – це першопочатково була назва соціального танцю в Європі, який приходить із Франції. Це такий танець, де дама запрошує кавалера до танцю, і при цьому була така традиція дарувати якусь прикрасу, створену власноруч, в знак симпатії. І так, такою прикрасою стає бісерна така річ, виготовлена в техніці ткання здебільшого. І найбільший пік популярності котельонів і котельонових забав так стає в Україні якраз період між двох світових воєн, тобто це 20-30 роки. До того котельони могли виготовлятися з різноманітних матеріалів. От, на початку ХХ століття були і шкіряні котельони, виготовлені зі шкіри, з ниток, намистин і так далі. А от саме в 20-30 роки, десь в 40-ві, найбільшої популярності набули саме котельони з бісеру. Чому ця прикраса є невідомою в

0: широких колах. Ну, перш за все, це зумовлено тим, що в період визвольних змагань дуже популярною була композиція з тризубом і з левом. Відповідно, в радянський час про таку річ говорити було годі. Багато котильйонів було вивезено політичною еміграцією нашої за океан, і нам вдалося їх опрацювати, оцифрувати, створити схеми і видати таку книгу, яка містить близько 150 прикрас.
1: І ви сказали, коли в Україні такого більшого поширення набула ця прикраса, а чи закладали от тоді, на початках, коли поширювалася традиція плетіння котильйонів чи в'язання, так, якщо зважаючи на те, що з різних матеріалів їх робили, якесь символічне значення закладали, хто для кого їх робив, коли дарували, за яких обставин, що це означало?
0: Це, перш за все, як я сказав, означало вияв симпатії хлопця до дівчини до хлопця, так, яка дарувала під час танцю котильйон. Якщо хлопець відповідав взаємністю, то він його одягав, і всі бачили вже таку декларацію симпатії, так? Якщо він симпатії не відповідав, відповідно, він його не одягав. Інший сенс – це вияв громадської позиції, якраз от закладений в левах, в тризубах, в поєднаннях жовто-блакитних барв на котильйонах і так далі. Котильйони бувають взагалі вони з рослинними орнаментами, більш давні це з геометричними орнаментами, антропоморфні з зображенням тварин, орнітоморфні з зображенням квітів. Були також котильйони-сувеніри, але це вже більш пізня історія, вже ближче до середини ХХ століття.
1: Якщо говорити про котильйони, виготовлені безпосередньо з бісеру. Бісер – це точно було дорого. Де брали сам цей матеріал? І чи, якщо припустити, що це було дійсно дорого, тобто не всі мали можливість, відповідно, дозволити собі так проявити увагу до хлопця чи чоловіка, який сподобався, симпатію тощо, могли лише пані, які мали на це змогу, які були заможніші?
0: Ну, бісер не був аж таким дорогим, так? Тобто все-таки більшість населення, як і сьогодні, так і тоді мали можливість його придбати, то це не було чимось таким коштовним. Тут скоріше йдеться про вміння, про навики створити цю прикрасу власноруч.
1: Щодо навиків створити, я також хотіла вас запитати про це, пане Володимире. Де брали взори, чим надихалися, як придумували і як взагалі навчилися це робити?
0: Ну, складності там особливої немає. Принцип ткання був широко відомий в тих регіонах, де побутували жіночі бісерні прикраси, шийні, тобто гірдани, силянки, гарди і так далі. Тому багато дівчат, жінок вміли і володіли цією технікою. Щодо орнаментики, то використовували друковані видання, використовували мотиви народної вишивки, народного ткацтва. Особливо в Чернівецькій області, на Буковині, дуже перегукуються орнаменти котильйонів із орнаментами, які є на доріжках, килимах, вишитих сорочках, рушниках. Тобто це продовження традиційної народної культури. Зображення левів і тризубів також це період діяльності ОУН, період УПА, коли поширювалася інформація про українську державність, відповідно, молодь активно підтримувала ці ідеї і створювала ось такі котильйончики із державницькою символікою.
1: А окрім тих регіонів, де були поширені і масштабовані традиції виготовлення різноманітних жіночих прикрас, так, як то згадані вами, і гердани тощо, чи фіксували ви, що котильйони плели і дарували, і була ця традиція, можливо, десь в областях сходу України чи центральних, або тих, де жіночі були менш поширені, але все-таки були, і котельони там теж були?
0: Територія побутування бістерних прикрас котельйонів обмежується лише тими адміністративними одиницями, які входили до складу Австро-Угорської імперії. Тобто це Східна Галичина, Буковина і Закарпаття. Навіть уже на Волині і на Поділлі центральному ця прикраса не фіксується.
1: Під час роботи над... Так-так.
0: Тобто територія досить обмежена, але от досить цікаво спостерігаємо, і ви згадали, що ареал побутування зараз цієї прикраси охоплює всю Україну. Паралельні явища ми маємо і зворотні, наприклад, от кишеньки жінки використовують накладні з вишивкою, з вистрочкою. Вони побутували раніше лише в східних регіонах України. Тобто це територія Луганської, Харківської, Дніпропетровської, частково Полтавської області. Зараз ми бачимо ці кишеньки скрізь, в усіх областях України. Тобто вони так само, як і котельони, переживають такий період ревіталізації. От, і туди закладають вже сучасні сенси, сучасні орнаменти і так далі.
1: Як цікаво про кишеньки, я вперше про це чую, що це була традиція наших східних регіонів. Це так. Дійсно для мене таке дивовижне відкриття. Але тут теж цікаво, що якщо кишеньки, вони і раніше з'явилися, і їх, можливо, якісь колективи чи інші організації, спілки, народні, патріотичні, націоналістичні тощо використовували в своїх строях, то котельони все-таки ні. І дійсно, від, мені здається, початку повномасштабного вторгнення це почало відроджуватися, розвиватися. Багато можна знайти, якщо задатися ціллю майстрині, які зараз плетуть котельони. І от під час роботи над книгою, про яку я вже згадувала, що називається «Український котельон», ви з колежанками дослідили майже 150 автентичних котельонів із музейних і приватних колекцій. Чи досліджували ви ті, які от були за кордоном, як ви згадували, що їх вивозили, і, зокрема, можливо, для того, щоб зберегти, і серед всіх цих знахідок, чи є якісь такі, які або по своєму вигляду, чи історії, яких вас, можливо, найбільше здивували і зачепили?
0: Так, дійсно, робота над книгою тривала майже рік. Ми збирали, де могли і не могли, артефакти, адже і державні музеї наші, і приватні колекції мають 1-2, максимум 3 зразки, і обрахувався. Тому ми апелювали до установ за океаном, зокрема в Канаді і Штатах. Нам вдалося дуже багато знайти котельйонів. Вони є, як правило, в музеях, от меншою мірою в приватних колекціонерів в Америці. Відповідно, нам їх вдалося отримати. Жодна установа нам не відмовила ні в Україні, ні за кордоном, тому наша книга є такою, може похвалитися і пишатися повнотою цієї збірки, адже загалом досліджувала котельони наша співупорядниця Олена Федорчук. Явище це починаючи ще з 90-х років. І загалом її напрацювання налічували понад 70 одиниць. Тобто за рік нам вдалося подвоїти кількість експонатів, які увійшли до наукового обігу, от, і тепер будуть під рукою нашим майстриням, які можуть використовувати ці схемки для відтворення нових котельйонів. Яка історія вразила особисто мене найбільше? Ну, звичайно, це родинний котельйон одного з, не буду називати прізвище, це хлопець, чоловік зараз в Збройних силах України, і в нього є котельйон, який належав його дідусеві, який був зв'язковим в УПА. От він зберігся фрагментарно, тобто частинка втрачена, а йому його донечка створила котельйон, от для тата за зразком прадідусевого. Тобто така родинна тяглість зберігається, тому це, звичайно, дуже було приємно. Загалом зараз я бачу, створюють дуже багато котельйонів із символами, з зображенням бригад тих чи інших. Тому актуальність цієї прикраси дуже така помітна сьогодні, на мій погляд.
1: А щодо того, наскільки сучасні майстрині відтворюють автентичні котельйони? Що ви можете сказати по тому, що бачите? Чи все-таки більше намагаються йти в ногу з часом і реагувати на виклики буденності і відповідні котельйони, відповідні взори там і відтворювати?
0: По-різному. Використовують і давні зразки. Дуже багато зараз маємо відгуків. Люди, які вже придбали книгу і мають схеми, то дуже вдячні, адже тривалий час вони шукали якісь нові зразочки, мається на увазі давніх котельйонів для відтворення, а їх знайти не так легко. Є трохи в інтернеті, але загалом небагато. А зараз вже маємо понад 150 штук. Ну і, звичайно, народне мистецтво, воно не стоїть на місці, воно не є законсервованим і поставленим в якісь рамки, межі. Тому сучасні виклики, сучасне наше становище, війна загарбницька, яка триває, вона позначається на мистецтві, і мистецтво є такою рефлексією на ті події, які відбуваються, тому створюються котельйони, як я сказав, вже з тими чи іншими новими зображеннями. Ну, а і, звичайно, зображення того ж самого тризуба, воно не втратило актуальності станом на сьогодні.
1: Абсолютно точно. І на завершення, пане Володимире, а чи є ще держави, чи побутує, чи де існує, де збереглася така традиція, як чоловічої прикраси, що в Україні називається котельйон? Чи ми у цьому виключні унікальні?
0: Ми тут не унікальні. Ці прикраси побутували на території Угорщини, Словаччини, Польщі. Траплялись у нашій пошуковій роботі навіть німецькі котельйони, але такого різноманіття орнаментики наші сусіди такою кількістю орнаментів похвалитися не можуть, тому наша якраз тут, ну, дуже не люблю слова унікальність, так, але першість полягає в тому, що в нас дуже велика палітра орнаментів цих. Ну, можливо, якщо дослідники з тих країн також дослідять їхні котельйони, може вдасться сказати щось інакше, але поки що маємо таку інформацію, що в Центральній Європі так само ця прикраса є, але в нас вона має велику варіативність.
1: Про український котельйон, традиційну чоловічу прикрасу, ми говорили з етнологом та автором-упорядником одноіменної книги «Український котельйон» Володимиром Щиброю. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: Про те, як комунікувати після обстрілів та в дні пам'яті, говоримо із Софією Бабяк, керівницею піар-відділу креативної діджитал-агенції МОКО та співавторкою гайду «Не нашкодити». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Тема комунікації про те, як себе поводити у такі дні, що варто говорити, що не варто говорити, а коли краще взагалі помовчати, ця тема у нас завжди на часі. Можливо, навіть частіше про те, як комунікувати, ми говоримо про те, як висвітлювати фотографіями ці події, але сьогодні ми з вами говоритимемо про слова, як комунікувати з аудиторією у ті моменти, коли кожне слово має значення як ніколи, і відповіді про це у практичному гайді, що називається «Не нашкодити, як комунікувати після обстрілів та у дні пам'яті», які створили ви з командою разом з командою громадської організації «Вшануй». Ви у ньому пишете, що цей гайд є не набором заборон, а що він натомість пропонує комунікаційникам? Правила, за якими комунікувати, чи спосіб мислення, на який варто себе налаштовувати і брати собі ці правила на постійне, на подальше життя?
3: А відверто кажучи, напевно, цей гайд би був ще кориснішим, якби в ньому був конкретний чіткий перелік правил, контекстів, заборон, як ви сказали. Але, на жаль, ми живемо в країні, де триває повномасштабна війна. Ми живемо в країні, де кожного дня сотні тисяч людей, вони ніби проживають один досвід, але цей досвід настільки різний, що підібрати універсальні правила, контексти, незалежно від вашого масштабу, вашої діяльності, вашої аудиторії, просто неможливо. І тому те, що ми мали на увазі, те, що ми мали на меті, створюючи цей гайд, це, власне, створити один з інструментів, одну з опор, на яку можна спертися при прийнятті комунікаційних рішень, так, аби ці рішення можна було приймати більш зважено, більш свідомо, аби можна було об наш гайд подумати, десь порефлексувати, десь, можливо, почерпнути досвід інших, або, знову ж таки, приймати власні рішення більш зважено, більш чутливо до потреб вашої аудиторії.
1: Ми розуміємо, що, звісно, ми часто багато уваги приділяємо, і це часто в наших новинних стрічках несеться, якісь негативні досвіди комунікації. Але все-таки варто говорити про те, що позитивних, ну, тобто я маю на увазі позитивних, правильних у дні пам'яті та у дні жалоби, коли про великі руйнування мова, все-таки багато брендів уже комунікують правильно, вчаться комунікувати правильно, і відповідно цих досвідів у нас також уже є чимало. З чого ви разом з командою, з партнерами, з фахівцями починали систематизацію цих правильних досвідів, зважаючи на об'єми інформації?
3: А, власне, ми розпочинали з такого, напевно, польового дослідження, коли ми, власне, просто аналізували, які бренди є найактивніші в комунікації. Ми певний період часу відслідковували, наприклад, конкретний бізнес, як змінюється його комунікація, тобто як виглядає його щоденна комунікація і як, наприклад, він реагує на обстріл або на день жалоби, день пам'яті тощо. І, власне, вже в процесі цього дослідження ми напрацювали такий собі лонг-ліст респондентів, з якими було б цікаво поспілкуватися, і, власне, до них ми стукали, аби дізнатися і про їхні позитивні, і про їхні негативні досвіди, бо насправді їх є теж багато. Це радше не негативні досвіди, а радше такі досвід, який команди враховували, тобто це те, де щось було сформульовано некоректно, і команда зрозуміла це вже в процесі там взаємодії з аудиторією. Або коли команда безпосередньо спілкувалася зі своїми клієнтами, споживачами і отримувала від них поради про те, а що ж вони б хотіли отримати насправді від них в цей день або комунікувати. Тобто, фактично, такий найбільш прикладний масив інформації, який ми маємо в цьому гайді, це дійсно реальний досвід комунікаційників, піар, SMM-спеціалістів, які працюють сьогодні з українськими брендами, з українськими громадськими організаціями і онлайн медіа. Тобто ми намагалися дійсно зробити цей гайд максимально практичним, аби кожен дійсно міг до нього зазирнути і отримати, можливо, якусь пораду, можливо, якийсь інструмент, який дійсно краще буде працювати в їхньому контексті, або отримати досвід, або прочитати про те, що вже не працює і чого пробувати не варто. Тому, власне, такий другий етап, він був, напевно, найоб'ємніший за роботою і найтриваліший в часі, але ми бачимо фактично те, що ми отримали на виході, це здебільшого так велика подяка нашим респондентам, які були насправді дуже відверті в спілкуванні з нами і поділилися всім тим, що ми фактично перемістили в гайд.
1: Якщо нас раптом послухає хтось, хто працює бізнесі, в організації тощо, і хто хоче наростити свої можливості, скіли і так далі у чутливій комунікації, кого би ви радили брати за приклад, на кого підписуватися, за ким слідкувати, і, можливо, чиї уже знання і надбання можна переймати собі, дивитися, як роблять вони, і їх наслідувати зі свого боку?
3: Напевно, з превеликою радістю скажу, що тут точно треба стежити за всіма нашими респондентами. Їх є 12, які фактично увійшли як такі співтворці нашого гайду. Це бренд WorkUA, це є національний бренд Мегого, Пром. Це фактично громадські організації «Тепле місто», «Український данський молодіжний дім», онлайн-медіа «Накипіло», це є компанія «Київстар», це є мережа книгарні «Сенс», та і ще кілька брендів, з якими ми спілкувалися, фактично, чиї приклади ми можемо показати, так, і чиї приклади ми розміщували і в самому гайді. Це, власне, те, що ви зауважили дуже вдало, тобто сьогодні досі є, насправді, чимало бізнесів, брендів, громадських організацій, які або вагаються, або відверто не знають, як комунікувати доречно. І, власне, одна з порад нашого гайду – це дійсно дивитися довкола, дивитися про те, чи що комунікують твої партнери, ваші конкуренти, так, як можна їх назвати, про що не комунікують, кого залучають і так далі. Тобто це, власне, оце таке тренування надивленості сьогодні, насправді, є, напевно, одним із найефективніших інструментів комунікації.
1: Мені також у гайді, я так побіжно з ним ознайомилась, тому що там є що почитати, є над чим подумати, на це варто точно виділити трохи більше часу, ніж я мала в підготовці до Етеру, я до нього ще обов'язково повернуся, але те, що я запам'ятала, теза про право на тишу. І це якраз те, про що я вже трохи говорила, чому іноді краще нічого не казати, ніж опублікувати якесь формальне співчуття. Бо здавалося б, ну, навіть формальне, але все це співчуття, це означає, що компанія в контексті і так далі.
3: Коли ми спілкувалися з бізнесами, зокрема з бізнесами, ми насправді дуже багато міркували про поняття мовчання в наш день, в наш контекст. І ми розуміємо, що з одного боку є бізнеси, які насправді зловживають правом на мовчання. Вони переконані, що там, якщо ми, там, наприклад, український бренд, який комунікує про себе, свою продукцію, про команду, це і є наша головна ціль. Ми не маємо комунікувати про контекст, ми не маємо додатково нагадувати аудиторії про те, в якій реальності вона живе, тому що вона і так це дуже добре розуміє. Це так, очевидно, не потрібно перетворювати вашу стрічку, ваші соцмережі, ваші платформи в новинні сайти, медіа і так далі, просто тому, що це просто примножує інформаційний шум і не несе жодної додаткової користі. А з іншого боку, дуже часто в таких ситуаціях, коли ми говоримо про формальне співчуття, коли ми спілкувалися дійсно з респондентами, які досі мають схожу практику, вони просто не могли відповісти нам на запитання, а для чого ви це робите? Тобто, коли ми багато спілкувалися з брендами, аби зрозуміти, власне, навіщо і чому. Так, їхня комунікація виглядає саме таким чином. І насправді є бізнеси, бренди, які вже дійсно напрацювали окрему політику, вибудували окремі цінності, які вони, власне, сповідують і транслюють і в комунікації, і назовні, і всередині. Але є багато брендів, які не розуміють, не занурюються в це, не рефлексують всередині команди, так, або десь є ситуації, коли фактично рішення приймає, наприклад, одна людина, не долучаючи до цього решту команди. І в результаті ми бачимо історію, коли ми не розуміємо, для чого нам це, але ми бачимо, що всі щось роблять, і ми давайте щось будемо робити. І в результаті це виходить таке порожнє повідомлення, яке насправді, знову ж таки, не приносить жодної цінності, а просто примножує інформаційний шум і фактично і без того збентежену, розгублену аудиторію фактично, знову ж таки, не надає їй ані ніякої прикладної допомоги, підтримки, ані користі. Плюс те, що ми теж дуже часто бачимо в цих повідомленнях про співчуття, дуже часто, насправді, комунікаційники не дотримуються базових, скажімо так, гігієнічних норм про, наприклад, висвітлення інфраструктури, яка постраждала, або постраждалих, або сімей постраждалих. Фактично, ми дуже багато бачимо схожих кейсів, на жаль, негативних. Тобто тут, фактично, ми розуміємо, що комунікаційникам бракує цієї експертизи, вони не занурюються в те, аби зрозуміти, а дійсно, як ми можемо бути корисним, і чи дійсно повідомлення про співчуття – це те, що варто робити, це те, що допоможе чи підтримує нашу аудиторію. І фактично це впливає, і фактично те, на що ми бачимо зараз, та, то, що досі з'являються ці такі формальні шаблони про те, що там ми з тобою, місто-герої і так далі.
1: У такому разі логічно виникає запитання, а коли варто комунікувати про день жалоби, про наслідки атаки? Тому що, от, наприклад, серед компаній, організацій, які з вами ділилися досвідом, так, є, звісно, ті, які точно можуть говорити про втрати і руйнування їхні, це безумовно. Але є і, наприклад, книгарня, так, є кава мілітарі, є молодіжний дім українсько-данський, які очевидно, навіть під час якихось масованих обстрілів можуть, на щастя, не зазнати жодних руйнувань, але вони хотіли би комунікувати, хотіли би показати своїй аудиторії, що вони з вами на одній хвилі, що вони переживають це горе, як і їхня аудиторія. Що на це скажете?
3: Власне, тут насправді от повертаємося до попередньої тези про те, що мовчання теж діє. І якщо ви хочете показати як бренд, як бізнес, як організація, що ви поруч зі своєю аудиторією, то такий базовий мінімум те, що ви можете зробити, і те, що ви маєте зробити в дні, як сьогодні, це щонайменше прибрати весь розважальний, веселий, кумедний контент, який жодним чином не прив'язаний до контексту і може виглядати насправді недоречно, в деяких контекстах навіть болісно. Це те, що можна зробити. Це те, що фактично мають робити всі, і це те, що вже сигналізує про те, що ви розумієте, ви відчуваєте контекст і ви поруч зі своєю аудиторією. Друге, те, що ми знову ж таки неодноразово повторюємо в гайді, це те, що виходити в комунікацію потрібно тоді, коли ви розумієте, що ця комунікація має цінність. Ви згадали одного з наших респондентів, українсько-данський молодіжний дім. Власне, якщо зайти на їхні соцмережі, то в них є окрема комунікація, наприклад, якщо відбувся обстріл, внаслідок якого постраждала інфраструктура, є перебої зі світлом, електропостачанням тощо, вони виходять за короткою комунікацією про те, як їхній простір може бути корисним. Так? Тобто, що ви можете прийти попрацювати, відвідати його, зігрітися, прийняти там душ і так далі. Тобто це про користь, це те, про що як ви можете допомогти, підтримати аудиторію або, наприклад, партнерів, які постраждали в цю ніч.
1: Зрозуміло. І тут мені ще цікаво. Наприклад, якщо компанія реагувала на обстріли не на кожен, але наймасовіші, якщо, наприклад, компанія працює у Києві і завжди реагували, ну, як вміли, формально, можливо, так, якось додавали якогось людського контексту і такого більше до своєї аудиторії, але все одно це було формально. От вони послухають нашу розмову і зрозуміють, ну, дійсно, ніякого корисного навантаження це не несе, це додає шуму, і тут припинять комунікувати. Це чи не створить враження у їхній аудиторії це про те, що їм стало байдуже і вони почали не звертати на це увагу?
3: Я думаю, що якщо тут насправді почнуть з'являтися запити від аудиторії, то тут, власне, потрібно дуже чітко і відверто прокомунікувати про те, що, знову ж таки, ми зібралися командою, ми зрозуміли, що, наприклад, ми як бренд, ми про, наприклад, там цінності, підтримку, допомогу і так далі, тому ми розуміємо, що, наприклад, в цей день ми будемо більш корисні, якщо, наприклад, ми або просто приберемо всю комунікацію, аби не тригерити, не завдавати болю тому, хто вже переживає, наприклад, досвід втрати. Або, наприклад, ми відкриті до ваших пропозицій, як ми можемо бути корисні. Тобто тут, знову ж таки, оця чутливість, вона завжди тренується в парі з аудиторією, до якої ця чутливість розвивається. Тому якщо ви дійсно хвилюєтесь про те, що вас аудиторія може не зрозуміти, можливо, сприйняти це як забайдужість, вийдіть у відкритий діалог і просто запитайте в аудиторії те, а що б ви хотіли від вас почути, щоб яку, наприклад, допомогу ми можемо як бренд, як бізнес, як організація надати вам цей день. Повірте, переконана, що насправді точно не будуть закидати за те, що там ви не висвітлюєте новини, ви не висвітлюєте контекст обстрілів, але ймовірно, можливо, саме в цьому діалозі з'явиться ще кілька форматів або, наприклад, інструментів, які ви надалі зможете використовувати з користю для насамперед вашої аудиторії.
1: І на кінець у посібнику, якщо його можна так назвати українською, чи якомусь довіднику, можливо, комусь не подобається слово гайд, чи хтось не розуміє, що це ми таке тут говоримо, не нашкодити, як комунікувати після обстрілів та у дні пам'яті. Ви пропонуєте різні алгоритми для дня пам'яті, для реакції на наслідки масованого обстрілу, наслідки локального обстрілу. Чому б ви не радили реагувати на всі ці дні та наслідки однаково?
3: Насамперед, те, про що вже сказала, це прибрати будь-яку веселу, кумедну, смішну, ситуативну комунікацію, яка буде геть недоречною в цей день. Це перше. Друге, наприклад, якщо ви все ж таки вирішили, ви розумієте, для чого, ви розумієте, чому це важливо висвітлити, наприклад, ситуацію або прокомунікувати про постраждалих інфраструктуру. По-перше, дотримуйтеся інформаційної гігієни, не поширюйте чутки, не поширюйте матеріали, які гуляють телеграм-чатами і так далі. Дотримуйтеся і слідкуйте за офіційними заявами. Знову ж таки, не публікуйте обличчя, тіла, будь-які інші деталі, за якими можна розпізнати, наприклад, постраждалих або сім'ї, які очікують новин про постраждалих, та які, наприклад, опинилися під завалами тощо. Це така базова гігієна, з якої варто починати. Знову ж таки, далі теж про базу, так ми говоримо, уникати будь-яких тригерних слів, які насправді лише драматизують, а і множать тривогу. Це жах, вибухи, катастрофа, так, вибухові знижки тощо. І дійсно, якщо в цей момент ви розумієте, що найкраще, що ви можете зробити, це підтримати іншу соціальну ініціативу, заплановану соціальну комунікацію маєте, або можете підтримати постраждалих, сімей загиблих, або, наприклад, ДСНС, які фактично працюють на місцях, робіть це, так? Тобто робіть фактично дійсно безпосередні кроки, які б могли підтримати або допомогти тих, хто, власне, постраждав, або тим, хто допомагає постраждалим в цей момент.
1: Про те, як комунікувати після обстрілів та в дні пам'яті, ми говорили з Софією Бабяк, співавторкою гайду про чутливу комунікацію, що називається «Не нашкодити», та керівницею піар-відділу креативної діджитал-агенції МОКО. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич. Слухайте, думайте, дійте.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
5: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Що робити, якщо ви втратили житло внаслідок обстрілу? З чого почати та куди звертатися? Говоримо про це з президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України Оленою Гайдамахою. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Житло, зруйноване обстрілом, це величезна проблема, що існує для українців від початку повномасштабного вторгнення і від початку 2014 року, коли все розпочалося з АТО. Тобто це абсолютно тривала історія. І, звісно, що від лютого 22-го це лише посилилося, відколи Росія почала прицільно атакувати багатоповерхівки. Ця ситуація лише загострюється. І, відповідно, для великої вже кількості людей стає реальністю, з якою треба якось дати раду. Якщо житло зруйноване обстрілом, які перші кроки ви б радили робити людям і чого категорично не варто, можливо, робити?
6: Ну, на сьогоднішній день є прямі чіткі інструкції, що треба робити, які скрізь є і в інтернеті. Якщо людина зараз не зможе запам'ятати, да, то, що я скажу, можна ще раз передивитися всю інформацію. Перший крок, що треба зняти ретельно все те, що відбулося, а це моральне і психологічне для людей дуже важка задача. Чесно вам говорю. Тобто, достатньо декілька коротких відео, але з різних ресурсів, ну, ракурсів, в тому плані, що це, якщо уціліл будинок, то треба знімати і під'їзд, треба знімати і квартиру окремо, і якщо вона уціліла, але будинок, ну, майже зруйнован. Таких прикладів, на жаль, особливо у нас в Києві, дуже багато. І треба знімати ракурс, щоб побачили, ну, що навколо, біля будинку. Пишеться заява і подаються всі документи або через Дію, або через ЦНАП. Ну, у нас люди звикли все ж таки спілкуватися з людьми, і тому, щоб не було ніякого напрягу, все ж таки подавати через ЦНАП. Подаються з правом власності, якщо право власності, ну, люди змогли це зберегти і забрати з собою в бомбосховище, то тоді вони, відповідно, можуть все це пред'явити. Якщо документи до 2013 року, то необхіден ще додатковий документ – це справка з БТІ. Тому що в реєстр права власності вносилися документи вже після 2013 року, тобто в єдиний державний реєстр цифровий. І тоді, ну, це якби процедура трошки легша. Треба прийти записатися в чергу в БТІ, ну, не в чергу, в електронну чергу, і отримати цю довідку. Вона там отримується зазвичай десь приблизно тиждень. Її доволі швидко роблять, там є знижки на отримання цих довідок, тому що, ну, якщо житло старе, то обов'язково це треба зробити. І після цього призначається в 30-днівний термін комісія, яка буде розглядати і, ну, давати своє заключення. Якщо будинок зовсім не пригодний до житла, або якщо він пригодний, то йде компенсація. Але на сьогоднішній день реалії наступні, що, по-перше, по є відновленню грошей нема, їх не виділяють. У ріелторів горять завдатки, ну, не у ріелторів, ми так називаємо, тому що ми переймаємось проблемою кожного клієнта. І все те, що говориться, що компенсація буде можлива в вересні. Ну, вчора я відвідувала один захід, де піднімалось це питання в приватній такій бесіді, і мені компетентні люди відповіли, що можливо буде щось в вересні, але це буде маленький транш. Руйнувань стає все більше, а виплати по грошам доволі маленькі. І, як приклад, можу привести, в минулому році був приліт наприкінці серпня, в Дарницькому районі, біля Дарницького вокзалу. На сьогоднішній день люди тільки почали отримувати дозвіл на отримання грошей, а грошей нема. Подавали завдатки, тобто ось рік пройшов. І навіть я знаю приклади особисто, що коли дали завдатки, вже і це житло знищене, на які дали завдатки. Тобто це жах, який відбувається. І я розумію, що це як сніговий ком, їх буде все більше і більше.
1: А на які компенсації, в принципі, розраховували люди, пані Олено, коли, можливо, є відновлення, працювало, що держава пропонувала людям?
6: Коли воно працювало, ну, я, спілкуючись з людьми, не чула, щоб їм давали щомісячну допомогу. Спочатку дається там 10-20 тисяч для того, щоб людина змогла знайти в оренду квартиру. А після цього люди починали виживати як могли. І компенсація йде відповідно від вартості квадратного метра усрідньої цифри в тому районі, де людина знаходиться. Вона приблизно доєднується до програми «Єоселя», ну, в плані прорахунків за вартість квадратного метра. І люди отримують доволі маленьку суму.
1: Тобто, по факту, від реальної вартості квадратного метра це буде значно вирізнятися, я правильно розумію?
6: Да. І ці грошей, чесно вам скажу, не вистачить для того, щоб повністю за ці гроші купити житло. Була зустріч по фінмоніторингу, по питанням фінмоніторингу. І там був один із слайдів, і ми обсуждали це, що дуже ретельно фінмоніторинг дивиться на документи по зруйнованому житлу. Ретельно перевіряє, тому що дуже багато підділок, дуже багато фіктивних документів для того, щоб отримати цю державну компенсацію. І відповідно, що хочу сказати, що до району, до місця розташування цієї оселі, яка знищена, як приклад, була у відрядженні в Харкові, людина втратила житло на Північній Салтівці і там же її купує. Ну, тобто вона ж не вся зруйнована. На моє питання, чому саме там, людина сказала, що, по-перше, я там звик, по-друге, це інший бік, де не обстрілюється, ну, якби трохи такий чорний гумор, да? І по-третє, що ці гроші на сході втратила житло, вона на заході нашої країни його купити просто не зможе. Декілька квадратних метрів зможе купити. Все. Тому люди обирають житло там, де вони його втратили. Тому що цих цифр не вистачає. І ще раз нагадаю, якщо немає хоча б, там, ну я не знаю, 15% від тої суми особистих заощаджень, ну, на це можна не розраховувати.
1: Від потрібної суми, так?
6: Так. Угу. І дуже ще важка ситуація, коли житло не втрачено, коли просто воно, ну, там, зруйновано, пошкоджено і так далі, а будинок залишається на балансі, тобто можна в ньому продовжувати жити без вікон і дверей. Там ще жахливіша ситуація для того, щоб хоч щось отримати.
1: Тому що там виходить ні так, ні сяк. Тобто люди взагалі в абсолютно підвішеному стані опиняються. Так, це зрозуміло. Пані Олено, ви згадали про ситуацію з людьми з Дарницького району з минулого року, які досі не отримали компенсацію по її відновленню і навіть втратили ті кошти на із того житла, на яке розраховували, воно вже також знищено. Якщо ви знаєте, а що роблять ці люди? Де вони живуть цей рік? Вони виїжджають з Києва, чи Київ їх забезпечує якимось житлом? Тому що перше, от коли я бачу наслідки обстрілів, перше, про що я думаю, куди йдуть жити ці люди? Не у всіх є близькі і друзі, хто можуть виділити кімнату, квартиру, будинок тощо. Не всі можуть поїхати десь за Київ в область чи в інший регіон, тому що не всіх є кошти на те, аби їхати кудись і де-інде, знімати там житло чи купувати там житло і шукати там роботу. Робота – це теж окрема тема до обговорення. Що з цими людьми, можливо, знаєте про декілька якихось історій чи одну, ну, звісно, без імен, без всього, але от щоб аудиторія розуміла, з чим стикаються люди по факту.
6: Звісно, знаю, тому що в мене декілька завдатків, які просто згоріли на сьогоднішній день, хоча ми по терміну їх встановлювали доволі великими і не змогли вмовити продавців, ну, щоб це були не згорівши завдатки, та, а щоб ми нам могли їх повернути, якщо не через нашу провину, не через провину наших покупців, ми не зможемо зробити угоду. Але продавці на це, якщо йдуть, то дуже важко йдуть, тому що, ну, кожен підв'язан під власну завдачу. Да? І я не можу звинувачувати продавців в цьому питанні. Це був ризик для моїх покупців. На сьогоднішній день з Дарницького району люди просто згуртовуються по дві, по три сім'ї і знімають за власні гроші квартиру. Вони нікуди не їдуть. Ті, хто вже поїхав з Києва, вони вже поїхали. А як я говорю, тут залишаються виживші і ті люди, які, ну, мабуть, більше всього кохають своє рідне місто. І можу привести вам як приклад, буквально вчора мій ріелтор, ну, мій співробітник, здала квартиру на Орлівській. Ви знаєте, що там теж був дуже жахливий приліт.
1: Буквально вчора,
6: люди, так. Так, буквально вчора. Людям нема де жити було. Я вдячна власнику, яка пішла на поступки. Для людей це була квартира без комісії, тобто вони спокійно вже вночі спали на той же вулиці в іншому будинку. Тобто, але це треба теж, щоб у них мали, були гроші, да, щоб найняти цю квартиру. Вона ж не 5 копійок коштує. Це по-перше. По-друге, поки держава весь цей час пройде, де їм жити цим людям.
1: Крім єВідновлення, на ще якусь допомогу можуть розраховувати люди, які залишилися без житла, якщо навіть упустити момент, що і ця програма наразі не працює. Є ще якісь програми, до яких можна звернутися?
6: Я за програми не чула. Окрема є допомога окремих депутатів, коли руйнується житло. Якщо ви пам'ятаєте, на Жилянський був приліт в минулому році. Окремо депутати можуть там, наприклад, встановити вікна, якщо воно ще стоїть, це житло. Можуть роздати одноразову компенсацію, допомогу, але все це, ну, просто крапля в морі. І це жах, з чим стикаються люди. Крім того, що, не дай Боже, вони втратили своїх близьких людей, вони можуть втратити документи, бо людина може просто вийти, ну, просто як в чому була, да, з цього будинку. Або просто, ну, залишаються без нічого. От і все. І немає такого механізму. Є... який би відшкодував доволі швидко. Такого немає. І ще от, наприклад, одна проблема, з якою ми стикнулися, коли втрачене житло на неповнолітній дитині. Я вам хочу сказати, що ми пройшли 7 кругов ада для того, щоб з'ясувати в ЦНАПі, в опікунській раді, хто нажме на ту кнопочку в дії для того, щоб гроші перерахувалися. І відповіді на це питання по крокової інструкції майже не існує. Тобто ми самотужки проробляємо цей механізм. Тобто ми дивимося, яким чином ми можемо допомогти. І дуже прикро чути від людей, коли от до мене звертаються і говорять, ви що, нас не візьмете в роботу? От скільки болю в очах цієї людини, яка розраховує на нас, тому що самотужки вона справитися не зможе. Там ще більше ускладнюється ситуація. А таких випадків, на жаль, їх, вони вже є. І їх буде все більше і більше. Коли, наприклад, ця оселя була на неповнолітній дитині. І що робити далі? Людина в розпачі, тому що це не її робота. Вона не хотіла, вона не планувала, вона не знала, що їй робити в такому випадку. Вона розраховувала на життя спокійне, мирне. А зараз цієї інструкції нема, вони самі розгублені, вони не знають, як подати документи, що зробити, щоб отримати цю компенсацію. Вони не знають, що далі робити з нею, і у них недостатньо коштів для того, щоб заїхати і жити. Все, крапка.
1: Про те, що робити, якщо ви втратили житло внаслідок обстрілу, ми говорили з президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України Оленою Гайдамахою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Слухайте, думайте, дійте.
5: На хвилі громадського радіо.

0: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Для громадського радіо свобода слова – це
1: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
12: В Україні 7 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти. Погода на Громадському радіо.
5: 8 липня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідромедцентр, короткочасні дощі в день, крім заходу та крайнього сходу, грози. У південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Лише у південно-східній частині вночі без опадів. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, а вдень від 24 до 29. У західних Вінницькій та більшості північних областей від 19 до 24.
1: Погода
0: на Громадському радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
5: О 8.15 про ситуацію на Покровському напрямку поговоримо із Тарасом Мишаком, старшим офіцером відділення комунікацій 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. Хто може отримати підвищення пенсії у 2026 році та як оформити доплати, о 8.30 пояснить Лідія Ткаченко, кандидатка економічних наук.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
7: Ну, а розпочинаємо нашу зустріч із традиційного, із огляду новин, підготувала їх Дар'я Юр'єва.
8: Ми беремо на себе всю відповідальність. Уряд Польщі відповів на

0: За словами, Україна вже фактично стала невід'ємною частиною євроатлантичної безпеки, а співпраця з Альянсом у сфері оборонної промисловості лише поглиблюється. Президент Зеленський наголосив, що Україна не лише потребує підтримки НАТО, але й сама здатна суттєво посилити Альянс завдяки своєму бойовому досвіду та розвитку оборонних технологій. Тим часом міністр оборони Фінляндії Антті Гаккіанен у коментарі польському радіо для України заявив, що кожна нова російська атака лише зміцнює підтримку Києва з боку союзників.
1: Щоразу, коли Росія здійснює черговий жахливий напад на Україну, ми лише збільшуємо нашу підтримку. Якщо Росія намагається залякати тих, хто підтримує Україну, це хибний розрахунок.
0: Міністр оборони Фінляндії також заявив, що, на його думку, Росія в майбутньому може спробувати випробувати НАТО. Водночас, за його словами, поки основні російські сили задіяні у війні проти України, найбільшою загрозою залишаються гібридні провокації та спроби перевірити реакцію Альянсу. З Анкари, Анна Львова, Польське радіо для України.
1: Уряд Польщі бере на себе повну відповідальність за військові пожертви Україні, заявив віце-прем'єр-міністр та міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Таким чином він прокоментував публікацію президента Польщі Кароля Навроцького, який зазначив, що не відповідає за передачу військової техніки Києву. Під час конференції перед самітом НАТО в Анкарі міністр національної оборони наголосив, що уряд готовий приймати складні та політично непопулярні рішення.
2: Ми діємо заради справедливої справи. Ми беремо на себе усю відповідальність за модернізацію, трансформацію польської армії, а також за пожертви на підтримку України. Ми будемо пам'ятати про добрі вчинки попереднього уряду. Навіть якщо попередні прем'єр-міністри, міністри оборони не пам'ятають, що вони переказали в Україну, ми будемо їх захищати від їхнього власного середовища і переконувати, що вони тоді вчинили правильно. Ми робитимемо чергові пожертви, якщо буде така можливість, та ця допомога буде аргументована.
3: І будемо виконувати дальших донацій, якщо будуть такі можливості, та допомога буде узасаджена.
1: Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що президент Кароль Навроцький був поінформований про кількість та тип обладнання, переданого Україні.
3: Кілька комітетів безпечності в цій справі. Кілька...
1: Декілька засідань комітетів безпеки, декілька повідомлень, обговорень на різних рівнях. У своїй заяві пан президент не заперечив, що він володіє цією інформацією. Ми говоритимемо правду чітко та зрозуміло. Пан президент не вплинув на це рішення, але він знав про нього. Як я бачу, нема чого сподіватися, що ми отримаємо якусь підтримку для уряду. Ми цього не очікуємо. Ми очікуємо, що його співпрацівники не будуть говорити дурниць, не будуть нікого вводити в оману.
3: Але очікуємо, що його співпрацівниці не будуть оповідати глупот і не будуть впроваджати в бунт.
1: Говорячи про пожертвування зброї Україні, зокрема про передачу американських ракет, Кароль Навроцький написав у соціальних мережах, що дії Владислава Косіняка-Камиша вразили його. Я обговорю багато питань з вами, прем'єр-міністром Дональдом Туском та генеральним секретарем НАТО Марком Рюта на різних форумах, часто не доходячи жодних висновків, написав президент. Я не стверджую, що ми про щось домовилися. Ви прийняли рішення, будь ласка, поставтеся до нього як чоловік. Наголосив Навроцький. Водночас лідер держави заявив, що готовий вжити законодавчих заходів з цього питання, щоб, як він написав, взяти на себе повну відповідальність за пожертвування обладнання. У Варшаві відбулися заходи з нагоди 100-річчя від дня народження українського поета, перекладача, літературознавця і публіциста Остапа Лапського. Він був багатолітнім співробітником Української служби польського радіо та лауреатом Національної премії України імені Тараса Шевченка за 2007 рік. З нагоди ювілею на православному цвинтарі на Волі відбулося покладення квітів на могилі поета. Також у греко-католицькій церкві монастиря отців Василян на вулиці Мьодовій у Варшаві відслужили панихиду, після якої пройшов вечір спогадів, присвячених життю і творчості Остапа Лапського.
4: Випуск новин представила Дар'я Юр'єва. Ну, а більше інформації традиційно на нашому сайті www.polskieradio.pl/kosariska.ua. Далі ж час на рубрику «Сьогодення». Польща продовжує переозброєння своєї армії з акцентом на розвиток власної оборонної промисловості. Про потенціал заводу Лучнік у Радомі та розширення мережі підприємств, які працюють на потреби оборони, почуєте у матеріалі Вікторії Машталер.
5: Польща послідовно реалізовує одну з наймасштабніших програм модернізації Збройних сил у Європі, поєднуючи закупівлі сучасного озброєння за кордоном із розвитком власної оборонної промисловості. Після початку повномасштабної війни Росії проти України переозброєння армії стало одним із ключових.

0: розмови пріоритетів державної політики, а Варшава дедалі активніше інвестує у виробництво озброєння на польських підприємствах. Одним із таких кроків стало укладення Міністерством національної оборони Польщі контракту із заводом з виробництва зброї «Лучник» на постачання 46 тисяч карабінів «Грот» С-14. У найновішій версії А3 для потреб війська польського. Вартість угоди становить близько 600 мільйонів злотих, а поставки заплановані на 2026-2027 роки. Як зазначив міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, реалізація цього замовлення стала можливою, зокрема завдяки фінансуванню в межах європейської оборонної програми «Сейф».
1: Якби не програма «Сейф», не вдалося б виділити кошти у бюджеті Міністерства національної оборони. Не було б сьогодні замовлення на понад 40 тисяч карабінів «Грот» А3, а також і можливості для наступних замовлень у майбутньому, зокрема і з боку інших служб, поліції чи прикордонної служби. Наймасштабніша програма модернізації польської армії, реалізована в найкоротші терміни, має глибокий сенс саме тому, що ми закуповуємо продукцію в Польщі на польських підприємствах. 89% усіх контрактів і коштів спрямовуються на польські групи озброєння, інших приватних компаній та всіх виробників, які створюють найкраще військове обладнання на території Польщі. Версія А3 найкраща з усіх можливих на сьогодні. Імовірно, не остання, але найкраща із тих, які можна було створити зараз. І при цьому вартість версії А2 та А3 є однаковою. Це також і свідчить про те, що завдяки ціні нам буде легше конкурувати на світовому ринку. Польські компанії повинні виробляти продукцію не лише для війська польського, адже лише в такому разі вони не зможуть розвиватися як глобальні гравці. Ми прагнемо, щоб польська оборонна промисловість стала рушійною силою польської економіки, джерелом економічного зростання, а отже, добробуту і безпеки для всіх польських родин.
2: Зросту господарчого, чи добробуту і безпеченства для всіх польських родин.
0: Державна секретарка Міністерства національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька наголосила, що програма «Сейф» є інвестицією як у зміцнення безпеки країни, так і у розвиток польської економіки. Вона зазначила, що завод з виробництва зброї «Лучник» у Радомі є одним із найбільших роботодавців міста та співпрацює з десятками підприємств-партнерів у регіоні. «Лучник» став одним із 12 підприємств, які отримали фінансування в межах європейської програми «Сейф».
1: Я дуже рада, що робота над версією А3 відбувалася саме так, як, на мою думку, мають реалізовуватися замовлення для війська польського. Тобто військовослужбовці визначають, яким має бути спорядження, а виробники адаптують до цих потреб своє виробництво. Саме до такого підходу ми і прагнемо працювати на користь польських збройних сил. І, гадаю, нині важливо особливо те, що ми зміцнюємо безпеку польського військовослужбовця. Це є одним із елементів програми «Сейф». Зараз йдеться про карабіни, але в межах механізму «Сейф» ми також закуповуємо десятки тисяч шоломів і бронежилетів, адже безпека польського військовослужбовця є для нас безумовним пріоритетом. Є ще одна хороша новина. Завдяки підписаному контракту частина цього замовлення буде передана на потреби Збройних сил, зокрема підрозділів під командуванням генерала Станчика ще цього року.
3: То замовлення в частині трапить на потреби сил збройних до пана генерала Станчика ще в тому році.
0: Майже 100 років історії, власні конструкторські рішення та амбіції конкурувати на світовому ринку. Так сьогодні виглядає завод з виробництва зброї «Лучник» у Радомі. Підприємство, яке є частиною польської групи озброєння, стало одним із ключових виробників стрілецької зброї для війська польського. Саме тут створюють модульну систему стрілецької зброї MSBS «Грот», польську конструкцію, яка постійно вдосконалюється відповідно до досвіду військових та потреб сучасного поля бою. Новий контракт на постачання карабінів «Грот» А3 має стати черговим стимулом для розширення виробничих можливостей і пошуку нових партнерів, зазначив президент правління «Лучник» Северен Фігурський.
4: То колейний раз, коли фабрика броні стає перед дуже екзаменом.
1: Для нашого заводу це черговий важливий іспит. Ми підписали новий контракт на постачання модульної системи стрілецької зброї карабінів «Грот» у версії А3. Йдеться про чергову вдосконалену модифікацію. Сучасну версію ратифікацію, яка сприятиме модернізації та технічному оновленню польської армії. Тепер до виконання цього завдання долучаються усі наші працівники. І повірте, ми добре знаємо свою справу та виконуємо її на високому рівні. Ми вміємо відповідати на виклики, своєчасно постачаємо техніку. Водночас хочу наголосити ще на одному важливому аспекті. Це замовлення, новий контракт, а також угода, виконання якої розпочнеться наступного року, відкривають для нас можливості повною мірою зосередитися на залученні нових замовників. Ми повинні усвідомлювати, що наш завод має чудовий продукт світового рівня, який не поступається виробом провідних світових виробників. Ми маємо вивести його на нові ринки, і ми це зробимо, адже знаємо, як це робити. Нам потрібен лише певний час. Ми розширимо свої виробничі потужності, які вже сьогодні є дуже значними, диверсифікуємо коло замовників, щоб завод, який цього року відзначає своє сторіччя, міг успішно працювати ще багато-багато років.
4: Przez długi, długi czas i długie lata, bo ona już istnieje 100 lat, mogła funkcjonować dalej.
0: Заступник державного секретаря Міністерства державних активів Польщі Конрад Голота наголосив, що розвиток оборонної промисловості залежить від інвестицій та стабільних замовлень, одним із прикладів чого є новий контракт на постачання карабінів Грот-А3. За його словами, ця версія зброї є суттєвим удосконаленням попередньої моделі, має змінену ергономіку, новий приклад і низку технічних покращень, що роблять її сучасним продуктом на ринку стрілецької зброї.
5: Krótsza lufa lepiej pasująca do tłumika.
1: Коротший ствол, який краще підходить для використання із лучником. Вага зменшена на 400 грамів. Покращена стійкість до атмосферних умов і ціла низка інших змін, які перетворюють цей карабін на справжню, так би мовити, перлину у своєму сегменті ринку. До речі, завод із виробництва зброї в Радомі не єдина така перлина. Варто також згадати пістолет МПС, розвиток польської оборонної промисловості. Це питання нашого промислового та технологічного суверенітету. Сам завод – це одне, але є ще підприємства-партнери, компанії, доля яких залежить від того, у якому стані перебуває лучник. Але це вже окрема історія.
5: Лос залежить від того, в якій кондиції є лучник, то є ще інша оповість.
0: Варто додати, що польські карабіни «Грот» вже мають досвід застосування в умовах повномасштабної війни Росії проти України. На початку російського вторгнення ці штурмові гвинтівки почали надходити на озброєння Збройних сил України. Українські військові, які отримали цю зброю, відзначають її легкість та зручність. Голова польської групи озброєння Адам Лешкевич говорить, що ПГЗ відіграє далеко не останню роль у процесі модернізації Збройних сил Польщі та зміцненні безпеки країни. Потенціал групи ґрунтується передусім на досвіді працівників, їхніх компетенціях, розвиненій інфраструктурі та виробничих можливостях. І що нині для польської групи озброєння і всього оборонно-промислового сектору країни настав період активного розвитку.
6: Маємо виніки продукції промислової за май.
1: Ми маємо результати промислового виробництва за травень. Зростання позитивно здивувало експертів, але вперше Головне управління статистики Польщі у своїх поясненнях до показників зростання виробництва врахувало вплив оборонної промисловості. І в деяких сегментах цей показник перевищує 50%. Йдеться про окремі напрями оборонної промисловості. Ми надзвичайно цим пишаємося. І тут варто згадати Радом, завод «Лучник». Це як у фокусі лінзи, модельний приклад того, так би мовити, діаманта в короні серед компанії ПГЗ. Це працівники, інвестиції, новий виробничий цех, який буде введений в експлуатацію восени, а також технологічний розвиток, підтверджений затвердженням документації агентством озброєння.
6: Затвердженням документації через агенцію озброєння.
0: А це були представники уряду та польської групи озброєння, які говорили про модернізацію польської армії, можливості програми «Сейф», а також про потенціал заводу «Лучник» у Радомі та розширення мережі підприємств, які працюють на потреби оборони. Вікторія Машталер, Українська служба Польського радіо.
1: Наша україномовна програма триває. Далі продовжує її рубрика «Україна, Польща, Європа». Представляє її Володимир Гарматюк.
7: Сьогодні поговоримо про перший кластер переговорів, який відкрили для України, про верховенство права і про польський досвід. Євроінтеграція зазвичай лунає як переговори, голосування, дати, але якщо провести це в практичну площину, то мова про цілком конкретні речі. Про те, як працюють суди, чи існують незалежні антикорупційні органи, і чи застосовуються правила однаково для всіх. Суть у тому, що вступ до ЄС не відбувається в момент підписання документів. Він відбувається тоді, коли країна реально змінює свої інституції, так, аби вони відповідали європейським правилам. Про це, до речі, говорили під час Ukraine Recovery Conference у Гданську. Там було обговорено перший переговорний кластер про верховенство права, етап, з якого починається перевірка того, як система держави працює на практиці, а не тільки на папері. Однак процес не зводиться тільки до технічних вимог. Про це говорить єврокомісарка Марта Кос. Частина рішень, з її слів, це переговори і формальні критерії, а частина – політичні рішення всіх 27 країн-членів Європейського Союзу. І відкриття першого кластера не фінальна точка, а момент, з якого починається реальна перевірка того, чи здатна країна виконувати правила, які вона бере на себе в процесі вступу, каже Марта Кос. Україна зараз веде переговори про вступ до ЄС. Після отримання статусу країни кандидата у 22-му році офіційні переговори про вступ почалися у 2024-му. Далі був етап відкриття переговорних кластерів. Перший з них – основи, фундаменталс, присвячений верховенству права, роботі судової системи, боротьбі з корупцією, функціонуванню державних інституцій та захисту основоположних прав. І саме цей кластер, зі слів Марти Кос, вважається ключовим, бо від прогресу в цих сферах буде залежати просування переговорів за всіма іншими напрямками. Українська влада заявляла, що Україна може виконати всі необхідні зобов'язання навіть до 2027 року, а вступ до ЄС до 2030-го називала реалістичною метою. Водночас у Євросоюзі наголошують, що конкретних термінів нема, а все залежить від реформ і виконання умов. Марта Кос далі.
1: Процес вступу ніколи не буває простим, але добре, коли ти маєш підтримку усіх 27 країн-членів ЄС. Держави-члени повинні мати право висловлювати свої занепокоєння, тому нам потрібне обговорення. Якщо ми надали країні, у цьому випадку Україні, статус кандидата, то на нас також лежить відповідальність довести цей процес до кінця. Перший кластер – це лише частина. У нас залишається ще 5, які потрібно відкрити. І така можливість є. Інша частина – це політична динаміка в державах-членах. І відкриття першого кластера означає, що ми можемо продовжувати процес. Перший кластер – найвимогливіший. Це означає, що наступний крок – виконати проміжні бенчмарки, особливо щодо верховенства права. Це дуже велика робота. І з технічної точки зору відкриття кластерів на місяць раніше чи на 2 місяці раніше не має великого значення. Але із психологічної та політичної точки зору це зовсім інше. Інший рівень. Opening the clusters, it doesn't mean that much.
7: Psychologically and politically, it's on a different level. Антикорупційні органи працюють ефективно тоді, коли мають не лише формальні повноваження, але й можливість доводити справи до реальних рішень, включно зі справами проти найвищих посадовців. Про це каже міністр юстиції і генеральний прокурор Польщі Вальдемар Журик. Україна сьогодні, на його думку, має і складніше завдання, але й більше шансів, ніж мала Польща.
8: Muszę powiedzieć, że Ukraina jest o wiele trudniejszej sytuacji niż
1: Україна перебуває у набагато складнішій ситуації, аніж ми свого часу, і тому однозначно вести повномасштабну війну зі світовою ядерною державою і реформувати країну – це справді виклик гідний Геркулеса. І коли ми спостерігаємо за тим, що відбувається в Україні, я відверто кажучи можу сказати, що ми захоплюємося стійкістю цього суспільства і такою волею до боротьби з одного боку за незалежність, а з іншого за те, щоб опинитися у спільному правовому просторі Європейського Союзу. Ми щодня контактуємо із українцями, з українками і бачимо величезну енергію цього народу та його силу виживання. Я думаю, що для Європи буде надзвичайно важливо, що до родини європейських держав увійшла країна, яка має надзвичайно сильне суспільство. З одного боку, вона веде цю війну, яка є справді драматичною, а з іншого ми бачимо реформування інституцій. Ми також усвідомлюємо, що демократичні процеси в державі, яка веде війну і перебуває у стані воєнного стану, неминуче зазнають певних змін. Ми також розуміємо, що кожна війна такого масштабу певною мірою створює умови для виникнення корупційних процесів. Набагато складніше реформувати державу, яка перебуває у стані війни, тому що ми знаємо, іноді пріоритетом стає утримання фронту, виробництво певного виду озброєння чи його доставка в Україну. Тому ми не можемо оцінювати це з точки зору стабільної демократії. демократія, яка не веде війни і має, наприклад, тендерні процедури, що у Польщі відіграють величезну роль.
8: Które ma procedury, na przykład przetargowe, które w Polsce odgrywają ogromną rolę.
7: Польський досвід показує, що євроінтеграція на практиці тримається на трьох речах – незалежності судової системи, реальній роботі антикорупційних інституцій та публічному контролі за владою, продовжує міністр. У Польщі, каже Вальдемар Журек, бачать, що Україна багато робить в цьому напрямку.
8: Представники інституцій українських НАБУ, САПО.
1: Ми знаємо представників українських інституцій НАБУ і САП дуже активно борються з корупцією. Ми також знаємо, що Україна мала корупційну проблему і вона досі залишається. Але що мене особисто тішить, то те, що я бачу там, наприклад, висунення обвинувачень, арештів і притягнення до суду людей, які займають найвищі позиції в ієрархії. Це означає, що держава працює. І, звичайно, я усвідомлюю також, що такі інституції часто ненавидять корумповані політики, але я також знаю покоління молодих українців, які подорожують світом, які бачать польську реальність, яка іноді буває складною, тому що ми теж маємо проблеми із поділом влади і виходимо із періоду, який можна назвати періодом побудови авторитаризму.
8: Підносимося з окресу, який можна назвати окресом будови авторитаризму.
7: Польщі, каже міністр юстиції, вдалося здолати той період завдяки сильним інституціям, і вони готові ділитися своїм досвідом. Ключовий елемент в тому, що судова система має бути відокремлена від політичного впливу, однак водночас залишатись підзвітною через прозорі процедури і суспільний контроль, каже міністр.
8: Сендзьові повинні добре заробляти. Повинні складати дуже вичерпну.
1: Судді повинні добре заробляти, і вони повинні подавати дуже детальні декларації про майно. Вони мають проходити точну перевірку, тому що іноді важливо не те, що є на папері, а те, що є насправді. І тому має існувати поділ влади. Сильна судова влада незалежна від політики, але водночас така, що не перебуває поза сферою суспільного контролю. Дуже сильні медіа, медіа захищені державою, тому що ми добре знаємо, що іноді прокуратура, яка також має бути незалежною, не здатна впоратися. А журналісти, які ведуть розслідування, доходять до таких речей, які мають ставати відомими суспільству. Також важливий процес освіти всього суспільства, показ цінностей. Бізнес прийде в Україну тоді, коли підприємці матимуть усвідомлення, що суди є незалежними, що вони не піддаються політичному впливу, що існують вільні медіа. І тому ми будемо дуже тісно співпрацювати з людьми в Україні, які хочуть таких змін, а тих людей дуже багато. Ми також маємо робочі контакти зі службами України. Це теж важливо – показувати ті практичні рішення, які у нас працювали. У нас немає проблеми із корупцією. Якщо такі випадки трапляються, то вони є абсолютно поодинокими. Ми також починали у складні часи, у посткомуністичний період, коли справді були зовсім інші звички, а інституції були ослаблені. Водночас українці перебувають у абсолютно унікальному моменті через те, що вони ведуть смертельну війну. Але я справді вірю, дивлячись на цих людей, що вони впораються.
8: Через те, що точать мордерчу війну, але я насправді вірю в то, бачачи на тих людей, що вони собі порадять.
7: Треба підкреслити, що корупційні скандали відбуваються в усіх країнах Європейського Союзу і за найрізноманітніших обставин. Яким був польський досвід? Тим більше, що останні 15 років його не завжди можна назвати зразковим з погляду стандартів ЄС. Прокурор Національної прокуратури Польщі Яцек Білєвіч говорить, що один із найважливіших уроків європейської інтеграції Польщі стосується устрою самої системи правосуддя. Після вступу до ЄС Польща зіткнулася з тим, що навіть створені механізми захисту незалежності прокуратури і судів можуть виявитися недостатніми, якщо їх можна змінити простою більшістю голосів в парламенті. Тож, за словами Яцека Білєвіча, проблема не в тому, що політики втручаються в кожне розслідування, а про те, що сама роль управління прокуратурою може залежати від політичних рішень. І якщо правила роботи закріплені лише звичайним законом, то після зміни влади можна змінити і систему управління, і перерозподілити повноваження, і вплинути на незалежність інституцій. Саме тому Польща вважає своїм важливим уроком необхідність закріплювати такі гарантії на рівні Конституції. Тоді змінити їх стає значно складніше, незалежно від того, яка політична сила перебуває при владі. Яцек Білєвіч.
1: У нас є власний досвід кризи. Польська прокуратура саме перебувала під серйозним тиском. У 2016 році в Польщі були змінені положення закону про прокуратуру. У результаті лише через зміну структури двох рівнів прокуратури політики отримали можливість переводити прокурорів на нижчі посади. Головний урок, який ми з цього винесли, полягає у тому, що найважливіше – це незалежність прокуратури. Але ця незалежність має бути гарантована Конституцією. Наш досвід показує, що самих лише гарантій, закріплених у звичайному законодавстві, недостатньо. Звичайно, зараз уже відновлено розділення посад генерального прокурора і міністра юстиції, але це лише один із елементів незалежності. Тому що, на мою думку, якщо такі гарантії закріплені в Конституції, це найнадійніші гарантії. І змінити закон набагато складніше, якщо сама прокуратура закріплена в Конституції.
7: Тобто країни-кандидати мають змінюватися, аби вступити до ЄС, але сьогодні у Євросоюзі дедалі частіше говорять і про те, що сам процес розширення може змінитися. Країни-кандидати й надалі повинні виконати всі умови для вступу, але якщо окремі реформи вже проведені, а певні стандарти досягнуті, то інтеграція може відбуватись поступово, без очікування остаточного рішення про членство. І це стосується участі в окремих європейських програмах, політиках, механізмах ще до офіційного вступу. За словами Єврокомісарки Марти Кос, такий підхід дозволяє людям бачити результат реформ одразу, а не чекати на нього роками.
1: Нагадаю, що цей матеріал підготував Володимир Гарматюк. Дякуємо вам за увагу. Нагадаємо, що це була польська версія, спільний проєкт Польського та Громадського радіо. А працювали для вас звукорежисерка Гражина Очковська та ведуча Христина Срібняк. Почуємося.

0: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
1: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
2: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит?
3: До завтра.
2: Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
1: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
1: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
0: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
1: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
5: Зараз ви почуєте розмову з народним депутатом із фракції «Слуга народу» Сергієм Козирем. Він очолює тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень у використанні бюджетних коштів, спрямованих на підтримку внутрішньопереміщених осіб. При мікрофоні громадського радіо Андрій Куликов. Людина, якій ми, напевно, ще і про енергетику поставимо запитання, тому що пан Сергій є членом парламентського комітету з енергетики та житлово-комунальних послуг, так?
6: Саме так.
5: От, але почнемо, ну, принаймні я хочу почати розмову із того, про що у нас кажуть, що нема нічого постійнішого за щось тимчасове. Сергій Козир є головою тимчасової слідчої комісії з питань використання грошей.
6: З аудиту коштів державного бюджету, який використаний на підтримку внутрішньопереміщених осіб, в першу чергу за цей час широкомасштабного вторгнення з 22-го року по теперішній час.
5: Угу. І цю комісію створили аж у березні цього року. Чому так зволікали з одного боку, а з іншого боку, що ви встигли зробити за ці, ну, неповні, виходить, 4 місяці, які минули?
6: Ну, ми до цього працювали в іншій комісії, була тимчасова спеціальна комісія, вона працювала за 2 роки до того, тобто з 23-го року. Ми також з колегами входили туди, в цю комісію, і там ми напрацьовували, в принципі, законодавство. В принципі, я думаю, там про один з законів ми сьогодні, в тому числі, проговоримо, який ми тоді напрацювали, який був направлений саме на підтримку внутрішньопереміщених осіб, на задовільнення їхніх потреб і взагалі дати відповідь на всі питання, які їх найбільше турбують. А чому спонукала виникнення саме комісії? Слідчої, вона має більш ширше повноваження, вона має повноваження як дознавательного органу, тому що ми почали в роботі бачити, що кошти, які виділяються з бюджету, для наших слухачів, хочу сказати, що на сьогоднішній день з 22-го року по умовно включено 26-й рік, тільки в держбюджеті закладено 313 мільярдів гривень на підтримку внутрішньопереміщених осіб.
5: Це з 22-го,
6: так? З 22-го, з початку широкомасштабного вторгнення, і от до кінця цього року заплановано такі кошти. Тобто для чого ця кошт, я озвучую цю цифру, щоб ми розуміли, які це великі кошти, але по факту ми бачимо, що якоїсь сталої політики і сталого питання по задовільненню потреб, по вирішенню житлових питань наших людей, їх, на жаль, немає. Тому виникають питання, чи раціонально ми використовуємо ці кошти. Я розумію, що на початку там широкомасштабного вторгнення це було там тушіння пожарів і потрібно було систематизувати все, зрозуміти, і це питання не тільки для людей, взагалі для будь-яких органів виконавчої влади, тому що ми розуміли, не знали, що, як реагувати на ці ситуації, не було алгоритмів, то маю надію, що з 23-го року ми вже ввійшли в сталий такий більш прогнозований період, і тут точно ми могли розуміти і задовільняти, і вирішувати питання ВПО. Але, на жаль, окрім там 2-3 тисяч гривень, наразі держава нічого не запропонувала нашим людям.
5: Народний депутат Сергій Козир зараз у студії громадського громадського радіо, і ви можете панові Сергію поставити власні запитання на додачу, а можливо навіть і замість тих, що ставлю я. Ви можете набрати безкоштовні дзвінки, до речі, з будь-якого українського номера 0830 40 33, 0830 40 33, і звернутись безпосередньо до народного депутата, голови тимчасової слідчої комісії. Пане Сергію, от знаючи вашу біографію, я знаю, що ви досвідчений гірник, людина, яка знається на паливно-енергетичному комплексі силою свого досвіду, до речі, напевне, силою свого походження. От, і знову ж таки, силою свого походження і тим, що ви є, ну, не знаю, чи напряму, чи до певної міри вимушено переміщена особа. От, але що ви знаєте на слідчо-дізнавальних методах? І наскільки вам саме в слідчій комісії зручно чи складно працювати?
6: Ну, питання лише переміщених осіб, я почну трохи здалеку, чому воно турбує, тому що дійсно я сам з Донецька і вперше відчув на себе і на своїй, як то скажуть, шкурі, і на власному досвіді. Це з 14-го року, коли вперше Росія вторглась на наш український Донбас. На жаль, не всі тоді цього розуміли, і досвід 22-го року більш ширше розкрив очі, в тому числі і людям, які жили в інших частинах нашої країни. Маю надію і нікому не хочу побажати відчути на собі, що таке внутрішньо переміщена особа, коли ти в один день з тим, що ти можеш максимально вмістити в свою машину, їдеш з дому, і ти більше ніколи не повернешся навіть на могилу своїх там рідних і все інше. Ми всі там відзначаємо свята, ми всі відзначаємо там День батька, а я не можу знайти навіть фотографії з батьком, де я був маленький, я не можу прийти на могилу до своїх там дідусів, прабабусів, всіх інших. Тобто ці речі, які дуже важко передати тим людям, які для них вони обидені всі звичайні традиції. Що стосується слідчої комісії, ми почали роботу, я був головою слідчої комісії ще в 23-му році. Вона була створена на виклики того часу, коли в суспільстві була історія по гуманітарці. І ми дуже велику кількість таких кейсів знайшли, показали, звернулися до правоохоронних органів.
5: Собто досвід уже?
6: Так, досвід є по гуманітарній допомозі. Ну, зрозуміло, що ми залучаємо експертів, які мають професійний там досвід саме в таких органах, які ведуть дознавальні слідчі дії. І тому цей період він не пройшов даром. Тобто, ну, в принципі, не буду там хвалятися, точно можемо скласти невеликі пазли, причинно-наслідковий зв'язок тих або інших рішень. Повірте мені, ті речі, які зараз там роблять деякі там державні службовці, то повірте, не потрібно там сім п'ядів лбу, щоб зрозуміти, що тут якийсь твориться незрозумілі або великоризикована корупційні речі. Тому отак ми працювали у 22-му, у 23-му, там 24-й рік, потім 2 роки працювали в межах слідчої спеціальної комісії, ну і зараз знову слідча комісія, яка повинна дати відповіді на всі ці питання.
5: 313 мільярдів доларів і
6: гривень. Я би хотів, щоб...
5: Слава Богу. Ну, з одного боку, хотіли б, щоб було 313 мільярдів доларів. З іншого боку, якщо вони так само неефективно використовуються, як гривні, то краще, щоб такого і не було. А 313 мільярдів гривень, і ви кажете, що окрім 2-3 тисяч гривень, держава нічого не пропонує внутрішньо переміщеним людям. А як це ви вимірюєте? І як, що реально доступно, а що от десь є, начебто належить, а дістати його не можна?
6: Ну, дивіться, ті рішення, які приймала держава там у 22-му році, вони, в принципі, десь є наслідком тих рішень, які були в 14-му році. То єдине, там внутрішньо переміщених осіб було до мільйона, то після 22-го року їх там було 4-6, це по офіційним зареєстрованим даним. Тобто виплати там 2-3 тисячі гривень на підтримку на проживання, це, ну, правильні речі були зроблені на той період, коли була така от ситуація, коли люди їхали, не знаючи куди, їх потрібно було притримати гуманітарно, допомога, там інші продуктові набори, соціальні речі, вони, в принципі, правильні. Після 23-го року я вже неодноразово казав і в рамках роботи наших комісій, і в рамках роботи ще в комітеті тоді реінтеграції і справ людини, що потрібно нам як державі переходити на сталу модель державної політики, саме з поводження з внутрішньо переміщеними особами, людьми, які постраждали. Тому що досвід 14-го року показав нам, що не напрацьовані сталі моделі супроводження людей, яким ми можемо сказати: от дивіться, ти в 14-му році став ВПО, то роботи ВПО був от в такий от період, або по часу він може бути, там умовно, і, ну, його там в футболі, як зараз ми дивимося в чемпіонат міру, тобто тайм вимірюється часом 45 хвилин. Забили, не забили, далі є рішення. Або за вирішенням якихось там питань побутових, житлових, або по роботі. Так же саме і тут. Тому я казав, що потрібно визначити, от, наприклад, я внутрішньо переміщена особа 14-го року, і досі я маю справку внутрішньо переміщеної особи. Доколи я буду внутрішньо переміщеною особою? Хто може дати мені цю відповідь? На жаль, зараз ніхто це не може дати, ніхто не може сказати, тому що, в принципі, немає напрацьованого алгоритму задовільної потреб внутрішньо переміщених осіб. Тобто ми не маємо зрозуміти, зрозуміло, коли хлопці там воюють в зоні бойових дій, вони ризикують здоров'ям і мають фізичні наслідки збройної агресії, хтось там травмований, хтось інвалід, так же само, як люди, там, які ліквідовували аварію на Чорнобильській АЕС. Тобто ми розуміємо, це вплив на здоров'я і це пожиттєвий статус, який, в принципі, ну, не має зворотнього зв'язку. То внутрішньо переміщена особа, це в першу чергу зрозуміло, ми не кажемо про ментальні там речі, для цього є окремий там пул і пакет в Міністерстві охорони здоров'я, але ми розуміємо, це в першу чергу люди, які втратили там житло, втратили роботу, втратили якийсь соціальний пул людей. Тобто ми як держава повинні компенсувати оцей час, коли людина зможе знову повторити цей шлях від народження до там досягнення тих або інших питань. Зрозуміло, ми там не будемо проговорювати, що там може бути якісь там супердомівки або хороми, або щось інше, то ми як держава повинні визначити, що найважливіше питання для внутрішньо переміщеної особи – це житло, це робота і пул соціальних послуг, тобто дитячий садочок, лікар, соціальні послуги, відновлення документів, якщо втратив, і всі ті речі, які найбільше турбують людей.
5: Тобто, а вплив на стан справ у тій громаді, в якій тепер живе людина, яка переїхала з інших?
6: Ну, дивіться, я завжди притримувався одного фактору. Дивіться, у нас завжди з 14 року прикріпився фактор внутрішньо переміщена особа. Дивіться, людина не внутрішньо переміщена, вона вимушено переміщена. Вона не хотіла їхати. Я не хотів їхати з Донецька. І люди не хотіли звідти їхати. Тому повинні зрозуміти, що вимушена переміщена особа. Її вимусили бойові дії і війна, яка сталася з боку Росії. Людина приїхала в ту громаду, вона, в моєму понятті, це такий же самий українець. Що за поняття? Жив я в Донецьку чи живу я в Києві? Я українець, такий же самий, маю ті ж самі права і все інше. Єдине там інститут прописки, от тут повинна держава підставити своє плече. Зараз там прийняли ми на цьому тижні закон 12301, я маю надію, що при 307 голосів, маю надію, що президент його максимально підпише, і до цього були ще закони 12311, вже не пам'ятаю їхні номери, де, в принципі, люди, які перемістились в ту або іншу громаду, вони вважаються жителями цієї громади і мають доступ до всіх тих рішень, які приймаються в громаді, мають доступ до, знаєте, зборів, обговорень бюджетних програм і все інше. Тобто ті речі, які, в принципі, і по факту повинні бути зрозуміли, але тут ми дали той статус, який для деяких, можливо, там державних службовців не завжди був зрозумілий.
5: Тому... Пане Сергію, ви цей закон мали на увазі, коли казали, що ми про один з законів?
6: Так. Ну, єдине, я можу сказати по ньому, ми його зареєстрували в грудні 24-го року. Зрозуміло, що на сьогоднішній день він в тому числі є трохи застарілий, тому що є вже інше бачення, інша механіка, як потрібно це зробити, але все ж таки він відповідає на перші такі базові речі, де ми повинні, в першу чергу, він дає розуміння, що ми повинні проводити моніторинг потреб, задовільної потреб внутрішньо переміщених осіб в момент їхньої там переміщення, інтеграції, адаптації, реінтеграції, якщо люди там деокупували з території і все інше. І кожен раз казати, дивіться, от люди, які перемістилися там, умовно, сьогодні, зараз там іде евакуація з Покровської громади, бо щось інше, вони переміщуються, тому повинні розуміти, їм там 2-3 тисячі гривень, їм якесь житло, їм одразу роботу ми повинні пропонувати. Ті люди, які там вже більший час перемістились, там, умовно, там беремо там, я не знаю, там з Херсонського, з лівобережжя Херсонської області, тому повинні вже цим людям дати більш зрозумілі речі, де вони будуть працювати, як ми можемо їх перекваліфікувати, де вони вже будуть стало жити, не в гуртожитках, не в спортзалах, вибачте, не в садочках, тому що все одно інші міністерства починають працювати і приходити до нормального режиму роботи в тих тилових громадах, який був. Тобто садочок вже приходить на офлайн навчання, школи так само по максимуму приходять на офлайн навчання з безпековими факторами, будуються сховища, але вони вже переходять до того, ну, до широкомасштабного вторгнення періоду такого роботи. І найголовніше, що в цьому законі визначено, тобто це розмежування відповідальності між місцевою гілкою влади і виконавчою гілкою влади. Тобто і там прописано, що повинно бути визначений єдиний єдиний, ще раз наголошую, єдиний орган виконавчої влади, який буде відповідати і формувати державну політику по поводженню внутрішньо переміщеними особами.
5: Повертаємось до 313 мільярдів гривень. І яка гілка влади реально контролює ці гроші?
6: На сьогоднішній день я можу нарахувати, що більше 10 виконавча гілка влади, але органів більше 10. От тому і закон це в першу чергу направлений для створення тих умов, де буде єдина гілка влади, а в обличчі там одного міністерства чи агенції, як там визначить там прем'єр або хтось інший, хто там буде.
5: Ну, якщо агенції, то можливо для цього доведеться створювати нову.
6: Ну, я бачу, це повинно бути міністерство. Я би його назвав Міністерство людського капіталу. І на рівні віце-прем'єр-міністра, тобто так, як у нас було до того моменту, ще пам'ятаєте, Міністерство реінтеграції, де був віце-прем'єр Ірина Верещук. Так. І для чого віце-прем'єр? Тому що ми розуміємо, прем'єр не буде там збирати щоденно на якісь наради тих або інших там фахівців, а віце-прем'єр – це статус згідно державної ієрархії для того, щоб збирати тих або інших міністерств і на горизонтальному рівні визначати ті напрямки роботи і як працювати. Тобто воно це міністерство повинно сформувати політику, куди їде людина, звідки, куди ми її розселяємо, де вона буде працювати, де Міністерство відновлення буде будувати, чим займається Міністерство закордонних справ за кордоном з нашими людьми, там не просто надає консульські послуги, а вони ж працюють в межах і спосіб, визначений законом, тому що вони держслужбовці, ніхто ніякі зміни в їхні посадові інструкції не вносить. Тобто вони при всій бажанні, як люди, може і хочуть допомогти, але як держслужбовець не може. Тобто він не може зробити ті речі, які не прописані у нього в законі. А це повинно ми генерувати цю політику або збільшувати чисельність там людей за кордоном, в консульствах, тому що там раз-два і більше людей, в принципі, немає. Тобто вони надають ті послуги, які є. І взагалі вони заточені трохи під іншу історію. Там соціальна історія, тобто там потрібно і фахівців відповідного класу. Не може людина, яка заточена на міжнародну діяльність, працювати в соціальному напрямку. Тому найголовніше – це оце міністерство, яке повинно сформувати державну політику в цьому напрямку. І внутрішньо переміщена особа переміщується, дивіться, щоб спитати, де які виплати отримати. Біжати в Мінсоцполітики, що по житлу, Мінвідновлення, що по роботі, Мінекономіки в обличчі центру зайнятості, що по медичним послугам, Міністерство здоров'я, по освіті, Міністерство освіти. І купа. Тобто, ну, дивіться, здоровому людині дуже важко, хто в цьому розбирається, зрозуміти, куди бігти. Єдиного вікна немає.
5: Народний депутат Сергій Козир, ветер громадського радіо. Пане Сергію, це у вас звичний темп мовлення?
6: Так.
5: Так?
6: Так,
5: а то я думав, що ви, може, переймаєтеся, що у вас більше змоги не буде. Так от я докладу зусиль, щоб ви знову тут з'являлися,
6: дякую.
5: Бо можна не так поспішати.
6: Це профдеформація ще з роботи в гірничій сфері, де потрібно швидко було все приймати.
5: Безперечно. Ну і все ж таки, оскільки у нас сьогоднішня розмова із Сергієм Козирем, народним депутатом і головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань внутрішнього переміщених осіб, вимушено переміщених осіб, добігає кінця, не можу не скористатися його експертизою як людина, яка знається на паливно-енергетичному комплексі і житлово-комунальних послугах, бо це ж іде одне з одним в руку. Ви тут про прогнози вели мову. Ваш прогноз, коли підвищать тарифи на комунальні послуги, пов'язані із енергетикою, до виправданих економічно розмірів?
6: Ну, це на зараз працює мораторій, який, в принципі, прийнятий ще там в період широкомасштабного вторгнення, де, в принципі, ті речі наразі стоять на стопі, і для людей це, в принципі, дуже добре. Ну, давайте так, вони не сплачують більше за ті або інші послуги, але якщо дивитися з боку глузду і з боку підходу до всіх тих комунальних підприємств, які ледве живліють на цьому, то дуже важко. Якщо там розглядати в межах там таких великих міст, як Київ, там Харків, то там є можливість там з місцевого бюджету якісь дотації і субвенціями підтримувати ці комунальні підприємства, це дає відповідь, що це ок. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що зараз НКРЕКП прийняло рішення, що ми відпустили тарифи на воду по деяким невеликим містам, і ми бачимо, що там, наприклад, в Павлограді там зростає там в 2,5 рази, там у всіх містах зростає. Тобто ми дійшли до того давайте так сказати, популістичними рішеннями дійшли до того, що в один прекрасний момент ми можемо просто залишитися без води в тих або інших містах. Тобто ми розуміємо, що електроенергія зростає, паливо зростає, зарплата людей зростає, реагенти зростає. Взагалі, ну, сталість конструкції, це ж механізми, їх потрібно оновлювати, вони не можуть працювати вічно. Також вони застаріють. Тобто ті всі речі, ну, це, мабуть, як у кожної людини вдома, воно ж, якщо там не прибирати, не ремонтувати, не дивитися за своєю машиною, то так само вона буде сипатися, сипатися, сипатись. Тому так само і тут по воді зараз відпустили, НКРЕКП вже не буде там просто, ну, буде дивитися, щоб не було там загальний нагляд і контролювати по великим містам, поки що залишається регулятором НКРЕКП. Що стосується інших послуг, то наразі поки вони всі на мораторії, але ми бачимо, що це потрібно вирішити. Тому що з кожною, ну, я працював в Херсоні, і повірте мені, підготовка до опалювального сезону кожної зими, це просто якийсь треш, коли потрібно пов'язати Нафтогаз з Херсонгазом, з теплоцентралією і все інше. Тому що один одному винен, той з тим не розрахувався, той з тим не розрахувався, і навіть зробити перезалік тих всіх боргів між собою, а вони, в принципі, десь плюс-мінус все зміримі, викликає дуже великий супротив, тому що, ну, як держслужбовці, знову ж таки, немає механіки в цьому питанні. Тому це питання неодноразово піднімали на комітеті і розмовляли з Денисом Шмигалем, задавали і прем'єр-міністру, що рано чи пізно цей, ну, цей клубок потрібно розв'язувати. І яке це буде рішення, або як, в якому напрямку воно буде працювати, поки зрозуміло, що для людей це рішення будуть дуже погані, і тут також, як владі, потрібно думати, щоб це мінімізувати і людям не дати ще гірше себе відчувати в такій ситуації, як зараз ми проходимо.
5: Ну, і на сам кінець повертаємось до того, з чого я починав, а саме з тимчасовості і постійності. Коли тимчасова слідча комісія подасть якісь от засадничі вже висновки і скаже, що ж робити?
6: Ну, в першу чергу, слідча комісія – це не про висновки, тут, в принципі, про висвітлення тих або інших суспільно-резонансних справ, які є. Ну, от ми там проводили роботу і давали оцінку роботі там адміністрації. От ми розсматривали Луганську військову адміністрацію, для розуміння, щоб ви розуміли, там 2 мільярда гривень використовуються на оплату, заробітну плату всіх чиновників Луганської військової адміністрації.
5: 2 мільярди за який
6: період? За рік, яка окупована 99 майже відсотків. Тобто ми розуміємо, що там є вчителі, є лікарі, які, в принципі, ну, виконують свою роботу, але, в принципі, це от є підхід, і ми, як комісія, це показуємо, а вже відповідні органи в обличчі там Міністерства відновлення, Кабміну повинні сідати, розглядати і дивитися доцільність тих або інших фахівців, ну, коли там працюють департаменти по дорогах або департаменти по комунальному, там, тролейбусному депо, ну, воно викликають подив.
5: З благоустрою,
6: яке благоустрою, якщо окупована територія, яке тролейбусне депо, якщо немає тролейбусного депо, або які дороги. Я розумію, там є якісь, знаєте, речі, коли там звітність писати і все інше, але ж можна це потрібно зробити. Я би бачив в цих громадах, які окуповані, але є там військові, голови військових адміністрацій, в першу чергу їхня задача спілкування і робота з тими людьми, які перемістилися або підтримують зв'язок з окупацією. Оце от їхня робота повинна бути от саме направлена. Тобто тут потрібно фокус змінити, тому що на сьогоднішній день ми працюємо в фокусі, як і працює Львівська область, яка, в принципі, більш тилова, але розуміємо, що немає в Україні зараз незахищених на 100% місць, але все одно там є ті сталі речі, які там були ще до початку широкомасштабного вторгнення.
5: Це була розмова із головою тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань розслідування можливих порушень у використанні бюджетних коштів, скерованих на підтримку внутрішньо переміщених осіб, народним депутатом Сергієм Козирем. Він же ж член парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Хітова музика України і світу, яка просто змушує підспівувати. На громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Під час нічної російської атаки на Київ постраждали двоє людей. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок ракетного удару росіян сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах столиці. Зокрема, у Святошинському зайнялося в адміністративній будівлі і складських приміщеннях. Дві людини постраждали, одна з них госпіталізована. За іншою адресою горів гаражний кооператив, пожежу ліквідували. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї. У Деснянському районі пожежа складських приміщень. Наразі на всіх інших локаціях пожежі локалізували. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо жертв і постраждалих уточнюється. Дві людини отримали поранення внаслідок російської атаки на Запоріжжя. Про це повідомив Іван Федоров, начальник Запорізької ОВА. За його словами, російська керована авіабомба ударила по території гаражного кооператива, як наслідок зруйновані та пошкоджені будівлі. Поранень дістали двоє людей – 76-річний чоловік та жінка. Вони самостійно звернулися за допомогою лікарів. Внаслідок ворожої атаки в Запоріжжі без електропостачання залишилося понад 15 тисяч абонентів, і серед них понад 14 побутових і 768 юридичних споживачів. Фахівці вже працюють над відновленням електропостачання. Загалом за минулу добу 10 людей травмувалися внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району. До органів місцевої влади надійшло 141 повідомлення про пошкодження об'єктів інфраструктури, житла та транспорту. Вранці російський дрон атакував автомобіль у корабельному районі Херсона. Травмувались двоє чоловіків. Одного з них доправили до лікарні, а другий лікуватиметься амбулаторно. Це повідомили в Херсонській міській військовій адміністрації. Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 5 населених пунктів Херсонської громади. Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Комишани, Садове, Антонівка, Зеленівка. Зокрема, пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, а ще цивільні автомобілі. Внаслідок російських атак у Херсонській громаді 14 людей отримали поранення. Внаслідок нічного російського удару по Немишлянському району Харкова постраждали 52-річна, 79-річна, 47-річна і 69-річна жінки. Вони зазнали гострої реакції на стрес. Втім, їм надали всім надали медичну допомогу. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. За його словами, пошкоджено близько 20 приватних будинків, храм і 5 автівок. Екстрені служби працюють на місці влучання. Вночі російська армія атакувала Баштанський район Миколаївщини попередньо КАБами. Внаслідок атаки загинула мати із донькою. Ще двоє людей дістали поранення. Зокрема, поранення отримала 13-річна дитина. Її госпіталізували. В іншому населеному пункті громади

0: Мирівська громади. Там пошкоджені сільськогосподарські підприємства, АЗС та автівки. А ще постраждали четверо людей. 42-річний чоловік госпіталізований у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік 51 року та жінки 40 і 52 років лікуватимуться амбулаторно. У Павлограді виникла пожежа, там понівечена транспортна інфраструктура, а у П'ятихатській громаді і Апостолівській громаді Криворізького району горіли поля із пшеницею. Поцілила російська армія і по Петропавлівській громаді, що на Синельниківщині. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: 8 липня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідромедцентр, короткочасні дощі в день, крім заходу та крайнього сходу, грози. У південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Лише у південно-східній частині вночі без опадів. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, а вдень від 24 до 29. У західних Вінницькій та більшості північних областей від 19 до 24.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит?
5: До завтра.
7: Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
5: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій».
8: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
7: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
8: Я не відкрила, а з часом все стихло.
7: Викрадена правда.
8: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
7: Страх.
8: Знайомий розповідав про Дебальцево.
7: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
6: Пані Троян, викриття з окупації.
7: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
6: Та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо».
7: Пані Троян знає, про що говорить.
6: На громадському радіо.
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
9: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомо, точно знає.
7: Громадська радіо.

0: Радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація. Перевіряємо чутливі теми. І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків. Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
1: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Той самий ранок. На громадському радіо.
2: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в етері того самого ранку працюватиму я, Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка етеру Альона Нестеренко. А тепер до тем нашого етеру. Про ситуацію на фронті, зокрема на Покровському напрямку, незабаром розповість Тарас Мишак, старший офіцер відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. О 8:30 говоритимемо про пенсійні доплати у 2026 році. Хто може розраховувати на підвищення пенсії автоматично, а кому потрібно звернутися до пенсійного фонду із заявою. Про це розповість провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Васильовича Птухи Національної академії наук України та кандидатка економічних наук Лідія Ткаченко. А о 8:45 говоритимемо про спалах гострої кишкової інфекції на Львівщині. Після відпочинку на одному з озер до лікарень потрапили 43 людини, більшість із них – діти. Що могло стати причиною масового захворювання, як уберегтися від кишкових інфекцій влітку та що, на що варто звернути увагу під час відпочинку біля водойм, ми розпитаємо керівницю Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталію Іванченко-Тімко. О 9:10 говоритимемо про погоду. Сьогодні майже всю Україну накриють грози, сильні дощі, шквали та місцями град. Які регіони опиняться в епіцентрі негоди, скільки вона триватиме та коли знову повернеться спека? Розпитаємо представника Українського гідрометеорологічного центру Івана Семеліта. А о 9:25 Тетяна Курманова поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». О 9:30 говоритимемо про перший день саміту НАТО в Анкарі. Які сигнали отримала Україна від союзників? Про що говорив Володимир Зеленський? Чого чекати від зустрічі з Дональдом Трампом, яка відбудеться сьогодні? Та які рішення вже ухвалили учасники саміту? Про це розповість виконавча директорка громадського радіо Руслана Брянська, яка працює на місці. А о 9:45 говоритимемо про те, як захистити здоров'я під час задимлення після російських обстрілів. Що робити, якщо у повітрі відчувається запах гару, кому варто бути особливо обережними та як правильно захистити дихальні шляхи. Пояснить про це фахівець Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Андрій Косінов.
0: Той самий ранок.
2: А перед тим, як ми розпочнемо сьогоднішній етер, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». А ми рухаємось далі, 8:14 на годиннику, і будемо говорити про Покровський напрямок, бо він залишається одним із головних напрямків російського наступу, бо зараз також ми можемо і це спостерігати невеликими темпами, але все-таки бачимо штурмові дії та просування, і за словами українських військових, росіяни вже намагаються створювати у Покровську командні пункти та логістичні вузли. Водночас Сили оборони України систематично знищують ці об'єкти за допомогою дронів, артилерії та авіації, не дозволяючи ворогу налагодити постачання.
0: З вдячністю силам оборони. Аналізуємо ситуацію на фронті.
2: Окрім цього, на Покровському напрямку російська армія випробовує нові засоби ураження. Зокрема, українські військові повідомляють про застосування нового безпілотника БМ-35, який називають меншим аналогом «Шахеда». За словами військових, цей дрон використовує систему зв'язку «Starlink» і здатен працювати на значній відстані від лінії фронту. А якою зараз є ситуація на Покровському напрямку, ми поговоримо прямо зараз зі старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремо штурмової бригади безпілотних систем Тарасом Мишаком. Я вас вітаю.
3: Доброго ранку і слава Україні.
2: Героям слава. Пане Тарасе, розкажіть, яка зараз ситуація на Покровському напрямку, наскільки інтенсивними залишаються штурми?
3: Ситуація залишається стабільно складною. Штурми відбуваються практично кожного дня. Точніше, це навіть не штурми, це, скоріше, спроби інфільтрації, тому що в класичному розумінні штурмів колонами броньованої техніки, як це росіяни робили там рік тому, ще і раніше, вже не відбувається. Зараз вони намагаються інфільтровуватись, рухатись малими групами, по двоє, по троє, іноді навіть по одному, на різних ділянках фронту проходити через якусь приховану ділянку місцевості, там через посадки, ярки, балки, і заходити в міжпозиційний простір, просочуватися в наш тил. І це відбувається фактично кожного дня. Успіху вони на нашій ділянці фронту не мають, але спроб своїх не полишають і продовжують це робити. Тобто вони от висуваються. Зазвичай ми їх виявляємо ще на підступах до наших піхотних позицій і знищуємо дронами, ще намагаємося ще на їхній території.
2: А ці групи, скільки людей до них входить? Це 2-3 людини, і який саме контингент?
3: Це до 4, там, можливо. Ну, тобто це зовсім малі групи, навіть менше відділення. Щодо контингенту, переважно по тому, що ми бачимо, коли вони там потрапляють в полон, це люди, які там нещодавно опинилися в армії, там за якісь борги або там за якісь кримінальні правопорушення, їм дають вибір там тюрма або армія. Люди такого маргінального типу, вони не надто підготовлені, але все ж таки не варто недооцінювати, тому що все-таки це озброєні люди, які приходять сюди, і вони можуть вбивати і можуть наробити багато біди. Тому не варто легковажно все одно до цього ставитися. І до того ж, це такі от перші хвилі. Це не означає, що росіяни там зовсім уже закінчились підготовлені бійці, вони в них є, просто вони їх використовують більш обережно і в більш таких продуманих операціях.
2: А от останнім часом це люди, які без техніки заходять. Я маю на увазі, що вони не використовують, наприклад, квадроцикли або мотоцикли, як на інших напрямках.
3: Квадроцикли дуже рідко, але використовують іноді, так само і мотоцикли. Не так часто, як це було раніше, але іноді використовують. Дуже часто вони використовують таку от легку техніку, як автомобілі, якісь перероблені багі, але це все відбувається не безпосередньо в штурмах, це більше для логістики в їхньому тилу. Тобто наші дрони так само, ми намагаємося створювати їм цю кіл-зону в їхньому тилу, тобто залітати десь на логістичні їхні маршрути, дороги, якими вони рухаються, і вичікувати там їхні приміщення. От там вони рухаються на всій цій техніці – переміщаються там десь між своїми позиціями, от і там також намагаємося їх знищувати.
2: От якраз хотіла спитати наступне питання щодо логістики. Чи справді росіяни вже намагаються облаштовувати у Покровську свої такі командні пункти та логістичні центри?
3: Ну так, вони підтягнули туди вже і позиції там пілотів, і певні командні пункти, ну, в міській забудові. Тобто так, вони використовують перевагу, яку дає міська забудова, там значно простіше базуватися, значно простіше облаштовувати якісь позиції, тому що все ж таки, ну, в полі ти більше на виду, тобто там важче десь сховатися, міській забудові це робити легше, так само дороги, які йдуть до Покровська зі всіх сторін, це дає їм певну перевагу, тому звісно, утримання великих міст має велике значення.
2: Ну і логічно, що одним із головних завдань зараз є це знищення російської логістики. От скажіть, будь ласка, наскільки зараз вдається бити по таких цілях?
3: Ну, вдається. Намагаємось працювати на різну глибину, тобто не тільки по безпосередньо лінії зіткнення, так само і middle strike. Є у нас засоби, які ми можемо вражати ворога там до 100 кілометрів глибини, діставати їх в їхньому тилу, тобто вантажівки, переміщення, бензовози, скупчення особового складу, все це намагаємось виявляти і вражати. Звичайно, хочеться більше, для цього потрібно більше засобів і більше людей, тому закликаю долучатися, є багато вакансій пілотів. Можна робити важливу справу для роботи, для країни.
2: Так, так, про це ми ще окремо поговоримо. Зараз хотіла спитати стосовно нових дронів. Бачимо також, що військові коментують і розповідають, що росіяни почали застосовувати новий дрон БМ-35, який називають меншим аналогом Шахеда. Чи вже доводилось вашим підрозділам із ним стикатися?
3: Так, я чув те, що ви сказали на початку ефіру про те, що вони працюють на Старлінку. Ну, це хіба що на тих Старлінках, які там через якихось недобросовісних українців їм вдалося зареєструвати, тому що, ну, росіян відключений зараз Старлінк, але у них є свій аналог Старлінку. Там, здається, він називається Восход, тобто їхні власні супутники, які забезпечують такий зв'язок. Щодо цього конкретного дрону, я зараз не можу сказати щось конкретно, поки що не стикався з ним, з якимись відомостями по ньому, але росіяни вже давно мають там Герберу, яка теж є таким меншим схожим аналогом Шахеда, і є у них Молнії, і вже Молнії там другого покоління, які вже не такі прості, як були перші, які дуже сильно надокучають от власне в цій кілзоні. Там до 20-25 кілометрів від ЛБЗ дуже багато цих дронів в повітрі. Є і інші у них засоби, і FPV, і FPV на оптоволокні, які теж здатні далеко залітати. Тому, на жаль, у них не бракує дронів наразі, і через це дуже ускладнена логістика в нашому тилу.
2: От якщо говорити наперед трошечки, за вашими спостереженнями, чого можна очікувати на Покровському напрямку найближчими тижнями, як ви вважаєте?
3: Ну, складно казати, чого очікувати і прогнозувати таке, ну, навряд чи. Думаю, щоб не розкривати і наші плани так само. Звичайно, очікувати варто того, що росіяни будуть продовжувати тиснути. Думаю, в першу чергу вони будуть намагатися рухатись в бік Слов'янська-Краматорська, тобто така їхня пропагандистська мета, яку вони вже не раз собі ставили і постійно ці сроки зривались, захопити повністю Донецьку область. Але так само, думаю, вони будуть пробувати прориватися і в Дніпропетровську область, рухатися в бік Павлограду, намагатись перекривати і брати під вогневий контроль трасу Павлоград-Покровськ, що вони вже і так роблять, намагаються робити вже достатньо давно. Тому якби вони будуть тиснути всюди і будуть дивитись, де в них буде щось виходити. Там, де буде виходити, туди будуть перекидати більше сил і тиснути ще більше. така їхня тактика, вона весь час, вже впродовж цих років війни, вони весь час нею користуються.
2: Саме тому українському війську зараз вкрай необхідне підсилення. І от якраз хотіла про це поговорити. Ще одна тема, яка зараз активно обговорюється. З 13 червня Міністерство оборони запустило програму добровільного повернення на службу для військових, які самовільно залишили частину. Ваша 59-та бригада входить до переліку підрозділів, які можна обрати для повернення. Чи вже є військові, які звертаються саме до вашої бригади?
3: Так, вже є. Не хочу помилитись, зараз, можливо, вже більше, тому що останній раз, коли уточняв цю цифру, було близько 20, які повернулися вже, ще була певна кількість, які знаходяться в процесі оформлення документів. Тобто наша бригада входить в топ-10 підрозділів Збройних сил України, тобто за рейтингом Дельта. Обрати підрозділ можна з топ-50. Чому ця система є зручною? Тому що можна самому обирати підрозділ і уникнути батальйонів резервів, чого ну завжди там ті, хто йшов в СЗЧ, вони якби не дуже хотіли туди потрапляти, тому що там певні не зовсім комфортні умови перебування, плюс там за тебе вирішать, куди далі тебе повернуть. А тут є можливість обрати бригаду, є можливість обрати підрозділ напряму, звернутися там до рекрутерів, приїхати на ППД бригади, оформитися і продовжити службу. Тобто СЗЧ стається з різних причин. Зараз ну всі це розуміють, там хтось не порозумівся з командиром, хтось, можливо, думає, що його не так використовують, як би він хотів. Можна обрати посаду за своїми вміннями, за своїм покликом і продовжити службу. Тому ця програма, вона буде не постійно, вона буде до 20 вересня, тому варто нею скористатися, тому що після 20 вересня повертатись доведеться по загальній процедурі, і там уже може не бути вибору. Тому закликаю всіх, наша бригада приймає після СЗЧ, дуже багато є людей, які вже повернулися, які раніше поверталися, задоволені всім, тобто те, що їм обіцяли, те у них і є. Та посада, та робота, колектив хороший, командири, які бережуть життя, і топове забезпечення в нашій бригаді. Тому закликаю, повертайтеся, сайт 59.com.ua, там анкета, далі з вами зв'яжуться рекрутери і розкажуть подальший алгоритм дій.
2: Пане Тарасе, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час та підключилися до нашого прямого етеру. З нами на зв'язку був старший офіцер відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Тарас Мишак. Ми говорили про ситуацію на Покровському напрямку та про те, як можна повернутися із СЗЧ. І війна вкотре нагадує, наскільки важливо бути разом, підтримувати, чекати, допомагати і просто бути поруч. Саме про це наступна композиція, яку я пропоную послухати, «Піано бой, триматись своїх».

0: 8:30 на годиннику. Ми продовжуємо наш етер і будемо говорити про те, що не всі українські пенсіонери знають, що можуть отримувати додаткові виплати до пенсії. Частину надбавок пенсійний фонд призначає автоматично. Наприклад, після досягнення певного віку. Водночас є доплати, які можна отримати лише після особистого звернення та подання відповідних документів.
1: Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
0: Отже, йдеться, зокрема, про допомогу на догляд для самотніх людей старшого віку, а також про доплати непрацюючим пенсіонерам, які отримують неповнолітніх дітей. Крім того, існують окремі підвищення для ветеранів, людей з інвалідністю внаслідок війни, учасників ліквідації аварії на ЧАЕС та інших категорій громадян. Тож, хто може претендувати на такі виплати, які документи необхідно подати та яких помилок варто уникати під час оформлення, ми поговоримо з провідною науковою співробітницею Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Васильовича Птухи, Національної академії наук України та кандидаткою економічних наук Лідією Ткаченко. Я вас вітаю.
2: Доброго ранку.
0: Пані Лідія, розкажіть, будь ласка, які зміни щодо пенсійних доплат діють у 2026 році? Хто може розраховувати на підвищення виплат?
2: Ну, насправді, в нас дійсно дуже багато є підвищень пенсій, і їх можна поділити так умовно на статусні або категоріальні, там, де дійсно дуже важливо мати один із статусів, зокрема, який ви назвали, або пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи, або ж пов'язані з війною, наприклад, з ветеранські доплати і підвищення. Є такі дійсно, які призначаються автоматично, а оці от категоріальні, там дійсно дуже важливо мати оцей от відповідний статус. Не завжди це призначається через пенсійний фонд. Є можливості зараз і розширюються можливості, звичайно, дистанційного оформлення цих статусів. Тут головне дійсно знати свої права і вміти зібрати необхідний пакет документів, тому що це все пов'язано з певною бюрократією. Також є певні доплати і підвищення, які пов'язані або прив'язані до розміру пенсії. Тобто теж є певні правила, є певні нюанси, практично по кожному виду з доплат. Їх існує дуже великий перелік, навіть в рамках одного закону може бути кілька категорій з різним відсотковим значенням і залежно від конкретної категорії. Ті самі, наприклад, ветеранські доплати і підвищення, або ж, наприклад, пенсії за особливі заслуги. Тобто там дуже важливо знати, скажімо так, мати необхідний статус. І потурбуватися про те, щоб мати це, щоб пенсійний фонд теж мав відомості про цей статус, тому що теж не завжди автоматично буває передається вся інформація. Тобто головне знати якийсь право на який статус ви маєте, тому що там їх дійсно дуже багато є і додаткові гарантії, наприклад, там пов'язані і для шахтарів, наприклад, є доплати, так звані дітям війни, хоч вони стали дуже символічними, там розмір заморожений, але все рівно ця доплата є. Тобто є більш поширені, є менш поширені. Найбільш поширені – це от доплата дітям війни, яка всього лише 66 гривень становить, і вона заморожена ще з 2014 року, її розмір встановлений, зафіксований. А є доплати, які, наприклад, ті самі чорнобильські або ветеранські, які прив'язані до прожиткового мінімуму. Отже, головне – знати конкретний статус і конкретно свої права. В принципі, у нас навіть чорнобильські ці підвищення пенсій, вони продовжують призначатися, тобто нові статуси, очевидно, люди отримують або ж досягають пенсійного віку ті, хто мав уже раніше цей статус. Тобто тут дуже важливо такої загальної якоїсь рекомендації важко дати, тому що дуже різні умови, і дуже дійсно потрібно знати в деталях це все. Краще за все конкретно звертатися зі своїми документами, більш-менш орієнтуватися в цьому правовому полі і звертатися, знаючи вже конкретним кожним випадком.
0: От якраз хотіла додати для наших слухачів, можливо, ми можемо проговорити, щоб люди розуміли, де можна цю інформацію взяти, куди звернутися. Я так розумію, що, скоріш за все, на сайті Пенсійного фонду мають бути роз'яснення про, скажіть мені, будь ласка, категорії, які ви якраз говорили, про статуси.
2: Так, є на сайті Мінсоцполітики. Є на теж на пенсійному фонді. В принципі, звичайно, можна звертатися до пенсійного фонду, тому що у нас пенсійний фонд на сьогоднішній день вже є таким, можна сказати, відповідальним, головним відповідальним за виплати різних соціальних допомог, не тільки пенсій і надбавок там підвищень, пов'язаних з пенсіями, а й дуже багато інших соціальних допомог. Тобто можна звернутися, залежно від того, куди і як зручніше, можна звертатися до пенсійного фонду, можна звертатися до ЦНАПів, можна звертатися в органи соцзахисту, тобто це як управління, територіальні управління Мінсоцполітики. Є також Національна сервісна служба соціальна. Тобто у нас якби цих соціальних органів їх досить багато, але вони різне представництво мають на місцевому рівні. Також при територіальних громадах можна теж подавати документи через територіальні громади. Там є так звані уповноважені, якби дистанційні такі працівники, які допомагають оформити ці всі документи. Тут головне дійсно знайти якусь точку входу, де можна отримати цю всю інформацію. І головне, звичайно, мати документи. Тривалий час от у нас найбільш поширені ці надбавки – це були чорнобильські. Ну і там теж залежить дуже сильно від категорії. Там ці 4 категорії, а також діти. І ще як додаткова категорія. Тобто є категорії як постраждалих, і є діти постраждалих. Це теж якби залежить, можна звертатися за місцем проживання до своїх, до будь-яких представників влади, і всі вони зобов'язані надати певні консультації або ж принаймні порадити, куди звернутися. Можна також багато інформації знайти через інтернет, але бувають різні трактування і неправильні тлумачення, от, наприклад, як надбавки дітям війни, про 66 гривень, які заморожені, їх дуже часто плутають з виплатами дітям, які втратили годувальника. Тут дуже важливо зорієнтуватися в цьому морі надбавок. Дуже багато було розмов і про те, що треба це все якось інтегрувати, щоб ці види допомоги були якісь більш універсальні, зокрема, їхній розмір був більш зрозумілий, як він визначається. Тому що є частина надбавок, які прив'язані до прожиткового мінімуму, відсотка до прожиткового мінімуму встановлюється. Є фіксованим розміром, як, наприклад, ті самі вікові надбавки, які передбачалося, що вони будуть індексуватися, будуть встановлюватися, змінюватися, підвищуватися разом з пенсіями, потім у зв'язку з обмеженим фінансуванням їх стали заморожувати. Тобто дуже багато різних додаткових постанов, які встановлюють якісь додаткові вимоги або додаткові якісь прив'язки, там знов-таки прив'язка до розміру пенсії, наприклад, або ж є такі надбавки, які навіть вимагають подання декларації. Тобто тут дійсно досить буває важко зорієнтуватися в цих правилах.
0: І от хотіла якраз спитати, в нас 2 хвилини залишилося, які найпоширеніші помилки допускають пенсіонери під час оформлення доплат? На що особливо треба звернути увагу?
2: Треба звернути увагу, що краще подавати все-таки письмові запити, особливо ну, навіть під час консультування, тому що дійсно можна натрапити ну, на різні ситуації і можуть бути не зовсім вірні якби, тлумачення і не зовсім правильне трактування. І теж дуже важливо знати свої права. Ну, і тут головне там, знати принаймні, ну, як, з цими всіми доплатами і підвищеннями, які пов'язані із статусами, з категоріями, там дійсно от буває так, що більші виплати отримують люди, які краще знають правила, якби вміють зібрати необхідні документи. Найчастіше буває важче отримати дійсно от сам цей статус документів. Ну, напевно, що за сьогоднішній день це от статуси ветеранів війни. Там кілька є статусів, є учасники бойових дій, є люди з інвалідністю внаслідок війни, є учасники сімей загиблих, які втратили годувальника. Тут головне дійсно от розібратися зі своїм статусом, зібрати необхідні документи, щоб цей статус був. І далі вже там все набагато легше. В принципі, пенсійний фонд, коли до нього звертаються з необхідними документами, вони там достатньо швидко все на все реагують і призначають. Головне дійсно, якби зібрати підтверджувані документи для цих статусів. Ну, і якщо говорити про надбавки на догляд, то там обов'язково теж треба мати ще і медичні висновки, те, що людина потребує догляду. Ну, або ж має бути пов'язано також може бути пов'язано і з розміром пенсії. Можуть бути певні обмеження, які стосуються прив'язані до розміру пенсії.
0: Пані Лідія,
2: що можливо не дуже конкретно, але там дійсно дуже важливо знати дуже конкретні умови.
0: По кожному випадку окремо, так, я розумію.
2: Так.
0: Пані Лідія, я дуже вам дякую за те, що ви підключились до нашого етеру. З нами на зв'язку була провідна наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Васильовича Птухи Національної академії наук України та кандидатка економічних наук Лідія Ткаченко. Ми говорили про пенсійні доплати у 2026 році, а також обговорили найпоширеніші помилки, які допускають пенсіонери під час оформлення доплат. А зараз пісня про найважливіше, про тих, хто підтримує, чекає, надихає і просто залишається поруч, попри будь-які обставини. Казка та Алексєєв «Поруч».

0: 8:47 на годиннику в Україні. Ми рухаємося далі до наступної теми. Будемо говорити про здоров'я. На Львівщині зафіксували масовий спалах гострої кишкової інфекції. Після відпочинку на озері Задорожнє до лікарень потрапили 43 людини, з них 38 – це діти. Наймолодшому пацієнту лише один рік.
1: Перевіряємо факти. Спростовуємо упередження. Про здоров'я на Громадському радіо.
0: Як зазначається, у всіх хворих спостерігалися характерні симптоми – це висока температура, нудота, блювання, біль у животі та розлади травлення. Діти надходили до лікарні у важкому стані. Наразі фахівці з'ясовують причину спалаху. Перші вірусологічні дослідження не виявили вірусів ні у зразках води, ні у біологічному матеріалі пацієнтів. Водночас бактеріологічні дослідження ще тривають, а купання в озері вже заборонили. Поліція також відкрила кримінальне провадження за фактом порушення санітарних норм. Що могло призвести до такого масового захворювання? Наскільки небезпечні взагалі кишкові інфекції? Та як уберегти себе і дітей під час літнього відпочинку? Ми поговоримо просто зараз з керівницею Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталією Іванченко-Тімко. Я вас вітаю.
2: Доброго ранку.
0: Пані Наталія, що наразі відомо про цей спалах? Чи можна вже говорити про його ймовірну причину?
2: Ми говоримо станом на сьогодні, що всього звернулися по медичну допомогу 49 людей, з них 42 дитини, з числа тих, хто з 26 червня по 1 липня відпочивали на озері Задорожньому. 37 людей, з них 32 дітей, звернулися у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню, і 12 людей, з них 10 дітей, звернулися у заклади охорони здоров'я Стрийського району. Власне, всіх їх об'єднувало перебування на озері Задорожньому. Коли безпосередньо з кожним спілкувалися, то, напевно, 96% всіх, хто захворів, відпочивали на території Тростянецької громади на так званий громадський пляж. Тобто, там немає пляжу і дозволу на купання в тій території не було. Але ми пам'ятаємо, яка була спека, і більшість людей вирішили рятуватися, власне, ближче до водички. І коли провели перші вірусологічні дослідження, а вірусологічні дослідження проводяться вірусологічною лабораторією Центру контролю і профілактики хвороб тоді, коли з лікарні доставляється біоматеріал, тобто кал. Спочатку нам доставили 3 зразки, ми їх дослідили. Жодного віруса не виявили, власне, матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції сальмонел, шигел, тобто і бактерійних збудників. І так само дослідили воду, яку привезли зразки, декілька зразків з озера. Вірусів не виявили. З бактеріологічних досліджень, ну, фактично, умовно патогенна флора, лактозопозитивна кишкова паличка, ну, тобто, таке, що, в принципі, в нормальних умовах могло би не викликати захворювання, але, ну, ми думали, що, ймовірно, оскільки була висока температура навколишнього середовища, кишкова паличка при потраплянні в воду могла збільшити концентрацію і захворіла, відповідно, більша кількість людей. Але люди продовжували поступати в лікарні і розповідали, що вони відпочивали, власне, на озері Задорожньому. Тому вдруге в понеділок з Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні доставили ще зразки калу і, власне, в 4 виявили ротавірус. Тобто всього ми задослідили 9 зразків, з 9 в 4 виявили ротавірус. І вчора ми отримали результати вірусологічної лабораторії, що в 2 зразках води, відібраних в різних місцях, одна, власне, на території того так званого громадського пляжа, друга в ділянці, де є дачі, в воді озера виявлено ротавірус. Як він туди потрапив? Ну, на сьогоднішній день 100% ми не знаємо. Відбулася комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в Стрийському районі. Ну, відповідно, з'ясовують причини і умови, які могли сприяти виникненню спалаху, але ротавірус – це інфекція, яка передається, може передаватися через інфіковану воду, через інфіковані продукти харчування, через якісь там спільні предмети, іграшки, і при близькому оточенні може в тому числі передаватися рідше повітряно-краплинним шляхом. Але якщо простіше, то джерелом інфекції, як правило, є людина, яка скалом виділяє вірус. Причому вона може почати виділяти вірус ще до появи власних якихось розладів в стані здоров'я, ну і продовжує під час повних клінічних проявів. Яким чином фекалії від хворої людини потрапили в озеро, на сьогоднішній день точно сказати ми не можемо, ну але це найбільш ймовірна причина інфікування, тобто ротавірус потрапив в воду озера. Що добре, озеро велике, величезний об'єм води, величезна площа, і захворіли не всі люди, які перебували на озері, а ті, хто були в прибережній зоні і, власне, в одній якійсь локації. Тепер виникає інше питання, що робити далі, оскільки зрозуміло, що ми не можемо продезінфікувати всю воду в озері якимось дезасобом. Це, в принципі, технічно неможливо. Погодні умови, на щастя, в нас зараз трошки змінилися, люди не купаються, тому саме основне, щоб в інкубаційний період від моменту потрапляння збудника до появи перших симптомів, враховуючи, що сьогодні 8 число, ну і трошки вже похолодало, сподіваємося, що люди вже більше поступати не будуть, купатися наразі в озері не можна, ну і погода тому не сприяє. І хворі отримують лікування. 9 чоловік вже були виписані з Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. За ними продовжують, за тими, хто залишається в лікарні, продовжується медичне спостереження і лікування. Але ротавірус – це така хвороба, яка відома давно. Вона, власне, часто перебігає зі спалахами. Профілактика – це є в малесеньких дітей вакцинація. А для того, щоб не було певних ускладнень серед маленьких дітей, старшого віку вже дітей дорослих вакцинувати не можна. І заходи профілактики – це банальне миття рук, дотримання технології приготування їжі, ну а саме основне використання для пиття води гарантованої якості. Що ж до купання в озерах, в річках, то завжди єдина порада – намагайтеся не заковтувати воду, коли ви купаєтеся, коли ви пірнаєте. Ще річ проста, але не завжди нею дотримуються. Коли ми щось споживаємо на березі річки, озера, то руки потрібно мити водою гарантованої якості, а не річковою. Ну і зрозуміло, так само фрукти, овочі. Тому на сьогоднішній день, власне, така ситуація. 9 виписано, сьогодні, напевно, знову виписка буде тривати, але всі хворі з позитивною динамікою. І, напевно, за останніх багато років це вперше спалах на Львівщині, пов'язаний, власне, з відпочинком на рекреаційній зоні, тобто на території озера. Але ще раз наголошую, що фактично майже всі, хто захворіли, купалися в тому місці, де купатися заборонено. Тому це теж дуже важлива порада. Якщо немає дозволу на купання, то в жодному випадку не можна використовувати ту територію для відпочинку і, зокрема, для купання. Тому що причин для того може бути багато.
0: А скажіть, будь ласка, на що звертати увагу, обираючи місце для купання?
2: Як правило, перед початком сезону в засобах масової інформації, на сайті, зокрема, обласної адміністрації, на сайті громад, з'являється інформація про перелік місць, які дозволені для відпочинку, в тому числі і для купання. І варто завжди прислухатися до цих порад і купатися там, де рекомендовано, власне, в цьому сезоні. Це означає, що пройшли перевірки, що облаштовані і берегова зона, і є рятівники, і пройшли лабораторне дослідження вода, ну і ще декілька нюансів. Ну, але простіше для людей, якщо ви бачите табличку, де написано «купатися заборонено», то не варто експериментувати над собою і проводити такі речі. Тому, напевно, це найпростіше, що варто зробити. Ну, як правило, там, де є облаштовані пляжі, там є вбиральні і з рукомийником, де є можливість помити руки. Так, це нібито, ну, це абсолютно не дрібничка, так, оскільки дуже часто в такий спосіб теж можуть передаватися різноманітні інфекційні захворювання. Наразі, напевно, все.
0: Так, дякую.
2: Ну, можу це додати, так, що на початку ще вода, власне, досліджувалася і на санітарно-гігієнічні показники, тобто абсолютно впевнені, що це не якийсь не був хімічний токсин, це не була якась хімічна речовина, яка би могла викликати захворювання. Тобто на це вода теж була протестована.
0: Зрозуміло. Дякую вам дуже. З нами на зв'язку була керівниця Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко-Тімко. Ми говорили про спалах гострої кишкової інфекції на Львівщині, можливі причини масового захворювання та про те, як уберегти себе і дітей від кишкових інфекцій під час літнього відпочинку. І так, дійсно, дуже важливо берегти себе, берегти своє здоров'я, а також здоров'я рідних та близьких людей. І пропоную послухати наступну композицію Альона та Джері Хейл «Рідні мої».

В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на громадському радіо.

Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Внаслідок російської атаки цієї ночі на Київ загинула жінка. Про це повідомив Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації. Станом на зараз відомо про одну загиблу і двох осіб, які поранені. Нагадаю, що внаслідок ракетного удару росіян сталися пожежі у Деснянському та Святошинському районах столиці. У Святошинському районі зайнялося в адміністративній будівлі і складських приміщеннях. Там дві людини постраждали, із яких одну госпіталізували. За іншою адресою горів гаражний кооператив, там пожежу ліквідували. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю і трамваї. А в Деснянському районі виникла пожежа складських приміщень. Наразі на всіх інших локаціях пожежі локалізували. На місці працюють рятувальники та всі відповідні служби. Інформація щодо масштабу атаки і постраждалих ще уточнюється. Кількість поранених внаслідок ранкової атаки російського безпілотника на маршрутний автобус у Корабельному районі Херсона збільшилася до 6. Про це повідомив Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації. За його словами, до лікарні доправили ще 5 потерпілих. 40-річна жінка і чоловіки 46, 55, 57 років попередньо отримали мінно-вибухові травми. Медики надають постраждалим необхідну допомогу і дообстежують. А в 47-річної жінки контузія – мінно-вибухова і закрита черепно-мозкова травми. Також внаслідок атаки ворожого безпілотника на маршрутне таксі отримала травми несумісні з життям жінка. Її особу наразі встановлюють відповідні служби, а водій автобуса дістав контузію. Транспортний засіб зазнав значних пошкоджень. У Харкові внаслідок нічного російського удару постраждали 9 людей, серед яких дворічна дівчинка. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. За даними слідства, близько 2 ночі російські війська завдали удару по Немишлянському району. За попередніми даними, з реактивної системи залпового вогню «Торнадо-С». Пошкоджені будівля храму, понад 20 приватних житлових будинків, гаражі та автомобілі. Постраждали 9 людей, серед них дворічна дитина. Усі зазнали гострої реакції на стрес, від госпіталізації потерпілі відмовилися. За останню добу на фронті відбулося 271 бойове зіткнення. Про це повідомило у ранковому зведенні Генштабу. На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора в районах населених пунктів Іванівка, Дорожня, Гришине, Удачне, Муравка та інші. На Голіопільському напрямку російські війська здійснили 24 атаки у бік населених пунктів Добропілля, Гірке, Цвіткове, Стара Українка, Воздвижівка, Верхня Терса та інші. На Слов'янськ В цьому напрямку противник штурмував 27 разів у бік населених пунктів Крива Лука, Рай Олександрівка і районах Різник.

0: Також нафтопереробний завод у Саратові. Про це повідомив губернатор Саратовської області Роман Бусаргін. Зазначив, що саратовське НПЗ належить компанії «Роснефть» і здатним переробляти від 5 до 7 мільйонів тонн нафти на рік. Він є одним із найстаріших в Росії. Востаннє його уразили наприкінці травня. Як зазначається, у Нижньокамську та атакували нафтохімічний комплекс. Там внаслідок влучання дронів сталася пожежа. Крім того, губернатор Ростовської області Юрій Слюсар повідомив, що безпілотники пошкодили два танкери у Таганрозькому заливі, втім палива на них не було, за його словами. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
2: 8 липня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідромедцентр, короткочасні дощі в день, крім заходу та крайнього сходу, грози. У південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Лише у південно-східній частині вночі без опадів. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, а вдень від 24 до 29. У західних Вінницькій та більшості північних областей від 19 до 24.
1: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо.
3: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
1: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
3: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10. Шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
3: «Відерштанд».
1: «Відерштанд».
3: «Супротив».
1: «Супротив».
3: Пам'ять виростає із забуття.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить.
0: На громадському радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
3: Той самий ранок.

0: на громадському радіо.
1: А той самий ранок продовжує свою роботу. В студії працюю я, Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка Етеру Альона Нестеренко. Наступну майже годину будемо слухати і думати про таке. О 9.10 повернемося до теми безпекової ситуації на Сумщині. Про останні події та життя прикордонного регіону розповідала редакторка сумського видання «Кордон Медіа» Олеся Боровик. О 9.25 Тетяна Курманова поділиться своїм чесним відгуком про прочитані книжки у рубриці «Книжкова полиця». О 9.30 говоритимемо про перший день саміту НАТО в Анкарі, які сигнали отримала Україна від союзників, про що говорив Володимир Зеленський та чого чекати від зустрічі з Дональдом Трампом, а також які рішення вже ухвалили учасники саміту. Про це розповість виконавча директорка громадського радіо Руслана Брянська, яка працює на місці. О 9.45 говоритимемо про те, як захистити здоров'я під час задимлення після російських обстрілів. Що робити, якщо у повітрі відчувається запах гару, кому варто бути особливо обережним та як правильно захистити дихальні шляхи. Про це пояснить фахівець Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Андрій Косінов.
0: Той самий ранок.
1: 9.11 на годиннику, і ми розпочнемо другу годину того самого ранку. Будемо говорити про Сумську область. Напередодні російські війська завдали удару двома попередньо реактивними безпілотниками по Миколаївській селищній громаді на Сумщині. За даними начальника Сумської обласної військової адміністрації Олега Григорова, по допомогу до медиків звернулись дві жінки. Госпіталізації вони не потребували. Також пошкоджені щонайменше 4 житлові будинки. Наслідки атаки ще уточнюють. Я додам, що російські війська систематично обстрілюють прифронтові громади та області, зокрема і Сумську область. Тому просто зараз пропоную послухати розмову, яка вже звучала в нашому етері, про безпекову ситуацію на Сумщині. Ведуча Мар'яна Чернієвич говорила з головною редакторкою сумського видання «Кордон Медіа» Олесею Боровик.
2: Наприкінці робочих буднів минулого тижня, означу я 3 липня, так, російська армія поцілила авіабомбою по проспекту Шевченка у центральній частині Сум. Відомо, що тоді загинули 5 людей, серед яких дитина. Станом на вчорашній вечір 4 перебувають у важкому стані, ще 4 дітей у стані середньої тяжкості. Через атаку не вперше ворог кабами б'є по Сумах. Пропоную Олесю розпочати з того, якою зараз є реальність життя у місті, зважаючи на те, що ми читаємо про те, що відбувається у Сумах упродовж останнього часу і що ворог атакує місто з усього, з чого може.
3: Так, я це зараз дивлюся по загиблих. Нових не додавалося. Дійсно, є люди у критичному стані. Троє загиблих було це безпосередньо на місці. Їм, на жаль, нічим не змогли допомогти. І один вже помер в лікарні чоловік. То їх на цю мить четверо. Так, це були удари кабами, і це не перші були удари кабами, що прямо по житловій забудові. Перед цим якраз... Напередодні 2 липня це був удар кабами по дитячому школі дитячій, там і дитсадок поруч. Це теж не центр міста, але ну, один з мікрорайонів, який не на околиці далеко знаходиться. І якраз там була така ситуація, що діти в цій школі були на літніх канікулах, їх вчительки там збирають на якісь... виховні моменти, і буквально там за годину до удару каба ці діти пішли додому, тому що у Сумах були такі проблеми зі світлом декілька днів, і тому це світло, якого не було, врятувало фактично життя людей. І там були поранені ці дві виховательки, які залишалися на території школи ще. Удари кабами – це для Сум, ну, фактично нове із останнього, тому що перед цим нас кошмарили дуже молніями. Це були ну там буквально кожні 15 хвилин заходить нова молнія. Це дрон такий на територію Суми і ну просто цілить у багатоповерхівки. Найбільш пошкоджені там були просто верхні поверхи, бо вони ну лупили навмання. І з останнього це теж у червні не було, мабуть, такого дня, щоб не були атаковані наші автозаправні станції. І є міста на Сумщині, де повністю вже автозаправні станції, їх немає, вони просто спалені ворогом. Це місто Тростянець, там зараз практикують ці під'їзні автомобілі, але теж вони працюють дуже рідко, тому що в повітряну тривогу вони не мають права працювати. А як ви знаєте, повітряна тривога тут у нас, в Сумській області, вона буквально затихає там на 2-5 хвилин і знову починається нова, тому що там на кожен дрон, який сюди летить, вже оголошують загрозу.
2: Як ця реальність, от про що навіть ви за цих декілька хвилин розповіли, впливає на поведінку людей, на життя людей? Як це впливає на ритм? Чи не закриваються якісь торгові мережі? Чи немає серед містян паніки? Тому що ми свідомі того, так, що Суми, вони загрожені від самого початку повномасштабного вторгнення, але те, що відбувається з містом останнім часом, те, як постійно з усього обстрілюють місто, останнім часом це точно навіть для людей, які звикли жити у жаху та абсолютно ненормальних обставинах, все одно щось нове.
3: Ну, насправді паніки такої немає, нічого не закрилося, ну, принаймні, я такого не бачила. В центрі міста, ну, там працює, і навпаки, у нас ще відкриваються нові якісь заклади. Звісно, що багато ударів по там підприємствам, по промисловій зоні, то такі великі в нас підприємства, як там технологія, вони там виготовляли пластикові кришечки, то вони вже там переїхали ну, далі туди, до безпечні місця. А так, невеликі бізнеси, ну, вони продовжують тут працювати. Звісно, що, можливо, до того моменту, там, поки не розбили їхні бізнеси, вони працюють, але от ми бачили там приклад минулого тижня. Це підприємство з виготовлення, ну там шоколадки вони виготовляли, такі суперфуди, то вони були дуже пошкоджені, їхні підприємства, але там буквально за кілька днів вони відновилися, відновили виробництво і продовжують далі працювати. Серед містян такої паніки особливої ми теж не спостерігаємо. Навпаки, влада, наприклад, за ці каби відреагували тим, що буде в нас спеціальне сповіщення таке із гучномовців, коли є реальна загроза кабів, а насправді цю загрозу моніторингові канали дуже чітко відслідковують. І, наприклад, коли були оці останні удари кабами по Сумах, то моніторингові канали писали напрямок, що це там не на прикордоні, не там, там де зона бойових дій у нас, а саме на Суми ці каби будуть ударяти, то зараз влада придумала ще й нове сповіщення, що з гучномовців буде тепер волати те, що увага, каби на місто, всім в укриття. Поки що не чула я ще такого сигналу, бо якраз від того моменту, від 3 липня, ще не було реальної загрози кабів по місту.
2: Доки немає цього оголошення і доки, на щастя, немає нової загрози, нових ударів керованими авіабомбами по Сумах, але якщо пригадати попередні випадки, коли російські каби долітали до міста, як ви бачите, чи люди більше реагують на цю загрозу, чи більше спускаються до укриттів, чи не до укриттів, а до підвалів, до будь-чого, що десь може більше захистити і де можна хоча б на трохи, але більше почуватися себе в безпеці, чи більше люди зважають на те, які руйнування величезні і дуже страшні завдає каб?
3: Ну, от, до речі, про людей, то якраз цей проспект Шевченка, це одна центральна вулиця, то у суботу, в неділю там були переповнені укриття. Наш один там з воєнкорів теж живе і говорив, що так, дуже багато людей саме під час повітряної тривоги, коли була оголошена там балістика, тривога по балістиці, то вони саме спускалися, бо в нас же ж тут дуже багато, ну, тривога то вона одна, але потім моніторингові канали уточнюють, яка саме тривога. Якщо це там дрон якийсь летить, ну, типу молнія, це невеликий дрон, то зазвичай ніхто нікуди не ховається, ні в які укриття, це просто там можна пересидіти, це дві стіни від цього захищати. А якщо, наприклад, балістика, то от якраз приклад, що люди спускалися, і моя подруга, яка живе теж в іншому кінці там міста, ну, тобто далеко там від лінії бойового зіткнення, ця територія міста, але теж пересиділа деякий час в підвалі, тому що, ну, от повітряна тривога, вона якби одна, і чому і зробили ось це вирізнення саме по кабам, щоб попереджувати, ну, про ці каби, щоб, бо тривога ця може тривати дуже довго, і не можна все життя своє провести там десь в підвалі, чи в укритті, чи не виходити на вулицю. І тому саме оце розрізнення для того, що от, коли вже є реальна небезпека на місто таких кабів, якщо каби це будуть.
2: От якщо, наприклад, пригадати би, я не знаю, чи по Сумах є такі цифри, ну, чи, можливо, немає змоги фіксувати, тому що в Сумах немає такої системи для укриття, наприклад, як от в столиці, так, але під час одного з останніх обстрілів у столиці, у підземці, у метрополітені, маю на увазі, укривалося понад 52 тисячі людей. Це багато. Це майже, це більше за населення якогось типового районного центру України, але з іншого боку, якщо взяти це в відсотковому співвідношенні до населення Києва, до кількості населення, це абсолютний мізер. Ми розуміємо, що якби більше людей захотіло укритися, ймовірно, у Києві вони собі не знайдуть достатньо місць для укриттів. Це величезна проблема. Що зараз з цим у Сумах? Чи бачите ви? Тому що я знаю, що у Сумах теж ця проблема дуже гостро існує, що влада, можливо, реагує, можливо, більше ставлять якихось бетонних, таких мобільних, невеликих укриттів на зупинках тощо. Як реагують і чи взагалі якось реагують на цю проблему?
3: Ну, в нас мобільних укриттів не з'явилося більше. Їх в минулому році там поставили, але це одиниці. Там, якщо разом їх місткість взяти, то це, ну, приблизно 100 людей може поміститися у всіх укриттях. Дійсно, деякі стоять там біля зупинок, і, ну, це я вважаю правильним, тому що від таких невеликих дронів, від осколків, вони все ж таки можуть вберегти, тому що в нас є такий мікрорайон, як Баранівка. Він уже повністю затягнутий сітками антидроновими, тому що там уже літають FPV-квадрокоптери і ці FPV-дрони на оптоволокні. І якраз в цьому мікрорайоні були влучання саме в зупинки громадського транспорту, коли там сиділи люди, чекали на свій автобус, щоб доїхати до центру міста, то такі б зупинки б дуже б полегшили життя сумчан. Щодо укриттів, то таких спеціалізованих, які б відповідали всім стандартам, там бомбосховищ чи ще чогось, в Сумах насправді немає. Вони знаходилися на територіях заводів, великих таких, як Фрунзе, ну і досі там знаходяться, але це виключно для того персоналу, який там працює на заводі, і вони зазвичай закриті, ці укриття. Якщо рахувати, де ховаються сумчани, то вони ховаються у підвалах своїх же будинках. Хтось пристосував його для того, щоб можна довше було перечекати, хтось, ну, просто підвал та й все там. Комунікації ведуться. І також, коли в нас були проблеми зі світлом, це було 3 дні, то масово відкривалися укриття і, типу, пункти незламності, вони рахувалися у школах, дитсадках, ну, там теж напів такі підвальні приміщення, але якщо рахувати там силу удару, то, мабуть, там можна буде вижити.
2: Зрозуміло. І також я хотіла би з вами проговорити, що той момент ви пригадували про АЗС, зокрема про Тростянець, де ворог масово побив автозаправні станції. Що з паливом зараз у Сумах? Чи є таке, що люди собі наперед, можливо, наповнюють каністри, намагаються десь, якщо є місце для зберігання, зберігати трохи палива на провсяк, тому що ворог останнім часом, ми вже говоримо про це, в принципі, відкрито, взявся вибивати АЗС і на прикордонні, прикордонних областях. І, зрештою, не лише бачимо ми, що ця тенденція, очевидно, буде набирати обертів. І що з цим у самих Сумах?
3: Ну, от ми в себе в редакції буквально вчора там обговорили, що треба там мати в кожному там автомобілі, який працює на виїздах, то якісь запаси. Але це виключно для того, щоб там... Ну, багато ми і так споживаємо палива і часто не можемо заправитися от саме в моменті, коли хочемо це зробити, через повітряні тривоги, адже на повітряну тривогу реагують уже працівники АЗС, і вони зачиняють свої заправки. Як таких великих черг, ну, от, по правді, ніде не спостерігала по місту. Тому що все залежить від повітряної тривоги, вона тут дуже часта. Люди просто ці там декілька годин там без тривоги якось дивляться і заправляються. Ну і все одно, що в місті залишаються ще автозаправні станції, які відновили свої роботи, і вони досі продовжують працювати, тому такого якогось ажіотажу немає. А от куди там гірше, у менших населених пунктах, і сюди ж можна взяти і Тростянець, і ще є Недригайлів, це там по київській трасі місто, там теж одна єдина заправна станція була, і якраз її напередодні на вихідних знищили, то там, мені здається, куди там більші проблеми, тому що людям з того населеного пункту доводиться їхати там в найближчі Ромни, наприклад, там, чи ще кудись, це там кілометрів 30, щоб заправити свій автомобіль.
1: А це була розмова ведучої Мар'яни Чернієвич з головною редакторкою сумського видання «Кордон Медіа» Олесією Боровик. Вони говорили про ситуацію у місті та області. Ми продовжуємо наш етер і далі щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться чесним відгуком щодо прочитаного.
4: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
5: Мітчел мав знайти сили, щоб святкувати це життя, а не лише сумувати за втраченим. Якби боляче не було, потрібно було йти далі. Таємниця історії на мосту кохання Федра Патрік.
4: Партнер проєкту «Книжкова полиця» Коралі Букс, імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
5: Вітаю, це Тетяна Курманова, і ми продовжуємо читати затишні романи британської письменниці Федри Патрік. Як кажуть у видавництві «Каралі Букс», романи Федри щирі, з теплим гумором, увагою до внутрішнього світу персонажів і вірою в силу маленьких змін. Патрік любить писати про звичайних, трохи замкнутих у собі людей, які наважуються на великі зміни. Як і головний герой роману – таємниця історії на мосту кохання Мітчел Фішер. Він вдівець, який сумує за коханою Анітою і виховує їхню 9-річну доньку Поппі. Колишній архітектор тепер заробляє на життя в міському управлінні, знімаючи з міських мостів навісні замки закоханих. Одного дня він рятує невідому жінку у жовтій сукні, що впала з моста. Він не дізнався її ім'я, але хоче відшукати. Разом із життєрадісною сестрою незнайомки Лізою, Мітчел вирушає на пошуки, маючи лише одну підказку – повідомлення, залишене на навісному замку, що висить на тому самому мосту. книзі головному герою також знову доводиться розплутувати не лише чужі секрети, а й розбиратися у власній сімейній історії. Не буду спойлерити, але книга теж фокусується на другому шансі в житті, надії і на тому, що кожна втрата може стати початком чогось прекрасного. Любов може бути яскравою, а може тихою. Може тривати вічно, а може швидко згаснути. Вона здатна об'єднувати родини або руйнувати їх. Вона може бути взаємною, а може ні. Я думав, яке визначення їй дати. І здається, справжня любов – це спосіб бути разом, який робить вас щасливими. Мітчел дійсно вміє відкрити будь-який замок із заплющеними очима, але поняття немає, що робити з власними емоційними блоками і секретами минулого, який він закрив наглухо після родинної трагедії. За його внутрішню трансформацію цікаво спостерігати. Бо навіть якщо ти побудував навколо себе стіни, закрився від усього світу і вважаєш, що твоє життя вже ніколи не зміниться, доля все одно знайде шпаринку, щоб повернути тебе до світла. Таємниця історії на мосту кохання – це знову приклад жанру, ну чи скоріше категорії комфорт-рід, затишне читання. Тут немає екшену, карколомних сюжетів, насилля. В таких книжках фокус на людських стосунках і цінностях. Тут панує атмосфера безпеки та затишку, буде присутня трансформація героїв та обов'язковий хеппі-енд. Отже, таємницю історії на мосту кохання Федри Патрік варто читати заради щемливої історії про те, як розплутування чужих секретів допомагає герою відімкнути власне серце, відпустити минуле і наважитися на другий шанс у житті. І приємний бонус. Книги видавництва «Коралі Букс» можна придбати зі знижкою 15% за промокодом «Радіо15» на сайті книголенд.com.ua до кінця серпня. Якщо що, на сайті громадського радіо у книжковій полиці промокод вам нагадаємо.
4: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – «Коралі Букс». Імпринт видавничої групи «Ранок». Світ жіночих історій.
1: 9:32 на годиннику, і ми продовжуємо наш етер. Далі будемо говорити про саміт НАТО, який прямо зараз відбувається в Анкарі. Це одна з ключових міжнародних подій цього року для України. Президент України Володимир Зеленський вже провів низку двосторонніх зустрічей з лідерами держав-союзників, підписав кілька оборонних угод та заявив, що Україна очікує від Альянсу насамперед рішень щодо посилення протиповітряної оборони.
4: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
1: Отже, Канада оголосила про новий пакет військової допомоги. Естонія, Данія та Нідерланди домовилися про співпрацю з Україною у сфері безпілотних технологій. А президент Фінляндії заявив, що питання вступу України до НАТО вже настав час це питання предметно обговорювати. І не менше уваги привертають і заяви президента США Дональда Трампа, який прибув до Анкари з різкою критикою союзників по Альянсу. Водночас, саме сьогодні очікується його зустріч із президентом України Володимиром Зеленським. А яка атмосфера панує на саміті, які рішення вже можна назвати ключовими і чого чекати від другого дня зустрічей? Про це поговоримо просто зараз з виконавчою директоркою громадського радіо Русланою Брянською, яка працює в Анкарі. Руслано, привіт.
6: Вітаю, Настю, вітаю всіх наших слухачів і слухачок.
1: Розкажи, будь ласка, яким для України був перший день саміту, що б ти назвала його головним підсумком?
6: Мені здається, найголовніший підсумок – це те, що було підписано ще дві угоди «Drone Deal». Це угоди в оборонній співпраці з іншими країнами. Напередодні ми були в готелі, де мешкає президент Володимир Зеленський, тому що є така практика, що саме в якихось таких приміщеннях готелю відбуваються зустрічі із представниками інших країн, які також, зокрема, мешкають завжди в одному місті. Ну, не завжди, тому що це, звісно, безпекова ситуація, але все одно в тому готелі, де ми вчора були, ми зустріли багатьох очільників держав, зустріли і міністра оборони Німеччини, бачили, зокрема, як і Володимир Зеленський з дружиною Оленою йшли на вечірній такий прийом до президента Туреччини. Але саме з підписання одного із дронділів, зокрема, із прем'єр-міністркою Метою Фредеріксен, прем'єр-міністркою Данії, відбувся ось там у приміщенні цього готелю. Для нас було важливо також поговорити із представниками української делегації, які запевнили, що цього року саміт надзвичайно відрізняється від попередніх самітів, зокрема минулорічного в Гаазі, тому що тут зараз всі оголошують таку всебічну підтримку Україні. Важливо було, що генеральний секретар НАТО Марк Рюте так само зауважив на тому, що НАТО перебуває з Україною, допомога Україні продовжується. І от сьогодні була ранкова такий прес-підхід Марка Рюте до журналістів. Зокрема, він сказав про те, що очікує, що Альянс визнає Росію довгостроковою загрозою, тому що я нагадаю, що про це йшлося вже певний період часу. Що ж буде в цій заключній декларації?
1: І Руслана, зокрема, перепрошую, було... щось було зі зв'язком. Повтори, будь ласка, бо не чули тебе.
6: Так, перепрошую, я перебуваю в медіа-центрі, тут надзвичайно велика кількість журналістів, і тут справді є проблеми зі зв'язком, тому, будь ласка, переривай мене, якщо мене буде не чути. Так, з приводу того, чи може НАТО визнати Росію довгостроковою загрозою. Рюте наголосив, що цей остаточно такий ухвалений документ за підсумками саміту, про це можна буде говорити лише після завершення, але ось ці напрацювання, тому що, звісно, напрацювання заключного документу ведуться, вони, як він сказав, дозволяють мати впевненість в цьому, що всі союзники разом визнають, що Росія – це довгострокова загроза для території НАТО. Тому будемо також дочікуватися публікації декларації і будемо бачити, що ж саме в ній буде вказано стосовно Росії. Ти, зокрема, сказала про президента Трампа. Ми так само всі вчора очікували на його приїзд. Дуже очікуємо на сьогоднішню його зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Тут, чесно кажучи, журналісти ледь не б'ються і не сперечаються між собою, хто піде на прес-конференцію президента Трампа, тому що ми розуміємо, як важливо поставити йому питання щодо України. І нам одразу сказали, що потрібно буде викрикувати їх і йти поперед іншими медіа, тому що ми знаємо Трампа, він просто так слово не дасть. Тому дуже сподіваємося, що громадське радіо, зокрема, також потрапить на цю прес-конференцію. Стосовно його ось цього ніби негативного настрою, з яким він прилетів в Анкару, то насправді вже за вчорашньою його зустрічю із генсеком НАТО, із президентом Туреччини Реджепом Тайєпом Ердоганом, було зрозуміло, що не такий же в нього поганий настрій, хоча на всіх фото він виглядає таким похмурим. Але Трамп дуже розхвалив Туреччину, сказав, що і дорога від аеропорту чудова, і що керівництво президента Ердогана має таке дуже сильне військове відношення до країни, що дуже багато американської техніки і багато військовослужбовців перебувають в Туреччині, що цю країну не можна недооцінювати. Розхвалив одним словом, як міг, сказав, що в нього з Ердоганом хороша хімія, прекрасні відносини. Єдине сказав, що мали вони нерозуміння в їхніх союзницьких відносинах щодо теми Ірану, тому що нібито Туреччина прагне покласти край війні з Іраном. З приводу цього якось так все ж таки було незрозуміло. А також, що дуже зацікавило журналістів, президент США сказав, що він провів дві телефонні розмови, зокрема одну із президентом Росії Путіним, а іншу із президентом України Володимиром Зеленським. Сказав, що два цих президента зацікавлені в досягненні мирної угоди, але ні президент України Володимир Зеленський, ні Путін. Зокрема, станом на вечір вчора, сьогодні я ще не передивлялася, чи є новини з приводу цього, але не робили заяв щодо телефонної розмови із Трампом. Тому що це було, поки ніхто не зрозумів.
1: Так, хочу додати, що я також ще поки не бачила жодних коментарів стосовно цього. Хотіла ще уточнити. Ти казала, що на конференцію з Дональдом Трампом є обмежена кількість журналістів з України. Чи дуже цікава кількість, скільки пускають і яким чином обирають медіа, яке буде присутнє на цій конференції? Чи пускають усіх? зареєстрованих?
6: Ні. Тут на жодну прес-конференцію не пускають усіх. Мають бути такі спеціальні картки на вчорашню зустріч Зеленського в готелі із лідерами. Там так само була обмежена кількість. Нам пощастило навіть їхати в президентському кортежі, але ми посміхаємося з того, що на нашому цьому бусику була назва «Лагач». Це був багаж до цього в цьому бусику, а потім посадили туди журналістів. Але все одно чудово, що ми побували в цьому готелі, побачили всю ту атмосферу, змогли бути присутніми на підписанні важливих угод. Тобто ми насправді задоволені, хоч і надзвичайно втомлені, бо просто активність тут шалена. Щодо запуску журналістів, ми знаємо по попередніх самітах, що іншим журналістам, крім американських, слова не давали на прес-конференції Трампа. Тому всі радять просто викрикувати свої питання, чим Трамп зацікавився і все-таки відповів на них. Ну, зокрема, стосовно України, я думаю, що тут потрібно викрикувати головне слово «Україна», а потім він має, принаймні, ми маємо на це сподівання, зацікавитись цим питанням. Буде обмежена кількість журналістів, формуються списки, досі достеменно невідомо, хто буде, тому що списки в кожної країни різні. Це буде невелике приміщення, тому що умовно, якщо Марк Рютте дає прес-конференцію, це такий головний прес-центр. Тут буде не так, але поки що нічого не відомо, але ми сподіваємося, я так скажу. Ще, можливо, буде вечірній прес-підхід Володимира Зеленського. Про це повідомив напередодні його прес-секретар Нікіфоров. І от, як сказав Сергій, що так само буде швидше за все обмежена кількість журналістів, тому формуємо списки. Тобто формування списків – це також частина тієї роботи, якою ми тут займаємося. Сьогодні також хочу сказати про саму Анкару, що бачили самого ранку на вулиці, зокрема напередодні ввечері багато делегацій, тому що теж казали ветери громадського радіо, що тут просто закрите все місто, таке відчуття, що місто живе тільки самітом НАТО, багатьох, мабуть, всіх точно державних представників державних органів відпустили на такі вимушені канікули, працюють лише там магазини і якісь ресторани чи кафе, заклади харчування, але загалом місто просто пусте, бо тут надзвичайно велика кількість людей живе, і зазвичай це місто перебуває в заторах. Тому для того, щоб не було цих заторів, і кортежі змогли добратися від аеропорта до місця проведення саміту, а це там приблизно 20-30 хвилин їзди, без перешкод, то місто перекрите, центр, зокрема, перекритий, але ось ці кортежі ми бачимо від учорашнього вечора постійно, сьогодні вранці всі кортежі під'їжджали до палацу, де відбуватиметься самий саміт. Тому що от в цьому палаці сьогодні такий буде головний день саміту, тому що вчора ніби теж був перший день саміту НАТО, але насправді вчора весь такий актив, всі зустрічі проходили в іншому місті, де був форум оборонних індустрій, і де багато говорили саме про оборонну промисловість. Туреччина, як країна, відома також своїм виробництвом, зокрема, відома заводом «Байрактар», представляла свої зразки озброєння. І я думаю, що це моя така особиста думка, це було зроблено, зокрема, для того, аби Туреччина змогла представити свої зразки озброєння і зацікавити ними представників інших країн.
1: А скажи, будь ласка, чи, можливо, є якась інформація, що говорять в кулуарах про сьогоднішню зустріч Зеленського та Трампа? Можливо, є якісь очікування або теми переговорів, є те, що публічно не висвітлюють, але от між журналістами, можливо, є якась інформація?
6: І між журналістами, і, зокрема, напередодні українська делегація нам сказала, що нам головне ліцензії на патріоти, і всі сподіваються, що Трамп дасть їх Україні. Але знаємо, що, от, зокрема, видання Bloomberg писало, що не вірять про якісь результати між Трампом і Зеленським після їхньої зустрічі, тому що зараз Україні вдалося так переломити ситуацію на полі бою на власну користь, а ми знаємо, що через все ставлення Трампа до України, швидше за все, змінилося або могло змінитися. І, зокрема, минулого року, як Трамп казав Зеленському в Білому домі, що в нього немає козирів, то зараз він каже, що український президент досить добре протистоїть Росії. Тобто, мені здається, що точно ось ця зустріч буде на таких якихось, принаймні не підвищених тонах, але вона буде точно неспокійною, знаючи темперамент Дональда Трампа. Але будемо все-таки очікувати принаймні на якісь результати. Хоча ще раз повторюсь, що європейські союзники вони не чекають значних результатів від переговорів Трампа і Зеленського. Тому тут проанонсую, що сьогодні у вечірньому етері драйв-тайму на громадському радіо обов'язково слухайте, зокрема, і цей етер, і моє включення по результатах другого дня саміту НАТО в Анкарі.
1: Дякую тобі дуже. З нами на зв'язку була виконавча директорка громадського радіо Руслана Брянська, яка працює на саміті НАТО в Анкарі. Ми говорили про головні підсумки першого дня, підтримку України з боку союзників та очікування від зустрічі Володимира Зеленського та Дональда Трампа, яка відбудеться вже сьогодні. Ну, а ми рухаємось далі, 9:45 на годиннику, і будемо говорити також про здоров'я, про власну безпеку. Після російської атаки в ніч на 6 липня на Київщині виникли масштабні пожежі, через це у низці населених пунктів, зокрема у Вишневому, суттєво погіршилася якість повітря.
4: Без фуфломіцинів. Доказово про здоров'я на громадському радіо.
1: Отже, фахівці радять мешканцям залишатися вдома, тримати зачиненими вікна та двері, обмежити перебування на вулиці і уважно стежити за своїм самопочуттям. Особливо це стосується людей із хронічними захворюваннями дихальної системи, дітей та літніх людей. А як правильно діяти під час задимлення? Чи допомагають звичайні медичні маски та які симптоми свідчать, що потрібно звернутися до лікаря? Про це ми поговоримо просто зараз з фахівцем Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Андрієм Косіновим. Пане Андріє, я вас вітаю.
7: Вітаю.
1: Скажіть, будь ласка, наскільки небезпечним для здоров'я є задимлення після масштабних пожеж, які виникають через російські обстріли?
7: Ну, дійсно, це є дуже суттєва загроза. Якщо людина знаходиться поруч, то вона може отруїтись. Тому наші ДСНСники працюють в спеціальних шлемах з кислородним балоном, який уникає можливість дихати газом, який є після того, що горить. І найбільш такий суттєвий вплив на здоров'я – це матеріали, які горять, це пластик, це будівельні матеріали, інші, які ми не знаємо, що там розривається і відбувається. І особливо треба звернути увагу на те, що ми не бачимо. А не бачимо ми дві речі. Перш за все, ми не бачимо чадний газ, ми його не відчуваємо. І по-друге, ми не бачимо дрібнодисперсний пил, особливо дуже маленького розміру. І це може впливати на загальний стан здоров'я.
1: А скажіть, будь ласка, хто найбільше ризикує через забруднення повітря в першу чергу?
7: Ну, перш за все, це люди, які мають хронічні захворювання. Давайте їх окремо виділимо. Це перш за все люди, які мають хронічні захворювання легень, серцево-судинні захворювання, це вагітні, це діти. І люди, які похилого віку, вони дійсно можуть перш за все отримати проблеми від того, що знаходиться поруч з вогнищем.
1: А які перші кроки варто зробити людям, якщо вони відчувають запах гару в своєму районі або після вибухів влучання російських ракет бачимо стовп диму? І якщо цей стовп диму десь поруч, що треба робити?
7: Ну, я б сказав би, що загальні дії, які потрібно вже було зробити, тому що це вже не перший раз сталося, і люди дійсно мають проблеми, ми маємо задимлення в місті. Тому, перш за все, зачиняйте вікна. Це перше. По-друге, зробіть вологе прибирання. Третє, прийміть душ. А далі вже потрібно зробити інше. Є такі прибори, вони очищують повітря. От його треба купити, тому що якщо ви знаходитесь в закритому приміщенні, поруч десь ви відчуваєте гар, краще, щоб був такий фільтр повітря. Його можна придбати в будь-якому магазині, там техніки, і це дуже допоможе. По-друге, людина повинна пити більше води, ніж звичайний день. І по-третє, якщо людина є, у людини є хронічні захворювання, краще тримати поруч з собою інгалятори, якщо це легеневі, таблетки які є. І ще що важливо, якщо у вас є можливість виїхати кудись на півдня, на день, краще це зробити. Тому що знаходячись поруч, ви все одно будете дихати небезпечними речовинами, краще від'їхати, якщо є така можливість, звісно.
1: Також чула випадки про те, що люди виходять на вулицю у звичайній медичній масці. Чи захищає вона від продуктів горіння, чи краще використовувати респіратор?
7: На жаль, ні. Медична маска не спасає. Так, як вона не спасала, коли був ковід. І там, коли був ковід, ви пам'ятаєте, можливо, є спеціальні респіратори FFP2 і 3. В них його треба одягати і в ньому бути на вулиці, якщо поруч щось горить. Але краще, звісно, деякі люди навіть навмисно приїжджають туди, де щось сталося, кудись попала ракета чи дрон, і дивляться на це, знімають. Оцього не потрібно робити. По-перше, ви заважаєте працівникам працювати, по-друге, ви себе особисто наражаєте на небезпеку. Не треба цього робити.
1: А якщо, наприклад, немає поруч взагалі нічого, чи допоможе волога тканина, правильно?
7: Дійсно, ми будемо вже брати ті речі, які є поруч. Волога тканина може знизити вплив газу, але треба краще відійти кудись подалі. Тому що це таке не дуже серйозно може вплинути на покращення повітря, яке ви вдихаєте.
1: А давайте ще раз проговоримо про симптоми після перебування у задимленому повітрі, також коли поруч також є влучання або прильоти. На що треба звернути увагу, що має насторожити людину?
7: Ну, давайте розділимо. Є легке подразнення, це, наприклад, печія в очах, першиння в горлі, кашель, нежить, осиплість голосу може з'явитися, головний біль. Є помірне отруєння, це вже людина відчуває задушку, стискання в грудях, сильний кашель, слабкість, іноді може бути навіть запаморочення чи нудота. І коли вже такі серйозні отруєння, ми можемо бачити у людини виражену сонливість, непритомність, синюшні губи, і тоді, звісно, треба якомога швидше покинути місце, де ви знаходитесь.
1: А що робити людям із, наприклад, астмою, алергіями чи іншими хронічними захворюваннями? Я вже зрозуміла, що перше, при будь-якій змозі виїжджати, перебувати в іншому місці. Але якщо, наприклад, немає такої змоги?
7: Ну, перш за все, я вже казав, треба тримати поруч з собою ті препарати, інгалятори, які людина використовує. Іноді людина має, наприклад, астму чи якесь інше легеневе захворювання і може забути взяти з собою не респіратор, а інгалятор. Тому краще його тримати поруч, щоб він був повний, щоб було достатньо рідини, яка допоможе людині покращити свій стан. Це обов'язково. По-друге, всі ліки, які ви приймаєте, якщо маєте хронічні захворювання, маєте їх в достатній кількості і поруч з собою. І я кажу, що покинути – це не обов'язково виїжджати кудись на тиждень чи на два. Краще ви можете відійти навіть на кілометр, 100 метрів, щоб не дихати концентрованим брудним повітрям.
1: А як зрозуміти, що повітря вже стало безпечнішим? Просто перечекати декілька годин, чи, можливо, є інші показники?
7: Дивіться, наш центр публікує, особливо в ті дні, коли є атаки, ми публікуємо декілька разів на день інформацію щодо якості повітря в тих точках, де ми знаходимо, де в нас є детектори стоять, ми вимірюємо це. Іноді виїжджають мобільні бригади, вони також роблять заміри, і далі ми це публікуємо. Тому звертайтесь до офіційних сайтів, наприклад, нашого центру контролю профілактики хвороб, і там ви можете побачити тих містах, де ми це публікуємо, там адреса є, який рівень забруднення, чи він є, чи його нема в цьому місті.
1: Пане Андрію, я вам дуже дякую за включення. З нами на зв'язку був фахівець Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Андрій Косінов. Ми говорили про те, як уберегти здоров'я під час задимлення після обстрілів, захистити дихальні шляхи та коли варто звертатися по медичну допомогу. І ми сподіваємося, що вже зовсім скоро повітря стане чистішим, а дощ, наприклад, допоможе точно розвіяти дим після пожеж. І саме про нього я пропоную послухати наступну композицію. Ну, а на цьому наш ефір добігає кінця. Дякую, що були сьогодні з нами. У студії для вас працювала я, Анастасія Потапенко, за звукорежисерським пультом Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна, а редакторка Етеру Альона Нестеренко. Бережіть себе, своїх рідних, і нехай цей день буде спокійним. А далі для вас «Піано-бой» із піснею «Дощ».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Вночі російська армія масово атакувала цивільну інфраструктуру Одещини ударними дронами. Про це повідомив Олег Кіпер, начальник Одеської ОВА. Зафіксовані пошкодження 3 автозаправних станцій на півдні регіону, там виникли пожежі. Також ворог атакував об'єкт енергетичної інфраструктури. Постраждалих немає. Водночас до 11 зросла кількість постраждалих внаслідок вечірньої ракетної атаки по Одесі. 9 людей госпіталізували. Стан одного з них, 48-річного чоловіка, залишається важким. Медики надають необхідну допомогу. На місцях працюють усі спеціалізовані служби. Триває ліквідація наслідків ворожих ударів. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Російської Федерації проти цивільного населення. Через російський обстріл Києва в одному зі столичних депо пошкоджено 42 трамвайні вагони РЕСА. Трамвайні маршрути наразі дублюють автобуси. Про це повідомили в КМДА. Для відновлення рухомого складу оперативно створили робочу групу із фахівців у всіх столичних депо. Пошкоджені вагони планують відновити орієнтовно протягом тижня. Наразі трамвайні маршрути дублюють автобуси номер 1 і номер 3. Нагадаю, що у ніч на 8 липня жителі Києва почули вибухи, після чого увімкнули повітряну тривогу. Наразі відомо про 1 загиблу та 2 постраждалих. Зокрема, в Деснянському районі через влучання ракети виникла пожежа на складських приміщеннях, а у Святошинському районі загорілася адміністративна будівля і складські приміщення. Також за іншою адресою горів гаражний кооператив, пожежу ліквідували. Крім того, пошкоджені адміністративні будівлі, трамваї та мережі. У Немишлянському районі Харкова наразі відомо про 9 постраждалих внаслідок російського удару. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. Усім постраждалим надається медична допомога. Також є попередня інформація про 1 загиблу людину. На місці працюють екстрені служби. Нагадую, що за попередньою інформацією армія Російської Федерації ударила по 5-поверховому житловому будинку. Також сьогодні вранці ворог атакував безпілотником Київський район Харкова. Там зафіксували влучання на території АЗС, виникла пожежа, минулося без постраждалих. За даними Ігоря Терехова, міського голови Харкова, загалом внаслідок ворожого ранкового обстрілу міста 1 людина загинула і 15 постраждали. Президент Польщі Кароль Навроцький повідомив, що розмовляв із українським колегою Володимиром Зеленським під час вечері лідерів напередодні саміту НАТО. Про це він сказав після прибуття на саміт в Анкарі. Польський лідер також розповів про розмови з різними лідерами, серед яких був і Зеленський. При цьому Навроцький не став акцентувати на розбіжностях, а заявив про потребу діалогу між державами, які мають спільного ворога. Варто зазначити, що це була перша розмова українського і польського лідерів після скандалу, пов'язаного із відбиранням у Зеленського польського ордера Білого Орла. Нагадаємо, що ввечері 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалив рішення про позбавлення президента України Володимира Зеленського ордена Білого Орла у зв'язку із найменуванням одного з українських підрозділів на честь героїв УПА. І заявив, що Польща не допустить вступу у ЄС тих, хто не розуміє необхідності відмовитися від культу тоталітаризму та насильства. США атакували щонайменше 80 сіл в Ірані і відкликали дозвіл на продаж іранської нафти після ударів по суднах в Ормузькій протоці. Про це пишуть видання Reuters і Центральне командування військ США. Американські військові кажуть, що атакували ППО, мережі командування та управління, а ще прибережні радіолокаційні станції, протикорабельні ракетні комплекси. Війська США також стверджують, що знищили понад 60 малих катерів корпусу вартових Ісламської революції. Як пише видання Reuters, вибухи лунали на головному нафтовому вузлі Ірану, на острові Харх, на острові Кешми і на південних портових містах Сірік і Бандар-Абас. Ці удари стали відповіддю на атаки Ірану по 3 комерційних суднах, які проходили Ормузькою протокою. Також США відкликали ліцензію, яка дозволяє продаж сирої нафти нафтохімічним

0: секунду. Лише у південно-східній частині вночі без опадів. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, а вдень від 24 до 29. У західних Вінницькій та більшості північних областей від 19 до 24.
1: Погода на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
2: 44 гривні 50 копійок.
1: Євро
2: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 77 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають за 51 гривню 20 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогенином покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу, за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на громадському радіо.
5: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
7: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит?
5: До завтра.
7: Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
5: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра.
5: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.
6: Новий початок.
8: Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
9: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
10: Що вони означають і чому це сталося?
9: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
11: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошиної.
9: Як це стало можливим?
11: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
9: Про що це насправді?
11: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
12: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
11: Щосереди на YouTube-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
8: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
13: Борці, що здобувають світ.

0: корисний простір для батьків, які виховують дітей з інвалідністю.
1: Вітаю всіх, при мікрофоні Тетяна Курманова, і це програма «Борці, що здобувають світ». І саме цей рядок з гімну ОУН влучно передає життя сімей, де виховують дітей з інвалідністю. Бо боротися, на жаль, доводиться зі всім, зі страхами, з упередженнями, зі стигмою, навіть іноді державою, бо гарантовані послуги доводиться буквально виборювати. І саме тому ця програма була орієнтована в першу чергу для батьків, які вперше дізнаються про інвалідність своєї дитини, не знають, куди звернутися за допомогою, що правильно робити, щоб допомогти своїй дитині і собі. І сьогодні будемо ми говорити про те, чому важливо батькам об'єднуватись, саме про батьківське об'єднання поговоримо. І я рада вітати в нашій студії наших гостей. Тетяна Шаповалова, голова громадської організації «Родина для осіб з інвалідністю». Вітаю, пані Тетяно.
2: Вітаю.
1: І пані Маріана Онуфрик, голова громадських організацій «Соціальна синергія». Вітаю, пані Маріан.
3: Добрий день.
0: Борці, що здобувають світ. Разом сильніші.
1: Дякую дуже, що відгукнулися на наше запрошення. Ми хотіли саме цим, напевно, перший цикл наших програм завершити, бо багато говорили про те, що робити, коли зіштовхуєшся з питанням вперше, як прийняти, як проходитись по різних соціальних послугах і так далі. І от абсолютно всі наші гості говорили, починаючи з психологів і всі, і вузькопрофільні спеціалісти говорили, що важливо знаходити для себе, для батьків підтримку серед людей, які тебе розуміють. Це в першу чергу батьки, які теж мають дітей з інвалідністю, які вже пройшли або проходять цей шлях. Тому, напевно, питання саме в тому, перше, чи дійсно це важливо і чому. І що дає батьківське об'єднання, для чого шукати людей зі схожим досвідом?
2: Угу.
1: Прошу, кому зручно, починайте.
3: Я можу почати. Моєму сину 16 років, 17 буде в жовтні. І організація, яка перша погодилася надавати послуги моїй дитині в громаді, була саме батьківська організація, власне, «Родина для осіб з інвалідністю», яку зараз представляє Тетяна. Всі решта, на жаль, не були готові до цього ні в сфері освіти, тобто ні дитячий садочок, ні школа. І відсутність організацій такого типу, тобто з послугами догляду в місті Києві, чи на той час ми проживали в місті Ірпені, так само не було, незважаючи на те, що були звернення і так далі. Тому, як виявилося, що саме така організація, яку організували самі батьки, родині в цьому році, оці буде вже 25 років, так? Тобто
1: одна з найстарших, я так розумію, в країні.
3: Так, так. Тобто це такий доволі довгий досвід, так, роботи з громадою, роботи з дітьми, роботи з батьками. І саме ця організація нас прийняла, так, інша не приймала, тому я думаю, це дуже важливо. Дуже важливо, тому що ти почуваєшся своїм. Хочу сказати, що я своїх коліжанок, ну, як правило, це мами все одно, так, називаю посестри, так, це як побратими у війську, а це посестра, так, і я помітила за собою в якийсь час, та, що я маю до них таке, до цих людей таке особливе відношення, так, бо тільки мама дитини з інвалідністю знає, що це таке, коли в тебе дитина з інвалідністю. Не треба пояснювати, як ти себе почуваєш на вулиці, не треба пояснювати, що відбувається, коли дізнаються родичі, що дитина з інвалідністю, скільки з них відсіюється, скільки відсіюється знайомих, на жаль, так, і іноді відсіюється по причині того, що вони не можуть це сприйняти, так, і вони не знають, як себе поводити, і перестають, скажімо так, дружити, особливо, коли це молоді сім'ї, а іноді відсіюються через те, що ти вже не маєш можливості проводити з ними час, так, як до того, так, як з іншими дітьми, наприклад, так. От, тому оце таке відчуття близькості, відчуття розуміння, воно є, так, це більше, ніж сестра, так, це люди, на яких я знаю, що в нас можуть бути, я зустрічаюся і комунікую, і співпрацюю з багатьма мамами, які очолюють громадські організації, які працюють в цій сфері, чи які, яких я просто знаю, та, які там живуть якесь інше життя, не пов'язане з громадськістю. І я ставлюся до них з такою великою повагою, ми можемо не сходитися в думках, але завжди відчуваю і від них так само це розуміння і підтримку, яке я не можу відчути фактично ні від кого, хто близько не є в цій темі.
1: Чи важливо шукати організацію, яка, не знаю, зі схожим діагнозом? Чи це не важливо в цьому напрямку? І взагалі для чого, що саме знаходять батьки, коли проходять в організації от, об'єднань подібного типу? Да? От, це для чого? Щоб виборювати права або щоб отримати послуги? Яка надмета?
2: Давайте я тоді почну відповідати на це питання. Воно теж буде прикликатись з тим, що ми звернулись як родина, як мама, яка виховує дитину з інвалідністю, в громадську організацію, і саме як отримувач соціальних послуг. Так? І так, ми шукали профільну організацію, та, яка має досвід, яка, у якої є приклади, які є фахівці, які працюють з цією проблемою, з цими поведінковими порушеннями, з психічними, інтелектуальними порушеннями, якщо це стосується саме громадської організації «Родина для осіб з інвалідністю», тому що вони розуміються в цьому профілі. Ну, мені здається, важливо.
0: Діти мають право.
1: От ви звернулись безпосередньо, щоб отримати послуги, да, якісь, які були необхідні. І тут просто коли ми говоримо, що про батьківське об'єднання, і пані Лариса Татарину, яку, напевно, знають всі люди, які дотичні до цього, яка юристка, яка розповідає про те, як виборювати свої права, теж постійно наголошує на тому, що батькам треба об'єднуватись, щоб виборювати якісь права для своєї дитини. От вам здається, це важливо? І чи наразі не існує, наприклад, в державі більше цієї проблеми, умовно кажучи, і законодавство наше чітко прописано?
3: Найменше, що я би хотіла в житті, це боротися. Я вам так чесно скажу. Особливо
1: спокійно
3: маючи,
1: жити.
3: Маючи дитину з інвалідністю, це найменше, що мені треба. От. Але дійсно, ну, хочемо ми чи не хочемо, але громадська організація стає таким об'єктом уваги, так? І це ж якби здавна ця приказка, так? Коли ти один і говориш про якусь проблему, тебе не почують, особливо, якщо це стосується, наприклад, міста Києва, яке величезне місто з мільйонами людей, які кожен має якусь свою потребу, якусь свою проблему, так, якусь свою специфіку. І коли ти один, звісно, тебе ніхто не почує. Тому таке об'єднання є корисним, щоб доносити. Хочу сказати, що впродовж життя бували випадки, коли я можу назвати, що це боротьба. Але найчастіше ми ходимо, ми є досить конструктивними, так, чи коли я була в організації «Родина для осіб з інвалідністю», чи зараз, і ми пропонуємо, так, ми пропонуємо і показуємо, от дивіться, яка послуга у нас є, дивіться, як ми справляємося, дивіться, до яких результатів ми приходимо, які ми методики застосовуємо. Ми проводимо там вебінари, навчальні сесії, ми постійно готові, відкриті до співпраці, до комунікації, дні відкриті в дверей, я не знаю, в родині, напевно, кожного місяця, так? Просто приходьте, дивіться. Звісно, іноді доводиться там включати громадського активіста, такого трошечки навіженого, бо інакше тебе, ну, скажімо так, не дуже почують. Але я за конструктив. Я не за те, щоб
1: боротьба заради боротьби.
3: Мене іноді, якщо говорити про спеціалістів, так, є дійсно дуже багато спеціалістів, які є помічними, так, які допомагають батькам дітей з інвалідністю, допомагають організаціям, які працюють у сфері там органів місцевого самоврядування чи в державі. Але буває так, що у нас не сходяться бачення, так, і чи очікування їх від нас, так? Мені іноді закидають, що от ви неправильно боретеся за ваші права, або ви не за ту послугу боретесь, вам треба боротися за ту. Тобто деколи такі є казуси трапляються, але в основному, знову ж таки, ми стараємося вийти на якусь таку конструктивну стежку, так, тому що, знову ж таки, ми робимо це заради дітей, якби продовжуючи відповідь на питання Тетяни, звісно, починаємо ми точно не з боротьби за права у всьому світі, mm-hmm. для осіб з інвалідністю. Починаємо ми дуже з конкретної потреби своєї дитини. Угу. І саме цього ми дотримуємося. Знову ж таки, якщо б можна було не боротися, можна би було спокійно віддати дитину в послугу, в школу, так, і працювати за своєю спеціальністю, самореалізовуватися, звісно. Я маю вищу економічну освіту, я працювала, захистила кандидатську дисертацію з економіки, я працювала вченим секретарем науково-дослідному інституті, і мені дуже подобалася ця робота. Але коли в мене сталася ситуація, коли в мене в сім'ї з'явилася дитина з інвалідністю, я якби змусила перепрофілюватися, тому що я спочатку була паралельно, так якби чуть-чуть громадська активістка, але працювати, а потім я зрозуміла, що так не можна, так? Я мушу змінити цей свій профіль діяльності, мушу працювати в іншій сфері, так, тому що ну, я інакшого і не досягну, так? Інакше я не досягну того, чого мені треба. Для саме для конкретно для моєї дитини, так? Знову ж таки, не йдеться про права у всьому світі, але потім так стається, що ти об'єднуєшся, є інші батьки, ти бачиш, що оскільки ти один цю проблему не можеш подолати, якусь конкретно треба зв'язуватися з іншими організаціями, ставати членами громадських спілок різних, так, виходити на інший рівень і так далі.
0: Борці, що здобувають світ. Важливо.
1: А про що конкретно йдеться? Бо люди часто, коли чують про інвалідність, про якісь моменти, одразу лише згадують там або візочок, да, крісло колісне, або там пандус. І це ніби все. От пандус ми вам, яку ви ще хочете, доступність і інклюзію. От про які ще послуги йдеться, коли ми взагалі говоримо про права родин, де виховують дітей з інвалідністю?
2: Таня. Я би, знаєте, я про що б сказала? Я би звернула увагу все ж таки на потребу конкретної родини. На це не треба звертати увагу. Чому? Тому що для якоїсь родини в певних обставинах на її шляху саме потрібна буде, наприклад, юридична допомога, або потрібна психологічна підтримка, або є якісь складнощі, треба дати тільки інформаційну підтримку для того, щоб людина рухалась і родина рухалась. Тому це дуже індивідуально, і все залежить, на якому шляху знаходиться ця родина.
1: От щодо батьківських об'єднань, от як пані Тетяна каже, відштовхуємося від конкретної проблеми твоєї конкретної дитини, що необхідно, і тоді ми перше робимо що? От якщо може пройтись по цьому інструктажу, так би мовити, покроково, ми шукаємо інформацію, да, і шукаємо організацію, де можуть більше розповісти, чи що, що ми робимо.
3: Ну, взагалі, по практиці соціальної роботи, так, найперше потрібно провести оцінку потреб. Так, у нас є форми, затверджені на рівні законодавства. Взагалі, якби в ідеалі цю оцінку потреб мав би проводити фахівець соціальної роботи, який працює в міському центрі соціальних служб, так, який робить оцінку потреб сім'ї чи оцінку потреб особи, і де у висновку він зазначає, яких послуг потребує саме ця конкретна сім'я чи ця людина для того, щоб або не потрапити в складні життєві обставини, або їх подолати, так, або мінімізувати наслідки. І вже тоді, виходячи з цього списку, а у випадку, наприклад, коли є сім'я і там є дитина з інвалідністю, це, як сказала Тетяна, можуть бути дуже різні випадки, так, бо інвалідності є досить різні, так. Наприклад, якщо ця дитина є дошкільного віку, очевидно, їй потрібно ходити в дитячий садочок, так. Дитячий садочок – це інклюзивно-ресурсний центр, так, це перенаправлення в сферу освіти. Якщо це, наприклад, дитина, яка має 15 років, уявімо собі ситуацію, що сім'я приїхала, тут так само Тетяна може більше розказати, бо, на жаль, вона якраз опинилась в цій ситуації, як внутрішньо переміщена особа, коли вона приїхала в Київ, та, після повномасштабного вторгнення, коли є дитина уже досить дорослого віку, яка не відвідувала школу саме тому, що є комплексні порушення, а наша система освіти не готова до таких дітей, так, то шукаємо послугу денного догляду для дітей з інвалідністю, щоб щоб батьки мали час там на самореалізацію чи працювати, та тому що в теперішній час, особливо коли один з батьків не працює, а є дитина з інвалідністю, це вже дуже великий ризик потрапляння в такі складні життєві обставини. Та це малозабезпеченість. Тому дуже важливо, щоб батьки працювали не тільки для того, щоб, начебто, от від дитини відпочити, так як іноді це трактують знову ж таки спеціалісти, так, а для того, щоб матеріально забезпечити сім'ю в таких умовах. От. Тоді це денний догляд для дітей з інвалідністю. Тобто є у нас в законодавстві 43, здається, вони там постійно змінюються, перелік соціальних послуг, не всі для них, для дітей з інвалідністю, але серед них є різновиди. От ви згадали ще законодавство, я можу сказати, що не можна сказати, що наше законодавство погане. Так, у нас досить хороше законодавство, і при чинному законодавстві є достатньо аргументів, норм для того, щоб забезпечити цю систему, але воно не виконується. Наприклад, у нас є законодавство, закон України про державні соціальні стандарти і державні гарантії. І там є, наприклад, державні нормативи у сфері надання соціальних послуг, згідно яких мали би бути виписані державні гарантії у сфері надання послуг людям, які потрапили в складні життєві обставини. Ця норма ніколи не виконувалася, хоч закон, здається, з 92-го року. Ніколи. Тобто ніколи не виписались ні ті нормативи, ні ті гарантії і так далі. Тобто не в законодавстві справа. Законодавство, ну, справа, як завжди, у виконанні.
1: Важливо, крім от інформаційного моменту, ще і розуміння того, куди рухатись. От мені здається, тут дуже от батьківські організації тому допоміжні, оскільки центр розвитку, він може надати, да, от комплексну оцінку, але не всі батьки, наприклад, готові працювати з державними, наприклад, закладами, тому що не завжди все в тому об'ємі, який необхідно. І в нас була гостя, яка розповідала, що вони обрали шлях там збору коштів і пошуку фахівців вже приватних, і самі для себе, наприклад, обирають цей шлях. І це теж важко, тому що ти ж не є спеціалістом, ти теж можеш робити помилки. І тут, напевно, важливо порівнювати досвід. Тому, знову повертаючись до цих механізмів батьків, які вперше зіштовхуються з цим, ми бачимо необхідність, ми звертаємось, ми там студіюємо законодавство, розуміємо, на що ми можемо спиратися, і звертаємось. І отут момент пошуку спеціалістів. Чи можуть батьківські організації допомогти з цим? Ну, хоча б зорієнтувати, що саме необхідно. Наприклад, не знаю, з пошуком спеціалістів необхідних. От ваша організація ГО «Родина для осіб з інвалідністю» допомагає з цим?
2: Ну, наша організація «Родина для осіб з інвалідністю», вона є і надавачем соціальних послуг. Тому так ми, як ми і надаємо ці послуги, і ми вважаємо, ми не надаємо ні неформально, як ви, да? Коли кажуть, що є, але насправді вони не відповідають. Ми надаємо послуги, які відповідають державним стандартам. Намагаємося це робити якісно. І ми реалізуємо денний догляд для дітей з інвалідністю. Також займаємось молоддю. Є інклюзивний центр денної зайнятості для молоді. А також завдяки ініціативі пані Мар'яни відкрився будинок підтримного проживання. І оці кроки, і вони і будувалися від потреб цих родин. Спочатку родина зверталась, тому що в неї дитина з інвалідністю. І ми надавали послугу, і надаємо, кому це потрібно. Саме денний догляд – це комплексна послуга. Там задіяні фахівці, а також це комплексна послуга для всієї родини. Потім, коли людина ну, стає повнолітньою особою, вона не може вже тут бути. Їй треба зовсім інші послуги. І тоді ми розуміємо, що треба рухатись, і створювати молодіжне відділення, там, де покриваються їх потреби. І це соціальна адаптація для молоді. А якщо далі, що робити далі? А далі це підтримне проживання. І будуючи такий шлях, це завдяки батькам, завдяки тому, що вони вказують шлях, що далі, куди далі рухатись від їх потреб.
0: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
1: Я нагадаю, що ми говоримо в програмі «Борці, що здобувають світ» з пані Маріаною Онуфрик, головою громадських організацій «Соціальна синергія», і пані Тетяною Шаповаловою, головою громадської організації «Родина для осіб з інвалідністю». Пошук фінансування – це теж, напевно, така величезний пласт серйозної роботи. Не? Батьки, можливо, коли чують, що їх закликають об'єднуватися і так далі, перше, що думають, чи вистачить ресурсів там моральних, да, на включеність, це ще і що робити, щоб ці кошти, умовно, знайти. От як у нас, можливо, тут ситуація і в державі, і наскільки важко, особливо зараз, там, з пошуком грантових коштів, зокрема?
3: Це дуже ви підняли актуальне питання. Дійсно, це дуже велика проблема, так, тому що, наприклад, у всьому світі, в європейських країнах, наприклад, куди ми прагнемо вступити, саме громада, саме держава стає закупівельником послуг. Тобто громади самі, як правило, не надають. Тобто от нас ще радянська структура, оця інфраструктура фактично збереглася, так, де були створені комунальні установи, наприклад, центри надання соціальних послуг, це ССДМ, центр сім'ї, дітей, там, ну, якась така складна в нього була назва. Тепер громади створюють. За кордоном вже, як правило, якраз громадські організації, приватні ініціативи, які, по-перше, максимально наближені до тих категорій людей, яким вони надають послуги. Так? Ну, в нашому випадку це сім'ї, дітей, молоді з інвалідністю. Тобто, от, наприклад, у нашій організації, де родина для осіб з інвалідністю, сама Тетяна, вона є спеціалістом. Вона є спеціалістом високого класу. Тобто, коли вона прийшла до нас на роботу, ну, привела спочатку дитину, подивилася, так, і ми побачили, що Тетяна має відповідний досвід, має відповідні знання, і залучили її до співпраці. І в нас таких мам, я не знаю, напевно, половина, так? Дуже багато, так? І я знаю, тобто, і з одного боку, і це працевлаштування, робота, так? А з іншого боку, і послуга для їхніх дітей. Я знаю таких мам, які мають 4 вищі освіти, тому що народилася дитина з інвалідністю, мама вже мала на той час, наприклад, юридичну освіту, потім побачила, що вивчилася на психолога, бо дитині треба психолога, потім вивчилася на логопеда, а потім, коли створила громадську організацію, є в нас проблема до цього часу, наприклад, з моніторингом, так? Вона ще вивчилася на монітора, розумієте? І так ми все життя рухаємося. Я не пішла цим шляхом, так? Але я знаю дуже багатьох батьків, які саме цим шляхом пішли. І це найкраще, повірте, спеціалісти, тому що вони мають досвід не тільки своєї дитини, а знову ж таки, через той обмін, який відбувається досвідом і контактами громадської організації. Це, звісно, це дуже цінно. Стосовно об'єднання, ще хотіла сказати, і фінансування. Ну, наприклад, громадська організація «Соціальна синергія», ми їх входимо в мережу «Українська мережа за права дитини». Так? Тобто ми мережуємося з іншими спілками, які принаймні хоч трохи дотичні до цієї теми. Родина для осіб з інвалідністю, співзасновниця громадської спілки «Ліга сильних» і в мережі «Коаліція захисту прав осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень», де там понад 118, уже здається, організацій. Тобто це частина так само нашого ресурсу, бо дуже багато проєктів залучаються саме через такі спілки, та? Такі профільні спілки і таку спеціалізацію. І хочу сказати, що до повномасштабного вторгнення дуже тяжко нам доводилося, так, бо було дуже мало фінансування. Місто Київ, на жаль, не приділяє увагу цій сфері. Так, взагалі, стосовно інвалідності, там були роки, десь там, ну, умовно, 8 чи 10% фінансування, якого було. Тому доводилося залучати. Як правило, це найнадійніші спонсори, це бізнес і приватні благодійники. Не перестану дякувати, наприклад, до повномасштабного вторгнення фонду Сергія Притули, який щомісячно перераховував кошти. Ще до повномасштабного вторгнення вони мали такий фокус, зрозуміло, після повномасштабного змінився. Ну, не змінився, а повністю вони вже перейшли на іншу сферу, і був так само місцевий бізнес. Зараз в основному і соціальна синергія, працюємо з міжнародними організаціями, такими як ЮНІСЕФ, ПРООН і так далі. Ну, соціальна синергія не є надавачем послуг, це організація, яка допомагає громадам, допомагає організаціям створювати ці послуги, тобто як експертно запускати, грубо кажучи, з нуля. Ми працювали свого часу в Сіверську, в Соледарі, в Бахмуті, що до повномасштабного вторгнення створювали там під ключ ці послуги. Та, на жаль, і коли нас, мене іноді питають, які, чим можете, ну, як ви можете показати так роботу, на жаль, вже і показати не можемо, так, тому що там все зруйновано разом з тими новітніми центрами, які були запущені. Але так, питання фінансування стоїть зараз дуже гостро, тому що в перші роки війни дуже багато ресурсів вкладалося, в тому числі через гуманітарний компонент. Так, саме завдяки міжнародній підтримці вдалося і доремонтувати центр денної зайнятості, створити підтримане проживання. І очікування донорів були такі, що ми створимо цей твердий компонент, як вони називають, тобто ремонти приміщень, навчання спеціалістів, а далі громада має підхопити. На жаль, громада не підхоплює. Так? Підхоплює частково держава, там Тетяна може розказати через цю ініціативу, так, міні-грантів, але знову ж таки, це не про сталість, не про стабільність. Так?
1: І тому... от якраз про громади я теж хотіла запитати, а чому саме не підхоплюють? І в чому тут головна проблема, на вашу думку? Відсутності фінансування державного?
3: Значить, там багато, як завжди, проблем, але дві такі ключові причини, які би я могла виділити. Перше – це нерозуміння соціальних послуг. Тобто дуже мало хто знає, а що таке соціальна послуга. Тобто ми, коли кажемо про послуги, часто собі уявляємо і називають соціальні послуги, це, наприклад, там субсидія або якась виплата, так, якісь гроші. Погано розуміються громади в тому числі. І коли ми приходимо в громади і починаємо з ними говорити, це треба говорити з нуля. Тобто пояснювати всю систему, чому от виплати. А виплати у нас, як правило, з державного бюджету громада ні на що не тратиться. А соціальні послуги їх нема, так, і якби ніхто за це не береться. І інше те, що ви кажете, особливо зараз, до повномасштабного вторгнення, звісно, було легше, це брак фінансування. Тому що от наша організація зараз, наприклад, працює в Чернівецькій області. У нас є проєкт, який ми реалізуємо спільно ЮНІСЕФ, який стосується трансформації дитячого будинку для дітей з інвалідністю. І ми створюємо послуги в громаді для тих дітей, щоб заклад трансформувати, дітей вивести. То ми робили аналіз 53 громад Чернівецької області, лише дві недотаційні. Лише дві з них Чернівецька. Ну, Чернівці місто, було би дивно, так, і ще одна дуже маленька, де знаходиться об'єкт важливої критичної інфраструктури, не буду називати, так? Все. Тобто громади реально зараз мають обмаль фінансування, і, ну, і це зрозуміло. І ситуація така, що ті громади, які ми називаємо відносно безпечні, хоч в Чернівці всі чули, недавно прилітало, там дуже багато ВПО, внутрішньопереміщених осіб. Багато внутрішньопереміщених осіб, дуже багато ресурсу йде на соціальний захист саме внутрішньопереміщених осіб. Тобто, а така категорія завжди, як діти з інвалідністю, знаєте, ми якісь ніколи не популярні в соціальній сфері. Якось на нас завжди не вистачає грошей. Завжди знайдеться якась пріоритетна категорія. Зрозуміло, що зараз це сім'ї військовослужбовців, сім'ї загиблих, та ветеранів і так далі. Це абсолютно очевидний пріоритет. Тут навіть мови немає, так? Але через те, що кількість тих потребуючих дуже сильно зростає в геометричній прогресії, а ресурсів більше не стає, тому що податки, на жаль, дуже слабо поступають.
1: Ви мені прям нагадали, як у нас в ефірі одна з представниць Міносвіти казала, ну, чого ви хочете до якогось такого ставлення, дітей з інвалідністю не так багато в країні взагалі. І це просто те, що мене так вразило, бо скільки б не було умовно вразливих груп, вони є, існують, мають право.
3: Навіть якщо одна дитина, так?
1: Да.
3: Навіть якщо одна дитина.
1: І тим більше, що у нас це і законодавчо прописано, тому це ніяк не виправдовує людей, які на своїх посадах ніяк не включені в ці процеси. І тут від батьків теж багато залежить, чи зможемо ми донести свою правду, чи ми будемо ми всі мати цей голос. Тому важливо нам про це говорити.
0: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
1: Щодо того, хто може звернутися до вашої громадської організації, більше трішечки про ті послуги, які надаються. І ще, от ми завжди пишемо потім постфактум на сайті перелік організації, куди батьки можуть звернутися. Можливо, тут ви теж згадаєте колег, до яких батьки можуть звернутися, членами громадської організації, якою можуть стати, щоб разом, можливо, на щось впливати.
2: Дивіться, ми створюємо систему підтримки дітей і дорослих вже людей з інвалідністю, з психічними та інтелектуальними порушеннями. Тому саме ця категорія і звертається. Так, це може бути також діти з групи ризику. Вони теж можуть звернутися до нас. Також, наша цільова аудиторія, це вона специфічна, чітка, зрозуміла, це люди, але ж вони можуть ще додатково мати і рухові порушення, і це будуть вже комплексні порушення, складні поведінкові порушення. Дуже часто до нас звертаються, це вже казала пані Мар'яна, незручні діти, вони були там, але ж їх відмовляють.
1: Не потрібно якогось умовного там направлення державного від якогось центру, щоб потрапити до вас, тут достатньо просто бажання батьків, і вони просто приходять
2: та звертаються і розказують про свою історію, що сталося, що вони потребують, а ми вже вирішуємо, що ми можемо їм запропонувати, що в нас є. Якщо ні, тоді проводиться у нас така послуга, як соціальний супровід сімей, які потрапили в складні життєві обставини. От там ще може надаватися або юридична, або інформаційна допомога. І розказуємо.
3: Психологічна,
2: звісно, да, психологічна.
3: Натуральна
2: підтримка.
3: Допомога іноді. Та, і коли ми маємо можливість таку, коли нам допомагають, ми маємо ресурс такий, то...
1: І от, до речі, це допомога, на вашу думку, яка, тут, напевно, не можна казати, найцінніша, бо все, будь-яка підтримка, особливо сімей, де діти з інвалідністю, вона важлива, оскільки, як ми починали з цього розмову, життя багатьох змінюється, багато друзів втрачається, і тут, і, напевно, емоційна. Я просто хотіла запитати, що важливіше, там, емоційна підтримка, юридична, інформаційна,
2: і все разом, буває такі сім'ї, треба все зразу. Це надати, ще й послугу надати.
1: І, пані Мар'яна, ви казали про громади, допомогу. І отут, чи самі громади звертаються до вас? Бо взагалі мережа, я бачу, ваша організація багато працює і дійсно надає унікальні послуги. А чи доводиться не вам йти в громади, а громадам до вас?
3: Таке буває, але дуже рідко. Тобто я навіть не можу пригадати, я пам'ятаю, точно був запит уже після повномасштабного вторгнення, де громада питала, чи можете ви приїхати до нас і розказати більш про це детально, так? Провести якийсь тренінг чи навчання. Це буває, на жаль, дуже рідко. Напевно, це знову ж таки залежить від самої там бачення громади, як би вони хотіли бачити, як розвиватися. Дуже часто ті громади, які успішні, так само в соціальній сфері, знову ж таки, потім виявляється, що в них або так само дитина, тобто вони знайомі. Ми кажемо, за кордоном є такі визначення, ми починаємо його впроваджувати потрохи в комунікацію, як досвід інвалідності. Тобто це не людина з інвалідністю, а от я, наприклад, і Тетяна, ми маємо досвід інвалідності. Ми живемо з дитиною, яка має досвід інвалідності, це може бути брат, сестра, наші, мої діти, інші, так, вони мають досвід інвалідності. Тобто ті люди, які мають цей досвід, так, які приблизно розуміють, чим стикаються сім'ї дітей з інвалідністю, вони більш відкриті, звісно, до соціальних послуг, з ними набагато простіше говорити і пояснювати, навіщо це потрібно. В тих громадах, де нема такого розуміння, так, на жаль, трошки важче пробитися. Але є там інші шляхи. Тобто самі громади не ініціюють, або якщо ініціюють, то дуже рідко.
1: Сподіваюся, ситуація зміниться. Про організації, про які я казала, знову ж таки, про пошук цієї інформації. Чи є перелік десь на сайті організацій, які надають різні послуги, серед яких батьки можуть шукати. Ми говорили, да, от центр спеціалізований спочатку потреби дитини оцінює, а от далі, де цей шукати перелік умовно. Бо, звісно, якщо ти знаєш хворобу, ти можеш умовно нагуглити, да, громадську організацію, яка займається дітьми з цією хворобою, з цією видом інвалідності. А якщо, наприклад, немає такої організації, або є якісь такі послуги, які, ну, навіть от умовний дитячий садок, про який ми говорили, да, ми розуміємо, що просто так умовно нагуглити, куди можна віддати дитину з такою-то інвалідністю, в який дитячий садок, ти навряд знайдеш, цю інформацію одразу от так, тому що це неправильно буде сформований запит. І тому тут треба виходити від потреб, але і від організації, які десь є. От тут от щось таке прикладне нам можете підказати?
3: Ось з цим дуже велика проблема. Тетяна недавно буквально так казала, що добре би було мати якусь інструкцію, якийсь такий алгоритм для кожних батьків. Ми в соціальній синергії розробляли такий путівник для батьків, та, де народжується дитина з інвалідністю або дитина нової інвалідності. Це було, правда, ще до повномасштабного вторгнення. Так? Тобто, яке там законодавство, на що ти можеш презентувати, по порядку, в які органи ти маєш звернутися, бо в нас же ж так, спочатку медицина визначає інвалідність, зараз це вже поміняли, ніби міждисциплінарна команда. Далі ти звертаєш в соцзахист, тому що саме там виплати, так, і саме там реалізується та ІПР, яку зробили. Це, і потім, якщо тобі освіта, то ти в освіту. Тобто немає єдиного вікна, точно. Та, ти мусиш ходити по різних інстанціях. Але, на жаль, ну, по-перше, змінюється постійно ситуація, змінюються адреси цих служб, назви. Міністерство соціальної політики переназвали, розумієте, і відповідно то можуть переназвати все решта. Немає такої чіткої інформації. Єдине, що можу сказати, ну, дійсно, найдостовірніше таке джерело інформації, де можуть порадити, це дійсно звернутися в профільну організацію, яка має приблизно такий самий спектр, так, експертизи, які має, наприклад, яка специфіка інвалідності у вашої дитини, так, і там вже батьки на місці, спеціалісти підкажуть, що вони знають саме в тій громаді, де куди можна звернутися, до кого по законодавству ніби можна звернутися, але звертатися не варто, бо тільки втратиш час, так? Але загалом багато організацій, я знаю, наприклад, в організації ми, як соціальна синергія, ми робили картування послуг, так? Періодично робиться таке картування послуг, тобто які є послуги саме в громаді, конкретно, наприклад, ми робили в місті Києві. Звісно, це не є повний перелік, та? Це дуже часто ми стикаємося з тим, що, наприклад, колись ми жили в Ірпені, отримали послугу в Києві, але я знайшла у Фейсбуці, що є дуже класна організація в Житомирі, я спеціально туди їздила дивитися, як вона працює. Ну, там повністю міжнародне фінансування, там один донор фінансував. А потім, пізніше по роботі, коли я почала працювати з Житомирською областю, і вони зробили, ніби надали перелік надавачів послуг, а там не було цієї організації. Організація надає тисячам сімей. А вони кажуть, ми її не знаємо. Ну, тобто, розумієте, якоїсь такої достовірної інформації немає, тому що я можу порадити, це звернутися саме в департаменти соціального захисту, які відповідають за реєстрацію, є такий реєстр надавачів соціальних послуг, якщо ми говоримо про соціальні послуги, і вони повинні знати, хто в них зареєструвався. Раніше це було дійсно на карті оприлюднено на сайті Мінсоцполітики. Зараз там якась ще проблема сталася чи збій, чогось того немає. Потім сказали, що і не буде, тому що там були позначені важливі об'єкти, де, наприклад, бо це ж, наприклад, реабілітацію ветерани проходять, так? А це так само заклад, що і не буде. Тобто зараз з цим дійсно велика проблема, але це зобов'язання саме департаментів соціальної політики при органі виконавчої влади знати, так, які в них є надавачі послуг, і вони періодично збирають цю інформацію. Раз на рік, принаймні, вони мають цю інформацію збирати. Тому вони повинні знати, і до них треба звертатися. Інша справа, що дійсно вони можуть не знати, до них організація не звертається, але принаймні хоч щось.
2: Тільки з практики хочу додати, що звертаються до нас діти або молодь, не обмежуючи нашої громади. Це то 100%. До нас приїжджають і з Київської області, і з інших громад.
3: Ми їздили з Ірпеня, наприклад, та й дуже в нас є з різних.
1: Тобто немає областей. Заборону умовного на це теж, якщо батькам можливо приїздити, да, то
2: звісно.
1: Ви...
2: Так, звісно, батьки вибирають. Вони роблять вибір, де їм отримати послуги.
3: Так.
1: І тут головне дійсно шукати, і я сподіваюся, що і родина для осіб з інвалідністю, і соціальна синергія в цьому максимально допомагають. Лінки ми дамо на публікацію на нашому сайті.
0: Борці, що здобувають світ. Що робити?
1: Це, можливо, от ви якраз якусь пораду батькам дасте, чи які думають лише, чи треба об'єднуватись, чи варто в організації вступати в громадські, чи взагалі треба там десь жити своє життя, і щоб тебе ніхто взагалі не чіпав, та й все. Навіщо мені ця громадська організація?
3: Було би супер чудово жити своє життя і не вступати в громадську організацію. Але ми жити своє життя можна, але якщо ти хочеш допомогти своїй дитині, то ефективніше буде об'єднатися з такими ж батьками, як і ти, так, і працювати. І хочу сказати, що наша організація, працюючи з громадами, в кожній громаді, куди ми заходимо, ми, напевно, найперше, з чого починаємо, це створення спочатку таких груп батьківських, так, бо найперша підтримка, і це найпростіша послуга в будь-якій громаді, це створити таку групу взаємопідтримки, виділити приміщення невеличке, час, якісь печенька, чай, каву, а то й батьки самі принесуть, де б вони мали можливість між собою поспілкуватися, повзаємодіяти, і тут же ми починаємо їх переконувати, що створюєте громадську організацію, ось вам документи, які треба створити, і фактично у нас кожній залишали після себе громадську організацію, тому що послуги з'являються там, де є на них запит. Якщо немає запиту, навіть якщо є ресурси і є готовність голови, але він не буде знати, кому треба, вона там не з'явиться. І хочу сказати, що у всьому світі, будь-якій країні, розвиток послуг, розвиток системи починався саме з батьківських організацій. Саме батьки або самі особи з інвалідністю починали цю роботу, адвокатували, самі створювали, самі надавали, далі адвокатували, щоб брали на фінансування, і тільки так це розвивалося. На жаль, так, ми мусимо бути активні, щоб забезпечити краще майбутнє для своїх дітей.
2: Додати можна до цього?
1: Додати.
2: Звісно, що разом, це буде сильніше. Разом буде більше ресурсів, да, чим в одній родини. Це про різні, і про людський, і про емоційний, і про дружбу, про все це. І для мене громадська організація і громадське об'єднання, да, вони можуть бути різні, це така система, яка дійсно може змінювати суспільство. І якщо в контексті війни казати, якщо дуже багато вразливих груп населення, такі організації потрібні. Потрібна допомога.
1: Дякую дуже. Голова громадських організацій «Соціальна синергія» Мар'яна Онуфрик та голова громадської організації «Родина для осіб з інвалідністю» Тетяна Шаповалова були гостями нашої студії. Це подкаст «Борці, що здобувають світ». Тетяна Курманова провела його для вас. І ця програма виходить за підтримки ОКФ. Слухайте, думайте.
0: «Борці, що здобувають світ». Подкаст «Де вас розуміють». На громадському радіо.
4: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
0: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом.
5: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
0: На хвилі громадського радіо.

0: Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Слухайте Громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

громадського радіо. На хвилі громадського радіо. В Україні 11 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. Кількість загиблих внаслідок російської атаки по Харкову зросла до 2 людей, я постраждалих до 20. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов. Нагадаю, що армія Російської Федерації вдарила по 5-поверховому житловому будинку у Немишлянському районі міста. Там частково зруйновано 5-й поверх, а поряд пошкоджено 2 автомобілі. Також сьогодні вранці ворог атакував безпілотником Київський район Харкова. Там зафіксували влучання на території АЗС, виникла пожежа, минулося без постраждалих. Сили безпілотних систем цієї ночі уразили в Азовському морі ще 9 танкерів тіньового флоту Російської Федерації. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, уражено 21 одиницю суден протягом 72 годин. 19 танкерів тіньового флоту, один сухогруз і один паром у Керчі. Протягом ночі в оперативній глибині окупанта у Криму і південній частині на тимчасово окупованій території птах сил безпілотних систем уразили 53 військові цілі. В ПУЛ «Кримський рубильник ОВ» протягом ночі відпрацьовано 6 електропідстанцій та інші чутливі об'єкти. Усі цілі відбулися за координацією новоствореного центру глибинного ураження сил безпілотних систем. Служба безпеки України заявила, що минулого тижня вдарила по авіабазі «Джанкой», підрозділах безпілотних систем Російської Федерації та військових складах росіян. Про це відомство зазначило у своїх соцмережах. Зокрема, на авіабазі «Джанкой» спецпризначенці били по ретрансляторах для російських ударно-розвідувальних безпілотників «Оріон» і по складах зі зброєю і військовою технікою. Також бійці «Альфи» поцілили по порту Крим у Керчі, складах боєприпасів і пально-мастильних матеріалів у Новогригорівці та Червоному. СБУ також знищила логістичний хаб із безпілотниками, наземними роботизованими комплексами та боєприпасами в районі Покровська на Донеччині. Крім того, військові атакували пункти дислокації пілотів безпілотних систем Російської Федерації у районі Комишзорі і Кам'янки на Запоріжжі. Ще СБУ ліквідувала пілотів та керівний склад підрозділів безпілотних систем ІНРК росіян. Також знищені військові склади росіян у Гранітному і Стилі на Донеччині. СБУ повідомила про підозру екс-директору департаменту Міноборони, який поставив до ЗСУ браковані міномети. Про це відомство зазначило у своїх соцмережах. Як встановило розслідування, йдеться про 250 одиниць 120-міліметрових мінометів, які не відповідали тактико-технічним характеристикам, заявленим виробником. Поставка неякісних озброєнь зашкодила обороноздатності українських військ. Зокрема, бойове застосування бракованих мінометів створювало загрозу для життя і здоров'я особового складу артилерійських розрахунків ЗСУ на передовій. Відповідно до матеріалів впровадження, фігурант, перебуваючи на посаді, уклав контракт із неперевіреною іноземною компанією на виробництво артозброєння для потреб Збройних сил України. Але замість ліцензійної продукції із заявленими технічними стандартами, підрядники відвантажили на склади Міноборони України неліквід, який заборонено використовувати в бойових умовах. При цьому бюджетні гроші були перераховані на баланс компанії-виробника. Зловмиснику загрожує до 6 років позбавлення волі. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх винних осіб. Наразі всі браковані зразки артозброєння вилучили із підрозділів ЗСУ. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радєв заявив, що його країна вичерпала можливості, щоб надати Україні військову допомогу. І, цитую, більше немає нічого, щоб передати. Про це він сказав журналістам після прибуття на другий день саміту НАТО. Утім, за його словами, Болгарія може приймати в себе на ремонт військову техніку і спорядження. Радєв сказав, що це і є їхня підтримка. Під час виступу журналіст сказав Радєву, що Росія запускає балістичні ракети по Києву чи не кожного дня, і запитав, яка його відповідь Москві. Болгарський прем'єр відповів, що це драматично збільшує ризики ядерної відповіді. За його словами, саме тому європейські країни повинні розробити дипломатичний шлях до миру і уникати ескалації. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
2: 8 липня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідромедцентр, короткочасні дощі в день, крім заходу та крайнього сходу, грози. У південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду.

0: Купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 77 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають за 51 гривню 20 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит?
3: До завтра.
5: Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
3: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
6: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
3: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо.
6: Відерштан.
3: Відерштан.
6: Супротив.
3: Супротив.
6: Пам'ять виростає із забуття.
7: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
8: Що вони означають і чому це сталося?
7: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
3: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошини.
7: Як це стало можливим?
3: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
7: Про що це насправді?
3: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
8: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
3: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21:10. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
8: Це історія про те, як
3: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
9: Згенеровано ші.
3: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
10: Про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
8: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
10: Згенеровано ші.
8: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
11: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
10: Згенерувати.
12: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.

0: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Про які нові принципи у підході до навчання варто думати сьогодні, аби мати ефективну освіту? Спілкуємось з Арсенієм Фінбергом, спеціалістом з провадження автоматизації для бізнеса. При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Отже, дуже зацікавила ваша колонка на сайті «Лівий берег», де ви, власне, наводите дуже цікавий приклад, зокрема, ваш особистий, і ті висновки, які ви робите, в принципі, щодо підходу до навчання і освіти загалом. От я би, напевно, просила вас розповісти, а що вас наштовхнуло на ці роздуми, і в який момент ви зрозуміли, що той підхід, який є наявним у школі, коли ми намагаємо дати інформацію, тобто коли ми навчання трактуємо в першу чергу як надання інформації. Чому він наразі вже не є аж таким ефективним?
2: Я би сказав, навіть не надання інформації, а завчення інформації. Ну, тобто більшість тієї школи, яку закінчував я 20 чимось років тому, і навіть та школа, в яку ходять зараз мої діти, вона все ж таки ще зосереджена на тому, щоб завчити ту чи іншу інформацію. Але сьогодні цінність просто в завченні інформації стає набагато меншою, тому що з появою штучного інтелекту відповідь на будь-яке питання можна отримати в телефоні досить якісно, швидко, і дуже класне роз'яснення будь-якої інформації також можна отримати. Саме тому, на мою думку, сучасна школа має вчити ставити правильні запитання собі, іншим, штучному інтелекту, щоб отримувати щось, що допоможе шукати собі нові ролі, покращувати свої знання в якомусь. І це знання не обов'язково завчена інформація, це обізнаність в найкращих практиках світу, це обізнаність в тому, як застосовувати ці знання, а замість звичайного просто завчення інформації.
1: От, власне, про цю завченість інформації мені також йдеться, оскільки доступ до інформації зараз абсолютно відкритий. Ти в будь-яку секунду, в будь-який момент можеш знайти будь-яку інформацію. Очевидно, що ми зараз говоримо про якісь більш широке розуміння поняття, тому що є якісь масиви інформації обов'язково, яким ти точно маєш володіти. Утім, ось цей підхід саме до використання штучного інтелекту і того, а власне перед яким конкретно викликом ми наразі стоїмо. Добре, від мене тоді вже не вимагають знати все, тому що це все знає маленька коробочка там під назвою гаджет, неважливо, який саме. То тоді що я маю? Який саме пул навичок, набір навичок і вмінь в мене має бути?
2: Ви маєте зрозуміти, де скористатися цією коробочкою. Ви маєте зрозуміти, як ви можете її застосовувати найкращим чином, і як сформувати запит штучному інтелекту таким, щоб отримати реально ґрунтовну відповідь на поставлене вами запитання, а не якусь так звану галюцинацію або неперевірену інформацію, якою зараз повно, в тому числі і в системах штучного інтелекту.
1: Ви наводили дуже хороший приклад двох учнів, які, власне, користаються штучним інтелектом, але результат мають дуже різний. От я попросила би також його навести для того, щоб наша аудиторія точно розуміла, про що йдеться.
2: Звісно, да. Я наводив приклад двох учнів, перший з яких просто робить домашню роботу в школу або пише твір за допомогою штучного інтелекту, тобто він приходить і просить штучний інтелект написати за нього твір, здає його і отримує якусь гарну оцінку за гарно написаний твір. А інша дитина, вона пише цей твір сама, а потім просить штучний інтелект розкритикувати його роботу, подати контраргументи, сказати, що саме в цьому творі не до кінця розкрита або розкрита неякісно. Тобто, якщо перша просто нічого не винесла з цього завдання, то друга дитина реально навчилася за допомогою штучного інтелекту виконувати це завдання. І насправді в також статті я кажу, що майже всі поточні завдання школи, вони мають бути перероблені на такі, які можна не просто треба отримати результат, а де треба цей результат треба дослідити, треба знайти різні підходи. Коли штучний інтелект не просто вам надасть відповідь, а може виступити партнером, може виступити опонентом, може, тобто ті ж самі завдання в епоху штучного інтелекту можна давати набагато цікавіше, так щоб ту дитину або дорослого, насправді різниці великої немає, більше зацікавити цією темою, а не просто поставити галочку, що робота здана.
1: Наскільки реалістично, на вашу думку, взагалі тоді це імплементувати на практиці? Тому що, очевидно, коли йдеться про велику кількість дітей у класі, наприклад, може здатися, що ми говоримо про якийсь суперіндивідуальний підхід у такому випадку. Ну, зрештою, простіше вийти там, прийти на урок, начитати якусь інформацію, щоб це все записали. Там, я не пам'ятаю, які нормативи, там, здається, 7 хвилин. Нової інформації, далі опитати те, що діти пам'ятають з попереднього разу, і, власне, от тобі 45 хвилин уроку і минуло. Це ж виходить про докорінну зміну концепції і самого підходу до навчання.
2: Без умови, ви абсолютно праві. Це йде докорінна зміна самої концепції навчання, до якої ми звикли. Зараз можна зробити індивідуальні заняття, зараз можна зробити навіть ментора, який буде супроводжувати кожного учня, враховуючи його особливості. І навіть ті ж самі знання, які раніше просто надиктовувались біля дошки, зараз можна зробити максимально цікаво, інтерактивно, і так, щоб дітей реально зацікавити цими знаннями. Так, це вимагає досить великої роботи від вчителя, тому що звичні підходи, які працювали минулі 100 років, а може і більше, їх треба докорінно змінювати. Але зараз, маючи безкоштовні, або там досить недорогі інструменти, і також є чимало програм, які надають ці інструменти для вчителів за зниженими цінами або взагалі безкоштовно. Да? Відповідно, можна повністю перебудувати навчальні плани і зробити навчання набагато більш цікавішим, інтерактивним і зрозумілим для різних учнів.
1: Зі сфери взагалі технології, зокрема того, що чим ви займаєтеся, яких навичок, можливо, не вистачає найбільше саме новим кадрам, можливо, фахівцям, які тільки починають свій шлях, і, власне, ви це вбачаєте також наслідком цієї дещо неактуальної системи освіти, системи навчання.
2: Ну, я би сказав, що зараз однією з нових професій, яка набирає популярність, яка актуальна якнайменш на найближчі декілька років, це вміння правильної постановки задач. Тобто не ставити питання, а саме ставити задачу. А ставити задачу штучному інтелекту, ставити задачу системі, яка допоможе вчителю підготуватись до уроку. Ну і також я знаю, що є чимало програм для навчання вчителів сучасним технологією, але є десятки систем, які є безкоштовними, але коли я приходжу в школу і розповідаю про них, на мене дивиться, ніби вперше про них чують. Та, наприклад, то, якщо ми говоримо практично, мій фаворит – це безкоштовна система штучного інтелекту, яка називається Notebook LM. Від компанії Google, яка доступна всім, яка в будь-хто може її відкрити, яка дозволяє будь-який матеріал зробити з нього презентацію, зробити з нього інфографіку, зробити навіть TikTok-відео з цієї інформації, поспілкуватись з підручниками, попросити переформулювати, попросити зробити часову лінію з усіх дат, які там є. Тобто з будь-яким текстом, з будь-яким навчальним матеріалом ця система штучного інтелекту дозволяє працювати по-новому і робити її більш цікавою для подачі учням.
1: Ваша власне колонка називається «Стара школа вмирає, і будувати нову доведеться кожному». І ось тут, як гадаєте, які можемо дати поради нашій аудиторії вже, і як саме долучитися до цього будівництва кожному, тому що, ну, теж може здатися, ну, аго, я працюю за старими правилами, або ж там, умовно кажучи, мої діти ходять в школу, і там ще працює ця стара система. Як я можу втрутитися, наприклад, або якось допомагати цьому процесу, або його модернізувати ось так власноруч, можливо. Тому що, напевно, це також відповідальність і батьків, або ж опікунів, які залучені в процес виховання дітей.
2: Ну, знову ж таки, в цій же самій статті я даю відповідь на ваше питання, кажучи про те, що максимум, що ми можемо зараз зробити, це а знайти свою нішу. Я розумію, що дітям це робити набагато важче, ніж робити дорослим. Але все ж таки, замість максимально широкого мазка всіх предметів, намагатися вже зрозуміти, в чому ти сильніший, і намагатися більш глибоко вивчати цю тему. Я ні в якому разі не закликаю відмовитись від базових понять, але, можливо, не всі предмети потрібно так глибоко вивчати, а краще вже там в дорослих класах шукати свій напрямок. Крім того, ну, основна моя порада – це починати пробувати вже сьогодні, тобто вивчати нові технології штучного інтелекту, вивчати, як вони зможуть допомогти саме в ваших зацікавленнях або в вашій роботі, і пробувати щось нове, бо можливостей для цього є дуже багато сьогодні.
1: Це була розмова зі спеціалістом з впровадження автоматизації для бізнесу Арсенієм Фінбергом. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
3: НАСА запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
4: Слухати громадське радіо корисно, адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: З якими викликами стикається система правосуддя під час та після війни? Говоримо з Лесою Кляровською, експерткою з правових питань та правосуддя, співзасновницею та головною менеджеркою організації Фундації Еліт і координаторкою проєкту організації «Юридична сотня». При мікрофоні працює Єлизавета Цереграцька. Дуже цікавий матеріал на «Українській правді», власне, я побачила і одразу зацікавилася. Вперше, до речі, дізналася про такий термін, як терапевтичне правосуддя. Окрім того, що попрошу вас в першу чергу пояснити його, також зазначити, а власне, чому ми, в принципі, маємо до нього вдаватися зараз? Адже, ну, здавалося би, наша система правосуддя будується, зокрема, там, на Конституції, як основному законові, на усвідомленні того, що там права людини понад усе і все тому подібне. Чому ми взагалі зараз говоримо про таку потребу?
5: Ну, по-перше, наявність інституту терапевтичного правосуддя ні в якому випадку не відміняє і не скасовує те, що ми маємо. Так? Тобто, інститут терапевтичного правосуддя – це, перш за все, реакція на виклики, які сьогодні ми маємо. Тобто, це, перш за все, можливість скористатися додатковими механізмами, окрім покарання, для того, щоб вплинути взагалі на поведінку людини, адже покарання має не тільки каральну функцію, а основна його функція – це виправлення людини. І можливість виправлення людини без застосування покарання як такого, а можливість застосування реабілітаційних методів як таких, але не тільки. Бо йдеться не лише про психологічну реабілітацію, а вплив на першу причину вчинення злочину, на ті тригерні обставини, які, по суті, сприяли того, що людина перейшла цю межу, якби підштовхнули до того, що щось не було реалізовано з боку держави, з боку інших людей. І це все спонукало до того, що ця межа була перейдена і був такий собі конфлікт з законом.
1: Ну, тобто ми говоримо про те, що насправді це оця людиноцентричність і якісь такі дуже базові принципи, вони мають бути відображені, зокрема, в оцих підходах і говорячи про їхню реалізацію, коли ми говоримо про терапевтичне правосуддя, що має бути враховано в першу чергу? Адже ж ми маємо чітко визначати, власне, хто... До кого це може застосовуватись, до кого ні? Ось ці критерії, як це має бути врегульоване?
5: Ну, перш за все, ми говоримо про людиноорієнтований підхід, а також про травмочутливий підхід. Коли ми враховуємо травму як таку, травматичний досвід, і розглядаємо не лише діяння як таке, а причини, які спонукали до вчинення такого злочину. Звичайно, впроваджувати новий інститут завжди важко, і говорити про впровадження для всього населення – це завжди найважче. Та? Тобто в нас є першочерговий виклик з нашої точки зору – це люди, які виконували позитивний обов'язок перед державою, і, відповідно, держава має певні позитивні обов'язки перед цими людьми, щоб, відповідно, надати їм можливість повернутися до повноцінного життя і забезпечити умови для того, щоб вони комфортно себе почували. Тому що ці люди віддали свій час, віддали своє здоров'я, віддали частину життя.
1: Як?
5: Тобто ми говоримо про ветеранів, не обмежуючись можливістю поширення цього інституту на інші часом категорії, да? Тобто на цивільних полонених, на людини, які мають інший досвід. Але з нашої точки зору починати слід саме з ветеранів війни.
1: Безумовно, як має виглядати, ну, знову ж таки, я не знаю, чи вже є якась конкретика або ж розуміння цього процесу. Утім, пані Лесю, як би ми могли його пропонувати реалізовувати? Тобто, умовно кажучи, стається якесь діяння. Як ми визначаємо, що ця людина, умовно кажучи, під це підпадає? Або як саме з нею тоді в процесі уже взаємодіють різні ланки? Тобто, як це має бути реалізовано? Має бути якась експертиза проведена, умовно кажучи? Має бути якийсь орган або інституція, яка визначає цей статус? Не лише ж папірцем це підтверджується, там, умовно, учасник бойових дій або ветеранське посвідчення, чи як?
5: Так, на перше питання, чи є конкретика, в нас так є. Ми працюємо тривалий час на базі двох громадських організацій. Це громадська організація «Фундація ЛІД», а також громадська організація «Юридична сотня». І вже в нас є запропоновані свої законодавчі зміни, які ми передали Міністерству у справах ветеранів України, нашу пропозицію, як ми це бачимо. Фундаментально наші ідеї базуються на ветеранських судах, так званих, які є в Сполучених Штатах Америки. Але це і в Сполучених Штатах не завжди окремі суди. Ця програма може бути імплементована в діюче законодавство. Тобто, якщо говорити про нашу систему законодавства, імплементувати самі законодавчі зміни не є важко, і вони, в принципі, можуть будуватися на нашій системі права, враховуючи всі обставини, про які ми говорили вище. Що може підтверджувати взагалі там можливість застосування такої процедури? Перш за все, це комплексна психолого-психіатрична експертиза, яка може дати відповідь про наявність психологічної травми, а також відповідь на питання, чи може даний злочин бути вчинений під впливом саме психологічної травми. І ми говоримо про те, що, наприклад, до особливо тяжких злочинів це не може бути застосовано. Ми все рівно маємо критерії визначеності, до чого ми можемо або не можемо застосувати. Разом з тим, пропрацювавши цю ідею, обговоривши з судовими експертами, ми розуміємо, що на даний момент інструментарію є достатньо для того, щоб можна визначати, чи на поведінку цієї людини вплинула та чи інша травма. Разом з тим, як я говорила вище, психологічна травма не буде індивідуалізовано розглядатися як причина вчинення кримінального правопорушення, бо тому що тригером може бути там відсутність там задоволення певних потреб людини. І якщо в людини, наприклад, поганий протез, якби ми її психологічно не реабілітовували, поки ми не змінимо цей протез, ми не вирішимо її першу причину того, чому вона взагалі агресує і чому це стається. Тому, звичайно, це оцінка потреб людини. І в нас є дуже класний механізм, крім комплексно-судової психолого-психіатричної експертизи, це досудова доповідь пробації, яка може використовуватися, яка може надати повну картину про те, які соціально-побутові умови людини. Плюс в нас є зараз діючий новий інститут фахівця супроводу ветеранів, який фактично має інформацію про того чи іншого ветерана, в яких умовах перебуває, що проходив приблизно. І всі ці компоненти можуть бути розглянуті і включені в систему правосуддя для того, щоб суд бачив не лише вчинене діяння, а що цьому передувало і чому людина саме прийшла на крок того, що взагалі потрапила в конфлікт з законом.
1: Як гадаєте, чи зустріне цей підхід або його впровадження певну критику з боку суспільства? Я, наприклад, перше, що можу собі так уявити, це що якісь люди, якась частина населення почне говорити про певну нерівність, мовляв, а чому до когось там підхід не такий, як до усіх? Чи не порушує це права усіх? От як ми це маємо прокомунікувати?
5: Комунікація з суспільством завжди має таку, знаєте, тенденцію, що це може бути критично сприйнятим, да, для того, що ми звільняємо одну людину, але ми іншу не звільняємо при таких самих умовах. Разом з тим, будуючи судову реабілітаційну процедуру, ми маємо виходити взагалі з іншої дискусії. Ми говоримо не про статус, тому що якщо ми будемо говорити про статус ветерана, не ветерана, ми дійсно будемо стигматизувати і це буде зустрічати опір. Ми маємо пояснювати природу психологічної травми, саме бойової травми, моральної травми, які проживають люди, перебуваючи на фронті, і наслідки, до яких воно може бути призвести взагалі. І якщо ця комунікація буде з цієї точки зору і пояснення буде до цього, то, звичайно, опору і противників цієї ідеї буде набагато менше. Тим паче, що роз'яснення має полягати не лише в природі психологічної травми, в причинах, там, в природі взагалі злочину та злочинності, а взагалі має бути пояснення, а навіщо це суспільству і що це покращить для суспільства, якщо це буде.
1: Щодо тих потреб, які мають, які в нас є для того, щоб почати це імплементовувати, як гадаєте, наскільки взагалі ми далеко на цьому шляху до здійснення того, щоб взагалі терапевтичне правосуддя функціонувало?
5: Взагалі, мені здається, що ми якраз на цьому шляху. Тому що сьогодні в нас є створена на базі Державної установи Центру пробації міжвідомча робоча група, куди увійшли основні представники міністерств, там Національної поліції, Офісу Генерального прокурора, Ради суддів. Ми працюємо над розробкою якраз міжвідомчої команди, яка б могла забезпечити план, на який би покладалася. Це ж не просто буде реабілітація, да, чи перебування в якомусь закладі. Це завжди буде певна фактор не лише там в тому, що держава буде давати ветерану, але й обов'язків ветерану там чи іншій особі, яка має відповідно виконувати ці обов'язки. І це завжди нелегко. Тобто, якщо подивитися на досвід Сполучених Штатів Америки, це також відповідно вкладення зусиль для покращення власного життя і добробуту. І ми зараз рухаємося в тому напрямку, що розробляємо можливість оцієї міждисциплінарної, міжвідомчої групи для того, щоб вони разом змогли закривати потреби ветерана, які виникають. Да? Тобто ця група діє і, відповідно, всі учасники, які зараз присутні, вони досить активно. Наразі в нас немає реформи, ми не говоримо вже про запровадження судово-реабілітаційної процедури, але ми можемо говорити про наявні програми пробаційні, які є в системі пробації. Ми можемо говорити про реальні потреби ветерана в системі пробації, який вже був засуджений. Да? Тобто ми говоримо про те, що це реальні люди з реальними потребами, які є вже. І як їх можна задоволити, і до чого це приведе, і наскільки це покращить той рівень добробуту ветерана, що він вийде з цього кола і не потраплятиме більше в рецидив.
1: Знову ж таки, дещо уточнюю, чи потребуємо ми, наприклад, якихось окремих органів, інституцій, додаткових, новостворених для реалізації цього, чи, в принципі, тим, що є, ми можемо впоратись тими потужностями?
5: Тими потужностями, що є, якщо ми говоримо про органи, ми впораємося, звичайно. Ми потребуємо більше системи, покращення системи реабілітації взагалі психологічної. Ми потребуємо кадрів, ми потребуємо більше людей, які можуть працювати саме з травмою. Але це все можна робити в рамках діючих інституцій і тих умовах, які в нас зараз є.
1: Це була розмова з Лесею Кляровською, експерткою з правових питань та правосуддя. При мікрофоні працювала Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
4: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: Яким бачить світ атомну енергетику та її перспективи у подальшому, розпитуємо Максима Пишного, доктора філософії з економіки. При мікрофоні Єлизавета Цереграцька. Говорити про атомну енергетику також доцільно і в контексті майбутнього, зокрема, все те, що стосується екології і клімату, зокрема, словом, в певний момент, історичний період, атомна енергетика вважалась як така чарівна паличка або щось, що може, власне, вирішити дуже багато різних проблем. От я би, напевно, запропонувала нам трошечки проаналізувати еволюцію цього бачення, взагалі ставлення до атомної енергетики від там початку, умовно кажучи, і до наших днів. Наскільки віра в атомну енергетику справдилась за от ці роки?
6: Ну, ви праві, віра в атомну енергетику, як сама атомна енергетика розвивалася циклічно. Перший поштовх такий був у 70-х роках. І ви слушно зауважили, що вона також, як і зараз, почали говорити про неї знов, так і раніше вона вийшла з того, що була велика енергетична криза, саме коли ціни на нафту, на газ сягнули цін на 4 рази більше, ніж вони коштували. І така країна, як Франція, прийняла політичне рішення саме на рівні прем'єр-міністра щодо започаткування так званого, можу сказати, великого атомного будівництва, коли в Україні було побудована генерація атомна, якою вони зараз користуються досі та є найбільшими експортерами електроенергії наразі у ближні країни, та й, наприклад, у Великобританії. Тобто зараз досі вони вже пройшло 50 років, вони мають генерацію, яка допомагає їм фінансово та, головне, енергетично безпечно функціонувати як в своїй країні, так і країн ЄС. Зараз потім були аварії, чи це перша аварія була на Тріміалом в США, потім, на жаль, катастрофа Чорнобильської АЕС, та потім Фукушіма японська, де трошки повністю призупинило будівництво у світі. Деякі країни наклали мораторій на будівництво, в деяких країнах вони ще існують, деякі потрошки вже відміняють, тому що, теж повертаючись до джерел зацікавленості атомною енергетикою, все ж таки ми зараз перебуваємо в енергетичній кризі країни світу, спостерігається великий попит на електроенергію як поточно, так і особливо майбутнє про розвитку дата-центрів та інших технологій, які потребують великої електроенергії. Тому ми зараз, на мою думку, знаходимося знов на етапі, коли зацікавленість велика і, можливо, все ж таки, як нам кажуть, ядерний ренесанс, можливо, і настане, але за багатьох умов.
1: От, власне, я хотіла щойно питати взагалі з приводу ось цього терміну або ж явища поняття ядерного ренесансу, що, мовляв, ця думка шириться, тобто вона отримує все більше прихильників. І, власне, отут у мене запитання, а є якесь більш об'єктивне розуміння, я не знаю, можливо, якісь заміри взагалі відбувалися, тому що, ну, коли ми називаємо будь-який там процес чи явище ядерним ренесансом, то тут йдеться про доволі потужну хвилю послідовників цього. От станом на зараз ми фіксуємо, можливо, якісь країни-лідери, які найбільше в це вірять, наприклад, тощо.
6: Ну, найбільше вірять ці високотехнологічні країни, які стикнулися вже з недостачою електроенергії. Навіть цікаво, ядерний ренесанс, я б сказав, що зараз у деяких країнах, ну, такі як США, де найбільша генерація у світі, відбувається, як називати українською, resurrection, восставшие зади, можна сказати, коли там починають розконсервовувати станції, які були закриті. Тобто навіть не будують нові, відкривають старі станції, навіть зараз запускають, ну, в процесі запуску енергоблок, що я згадував, аварія терміала. Ну, запускають не аварійний блок, а запускають блок, який був зупинений, стояв поруч, грубо кажучи. Тобто відбувається навіть зараз технологічні гіганти, такі як Мета, Google, Amazon, вони зараз в шаленому пошуку саме атомних генерацій, тому що їх технології, дата-центри, всі АІ, обчислені центри, вони не можуть, на жаль, функціонувати на переривистих джерелах, таких як вітер, сонце. Тому їм потрібна саме стала енергія, коли буде 24/7, 365 днів у році, давати їм стабільну електроенергію. Оце, я вважаю, головний стимул, який нам говорить, що ядерний ренесанс дійсно може відбутися. Тому що це великі компанії з великими бюджетами, які не шкодують коштів на дослідження. Наприклад, ну, якщо говорити про ренесанс, все більше ми чуємо більш як ренесанс шляхом розбудови так званих малих модульних реакторів. Кожен зі світових гігантів технологічний і йде у розробки, вони викуповують акції цих розробників, і тому зараз йде дійсно гонка, хто запустить цей перший малий модульний реактор і стане, я би сказати, флагманом цього ядерного ренесансу. Тобто попит. Головне, що диктує, може казати про можливість ядерного ренесансу, це величезний попит, який диктується технологічними процесами, промисловості та іншими галузями.
1: Пане Максиме, які тут є ризики цього ядерного ренесансу? Ну, окрім очевидних, я думаю, що це цілком на поверхні з приводу аварії, то, що, утім, ну, світ не стоїть на місці, технології розвиваються, можливо, ми є більш обезпеченими, або ж, знову ж таки, з того неочевидного, про що не знає широкий загал в контексті можливого ядерного ренесансу.
6: Ну, я б так не казав би по-іншому, що ви правильно зазначили, що аварії, але після цих згаданих вже аварій зроблено десь стільки кроків щодо забезпечення безпеки цих нових установок, що вірогідність аварії, вона дійсно існує, але вона, ну, майже нульова, там 0.001. Всі нові технології, вони вже з пасивними системами безпеки йдуть, ну, майже всі пройшли багато іспитів, пройшли іспитів, навіть ті ж самі великі блоки, що говорять, що, ну, і нас планується будуватися по світу, вони все забезпечені, вони всі виявили уроки цих аварій та зробили певні технологічні кроки та збільшили культуру безпеки. До того ж, не можна просто взяти і побудувати будь-кому, де хочеш, станцію атомну. Є інститут регуляторів, є такі структури, як МГТ, як, ну, є інші структури, там ВАНРА, ВАОС і всі інші, які дотримуються величезної культури безпеки і технологічних стандартів, які просто-напросто не дадуть можливість будувати новий атомний блок без врахування всіх цих стандартів та безпеки. На мою думку, головний зараз ризик – це фінансування, тому що за 30-40 років, коли у нас відбувався прості у будівництві, у всіх, ну, в багатьох країнах, у суспільствах є побоювання атомних станцій, що призупиняють, притримують фінансування цих об'єктів. І тобто от зараз саме ренесанс, інший фактор, щоб я хотів зазнатися, він проявляється в тому, що вже міжнародні фінансові інституції, навіть Світовий банк рік тому заявив, що він готовий підтримувати ядерний проєкт. Тому що чим буде дешевше фінансування, тим буде швидше і привабливіше ці інвестпроєкти і зможуть розбудовувати атомні блоки і забезпечити атомний ренесанс.
1: Чи є тут ризики для країн, котрі не є аж такими активними в цих процесах? Ну, зрештою, не в кожній країні є компанія Мета, наприклад. І як це стосується України безпосередньо? Наскільки це може бути перешкодою чи ні? Взагалі, чи нам випадає маркувати цей процес, атомний ренесанс, як щось позитивне чи щось негативне?
6: Ну, я б говорив про те, що Україна вже майже є, ну, і буде членом Європейського Союзу, тому нам треба міркувати в рамках Європейського Союзу, політики Європейського Союзу щодо можливої реалізації ядерного ренесансу. А в Європі це вже йде, у них на рівні Євросоюзу, Єврокомісії приймаються законодавчі акти, законодавчі ініціативи, створюються об'єднання з метою пришвидшення ренесансу шляхом систематизації вимог, спільної роботи регуляторів, щоб розробити єдині європейські норми забезпечення атомних станцій. Ну, наприклад, візьмемо Польщу. У Польщі задекларована, вона теж не атом, вона вже, вірніше, не атомна країна, але вона країна з величезною кількістю станції на вугіллі. І вони теж, як більшість країн, поставили мету позбавитись вугілля до 35-40 року та замінити їх один із варіантів саме атомну генерацію. У них вже є початок будівництва 3 великих блоків, ще 3 вони хочуть будувати, і плюс, якщо говорити про малі модерні реактори, вони саме приватні інвестори, приватні великі підприємства. Це не мета, це не технологічні гіганти, це хімічна промисловість, яка потребує теж величезної кількості електроенергії. Вони задекларували будівництво 24 малих модульних реакторів. Да, от тут великий плюс для України, що дійсно Польща не є атомною країною. Україна могла б, наприклад, під час війни допомагати сусідним країнам розвивати компетенції в атомній енергетиці, як бути оператором, так і в будівництві. Тому для України це шанс. А післявоєнний період в Україні теж є нецифрові гіганти, які задекларували можливість розбудови малих модерних реакторів, такі як ArcelorMittal Steel, наприклад, Metinvest теж, вони відкрито заяви надають, щоб хочуть розглянути можливість побудови своєї власної атомної генерації на своїх підприємствах, щоб забезпечити безперебійне постачання електроенергії. Та той же ДТЕК, який теж декларує заміну своїх теплових станцій на атомні блоки в майбутньому. Ну, але це все не завтрашній день, це все майбутнє, тому ну, все одно потрібно працювати.
1: Тривалий процес. Ви слухали розмову з доктором філософії з економіки Максимом Пишним. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
4: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
7: Як допомогти домашнім улюбленцям пережити спеку, розповідає Зоряна, ветеринарна лікарка загальної практики платформи PetSos. У студії працює Альона Нестеренко. Розкажіть насамперед, хто в групі ризику від постраждати від спеки, а далі вже поговоримо більш детально, що робити.
8: Угу. Так, ну, перш за все, найважче спеку переносять певні породи собачок, якщо говорити про конкретно собак. Це є собаки, які мають дуже густу таку шерстку, підшерстку, і собачки, які є так звані брахіоцефалічні породи, тобто ті, які мають таку звужену, приплющену мордочку, це є французькі бульдоги, мопси, такого плану. Тобто ці собачки анатомічно їм важче дихати через будову їхнього черепа, і, власне, через це найчастіше вони перегріваються. І, скажімо, така біль ветеринарів усіх, тобто це дуже часті наші клієнти, на жаль, пацієнти в такий жаркий період.
7: Дякую вам за окреслення тих, кому може бути дійсно найважче. А давайте ще поговоримо про певні ознаки перегрівання, тому що от ви згадали французьких бульдогів. В мене свого часу був французький бульдог, і навіть коли не така сильна спека, була в нього задишка, тобто видно було, що йому важко це все дається. Але чи є ще якісь ознаки, які говорять про те, що песик погано себе почуває, що є перегрівання, і наскільки це міф або не міф, коли говорять, що якщо ніс сухий і теплий, то значить це погано?
8: Ну, щодо носика, то так, це дуже такий відомий міф. Власне, температура носика, вологий чи невологий, не означає нічого про температуру тіла собаки. Єдиний метод, як можна знати температуру тіла, це вимірювання ректально. Тобто градусник, найкраще це електронний, тому що собачка чи котик не будуть довго сидіти, чекати, поки ви міряєте звичайним. Тобто носик, так, він може бути вологий, коли тваринка більш активна, щось нюхає, цікавиться навколишнім світом, і більше сухий, наприклад, і тепленький, коли вона відпочиває. Тобто тут різні моменти. Звісно, що коли є вже очевидний перегрів, то буде загалом тваринка гаряча, і носик, і лапки, і все загалом. А щодо самої породи французьких бульдогів, і загалом, тобто найкращі методи від перегріву, щоб це не сталося, це профілактика, якщо говорити конкретно про цю породу, якщо власники відмічають постійне хрюкання, і якщо дійсно тваринка важко переносить такі високі температури, то є спеціальні хірургічні моменти, тобто оперативні втручання, які виконуються і полегшують, власне, життя тваринці. І це значно покращує і подовжує, власне, самоякість життя. Щодо таких основних моментів, як можна запідозрити, що щось не так з тваринкою, є перегрів. Звісно, що перше – це дихання. Воно буде дуже таке чисте, поверхневе. Тобто грудна клітка не буде гарно відкриватися і закриватися, тому що тваринка буде таким чином пробувати чим більше захопити повітря свіжого і кисню, і щоб його доставити до власне органів. Тому так, звісно, що це найчастіше, але в таку спеку майже, мабуть, немає собак, які б не дихали швидко і відкритим ротиком, тобто вони себе так охолоджують. Це один з основних таких механізмів охолодження. І може бути насправді дуже швидка слабкість, може бути блювання. У нас недавно на платформі нашій був випадок. Тобто платформа називається Petsos, і, власне, ми працюємо 24/7, і власники за потреби можуть звертатися, лікаря підключаємо до 10 хвилин. І в мого колеги був випадок. Тобто це не є собака порода West Highland, якщо не помиляюся. Тобто не є собачка якась така, що має схильність до перегріву або що, але, власне, буквально за 15 хвилин на знаходження на сонці, на теплі, біля водички стало погано. Тобто власники буквально не бачили собачку всього 15 хвилин, і вже ми бачили різке пригнічення, в'ялість, дихання, була блювота. Тобто такі типові симптоми, і дуже різко погіршується стан. Власне, це хотілося б наголосити, що дуже важливо, дуже уважно слідкувати за тим, як собачка себе почуває, тобто не відволікалися надовго. І завжди, скажімо, тримати руку на пульсі в разі чого.
7: Оперативно допомагати. Так. Одразу ж тоді питання, як допомогти тварині при перегріванні, при оцьому, можливо, сонячному ударі, і що робити, якщо це сталося в приміщенні, і що, якщо це прямо от на вулиці, наприклад, ви гуляєте і бачите, що песику недобре стає.
8: Ну, основне – це доступ до повітря, тобто тваринка, її тіло намагається охолодитися. Тобто, коли є таке стояче повітря, воно йде більш, може ставати більш вологим, і за таких умов швидше виникне перегрів загалом тіла. Тобто, це має бути прохолода. Тобто, якщо це сонце, то, звісно, що в тінь. Якщо це квартира, то охолоджувати або відкривати вікна, тобто щоб свіже повітря заходило і був вітер. Це дуже важливо. І, ну що, звісно, що є багато речей, які пишуть всюди, і особливо нового такого не розповім, але обов'язково це застосовувати водичку, але прохолодно. Ніякому разі не можна, щоб вона була дуже як лід, тобто не можна діставати лід з холодильника і прикладати чітко до шкіри тваринки, тому що це викликає звуження судин і відповідно все тепло навпаки буде затримуватися всередині. То це охолодження водичкою додатково. Найкраще це робити на ті місця, де є менше шерстки, тобто відповідно, що потрапляло на саму шкіру. Це є животик зазвичай має менше шерсті, ділянки під пахвами, ділянка промежини, внутрішня сторона стегна може бути. Це якщо говорити за більш такі породи, де є шерстяні. В принципі, собачки з короткою шерстю можна їх охолоджувати по всій площині тіла. Це можуть бути навіть вологі обгортання в тих ділянках такого плану. Далі, що, ну, тобто, в принципі, це таке основне. Якщо є якась єрбота, або вже прям дійсно тваринка не реагує на власників, або що, ну, тоді все-таки одразу в руки і в клініку шукати, куди можна звернутися, тому що в таких вже моментах важких самостійно допомогти буде дуже складно або і неможливо. Якщо тваринка ковтає, звісно, що дати водички такого плану.
7: Це була розмова про те, як знизити негативний вплив спеки на організм тварин. Ми спілкувалися з Зоряною, ветеринарною лікаркою загальної практики платформи ПетСОС. У студії працювала Альона Нестеренко.
9: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Для громадського радіо свобода слова – це
10: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
11: Можливість працювати у гарячих точках.
12: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
13: Не замовчувати суспільно важливі теми.
14: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
15: Писати про те, до чого лежить душа.
16: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
17: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
18: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
19: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
20: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
9: Свобода слова – наша реальна цінність.
21: В Україні 12-та година дня.

0: ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії Валерія Паненко. В Одесі чоловік взяв у заручники людей у перукарні. Про це повідомили в Національній поліції. Вранці надійшло повідомлення, що невідомий чоловік зайшов до перукарні у Хаджибейському районі і зачинився всередині із декількома людьми. Як розповіла речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс, погроз людям він не висував, однак відмовлявся відчиняти двері. Зрештою, поліція відчинила двері перукарні. Чоловік не завдав жодної шкоди людям, які перебували всередині. Наразі з присутніми спілкуються правоохоронці, а самому чоловікові викликали додаткову медичну допомогу. Інші обставини інциденту встановлюються. У Державній прикордонній службі України повідомили, що Анастасія Березовська, яку підозрюють у скоєнні замаху на бізнесмена Вадима Єрмолаєва у Монако, 1 липня в'їхала на територію України у законний спосіб. На кордоні не було даних, що її розшукує Інтерпол. Про це повідомили в Держприкордонслужбі. Там зазначили, що усі пункти пропуску на українському кордоні підключені до баз Інтерполу, і якщо людина перебуває у розшуку, це мають помітити. Нагадаю, що на Березовську видали червоне повідомлення Інтерполу. Це запит до правоохоронних органів щодо встановлення місця перебування і попереднього арешту підозрюваного, незалежно від того, де його знаходять. Ймовірно, це відбулося 3 липня, а в Україну вона прибула 1 липня. У житловому будинку в Монако, нагадаю, стався вибух, унаслідок якого постраждала сім'я із 3 українців. Спершу повідомлялося, що йдеться про бізнесмена Вадима Єрмолаєва, його дружину і сина. Однак згодом з'ясувалося, що на місці була присутня не дружина бізнесмена, а інша жінка, вона зазнала ампутації ніг. Українська правда із посиланням на свої джерела пише, що французькі правоохоронці вважають, ніби вибух могли організувати представники організованої злочинності і що він нібито пов'язаний із кол-центрами у Дніпрі. Пізніше підозрюваною у замаху на Єрмолаєва Інтерпол оголосив 39-річну українку Анастасію Березовську. Їй видали червоне повідомлення. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелоні провела зустріч із президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту НАТО в Анкарі. Про це йдеться в прес-релізі італійського уряду. Зазначається, що Мелоні також підтвердила Зеленському, що Італія продовжуватиме надавати допомогу українському народу з особливим акцентом на заходи щодо зміцнення стійкості енергетичної інфраструктури, яка серйозно постраждала від російських атак. Також президент України Володимир Зеленський після першого дня саміту НАТО наголосив на тому, що головне завдання Україні на цьому саміті – більше ППО і посилення дипломатичних позицій. А тим часом в етері Громадського радіо Руслана Брянська, журналістка Громадського радіо в Анкарі з місця подій, підсумували результати першого дня на саміті НАТО і те, які очікування від другого дня саміту. Пряма мова далі.
2: Для нас було важливо також поговорити із представниками української делегації, які запевнили, що цього року саміт надзвичайно відрізняється від попередніх самітів, зокрема минулорічного в Гаазі, тому що тут зараз всі оголошують таку всебічну підтримку Україні. Важливо було, що генеральний секретар НАТО Марк Рюте так само зауважив на тому, що НАТО перебуває з Україною. Допомога Україні продовжується. І от сьогодні була ранкова такий прес-підхід Марка Рюте до журналістів. Зокрема, він сказав про те, що очікує, що Альянс визнає Росію довгостроковою загрозою, тому що я нагадаю, що про це йшлося вже певний період часу. З приводу того, чи може НАТО визнати Росію довгостроковою загрозою. Рюте наголосив, що цей остаточно такий ухвалений документ за підсумками саміту, про це можна буде говорити лише після завершення, але ось ці напрацювання, тому що, звісно, напрацювання заключного документу ведуться, вони, як він сказав, дозволяють мати впевненість в цьому, що всі союзники разом визнають, що Росія – це довгострокова загроза.
1: Норвегія оголосила про 3 мільярди крон, а це близько 268 мільйонів євро на підтримку української протиповітряної оборони. Зокрема, йдеться про закупівлю ракет для систем «Патріот» через програму «Пюрл». Про це йдеться у повідомленні уряду Норвегії. Там оголосили, що разом із Данією, Німеччиною та Канадою на виділені кошти Норвегія замовить в США ракети для систем ППО у межах програми спільної закупівлі для озброєння України. В Норвегії наголосили на тривалих термінах постачання таких таких ракет зі США, тому паралельно країна планує закуповувати ці ракети і в інших країн, щоб швидко передати їх Україні. В норвезькому уряді згадали про ініціативу України по розробці систем для захисту протибалістики. Там зазначили, що така зброя може зміцнити обороноздатність Норвегії і інших країн НАТО, тому Осло виділятиме фінансування на розробку протидії балістичним ракетам. Це були новини на громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на громадському радіо.
3: 8 липня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідромедцентр, короткочасні дощі в день, крім заходу та крайнього сходу, грози. У південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Лише у південно-східній частині вночі без опадів. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, а в день від 24 до 20.

0: 63 копійки продають за 51 гривню 20 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
2: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на Громадському радіо.
3: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
4: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
5: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
3: Спецпроєкт «До завтра».
4: До завтра.
3: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
6: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
7: Є загроза удару.
6: Трамп заявив.
8: Кому знайомо, точно знає.
3: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
8: Перевіряємо чутливі теми.
3: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
8: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
3: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
9: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
5: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
9: Я не відкрила, а з часом все стихло.
5: Викрадена правда.
9: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
5: Страх.
9: Знайомий розповідав про Дебальцево.
5: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
5: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10
4: та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо.
5: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На Громадському радіо.
5: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
10: Це історія про те, як
5: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші.
11: Згенеровано ші.
5: Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мольфар Інтелідженс Інститют.
12: Про штучну реальність.
5: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
10: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
5: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
12: Згенеровано ші.
10: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
5: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на YouTube-каналі Громадського радіо Next Gen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
13: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
12: Згенерувати.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
14: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо.

0: Ми пам'ятаємо ціну правди. Наші.
1: Наші.
0: Інформаційна програма громадського радіо для наших.

0: Вітаю всіх, це Валентина Троян. В ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток та постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку із рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для тимчасово окупованих територій. Щовівторка і щочетверга о 16:10 на громадському радіо.
1: Новини.
0: Сили безпілотних систем Збройних сил України завдали наймасштабнішого від початку року удару по енергетичній та військовій логістиці окупантів на окупованих територіях. Протягом перших днів липня українські далекобійні ударні дрони атакували 37 енергетичних вузлів, які забезпечували живленням підрозділи окупантів. Про це в офіційному відеозверненні заявив командувач сил безпілотних систем полковник Роберт Бровді. За його інформацією, 16 критично важливих об'єктів окупантів було повністю виведено з ладу за останні 48 годин. Удари знеструмили військові бази, радіолокаційні станції та системи зв'язку росіян. Найбільших руйнувань зазнали електропідстанції у Криму, на окупованій частині Херсонської області, а також трансформаторні вузли у Луганській області. Повне відновлення цих об'єктів для потреб російської армії, за оцінками військових аналітиків, наразі є неможливими через брак комплектуючих. В тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області українські безпілотники уразили великий пункт дислокації російських військовослужбовців. У ніч на 6 липня серія потужних вибухів пролунала на території заводу «Азовкабель». Інформацію про успішне ураження об'єкта офіційно підтвердив у своєму телеграм-каналі речник оперативного командування «Південь» Владислав Назаров. За даними командування, територія промислового підприємства тривалий час використовувалася підрозділами Росгвардії та регулярних військ Російської Федерації для прихованого розміщення особового складу та зберігання боєкомплектів. Масштабну пожежу, яка спалахнула на заводі після прильотів, зафіксували міжнародні супутники моніторингу пожеж системи NASA FIRMS. А місцеві жителі в регіональних пабліках повідомляли про звуки вторинної детонації, які було чути в усіх районах міста. Кількість ліквідованих окупантів наразі уточнюється. Тимчасово окупований Кримський півострів пережив ніч масованих ударів, яка спровокувала масштабні вимкнення світла та паніку серед місцевих колаборантів. Масовані атаки безпілотних апаратів призвели до спалаху пожеж на кількох об'єктах військового та стратегічного призначення. Про наслідки атаки у своєму офіційному звіті повідомив голова громадської ради при Одеській обласній військовій адміністрації Сергій Братчук. За його словами, підтверджено серйозні руйнування та загоряння на території Керченського морського порту, який окупанти використовують для перекидання техніки, а також на ключовій електропідстанції Сімферополь. Крім того, найпотужніші вибухи зафіксовані безпосередньо на військовому аеродромі у селищі Гвардійське. Там, за повідомленням моніторингових пабліків, спалахнула пожежа в районі стоянки російської бойової авіації. Окупаційна влада півострова заявила про нібито збиття всіх цілей, проте більша частина Сімферополя та Керчі досі залишається без електропостачання. І до економічних тем. Понад 146 тисяч українських приватних підприємців досі мають офіційну юридичну та податкову адресу на тимчасово окупованих Росією територіях. Такі дані оприлюднила аналітична платформа відкритих даних Open Data Bot. Згідно з опублікованим звітом, найбільша кількість активних ФОПів, що опинилися в окупації, припадає на Донецьку та Луганську області. Зокрема, на Луганщині це рекордні 96% від загального кількості підприємців регіону. У Запорізькій області в окупації залишається 28% бізнесів, а на Херсонщині – 43%. Юристи платформи Open Data Bot у своєму роз'ясненні наголошують, за українським законодавством будь-які господарські операції та договори з підприємцями, які фізично ведуть діяльність на тимчасово окупованих територіях, визнаються недійсними та нікчемними. Для легальної роботи бізнесмени зобов'язані перереєструвати свої справи на підконтрольній Україні території. Зробити це можливо дистанційно через портал «Дія» або звернувшись до будь-якого найближчого центру надання адмінпослуг. І на завершення про інформаційний тиск на тимчасово окупованій Луганщині. Росіяни створюють нові регіональні філії своїх державних телеканалів, намагаючись посилити пропагандистський вплив на місцевих та закрити інформаційний вакуум в окупації. Про це повідомив Центр національного спротиву при Збройних силах України. За даними підпілля, всеросійська державна телерадіокомпанія, відома як ВГТРК, розгорнула додаткові мережі кореспондентських пунктів у Луганську та Алчевську. Оскільки фахові українські журналісти відмовилися співпрацювати з окупантами, вони планують залучати до роботи студентів місцевих підконтрольних вишів. Їх навчають під виглядом так званих незалежних блогерів для створення замовних пропагандистських сюжетів. Головне завдання цих новостворених медіаструктур – тиражування неправдивих матеріалів про нібито швидке відновлення та мирне життя у зруйнованих росіянами містах Луганщини.
1: Наші. Важливо бути на одній хвилі.
0: В ефірі громадського радіо триває програма «Наші на одній хвилі». При мікрофоні Валентина Троян, в студії Лілія Лахниш, юридична радниця громадської організації Just Hounds. Говоримо про новий звіт організації, який на основі свідчень 212 постраждалих доводить систематичний та широкомасштабний характер сексуалізованого насильства російських окупантів проти українських чоловіків як інструменту катувань та приниження людської гідності.
1: Анатомія тиску.
2: Лілія, у звіті задокументовано випадки щодо 212 чоловіків. Чи можна говорити, що ця цифра, ну, це лише верхівка айсберга?
3: Я впевнена, що так, тому що, очевидно, 212 потерпілих – це, по-перше, виключно ті потерпілі, до яких ми мали доступ. Тобто це ті люди, які погодилися говорити, захотіли дати свідчення і, відповідно, надалі співпрацювати з нами. Очевидно, що є особи, які загалом не хочуть ділитися своєю історією і про те, що проти них було вчинено сексуальне насильство, не знають. Не те, що правоохоронці, різні організації, а навіть, умовно, їхні рідні. Тобто люди повертаються з місця утримання, і вони зовсім не хочуть цим ділитися і переживаються самі по собі. Тут першу роль відіграє такий психологічний фактор, другу роль відіграє загалом фактор доступності до місцевості. Тобто частина території України досі лишається окупованими. Очевидно, що ми не маємо до них доступу, тобто ми не можемо опитати потерпілих, свідків, для того, аби дізнатися, чи не ставалося з ними випадків сексуального насильства. Тобто це питання доступності. І третє питання – це загалом розуміння людини того, чи вона була піддана сексуальному насильству. Тобто, бувають випадки, коли особа не знає, що насправді ця дія є сексуальним насильством. Вона думає, що це умовно було нелюдське поводження проти неї, що це було катуванням проти неї, але якщо якась з цих категорій має певний сексуалізований зміст, ми можемо говорити також і про сексуальне насильство відповідно. Тому тут ще такий наступний фактор – це просто те, що люди не знають, що проти них було щось подібне вчинено. Відповідно, 212 – це, по-перше, лише чоловіки. Тобто ми в межах цього дослідження працювали виключно з чоловіками. Ті, які погодились говорити, до яких ми мали доступ, які розуміли, що проти них загалом сексуальне насильство було вчинене.
2: Ви можете делікатно пояснити, що таке сексуальне насильство? Той випадок, коли людина може не розуміти цього. Є очевидні речі, є речі, які не очевидні. От про це можете пояснити?
3: Так, звісно. Насправді сексуальне насильство, його ще називають сексуалізоване, якщо у випадках, коли ми не можемо говорити про відкриту сексуалізовану природу певного діяння. Тут, мабуть, краще, знаєте, дати на якусь певну дефініцію, а навести приклад. От умовно примусове оголення. Тобто, залежно від контексту, в якому це примусове оголення відбувається, ми можемо говорити про те, чи це було сексуальним насильством. Я можу вам навести приклад, і я думаю, що, в принципі, і ви, і наші слухачі, глядачі зможуть зрозуміти, що з цього є сексуальним насильством, а що з цього не є. Умовно, перший приклад. Особа була роздягнута і поміщена до... після допиту, нехай, в холодне приміщення без їжі, води на тиждень. З метою умовно подумати, як кажуть часто виконавці цих дій, про свою поведінку до наступного допиту. Тобто, фактично, це такий метод примусу людини зізнатися в чомусь або щось розповісти, навіть якщо вона цього не вчиняла, або немає такої інформації на наступному допиті. Тобто і у нас фігурує цей елемент оголення. Чи є він тут ключовим, чи не є він тут ключовим, це вже, якби знаєте, таке контекстуальне питання. І друга ситуація – це умовно примусове роздягання, нехай це будуть жінки, при чоловіках і виконання певних дій, умовно, це можуть бути певні гімнастичні дії, танцювальні дії, тобто примус справді виконувати такі дії перед чоловіками в повністю оголеному вигляді. І це може виконуватись, наприклад, там стабільно раз на тиждень впродовж певних годин. Тобто тут ми можемо зразу розрізнити, що, скоріш за все, перша ситуація – це більше має елемент катування. Тобто ми можемо тут, залежно від обставин, очевидно, говорити про якусь сексуалізовану природу, але тут примусове оголення, воно не є ключовим. Тут ключовим є те, що людина була помічена без їжі, без води, в холодне приміщення на тривалий період часу. А якщо ми говоримо про другу ситуацію, де жінок цілеспрямовано роздягнули з метою принизити фактично їх, ми можемо говорити тут про сексуальне насильство. І, ну, якби загалом примусове оголення, чому я це навела як приклад, дуже часто є такий механізм в місцях утримання, який називається прийомка, на якому роздягають всіх. І залежно від обставин і взагалі обсягу, контексту цієї прийомки, ми можемо говорити про сексуальне насильство також. Тобто, якщо це умовно просто швидко дивляться на ознаки, це часто роблять там патріотичних татуювань, на ознаки наявності слідів від бронежилетів, тобто, що особа не є, наприклад, військовим. Тобто, на це теж дивляться дуже часто. Якщо це відбувалося швидко, справді, просто з метою, або як це взагалі, якщо ми говоримо про легітимну мету, подивитися, чи особа не перевозить з собою ніяких небезпечних речей, які можуть бути потенційно важливими для перевірки, для місця утримання, просто для забезпечення безпеки інших людей, то тут ми можемо говорити, що та, можливо, це якби це не було сексуальним насильством, це примусове оголення, тому що це просто етап, завдяки якому умовно людину перевірили, чи вона умовно не має з собою зброї, якою вона зможе застрелити, наприклад, всіх навколо себе. Але якщо ми говоримо про ті випадки, які я наводила, умовно, про це примусове роздягання перед чоловіками, або що це чоловіки перед жінками, або навіть одне перед одним, просто з метою пригнічити гідність людини, то очевидно, що ми можемо тут говорити про сексуальне насильство також. Тобто бувають різні злочини, форми там нелюдське поводження, катування, як я говорила на початку, які просто за наявності певної сексуалізованого контексту можуть кваліфікуватися також і як сексуальне насильство.
2: Лілія, наскільки важко було домовлятися про інтерв'ю з людьми, які зазнали насильства, сексуалізованого насильства, враховуючи, що тема, ну, достатньо стигматизована в нашому суспільстві або не до кінця зрозуміла?
3: Насправді, про наші просвідчення, про те, аби дати свідчення, про наші опитування домовляються з вищої документатори Трусхаунс, і очевидно, що такі домовленості, вони є достатньо складними, тобто, якщо особа, очевидно, не хоче давати свідчення, і ніхто не буде примушувати це робити, тому що це дуже сенситивна і складна тема, у таких випадках є особи, які, ну, як я вже говорила, не хочуть зовсім говорити, є особи, навпаки, для яких це опитування має умовний терапевтичний ефект, тому що з ними говорить людина, яка професійно займається документуванням, яка знає, як правильно це проводити. І фактично людина, ділячись цим досвідом, їй, можливо, стає самій легше. Просто за рахунок того, що вона, по-перше, розуміє, що приймає факт того, що з нею це сталося, вона розуміє, що вона прийнята суспільством навіть після того, що з нею сталося, і про те, що їй хочуть допомогти. Це найосновніше. Очевидно, це складно, особливо в контексті того, що це чоловіки, тому що існує певна стигматизація, очевидно, адже про сексуальне насильство проти жінок говорять достатньо широко, тобто це достатньо відома категорія загалом в суспільстві. Проте про сексуалізоване насильство проти чоловіків не говорить майже ніхто. Тобто презюмується, що чоловік дуже в рідкісних випадках може стати все-таки потерпілим від сексуального насильства. Проте це не так, і якщо наші потерпілі потерпілі знайшли в собі сили це зробити, то очевидно, що ми маємо далі працювати з цими матеріалами і допомагати їм всім, чим можемо насправді.
2: Як ці інтерв'ю проходять? Це очні розмови?
3: Так. Так, зазвичай так. Ну, тобто це, очевидно, узгоджується між документатором, документаторкою і свідком. Тобто, зазвичай все-таки це очні інтерв'ю, коли зустрічаються в комфортному середовищі для свідка або ж потерпілого. Це можуть бути онлайн-інтерв'ю, якщо людині це комфортно. Тобто тут все підлаштовується насамперед під комфорт і безпеку, очевидно, потерпілого.
2: Психолог супроводжує ці розмови?
3: В наших випадках за потреби може, але наскільки мені відомо, в нас таких випадків, аби просили супровод психолога, не було.
2: Ну, тобто про це має просити людина, яка вирішила розповісти свою історію?
3: Ну, так. Тобто, якщо людина просить, то очевидно, що ми постараємося її забезпечити, але ну, в нас випадків таких не було. Тобто люди, зазвичай, самі достатньо відкрито.
2: Які місця несвободи в Росії або на окупованих територіях найчастіше фігурують в розмовах військових?
3: Якщо ми говоримо про територію України, тому що ми досліджували загалом лише це питання, ми маємо лише декілька випадків, в яких осіб, якщо не помиляюсь, це було з території Криму, вже перевезли на територію Росії, і після цього вже люди безпосередньо з Росії змогли дістатися, на щастя, до України. Там ми фіксували випадки СМПК, це для того, аби було зрозуміло, це сексуальне насильство, вчинене в умовах або під час конфлікту, це така юридична абревіатура, я періодично буду її використовувати просто з метою скорочення. Тобто ми фіксували саме на тимчасово окупованих територіях України такі випадки. Тут складно говорити про те, які місця найчастіше використовувались, тому що ми маємо в межах нашого звіту зафіксовану найбільшу кількість і місць утримання, і потерпіла безпосередньо саме по Херсонській області. Просто це зумовлено тим, що ми мали найбільше доступу до цієї області, ми мали найбільшу кількість свідчень. Наші осінь-спеціалісти мали доступ і до того, аби промоніторити загалом ситуацію, яка там відбувалася. І насправді далі в нас іде другою Харківська область, потім іде Запорізька область, і далі йдуть вже інші області, в які ми включали Донецьку область, Миколаївську область і Автономну Республіку Крим. Тобто вони в нас йшли такою окремою категорією у зв'язку з тим, що ми, на жаль, не змогли знайти достатню кількість там, аби виокремлювати кожну область або Автономну Республіку Крим окремо, проте і не хотіли нівелювати факт того, упускати факт того, що там теж такі правопорушення були вчинені. Насправді, ми можемо говорити про те, що умовно в Харківській і в Херсонській області ми можемо бачити і в Запорізькій області однакову динаміку створення взагалі цих місць утримань. Тобто класично це є умовно відділок поліції, тобто захоплюється відділок поліції і перетворюється на катівню. Або ж, наприклад, слідчі ізолятори також захоплюються і перетворюються на катівні. Ми можемо говорити також про те, що були випадки захоплення шкіл, в яких також в школах створювалися катівні і кабінети, в яких фактично навчалися діти колись, кайданками приковували потерпілих, які дали нам свідчення. І нас також захоплювали приватні будинки, тобто виганяли людей або вбивали людей і перетворювали це місце на катівню. Дуже часто, якщо ми говоримо про певну організовану форму, то саме ось такі умовно публічні установи, тобто якщо це відділок поліції, якщо це відділення СБУ, якщо це колишнє, тобто ми презюмуємо, що це все колишнє, коли там на якийсь певний період часу перебували, точніше весь період часу до окупації, умовно там перебували під справжньою назвою працівники, а з моменту окупації там це було захоплено російською владою, російськими військовими, які згодом стали виконавцями цих дій і перетворили ці всі місця на катівні. То є умовно головні ось ці такі місця, в яких люди перебували основний період часу, а є місця, з яких умовно людей етапували. Тобто спочатку людина могла бути умовно в приватному будинку, після приватного будинку її могли перевести в відділок поліції, а після відділку поліції її могли перевести ще в слідчі ізолятори. І зазвичай слідчі ізолятори ставали от такими прям найбільш масивними катівнями, тобто там, де ми змогли зафіксувати найбільшу кількість потерпілих і, відповідно, зафіксувати більшу кількість форм вчиненого сексуального насильства.
2: Який часовий проміжок охоплює ваше дослідження?
3: Ми охоплювали з 14-го року, тобто, загалом, з моменту окупації, і охоплювали до жовтня 24-го року. Тобто, з того моменту є основний масив, тобто, з якими ми найбільше працювали. Це саме не в контексті фіксації, а в контексті перебування цих осіб на місцях утримання.
2: Чи можна сказати, ну, знову ж таки, враховуючи досвід тих людей і ту інформацію, яку ви отримали, якщо подивитися, коли такі сплески, чи були сплески самосексуалізованого насильства до полонених, до заручників?
3: Ви маєте на увазі, коли була найбільша кількість, чи це супроводжувалося якимось подіями? Насправді це дуже складно сказати. Тобто, очевидно, що ми фіксуємо з 22-го року найбільшу кількість у зв'язку з повномасштабним вторгненням. Тобто, саме, якщо це можна назвати такою масовою природою, то можна сказати так, але насправді мені здається, що прослідкувати якось по місяцях або по періодах, коли сексуалізоване насильство було вчинено менше, або коли воно було вчинено більше, достатньо складно, просто через те, що це була певна систематична практика.
0: Нагадаю, у студії громадського радіо Лілія Лахниш, юридична радниця організації Truth Hounds.
1: Наші на громадському радіо.
2: Вам вдалося встановити виконавців?
3: Ми встановлювали, тут можна розповісти, мені здається, про певну таку ієрархію, тому що з свідчень потерпілих, очевидно, що можна спробувати встановити прямих виконавців, тобто людей, які безпосередньо були наглядачами в місці утримання, які вчиняли ці злочини. Але також можна поговорити про певну організовану природу або ж організовану структуру, коли місце утримання керувалося або формально або ж неформально, очевидно, або ж представниками, якщо ми говоримо про, наприклад, Донецьку Народну Республіку, так звану, Міністерство державної безпеки, умовно, яке, ймовірно, знову ж таки, ми не можемо стверджувати на 100% це, тобто за попередніми якимись аналізами, які ми здійснили, про те, що воно здійснювало керівництво неформальне над одним з місць утримання. Тобто є ймовірність того, що вони віддавали якісь накази. І також є ймовірність того, що до цього також такої ієрархії певної були долучені представники ФСБ, які також, ймовірно, могли віддавати накази на вчинення таких дій, які, ймовірно, приїжджали в місця цих утримань, ймовірно, бачили те, що відбувається з потерпілими, тобто з людьми, які перебували в місці утримання. Якщо говорити тут про аспект відповідальності, якщо ми говоримо про командування, то відповідальність командирів працює таким чином, що він несе відповідальність не лише за свої накази, але й за бездіяльність. Тобто, якщо він знав або мав знати про певні дії, які вчиняють люди, які, над якими він має ієрархію, і нічого з цим не робить, він також несе цю відповідальність. Тому, в принципі, в межах цього звіту ми намагалися встановити і командирів, які фактично на певний період часу здійснювали координування певної місцевості, на певній місцевості, в певному місці утримання. Але, знову ж таки, це моменти завжди з виконавцями, які потребують подальшого дослідження, то потребують дуже великого масиву доказів, тому що говорити про вину когось без певної доведеності 100% або там 99% дуже-дуже складно, але ми маємо певні аспекти, які дозволяють нам говорити про ймовірну причетність певних осіб, певних командирів, певних представників ФСБ або ж міністерств так званої умовно, що це приклад, це таки продовжуємо далі з так званої ДНР, про їхню причетність та до сексуалізованого насильства, катування осіб в місцях утримання.
2: Чи можна говорити, що російські наглядачі мають певні методички або проходять певний інструктаж для того, щоб вчиняти сексуалізоване насильство проти людей, яких вони тримають у заручниках?
3: Так, так, про це мені здається, і загалом нашій команді здається, що можна і треба говорити у зв'язку з тим, що перше, в нас є певні свідчення від потерпілих, які говорили про те, що приїжджали ієрархічно вищі особи, ніж наглядачі в їхньому місці утримання, і навчали на них умовно, проводили ці навчання по тому, як потрібно здійснювати насилля проти людей, тобто катування і сексуалізоване насильство також. Але якщо ми говоримо про ще певну культуру поводження, то тут дуже добре накладається загалом культура поводження росіян зі своїми ж ув'язненими на території Росії, тому що ми з моїми колегами, які також працювали над цим звітом, знайшли певні матеріали, як така певна енциклопедія, вона таки називається енциклопедія катувань в Росії. Тобто, і це такий дуже великий довідник, в якому прописано прям такі кодові назви, тому що очевидно, що потерпілі також використовують ці кодові назви, навіть коли нам пояснюють, що з ними відбувалося, просто тому що вони за місяці, роки перебування в неволі знають, що такі дії називаються так. І ми можемо в цій енциклопедії знайти назву кодову з цієї дії, опис того, як цю дію потрібно вчиняти, і навіть періодично ілюстрації, як це має виглядати на практиці. Тому, насправді, говорити про те, що це має певну широку, вживану культуру з боку росіян по поводженню із українськими полоненими, а і зі своїми ув'язненими, ми точно можемо говорити, тому що, знаєте, це певні збіги, які, ну, дуже складно заперечити, тому що коли певний метод катування скрізь називається умовно дзвінок Леніну, і він називається так умовно і в цій культурі поводження, в цій енциклопедії і проти росіян, і проти нас, і це називається ідентично, і наші потерпілі описують ці діяння саме так, ми можемо говорити про те, що справді тут просто застосовується певна політика поводження загалом з особами, які перебувають в неволі.
2: Лілія, от окрім руйнування гідності, це перше, для чого росіяни вчиняють сексуалізоване насильство, які вони ще цілі преслідують, застосовуючи його проти чоловіків?
3: Насправді, мені здається, що тут цілі, знову ж таки, ось як про пригнічення гідності людини, це така дуже широка ціль, а є також такі певні точкові цілі. Зазвичай сексуалізоване насильство використовується саме в межах допиту в 90% випадків, які ми фіксували, і це створено з метою, аби просто змусити людину в чомусь дізнатися. Тобто, людині умовно кажуть, що вона має щось знати, там, умовно, де знаходяться позиції військових. Людина цього не знає, і її просто фактично спочатку катують, і як на завершення цього катування, зазвичай сексуалізоване насильство – це щось, що стається останнім. Це щось, що вчиняють уже у випадках, коли людина просто не говорить те, що умовно ці виконавці хочуть чути. Тобто, скоріш за все, це вчиняється саме з метою і пригнічити гідність, очевидно, людини, але також її фактично просто змусити зізнатися в чомусь або ж отримати якусь інформацію, якщо росіяни знають, що людина нею точно володіє. Тобто це зазвичай використовується саме з метою вибити якусь інформацію. Але також ми можемо говорити і про моменти, якщо про пригнічення гідності, також очевидно, що це використовується з метою просто залякати людину, показати певну домінантність не лише над нею, а й над її тілом. І насправді ті дії, які вчинялися, коли ми з колегами працювали, і загалом, коли тільки починала працювати з темою сексуалізованого насильства, у мене була думка, як загалом людський розум може згенерувати ідею вчинити такі дії, а людське тіло витримати ці дії, тому що це вчинялося, очевидно, із метою пригнічити особу. І мені здається, в контексті порівняння певного з сексуалізованим насильством проти жінок, про жінок ми також можемо говорити ще в контексті умовно задоволення статевої пристрасті з точки зору чоловіка-виконавця, який це робить. Ми можемо говорити про те, що це робиться умовно з якоюсь, знаєте, такою метою не лише отримати якусь інформацію, а просто пригнічити особу. Очевидно, що це теж використовується, але от чоловіки і загалом сексуалізоване насильство проти чоловіків супроводжується ось саме ось цим моментом пригнічити людини, показати домінування і отримати якусь інформацію, що особа нею володіє.
2: Давайте, ну, це вже останнє питання, юридично, які це має наслідки і чи будете ви передавати кудись ці свідчення?
3: Я, мабуть, трошки ще юридично то, що розповім про кваліфікацію, яку ми здійснювали. Загалом в межах цього звіту ми прокваліфікували ці дії як злочини проти людяності. Тобто в нас є два варіанти кваліфікації. Це злочин проти людяності катування і злочин проти людяності сексуального насильства. Ми це зробили з метою, по-перше, чому злочин проти людяності? Злочин проти людяності – це загалом нова категорія в нашому кримінальному законодавстві. Вона з'явилася в 25-му році з моменту ратифікації Римського статуту, адже до цього в нас були лише воєнні злочини. І фактично питання того, як прокваліфікувати ці дії, тоді не стояло, але ми вирішили йти і показувати повністю загалом ситуацію, яка сталася шляхом демонстрування наявності складу злочинів проти людяності. Чим вони відрізняються від воєнних злочинів? Воєнний злочин – це одна дія. Одна дія. Якщо ми говоримо про злочин проти людяності, це обов'язково має бути або певна систематичність, або певна широкомасштабність дій. Тобто ми продемонстрували і широкомасштабність, і систематичність. Тобто ми через ту кількість потерпілих, які ми мали, через ту кількість областей, яка також фігурувала в звіті, можемо говорити про те, що це був не поодинокий випадок, або там небагато просто воєнних злочинів, а що це справді були злочини проти людяності, які вчинялися протягом тривалого періоду часу, вони вчинялися проти саме цивільного населення. І географічна площина також нам дозволяє говорити про певну широкомасштабність. Якщо ж говорити про наслідки щодо передачі або ж непередачі цієї інформації правоохоронним органам або інших міжнародних інституцій, ми цього не афішуємо у зв'язку з безпекою свідків і потерпілих. Очевидно, що коли ми здійснюємо опитування, ми завжди даємо таку таку довірка, це називається, знаєте, так в народі умовно, але це довірність фактично на передачу цієї інформації далі, дозвіл на передачу цієї інформації далі. І там людина зазначає, чи можна це передати умовно нашим правоохоронним органам, чи можна це передати міжнародним судовим інституціям, чи можна це передати правоохоронним органам інших країн, чи можна це здати в архів, чи можна це використати публічно. Тобто це все людина дає нам дозволи. Загалом, щодо того, як ми бачимо майбутнє цієї інформації, яку ми зібрали, загалом, якщо абстрагуватися від передачі умовно певної інформації кудись, загалом, умовно, якщо ми говоримо про Міжнародний кримінальний суд, він може використовувати дослідження, звіти, публічну інформацію від громадських або ж міжурядових, міжнародних організацій як джерело доказу. Якщо це буде підтримувати, якби підкріплювати наявні докази, які він вже має. Тобто, якщо умовно Міжнародний кримінальний суд матиме певну інформацію від певної кількості потерпілих, умовно, у нас є Херсонське ІТТ, Херсонський слідчий ізолятор, який перетворили на катівню. І буде певна кількість потерпілих, яка говоритиме, свідчитиме про вчинення катувань, про вчинення сексуалізованого насильства, навіть про їхнє місце перебування, як ця катівня виглядає. І надалі Міжнародний кримінальний суд матиме ще доступ фактично до звіту, який є в публічній інформації, він може цим ці докази ще підкріпити. Тобто це дуже добре грає на руку фактично прокурору, коли він будує обвинувачення і фактично має певний стандарт доказу, до якого він має дійти. Тобто наявність такої інформації, вона важлива саме для подальших проваджень, і загалом для притягнення винних до відповідальності. Також, окрім мети правосуддя, ми також маємо мету загалом поширення інформації щодо вчинення таких дій на території України такою, більш, знаєте, адвокаційною метою. Тобто це дуже важливо говорити про те, що потерпілими загалом від сексуалізованого насильства можуть бути не лише жінки, а й чоловіки, а говорити про те, що це вчиняється на території України. І загалом для того, умовно, момент кваліфікації, який також ми не давали юридичної, важливим є саме для викристалізовування для того саме сексуалізованого насильства проти чоловіків. Тому що, на жаль, різні установи судові, міжнародні, також мали певні в минулому проблеми з кваліфікацією сексуалізованого насильства саме проти чоловіків, не маючи таких проблем умовно щодо жінок. Тому, до прикладу, Женевська конвенція, Женевські конвенції, точніше, саме четверта, яка говорить про і закріплює правила поведінки з цивільним населенням, не налічує загалом криміналізації сексуалізованого насильства проти чоловіків. Тобто, умовно, зґвалтування жінки за Женевською конвенцією – це злочин, це порушення законів та звичаїв війни, це воєнний злочин, але проти чоловіка – ні. Тобто, тут просто ще такий важливий момент для того, аби прибрати певну стигматизацію цих дій, і для того, аби самі потерпілі були готові про це говорити, ділитися досвідом, і ми, в свою чергу, могли їм також, і не тільки ми, тобто загалом правоохоронні органи, інші організації, могли їм допомогти з дотриманням правосуддя для них самих.
0: Це була Лілія Лахнеш, юридична радниця організації Трусхаунд. Говорили про новий звіт організації, який на основі свідчень 212 постраждалих доводить систематичний та широкомасштабний характер сексуалізованого насильства російських окупантів проти українських чоловіків як інструменту катувань та приниження людської гідності. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі» щовівторка та щочетверга о 16:10 в етері Громадського радіо, на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстові версії розмов на сайті громадське.радіо.
1: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
6: Коаліція дієвців культури закликає дозволити зберігати музейні колекції за кордоном. Деталі розповідає Ольга Сагайдак, голова правління організації. У студії працює Альона Нестеренко. Пані Ольго, розкажіть, чому зараз ще немає такого чи то механізму, чи то процедури, не знаю, як тут правильніше сказати, щоб зберігати музейні колекції за кордоном. І як я розумію, оскільки ми з вами неодноразово говорили про музейні пам'ятки в наших етерах, що тут головне, чому ви лобіюєте це питання, адвокатуєте, тому що є ризик втрати через обстріли, не кажучи вже, ну, музейних цих пам'яток, не кажучи вже про території, які є прикордонними і куди прилітає, ну, просто постійно, і спочатку ти чуєш звук вибуху, а потім вже лунає треба.
7: Ну, наразі кілька днів тому приліт був в центрі Києва, і він був за кілька сотень метрів від музею Ханенків, і, власне, це спричинило пост Юлії Ваганової, директорки музею Ханенків, де вона звернула увагу, що це вже друге влучання неподалік музею, і наразі вона наголосила на тому, що частина колекції музею, на жаль, не велика частина, але менше з тим, це більше тисячі предметів, знаходяться зараз на збереженні в музеях Польщі, Німеччини та Франції. І це такі предмети, які дуже важко десь запакувати, прихистити. Там є крупні предмети, наприклад, Юля надала фотографію карети, яку відреставрували польські колеги. Дуже помічним було на початку, після повномасштабного вторгнення, те, що різні музеї Європи запросили наші музеї надати предмети на виставки і на збереження. На жаль, не так багато українських музеїв скористалися. Власне, цифру, яку ви назвали, трошки більше 2000 предметів, це дуже маленька частина нашого державного музейного фонду, який складається наразі з більше ніж 10 мільйонів предметів. Але менше з тим, коли музейні колекції поїхали на виставки, вони і презентували нашу культурну спадщину, і, власне, отримали піклування, реставрацію, стабілізацію, а потім перейшли на збереження. Проте українське законодавство щодо переміщення культурних цінностей, воно, в принципі, не змінювалося дуже багато років і було спадщиною ще фактично радянського законодавства, яке передбачало те, що предмети можуть виїжджати за кордон тільки для експонування, власне, для презентації культури, і не довше, ніж на термін в 3 роки. Наразі цей термін збігає для тих колекцій, які виїхали в 2023 році за кордон, і за діючим законодавством вони мають от бути повернені в Україну. Тому директори музеїв, які, очевидно, а це одеські музеї, це от київські музеї, музеї Львова, музейники забили на сполох, тому що вже доволі тривалий час йде мова про те, що ми мали би внести зміни законодавства і дозволити зберігати, не лише експонувати, а зберігати наші експонати за кордоном. І наразі такі пропозиції лунають, і не тільки від тих, хто зараз приймає, але і від інших музеїв. І тому тільки от навесні цього року з'явився законопроект 14391 про зміни до деяких законів України, зокрема і до закону про переміщення, де мала би бути внесена фраза про те, що переміщати за кордон можна і з метою збереження на необмежений термін, поки діє воєнний стан. Проте, на жаль, кілька разів в порядок денний ставили цей законопроект, але він не був заслуханий в залі Верховної Ради. І ось минулого тижня знову його не голосували. І, як наслідок, якщо найближчим часом цей закон не буде проголосований, то колекції або доведеться повертати, що означає наражати їх на небезпеку, і сьогоднішній ранок є підтвердженням того, що небезпека дуже серйозна. Або якщо цього не зробити, то керівники музеїв будуть нести власне відповідальність адміністративну за порушення закону. Тому ми закликаємо парламентарів якнайшвидше пріоритизувати розгляд саме цього законопроекту і внести зміни для того, щоб убезпечити те, що є за кордоном, а можливо і сприяти тому, щоб і інші колекції теж могли зберігатися поки що за кордоном.
6: Пані Ольго, у мене тут одразу уточнення. Як думаєте, чи не буде проблем з ухваленням цього закону? Чи це просто його наразі не ухвалили, бо не подумали, вирішили, що є щось більше там пріоритетне, або взагалі не були обізнані в цій ситуації? Тобто, чи виникнуть з цим проблеми, або ми зараз з вами підсвітимо це все, ви на своїх платформах, і проблем виникнути немає.
7: Наскільки я знаю, профільний комітет, ми мали спільну розмову з головою профільного комітету Микитою Потураєвим, Іваном Вербицьким, з першим заступником міністра культури. Розуміння серед органів влади, які опікуються культурою, є, що це нагальна проблема. Більше того, Микита Потураєв підкреслив, що наші колеги в парламентах країн, які приймають колекції, внесли зміни до своїх законодавств, щоб мати можливість зберігати, не просто експонувати, зберігати українські колекції. Тобто від органів влади є це розуміння. Але, на жаль, для питань культури в парламенті не так багато часу відводиться. І от на останньому засіданні розглядався, власне, національний пантеон героїв, що, безумовно, є важливим, але пантеону ще немає, а культурні цінності за кордоном є. Тому, мені здається, все-таки дуже важливо наголошувати на пріоритетності певних питань. І я дуже сподіваюся, що в наступний пленарний тиждень все-таки будуть розглянуті ці питання.
6: Будемо сподіватися, і одразу ж уточнення. Я раніше зазначила на початку нашої розмови, що вже у 8 країнах зберігаються наші музейні пам'ятки. Чи є якісь напрацювання, партнери України в цій сфері? Адже якщо буде ухвалено цей закон, то ясно, що за кордон будуть вивозити набагато більшу кількість предметів з музейного фонду, ніж зараз. Відтак, хто буде готовий їх не лише прийняти, а і належним чином за ними спостерігати, це мають бути ці країни, це має бути в співпраці з Україною, або це Україна регулярно, я не знаю, наприклад, має відрядити музейників туди, які будуть піклуватися про стан цих пам'яток.
7: Ну, наразі от у нас є, було принаймні велике сприяння Польщі, музеїв Польщі, Франція виявляла наміри піклуватися про наші колекції, були пропозиції, я знаю, від Швейцарії. Я не думаю, що це буде настільки масова масове вивезення предметів, тому що це вартує, і за це переміщення платять, власне, наші європейські колеги. На жаль, не передбачається, що мільйони одиниць відрядяться за кордон. Що стосується піклування, то так само жоден музей не буде в себе приймати музейників, які почнуть працювати там з колекціями. Йдеться швидше про збереження або про можливе експонування. Але не забуваємо, що крім збереження, звісно, перебування наших колекцій за кордоном – це ще є елемент культурної дипломатії, привід говорити про те, що відбувається в Україні, що відбувається з нашою культурною спадщиною, говорити про геноцид на культурній основі. Тому я, власне, думаю, що зміни до законодавства, вони би сприяли як збереженню, так і можливості підсвітити ті ризики, які зараз несе культурна спадщина України.
6: Це була розмова з Ольгою Сагайдак, головою правління коаліції дієвців культури, про музейні пам'ятки і як їх зберегти. У студії працювала Альона Нестеренко.
1: В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Валерія Паненко. У Деснянському районі Києва російський безпілотник впав і вибухнув поблизу газороздільної станції. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Нагадаю, що внаслідок російської атаки цієї ночі на Київ загинула жінка. Про це повідомляв Тимур Ткаченко, начальник Київської міської військової адміністрації. Станом на зараз відомо, що внаслідок нічної атаки є одна загибла і двоє осіб поранені. Нагадаю, що внаслідок ракетного удару росіян сталися пожежі в Деснянському і Святошинському районах столиці. У Святошинському районі сталося займання в адміністративній будівлі і складських приміщеннях. Там дві людини постраждали, із яких одну госпіталізували. За іншою адресою горів гаражний кооператив, пожежу ліквідували. Також внаслідок обстрілу пошкоджено адмінбудівлю та трамваї. У Деснянському районі пожежа складських приміщень. Кількість постраждалих у Немишлянському районі Харкова зросла до 29 людей. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. Близько 20 людей зазнали поранень, зокрема хлопці 17, 16, 3 років і 12-річна дівчинка. У лікарні наразі перебувають 5 людей, один чоловік у важкому стані, в операційній. Ще 7 постраждалих отримали гостру реакцію на стрес, їм надали медичну допомогу на місці. Загинули 2 людей, приблизно 60-річного віку. Їхні дані уточнюються. Профільні служби продовжують усувати наслідки обстрілу. До 7 людей збільшилась кількість поранених внаслідок ранкової російської атаки дрона на маршрутку у Херсоні. Про це повідомляє Херсонська міська військова адміністрація. Як зазначається, 59-річна херсонка звернулась до медиків. У неї мінно-вибухова травма, контузія, струс головного мозку та уламкове поранення лівого ока. Також міська військова адміністрація інформує, що медична допомога знадобилася 59-річному херсонцю, який постраждав внаслідок атаки безпілотника у Дніпровському районі. Близько 5 ранку у чоловіка контузія, мінно-вибухова травма та пошкодження ока. Президент України Володимир Зеленський підтвердив удари українських дронів по Саратовському і Воронезькому регіонах, Татарстану і Башкорстану. Там вдарили по нафтопереробним заводам та іншим об'єктам. Про це він написав у своїх соцмережах. За його словами, військові уразили Саратовський нафтопереробний завод і НПЗ у Татарстані. Він зазначив, що завдання виконували військові сил спеціальних операцій, сил безпілотних систем, служби безпеки та розвідки. Раніше у Генеральному штабі також підтвердили влучання по НПЗ. Там додали, що Саратовський НПЗ входить до структури компанії «Роснефть» і є одним із ключових нафтопереробних підприємств Поволжя. Він здатен переробляти близько 7 мільйонів тонн нафти на рік і випускає бензин, дизельне та авіаційне пальне, які використовуються, зокрема, для забезпечення військової логістики Росії. А у Татарстані військові уразили нафтопереробний комплекс «Таїф-НК». До нього входять НПЗ, завод бензинів і комплекс глибокої переробки важких залишків. Президент США Дональд Трамп заявив, що більше не вважає чинним режим припинення вогню з Іраном і не має наміру продовжувати домовленості із Тегераном. Про це він сказав під час спілкування з журналістами перед початком саміту НАТО в Анкарі. Він також різко розкритикував іранське керівництво. Водночас Трамп повідомив, що американські переговорники продовжать контакти з іранською стороною, хоча, за його словами, переговори з Тегераном є марною тратою часу, оскільки іранська влада, на його думку, не заслуговує на довіру. Зазначу, що ціни на нафту зросли більше ніж на 2% після того, як американські військові завдали авіаударів по Ірану і відновили санкції щодо продажу іранської нафти. Міжнародна федерація футболу розгляне можливість повернути російські команди до міжнародних турнірів після рішення Міжнародного олімпійського комітету скасувати обмеження для росіян. Про це повідомляє видання Sky News. У федерації заявили, що проаналізують рішення Міжнародного олімпійського комітету, а вже потім вирішать, що робити далі. Водночас FIFA вже погодила участь збірної Росії у юнацькому чемпіонаті світу, який у жовтні прийматиме Азербайджан. Російські збірні і клуби не беруть участі у міжнародних турнірах FIFA трофею УЄФА з 22-го року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Через розпочату війну збірна Росії пропустила відбір до чемпіонатів світу 22-го та 26-го років серед чоловіків, а також жіночий чемпіонат світу 23-го року. Президент ФІФА Джанні Інфантіно ще в лютому заявляв, що організація має розглянути можливість повернення російських команд. За його словами, ця заборона нічого не дала, а лише створила більше розчарувань та ненависті. Нагадаю, що УЄФА у 23-му році також намагався повернути російські юнацькі команди до міжнародних турнірів, однак відмовився від цієї ідеї після негативної реакції європейських футбольних асоціацій. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 8 липня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідромедцентр, короткочасні дощі в день, крім заходу та крайнього сходу, грози. У південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Лише у південно-східній частині вночі без опадів. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, а вдень від 24 до 29. У західних Вінницькій та більшості північних областей від 19 до 24.
0: Погода на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
1: 44 гривні 50 копійок.
0: Євро.
1: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 77 копійок. Євро купують.

0: кредитній організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит. До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
1: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих історій». Слухайте в програмі «Драйв Тайм» на громадському радіо.
2: Чуйка 4.0. Компанія-виробник представила модернізований детектор. Які його можливості о 17:45? Говоримо з Валерієм Зарубіним, засновником технологічної компанії Bluebird Tech. Зустріч Зеленського і Трампа на саміті в Анкарі. Про що говорили, розпитаємо з місця події виконавчу директорку громадського радіо Руслану Брянську.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
3: Нам важливо, щоб ви нас чули.
0: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
3: за лінією розмежування.
0: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
0: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
0: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
4: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
0: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
4: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
0: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив» «Історії єврейських погромів». В етері громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
3: громадське.радіо.
4: Відерштан.
0: Відерштан.
4: Супротив.
0: Супротив.
4: Пам'ять виростає із забуття.
5: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
0: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
6: Які сигнали отримала Україна від союзників на саміті НАТО в Анкарі та про що говорив Володимир Зеленський, запитаємо у виконавчої директорки громадського радіо Руслани Брянської, яка працює на місці. У студії працює Анастасія Потапенко. Розкажи, будь ласка, яким для України був перший день саміту, що б ти назвала його головним підсумком?
7: Мені здається, найголовніший підсумок – це те, що було підписано ще дві угоди «Дрон Діл». Це угоди в оборонній співпраці з іншими країнами. Напередодні ми були в

0: Те від Демешки президент Володимир Зеленський, тому що є така практика, що саме в якихось таких приміщеннях готелю відбуваються зустрічі із представниками інших країн, які також зокрема мешкають завжди в одному місті. Ну не завжди, тому що це, звісно, безпекова ситуація, але все одно в тому готелі, де ми вчора були, ми зустріли багатьох очільників держав, зустріли і міністра оборони Німеччини, бачили, зокрема, як і Володимир Зеленський з дружиною Оленою йшли на вечірній такий прийом до президента Туреччини. Але саме підписання одного із бронділів, зокрема із прем'єр-міністркою Метою Фредеріксен, прем'єр-міністркою Данії, відбувся ось там у приміщенні цього готелю. Для нас було важливо також поговорити із представниками української делегації, які запевнили, що цього року саміт надзвичайно відрізняється від попередніх самітів, зокрема минулорічного в Гаазі, тому що тут зараз всі оголошують таку всебічну підтримку Україні. Важливо було, що генеральний секретар НАТО Марк Рюте так само зауважив на тому, що НАТО перебуває з Україною, допомога Україні продовжується. І от сьогодні була ранкова такий прес-підхід Марка Рюте до журналістів. Зокрема, він сказав про те, що очікує, що Альянс визнає Росію довгостроковою загрозою, тому що я нагадаю, що про це йшлося вже певний період часу. З приводу того, чи може НАТО визнати Росію довгостроковою загрозою. Рюте наголосив, що цей остаточно такий ухвалений документ за підсумками саміту, про це можна буде говорити лише після завершення, але ось ці напрацювання, тому що, звісно, напрацювання заключного документу ведуться, вони, як він сказав, дозволяють мати впевненість в цьому, що всі союзники разом визнають, що Росія – це довгострокова загроза для території НАТО. Тому будемо також дочікуватися публікації декларації і будемо бачити, що ж саме в ній буде вказано стосовно Росії. Ти, зокрема, сказала про президента Трампа. Ми так само всі вчора очікували на його приїзд. Дуже очікуємо на сьогоднішню його зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Тут, чесно кажучи, журналісти ледь не б'ються і не сперечаються між собою, хто піде на прес-конференцію президента Трампа, тому що ми розуміємо, як важливо поставити йому питання щодо України. І нам одразу сказали, що потрібно буде викрикувати їх і йти поперед іншими медіа, тому що ми знаємо Трампа, він просто так слово не дасть. Тому дуже сподіваємося, що громадське радіо, зокрема, також потрапить на цю прес-конференцію. Стосовно його ось цього ніби негативного настрою, з яким він прилетів в Анкару, то насправді вже за вчорашньою його зустрічю із генсеком НАТО, із президентом Туреччини Реджепом Тайпом Ердоганом, було зрозуміло, що не такий же в нього поганий настрій, хоча на всіх фото він виглядає таким похмурим. Але Трамп дуже розхвалив Туреччину, сказав, що і дорога від аеропорту чудова, і що керівництво президента Ердогана має таке дуже сильне військове відношення до країни, що дуже багато американської техніки і багато військовослужбовців перебувають в Туреччині, що цю країну не можна недооцінювати. Розхвалив одним словом, як міг, сказав, що в нього з Ердоганом хороша хімія, прекрасні відносини. Єдине сказав, що мали вони от деякусь таку нерозуміння в їхніх союзницьких відносинах щодо теми Ірану, тому що нібито Туреччина прагне покласти край війні з Іраном. І от з приводу цього якось так все ж таки було незрозуміло. Також, що дуже зацікавило журналістів, президент США сказав, що він провів дві телефонні розмови, зокрема одну із президентом Росії Путіним, а іншу із президентом України Володимиром Зеленським. Сказав, що два цих президента зацікавлені в досягненні мирної угоди, але ні президент України Володимир Зеленський, ні Путін. Зокрема, станом на вечір вчора, сьогодні я ще не передивлялася, чи є новини з приводу цього, але не робили заяв щодо телефонної розмови із Трампом. Тому що це було, поки ніхто не зрозумів.
1: Так, хочу додати, що я також ще поки не бачила жодних коментарів стосовно цього. Хотіла ще уточнити. Ти казала, що на конференцію з Дональдом Трампом є обмежена кількість журналістів з України. Чи от дуже цікава кількість, скільки пускають і яким чином обирають медіа, яке буде присутнє на цій конференції? чи пускають усіх зареєстрованих?
0: Ні. Тут на жодну прес-конференцію не пускають усіх. Мають бути такі спеціальні картки на вчорашню зустріч Зеленського в готелі із лідерами. Там так само була обмежена кількість. Нам пощастило навіть їхати в президентському кортежі, але ми посміхаємося з того, що на нашому цьому бусику була назва «Лагач». Це був багаж до цього в цьому бусику, а потім посадили туди журналістів. Але все одно чудово, що ми побували в цьому готелі, побачили всю ту атмосферу, змогли бути присутніми на підписанні важливих угод. Тобто ми насправді задоволені, хоч і надзвичайно втомлені, бо просто активність тут шалена. Щодо запуску журналістів, ми знаємо по попередніх самітах, що іншим журналістам, крім американських, слова не давали на прес-конференції Трампа. Тому всі радять просто викрикувати свої питання, чим Трамп зацікавився і все-таки відповів на них. Ну, зокрема, стосовно України, я думаю, що тут потрібно викрикувати головне слово «Україна», а потім він має, принаймні, ми маємо на це сподівання зацікавитись цим питанням. Буде обмежена кількість журналістів, формуються списки, досі достеменно невідомо, хто буде, тому що списки в кожної країни різні. Це буде невелике приміщення, тому що умовно, якщо Марк Рютте дає прес-конференцію, це такий головний прес-центр. Тут буде не так, але поки що нічого не відомо, але ми сподіваємося, я так скажу. Ще, можливо, буде вечірній прес-підхід Володимира Зеленського. Про це повідомив напередодні його прес-секретар Нікіфоров. І от, як сказав Сергій, що так само буде швидше за все обмежена кількість журналістів, тому формуємо списки. Тобто формування списків – це також частина тієї роботи, якою ми тут займаємося. Сьогодні також хочу сказати про саму Анкару, що бачили з самого ранку на вулиці, зокрема напередодні ввечері, багато делегацій, тому що теж казали ветери громадського радіо, що тут просто закрите все місто, таке відчуття, що місто живе тільки самітом НАТО, багатьох, мабуть, всіх точно державних представників державних органів відпустили на такі вимушені канікули. Працюють лише там магазини і якісь ресторани чи кафе, заклади харчування, але загалом місто просто пусте, бо тут надзвичайно велика кількість людей живе, і зазвичай це місто перебуває в заторах. Тому для того, щоб не було цих заторів, і кортежі змогли добратися від аеропорта до місця проведення саміту, а це там приблизно 20-30 хвилин їзди, без перешкод, то місто перекрите, центр, зокрема, перекритий, але ось ці кортежі ми бачимо від учорашнього вечора постійно, сьогодні вранці всі кортежі під'їжджали до палацу, де відбуватиметься самий саміт. Тому що от в цьому палаці сьогодні такий буде головний день саміту, тому що вчора ніби теж був перший день саміту НАТО, але насправді вчора весь такий актив, всі зустрічі проходили в іншому місті, де був форум оборонних індустрій, і де багато говорили саме про оборонну промисловість. Туреччина як країна відома також своїм виробництвом, зокрема відома заводом «Байрактар», представляла свої зразки озброєння. І я думаю, що це моя така особиста думка, це було зроблено зокрема для того, аби Туреччина змогла представити свої зразки озброєння і зацікавити ними представників інших країн.
1: А скажи, будь ласка, чи, можливо, є якась інформація, що говорять в кулуарах про сьогоднішню зустріч Зеленського та Трампа? Можливо, є якісь очікування або теми переговорів, є те, що публічно не висвітлюють, але от між журналістами, можливо, є якась інформація?
0: І між журналістами, і, зокрема, напередодні українська делегація нам сказала, що нам головне ліцензії на патріоти, і всі сподіваються, що Трамп дасть їх Україні. Але знаємо, що, от зокрема, видання Bloomberg писало, що не вірять про якісь результати між Трампом і Зеленським після їхньої зустрічі, тому що зараз Україні вдалося так переломити ситуацію на полі бою на власну користь, а ми знаємо, що через все ставлення Трампа до України швидше за все змінилося або могло змінитися. І, зокрема, минулого року, як Трамп казав Зеленському в Білому домі, що в нього немає козирів, то зараз він каже, що український президент досить добре протистоїть Росії. Тобто, мені здається, що точно ось ця зустріч буде на таких якихось, принаймні не підвищених тонах, але вона буде точно неспокійною, знаючи темперамент Дональда Трампа. Але будемо все-таки очікувати принаймні на якісь результати. Хоча ще раз повторюсь, що європейські союзники вони не чекають значних результатів від переговорів Трампа і Зеленського. Тому тут проанонсую, що сьогодні у вечірньому етері Drive Time на громадському радіо обов'язково слухайте, зокрема, і цей етер, і моє включення по результатах другого дня саміту НАТО в Анкарі.
1: Це була розмова з виконавчою директоркою громадського радіо Русланою Брянською, яка працює на саміті НАТО в Анкарі. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: На Львівщині зафіксували спалах гострої кишкової інфекції, що могло стати причиною масового захворювання, як уберегтися від кишкових інфекцій влітку та на що варто звернути увагу під час відпочинку біля водойм. Говоримо про це з керівницею Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталією Іванченко-Тімко. У студії працює Анастасія Потапенко. Пані Наталія, що наразі відомо про цей спалах? Чи можна вже говорити про його ймовірну причину?
3: Ми говоримо станом на сьогодні, що всього звернулися по медичну допомогу 49 людей, з них 42 дитини. Числа тих, хто з 26 червня по 1 липня відпочивали на озері Задорожньому. 37 людей, з них 32 дітей, звернулися у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню. І 12 людей, з них 10 дітей, звернулися у заклади охорони здоров'я Стрийського району. Власне, всіх їх об'єднувало перебування на озері Задорожньому. Коли безпосередньо з кожним спілкувалися, то, напевно, 96% всіх, хто захворів, відпочивали на території Тростянецької громади на так званий громадський пляж, тобто там немає пляжу, і дозволу на купання в тій території не було. Але ми пам'ятаємо, яка була спека, і більшість людей вирішили рятуватися, власне, ближче до водички. І коли провели перші вірусологічні дослідження, а вірусологічні дослідження проводяться вірусологічною лабораторією Центру контролю і профілактики хвороб тоді, коли з лікарні доставляється біоматеріал, тобто кал. Спочатку нам доставили 3 зразки, ми їх дослідили. Жодного віруса не виявили власне матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції, сальмонел, шигел, тобто і бактерійних збудників. І так само дослідили воду, яку привезли зразки, декілька зразків з озера. Вірусів не виявили. З бактеріологічних досліджень, фактично, умовно патогенна флора, лактозопозитивна кишкова паличка, тобто таке, що, в принципі, в нормальних умовах могло би не викликати захворювання, але ми думали, що, ймовірно, оскільки була висока температура навколишнього середовища, кишкова паличка при потраплянні в воду могла збільшити концентрацію і захворіла, відповідно, більша кількість людей. Але люди продовжували поступати в лікарні і розповідали, що вони відпочивали, власне, на озері Задорожньому. Тому вдруге в понеділок з Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні доставили ще зразки калу і, власне, в 4 виявили ротавірус. Тобто всього ми задослідили 9 зразків, з 9 в 4 виявили ротавірус. І вчора ми отримали результати вірусологічної лабораторії, що в 2 зразках води, відібраних в різних місцях, Одна, власне, на території того так званого громадського пляжу, друга в ділянці, де є дачі, в воді озера виявлено ротавірус. Як він туди потрапив? Ну, на сьогоднішній день 100% ми не знаємо. Відбулася комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в Стрийському районі. Ну, відповідно, з'ясовують причини і умови, які могли сприяти виникненню спалаху, але ротавірус – це інфекція, яка передається, може передаватися через інфіковану воду, через інфіковані продукти харчування, через якісь там спільні предмети, іграшки, і при близькому оточенні може в тому числі передаватися рідше повітряно-краплинним шляхом. Але якщо простіше, то джерелом інфекції, як правило, є людина, яка скалом виділяє вірус. Причому вона може почати виділяти вірус ще до появи власних якихось розладів в стані здоров'я, ну і впродовжує під час повних клінічних проявів. Яким чином фекалії від хворої людини потрапили в озеро, на сьогоднішній день точно сказати ми не можемо, ну але це найбільш ймовірна причина інфікування, тобто ротавірус потрапив в воду озера. Що добре, озеро велике, величезний об'єм води, величезна площа, і захворіли не всі люди, які перебували на озері, а ті, хто були в прибережній зоні і, власне, в одній якійсь локації. Тепер виникає інше питання, що робити далі, оскільки зрозуміло, що ми не можемо продезінфікувати всю воду в озері якимось дезасобом. Це, в принципі, технічно неможливо. Погодні умови, на щастя, в нас зараз трошки змінилися, люди не купаються, тому саме основне, щоб в інкубаційний період від моменту потрапляння збудника до появи перших симптомів, враховуючи, що сьогодні 8 число, ну і трошки вже похолодало. Сподіваємося, що люди вже більше поступати не будуть. Купатися наразі в озері не можна, ну і погода тому не сприяє. І хворі отримують лікування. 9 чоловік вже були виписані з Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. За ними продовжують, за тими, хто залишається в лікарні, продовжується медичне спостереження і лікування. Але ротавірус – це така хвороба, яка відома давно. Вона, власне, часто перебігає зі спалахами. Профілактика – це є в малесеньких дітей вакцинація. А для того, щоб не було певних ускладнень серед маленьких дітей, старшого віку вже дітей дорослих вакцинувати не можна. І заходи профілактики – це банальне миття рук, дотримання технології приготування їжі, ну а саме основне використання для пиття води гарантованої якості. Що ж до купання в озерах, в річках, то завжди єдина порада – намагайтеся не заковтувати воду, коли ви купаєтеся, коли ви пірнаєте. Ще річ проста, але не завжди нею дотримуються. Коли ми щось споживаємо на березі річки, озера, то руки потрібно мити водою гарантованої якості, а не річковою. Ну і зрозуміло, так само фрукти, овочі. Тому на сьогоднішній день, власне, така ситуація. 9 виписано, сьогодні, напевно, знову виписка буде тривати, але всі хворі з позитивною динамікою. І, напевно, за останніх багато років це вперше спалах на Львівщині, пов'язаний, власне, з відпочинком на в рекреаційній зоні, тобто на території озера. Але ще раз наголошую, що фактично майже всі, хто захворіли, купалися в тому місці, де купатися заборонено. Тому це теж дуже важлива порада. Якщо немає дозволу на купання, то в жодному випадку не можна використовувати ту територію для відпочинку і, зокрема, для купання. Тому що причин для того може бути багато.
1: А скажіть, будь ласка, на що звертати увагу, обираючи місце для купання?
3: Як правило, перед початком сезону в засобах масової інформації, на сайті, зокрема, обласної адміністрації, на сайті громад, з'являється інформація про перелік місць, які дозволені для відпочинку, в тому числі і для купання. І варто завжди прислухатися до цих порад і купатися там, де рекомендовано, власне, в цьому сезоні. Це означає, що пройшли перевірки, що облаштовані і берегова зона, і є рятівники, і пройшли лабораторне дослідження вода, ну і ще декілька нюансів. Ну, але простіше для людей, якщо ви бачите табличку, де написано «купатися заборонено», то не варто експериментувати над собою і проводити такі речі. Тому, напевно, це найпростіше, що варто зробити. Ну, як правило, там, де є облаштовані пляжі, там є вбиральні і з рукомийником, де є можливість помити руки. Так, це нібито, ну, це абсолютно не дрібничка, так, оскільки дуже часто в такий спосіб теж можуть передаватися різноманітні інфекційні захворювання. І наразі, напевно, все.
1: Так, дякую.
3: Можу це додати, так, що на початку ще вода, власне, досліджувалася і на санітарно-гігієнічні показники, тобто абсолютно впевнені, що це не якийсь не був хімічний токсин, це не була якась хімічна речовина, яка би могла викликати захворювання. Тобто на це вода теж була протестована.
1: Це була розмова з керівницею Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталією Іванченко-Тімко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Як захистити здоров'я під час задимлення після російських обстрілів? Що робити, якщо у повітрі відчувається запах гару? Кому варто бути особливо обережним та як правильно захистити дихальні шляхи? Про це говоримо з фахівцем Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Андрієм Косіновим. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, а наскільки небезпечним для здоров'я є задимлення після масштабних пожеж, які виникають через російські обстріли?
4: Ну, дійсно, це є дуже суттєва загроза. Якщо людина знаходиться поруч, то вона може отруїтись. Тому наші ДСНшники працюють в спеціальних шлемах з кислородним балоном, який уникає можливість дихати газом, який є після того, що горить. І найбільш такий суттєвий вплив на здоров'я – це матеріали, які горять, це пластик, це будівельні матеріали, інші, які ми не знаємо, що там розривається і відбувається. І особливо треба звернути увагу на те, що ми не бачимо. А не бачимо ми дві речі. Перш за все, ми не бачимо чадний газ, ми його не відчуваємо. І по-друге, ми не бачимо дрібнодисперсний, ну, пил, особливо дуже маленького розміру, і це може впливати на загальний стан здоров'я.
1: А скажіть, будь ласка, хто найбільше ризикує через забруднення повітря в першу чергу?
4: Ну, перш за все, це люди, які мають хронічні захворювання. Давайте їх окремо виділимо. Це перш за все люди, які мають хронічні захворювання легень, серцево-судинне захворювання, це вагітні, це діти і люди, які похилого віку, вони дійсно можуть перш за все отримати проблеми від того, що знаходиться поруч з вогнищем.
1: А які перші кроки варто зробити людям, якщо вони відчувають запах гару в своєму районі або після вибухів влучання російських ракет бачимо стовп диму? І якщо цей стовп диму десь поруч, що треба робити?
4: Ну, я б сказав би, що загальні дії, які потрібно вже було зробити, тому що це вже не перший раз сталося, і люди дійсно мають проблеми, ми маємо задимлення в місті. Тому, перш за все, зачиняйте вікна, це перше. По-друге, зробіть вологе прибирання. Третє, прийміть душ, а далі вже потрібно зробити інше. Є такі прибори, вони очищують повітря. От його треба купити, тому що якщо ви знаходитесь в закритому приміщенні, поруч десь ви відчуваєте гар, краще, щоб був такий фільтр повітря. Його можна придбати в будь-якому магазині, там техніки, і це дуже допоможе. По-друге, людина повинна пити більше води, ніж звичайний день. І по-третє, якщо у людини є хронічні захворювання, краще тримати поруч з собою інгалятори, якщо це легеневі, таблетки, які є. І ще що важливо, якщо у вас є можливість виїхати кудись на півдня, на день, краще це зробити. Тому що знаходячись поруч, ви все одне будете дихати небезпечними речовинами, краще від'їхати, якщо є така можливість, звісно.
1: Також чула випадки про те, що люди виходять на вулицю у звичайній медичній масці. Чи захищає вона від продуктів горіння, чи краще використовувати респіратор?
4: На жаль, ні. Медична маска не спасає, так як вона й не спасала, коли був ковід. І там, коли був ковід, ви пам'ятаєте, можливо, є спеціальні респіратори FFP2 і 3. В них його треба одягати і в ньому бути на вулиці, якщо поруч щось горить. Але краще, звісно, деякі люди навіть навмисно приїжджають туди, де щось сталося, кудись попала ракета чи дрон, і дивляться на це, знімають. Оцього не потрібно робити. По-перше, ви заважаєте працівникам працювати, по-друге, ви себе особисто наражаєте на небезпеку. Не треба цього робити.
1: А якщо, наприклад, немає поруч взагалі нічого, чи допоможе волога тканина, правильно?
4: Дійсно, ми будемо вже брати ті речі, які є поруч, волога тканина – ну, може знизити вплив газу, але треба краще відійти кудись подалі. Тому що це таке не дуже серйозно може вплинути на покращення повітря, яке ви вдихаєте.
1: А давайте ще раз проговоримо про симптоми після перебування у задимленому повітрі, також коли поруч також є влучання або прильоти. На що треба звернути увагу, що має насторожити людину?
4: Ну, давайте розділимо. Є легке подразнення, це, наприклад, печія в очах, першиння в горлі, кашель, нежить, осиплість голосу може з'явитися, головний біль. Є помірне отруєння, це вже людина відчуває задушку, стискання в грудях, сильний кашель, слабкість, іноді може бути навіть запаморочення чи нудота. І коли вже такі серйозні отруєння, ми можемо бачити у людини виражену сонливість, непритомність, синюшні губи, і тоді, звісно, треба якомога швидше покинути місце, де ви знаходитесь.
1: А що робити людям із, наприклад, астмою, алергіями чи іншими хронічними захворюваннями? Я вже зрозуміла, що перше, при будь-якій змозі виїжджати, перебувати в іншому місці. Але якщо, наприклад, немає такої змоги?
4: Ну, перш за все, я вже казав, треба тримати поруч з собою ті препарати, інгалятори, які людина використовує. Іноді людина має, наприклад, астму чи якесь інше легеневе захворювання і може забути взяти з собою не респіратор, а інгалятор. Тому краще його тримати поруч, щоб він був повний, щоб було достатньо рідини, яка допоможе людині покращити свій стан. Це обов'язково. По-друге, всі ліки, які ви приймаєте, якщо маєте хронічне захворювання, маєте в достатній кількості і поруч з собою. І я кажу, що покинути це не обов'язково виїжджати кудись на тиждень чи на два. Краще ви можете відійти навіть на кілометр, 100 метрів, щоб не дихати концентрованим брудним повітрям.
1: Як зрозуміти, що повітря вже стало безпечнішим? Просто перечекати декілька годин, чи, можливо, є інші показники?
4: Дивіться, наш центр публікує, особливо в ті дні, коли є атаки, ми публікуємо декілька разів на день інформацію щодо якості повітря в тих точках, де ми знаходимо, ну, де в нас є детектори стоять, ми вимірюємо це. Іноді виїжджають мобільні бригади, вони також роблять заміри, і далі ми це публікуємо. Тому звертайтесь до офіційних сайтів, наприклад, нашого центру контролю профілактики хвороб, і там ви можете побачити в тих містах, де ми це публікуємо, там адреси є, який рівень забруднення, чи він є, чи його нема в цьому місті.
1: Це була розмова з фахівцем Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Андрієм Косіновим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Про ситуацію на фронті, зокрема на Покровському напрямку, говоримо з Тарасом Мишаком, старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремо штурмової бригади безпілотних систем. У студії працює Анастасія Потапенко. Пане Тарасе, розкажіть, яка зараз ситуація на Покровському напрямку, наскільки інтенсивними залишаються штурми?
5: Ситуація залишається стабільно складною, штурми відбуваються практично кожного дня. Точніше, це навіть не штурми, це, скоріше, спроби інфільтрації, тому що в класичному розумінні штурмів колонами броньованої техніки, як це росіяни робили там рік тому ще і раніше, вже не відбувається. Зараз вони намагаються інфільтровуватись, рухатись малими групами по двоє, по троє, іноді навіть по одному на різних ділянках фронту, проходити через якусь приховану ділянку місцевості, там через посадки, ярки, балки, і заходити в міжпозиційний простір, просочуватися в наш тил. І це відбувається фактично кожного дня. Успіху вони на нашій ділянці фронту не мають, але спроб своїх не полишають і продовжують це робити. Тобто вони от висуваються. Зазвичай ми їх виявляємо ще на підступах до наших піхотних позицій і знищуємо дронами. Намагаємося ще на їхній території.
1: А ці групи, скільки людей до них входить? Це 2-3 людини, який саме контингент?
5: Це до 4, там, можливо. Ну, тобто це зовсім малі групи, навіть менше відділення. Щодо контингенту, переважно по тому, що ми бачимо, коли вони там потрапляють в полон, це люди, які там нещодавно опинилися в армії, там за якісь борги або там за якісь кримінальні правопорушення, їм дають вибір там тюрма або армія. Люди такого маргінального типу, вони не надто підготовлені, але все ж таки не варто недооцінювати, тому що все-таки це озброєні люди, які приходять сюди, і вони можуть вбивати і можуть наробити багато біди. Тому не варто легковажно все одно до цього ставитися. І до того ж, це такі от перші хвилі. Це не означає, що росіяни там зовсім уже закінчились підготовлені бійці, вони в них є, просто вони їх використовують більш обережно і в більш таких продуманих операціях.
1: А от останнім часом це люди, які без техніки заходять. Я маю на увазі, що вони не використовуються, наприклад, квадроцикли або мотоцикли, як на інших напрямках.
5: Квадроцикли дуже рідко, але використовують іноді так само і мотоцикли. Не так часто, як це було раніше, але іноді використовують. Дуже часто вони використовують таку от легку техніку, як автомобілі, якісь перероблені багі, але це все відбувається не безпосередньо в штурмах, це більше для логістики в їхньому тилу. Тобто наші дрони так само, ми намагаємося створювати їм цю кіл-зону в їхньому тилу, тобто залітати десь на логістичні їхні маршрути, дороги, якими вони рухаються, і вичікувати там їхні переміщення. От там вони рухаються на всій цій техніці, переміщаються там десь між своїми позиціями, і там також намагаємося їх знищувати.
1: От якраз хотіла спитати наступне питання щодо логістики. Чи справді росіяни вже намагаються облаштовувати у Покровську свої такі командні пункти та логістичні центри?
5: Ну так, вони підтягнули туди вже і позиції там пілотів, і певні командні пункти в міській забудові. Тобто так, вони використовують перевагу, яку дає міська забудова, там значно простіше базуватися, значно простіше облаштовувати якісь позиції, тому що все ж таки в полі ти більше на виду, тобто там важче десь сховатися, в міській забудові це робити легше. Так само дороги, які йдуть до Покровська зі всіх сторін, це дає їм певну перевагу, тому звісно, утримання великих міст має велике значення.
1: Ну і логічно, що одним із головних завдань зараз є це знищення російської логістики. От скажіть, будь ласка, наскільки зараз вдається бити по таких цілях?
5: Вдається. Намагаємось працювати на різну глибину, тобто не тільки по безпосередньо лінії зіткнення, так само і middle strike. Є у нас засоби, які ми можемо вражати ворога там до 100 кілометрів глибини, діставати їх в їхньому тилу, тобто вантажівки, переміщення, бензовози, скупчення особового складу, все це намагаємось виявляти і вражати. Звичайно, хочеться більше, для цього потрібно більше засобів і більше людей, тому закликаю долучатися. Є багато вакансій пілотів, можна робити важливу справу для роботи, для країни.
1: Так, про це ми ще окремо поговоримо. Зараз хотіла спитати стосовно нових дронів. Бачимо також, що військові коментують і розповідають, що росіяни почали застосовувати новий дрон БМ-35, який називають меншим аналогом Шахеда. Чи вже доводилось вашим підрозділам із ним стикатися?
5: Так, я чув те, що ви сказали на початку ефіру про те, що вони працюють на Старлінку. Ну це хіба що на тих Старлінках, які там через якихось недобросовісних українців їм вдалося зареєструвати, тому що ну росіян відключений зараз Starlink, але у них є свій аналог Starlink'у. Там, здається, він називається Восход, тобто їхні власні супутники, які забезпечують такий зв'язок. Щодо цього конкретного дрону, я зараз не можу сказати щось конкретного, поки що не стикався з ним, з якимись відомостями по ньому, але росіяни вже давно мають там Герберу, яка теж є таким меншим схожим аналогом Шахеда, і є у них молнії, і вже молнії там другого покоління, які вже не такі прості, як були перші, які дуже сильно надокучають от власне в цій кілзоні, там до 20-25 кілометрів від ЛБЗ, дуже багато цих дронів в повітрі. Є і інші у них засоби, і FPV, і FPV на оптоволокні, і теж здатні далеко залітати. Тому, на жаль, у них не бракує дронів наразі, і через це дуже ускладнена логістика в нашому тилу.
1: От якщо говорити наперед трошечки, за вашими спостереженнями, чого можна очікувати на Покровському напрямку найближчими тижнями, як ви вважаєте?
5: Ну, складно казати, чого очікувати і прогнозувати таке, ну, навряд чи. Думаю, щоб не розкривати і наші плани так само. Звичайно, очікувати варто того, що росіяни будуть продовжувати тиснути. Думаю, в першу чергу вони будуть намагатися рухатись в бік Слов'янська-Краматорська, тобто така їхня пропагандистська мета, яку вони вже не раз собі ставили і постійно ці сроки зривались, захопити повністю Донецьку область. Але так само, думаю, вони будуть пробувати прориватися і в Дніпропетровську область, рухатися в бік Павлограду, намагатись перекривати і брати під вогневий контроль трасу Павлоград-Покровськ, що вони вже і так роблять, намагаються робити вже достатньо давно. Тому якби вони будуть тиснути всюди і будуть дивитись, де у них буде щось виходити. Там, де буде виходити, туди будуть перекидати більше сил і тиснути ще більше. Така їхня тактика, вона весь час вже впродовж цих років війни вони весь час нею користуються.
1: Саме тому українському війську зараз вкрай необхідне підсилення. І от якраз хотіла про це поговорити. Ще одна тема, яка зараз активно обговорюється. З 13 червня Міністерство оборони запустило програму добровільного повернення на службу для військових, які самовільно залишили частину. Ваша 59-та бригада входить до переліку підрозділів, які можна обрати для повернення. Чи вже є військові, які звертаються саме до вашої бригади?
5: Так, вже є, не хочу помилитись, зараз, можливо, вже більше, тому що останній раз, коли уточняв цю цифру, було близько 20, які повернулися вже, ще була певна кількість, які знаходяться в процесі оформлення документів. Тобто наша бригада входить в топ-10 підрозділів Збройних сил України, тобто за рейтингом Дельта обрати підрозділ можна з топ-50. Чому ця система є зручною? Тому що можна самому обирати підрозділ і уникнути батальйонів резервів, чого ну завжди там ті, хто йшов в СЗЧ, вони якби не дуже хотіли туди потрапляти, тому що там певні не зовсім комфортні умови перебування, плюс там за тебе вирішать, куди далі тебе повернуть. А тут є можливість обрати бригаду, є можливість обрати підрозділ, напряму звернутися там до рекрутерів, проїхати на ППД бригади оформитися і продовжити службу. Тобто СЗЧ стається з різних причин. Зараз ну всі це розуміють. Там хтось не порозумівся з командиром, хтось можливо думає, що його не так використовують, як би він хотів. Можна обрати посаду за своїми вміннями, за своїм якби покликом і продовжити службу. Тому ця програма вона буде не постійна, вона буде до 20 вересня. Тому варто нею скористатися, тому що після 20 вересня повертатись доведеться по загальній процедурі, і там вже може не бути вибору. Тому закликаю всіх, наша бригада приймає після СЗЧ, дуже багато є людей, які вже повернулися, які раніше поверталися, задоволені всім. Тобто те, що їм обіцяли, те у них і є. Та посада, та робота, колектив хороший, командири, які бережуть життя, і топове забезпечення в нашій бригаді. Тому закликаю, повертайтеся, сайт 59.com.ua, там анкета, далі з вами зв'яжуться рекрутери і розкажуть подальший алгоритм дій.
1: Це була розмова з Тарасом Мишаком, старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Ви слухаєте новини на Громадському радіо, у студії Валерія Паненко. До 34 людей зросла кількість постраждалих через удар Російської Федерації по Немишлянському району Харкова. Про це повідомив Олег Сінігубов, начальник Харківської ОВА. У лікарні наразі перебувають 5 людей, один чоловік у важкому стані в операційній. Ще 7 постраждалих отримали гостру реакцію на стрес, їм надали медичну допомогу на місці. Загинули 2 людей приблизно 60-річного віку, їхні дані уточнюються. Профільні служби продовжують працювати над усуненням наслідків обстрілу. Впродовж червня 26-го року безпілотники Сил оборони України виконали понад 437 тисяч бойових місій і уразили більш як 200 тисяч верифікованих цілей російських військ. Для порівняння, у травні цей показник становив майже 180 тисяч. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Також, за словами генерала, у червні за допомогою дронів було уражено майже 28 тисяч російських солдатів. Окрім цього, він розповів, що за допомогою дронів класу Middle Strike у червні ЗСУ уразили понад 3 тисячі цілей окупантів, а в травні таких уражень було майже 2 тисячі. Окремо головнокомандувач ЗСУ поінформував про застосування наземних роботизованих комплексів, які Сили оборони використовують для логістики, евакуації поранених і виконання бойових завдань. Вищий антикорупційний суд продовжив на 2 місяці до 8 вересня строк дії процесуальних обов'язків, покладених на колишнього заступника керівника Офісу президента Андрія Смирнова. Про це ВАКС повідомив у Телеграмі. Обвинувачений має прибувати до залу суду за першою вимогою, повідомляти суд про зміну свого місця проживання і роботи, а також утримуватися від спілкування з особами, визначеними в судовій ухвалі. Екс-заступник керівника ОП зобов'язаний серед іншого здати на зберігання до відповідних органів свої паспорти для виїзду за кордон. Нагадаю, що у квітні минулого року екс-заступнику керівника ОП Андрію Смирнову оголосили підозру за фактом легалізації незаконно набутих коштів шляхом будівництва приватних будинків у рекреаційній зоні на території Одеської області. Ще одним підозрюваним у справі став власник будівельної компанії. Раніше, наприкінці травня 2024 року, Смирнов отримав підозру у незаконному збагаченні на понад 15 мільйонів гривень. За даними слідства, вказані активи фігурант набув з 2020 по 2022 роки. Його заощадження і офіційний дохід за цей період становили понад 1 мільйон гривень. Україна і Німеччина в кулуарах саміту НАТО підписали угоду про реалізацію проєкту зі спільного виробництва безпілотних літальних апаратів «Барс». Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у соцмережі X. Угоду підписали Сибіга і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Український міністр розповів, що угода була укладена в результаті спільних зусиль Міністерства оборони і Федерального міністерства оборони Німеччини в рамках ініціативи «Build with Ukraine». Він додав, що на першому етапі проєкту німецька сторона фінансуватиме виробництво безпілотників, а вся виготовлена техніка буде поставлена Збройним силам України. Нагадаємо, що напередодні прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єтен і президент Володимир Зеленський підписали на полях саміту НАТО угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій. Цього ж дня Україна також підписала угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій з Естонією. В офісі генпрокурора затримали підозрюваного у державній зраді, який намагався отримати топ-посаду в енергетичній компанії України в інтересах Російської Федерації. Про це повідомили на сторінках відомства. Встановлено, що підозрюваний є експертом у галузі енергетики та має досвід роботи на профільних підприємствах. Використовуючи професійні зв'язки і спеціалізацію, він просував свою кандидатуру на керівні посади в українських енергетичних компаніях. Така посада дала б йому можливість впливати на ключові рішення у діяльності підприємства. Слідство вважає, що у разі призначення підозрюваного спецслужби Російської Федерації могли б отримати доступ до інформації про вразливі місця, систему захисту та роботу об'єктів критичної інфраструктури України. Щоб підтвердити свої можливості і наявність контактів у правоохоронній сфері, підозрюваний, за даними слідства, передавав спецслужбам Російської Федерації інформацію про кримінальні провадження в енергетичному секторі економіки України. Наразі наразі йому обрали запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. Це були новини на Громадському радіо. Слухайте, думайте, дійте.
2: Погода на Громадському радіо.
3: 8 липня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідромедцентр, короткочасні дощі в день, крім заходу та крайнього сходу, грози. У південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Лише у південно-східній частині вночі без опадів. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, а вдень від 24 до 29. У західних Вінницькій та більшості північних областей від 19 до 24.
2: Погода на Громадському радіо. Курси валют на Громадському радіо.
1: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
1: 44 гривні 50 копійок.
2: Євро.
1: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 77 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають за 51 гривню 20 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама на Громадському радіо.
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
0: На Громадському радіо.

0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на громадському радіо.
1: Бути вільним – це щастя.
2: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
3: А що далі?
2: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого себе?
4: Повернення.
2: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19.10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення» – історії про життя після полону. Час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
5: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
6: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
7: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
8: Немає розуміння щодо головного запитання.
9: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
10: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
11: Щоп'ятниці.
2: О 19-й одразу після новин в етері громадського радіо.
11: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
12: Тоді Порошенко ще мене любив.
13: Ну, я в шоці.
14: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
2: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Що з економікою?
15: За підтримки Приватбанку.
16: Привіт, ви слухаєте або дивитеся подкаст «Що з економікою?». Це проєкт Центру економічної стратегії спільно з громадським радіо за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька, я комунікаційна менеджерка ЦЕС.
17: А я Максим Самойлюк, економіст ЦЕС. Політичні відносини між Україною та Польщею у дуже гарячій фазі, якщо не сказати в глибокій кризі. Сьогодні ж ми хочемо розібрати економічні відносини між країнами. Наскільки Україна та Польща є взаємозалежними? Сьогодні ми говоритимемо про це з Іриною Косе, провідною науковою співробітницею Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, а також з Яною Хрименко, старшою економісткою ЦЕС. Ірино, Яно, вітаю вас.
16: Вітаю. Сьогодні, коли ми пишемо це відео, в польському Гданську проходить 5-та конференція з питань відновлення України ЮРСІ. Є така неформальна концепція, що це право приймати ЮРСІ отримують країни, які політично, фінансово підтримують Україну. Яно, і моє перше питання до тебе. Наскільки сьогодні Польща для України є важливим економічним партнером? І як змінилися ці наші економічні відносини після повномасштабного вторгнення?
18: Ну, Польща була і залишається важливим економічним партнером. Її роль дуже сильно посилилася з початку повномасштабки, тому що, передусім, Польща стала таким важливим транспортним хабом, в тому числі для військової допомоги. Ну, і логістично, зважаючи на те, що для нас закриті повітряні шляхи, Польща дуже важлива, але я залишаю цю тему Ірині.
17: Чи можемо ми сказати, що економічно Україна та Польща – це конкуренти? Чи ми органічно доповнюємо одне одного? Як можна охарактеризувати наші економічні відносини?
18: Ну, насправді, є дуже багато тертя. Боже, ми про це вже говорили, здається, на минулому подкасті. Але така гаряча тема – це сільське господарство. І мене, насправді, це дуже сильно дивує, тому що ми в цьому плані дуже комплементарні.
17: Тобто ми доповнюємо?
18: Так, в Україні дуже сильний рослинницький сектор, тобто ми постачаємо для Польщі відносно дешево в порівнянні з європейською сировиною.

0: ну, для тваринництва. В той же момент в Польщі переважає тваринництво, і якщо на це так подивитися, то не дуже сильно зрозуміло, чому всі ці тертя виникають. Тобто навіть в цій такій дуже проблемній сфері ми насправді одне одного доповнюємо. Доповнюємо навіть в промисловій сфері. Насправді дуже багато є передумов для того, щоб в Україні, в Польщі робити такі транскордонні кластери. Ну, за умови, що ми колись досягнемо більшого рівня мобільності з Польщею.
1: Що
0: людей, капіталу, ну і фізично. Тут йдеться насамперед про кордон. Тому, так, в нас потенційно дуже, дуже багато передумов для продуктивної співпраці.
1: А це тільки, от так, злі язики б сказали, що Україна – це сировинний придаток Польщі. Чи це не тільки в цьому аспекті ми можемо співпрацювати?
0: Ми можемо співпрацювати не тільки в цьому аспекті, тому що, ну, якщо вже так подивитися, дуже сильно зріс в порівнянні з тим, що ми мали до початку повномасштабного вторгнення, більш високотехнологічний аграрний експорт. Це було пов'язано з тим, що нам тимчасово відкрили повністю торгівлю з країнами ЄС. І, власне, виробники вже готової харчової продукції, не тільки сировини, вони отримали цей шанс вийти на великий, багатий європейський ринок. І, власне, вони цим шансом скористалися. У нас наростає співпраця в галузі енергетики, наприклад. Тобто ДТЕК інвестує в Польщу, не навпаки. Тобто, ну, якщо дивитися на композицію міжнародної торгівлі, то все, що у нас переважає аграрка, руда, метал. Але, ну, це не обов'язково означає, що так і має бути в нас. Знову ж таки, є передумови для більш високотехнологічного співробітництва.
2: Яна, якщо ти вже назвала певні категорії, що ми найбільше експортуємо, то що ми імпортуємо з Польщі?
0: Насправді це дуже цікаве питання, на яке дуже складно дати відповідь. Тому що, як я вже казала, Польща – це такий дуже великий логістичний хаб. І насправді, якщо б дивитися суто на польську торгову статистику, то, здається, там торговий баланс з Україною зріс в кілька разів. Тому що вся оця більшість військової допомоги, в тому числі, воно йде через Польщу. Але, не вдаючись в якісь такі цифри, деталі, тому що, скоріше за все, я не зможу вам дати вірогідної відповіді, в нас, в принципі, виріс імпорт з ЄС товарів подвійного призначення, оборонки. Ну, от, власне, того, в чому в нас виникає дефіцит з початку повномасштабного вторгнення.
1: Моє наступне питання буде до Ірини. І воно про логістику. Нещодавно очільник Укрпошти Ігор Смілянський, якраз у контексті тієї кризи, яка зараз відбувається в україно-польських відносинах, розповів, що Укрпошта вже як мінімум декілька місяців не може використовувати Польщу як транзитну країну для української пошти, тому що польська митниця блокує їхні вантажівки. Якщо подивитись ширше, Польща для України – це передусім транзитна країна чи кінцевий пункт призначення? І що станеться, якщо поляки вирішать повністю перекрити нам кордон?
3: Дуже хороше питання. Насправді ніхто не знає, чи Польща – це суто транзитна країна, чи кінцевий пункт призначення. Я думаю, що і так, і так. Я думаю, що багато товарів таки залишаються в Польщі. Аграрна продукція, як Яна вже казала, що наші сектори, вони взаємодоповнюють один одного, тобто там корми або інша продукція, яку використовують польські аграрії, вироблена в Україні, вона залишається в Польщі. Але Польща – це такий великий логістичний хаб для української продукції. Це найбільша, найдовший кордон, якщо подивитися чисто географічно. Це найбільше пунктів пропуску, це найбільш потужні пункти пропуску. Там один Ягодин-Дарахуськ за місяць пропускає близько 20 тисяч вантажівок. Тобто це, ну, це багато, це чверть всього автомобільного вантажопотоку через кордон. Тому Польща дуже важлива, тому що вона географічно є на шляху до наших ринків в Європі. до Німеччини, до портів в Нідерландах, тощо, і ну, її не можуть замінити інші країни. Там дуже розвинена, власне, оця логістична інфраструктура, і я вже тут говорю про склади, про термінали, багато сильно розвинений транспортний сектор, багато компаній, в тому числі вже багато українських компаній там працює. Тому, так, Польща дуже важлива як транзитна країна. Замінити Польщу нам навряд чи вдасться. Я думаю, що цього ніколи не станеться, але ну, в такому гіпотетичному сценарії, якщо знову будуть якісь затримки на кордоні, ну, можна подивитися на історію. Тобто, така ситуація вже була наприкінці 23-го року, і тоді ми побачили, наскільки зросла важливість маршруту через Румунію, через румунський порт Констанца, наприклад. Тоді ж підвищилася важливість наших шляхів через порти на Дунаї. Тобто є способи, так би мовити, замістити це, але це все тимчасові варіанти.
2: А що у перевезеннях у Польщу переважає, фури чи залізниці?
3: Тут потрібно дивитися, це ми міряємо в тоннах, чи це ми міряємо в грошах. Тому що якщо ми міряємо в тоннах, то тут залізниця перша. Такі великі зерно, руда, великі важкі вантажі, вони найбільше везуться залізницею. Фурами везеться те, що називається високомаржинальний експорт. Тобто це меблі, це електроніка для автомобілів, це якісь обладнання, це продукти переробки аграрні. Якщо так подивитися, то на тонну експорт, який вивозиться фурами, він десь в 4-3 рази дорожчий, ніж те, що везеться іншими видами транспорту. Тобто, ну, відповідь така, якщо в тоннах, то залізниця перша, якщо в грошах, то фури.
1: Ми вже згадали про порти. Наскільки для України важливими є саме польські порти на Балтійському морі? Це, ну, в першу чергу, Гданськ, де зараз відбувається Ukraine Recovery Conference. От наскільки Україна залежна від цього шляху з Гданська до України, і, можливо, що звідти везуть, і що ми туди веземо?
3: Цей маршрут, він важливий для контейнерних перевезень. Тобто, звичайно, що Україна експортує найбільше аграрної продукції і, там, наприклад, руди, і вона це вивозить через свої чорноморські порти в Одесі. Але контейнери в Одесу зараз не дуже охоче заходять через безпекову ситуацію. У нас були оголошення про те, що поновлюється контейнерна лінія з великим оператором, але поки що ну, вона працює не дуже надійно. Тому ті продукти, які їдуть в контейнерах, вони зазвичай заїжджають до України через або залізницю, або вони заходять в польські порти, в балтійські порти, і потім вже доставляються в Україну. Тому в цифрах я, на жаль, не скажу.
1: Але знову ж таки, це оце питання про вагу і про гроші. Бо в одному контейнері, грубо кажучи, можна набити айфонами.
3: Абсолютно, так.
1: І він буде набагато дорожче. Якщо в нього прилетить шахет, це буде набагато більш болісно. І тому обирають Гданськ, так? Тому
3: так,
1: що це безпечніше.
3: Так. Це теж одна із причин.
2: В українських супермаркетах на полицях дуже багато польських товарів, ну, зокрема, молочки. А чому так? Я думаю, це до Яни більше питання.
0: Ну, тому що в Польщі дуже розвинена галузь тваринництва і дуже сильна підтримка виробника. Тобто настільки сильна, що навіть, я пам'ятаю, колись така була дискусія, ходила в експертній мережі в Україні, чи можна це навіть вважати такою нечесною практикою, якщо йдеться про міжнародну торгівлю, тому що ну, дуже значна частина продукції субсидується.
2: Так от, чи можна це вважати нечесною торгівлею?
0: У мене немає однозначної відповіді, але, скоріше за все, це трохи притягнутий аргумент.
1: Ну, тобто, виходить, що ту саму молочку вигідніше нам імпортувати з Польщі, ніж купувати свою,
0: тобто,
1: бо там воно дешевше.
0: Ну, да. Тобто настільки величезна різниця в державній підтримці виробника, що українському виробнику от трошки важкувато конкурувати з польським. Тому навіть якщо накласти оці ці транспортні видатки і так далі, то все одно виходить, що купувати польське вигідніше.
1: Цікаво, чи можна порахувати, наскільки важливим є український ринок тоді для польської молочки. Бо виходить, от вони до нас продають, ми купуємо, ми жертвуємо своїм виробником, ну, якщо дуже грубо кажучи, да? Чи відчують поляки, якщо Україна перестане купувати польську молочку?
0: Ну, здається, коли останній раз перевіряла це питання, я точно не пам'ятаю цифри, але висновок був такий, що відчують, але це не буде якоюсь великою трагедією. Тобто це як аргумент в перемовинах.
1: Так, байкот скасовується, байкот тільки погіршить.
0: Ну так, український ринок, він досить великий ринок збуту для польського виробника, але я боюсь, не настільки великий.
2: Про українців в Польщі. Яно, скільки зараз українців живе і працює в Польщі? Як ця цифра змінилася після повномасштабного вторгнення? І які саме сектори польської економіки виграли від хвилі міграції українців?
0: Ну, от станом на 24-й початок 25-го року, вже середину 25-го року, це було 1,6-1,7 мільйона. Саме українців в Польщі. Близько 900 тисяч мільйон переживав там до початку повномасштабного вторгнення, але тут ми орієнтуємося на польську статистику, угу. Тому що в Україні статистика, скільки громадян проживає за кордоном, вона не дуже надійна. Плюс-мінус такі цифри, знову ж таки, враховуючи мобільність всередині Європейського Союзу, на це теж треба зважати, але більш-менш консенсус такий. За звітами польськими, десь на початок 25-го року українці становили десь 5% робочої сили в Польщі. Mm. Тобто тут йдеться про тих, хто вже працевлаштований або активно шукає роботу. Ми тут не враховуємо дітей, людей на пенсії і так далі.
2: Студентів?
0: Студентів, да. Да. Якщо вони, здається, що да, студентів ми сюди не враховуємо. Відсотково, знову ж таки, за польськими даними, але тут теж треба зважати, що йдеться про застрахованих українців, тобто тих, які влаштовані легально. Дуже поширена, дуже поширена практика, коли українців на короткий термін в Польщі не влаштовують офіційно, тому ці люди сюди в цю статистику не входять. Десь 30% плюс-мінус на промисловості, плюс-мінус 20% це транспорт і склади. Будівництво і готельна справа, там на кожен припадає ще по 7-8% за такими грубими підрахунками. Тобто найбільше в промисловості. Угу. Да. Знову ж таки, скоріше за все, велика частка задіяна в сільському господарстві, але так, оскільки да, це неофіційно відбувається, то ми не маємо надійної статистики щодо цього. Насправді, це такий цікавий момент, дуже-дуже поширений аргумент проти мігрантів, це вони віднімають наші робочі місця.
1: Це в Польщі?
0: Ні, взагалі такий популярний аргумент. В США він працює, в інших країнах Європи працює.
2: Та й в Україні він працює.
0: Як правило, якщо якесь таке загострення міжнародних відносин, то про нього згадують. Мені от цікаво, що в Польщі насправді його не так часто згадують.
1: Угу.
0: От, хіба що хтось такий дуже-дуже радикальний, і то, як правило, так, та ні, нема такого. Тому що в Польщі на початок повномасштабного вторгнення в Україні утворився такий досить значний дефіцит робочої сили саме в ключових галузях. В Польщі все ще сильна промисловість, сільське господарство традиційно сильна галузь. І враховуючи міжнародну мобільність всередині Європейського Союзу,
1: бо будь-який поляк може в будь-який момент поїхати в будь-яку країну ЄС.
0: Да, хорошу якість освіти в Польщі, тобто таку еквівалентну якості освіти в інших європейських країнах, то, власне, утворився цей дефіцит. За рахунок того, що хвиля мігрантів з України після початку повномасштабки цей дефіцит закрила, значна кількість поляків перейшла в більш високотехнологічне виробництво. Тобто таким чином українські мігранти не тільки не відняли роботу, а ще й покращили становище польських працівників у більшості сфер. Тому, да, така цікава історія відбулася.
1: Тобто це правда, що часто кажуть, що українці в Польщі, особливо ті, які приїхали після початку повномасштабки, вони своїми податками сплатили Польщі в бюджет і загалом в економіку набагато більше, ніж Польща витратила на підтримку українців. Це правда?
0: Це таке цікаве питання. Зараз, вибачте, відповідь буде трошки довга. Польща насправді в плані якихось бенефітів для українських біженців не дуже приваблива країна. Порівняння з тією ж Німеччиною. Тобто там була програма, що кожен біженець на старті, коли приїжджає в 22-му, отримує 300 злотих. Це плюс-мінус 3 тисячі гривень. Не дуже велика сума. Плюс компенсували там перші 3 місяці житло і харчування, але знову ж таки компенсували не українським біженцям, а от родинам, які приймали українських біженців. Тобто, теж такий цікавий момент досить. І насправді це все. Але Польща відкрила ринок праці. Тобто, можна було приїхати за півдня, оформитися в Ужонді і отримати номер соціального страхування ПЕСЕЛЬ і на наступний день піти на роботу. Дуже сильно спростився порядок прийому на роботу для багатьох професій, навіть для медиків, тому що був такий великий наплив людей з України, що потрібно було, затрудняти додаткових медиків, і в зв'язку з цим ми пішли на зустріч українським спеціалістам. Але зараз це вже не так просто. Тому видатки були, але вони були переважно на навчання, охорону здоров'я і так далі. Тут їх важко порахувати з точністю до злотого, але от є оцінка МВФ, яка свідчить, що на піку прийому біженців у 2022 році десь 0,5% польського ВВП пішло на цю підтримку.
1: Не дуже багато.
0: Не дуже багато, тому що є знову ж таки оцінка, що десь на порядок більше українці принесли до зростання польського ВВП. Тому тут така досить вигідна історія виходить. Є оцінка, що приблизно 15 мільярдів злотих станом на 2024 рік принесли українські біженці. Але, знову ж таки, це і споживання, і податки, і непрямі податки, тобто комплексно до бюджету. І в той же час десь в 5 разів менше було витрачено на найбільш масштабні програми соціальної підтримки, до яких українці мають доступ. Це, зокрема, 800+. Тобто от в Польщі на кожну дитину до 18 років можна кожен місяць отримувати 800 злотих, це десь 8 тисяч гривень. І знову ж таки, ця програма доступна була теж для українців. І оце такий найбільший канал підтримки українців в Польщі на даний момент. Тобто на порядок більше виходить. Да. Тому загалом я вважаю, що є підстави говорити, що це правда. Хоча от з точністю...
1: Правда те, що українці принесли Польщі більше, ніж отримали
0: Польща
1: допомоги.
0: Ніж Польща витратила, так. Да, угу. Да.
4: Що з економікою?
2: Яно, а якщо говорити про український бізнес в Польщі? Ну, наприклад, приїхала жінка, яка відкрила там салон краси. По-перше, чи це змінює якось масштабно ринок послуг в Польщі? Та чи треба було воно взагалі полякам? Чи є якісь отакі приклади українського бізнесу, які докорінно щось змінюють в Польщі?
0: Ну, за польськими оцінками, в 2022-2024 році відкрилося під 80 тисяч ФОПів українськими біженцями. Це не те, що значна цифра насправді. Не всі вони вижили в середньотерміновій перспективі, тому сказати, що це такий якийсь масштабний вплив, не можна. Але дуже багато українців, як я вже говорила, працюють саме на ринку послуг. Тому таких якихось статистично значущих ефектів, напевно, не було. Але цікаво, що враховуючи, яка кількість українців зараз живе в Польщі, з'являються бізнеси, орієнтовані саме від українців для українців. в Польщі.
1: Світ до свого по своє.
0: Так, да, такий цікавий феномен, там навіть реклама, там зроби нігті, можеш розмовляти українською, або замов суші українською і так далі. Тому що мовний бар'єр, ну, якби не схожі були мови, він все одно лишається. Ось, тому це такий цікавий досить.
1: А якщо не статистично говорити, а якось суто суб'єктивно, от нема такого. Коли українці бувають за кордоном, вони потім люблять повертатися і казати, а у нас такі послуги, Боже, ви що? Європейці поруч не стояли. І в цьому контексті, чи є щось таке, що от українці прийшли і поляки сказали, вау, ми теж так хочемо, і перейняли якісь у наших способи ведення бізнесу. Чи такого не спостерігається?
0: Я не можу відповісти як експертка, тому відповім як жінка. Да, насправді всі послуги, які от принаймні стосуються б'юті-індустрії, в Україні дешевші і більш якісні. І, власне, ну от знову ж таки з неформальних розмов, що от дівчина з України – це такий трошки як знак якості. Там, якщо йдеться там про манікюрниць чи про перукарок. Ось тому да. Ну, загалом в Польщі послуги дорожчі, але ну, на це є суто економічна причина. Тобто там менша кількість людей на одиницю капіталу, тому відповідно людська праця більш цінна. В Україні зворотнє становище, тому в нас послуги набагато дешевші, ніж в Польщі.
1: Менша кількість людей на одиницю капіталу.
0: Давайте перефразуємо. Вони більш продуктивні. Більше капіталу на одиницю робочої сили. Да. Тобто, відповідно людська праця цінується вище.
1: Угу. Ірина, знову блок питань до вас. Ми вже проговорили логістику з точки зору вантажів. У нас зараз розмова зайшла про людей. Чи є Польща основним пересадковим пунктом для тих українців, які їдуть за кордон? Ну, зважаючи, що, на жаль, ми вже майже скоро 5 років не можемо літати напряму. Хто виїжджає за кордон, вони мусять кудись їхати. Чи є Польща основним транзитним пунктом? Чи може зараз там та сама Румунія чи Угорщина перебирає на себе? І, ну і, власне, та, наскільки важливою є роль Польщі порівняно з іншими країнами?
3: Ну, статистика нам не показує, але за відчуттями так. Мені здається, що Польща залишається таким важливим пересадочним вузлом для подорожей українців. Знову ж таки, повертаюся до того, що польський кордон, він найбільший сухопутний, там найбільше пунктів.
1: З дружніми пропуску. Країнами.
3: З дружніми країнами, так, да, абсолютно. Якщо я згадую, наприклад, в 24-му році Сергій Деркач оцінював, як українці виїжджають, яким видом транспорту. І він тоді казав, що, бо тоді дуже багато в новинах було про поїзди Укрзалізниці, про те, що їх там недостатньо. Так от, залізницею з України виїжджає приблизно 7%. Пасажиропотоку. Ще десь приблизно 20% виїжджає автобусами. А дві третини їде або власним легковим автотранспортом, або мінібусиками. Тобто це такий основний вид транспорту, яким виїжджають українці. Тому тут питання, і власне, ці маршрути дуже складно оцінити і контролювати. Бо якщо, наприклад, зараз вже для автобусів ввели реєстрацію в електронній черзі, в є-черзі, і можна подивитися, скільки машин перетинається, у автобусів є визначені слоти, за якими вони виїжджають, то з легковими автомобілями такого ще немає. Я кажу ще, тому що ця реформа планується, і, по-моєму, цього літа міністерство планує запровадити таку реєстрацію для легкових автомобілів. Тому в нас, у експертів, буде більше статистики для аналізу.
2: От колапс на польському кордоні, коли поїзди затримуються з польського боку, або коли автобуси стоять по 12 годин, це якісь реальні об'єктивні причини, чи це штучні перепони поляків?
3: Як ви знаєте, експерти дуже часто люблять відповідати, що і так, і так. Тобто, як стандартна відповідь, так, це і є об'єктивні причини, тому що пункти пропуску перевантажені, а не вистачає цих англійської lanes, тобто смуг да, для того, щоб проїхати пункти пропуску. Навіть за цієї електронної черги, коли автобуси можуть, в принципі, розраховувати свої там часові слоти, все одно цього недостатньо. Особливо попит зростає на свята і от зараз влітку, коли дуже багато виїжджають на відпочинок. Тому об'єктивні причини є. Але є також і суб'єктивні причини. Тобто, наприклад, один з найбільш завантажених пунктів пропуску Шегині-Медика поляки поставили на ремонт. І він зараз, можна сказати, закритий, тому що він пропускає, там, по-моєму, за 8 годин проїжджає 12 автобусів. Ну, це ніщо. Чому вони ремонтуються саме зараз? Хороше питання. Ну, тобто, я тут не буду спекулювати, казати, що вони це роблять навмисне, але мені здається, що можна було принаймні попередити це так, як домовлялися, за хоча б за 2 місяці. Наскільки я знаю з інформації з міністерства, то вони отримали попередження приблизно десь за 2 тижні, що дуже-дуже мало. Ну і, власне, тепер велика проблема перенавантажити цей потік на якісь сусідні пункти пропуску, які теж навантажені. І плюс ще додаткові причини затримок – це не витримує IT-система, є збої в комп'ютерній системі.
1: Польські чи українські?
3: Останнє було на польському боці, але були випадки, коли і наша система теж стояла, і, відповідно, це все затримки і довгі-довгі черги.
1: Яно, ти згадала про те, що українець зараз може в Польщі прийти в Ужонт, в польський якийсь заклад місцевого самоврядування, отримати за півдня ПЕСЕЛЬ і піти працювати. Рубрика «А чи знали ви?» що в 2022 році в Україні ухвалили закон, який прирівняв поляків у правах до українців. І поляки можуть вільно працювати в Україні, вступати до закладів вищої освіти на бюджет, отримувати безоплатну медичну допомогу і багато-багато іншого. Всі ті права практично, що мають українці. Пройшло вже 4 роки від моменту, як цей закон набув чинності. Чи бачимо ми об'єктивно, що кількість поляків в Україні динамічно зросла, і загалом, чи користуються вони цими привілеями, чи це більше символічний крок залишився?
0: Я відповім на це питання так. До сьогоднішнього дня один раз я чула про цей закон, і це було навесні 22-го року в Кракові від поляків. Тобто це так виринуло в розмові, що ну, прям зворушені, дуже приємно, такий красивий жест. Після цього благополучно, більше як 4 роки, я про це не чула. Але якщо говорити про якусь там статистику щодо того, чи вплинуло це на кількість польських студентів і так далі, то не вплинуло. Окрім того, в нас, в принципі, така трошки складна ситуація з працевлаштуванням, тому що в нас все ще не дотягують до європейського рівня ці регуляції щодо працевлаштування людей з-за кордону, в тому числі з Європейського Союзу. Це немає такої вимоги. Тобто, якщо треба, люди просто приїжджають. От у мене, наприклад, була розмова з товаришем з Литви, ось що він хоче зробити все, як треба, тому що він приїжджає робити дослідження соціологічні. Ось, і от йому ніяк не можуть сказати, який буде його статус, як йому легально отримати дозвіл на роботу і так далі. Тобто, тут така цікава історія досить. Але я вважаю, що це був, скоріше, такий красивий символічний жест, що, власне, підтверджує, що мої польські колеги про нього знали і згадали про це в розмові, але не щось таке значуще. Крім того, мені здається, що це був якийсь пільговий період, і він, скоріше за все, вже закінчився.
2: Якщо говорити про польські компанії в Україні, чи їх багато, чи взагалі Україна цікавий ринок для Польщі, чи інвестують, і якщо так, то які найбільш помітні компанії?
0: Інвестують, по-перше, є досить значна кількість невеликих компаній, які займаються переважно рітейлом і дистрибуцією. Вони не те, щоб такі довготривалі, але вони є, деякі виникали вже після початку повномасштабного вторгнення. Що цікаво, Польща інвестує, і інвестує, власне, в реальний сектор. Тобто, наприклад, ну, цразіт такий досить помітний приклад з того, що я пам'ятаю. Є інвестиції в енергетику, є інвестиції в металургію. Да, тобто інвестиції досить помітні.
1: А навпаки, чи будуть і чи зараз впускають поляки українські компанії в Польщу? І так загалом, які сектори польської економіки можуть відчути конкуренцію з боку України?
0: Ну, впускають, тому що от недавно три ведмеді викупили завод Морозова в Польщі. І знову ж таки, я про це дізналась з польських медіа, там були жарти на цю тему. Є інвестиції в енергетику, але це скоріше як диверсифікація під час війни, ніж щось інше, але менше з тим, такі інвестиції є. Напевно, з таких найбільш багатообіцяючих сфер, де Україна могла б співпрацювати з Польщею, це металургія і аграрка.
1: Угу.
0: От, ну і, власне, ми бачимо, що велика кількість інвестицій вони в цих секторах і зосереджені. Аграрка, не маю на увазі, аграрка і те, що її супроводжує. Наприклад, добрива. В Україні дуже великий потенціал як виробника добрив. У нас є проблеми наразі з сертифікацією. Вони не повністю відповідають стандартам Європейського Союзу, тому не можуть так безперешкодно експортуватися зараз. Але, на майбутнє, так.
1: Хіба в поляків нема своїх добрив? То так, якщо прийти в якийсь садовий центр в Україні для такого побутового використання, то дуже багато польських добрив, які самі поляки роблять. Чи потрібно їм ще українські добрива? Чи добрив мало не буває?
0: Яке цікаве питання. По-перше, вони різні бувають. І є таке явище, як внутрішньоголузева торгівля. Тобто, я не знаю, наприклад, от у мене футболка і в тебе футболка, але ж це різні футболки. Тобто, різним людям різні футболки, різним виробникам різні добрива. Наприклад, як є торгівля товарами між Японією і США. Да? США виробляють машини, Японія виробляє машини. Але вони взаємно експортуються. Чому? Тому що це різні машини.
1: Ми заходимо на поле дуже жорсткої конкурентної боротьби, бо ті самі американці зараз дуже намагаються захистити свою автомобільну індустрію. І вони перетягують заводи в Північну Америку. Навіть якщо вони розташовані в Канаді, то американці хочуть, щоб це було в США. Чи не буде те саме, і не тільки це насправді про добрива в випадку з поляками, чи взагалі полякам потрібна ця співпраця з Україною, чи вони будуть захищати свій ринок?
0: Будуть люди, яким потрібна співпраця з Україною, будуть ті, хто буде захищати свій ринок. Ну, це насправді залежить від виробника. Але, на мою думку, якщо сюди додати такої трохи стратегічної візії, державної підтримки, міждержавного діалогу, можливо, більше діалогу між бізнесом і так далі, в нас є потенціал для того, щоб з Польщею утворити такий досить потужний промисловий кластер. У нас є для цього всі передумови. Якщо, звичайно, буде якась лібералізація кордону, тоді це матиме сенс. Тому що це такий тип промислового виробництва і в той же час торгівлі, який характерний для країн Європейського Союзу. Тому що виникає питання, чому взагалі країни торгують між собою? Тобто є традиційні теорії, які говорять про те, що вони торгують, тому що вони мають спеціалізуватися на чомусь. Тобто при таких розкладах, якщо Україна буде виробляти аграрку, експортувати до Польщі, тоді це не має сенсу Польщі спеціалізуватися в тій же аграрці. Але це така трохи застаріла тема, тому що вона базується на припущенні, що немає мобільності капіталу, немає мобільності робочої сили. Тому, є міжнародна мобільність торгівлі товарами. Натомість в Європейському Союзі виникає питання. От є дві схожі країни. В них схожий рівень індустріального розвитку, схожа структура споживання, схожа структура виробництва. От на що їм торгувати між собою? А вони торгують між собою, і досить багато. І в таких умовах це так звана внутрішньогалузева торгівля, яка не за рахунок того, що от нам треба чогось, що в нас немає, а за рахунок того, що ми можемо більш ефективно виробляти разом і краще задовольняти попит споживача в обох країнах. І, на мою думку, нам дуже треба щось таке, щоб змусило і Польщу, і Україну більше думати в цьому напрямку. Але це вимагає, насправді, дуже активного міжнародного співробітництва. І насамперед це вимагає мобільності капіталу, людей і товарів між Україною і Польщею. Тобто, да, тут знову ж таки виникає питання польсько-українського кордону.
1: Ірина, кажуть, що Польща займає ледь не монопольне становище на європейському ринку перевезень. Чи можуть українські перевізники скласти конкуренцію польським, от повертаючись до питання співпраці в різних галузях, і в чому наша сильна сторона порівняно з поляками?
3: Це таке дуже хороше питання, і воно з такою, з історією насправді. Тому що, якщо згадати, коли Польща вступала в Європейський Союз, 2004 рік, а ті самі побоювання, які зараз поляки висловлюють в бік українців, вони чули в свій бік. Тому що багато французьких перевізників, німецьких перевізників, італійських перевізників говорили про те, що зараз прийдуть поляки і відберуть нашу роботу. А насправді частково так і сталося. Тому що якщо в 99-му році на ринку автомобільних перевезень 50% належало французам, то вже десь в 2000, точно не скажу, десь в 10-х роках, в них залишилося 10%. Тобто польські перевізники, вони таки, да, вони були дешевшими, вони були гнучкішими, дуже багато компаній відкривали в Польщі свої філії для саме в сфері перевезень, тому тут Польща і набула сили, і далі продовжує конкурувати на цьому ринку. Але польський флот вантажівок, він набагато більший, ніж та кількість вантажівок, яка є в українських перевізників. Я пригадую, як Володимир Балін з Асоціації міжнародних автомобільних перевізників говорив, що якщо в Польщі десь приблизно 300 тисяч вантажівок, то в Україні ну десь 100 тисяч, тобто приблизно от 1 до 3. Тому він каже, що як поляки можуть говорити про те, що ми зараз прийдемо і витіснемо їх з ринку. У нас просто потужностей таких немає. Але мені здається, що якісь можливості конкурувати на певних сегментах в українців є. А принаймні, поки що в нас дешевша робоча сила, в нас менші витрати. І війна навчила нас гнучкості і вміння дуже швидко перебудовувати і шукати альтернативні шляхи. А українці дуже швидко вміють налагодити стосунки, як перевантажити з фури на потяг, з потяга на корабель і так далі. Тобто, от ця така швидка адаптивність, вона поки що дає нам конкурентну перевагу. Тому от відповідь моя буде така, що так, у нас є можливості конкурувати, але це не означає, що ми становимо якусь суттєву загрозу для польських перевізників.
2: Я би хотіла завершити таким питанням, можливо, і спільним. Чи є економічні причини, і які вони, через що Польща і Україна будуть змушені домовитися і прийти до консенсусу, до співпраці? До Яни, напевно, і потім також Ірину попрошу відповісти.
0: Яке цікаве питання. Я насправді думаю, що економічні причини є. Але питання в тому, як вони сприймаються в Україні, як вони сприймаються в Польщі. Тому, да, це дуже хороше питання.
2: Ти маєш
0: напевно,
2: на увазі...
0: оборонка, промисловість. Тому що от Україна знаходиться близько до Росії, Польща знаходиться близько до Росії. Нам непогано було б на цьому підґрунті якось так більш прагматично дивитися на наше історичне минуле.
2: Ну, а як на твою думку, чи, наприклад, ЮРСІ зараз згладить ці кути, чи все-таки це дуже політичне питання, і ЮРСІ нічого не вирішить?
0: Ну, це насправді, да, дякую, ти мене наштовхнула на думку, як правильно відповісти на це питання. Економічні причини є, але я не думаю, що це серйозно вплине на політику. Ось. Тобто треба шукати щось, що апелювало б до ширших верств населення. Тому що насправді в Польщі, ну, і українська робоча сила треба, і інвестиції в Україну, вони такі досить вигідні виходять для польських інвесторів. І логістичний хаб важливий для України, тому що, ну, от, звичайно, ми отримуємо з цього, власне, доступ до товарів, зважаючи на те, що от у нас повітряні перевезення, їх немає, морські дещо обмежені. Але Польща теж від цього виграє, ну, ті ж польські перевізники. Тобто щось з цього все-таки лишається в Польщі. Але чомусь всі ці чинники, вони мало впливають на політику. Тому я не думаю, що в цьому питанні економіка може на щось вплинути.
2: До Ірини теж питання про економічні причини і, можливо, більше з ухилом в розвиток нашої транспортної інфраструктури і того ж перетину кордону, які тут є можливості.
3: Угу. Але я почну з економічних причин. У нас в ЄЕД є проєкт спільний з польським партнером, і в цьому проєкті ми організовуємо такі дискусії, україно-польські дискусії, де, наприклад, три представника українського бізнесу, три представника польського бізнесу. І от про що говорять поляки, коли вони дивляться на Україну? Дуже багато з них очікує великих інфраструктурних проєктів. Очікує, що ось війна завершиться, Євросоюз дасть багато грошей, або ще хтось дасть багато грошей. Україні дуже велика потреба в відновленні, а своїх будівельних компаній буде не вистачати, і буде оголошено багато конкурсів, і польські компанії зможуть прийти і взяти участь в цих конкурсах. Ці очікування є, і польський бізнес, він досі чекає. Другий пункт, який мені був цікавий, це коли ми організовували обговорення стосовно енергетики. Яна вже згадувала, що є проекти. Поляки там згадували досвід України в атомній енергетиці. Вони теж дивляться в цей бік. Енергетична безпека їх хвилює, вони хочуть розвивати свою атомну енергетику, в них немає цього досвіду, і вони би дуже хотіли якось запартнеритися з українцями і переймати цей наш досвід в атомній енергетиці. Ось вам другий вимір. А третій вимір – це в аграрці. Знову ж таки, поляки теж розуміють, що наші аграрні бізнеси, вони так доповнюють один одного. Ну, мені цей насправді підхід не дуже подобається, бо поляки дивляться на Україну більше як на джерело сировини. Да? Максим казав про сировинний придаток. Я би це якось, ну, це образливо звучить, тому я би намагалася це так не формулювати, але вони теж говорять про те, що от ми б могли використовувати українську аграрну продукцію, в нас дуже розвинена переробна промисловість, і це був би такий меч. Ми б брали українські продукти і виробляли. Можливо, а можливо, Україна би теж могла вже потім вбудуватися в ланцюжки доданої вартості на якомусь вищому етапі. А тепер стосовно логістичних маршрутів. Польща вигідна Україні тим, що в нас є такі гілки залізниці, де українська широка гілка заходить на територію Польщі. Да, по-моєму, це єдина країна, з якою в нас є от така перемичка. Тому важливо розвивати цей напрямок, важливо затягувати до себе європейську колію вузьку, добудовувати, щоб не тільки Укрзалізниця могла заїжджати в Перемишль, в Хелм, а також польська ПКП Інтерсіті могла доїжджати до Львова, і це би якось теж розбудовувала і нашу сполученість, і розбудовувала оці от логістичні хаби, де товари могли би перевантажуватися тощо. Тобто тут є де розвиватися.
2: Дякую вам. Нагадаю, що сьогодні про польсько-українські економічні відносини ми говорили з двома експертками, з Іриною Косе, провідною науковою співробітницею Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, та Яною Хріменко, старшою економісткою Центру економічної стратегії. А ви слухали подкаст «Що з економікою», проєкт ЦЕС, спільно з громадським радіо, за підтримки Приватбанку. Мене звати Ангеліна Заводецька. Разом зі мною був мій співведучий Максим Семилюк. Дивіться, слухайте і дізнавайтеся про українську економіку. До побачення.
4: Подкаст «Що з економікою» від Центру економічної стратегії виходить за підтримки Приватбанку та у партнерстві з громадським радіо. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. на хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Києві внаслідок денної російської атаки безпілотниками постраждало 6 людей, одна людина загинула. Про це повідомив начальник Київської військової адміністрації Тимур Ткаченко. За його словами, російський дрон упав і вибухнув поблизу газорозподільної станції в Деснянському районі. Постраждалих госпіталізували. Крім того, ще один безпілотник упав на триповерхову на житлову будівлю поблизу ринку. На місці нині працюють екстрені служби. Інформацію про наслідки атаки нині уточнюють. Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення ще одного російського військового літака. Про це йдеться в офіційному повідомленні командування. У повітряних силах не уточнили тип збитого літака, однак зазначили, що українські військові, цитую, відмінусували ще одного російського повітряного терориста. Водночас моніторингові телеграм-канали повідомляють, що, ймовірно, йдеться про російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. На Одещині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яку наприкінці червня віднесло в море сильною течією. Про це повідомила поліція Одеської області. Тіло дитини виявили місцеві жителі біля берега поблизу міста Південне. Його направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. А я нагадаю, що дівчинка зникла під час відпочинку на стихійному пляжі. Вона купалася на надувному колі разом із прабабусею, коли сильна течія почала відносити її у відкрите море. Прабабуся намагалася врятувати дитину, однак не змогла. Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що домовився з президентом України Володимиром Зеленським про особисту зустріч. Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Фейсбуці. За словами Мадяра, лідери коротко поспілкувалися під час саміту НАТО в Анкарі та домовилися найближчим часом зустрітися в Києві або Будапешті. Після цього вони планують разом відвідати Берегове на Закарпатті. Мадяр також заявив, що вважає Україну жертвою війни, а Росію агресором. Водночас він наголосив, що Угорщина не постачатиме Україні зброю чи війська, але продовжить надавати гуманітарну допомогу. Упродовж червня 2026 року безпілотники Сил оборони України виконали понад 437 тисяч бойових місій, уражено більше як 200 тисяч верифікованих цілей російських військ. Для порівняння, у травні цей показник становив майже 180 тисяч. Про це у Фейсбуці повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Також, за словами генерала, у червні за допомогою дронів було уражено майже 28 тисяч російських солдатів. Окрім цього, він розповів, що за допомогою дронів класу Middle Strike в червні Збройні сили України уразили близько 3,5 цілей окупантів. У травні таких уражень було майже 2 тисячі. Окремо головнокомандувач поінформував про застосування наземних роботизованих комплексів, які сили оборони використовують для логістики, евакуації поранених та виконання бойових завдань. Україна і Німеччина в кулуарах саміту НАТО підписали угоду про реалізацію проєкту зі спільного виробництва безпілотних літальних апаратів «Барс». Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму X-аккаунті. Угоду підписали Андрій Сибіга, а також міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Український міністр розповів, що угода була укладена в результаті спільних зусиль Міністерства оборони України та Федерального міністерства оборони Німеччини в рамках ініціативи «Build with Ukraine». Він додав, що на першому етапі проєкту німецька сторона фінансуватиме виробництво БПЛА, а вся виготовлена техніка буде поставлена Збройним силам України. Також нагадаю, напередодні прем'єр-міністр Нідерландів та президент Володимир Зеленський підписали на полях саміту НАТО угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій. Цього ж дня Україна також підписала угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій із Естонією. А ви слухали новини. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 8 липня в Україні хмарно із проясненнями. Як повідомляє Укргідрометцентр, короткочасні дощі в день, крім заходу та крайнього сходу, грози. У південних, центральних, Сумській та Харківській областях місцями значні дощі, а в окремих районах град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. Лише у південно-східній частині вночі без опадів. Температура повітря вночі від 14 до 19 градусів, а вдень від 24 до 29. У західних Вінницькій та більшості північних областей від 19 до 24.
0: Погода на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
3: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
3: 44 гривні 50 копійок.
0: Євро.
3: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 77 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають за 51 гривню 20 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
6: Які технології використовують мікрокредитні організації, щоб оцінити клієнта, який збирається взяти кредит? До завтра. Розмову з Владиславом Біланом, CEO MyCredit, слухайте 8 липня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
7: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
3: Чуйка 4.0. Компанія-виробник представила модернізований детектор. Які його можливості о 17.45? Говоримо з Валерієм Зарубіним, засновником технологічної компанії Bluebird Tech. Зустріч Зеленського і Трампа на саміті в Анкарі. Про що говорили, розпитаємо з місця події виконавчу директорку громадського радіо Руслану Брянську.
7: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time. На громадському радіо.
8: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок.

0: журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
1: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
2: «Я чую інших людей».
3: Сподіваюсь, вони чують мене.
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
6: Прийняття суспільством.
7: Борці, що здобувають світ.
0: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі.
0: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
7: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
8: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
9: Підтримка. Слава Україні!
10: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
11: Героям слава!
10: Підтримуйте рідних і близьких.
12: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
10: Підтримуйте себе.
9: Себе.
10: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
9: Слухайте.
12: Думайте.
10: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
13: Свобода, драйв і натхнення.
14: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
0: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках проєкту «Озброєні фактами» разом із фактчекеркою «Стоп фейк» Оленою Чорановою говоримо про польсько-українські відносини і як російська пропаганда грає на історичних травмах. Ведучими проєкту «Озброєні фактами» є я, Альона Нестеренко, та фактчекерка «Стоп фейк» Олена Чоранова.
0: «Озброєні фактами» – коли правда захищає.
1: Отже, у нас сьогодні актуальна тема, оскільки весь тиждень гримить інформаційний простір новинами про відносини України і Польщі. Як я думаю, що знає наша шановна аудиторія, приводом послужило те, що від президента Володимира Зеленського вимагали віддати орден Білого Орла, що, власне, він і зробив. Але тут є ще певна така розтяжка між Каролем Навроцьким, Дональдом Туском. Тобто ми розуміємо, що є певні політичні моменти, чому Польща це робить. Водночас Україні треба якимось чином балансувати і не вестися, і не ескалювати і так тригерні моменти нашої спільної історії. Звісно ж, Польща, як завжди, згадує Волинську трагедію і так далі. Тому я пропоную насамперед послухати аудіокоментар історика, який нам розповів про передумови, щоб ми просто розібралися краще в тому, що відбувається з історичної точки зору, а далі вже поговоримо, як це використовує пропаганда ворожа і як нам на це не вестися. Отже, коментар Артура Бабенка, історика національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр».
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: Волинська трагедія – це наслідок тих глибинних передумов, які формувались протягом десятиліть до, власне, настання самої цієї жахливої події. Тобто події Волині 1943-44 років. І причин до ненависті як українців до поляків, так і поляків до українців було досить багато. І давайте поясню спочатку український контекст. Після завершення Першої світової Польща окупувала

0: українські етнічні території, такі як Галичина та Волині, і поляки спочатку обіцяли максимально толерантно ставитись до українців, сприяти підтримці української культури, українським школам тощо. Але після 1923 року, коли вже офіційно країна Антанти визнали Галичину та Волинь польською, польська влада почала максимально жорсткі утиски української культури, української ідентичності і загалом українського національного життя. Тобто закривали школи, заборонялась діяльність українських культурних організацій, наприклад, заборонили діяльність Пласту, української молодіжної організації. Також особливо жорстко було на Волині, бо Волинь – це православний регіон, і поляки просто почали закривати православні храми. А в той час, це 1930-ті роки, релігія, віра була дуже великою складовою життя українців, і те, що українці відчували, коли їхні храми та церкви, де вони хрестились, де вони одружувались, знищувала польська влада, це була величезна трагедія. Окрім цього, в 1930 роки Польща почала політику пацифікації. В перекладі це означає умиротворення, а по суті це була політика гонінь, репресій з боку Польщі щодо українських культурних та різноманітних просвітницьких організацій. Знову ж таки, з точки зору польської влади, вони почали оцю пацифікацію для того, щоб боротись проти типу як українських націоналістів, але в реальності оця от боротьба, оці репресії призвели до знищення звичайних людей, які просто намагались підтримувати, розвивати українську культуру. Тобто польські органи правопорядку врвались до різноманітних українських читалень, різноманітних українських бібліотек, клубів і просто-напросто трощили абсолютно все. Людей кидали обличчям в підлогу, часто били, звинувачуючи у різноманітних терактах. Звісно, звинувачення були абсолютно безпідставними тощо. І ось оця от політика Польщі, вона цілком очевидно формувала певну ненависть серед українського населення. І поляків сприймали, як ви розумієте, як окупантів. І коли почалась Друга світова війна, коли німці окупували західноукраїнські землі, то в той момент життя перестало вартувати будь-що. І, власне, контролю не було, правил не було. І почалась помста, почалась відплата. І, власне, українці почали мстити полякам за те, що поляки робили. І поляки, в свою чергу, почали знищувати також українців. Бо одним з великих спірних питань була приналежність цих територій. Поляки вважали Галичину, Волинь і Волинь своєю, українці вважали Галичину і Волинь своєю, і це також додало додаткової агресії щодо дій як українців проти поляків, так і поляків проти українців. Єдине, я тут хочу зазначити, що тут варто не варто узагальнювати. От коли я кажу дій українців проти поляків чи поляків проти українців, мається на увазі окремих підрозділів польської армії Крайової і окремих підрозділів Української повстанської армії. Тобто це не було так, що всі були проти всіх. Тобто це були збройні формування з боку Польщі і з боку України, і окремі підрозділи з боку цих формувань здійснювали злочинні акції. Ну, власне, окремі підрозділи УПА здійснювали злочинні акції, як такі акції відплати проти поляків, і відповідно окремі підрозділи польської армії Крайової здійснювали жахливі вбивства українців також як такий елемент відплати. Ну і також підливала масло в багаття політика як німецької окупаційної влади, так і радянської влади. Німці контролювали ці території 43, ну, з 41-го до 44-го років, але знову ж таки, якщо ми говоримо про волинську трагедію, хронологію, то це 43-44, а в кінці 44-го року прийшли совєти. І політика як німців, так і совєтів полягала у тому, що дати трошки більше повноважень українцям, потім забрати ці повноваження, дати більше повноважень полякам. І, як ви розумієте, коли, наприклад, там це умовно кажу, коли в 43-му році, наприклад, українцям давали більше прав, ну, наприклад, що мається на увазі, коли там українці, деякі окремі українські колаборанти брали участь або співпрацювали з німецькою окупаційною владою, то оці колаборанти відчували себе вищими за поляків. Але от оці ролі могли змінюватись. І сьогодні німці давали більше прав українцям, а завтра полякам. І це також породжувало взаємну ненависть. Тобто, таким чином, ця політика розділяє і володарюй, яку використовували окупанти, як спочатку німці, так і потім совєти, вона також сприяла підживленню загальної ненависті. Ну і, власне, коли почались події на Волині, то, знову ж таки, дуже важко точно сказати, хто перший почав. Бо немає якогось централізованого документу, як з боку УПА, так і з боку армії Крайової, коли сказано там з певного дня, почати, умовно кажу, там етнічну чистку певного населеного пункту. Такого немає. Можливо, такі документи були, але їх знищили, але вірогідніше за все таких документів в принципі не було. А якщо ми говоримо про волинську трагедію, тут вже не так важливо, хто почав. Оскільки взаємні вбивства здійснювали і військові, окремі військові армії Крайової, і окремі військові Української повстанської армії. І саме тому ось ця формула, яка була, або компроміс, який був знайдений щодо оцінки волинської трагедії ще на початку до 2000-х, пробачаємо і просимо вибачення, це, як на мене, найкращий і найоптимальніший варіант, як ми можемо будувати нашу спільну пам'ять. Тобто нашу мається на увазі і українську, і польську. І, власне, цей консенсус, він діяв довгий час. Ну, сучасна польська влада просто не почала використовувати історію як інструмент пропаганди, політичної боротьби і так далі, і так далі.
1: Озброєні фактами. На громадському радіо.
2: Це був коментар Артура Бабенка, історика національного проєкту з медіаграмотності «Фільтр». Тепер ми глибше розуміємо історію протистояння, але знов-таки воно би все мало лишитися у минулому, якби не роздування ворожою пропагандою в тому числі, тому що я підозрюю, що без Росії тут не обійшлося. Олено, скажи, коли ти моніторила ці історії, цей конфлікт, який штучно роздувається, що про це пише російська пропаганда і чи активізувалися вони протягом останніх, ну, пару тижнів?
3: Я б спочатку хотіла б сказати навіть не за останні тижні, а взагалі нам важливо сказати, що вся ця тема, ну, взагалі, польсько-українські відносини, вони від початку інформаційної війни, агресивної інформаційної війни Росії проти України з 14-го року були в центрі. Ми навіть проводили дослідження, власне, по своїм спростуванням, так як StopFake з 14-го року працює. І ми аналізували, на які країни найбільше спрямовує свої атаки Росія, які спростування стосуються якої країни, і Польща була на першому місці, на другому Німеччина, але Польща значно розрізнялась кількістю різноманітних наративів, і навіть до повномасштабного вторгнення ми бачили всі ті самі теми, і, звісно, щодо історії, і, звісно, щодо біженців, яких, звісно, не була така кількість, але все одно українці працювали в Польщі, і ця тема теж використовувалась. Також просувалися ті самі наративи про те, що Польща хоче загарбати українську територію, забрати собі той самий Львів, що Львів – це Польща, і так далі. Тому ми це спостерігаємо насправді дуже давно, і що теж дуже цікаво, от, власне, і готуючись до цього ефіру, готуючи взагалі аналіз того, як російська ДЗА саме використала ось цей конфлікт, то це загострення наших відносин. Зокрема, я подивилася, наприклад, Google Trends саме по Польщі, це інструментом, де ви можете подивитися зацікавлення, от, чи шукають люди якусь конкретну тему, і подивитися протягом якогось будь-якого часового проміжку. І я взяла просто 20 років, і очевидно видно, що ця тема саме Волині, Волинської різні, тому що в Польщі це називається Волинська різня, УПА, ця вся тема до 14-го року, до революції, практично була відсутня. Вона не цікавила поляків так порівняно з тим.
2: Вибач, переб'ю тебе до дам просто одразу до того, що ти сказала, що нагадаємо, що президент України Віктор Ющенко свого часу надав звання героїв Україні Бандері і Шухевичу. І Польща тоді якось доволі спокійно це сприйняла.
3: Більше того, ще теж вчора, так як досліджували цю тему, і в нас є дуже багато різних вже досліджень, книг прекрасних. Одна із таких там «Війна двох правд» з упорядковано історичною правдою. І там вказується, що, наприклад, за президентство Януковича було поставлено на більшу кількість пам'ятників Степані Бандери.
2: Ого.
3: І так само це теж ми не бачили ніякого, ніяких таких реакцій з боку Польщі. Тому ось це підігрівання, і, власне, я навіть говорила з колегами з Польщі, які саме займаються російською дезінформацією, ми теж обговорювали, звісно, цю тему, і вони погоджуються, що тема Воли, вона почала підігріватися і роздмухуватися саме з після революції і протягом усіх цих часів, і, власне, після повномасштабного вторгнення ще більше. І що гірше, звісно, ці всі наративи, вони були підхоплені різними праворадикальними рухами, партіями, почали використовуватися, знову ж таки, в політиці. І те, що ми зараз теж бачимо, те, що відбувається, це теж, по суті, відгомін політики, тому що ми знаємо, що, знову ж таки, Польща готується до виборів, які в неї є, і до парламентських виборів. І це теж, по суті, один з таких елементів виборчої кампанії, тому що, наприклад, ми дивилися вчора по постах по Польщі, по Україні. Саме щодо цього конфлікту, то найбільш вірусними постами, саме от по Фейсбуку, mm-hmm. наприклад, по мета, це були пости саме політиків Конфедерації. І саме вони робили різні заяви гучні, такі, що типу Польща не допустить, щоб Україна вступила в Євросоюз. Якщо українці повертають ці всі нагороди, то вони мають повертати і всю допомогу, літаки і так далі, які вони нам надавали. Ну, тобто, саме ось такі от заяви, все це відбувається з боку саме Конфедерації. Якщо ми дивимося на якихось інших політиків, то там абсолютно інші заяви, більш спокійні, навпаки, спрямовані на пошук якогось примирення, консенсусу. Ну, і навіть можемо, власне, згадати, зараз відбувається сьогодні, ще досі продовжується конференція щодо відновлення в Гданську. І вчора Туск також говорив про те, що щоб українці мають тут теж почуватися в Польщі як вдома, що теж вони відкриті до діалогу, і що сподіваються, що ця конференція теж стане таким кроком до примирення. Знову ж таки, варто пам'ятати, як багато там польських бізнесменів також зібралося, і різних організацій, готових до співпраці з українцями. Тому
2: так. Я собі дозволю висловити в етері припущення, попри те, що я не є політологинею, але в мене є теорія, що це все робиться під вибори, але кампанія почалася зарано, адже в Польщі будуть вибори у 27-му році, і що це просто намагання Кароля Навроцького зіграти на певних отаких історичних травмах, перекрутити все і посунути того самого Туска, тому що він підбурює ту частину населення, яка радо підбурюється. Зокрема, ти згадала про Конфедерацію. Ну, це ж та партія, яка підбурювала польських фермерів. Засновник
3: так,
2: Конфедерації
3: і,
2: давав
3: речі,
2: коментарі.
3: До Конфедерації теж нещодавній цікавий факт. Практично от, нещодавно представники цієї партії поїхали в Росію.
2: Чисто так співпало. Ну, подивитися на красоти, як оце Петров Баширов шпілі, а тут, ну, подивитися, я не знаю, на якийсь Саранськ, чи що там у нас, у них Перм.
3: Так, тому, ну, як таких от прямих досліджень, які показували, що Конфедерація там безпосередньо фінансується Кремлем, там, як mm-hmm. у нас є інші якісь політичні рухи в Європі, ну, принаймні, я не бачила таких досліджень, але все одно ми навіть по таких візитах ми можемо бачити, як Росія на це впливає, навіть цей конфлікт, який зараз відбувається, теж дуже видно по постах, як найбільш більш такі агресивні публікації проти українців і проти поляків так само, тому що з нашого боку теж дуже багато мови ворожнечі несеться, дуже багато коментарів ботів. Ну, і це видно по елементарно найбільш такі підтримувані коментарі. Залишають саме такі акаунти з пустими профілями.
2: Uh-huh.
3: Тому ми також подивилися, наприклад, по платформі Осавул, з якою ми моніторимо той самий Телеграм. Теж побачили, звісно, значну активізацію протягом цього тижня. І, ну, власне, вся ця історія, вона почалась навіть не тиждень, а місяць тому, та, тому що ще місяць тому Зеленський погодив дати назву підрозділу імені героїв УПА, але от саме ця вся активізація, звісно, відбулася саме протягом цього тижня. І от навіть платформа ОСУ теж показала, що найбільше розганяють це все різні канали, які пов'язані з Росією, безпосередньо є російськими телеграм-каналами, різними пропагандистськими каналами, та саме Скабєєва і так далі. І вкидання також відбувається дуже багатьох різноманітних фейків, зокрема, що там начебто директор Свенцему там сказав, що не запросить Зеленського, і це неправда, що поляки сказали, що відмінили лекцію Зеленської в Данську, хоча просто подружжя скасувало візит, і ніхто цю лекцію не відміняв. Ну і, власне, дуже багато різноманітних фейків таких вкидалося. Звісно, ще, до речі, от хочу зуважити, звернути увагу. Наприклад, з'явилася така історія, що начебто Польща тепер буде готуватися до війни з Україною, а не Росією, що тепер Україна має бути загрозою, що Україна є більшою загрозою, ніж Росія. І цю історію поширила така газета «Мисль Польська». І це видання, воно насправді є таким маргінальним. Ми ще до повномасштабного вторгнення теж фіксували просування різних російської дизи на сторінках на цьому сайті. Так само, як Креси.пл теж раніше було таке одним з основних джерел поширення різноманітних фейків про Україну. І, власне, це таке маргінальне видання, яке поширює кремлівські фейки. Ось воно опублікувало цю новину, що Польща готується до війни з Україною. Тобто це абсолютно не варта уваги новина. Це не є видання, яке там найбільш популярне в Польщі, воно не відображає жодної позиції. Тим не менш, наші українські медіа підхопили цю новину, і я вчора, на жаль, от заходила в YouTube, і те, що я бачила першим, це, власне, от оці клікбейтні заголовки від ТСН, від великих національних українських медіа, які ставили відео заголовками «Польща готується до війни з Україною». І це теж, крім російської дезінформації, так, вона є.
2: Це гайп.
3: Але оце бажання людей на цьому заробити, ну, тому що ми розуміємо, що це теж, ну, привертає увагу, ти хочеш подивитися таке відео, але ми маємо все ж таки розуміти, як журналісти, ми маємо розуміти відповідальність. Чи варто заради зайвих кліків звертати увагу на таку публікацію, яку насправді, яка не відображає якоїсь позиції Польщі, а тільки підігріє атмосферу і підігріє оцей конфлікт між нами. Хоча, ну, насправді, це саме те, чого хоче Росія, щоб цей конфлікт продовжувався, щоб агресія між нами продовжувалась. Вчора, позавчора була новина про те, що понад 60% поляків не хочуть, щоб Україна вступила в ЄС. Хоча раніше ці дані були абсолютно інші. Тому, ну, це відповідальність українських журналістів теж, на які теми звертати увагу, які заголовки обирати для матеріалів.
2: Я просто ще додам, що попит породжує пропозицію, відповідно, закликаємо нашу шановну аудиторію залишатися з нами, з незалежними, зваженим мовником Громадське радіо, читати «Стоп фейк», слухати «Озброєні фактами», тому що дійсно, якщо люди клікають на отаке от шок-контент, Польща готується до війни до України, ну, звісно, це будуть робити. Звісно, багато хто це буде робити, і я думаю, що багато людей, які працюють на Ютубі, але є адекватними журналістами, медійниками, постійно є на цій розтяжці між клікбейтом, бодай мінімальним, тому що, на жаль, маємо статистику, коли теж не будемо вже в суї згадувати певного нашого інтерв'юера. Ну, хто у нас головний інтерв'юер країни, в кого найкращі обкладинки, нам, за моєю версією, я, звісно, іронізую, але я думаю, що багато хто здогадався. І от поки на це буде попит, ну, буде і пропозиція. І також додам, що наша редакція також про провела такий моніторинг з 1 по 24 червня цього року щодо шкідливих наративів у польсько-українських відносинах, хто поширює ці наративи. І тригером тоді послужило те, що президент Володимир Зеленський присвоїв підрозділу Сил оборони назву героїв УПА. Ну і, звісно ж, шкідливі наративи вирішили це не оминути і отримати з цього якийсь бенефіт, відповідно, от я тобі назву наративи, і ти скажеш, можливо, теж фіксувала це, наскільки це новий наратив чи ні. Перший наратив – Польща не брат, а економічний супер. Ну, воно з одного боку і так, але я думаю, що багато хто, ну, всі країни між собою економічно конкурують, і це нормально, насправді, це ринкова економіка, і тут інакше не можна, але телеграм-канали тут засвітилися, я зазвичай не називаю, щоб не піарити, але тут назву, тому що, ну, це, ну, чи не найпопулярніші канали, які не є іменними, як там Соловйов, Кісельов, але вони вже засвітилися кілька разів, зокрема, оцей канал «Сплітниця» свого часу викрили навіть наші спецслужби і знайшли там російські впливи, і вони представляли всю польську воєнну допомогу як комерційно вмотивовану, стверджуючи, що Варшава заробила десятки мільярдів як транзитний хаб, навмисно затримуючи поставки зброї. Потім далі ресурс «Страна.ua» і, певно ж, Світлана Крюк, але теж, ну, дуже хороша жінка, давайте так будемо говорити, да, в лапках, бо нам ще, як пану Юрчишину, може прилетіти, але, ну, це неймовірно якісне видання, ну, всі зрозуміли за моєю інтонацією, поширювали наратив, що Польща та Україна є структурно несумісними в рамках ЄС.
3: Ну, та, звісно, всі ці наративи ми теж відстежували, і не тільки в рамках цього, цієї напруги, звісно, те саме ми бачили під час зернового конфлікту, і те саме просувала та сама конфедерація, підігрівалася різними російськими телеграм-каналами так само. Ну, ми ж розуміємо, що ми всі ті самі наративи про ЄС, який несумісний з Україною, ми все це чули з 2014 року. І це один з основних наративів, в принципі, російської пропаганди, з чого вона почала, що Україна має бути з Росією, а не з Європою, не з Євросоюзом. І що саме вона сумісна з братами, і що брати її є росіяни, да, а не європейські країни. Хоча ми бачимо всю цю братерську любов, на жаль, і власне зараз у нас повітряна тривога, чи відбувається у Києві.
2: А я наостанок просто на завершення озброєних фактами додам, що мені би хотілося, щоб український народ взагалі не шукав братніх народів, оця конотація, щоб вона не лунала. Добрих партнерів, так. Якщо ці партнери з часом стануть союзниками, взагалі чудово, але, ну, братні народи – це дуже шкідливий, як на мене, меседж. Не хотілося б, щоб ми хоч в питанні Польщі, хоч в питанні когось іншого наступали на ті ж самі граблі, на яким ми вже наступали.
1: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
2: Це був черговий випуск «Озброєних фактами», проєкт, який громадське радіо реалізує спільно зі StopFake. Ведучими є я, Альона Нестеренко, та фактчекерка StopFake Олена Чуранова. Цього разу ми говорили про польсько-українські відносини і як не вестися на ворожу пропаганду, яка намагається зіграти на історичних травмах. Слухайте, думайте, дійте.
1: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
4: Хто може розраховувати на підвищення пенсії автоматично, а кому потрібно звернутися до пенсійного фонду із заявою? Про це говоримо з науковою співробітницею Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Васильовича Птухи, Національної академії наук України та з кандидаткою економічних наук Лідією Ткаченко. У студії працює Анастасія Потапенко. Пані Лідія, розкажіть, будь ласка, які зміни щодо пенсійних доплат діють у 2026 році? Хто може розраховувати на підвищення виплат?
5: Ну, насправді, в нас дійсно дуже багато є підвищень пенсій, і їх можна поділити так умовно на статусні або категоріальні. Там, де дійсно дуже важливо мати один із статусів, зокрема, який ви назвали, або пов'язані з наслідками Чорнобильської катастрофи, або ж пов'язані з війною, наприклад, з ветеранські доплати і підвищення. І є такі дійсно, які призначаються автоматично, а оці от категоріальні, там дійсно дуже важливо мати оцей от відповідний статус. Не завжди це призначається через пенсійний фонд. Є можливості зараз і розширюються можливості, звичайно, дистанційного оформлення цих статусів. Тут головне дійсно знати свої права і вміти зібрати необхідний пакет документів, тому що це все пов'язано з певною бюрократією. Також є певні доплати і підвищення, які пов'язані або прив'язані до розміру пенсії. Тобто теж є певні правила, є певні нюанси. Практично по кожному виду доплат їх існує дуже великий перелік. Навіть в рамках одного закону може бути кілька категорій з різним відсотковим значенням. І залежно від конкретної категорії, ті самі, наприклад, ветеранські доплати і підвищення, або ж, наприклад, пенсії за особливі заслуги. Тобто там дуже важливо знати, мати необхідний статус і потурбуватися про те, щоб пенсійний фонд теж мав відомості про цей статус, тому що теж не завжди автоматично буває передається ця інформація. Тобто головне знати якийсь право, на який статус ви маєте, тому що там їх дійсно дуже багато є і додаткові гарантії, наприклад, там пов'язані і для шахтарів, наприклад, є доплати так звані дітям війни, хоч вони стали дуже символічними, там розмір заморожений, але все рівно ця доплата є. Тобто є більш поширені, є менш поширені. Найбільш поширені – це от доплата дітям війни, яка всього лише 66 гривень становить, і вона заморожена ще з 2014 року, її розмір встановлений, зафіксований. А є доплати, які, наприклад, ті самі чорнобильські або ветеранські, які прив'язані до прожиткового мінімуму. Отже, головне знати конкретний статус і конкретно свої права. В принципі, у нас навіть чорнобильські ці підвищення пенсій, вони продовжують призначатися, тобто нові статуси, очевидно, люди отримують або ж досягають пенсійного віку ті, хто мав уже раніше цей статус. Тобто тут дуже важливо такої загальної якоїсь рекомендації важко дати, тому що дуже різні умови і дуже ну, дійсно потрібно знати в деталях це все. Краще за все конкретно звертатися зі своїми документами, більш-менш орієнтуватися в цьому правовому полі і, ну, звертатися, знаючи вже конкретним кожним, якби, випадком.
4: От якраз хотіла додати для наших слухачів, можливо, ми можемо проговорити, щоб люди розуміли, де можна цю інформацію взяти, куди звернутися. Я так розумію, що, скоріш за все, на сайті Пенсійного фонду мають бути роз'яснення про, скажіть мені, будь ласка, категорії, які ви якраз говорили, про статуси.
5: Так, є на сайті Мінсоцполітики. Є на теж на пенсійному фонді. В принципі, звичайно, можна звертатися до пенсійного фонду, тому що у нас пенсійний фонд на сьогоднішній день вже є таким, можна сказати, головним відповідальним за виплати різних соціальних допомог, не тільки пенсій і надбавок там підвищень, пов'язаних з пенсіями, а й дуже багато інших соціальних допомог. Тобто можна звернутися, залежно від того, куди і як зручніше, можна звертатися до пенсійного фонду, можна звертатися до ЦНАПів, можна звертатися в органи соцзахисту, тобто це як управління, територіальні управління Мінсоцполітики. Є також Національна сервісна служба соціальна. Тобто у нас, якби, цих соціальних органів, їх досить багато, але вони різне представництво мають на місцевому рівні. Також при територіальних громадах можна теж подавати документи через територіальні громади. Там є так звані уповноважені, якби, дистанційні такі працівники, які допомагають оформити ці всі документи. Тут головне дійсно знайти якусь точку входу, де можна отримати цю всю інформацію. І головне, звичайно, мати документи. Тривалий час от у нас найбільш поширені ці надбавки, це були чорнобильські. Ну і там теж залежить дуже сильно від категорії, там ці 4 категорії, а також діти, і ще як додаткова категорія, тобто є категорії як постраждалих, і є діти постраждалих. Це теж, якби, залежить, ну, можна звертатися за місцем проживання до своїх, до будь-яких представників влади, і всі вони зобов'язані надати певні консультації або ж принаймні порадити, куди звернутися. Можна також багато інформації знайти через інтернет, але бувають різні трактування і неправильні тлумачення, от, наприклад, як надбавки дітям війни, ті от проєкти, ці про 66 гривень, да, які заморожені, їх дуже часто плутають з виплатами дітям, які втратили годувальника. І, ну, якби, тут дуже важливо зорієнтуватися в цьому морі надбавок. Дуже багато було розмов і про те, що треба це все якось інтегрувати, щоб ці види допомоги були якісь більш, ну, більш універсальні, більш, зокрема, якби їхній розмір, ну, був більш, якби, ну, більш зрозумілий, як він визначається. Тому що є частина надбавок, які прив'язані до прожиткового мінімуму, відсотка до прожиткового мінімуму встановлюється. Є фіксованим розміром, як, наприклад, ті самі вікові надбавки, які передбачалося, що вони будуть індексуватися, будуть встановлюватися, якби, змінюватися, якби, підвищуватися разом з пенсіями, потім у зв'язку з обмеженим фінансуванням їх стали заморожувати. Тобто дуже багато різних додаткових постанов, які встановлюють якісь додаткові вимоги або додаткові якісь прив'язки, там, знов-таки, прив'язка до розміру пенсії, наприклад, або ж є такі надбавки, які навіть вимагають подання декларації. Тобто тут дійсно, якби, досить буває важко зорієнтуватися в цих правилах.
4: І от хотіла якраз питати, в нас 2 хвилини залишилося, які найпоширеніші помилки допускають пенсіонери під час оформлення доплат? На що особливо треба звернути увагу?
5: Треба звернути увагу, що краще подавати все-таки письмові запити. Особливо навіть під час консультування, тому що дійсно можна натрапити на різні ситуації і можуть бути не зовсім вірні якби тлумачення і не зовсім правильне трактування. І теж дуже важливо знати свої права. І тут головне знати принаймні цими всіми доплатами і підвищеннями, які пов'язані із статусами, з категоріями, там дійсно от буває так, що більші виплати отримують люди, які краще знають правила, якби вміють зібрати необхідні документи. Найчастіше буває важче отримати дійсно от сам цей статус документів. Напевно, що за сьогоднішній день це статуси ветеранів війни. Там кілька є статусів, є учасники бойових дій, є люди з інвалідністю внаслідок війни, є учасники сімей загиблих, які втратили годувальника. Тут головне дійсно розібратися зі своїм статусом, зібрати необхідні документи, щоб цей статус був. І далі вже там це набагато легше. В принципі, пенсійний фонд, коли до нього звертаються з необхідними документами, вони там достатньо швидко все на все реагують і призначають. Головне дійсно, зібрати підтверджувані документи для цих статусів. Якщо говорити про надбавки на догляд, то там обов'язково теж треба мати ще і медичні висновки, те, що людина потребує догляду. Або ж має бути пов'язано також може бути пов'язано і з розміром пенсії. Можуть бути певні обмеження, які стосуються прив'язані до розміру пенсії. Можливо, не дуже конкретно, але там дійсно дуже важливо знати дуже конкретні умови.
4: Це була розмова з провідною науковою співробітницею Інституту демографії та соціальних досліджень імені Михайла Васильовича Птухи, Національної академії наук України та кандидаткою економічних наук Лідією Ткаченко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
6: На хвилі громадського радіо.

0: відкласти телефон, закрити очі і мурликати собі під ніс. Своя музика на громадському радіо. Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
1: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність.
12: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще восьмеро постраждали. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, серед поранених двоє медиків. Тіло загиблої жінки рятувальники виявили під час ліквідації пожежі в нежитловій будівлі. Я нагадаю, вночі російські війська атакували Київ балістичними ракетами, а вдень продовжили обстріл безпілотниками. Наслідки зафіксували в Святошинському та Деснянському районах столиці. Служба безпеки України заявила про удар по нафтоперекачувальній станції Черкаси в Російській Республіці Башкортостан за понад 1500 кілометрів від українського кордону. Про це повідомили у самому відомстві. За даними спецслужб, об'єкт атакували щонайменше 8 безпілотниками. Внаслідок удару виникла пожежа в районі резервуарного парку та виробничих потужностей. У СБУ зазначили, що станція є одним із ключових об'єктів системи «Транснефть-Урал» і використовується для транспортування нафтопродуктів, зокрема для потреб російського військово-промислового комплексу. За оцінкою спецслужби, такі удари ускладнюють логістику постачання пального в Росії. У Румунії спростували фейк про нібито конфіскацію 75 кілограмів кокаїну в пакунках із зображенням президента України Володимира Зеленського. Про це повідомила митна служба Румунії. У відомстві заявили, що не проводили жодної такої операції, не публікували повідомлень, які поширюються в мережі. Також митники наголосили, що зловмисники використали підроблені зображення з логотипом служби та сфабрикований скриншот офіційного сайту. У митній службі закликали громадян уважно перевіряти інформацію та не довіряти фейковим повідомленням. Президент України та Польщі Володимир Зеленський та Кароль Навроцький планують провести двосторонню зустріч на полях саміту НАТО в Анкарі. Про це повідомив радник президента України з комунікації Дмитро Литвин, передає Суспільне. За його словами, сьогодні політики вже провели коротку розмову та домовилися спробувати узгодити графіки для окремої зустрічі. Напередодні Кароль Навроцький також підтвердив, що спілкувався із Зеленським. Він заявив, що попри розбіжності між Києвом та Варшавою щодо історичних питань, Україна та Польща мають підтримувати діалог, адже мають спільну загрозу з боку Росії. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що вважає завершеною угоду з Іраном, однак не виключив продовження діалогу між сторонами. Про це повідомляє видання The Guardian. Заяву Трамп зробив після того, як Сполучені Штати завдали ударів по іранських об'єктах у відповідь на атаки Ірану проти комерційних суден поблизу Ормузької протоки. Водночас американський президент зазначив, що попри свою позицію, представники США готові і надалі підтримувати контакти з Тегераном. Окрім цього, президент США Дональд Трамп заявив, що наказав припинити торгівлю з Іспанією на тлі суперечок із Мадридом щодо оборонних витрат і підтримки американської політики. Про це повідомляє Reuters. Під час саміту НАТО в Анкарі Трамп розкритикував Іспанію за її позицію щодо фінансування оборони та доручив міністру фінансів США Скотту Бесенту припинити торговельні відносини з країною. У відповідь прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що немає намір розмінювати відносини зі Сполученими Штатами. В іспанському уряді наголосили, що торговельна політика є компетенцією всього Європейського Союзу, а не окремих країн-членів. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 9 липня в Україні очікується найстійка погода з дощами та грозами. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей очікуються дощі різної інтенсивності. Найсильніші опади прогнозуються в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. У східних регіонах та на Дніпропетровщині місцями можливі град і шквали вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів, вдень від 17 до 22. На півдні та південному сході буде тепліше, вночі до 19, день до 28 градусів тепла. На Київщині 9 липня очікується хмарна погода з проясненнями. Вночі опадів не прогнозують. Вдень
0: Курси валют на громадському радіо.
2: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
2: 44 гривні 50 копійок.
0: Євро
2: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 77 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають за 51 гривню 20 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Слухайте в програмі Drive Time на громадському радіо.
2: Чуйка 4.0. Компанія-виробник представила модернізований детектор. Які його можливості о 17.45? Говоримо з Валерієм Зарубіним, засновником технологічної компанії Bluebird Tech. Зустріч Зеленського і Трампа на саміті в Анкарі. Про що говорили, розпитаємо з місця події виконавчу директорку громадського радіо Руслану Брянську.
4: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Drive Time на громадському радіо.
5: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
4: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Вітаю, це спецпроєкт «До завтра», подкаст про фінансові рішення, які ми робимо вже сьогодні. Мене звати Євген Саватєєв. Сьогодні мій гість – директор компанії MyCredit Владислав Білан.
9: Да, доброго дня.
8: Добрий день.
9: Фактично, ми працюємо під декількома брендами – MyCredit, ClickCredit, Amplio. Ми називаємося ТОВ «Один банк» – перша безпечна агенція необхідних кредитів.
8: Чому?
9: Ну, тому що вони в скороченні пишуться «Один» і «Банк». Щоб зробити банк.
8: Тобто ваша ідея після...
9: Да, ми фінансова цього? Компанія, котра хоче у майбутньому стати банком.
8: Чому?
9: Ну, тому що... Це дуже таке непросте запитання, тому що дерегуляція банків ще більш жорсткіша, ніж у фінансових компаній, але і можливості для банків відкриваються інші.
8: Більше.
9: Ну, наприклад, більше. Наприклад, ми як фінансова компанія не можемо працювати з

0: класно, можна побудувати скорінгову систему для вирішення там питань, можна кредитувати людину чи не можна, яку суму їй надати. І ми, як фінансова компанія, не маємо таких інструментів, котрі ми видимо, там, де ми можемо побачити, як клієнт витрачає гроші. Але банки все це бачать.
1: Угу.
0: І банкам простіше надавати фінансові послуги, ніж фінансовим компаніям.
1: Один із наших гостей сказав, що банки йдуть в сторону мікрофінансових організацій, мікрофінансові організації йдуть в сторону банків. І ось вони...
0: Так, ну, тобто, це таке дуже цікаве запитання, бо зараз ми вже бачимо в Україні, нібито банки, але це не банки. Нібито там банки роблять такі продукти, котрі робимо ми. Наприклад, ще коли ми там запускались на ринку України, це було там 10 років тому вже, наша компанія 10 років. Багато банків казали, ні, це такий продукт, це мусорний продукт, ми не хочемо з ним працювати, це шарк-бізнес. Але вони бачать на протязі 10 років, що з однієї сторони регуляція йде, тобто наш бізнес стає більш прозорим, більш нормальним для клієнта, більш дешевим для клієнта. І вони бачать, що у нас там великі об'єми в цілому на ринку кредитування. Звісно, їх не можна порівнювати з об'ємом там банківського кредитування, бо воно там в рази більше. Але це теж дуже великий такий пиріг, і банки думають, а чому б нам не зробити схожий продукт на продукти, котрі дають фінансові компанії. І вони поступово в наш сегмент заходять, десь ми заходимо в їх сегмент, ми там збільшуємо середні чеки, теж зменшуємо ставки, якось намагаємось клієнта виростити до виховати, mm-hmm. виростити до великих чеків. Бо ми починаємо з буквально там мінімальних сум, десь там, ну, я буду казати в цілому за ринок,
1: так,
0: там, наприклад,
1: цікаво.
0: Да, середній чек першого кредиту може складати 500 гривень, може складати там, ну, наприклад, від 500 до 2000 гривень це середній чек першого кредиту. І поступово, якщо клієнт нормально користується цими позиками, ми там є різні стратегії, але найбільше розповсюджена, коли поступово збільшують середній чек. І таким чином дорожчують до там великих середніх чеків. Наприклад, там хтось дає 50 тисяч гривень, хтось може дати навіть більше, але це вже угу. різні компанії, різні бренди, десь вони стануть. Це вже, я рахую, більш схоже на банківський продукт.
1: Ви сказали, що кредит стає дешевшим для споживача, для клієнта,
0: так.
1: Але і вимоги щодо клієнта, мабуть, стають трошки інакшими. І ви сказали слово «скоринг». Давайте словник в студію, і що це таке, і як компанія тепер може оцінити клієнта?
0: Ну, за 10 років, дивлячись на цей шлях, котрий ми пройшли, ми і взагалі ринок, то 10 років тому не було ніякої регуляції. Ну, вона була, але вона була більш така, як це, папірова, мабуть, там регуляція. Вона не таку увагу ставили саме, приділяли не таку увагу про відсотковій ставці, умовам кредитування. Відсоткова ставка не була нічим
1: обмежена.
0: Да. Можна було нараховувати там і 3% на день, і 5% на день. Звісно, ринок це все якось вирішував, бо якщо є на ринку компанія, котра видає під 1,6%, і є компанія, котра видає під 5%, ну, тобто конкуренція робила свою справу, і люди поступово йшли в компанію, котра видає під 1,6%
1: в день.
0: Але починаючи з 22-го року, поступово, по-моєму, там був прийнятий закон, коли в 22-му ми про це починали розмовляти, в 23-му йому там прийняли, і, по-моєму, в 24-му році етапами зменшили відсоткову ставку. Спочатку зробили її 2,5, якщо я не помиляюсь, потім 1,5, і зараз вона біля 1%, не більше 1%, якщо перераховувати на рік користування, тобто не більше 365% на рік. Це дуже великі відсотки, якщо ми говоримо про банківський продукт, але не дуже великі відсотки для нашого продукту з низьким середнім чеком, і не дуже великі відсотки, якщо порівнювати їх з тим продуктом, котрий був у нас ще там 4 роки тому.
1: Угу.

0: І коли ми кажемо про відсоткову ставку, мабуть, треба приділити увагу скорінгу, тому що це поєднані речі. Ми працюємо з тим сегментом клієнтів, котрим зазвичай або відмовляють банки в користуванні кредитом, позиками, або ці клієнти вже мають велику банківську заборгованість. Ну, тобто, покажучи простими словами, в них вже є ліміт там у деяких банків, котрі вони повністю вибрали, і вони не можуть взяти зверх.
1: Тобто те, що називається кредитний ліміт, банківський, в тому числі на карті.
0: Вони вже його вибрали, тому вони, потреба у грошах у них залишається. Тому вони приходять до нас, це невеликі гроші, це там порівнюючи з банківським кредитуванням, як я вже сказав, це, наприклад, там середній чек 5 тисяч гривень.
1: Зараз у вас такий середній чек?
0: Так, да, я думаю, зараз на ринку, можливо, на всьому ринку середній чек десь 6 тисяч гривень. Mm-hmm. Тобто хтось отримує 50, хтось отримує 500, і в середній масі ми бачимо десь 6 тисяч гривень.
1: А можна взяти позикою 50 тисяч?
0: Можна взяти позикою 50, але якщо гарна, мабуть, кредитна історія саме у компанії, котра видає. Ну, наприклад, якщо ти є постійним клієнтом цієї компанії, в тебе історія вже там понад, там, наприклад, 10 чи 20 погашених позик, і ти поступово цей ліміт в компанії зростає, і ти теоретично можеш взяти 50. Але це дивно, коли ти не працюєш цим ринком. Всі, хто не працює цим ринком, навіть не здогадуються, скільки клієнтів користуються цими. 365% – це базова ставка, треба розуміти, але максимальна. Базова максимальна ставка на ринку України неможливо нараховувати більше, ніж 1% на день. А як я казав раніше, є конкуренція, є ринок, є знижки, є промокода, тобто реальна відсоткова ставка, по котрій бере клієнт, ну, наприклад, у нашій компанії, це з урахуванням промокоду середня, це десь 0,5 на день. Тобто все ж не 365, а 365 ділимо на 2, це виходить там 100. Наприклад, там 150-170%. Угу. Це вже менше, ніж 365. І так само по всьому ринку. І є банки зараз, котрі дуже добре видають такий самий продукт. Це всім улюблені банки. Вони не бояться робити продукт з нашою клієнтською базою і 0,5% давати. Не будемо робити рекламу, але все, думаю, загадався, що це за банки.
2: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Владислав Білан, CEO MyCredit.
1: Скоринг. Да. Як це працює?
0: Якщо брати основу цього бізнесу, база, то це дата. Це дані, котрі ми або будь-хто розполагає про клієнта. Зараз ми живемо в таку епоху, в цифрову епоху, і все, що ми робимо у телефоні, у комп'ютері, на телевізорі, це дає нам такий цифровий хвіст. Якісь розрахунки, дзвінки, користування сім-картою, поїздки, будь-що. І це є наш такий цифровий слід. Все це такі компанії, як Google, як Apple, навіть такі компанії, як мобільні оператори, вони про все це знають. І аналізуючи всі ці фактори, котрі залишає по собі людина, можна вирахувати, дивлячись за вибираючи сегмент, якісь там паттерни. Бо якщо казати простіше, можна сказати, що там, от на моєму прикладі, людина, котра там купляє Біблію в супермаркеті, вона буде краще платити за кредит. Але воно не зовсім так працює. Працює скоріше скорінг системи чи там дата-бази збирають всю інформацію про клієнта. Вони там хтось купує Біблії, хтось купує пиво, хтось бере позики. Хтось там їздить кудись, хтось купив симку цього року, хтось купив симку там 20 років тому, у когось в телефоні є контакт мама, котрому він дзвонить там раз в день. І видаючи кредити цим всім людям видаючи кредити, потім дивлячись у дзеркало там заднього виду назад, вони розуміють, ага, людина, котра купляє Біблію на 0,005, там, наприклад, відсотка, повертає позики краще, ніж людина, котра купляє пиво кожного дня, наприклад. І тому ми це в скорінгі використовуємо, це як фічу, наприклад. Там, людина, котра дзвонить мамі, у котрій в телефоні і мама, теж там повертає кредит, наприклад, на 1% частіше, ніж людина, котра не має в телефонному довіднику контакта мама і не дзвонить їй там раз на тиждень. І все це називається big data, і все це між собою дуже круто пов'язано, і тому зараз кажуть, там дата – це нова нафта, да? Там 2025-му, там 21-му, 25-му році, 26-му, 21-му сторіччі. І дуже багато грошей заробляють компанії, котрі вміють збирати цю дату і аналізувати її, надаючи скорінгу. Тобто, навіть, от я казав, що банкам це простіше робити, бо банки знають, куди людина витрачає гроші. По аналіз транзакцій, mm-hmm. коли там є зарплата, наприклад, раз на місяць приходить зарплата, потім він там, наприклад, оплачує там транспорт, купляє бензин, знає, що він купляє там паливо, в нього є машина, ну, такі mm-hmm. якісь паттерни. Це одна банки, там інша сторона – це Google чи Apple, вони аналізують повністю те, що ти робиш у своєму мобільному телефоні. Інші дані – це мобільні оператори. У нас є така штука, багато хто на нас скаржиться. От, наприклад, ми беремо людей на співбесіду, на вакансію відкриваємо, приходить на нас людина, ми його там з ним спілкуємося.
1: А ви про неї все знаєте?
0: Ні, не те, що ми не знаємо про неї. Ми з нею спілкуємося, потім вона йде, наприклад, додому, так. І починають приходити смски від наших конкурентів, дзвінки від наших конкурентів. Вони кажуть, як ви це зробите? Я з вами поспілкувався, навіщо ви мені дзвоните? Але це не так робиться. Це людина, перед тим, як прийти до нас співбесіду, вона набрала в Гуглі, наприклад, MyCredit, зайшла на наш сайт, можливо, вона там намагалася зареєструватися, отримала від нас смски. Тут же мобільні оператори подивилися, що ага, ти отримав від них смску, будь-хто може прийти до мобільного оператора, сказати, не продавайте мені контакт цього клієнта. Просто якщо ви бачите, що в цей самий час, коли людина отримала смски від там, компанії А, Б, Ц, Д, відсилайте їй мій офер. І відсилайте там смс-ку від там нашого імені, наприклад, чи від іншого імені реклами. І це теж дуже багато грошей на цьому можна заробляти. І,
1: тобто, наскільки це ефективно?
0: Це треба рахувати. Так, хтось рахує, звісно, ти потім там раз. Після кожної цієї там рекламної кампанії, чи раз на місяць, то як працює, ти там дивишся, ага, відправив, наприклад, там мільйон смс-ок, тебе це коштувало, наприклад, там 500 тисяч гривень, ти там зробив там 500 продажів, там одна продажа, тобто рахується 1000 гривень, там тебе, наприклад, це кошти тебе влаштовують. Так, отак робляться. І скорінг аналізує все це. Він збирає все докупи, виділяє якісь паттерни і намагається з цього надати внятну якусь відповідь. Можна давати гроші цієї людині, чи не можна давати гроші? Якщо можна і давати, то скільки? Давати 1000, чи 10 тисяч, чи 50 тисяч? Яка вірогідність того, що вона його поверне? Звісно, навіть маючи всі ці дані, навіть маючи дані там з бюро кредитних історій, все одно цього всього може бути замало, працюючи з якимось там більш ризиковим сегментом клієнтів, котрі там роблять у них кредитне навантаження, вони хочуть ще, і там, ну, це таке дуже питання сенситивне, і це треба дуже обережно працювати. Це одна частина скорінгу. Інша частина скорінгу можна назвати як верифікація. Тут більш простіша історія. Mm-hmm. Тут треба просто верифікувати клієнта і зробити так, щоб особистість, яка подає заявку на кредит, була саме та, котра у документах. У паспорті чи у нас ще завдяки тому, що у нас є такі фічі, як там Bank ID від НБУ, банки обмінюються даними оцими там Bank ID, там Дія верифікація. В нас з цим ще мало проблем. Але я знаю, там у компанії, котрі працюють на закордонних ринках, особливо там в Азії, де нема цього Bank ID, от там дуже цікаві історії саме з верифікацією клієнтів, коли навіть ініціюючи відеоверифікацію, там якось штучним інтелектом підміняють лице там шахрая на лице людини, котра у документах. І тому важко відлічити один від одного. Ну, тобто верифікація – це така бінарна задача, чи є людина та, чи, є, чи це не та людина. А скорінг – це більш математична задача. Там, наприклад, якщо вона відповідає, якщо це та людина, то скільки можемо ми дати грошей, і наскільки, під який відсоток, ну, наприклад, такі може задачі він.
1: Хотів уточнити, наприклад, про дзвінок мамі. Ви знаєте, через що? Через те, що додаток, коли встановлюється, то там я даю дозвіл, що там дати доступ до телефонних книг.
0: Так, зараз можна так робити. Да, звісно, Google чи Apple забороняють, і на ринку України не можна вже так робити. Це ми колись в 19-му році запускали, таки Google дозволяв, і ми намагалися побудувати скорінг чисто на даних з мобільного телефону.
1: Зараз так ви...
0: В Україні не можна так робити, Google забороняє. Але є країни, де можна так робити. Ну, тобто політика Google відрізняється одна сторона від іншої. І ну, це дуже таке перше, що прийшло в голову. Там є такі фічі, котрі можна робити. Наприклад, телефон екраном вверх чи екраном донизу лежить. Наприклад, у кімнаті вимкнуте світло чи вимкнено. Чи є телефон на зарядці, чи нема на зарядці. Це нібито такі штуки, котрі ніяк не впливають на кредит. Але аналізуючи, от, наприклад, видачу...
1: Великі дані? То
0: великі дані. Видав, ну, наприклад, 10 тисяч кредитів. І аналізуючи, що там з цих 10 тисяч кредитів у 3 тисяч, що не повернули кредит, телефон був на зарядці екраном донизу, система там якось себе навчає, що вірогідність того, що ці люди наступні люди, у котрих така сама ситуація, не повернуть кредит, вища, ніж у тих, котрі не заряджають.
1: Цікаво. І якщо так намалювати, спробувати намалювати портрет такої людини, яка ну, схильна віддати кредит?
0: Це дуже важко. Там 10 тисяч параметрів. Да. Mm-hmm. От ми там щось робимо, там, запускаємо якийсь там продукт новий, йдемо к ризиковикам, кажемо, що вам потрібно? Вони кажуть, нам все потрібно. Ну, все, що можете, все давайте, там, все нам потрібно, так. Да, все потрібно. Скільки люди вводять свої дані, чи копіюють вони їх, чи вводять руками. Ну, бо дехто, знаєте, у нього є блокнотик, там якийсь файлик на комп'ютері, він Ctrl-C, Ctrl-V вставляє, чи вводить він руками. Чи ну це все дуже влияє. Uh-huh. Але нам ще раз кажу, в Україні з цим простіше працювати трошки, бо у нас є, дякуючи нашому національному банку з банка ID НБУ, дякуючи банкам, це дуже така фіча, котра стоїть якісь там грошей, але бо ми за кожну цю операцію платимо, по-моєму, раніше 20 гривень платили, зараз менше. І є різні бюро кредитних історій. І в Україні є повага до історії кредитної. І люди, все ж таки, нормальні люди намагаються робити так, щоб не псувати собі кредитну історію. Вони розуміють, що якщо ти її зіпсуєш, тебе можуть бути потім там якісь проблеми. Звісно, це не так, як там у Англії чи в Сполучених Штатах, де на кредитну історію ти там все. Все твоє життя – це кредитна історія. Але у нас теж це розвинено, тому нам простіше. І тому оця вірогідність в прийнятті рішення, наприклад, там 70% – це дані ОБКІ, ну, там, твоя кредитна історія, грубо кажучи, і 30% – це всі оці 10 тисяч даних, котрі ми збираємо. Але це в Україні. На інших ринках, де нема кредитної історії, там, звісно, ти вимушений працювати з якими даними, не просто знаю, з такими даними, як контактні книжки, якісь там поведінкові характеристики.
2: Спецпроєкт «До завтра».
3: «До завтра»
2: на Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. У студії Владислав Білан, CEO MyCredit.
1: Тобто, якщо раніше людина приходила в офіс компанії, на неї дивився менеджер, оцінював там її одяг і все інше, зараз набагато більше параметрів.
0: Є сервіси, мобільні оператори, є сервіси, котрі аналізують твій Facebook, там Instagram. Дуже багато компаній різних. Важко розібратися, де вони саме беруть дані, але якось вони їх віддають. Це взагалі не якісь там персональні дані. Там ніхто не повертає, не буде аналізувати, що от у там Іванова там, чи Петренко Миколи, там у друзях 100 людей, серед них такі. Але вони якісь дають, наприклад, там скорбал. Там у Петренко це там 99, а у Сімоненко 3, наприклад. І потім збираючи ці скорбали з різних баз, ми там зробимо такий скорінг.
1: Тіньовий сегмент. Як розвиток ринку на нього вплинув? І як він працює? Наскільки він великий? Наскільки він привабливий для споживача, який не дуже уважний?
0: Ну так, да, ви кажете про тіньовий сегмент саме надавачів послуг.
1: Так.
0: Да, де можна... Він з'явився. Мені здається, він...
1: Коли є регуляція,
0: да,
1: з'являється
0: він, да. З'явилася тінь. Регуляція, з'явилася тінь. І про це казали учасники ринку, коли була, ну, там, розпочиналася регуляція, що обов'язково хтось знайдеться, хтось зробить ці сервіси, але... Воно якось совпало, тому що з'явилось там рост крипти, як такової. Бо говорячи про тіньові надавачі послуг, я зараз навіть не скажу, хто надає послуги у гривнях. Але у USDT надають. Тобто людина може прийти на якийсь сайт, такий самий, схожий на наш, там буде такий самий принцип.
1: Схожий на ваш, але не ваш.
0: Да, схожий на наш. Вони називаються інакше. Але ти тільки замість гривень ти там береш кредитування в USDT. І саме така парадоксальна річ, що у нас в законодавстві нема визначення оцих там цифрових грошей, там, або як вони, крипти.
1: Криптопозики.
0: Це ніщо. Воно поза межами регулювання українського законодавства. Люди там купили якісь фантики, і за ці фантики повинні чомусь платити гривні. Але цей ринок є, він з'явився, і, наскільки я знаю, да, цьому особливо приділяв увагу і Нацбанк, але, справедливо кажучи, я можу, що, ну, немає речового впливу у Нацбанка, мабуть, на ці, бо їх ніде не існує. Це якийсь сайт, котрий в тебе перечисляє якісь USDT, і все, ти їх отримав на якийсь, на твій електронний гаманець. Тобі навіть ж не на картку ці гроші приходять, mm-hmm. Тебе приходять на якийсь твій електронний криптогаманець, туди вони ходять. Але ці компанії нараховують відсоткову ставку, яка навіть більша, ніж у нас. Якщо ти не повертаєш цей кредит, вони займаються hard collection. Ми зараз працюємо collection, якщо поділити, це вже робота з простроченою заборгованістю. Вона є там як soft, medium і hard. От я думаю, що всі компанії, котрі працюють зараз у білу в Україні, вони роблять soft collection. Це жорстко регулюється Нацбанком. Там є декілька касань на день, не більше.
1: Можемо контактів. Там,
0: да, контактів.
1: Колективської,
0: да,
1: компанії, да, споживачі.
0: Неможливо дзвонити на вихідних, неможливо дзвонити третім особам. Там, ні в коєму разі не можна дзвонити мамі, чи там, тату, чи колегам на роботі. Це колись було. Так, ну, наша компанія не робила, але на ринку так було колись до регуляції. Спочатку відрегулювали колекторські компанії, а потім почали регулювати саме компанії, котрі надають позики.
1: А ви чому не робили так?
0: Ну, бо негатив. Бо, ну, ми якось саме в початку з планами працювати вдовго. Тому ми більш-менш компанія, яка працює, ну, лояльна для клієнтів. Ну, звісно, що у нас є сегмент ринку, і неможливо бути 100% лояльним для всіх, бо це робота з грошима. Коли ти береш позику, ти повинен ці гроші повернути. Hard collection – це оця саме чернуха, про котрі всі бояться. Це ти береш компанії, оці кредит, позику тіньові в USDT, не повертаєш її, і там вже починаються дзвінки твоїм рідним, на роботу. Ну, дуже-дуже неприємна ситуація, і на нас вона теж впливає, бо люди потім кажуть, що ви такі самі, як вони. Ні, ми намагаємося працювати прозоро і біло, ми не дзвонимо на вихідних і так далі. Але оці компанії, вони дуже псують ринок, вони дуже вижигають цей ринок, і вони не платять ніяких податків. Да, тобто ці компанії, котрі надають позики, які там потрібно ліцензувати, але вони їх роблять поза рамками закону, це погана річ. Звісно, вона нам не нравиться. І я думаю, вона нікому не нравиться з регулюючих органів. Але тут, я думаю, треба робити якісь висновки саме на рівні держави, законотворців і так далі. Бо це все пов'язані речі. Регулювання криптогрошей, крипторахунків і так далі.
1: А яке би рішення прийняли ви?
0: Це не знаю, це дуже важке запитання. Я не маю таких скілів, щоб яке зараз рішення сказати.
1: Ну, ви ніколи не досліджували, тобто, наприклад, не намагалися взяти цю позику цієї от фейкової шахрайської компанії, щоб зрозуміти, як все працює зсередини?
0: Звісно, намагався. Деталі. Працює приблизно так само, як у нас. Просто річ у тому, що вони працюють нелегально, вони нараховують...
1: Просто вони за межами українського права?
0: Так, вони за межами українського права. Да, вони, у деяких на сайті є якась ліцензія. Там ліцензія, ми перевіряли, англійська ліцензія надана на торгівлю металобрухтом, там, якомусь Манчестері, наприклад. Ну, тобто вона виглядає як якась папірець.
1: Є слово ліцензія?
0: Да, є слово
1: є
0: ліцензія. Да, я думаю, що вони просто в фотошопі намалювали чи там, скачали звідси. Ну, це такі речі, котрі... Ну, і тут дуже важливо робити, там, що ми можемо зробити, от, відповідаючи на ваше запитання. І це ми, як там, можливо, асоціація чи як компанії, які роблять цей бізнес прозоро, повинні виховувати людей, повинні інвестувати в їх зростання і в цифрову гігієну. Я це називаю цифровою гігієною. Це якісь там банальні речі. Відрізнити можна там запам'ятовуючи прості фрази. Там компанії, котрі працюють в білу, вони надають там позики тільки у гривнях з офіційного там рахунку, наприклад. У них на сайті є всі документи. Є у Нацбанку є реєстр фінансових компаній, з котрими можна працювати. Ну там у них є зареєстровані на сайті. Є дуже велика нормативна база у кожній фінансовій компанії, як то наша чи конкуренція. Там заходиш на сайт, там прям всі документи, ліцензія, паспорт кредиту, умови кредитного договору, всі-всі-всі умови написані. Тобто такого немає такого, що ми от тобі дали гроші. Постійно, коли ти береш кредит, тобі обов'язково потрібно, щоб було сума до возврату кінцева, там графік платежів, якщо він є. Не треба цим нехтувати. І, в принципі, треба просто трошки дивитись, коли це позику. Але я знов-таки кажу, що, мабуть, оці ці компанії, котрі працюють поза межами законодавства, там, мабуть, є така історія, що у цієї людини ще більше проблеми. Наприклад, її відмовляють вже банки, її відмовляють вже ми, і тоді вона приходить вже до цих компаній.
2: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». У студії Владислав Білан, CEO MyCredit.
1: Ви в одному інтерв'ю сказали, що люди значно активніше користуються кредитами в періоди економічного зростання та стабільності, ніж в періоди криз. А чому?
0: Ну, це таке, котре ти не працюєш з кредитуванням, да, перше ж приходить голова, о, криза, там, наприклад, ковід. Люди сидять вдома, у них нема зарплати, зараз будемо всі кредитувати. Не дивати. Але це так не працює. Якщо ми говоримо про нормальних людей, котрі беруть позики, щоб їх повернути, вони ж їх беруть на якісь цілі, наприклад, там, чи вийти кудись там, у кіно, чи у людей пробилося колесо, чи йому потрібні якісь ліки, чи йому потрібно там будь-що, він думає, що свідома ж людина. Він візьме ці гроші, в нього буде там за 10, за 20 днів, або за 3 дні, там у кого зарплата, і він їх поверне. А якщо людина розуміє, що за 20 днів там, чи за 30 днів не буде зарплата, вона просто не буде йти у кіно, не буде там, буде економити, буде сидіти вдома з якимись мінімальними тратами, не буде тратити кошти. А якщо вона не буде їх тратити, то вони і не потрібні. І тому це я, ну, це не те, що я, це дуже пов'язані речі. Звісно, у якийсь там період може там зрости попит на гроші, але це буде або якась остання надія у людей, що вони там візьмуть ці гроші і вони їх не повернуть, або вони надіються на будь-що. Ми це вже бачили, коли був там ковід, коли починалось там широкомасштабне вторгнення, що просто ділова активність у людей на нуль зведеться. І звісно, там хтось бере кредити, але правильна стратегія у такі моменти це треба оцей скорінг закручувати. Наоборот, не давати гроші людям, бо нестабільна ситуація. Навіть якщо спрос спаде, але якщо спрос є, то дуже треба уважно перевіряти тих людей, котрі беруть у ці моменти кредити, бо це може бути незважене рішення, чи якесь імпульсне, чи люди беруть кредити, не маючи основного заробітку. І, тому що нам це ж не вигідно. Ми не хочемо, ну, бізнес всіх компаній, котрі зараз біло працюють, у них нема в бізнесу історія, що треба комусь дати, там, наприклад, 50 тисяч і чекати, коли він його не поверне, щоб нарахувати штрафи, займатися там кошмарінг. Ні, такого немає. У нас прозорі бізнеси, у нас прозоро нараховуються резерви, ми, це жорстко регулюється, нам це не потрібно. Нам потрібно, що я тобі дав на там період якийсь, і людина його ці гроші повернула там з відсотками. Все. Ми теж, у нас теж великі проблеми, коли зростає рівень дефолту, це дуже для нас неприємно.
1: Якщо це не секрет, який відсоток тих людей, які схильні віддати кредит?
0: Віддати десь в нашому бізнесі, я думаю, нормально, це відсотків 80. Да, тут треба розділяти на перший кредит чи там другий. Звісно, чим більше у людей там користуються кредитами в твоїй компанії, там, якщо брати там 10-й, наприклад, кредит, в середньому 10-й кредит, то там дефолти по ним, ну, можливо, там 5% чи 8, чи 10. Ну, там залежно від компанії, від її ризик моделі. Тут ще дуже багато всяких нюансів. А як рахувати дефолти? По людям чи по грошам? Ну, наприклад, по людям це може бути 100 людей взяли, 10 не повернули. А по грошам, за рахунок того, що ти різні суми надаєш, то може бути, що 10% не віддали, але це по грошам лише там 3%, наприклад. Тому що ми знали, що там шанс того, що ці 10 не віддадуть, тому ми їм дали суми менше, ніж тим, котрі віддають. Ну, це таке, питання. Непросте.
1: Ми почали з того, що ви розказували про ваші плани про банк. А як ви, в принципі, прийняли рішення видавати кредити?
0: На момент прийняття рішення я ще не працював в цій компанії, але я знаю, що думали, мабуть, наші власники. Це спочатку там IT-рішення були. Спочатку у нас таке генне IT-компанії. Прийшов один з власників, він, знаючи, що цей бізнес працює, ця бізнес-модель працює на ринку Європи, Латвії, Англії, бо це все ж ми ж не велосипед не придумували, це вже працювало дуже активно. Воно зараз дуже зрегульовано, але там 10-15 років тому у Польщі лідером взагалі була Латвія, Польща, Англія, страни.
1: А чому? Саме ці такі різні країни?
0: Не знаю, так склалося. І такі самі продукти, як у нас, там нічим не регулювалось, там 2% на день. Бізнес-модель один в один. І це дуже добре працювало там. І просто люди, дивлячись на те, як там працювало, вирішили відкрити бізнес в Україні. І в нас теж запрацювало. До речі, це дуже цікава там історія, про можна там дуже багато часу розмовляти про те, як там спочатку це у Латвії, потім у Польщі, потім люди, котрі там робили польський бізнес, зробили в Україні, потім це пішло там у якісь азійські країни, В'єтнам, там десь в Індії, Мексика, Шрі-Ланка розповсюджуються. І так от команди зараз, мабуть, лідер кредитування світовий, це компанія з, я думаю, з латвійськими коріннями, і в них там, не знаю, там в 30 чи в 40 країнах є оцей небанківське кредитування. Не у кожній країні є відсоткова ставка, 1% чи 2,5%. Може, там в деяких країнах воно дуже зарегульоване, в деяких менш зарегульоване, але все одно спрос на гроші є. І поряд із банками зростають оці от небанківські компанії десь на ринках. А потім поступово вони так пішли на схід, і поступово в Європі почалась регуляція, і там у одній країні там зменшилась кількість компаній, у іншій. У нас потім от в Україні регуляція теж зменшилась кількість компаній і так далі. Але да, взагалі модель працює у світі.
1: І хоча, здається, в Азії все почалося, це мікрокредитування, в Індонезії, здається.
0: Наскільки я знаю, в Англії чи в Латвії. Можливо, в Індонезії теж. Філіппіни, Індонезія, да, там дуже, Філіппіни – один із таких ринків класних для PDL-бізнесу. Payday loan, це ж називається. Да, і там була такі компанії англійські, вони називалися там. Да, вони дуже добре працювали, а потім їх зарегулювали. Вони і зараз працюють, але з великими середніми чеками, під більш низько середніми ставками, вже, ну, примерно такі продукти, як зараз там в Україні. Це не ми перші, не ми останні, це етап регуляції, вони дуже, дуже схожі по всьому світі.
1: Дякую вам за цю розмову. Директор компанії MyCredit Владислав Білан був сьогодні з нами. Мене звати Євген Саватєєв, і це спецпроєкт «До завтра», подкаст про фінансові рішення, які ми приймаємо вже сьогодні.
0: Дякую вам. Да, дякую вам. Приємно було поспілкуватися.
1: Спасибі.
2: Спецпроєкт «До завтра».
3: До завтра.
2: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
4: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм Громадського радіо. Відчуйте. Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
5: Суд Європейського Союзу виніс рішення щодо розповсюдження контенту російської телекомпанії Russia Today. Обговорюємо його з Оленою Абрамович, журналісткою Радіо Свободи. При мікрофоні працює Єлизавета Цареграцька. Говорячи взагалі про рішення і, власне, про позов, почнімо, напевно, з позову і самої справи. Заборона на поширення контенту російського державного телеканалу Russia Today – це йдеться про територію Європейського Союзу. Чи правильно ми розуміємо?
6: Так, так. Я трошки поясню, бо насправді це таке дуже ілюстративне рішення про те, яким чином Russia Today обходить європейські санкції. Тому що, можливо, в 2026 році буде дивно, що Європейський суд ухвалив якісь там рішення, яке стосується заборони Russia Today, бо виникає питання, а що серйозно, вони досі дозволені? Ні, Russia Today, до речі, діє у понад 100 країнах, і як вони самі ще в 2015 році власне оголошували, що їхнє глобальне охоплення понад 700 мільйонів людей, тобто це не лише російською, це англійська, іспанська, арабська, французька, німецька, тобто дуже багато мов. І, власне, у Євросоюзі Russia Today як медіа було заборонено санкціями з березня 2022 року, тобто в лічені дні після початку повномасштабного вторгнення, ці медіа були заборонені у ЄС. Хоча санкції, наприклад, стосовно певних керівників Russia Today були ще і до того, тобто ще до 2022 року, і навіть там в 2017 році президент Макрон, коли до нього приїжджав Путін у Версалі, це такий був дуже медійний кейс, коли Макрон при Путіні розкритикував французькі, перепрошую, російські медіа і сказав, що Russia Today і Спутник – це агенти впливу, і вони поширюють неправду, і навіть сказав, що брехню, тобто, що він пояснював, що професійні журналісти мали доступ до його штабу під час передвиборчої кампанії, а ті, хто поширює брехню, ні, і серед них були Russia Today і Спутник. Але, власне, заборонити їх на рівні всього ЄС вирішили лише в 2022 році. І от сьогодні вийшло рішення суду, і якщо вчитатися, про що це рішення суду, то, власне, Німеччина звернулася до суду з проханням, до Європейського суду, з проханням роз'яснити, і от після того це роз'яснення береться за основу і буде вже імплементовано у Німеччині, роз'яснити, чи можна ретранслювати сигнал Russia Today на платформі, яка не є комерційною. Іншими словами, Russia Today заборонено було ну, тобто санкціями їх заборонили. Це означає, що цей телеканал не можна показувати там на в різних телемережах тощо. Але був створений певний веб-сайт, який фінансувався виключно за рахунок пожертв користувачів, працював безкоштовно, тобто абсолютно некомерційна платформа. А троє людей управляли цим веб-сайтом, і коли німецький уряд хотів його закрити, то вони почали, я так розумію, судитися про те, що вони не є класичними операторами зв'язку, і тому на них ці санкції не можуть розповсюджуватися. І от, власне, Німеччина пішла за роз'ясненням до Європейського суду. Тобто, власне, отак все зараз і відбувається, що Russia Today, якщо заборонена навіть на каналах зв'язку у ЄС, вона може ретранслюватися на певних вебсайтах, на різних стрімінгових платформах. І так далі, і це все може ну різними способами відбуватися, тобто і у формі подкастів, і так само через телеграми, соцмережі, і взагалі от Радіо Свобода, наша сербська журналістка, колега з Балканської служби, здається, минулого чи позаминулого року зробила таке розслідування, що попри санкції на сайти Russia Today можна зайти у 19 країнах-членах Євросоюзу, тобто там це відбулася перевірка через VPN. Дозволялось, ну, тобто можна було змінити свою IP-адресу, начебто ти виходиш з конкретної країни ЄС, і журналісти спробували увійти з усіх 27 країн ЄС, і в 19 країнах фактично сайт Russia Today відкривається. І як пояснили експерти, чому це відбувається, бо для того, щоб заборонити, наприклад, певний конкретний веб-сайт, це дуже часто в країні, ну, фактично уряд має звернутися, чи правоохоронні органи, до конкретного провайдера, умовно, там, якщо в Україні є там провайдер Київстат інтернету чи ще що, чи певні хостингові платформи, тобто це зазвичай приватні структури, і уряд має до них звернутися і поклопотати, якось змусити, іноді через суди, а іноді на основі санкцій, тобто в них мають бути свої інструменти, закрити цей конкретний веб-сайт, і дуже часто технічно це зробити важко. Тобто це має хтось все моніторити. В Євросоюзі є такий певний центр протидії інформації, коли вони дивляться, де є які фейки, і вони намагаються їх виявляти, сигналізувати урядам, писати листи і все решта. Німецький фонд Маршала торік зробив дослідження, що Russia Today, наприклад, має купу дзеркальних сайтів з іншими назвами, і вони там виявили в різними мовами, в різних країнах, десь приблизно 308 дзеркальних сайтів. Тобто, ну і сама Russia Today в багатьох країнах судиться, що начебто це порушення свободи слова і так далі, їхня заборона. Тобто, це постійна боротьба триває для того, щоб мати змогу ось виконувати ці санкції, а росіяни постійно зі свого боку намагаються пробити собі шлях іншим, з допомогою інших платформ, ресурсів тощо. Тобто ось таке от було суть цього рішення в Німеччині.
5: Отже, так, зрозуміло, що це важливе рішення. І ось тут постає запитання, ну, принаймні, знову ж таки, мої припущення щодо такого можливого запитання. Йдеться лише про засоби масової інформації, тому що Russia Today – це все-таки засіб масової інформації. Утім, є й інші джерела поширення дезінформації. Наскільки тут взагалі можна впливати і чи можна, наприклад, говорити про те, що це рішення, зокрема цей випадок з Russia Today, можна буде потім застосовувати з приводу інших джерел, інших медій або ж іншого контенту? Чи поки що наразі ми про це не можемо говорити?
6: Ну, я думаю, що, звісно, як і будь-яке судове рішення, ну, наприклад, конкретно для Німеччини це вже є прецедент, їхні судові органи зможуть посилатися на ось це рішення Європейського суду під час розгляду майбутніх справ стосовно інших медіа, тому що під санкціями не лише Russia Today, там і РІА Новості, і Спутник, і так далі, тобто є ціла низка ЗМІ. І є сайти, які просто копіюють і ретранслюють їхній контент. Тобто, якщо, наприклад, я зараз, сидячи в Брюсселі, не можу там зайти на РІА Новості, бо цей сайт заборонений, то якісь там інші сайти, які транслюються через соцмережі, я можу відвідати. Що стосується не класичних медіа, а, наприклад, там соцмереж тощо, то дійсно тут є ось цей, як я сказала, центр, можливо, він якось інакше називається, але аналог його в Україні – це центр протидії дезінформації. Це такий центр, який моніторить ось цю дезінформацію в різних країнах, і якщо вони бачать, що починається якась кампанія, а от я буквально нещодавно була на такій зустрічі від Європейської служби зовнішньої дії із, власне, звітом, які саме наративи стосовно України дезінформаційні зараз розповсюджуються. І прикладами вони показували, що навіть от бруться, вирізається відео Euronews англійською, ведучих відомих, і з допомогою штучного інтелекту робляться діпфейки, начебто журналіст Euronews сказав зовсім щось інше. І от ось ця служба боротьби з дезінформацією це відстежує, потім, власне, скаржиться конкретно на акаунти в соцмережах, які це розповсюджують, і тоді там TikTok чи Фейсбук чи ще хтось блокує ці акаунти. І якщо говорити, до речі, про контент, який зараз і фокус, який зараз робить російська дезінформація, то за останніми дослідженнями значно більше уваги росіяни стали приділяти зміни думки європейського населення стосовно українців і України. Тобто поширюються наративи про те, що українці здійснюють біженці, що через них в країнах зросла злочинність. І, зокрема, для цього навіть є виявлені випадки, коли дані Євростату, тобто офіційного статистичного органу Євросоюзу, були підроблені. Або, наприклад, в певних країнах можуть загальні цифри зростання злочинності серед українців зростати, але якщо взяти співвідношення до кількості українців раніше, там до повномасштабного вторгнення і зараз, то воно зменшене, але ця інформація перекручується. А далі так само йдуть наративи про те, що там це буде невигідно для Євросоюзу, тому що ЄС дуже багато втратить грошима, що Україна корумпована країна і все решта. Ну, звісно, якби певні події, які відбуваються в Україні, вони теж можуть впливати на ці всі процеси, але це все підхоплюється, підсилюється, амплифікується. І от, власне, зараз активно працює фактично російська пропаганда на різного роду ресурсах європейських для того, щоб просувати наратив, що Євросоюзу буде невигідно брати Україну в ЄС і що українські біженці – це загроза для Євросоюзу. Є навіть так.
5: Ви слухали розмову із журналісткою Радіо Свободи Оленою Абрамович. При мікрофоні була Єлизавета Цереграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Для громадського радіо свобода слова – це
3: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
7: Можливість працювати у гарячих точках.
8: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
9: Не замовчувати суспільно важливі теми.
10: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
11: Писати про те, до чого лежить душа. Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
16: Свобода слова – наша реальна цінність.
17: В Україні «5 година дня».

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
2: Це історія про те, як
1: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано ші. Подкаст – спільний проєкт Громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют.
3: Про штучну реальність.
1: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
2: Від його витоків до сучасних алгоритмів.
1: Які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
3: Згенеровано ші.
2: Діпфейки. Аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
1: Дивіться проєкт «Згенеровано ші» на ютуб-каналі Громадського радіо NextGen та слухайте в етері Громадського радіо щоп'ятниці о 20:10. «Згенеровано ші».
4: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
3: Згенерувати.
0: Реклама на Громадському радіо. Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії. Реклама на Громадському радіо.
5: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
1: Подкаст «Відерштанд супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
5: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
1: Слухайте подкаст «Відерштанд супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16:10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
2: громадське.радіо.
5: Відерштанд.
1: Супротив.
5: Пам'ять виростає із забуття.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
7: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
8: Усе важливе на цю годину.
9: Вітаю! У студії працюють Анастасія Середа та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
10: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини середи 8 липня і далі про найважливіше коротко.
9: Росія продовжує атакувати Київ. Одна людина загинула, 8 постраждали.
10: Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення російського військового літака.
9: У червні на фронті зафіксували понад 7300 бойових зіткнень.
10: Президент Зеленський зустрівся з Дональдом Трампом на полях саміту НАТО. Про що говорили?
8: Детальніше про головне.
9: У Києві внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще 8 постраждали. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, серед поранених 2 медиків. Тіло загиблої жінки рятувальники виявили під час ліквідації пожежі в нежитловій будівлі. Нагадаю, вночі російські війська атакували Київ балістичними ракетами, а вдень продовжили обстріл безпілотниками. Наслідки зафіксували у Святошинському та Деснянському районах столиці.
10: Упродовж червня 2026 року безпілотника Сил оборони України виконало понад 437 тисяч бойових місій. Уражено більш як 200 тисяч верифікованих цілей російських військ. Для порівняння, у травні цей показник становив майже 180 тисяч. Про це у Фейсбуці повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Також, за словами генерала, у червні за допомогою дронів було уражено майже 28 тисяч російських солдатів. Окрім цього, цього він розповів, що за допомогою дронів класу Middle Strike у червні ЗСУ уразили близько 3,4 тисячі цілей окупантів. У травні таких уражень було майже 2 тисячі. Окремо головнокомандувач поінформував про застосування наземних роботизованих комплексів, які Сили оборони використовують для логістики, евакуації поранених та виконання бойових завдань.
9: Упродовж червня на фронті відбулося понад 7300 бойових зіткнень між силами оборони України та російськими військами. Про це повідомило Міністерство оборони України. За даними Генерального штабу, за місяць зафіксували 7316 боїв. У середньому це близько 240 бойових зіткнень на добу. Також у Мінобюро оборони повідомили, що протягом червня російська авіація скинула понад 8200 керованих авіабомб. Крім того, армія РФ здійснила понад 90 тисяч обстрілів позицій українських військових і прифронтових населених пунктів.
10: Повітряні сили Збройних сил України повідомили про знищення ще одного російського військового літака. Про це йдеться в офіційному повідомленні командування. У повітряних силах не уточнили тип збитого літака, однак зазначили, що українські військові, цитую, відмінусували ще одного російського повітряного терориста. Водночас моніторингові телеграм-канали повідомляють, що, ймовірно, йдеться про російський винищувач-бомбардувальник Су-34. Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає.
9: Служба безпеки України заявила про удар по нафтоперекачувальній станції Черкаси в Російській Республіці Башкортостан за понад 1500 кілометрів від українського кордону. Про це повідомили в СБУ. За даними спецслужби, об'єкт атакували щонайменше 8 безпілотниками. Унаслідок удару виникла пожежа в районі резервуарного парку та виробничих потужностей. У СБУ зазначили, що станція є одним із ключових об'єктів системи «Транснефть-Урал» і використовується для транспортування нафтопродуктів, зокрема для потреб російського військового промислового комплексу. За оцінкою спецслужби, такі удари ускладнюють логістику постачання пального в Росію.
10: На Одещині знайшли тіло 10-річної дівчинки, яку наприкінці червня віднесло в море сильною течією. Про це повідомила поліція Одеської області. Тіло дитини виявили місцеві жителі біля берега поблизу міста Південне. Його направили на судово-медичну експертизу для встановлення остаточної причини смерті. А я нагадаю, що дівчинка зникла під час відпочинку на стихійному пляжі. Вона купалася на надувному колі разом із прабабусею, коли сильна течія почала відносити її у відкрите море. Прабабуся намагалася врятувати дитину, однак не змогла.
9: Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі. Про це повідомили в офісі президента. Під час спільної прес-конференції Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть надати Україні ліцензію на виробництво ракет для системи «Петріот». За словами американського президента, питання вже обговорили із українською стороною. Він зазначив, що виробництво таких ракет є технологічно складним, але висловив упевненість, що Україна зможе швидко його опанувати.
10: Окрім цього, під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським на саміті НАТО в Анкарі президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що далекобійні удари України по російських нафтопереробних заводах є ескалацією, однак можуть сприяти завершенню війни. Відповідаючи на запитання журналістів, Трамп передав слово державному секретарю США Марку Рубіо. Той заявив, що останніми місяцями Росії стає дедалі складніше захищати власний повітряний простір. І це, на його думку, може створити передумови для переговорів про припинення війни. Водночас Трамп наголосив, що такі удари є ескалацією, але можуть допомогти пришвидшити завершення війни.
9: Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадір повідомив, що домовився з президентом України Володимиром Зеленським про особисту зустріч. Про це він заявив у відеозверненні, опублікованому у Фейсбук. За словами Мадіра, лідери коротко поспілкувалися під час саміту НАТО в Анкарі та домовилися найближчим часом зустрітися у Києві або Будапешті. Після цього вони планують разом відвідати Берегово на Закарпатті. Мадір також заявив, що вважає Україну жертвою війни, а Росію агресором.

0: та Польща мають підтримувати діалог, адже мають спільну загрозу з боку Росії.
1: Україна і Німеччина у кулуарах саміту НАТО підписали угоду про реалізацію проєкту зі спільного виробництва безпілотних літальних апаратів «Барс». Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму «Х». Угоду підписали Сибіга і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Український міністр розповів, що угода була укладена в результаті спільних зусиль Міністерства оборони України та Федерального міністерства оборони Німеччини у рамках ініціативи «Build with Ukraine». Він додав, що на першому етапі проєкту німецька сторона фінансуватиме виробництво БПЛА, а вся виготовлена техніка буде поставлена Збройним силам України. Нагадаю, напередодні прем'єр-міністр Нідерландів Роб Єттен та президент Володимир Зеленський підписали на полях саміту НАТО угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій. Цього ж дня Україна також підписала угоду про співпрацю у сфері безпілотних технологій з Естонією.
0: Редакція «Громадська» оприлюднила заяву на підтримку видань «Бабель», «Слідство інфо» та «Центру протидії корупції», які заявили про тиск на журналістів. Про це йдеться в офіційній заяві редакції. У «Громадській» нагадали, що напередодні Державне бюро розслідувань провело обшуки у співзасновника «Бабеля» Олексія Бабенка, а Печерський районний суд Києва заборонив «Слідству інфо» публікувати розслідування про майно брата директора ДБР. У редакції наголосили, що вважають неприпустимим будь-який тиск на медіа, закликали Державне бюро розслідувань до відкритої комунікації, а Офіс президента та парламентський комітет з питань свободи слова відреагувати на ситуацію. У «Громадській» також заявили, що під час війни свобода слова є не менш важливою, ніж зброя.
1: Це були головні новини середи, 8 липня, на Громадському радіо. У студії працювали Анастасія Середа та Анастасія Потапенко. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
0: Наступний випуск новин о 18:00. Слухайте, думайте, дійте.
2: Усе важливе на цю годину. Погода на Громадському радіо.
0: 9 липня в Україні очікується найстійка погода з дощами та грозами. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей очікуються дощі різної інтенсивності. Найсильніші опади прогнозуються в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. У східних регіонах та на Дніпропетровщині місцями можливі град і шквали вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів, вдень від 17 до 22. На півдні та південному сході буде тепліше, вночі до 19, день до 28 градусів тепла. На Київщині 9 липня очікується хмарна погода з проясненнями, вночі опадів не прогнозують. Вдень місцями пройде короткочасний дощ, можливі грози. Температура повітря по області вночі становитиме від 10 до 15 градусів, вдень від 17 до 22. У Києві вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, день від 19 до 21 градуса.
2: Погода
3: на Громадському радіо.
4: Реклама.
5: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ЮА.
4: Реклама.
2: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
6: 44 гривні 50 копійок.
2: Євро.
6: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 77 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають за 51 гривню 20 копійок.
2: Курси валют на Громадському радіо.
7: Бути вільним – це щастя.
8: Тисячі українців та українок повернулись з російського полону додому.
9: А що далі?
8: Як повернутись до життя після місяців або років у неволі? Як навчитися знову будувати плани на майбутнє? Як повернутись до родини, роботи, друзів і самого

0: Себе.
1: Повернення.
0: Документальний проєкт громадського радіо. Історії тих, хто продовжує жити далі. Історії родин, які чекали. Історії про втрату, силу, підтримку та реінтеграцію. Слухайте «Повернення» в етері щосереди о 19:10 та дивіться на ютуб-каналі громадського радіо по понеділках. «Повернення». Історії про життя після полону.
2: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
3: Що вони означають і чому це сталося?
2: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
0: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
2: Як це стало можливим?
0: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
2: Про що це насправді?
0: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
3: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
0: Щосереди на ютуб-каналі громадського радіо та в етері о 21:10.
4: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
0: Драйв-тайм на громадському радіо.
5: Шановні слухачі та слухачки, вітаю вас на хвилях громадського радіо. Сьогодні в ефірі «Драйв-тайму» працюватиму я, Анастасія Середа. За звукорежисерським пультом мені допомагатиме Діана Яворська. Гостєва редакторка Анна Безсмертна, редакторка цього етеру Альона Нестеренко. І цієї години поговоримо про таке.
0: Слухайте в програмі «Драйв-тайм» на громадському радіо.
5: Російські війська кабом вдарили по приміщенню одного із підприємств харчової промисловості у Запоріжжі. Є поранені. Детальніше про безпекову ситуацію у місті поговоримо за кілька хвилин з Олександром Коваленком, речником Запорізької обласної військової адміністрації. Нафтовий ринок переймається виникненням профіциту після відкриття Ормузької протоки. Скільки прогнозовано коштуватиме барель, обговоримо з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Чуйка 4.0 із додатковим модулем та оновленою версією детектора дронів. Українські розробники о 17:45 розкажуть про впровадження нових технологій на війні. Говоритимемо із Валерієм Зарубіним, засновником технологічної компанії Bluebird Tech.
0: Драйв тайм на громадському радіо.
5: І перед тим, як розпочнемо сьогоднішній ефір, хочу нагадати, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. Запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Також нагадаю, що ви можете задати питання нашим експертам по темі програми. Якщо хочете зробити це самостійно, можна зробити це безкоштовно за номером телефону 0800 30 40 33. Або ж написати своє питання, і тоді в ефірі його озвучу я. Зробити це можна у наш вайбер 067 67 404 76. І далі ми приходимо до першої теми ефіру.
0: Супротив від Закарпаття до Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
5: Сьогодні, 8 липня, російські війська вчергове обстріляли Запоріжжя внаслідок удару кабом по приміщенню одного із підприємств харчової промисловості. Поранення дістала одна людина. Також військові РФ ударили по території гаражного кооперативу, і дві людини дістали поранення. За словами очільника ОВА Івана Федорова, більше 15 тисяч абонентів залишається без електропостачання через російську атаку. Яка нині безпекова ситуація, ми розпитаємо в Олександра Коваленка, Лисенка, речника Запорізької військової адміністрації. Він із нами на зв'язку. Пане Олександре, добрий вечір.
1: Вітаю, пані Анастасія. Вітаю радіослухачів.
5: Який стан постраждалих? І чи всі мешканці, чиє житло пошкоджено в вчорашніх атак, в результаті вчорашніх атак, вже отримали тимчасове розміщення та необхідну допомогу?
1: Ну, власне, це були сьогоднішні атаки на світанку, близько 5-ї ранку. Орки атакували Запоріжжя 2 кабами. Перший каб, дійсно, він влучив підприємство харчової промисловості, там отримав поранення 43-річний чоловік. Ну і другий кап влучив у гаражний кооператив, там чимало автівок, чимало гаражів постраждало. Дійсно, маємо троє поранених людей, це станом на сьогоднішній ранок. Ну і вже сьогодні ми також маємо поранених і в селищі Біленькому, і в самому Запоріжжі, тому що орки безперестанку, безперервно, цілодобово атакують обласний центр. Загалом зараз в лікарнях обласного центру перебуває 93 постраждалих і травмованих внаслідок російських терористичних атак. Продовж травня, червня і вже липня поточного року 25 з них перебувають у тяжкому стані. Якщо говорити за попередню добу, то орки завдали 1018 ударів по території Запорізької області, під ворожим вогнем перебували 62 населених пункти, гатять з різних видів озброєння, переважають безпілотні літальні апарати різних модифікацій, і шахеди, і герані, і FPV-шки, і молнії. Переважно перебувають під ворожим вогнем прифронтові населені пункти. Також гатять з артилерії, з РСЗВ і авіаційної зброї. Так що таку ситуацію маємо станом на зараз, триває у нас постійно повітряна тривога.
5: А наскільки серйозними є пошкодження критичної та енергетичної інфраструктури? Повідомлялося про те, що близько більш ніж 15 тисяч споживачів ще зранку були без електропостачання. Яка ситуація нині?
1: Так, так. Саме зранку було пошкоджено лінії електропередачі, і от годину тому Запоріжжяобленерго, оператор на ринку енергопостачання, повідомив про те, що всі споживачі електроенергії вже з електрикою. Тобто поновили вони живлення, героїчні наші енергетики, а вони, їм доводиться щодоби від кількох тисяч до кількох десятків тисяч поновлювати живлення нашим споживачам. Особливо потерпають не лише обласний центр, а й Вільнянська громада, Новомиколаївська громада, Кучугумська громада, Біленьківська, Долинська громада, ну ті громади, які максимально наближені до лінії бойового зіткнення. Орки надалі намагаються знищити нашу критичну інфраструктуру, ну, загалом знищити фізично українців, пошкодити житлову інфраструктуру, завдати руйнувань логістиці, ну і, зокрема, протягом останнього часу, протягом останніх кількох тижнів активізувались атаки орків на автозаправні станції. Протягом останніх кількох тижнів понад півсотні було атак здійснено на АЗС. Понад 10 АЗС були або частково зруйновані, або значно пошкоджені. Деякі з них вже поновили свою діяльність, слава Богу.
5: Чи не відчуває місто і загалом регіон нестачі палива?
1: Ні, все у нас нормально, ажіотажу немає, паливо є, бензин, дизель, немає жодного ажіотажу, там все, в принципі, нормально. Але разом з тим, ми розуміємо, і Запорізька обласна військова адміністрація, і всі оператори на ринку пального, що мусимо вживати заходів щодо захисту АЗС. Зараз триває, ну, не сьогодні і не вчора, а вже кілька тижнів тому ми почали розуміти, що така вимальовується тенденція щодо дзеркального, так би мовити, реакції орків на те, що наші сили безпеки і оборони знищують їхні НПЗ. І тому почали захищати АЗС. Це різні інженерні конструкції, і габіони, і залізобетонні конструкції, і антидронові сітки. І тому зараз триває дуже активно ця робота. Звичайно, мета наша головна – і зберегти АЗС, а головне – тих клієнтів, які перебувають на цих АЗС. Надзвичайно важливо зберегти людське життя.
5: Ну от ми в ефірі останній час дуже часто говоримо про те, що ворог атакує АЗС, і на Сумщині, наприклад, запропонували мобільні пересувні АЗС та заправні станції. Чи можливо розглядають якесь подібне рішення і в регіоні Запоріжжя?
1: Пані Анастасія, ми також запропонували таке рішення кілька тижнів тому, от коли ми зрозуміли, що орки атакують саме АЗС, очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров спілкувався з прем'єр-міністркою України Юлією Сверденко саме з цього приводу. І ми запропонували, зокрема, кілька рішень, в тому числі наявність захисних споруд на АЗС, друге – це наявність ремонтних комплектів на АЗС, у разі влучань, щоб вони швидко відновлювали свою роботу. І третє, саме мобільні АЗС у разі настання, не дай Боже, критичних ситуацій. Зараз це питання мають урегулювати на урядовому рівні. Ну, тобто надати всі дозволи для того, аби могли наші АЗДС, наші оператори на ринку пального саме запровадити такий механізм. Ми також виступаємо за впровадження цих заходів, але сподіваємось, що все буде добре. Тобто ті заходи пасивного захисту, які ми вживаємо разом з операторами АЗС, вони спрацюють. Ну, а головне, ми вживаємо, крім пасивних заходів захисту, ще активні. Що я маю на увазі? Це постійна підтримка сил оборони і безпеки нашої держави. Запорізька область має чи не найбільший оборонний фонд. Протягом 2,5 останніх років ми спрямували, я маю на увазі платники податків Запорізької області, спрямували понад 7 мільярдів гривень на підтримку сил оборони нашої держави. І щотижня фактично ми передаємо нашим захисникам на запорізькому відтинку фронту, а насамперед нашим оборонцям неба сотні засобів захисту і знищення орківського залізяча. Це купа дронів різних модифікацій, це системи РЕП, це засоби дистанційного мінування, це автівки, ну, інше обладнання, які затребувані і на лінії фронту, і безпосередньо під час охорони неба над Запорізькою областю.
5: І на сам кінець хотіла спитати вас, чи змінився характер обстрілів Запоріжжя останнім часом, чи спостерігаєте ви збільшення використання авіабомб, а не лише дронів і ракет?
1: Так, звичайно. Спостерігаємо. От протягом 2 останніх місяців, ну, власне, починаючи десь з середини травня, травень, червень, вже початок липня, ми спостерігаємо активізацію, ми спостерігаємо збільшення кількості обстрілів, саме застосування КАБів щодо атак на Запоріжжя. Ми спостерігаємо також збільшення кількості БПЛА реактивних шахедів. Оце зараз є проблемою, але протидію наші оборонці неба разом з нами в співпраці знаходять. І тому маю надію, що найближчим часом збиття цих бляшанок, які летять на Запоріжжя, на Запорізьку область, на цивільне населення, буде не 90%, а наближено до 100%.
5: А через постійні тривоги, ви згадали, що в місті буквально цілодобово лунає повітряна тривога, чи не виникає у людей ось цього постійного відчуття, що жити під час тривог і десь її ігнорувати?
1: Таке філософське питання. Ну, я скажу, що, звичайно, надзвичайно важко жити під час постійних тривог. Це психологічно дуже важко, психологічне виснаження, звичайно, що, ну, разом з тим, ну, люди постійно мобілізовані і постійно готові до сприйняття чергової тривоги, даруйте за таку конфігурацію. Ну і тому, і надалі зростає лють, зростає ненависть щодо російських окупантів.
5: Я дякую вам дуже за те, що ви долучились сьогодні до нашого ефіру. Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Ми обговорювали безпекову ситуацію у регіоні. Рухаємося далі.
0: Енергоресурси. Говоримо про нафту, газ і пальне. На громадському радіо.
5: Нафтовий ринок швидко переходить від побоювання дефіциту до страху глобального профіциту після того, як угода США та Ірану відкрила шлях для повернення великих обсягів постачання. Про це повідомляє агентство Bloomberg. Ще менш ніж 3 місяці тому головний світовий фізичний нафтовий бенчмарк сягнув історичного максимуму, а галузеві керівники попереджали про критично низькі запаси. Тепер відкриття Ормузької протоки та повернення заблокованих барелів різко змінили баланс ринку. Тепер переживають з приводу того, що може виникнути профіцит нафти. Про це детальніше поговоримо з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень і кандидатом економічних наук. Він з нами на прямому зв'язку. Пане Іване, добрий вечір.
6: Доброго вечора, студія. Вітаю вас і вітаю всіх радіослухачів.
5: Наскільки реальним є побоювання щодо глобального профіциту нафти після домовленостей між США та Іраном? І, якщо можна, простими словами, які наслідки це матиме для світу?
6: Ну, з приводу домовленості важко сказати. Ви знаєте, що сьогодні вночі бомбили США і Іран, і Трамп сказав, що ці домовленості вони вже не діють. Тому тут радше ситуація лишається невизначеною, але одразу звертаю увагу на те, що коли власне пішли розмови про цю домовленість, багато аналітиків казали, що ой, знадобиться час, щоб ціни на нафту повернулись до попередніх рівнів, бо це не так буде просто. Але як показала практика, вони ось до сьогоднішнього дня вони були на рівні майже $70 за барель. Тобто це той рівень, з якого вони стартанули наприкінці лютого цього року, коли почалася ескалація. Тобто змогли дуже швидко відіграти. Так, зараз вони приблизно $80 за барель. Маю на увазі марку Brent. Але тут же слід розуміти, що для, скажімо так, для світової економіки, а взагалі-то, ось якщо ми трошки повернемось в часі 2025 рік, коли робили прогнози на 2026, то говорили, що в жодному з 4 кварталів поточного року не очікується перевищення попиту на нафти над пропозицією. Тобто буде якраз надлишок або профіцит цієї нафти. І фактично він завжди був. І чому ціни зараз більше, ніж те, що було і думали, що буде, саме через нерозуміння того, куди буде рухатися ситуація в Ормузькій протоці, і що буде далі з можливістю спокійно постачати нафту через неї, чи не будуть якісь додаткові складнощі з ним. Ну ось поки що, знаєте, це чергова ескалація, яка призвела до зростання майже 70 до $80 за барель за сьогоднішній день ціни, але подивимось, як будуть розгортатись події хоча б до кінця цього тижня.
5: Чи правильно я розумію, що, в принципі, говорити про завершення періоду ризиків нафтового дефіциту ще зарано, в зв'язку з тим, що ситуація на Близькому Сході може залишатися нестабільною? Або ж навпаки, ви от згадали про те, що загалом профіцит може виникнути, незважаючи на обставини на Близькому Сході?
6: Безумовно, по великому рахунку профіцит вже є. Просто що чому був цей сплеск цін? Тому що шокова ситуація, напрацьовує Ормузька протока, а через неї, по одним даним, 20, по іншим навіть 30% світового експорту нафти рухається. І думали, що все це буде дуже-дуже складна історія. Але, по-перше, і основні гравці в регіоні, а це Королівство Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, вони мали, як то кажуть, план Б. У Саудівській Аравії в них була труба і є до портів на Червоному морі, а у Об'єднаних Арабських Еміратів у них є труба до Емірату Фуджейра, який знаходиться на узбережжі Уманського заливу. А Уманська затока, вона нагадує географію, ось є затока, яку у нас називають Перська, хоча араби не люблять, коли її так називають. Далі йде Ормузька протока, власне, перекриття якої створила цей ризик, а далі йде Оманська затока і далі Індійський океан. І коли Об'єднані Арабські Емірати починають казати, що ну, ми тепер перенаправляємо потоки у Фуджейру, то фактично вони тим самим говорять, а нам не так сильно і потрібна ця вже Ормузька протока, тому що ми її обходимо власне своїми трубами, які йдуть до Фуджейру. Інше питання потужності, наскільки це вдасться компенсувати все, але, наскільки я розумію, вони працюють над тим, щоб збільшити потужність своїх нафтопроводів до Фуджейру, щоб це було більше. Ну і паралельно Саудівська Аравія працює над збільшенням потужностей направки нафти до портів на Червоному морі. Ну, знаєте, тобто це до того, що світ, він не стоїть на місці, не спостерігає за тим, що відбувається, вони шукають варіанти, ринки це бачать, а оскільки, повторюсь, не очікувалось дефіциту нафти в цьому році, якщо ми трошки навіть глибше кантемо, прогнози, які були ще років 5 тому, що десь в 30-му році очікувалось так зване плато споживання, що мається на увазі, що щоденне споживання нафти, воно буде стабільним, а кількість постачальників нафти буде зростати. Тобто буде проблема не в тому, де купити нафту. Проблема буде в тому, як продати нафту і тих, що хто не встигнуть це зробити до, грубо кажучи, 30-х років, ті можуть лишитися з чим, і, безумовно, це є мотивацією країн шукати ці варіанти. І тому один з таких кроків було здійснено Об'єднаними Арабськими Еміратами, які заявили, що вони виходять з організації ОПЕК, тому що вони не хочуть, щоб хтось стримував їх видобуток нафти, і щось мені підказує, що це може бути навіть початком кінця цієї організації.
5: Тобто, по суті, в подальшому ми будемо спостерігати здешевшення ціни за барель?
6: Безумовно. Тобто, далі я очікую, що вона буде поступово йти вниз. Я не скажу, що це буде повторення, знаєте, там, липня 1986 року, коли в певному моменті ціни сягнули 9,6, навіть 9,43, точніше, долари за барель марки Brent. Тобто нижче 10 доларів. І це була рекордна низька ціна. Я не пам'ятаю, щоб вона була ще нижчою. Тобто фактично зараз ми спостерігаємо чергові перспективи для цього зниження. Всі підстави є. Споживання все ж таки падає. Можливості диверсифікації постачань через неможливість 100% використання Ормузької протоки також присутні. Інші гравці, вони також є. США, коли давали Росії дозволи, до речі, вже не дають, також трошки збили потребу в нафті, і, до речі, вони її збили, коли Ірану дозволяло це робити. І зараз, коли такі найбільш прогнозовані, верніше, періоди шаленого попиту, на які не можна буде відповісти, пройдені, я думаю, що і США почали жорсткіше діяти, і ми знаємо, що і по Росії не продовжили дозволи минання санкцій, Ірану все більше надають можливості постачати його нафту. Тобто, фактично, я думаю, що зараз аналітики порахували, що вже не буде якихось стрибких скачків ціни. Так воно зараз зросла саме через цю ескалацію, але як тільки ситуація вгамується і перерахують реальні потреби світової економіки нафти і ту кількість нафти, яку фізично може світова економіка отримати, я думаю, що ціни знову повернуться спочатку до 70, а потім до значення, з якого ми починали цей рік, тобто 60 доларів за барель.
5: А наскільки вигідною нинішня ситуація є для країн-імпортерів енергоносіїв, зокрема для України?
6: Ну, дивіться, коли ціни йшли вниз, для нас це дуже вигідно. Ми ж пам'ятаємо, як зростали ціни на автозаправочних мережах. Чому? Тому що ми не можемо переробляти нафту на пальне, тому що, на жаль, наші потужності з родом та росіянами. Ми імпортуємо все, і тому тим більше залежимо від цін, які існують в світовій економіці, які склалися на нафту і на продукти і переробки. А для нас, безумовно, вигідно, що ці ціни будуть йшли вниз. До сьогоднішнього дня так було. Зараз те зростання Безумовно, нам не вигідно, що воно відбулося, але будемо сподіватися, що воно не буде довгим і зможе нафта повернути ціні, а отже і нафтопереробні підприємства в Європі, Індії, які постачають нам пальне і дизельне пальне, будуть її отримувати дешевше, а отже ставити меншу ціну за них, що безумовно для імпортерів дуже-дуже важливо.
5: Чи правильно я вас розуміла, що по суті здешевшення нафти може призвести до зниження цін на пальне в Україні? І якщо так, то в який період часу це можуть відчути споживачі?
6: Дивіться, це не буде швидко, але лаг приблизно може зайняти 2 тижні. Тобто я не думаю, що ось якщо ціна знов падає, що за тиждень ціна вгамується, тому що це ж таки доволі довгий ланцюжок, але приблизно за 2 тижні з'являться альтернативні поточним імпортери нафти, які, розуміючи, що ціна пішла вниз, зможуть її купувати дешевше і відповідно реалізовувати в Україні по меншим цінам. Тобто, так звано, є такий термін демпінгувати, тобто знижувати ціну на продукцію через те, що витрати на неї у них будуть меншими. І тому реалізатори пального в Україні будуть розуміти, що якщо вони зберігатимуть високі ціни на ринку, то вони втратять цей ринок. Їхнє місце займе інше. Свято місце просто не буває. Тому ось 2 тижні приблизно, як на мене, для цього потрібно, щоб ціни вгамувалися і все ж таки і на наших автозаправочних мережах вони не були високими. Єдине, що лишається ризик постійних атак країни-агресора на наші АЗС, тому навряд чи ціни спадуть вниз саме при фронтових регіонах, а також в Одещині, куди також долітають російські безпілотники і, на жаль, ракети. Але тут також все буде залежати, наскільки нам вдасться зберігти вже доволі гарно демонструючу себе диверсифікацію джерел постачання пального, адже концентрація зберігання є доволі високою, тобто багато розміщено різних резервуарів збереження пального не в одному місці, а в багатьох інших містах, це безумовно дозволяє нашому ринку очікувати те, що ціни зможуть піти вниз.
5: Ну і не можу не спитати вас про те, чи створює нинішнє падіння цін додаткові ризики для російського бюджету, який значною мірою залежить від нафтових доходів. Ну і загалом, як зміна ситуації на нафтовому ринку вплине на доходи Росії?
6: Насамперед слід зазначити, що високі ціни на нафту принесли Росії очікуваних нею результатів. Росія ж думала, що зараз вони будуть заробляти багато грошей, але в жоден з місяців цього злету цін на нафту у Росії не було скорочення її дефіциту. Я не бачив ще дані за червень, думаю, на цьому, скоріш за все, через 2 дні в п'ятницю зазвичай такі дані з'являться. Але якщо беремо цифру, наприклад, на 1 травня дефіцит був 5,8 трильйонів. На 1 червня 6 трильйонів, тобто на 200 мільярдів збільшився. Щось мені підказує, що дані, які, скоріш за все, до кінця цього тижня на 1 липня оприлюднять, вони не будуть також свідчити про позитивні зміни, тобто дефіцит буде збільшуватись, буде зростати, тобто Росія не доотримає тих грошей, на які вона сподівалась. Нагадую, що ціна на російську, саме російську нафту, не плутати з Brent, Urals, $59 за барель. Зараз ціна, в принципі, вища, але вона приблизно на рівні якраз тих $59 за барель, тобто фактично відіграти падіння перших місяців і тим паче заробити додаткові гроші Росії не вдасться. Плюс, знову ж таки, результати цих періодів останніх місяців показали, що Росія не змогла отримати, що хотіла, частково через те, що, як то кажуть, по основним портам завантаження нафти на експорт постійно щось прилітало і не давало це зробити. А ще, якщо ціни підуть вниз, то тим паче Росія не зможе виграти на цьому зростанні цін.
5: Дякую вам дуже. Було цікаво послухати вашу думку про профіцит нафти у світі і як це вплине на паливну ситуацію в Україні в тому числі. Іван Ус, головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень і кандидат економічних наук, був із нами на прямому зв'язку. І ми переходимо до наступної теми.
7: Арсенал майбутнього.
8: Арсенал майбутнього.
7: Про військові технології на громадському радіо.
8: Арсенал майбутнього.
5: Компанія Bluebird Tech розробила новий детектор дронів під назвою «Чуйка 4.0», оснащений додатковим модулем, що здатен сканувати простір на новому діапазоні. Також компанія представила оновлену версію детектора дронів «Чуйка», яка отримала можливість виводити перехоплюване відео із ворожих FPV-дронів на зовнішні монітори та телевізори у штабах і бліндажах. Детальніше про це ми поговоримо із Валерієм Зарубіним, засновником технологічної компанії Bluebird Tech. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Валерій, добрий вечір.
7: Добрий вечір, дякую, що запросили.
5: Ну і найперше, цікаво дізнатися, у якому діапазоні працюватиме новий засіб РЕП «Чуйка 4.0» і завдяки чому це стало можливим?
7: Ну, ми працюємо над тим, щоб наші пристрої були актуальними. Да, є виклики, з якими приходять до нас військові. Ну і відповідно до цих викликів ми розробляємо рішення. Діапазони ще досі, ми працюємо, буде дуже скоро ще більш оновлена версія, тому діапазон буде, всі діапазони, які, діапазони відео, да, відеопередачі, які літають на фронті, будуть охоплені в чіпс. Якщо раніше ми працювали, були діапазони 1,2, 3,3, 5,8, то сьогодні ми додали четвертий діапазон, да, це вище, ніж 5,8, до 8 МГц. І також ми додали розширений середній діапазон, там де 3,3, він став набагато ширше, до 4,5 ГГц відповідно.
5: А які додаткові переваги отримують військові із «Чуйкою 4.0»?
7: Ну, це фактично можливість приймати відео з дронів на більшій кількості частот, оскільки була така задача, да, показувати перехоплення з максимальної кількості дронів, які літають на аналоговій відеопередачі. От, ну, працювали над такою задачею.
5: А які ще модернізації отримала нова версія «Чуйки»? Я так розумію, що це корпус, додаткові батареї і антени.
7: Ну, так, от також відеовихід. Да, бо потрібно транслювати відео на екран, передавати на штаб. Багато речей, над якими працюють інженери, ми майже щодня виходять маленькі або великі оновлення в дрон-детекторі «Чуйка».
5: Компанія представила оновлену версію детектора дронів «Чуйка», так, для того, щоб виводити перехоплене відео з ворожих FPV-дронів. А що стало головною причиною додавання цієї функції і як виведення відео на зовнішній монітор відбувається?
7: Ну, фактично, у «Чуйки» з'явився вихід через так званий, ну, назвемо це тюльпан, да, можна підключити монітор і дивитись відео не в маленький екран, а в вже великий. І фактично з великого екрану, з так званої наземної станції, можна ретранслювати відео кудись далі за межі бліндажу.
5: А чи впливає підключення зовнішнього монітора на швидкість або якість прийому відеосигналу?
7: Ні, абсолютно. Це просто розширення можливостей вже існуючих функцій.
5: А також ви говорите про те, що пристрій працює в пасивному режимі, правильно? А яким чином вдалося реалізувати нову функцію, не демаскуючи позиції військових?
7: Ну, бо основний функціонал «Чуйки» фактично не змінений. Точно так же в пасивному режимі модулі «Чуйки» працюють на прийом відеосигналу. Ну, ми просто розширили діапазон, якщо казати про більшу кількість сигналів, які ми можемо прийняти. От, вона при цьому не стала нічого випромінювати.
5: А наскільки стабільно чуйка перехоплює відеосигнал в умовах активної роботи засобів РЕБ?
7: Ну, вона працює безвідносно до засобів РЕБ. Якщо ми говоримо про відеосигнал, то ми прибираємо всі шуми, да, для того, щоб чуйка не плутала відеосигнал з якимсь іншим сигналом. Відокремлюємо його програмно, тому безвідносно до дії РЕБ. Ну, майже.
5: А чи здатен пристрій одночасно виявляти кілька FPV-дронів? І як в такому випадку відображається інформація у оператора?
7: Так, звичайно, що ми можемо фіксувати відео в усіх каналах аналогових відео, аналогового відео. От оператор чуйки може просто змінювати діапазон. Він бачить на маленькому екрані кількість задетектованих відеоканалів, ну і відповідно вибирає потрібний для перегляду.
5: А дальність виявлена, заявлена до 4 кілометрів, правильно? А від яких факторів вона найбільше залежить в реальних бойових умовах?
7: Ну, дивіться, в першу чергу це радіогоризонт, ми говоримо про 4 кілометри. В якийсь момент ми спеціально обмежували дальність перехоплення, да, якщо можна так сказати, або прийому відеосигналу, для того, щоб на фронті оператор чуйки не бачив дуже далеко. Чому? Тому що дронів і відеосигналів на фронті, ну, дуже багато. Тому так, в першу чергу радіогоризонт, сила передачі сигналу, ну, завжди.
5: І мені ще цікаво, а чому от у вас в релізі заявлено, що версію з відеовиходом вирішили виготовити лише під індивідуальне замовлення, а не запускати в серійне виробництво? І з чим це пов'язано?
7: Ну, з тим, що за це прийдеться доплачувати. Це не всім потрібно. Тому да, ми реалізуємо таку функцію за потреби. Тобто всі, кому потрібно транслювати відео кудись назовні, будуть замовляти таку функцію. Всі, кому не потрібно, відповідно, будуть купувати спрощену версію.
5: Але я так розумію, що запит від військових був, якщо виникла ідея модернізувати для відео?
7: Так, запити. Ми кожен день обробляємо різні запити, але вони різні. Військові також різну задачу виконують, відповідно до цього, да, є якісь побажання, які одним військовим дуже потрібні, без яких вони не можуть виконувати свої задачі, а для інших це взагалі не щось таке, що може бути цікаво.
5: А чи можна модернізувати вже наявні у військових детектори чуйка, щоб вони отримували функцію виведення відео? Чи це потрібен саме новий пристрій?
7: Ну, дивіться, да, це ж так чи інакше нова схемотехніка, і в якихось версіях детектора дійсно це можна зробити, і ми це робимо, приймаємо на сервіс. У нас дуже добре працює сервіс, але так, для якихось версій це актуально, а в якихось це фактично неможливо реалізувати, бо там плата іншої версії.
5: А як, на вашу думку, ця функція змінить тактику роботи командних пунктів та підрозділів, які протидіють ворожим FPV-дронам?
7: Ну, це ще на якийсь маленький відсоток нас наближає до загального результату. Знаєте, от з таких супермаленьких кроків, супермаленьких частин і складається наш фронт. Да, десь хтось щось покращує. Дуже важко прорахувати, наскільки сильно так це впливає. Але якщо на це є величезний запит, то так, то я думаю, що це дуже важливо.
5: А чи плануєте ви в майбутньому додати, наприклад, запис перехопленого відео для подальшого аналізу або інтеграцію в інші системи ситуаційної обізнаності?
7: Ну, ми аналізуємо так чи інакше дані, що саме аналізується чуйка. Працюємо над тим, щоб... я не можу все казати, над чим ми працюємо, бо це ж може чути не тільки ті, кому, хто, скажімо так, працює на користь України. Але Звичайно, якщо ми кажемо про передачу, давайте так, прямо відповім на ваше питання, не буду розширювати його. Якщо ми кажемо про те, що можна ретранслювати відео кудись, то на цьому засобі можна його і записувати.
5: Ви згадали, да, про те, що, скажімо так, Росія теж постійно вдосконалюється, змінюється. Цікаво послухати, дізнатися вашу точку зору з приводу того, Росія змінює частоти керування FPV-дронами. Наскільки швидко «Чуйку» можна адаптувати до таких змін? І чи передбачені регулярні оновлення програмного забезпечення?
7: Ну так, як я вже казав, що ми майже щодня щось додаємо, або це програмне забезпечення, або хардвер. Ну і, звичайно, ми готуємось до викликів раніше, ніж вони наступають. Да, працюємо завжди превентивно.
5: Ви ще сказали про те, що кожного дня військові приходять із запитами. Чи можемо ми спитати, озвучити, які саме найчастіше військові потребують, да, технічної підтримки, і наскільки складно це реалізувати?
7: А які саме військові, чи які саме запити?
5: Які саме запити?
7: Ну, да, вони технічні. Я не думаю, що це добре буде озвучувати в етері. Ну, Ми ж можемо розповідати не тим, кому це, я ж кажу, що...
5: Так, звичайно, тут просто в контексті того, що, наскільки я розумію, виник запит, що треба побачити картинку. Ви цей запит реалізували. Скільки часу знадобилося над тим, щоб втілити від запиту до готового результату?
7: Ну, це, там, тижні, мабуть, ну, якщо враховувати те, що кожна ітерація плати, да, займає якісь тижні від того, щоб намалювати нову плату, надрукувати її з новими компонентами, відтестувати, якщо не потрібно ніяких змін, да, не йдемо на друге коло. Ну, да, як завжди, це можуть бути дні, в залежності, якщо це там невеличкі зміни, а можуть бути місяці. Ну, в цьому контексті це були місяці, бо приходилось тестувати декілька версій плати. Ну, бо там же не одне оновлення виходить, да? Ми щось цілою групою оновлень тестуємо на платі, на новій, відповідно. Так, це займає місяці.
5: Ну і чи можу я спитати вас, як вплинуло додавання нової функції на ціну «Чуйки»?
7: Ну, да, ця додаткова функція, да, можна подивитись на сайті, у нас є вся інформація на сайті, я не можу сказати точну ціну, бо цим так чи інакше займається фінансовий департамент. Але, ну, ми вирішили її реалізувати додатковою, да, як додаткову опцію, яка додається за необхідності, для того, щоб не витрачати гроші до наших користувачів, скажімо, без потреби.
5: Ну от я дивлюся, що заявлено, що ціна нового засобу буде становити 39900 гривень. Тобто, по суті, сюди вже включена нова функція, я правильно розумію?
7: Треба подивитись, да, якщо там має бути описано. Да, 39 – це без НДС, 4-модульної версії «Чуйки». Так, військові позбавлені НДС, ну, тобто їм не приходиться платити НДС, якщо вони купують офіційно як військова частина. Да, якщо купує просто звичайний споживач без військового призначення, не надає лист потребу, то купує за, ну, відповідно, додається НДС 20%.
5: Я вам дякую дуже за те, що ви сьогодні доєдналися до нашого ефіру і так детально розказали про нові військові технології, які мають можливість отримувати наші військові. Валерій Зарубін, засновник технологічної компанії Bluebird Tech, був із нами на прямому зв'язку. Дякую всім слухачам, що були першу годину Drive Time разом із нами. З вами була Анастасія Середа. Ми почуємося з вами буквально після випуску новин. Слухайте, думайте, дійте.
8: Drive Time на громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Києві внаслідок атаки російських безпілотників загинули троє людей, ще 10 дістали поранення. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, 8 постраждалих госпіталізували медики. Також, за попередньою інформацією, у Деснянському районі безпілотник влучив у 25-поверховий житловий будинок на рівні 16-го поверху. На місце прямують екстрені служби. Морський дрон Служби безпеки України «Сія Бейбі» вранці уразив російський танкер «Блю», який входить до складу так званого тіньового флоту Росії. Судно перебувало поблизу тимчасово окупованої Ялти у виключеній економічній зоні України. Про це повідомили у Службі безпеки України. За даними спецслужби, дрон завдав удару по кормовій частині танкера, внаслідок чого судно зазнало суттєвих пошкоджень. У СБУ зазначили, що російська авіація намагалася знищити морський дрон, однак безуспішно. Танкер «Блю» перебуває під санкціями Європейського Союзу, Великої Британії, Канади, Австралії та України за участь у перевезенні російської нафти в обхід міжнародних обмежень. Це судно призначене для транспортування великих обсягів нафти та нафтопродуктів. У СБУ наголосили, що удари по суднах тіньового флоту є частиною системної роботи зі зменшення воєнно-економічного потенціалу Росії. Цитую. Саме за допомогою таких танкерів Росія обходить міжнародні санкції та отримує мільярдні прибутки від експорту нафти, які спрямовує на фінансування війни проти України. З точки зору міжнародного права, а також законів і звичаїв війни, такі судна є абсолютно законними військовими цілями. Заявили у спецслужбі ОСБУ, також нагадали, що раніше повідомляли про удари по російській авіабазі Джанкої та порту Крим у Керчі. Служба безпеки України затримала чоловіка, який, за даними слідства, працював на російські спецслужби та намагався отримати керівну посаду в українській енергетичній галузі. Про це повідомили у відомстві. Там зазначили, що ще до початку повномасштабного вторгнення чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб і був готовий надати свою квартиру в Києві для потреб окупантів у разі захоплення столиці. Спочатку його діяльність координував співробітник ФСБ, а згодом представник російської воєнної розвідки головного ГРУ. У СБУ стверджують, що підозрюваний мав намір очолити одне з ключових підприємств енергетичної галузі, щоб передавати Росії інформацію про критичну інфраструктуру та ухвалювати вигідні для РФ рішення. Чоловіка затримали під час спроби працевлаштування, під час обшуків у нього вилучили російський паспорт і мобільний телефон з доказами співпраці зі спецслужбами країни-агресора. Наразі йому повідомили про підозру у державній зраді та взяли під варту. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може поїхати до Москви на можливі переговори, оскільки це небезпечно через атаки українських безпілотників. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі. Трамп повідомив, що Володимир Путін нібито хоче провести переговори щодо завершення війни саме в Москві. Водночас американський президент зазначив, що не вважає це реалістичним. Цитую, так не буває у Москві, не вдасться. Сказав Трамп. За словами президента США, він запитав Зеленського, чи погодився б той приїхати до російської столиці. На що український президент відповів, це складно, там дрони українські літають, такі перельоти небезпечні. Також під час прес-конференції Трамп заявив, що робота над мирною угодою між Україною та Росією давно вже перебуває в роботі. Відповідаючи на запитання про можливий візит до Києва, він зазначив, що хотів би приїхати до України, однак не знає, чи Служба безпеки дозволить йому поїхати під час війни. Також держсекретар США Марко Рубіо, який також був присутній на прес-конференції, коментуючи далекобійні удари України по території Росії, заявив, що це є ескалацією, однак, за його словами, цитую, це ескалація, яка може привести до завершення війни. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 9 липня в Україні очікується найстійка погода з дощами та грозами. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей очікуються дощі різної інтенсивності. Найсильніші опади прогнозуються в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. У східних регіонах та на Дніпропетровщині місцями можливі град і шквали вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів, вдень від 17 до 22. На півдні та південному сході буде тепліше, вночі до 19, день до 28 градусів тепла. На Київщині 9 липня очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі опадів не прогнозують. Вдень місцями пройде короткочасний дощ, можливі грози. Температура повітря по області вночі становитиме від 10 до 15 градусів, вдень від 17 до 22. У Києві вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, день від 19 до 21 градуса.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 50 копійок.
0: Євро.
4: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 77 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають за 51 гривню 20 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Коралі Букс», імпринту видавничої групи «Ранок», «Світ жіночих».

0: має стат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти.

0: авторка Анна Безсмертна. І далі мова піде про таке.
1: Слухайте в програмі «Drive Time» на громадському радіо.
0: В Україні пропонують скоротити тривалість стандартного робочого тижня з 40 до 32 годин в умовах воєнного стану. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабінету міністрів. Чи витримає це українська економіка? О 18.10 говоримо з Михайлом Колісніковим, професором Київської школи економіки. Конфлікт між президентом та прем'єром у Чехії. Чому країна відправила на саміт НАТО в Анкарі дві делегації? У 18.30 розбираємо з Андрієм Грубінко, директором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Зустріч Зеленського і Трампа на 36-му саміті НАТО, який проходить в Анкарі. Про що домовилися, дізнаємося у виконавчої продюсерки громадського радіо Руслани Брянської о 18.45. Вона перебуває на місці подій.
1: Drive Time на громадському радіо.
0: Ну і я традиційно нагадаю вам, що ви можете стати учасниками нашого ефіру. Якщо захочете зателефонувати і самостійно задати питання, зробити це можна за номером телефону 0800 30 40 33. Якщо ж хочете написати питання, щоб ми його озвучили в ефірі, пишіть до нашого вайберу 067 67 404 76. І ми переходимо до першої теми другої години драйв-тайму.
1: Це потрібно знати. Про економіку на громадському радіо.
0: В Україні пропонують скоротити тривалість стандартного робочого тижня з 40 до 32 годин в умовах воєнного стану. Ініціатива передбачає перехід на 4-денний робочий графік без зменшення заробітної плати працівників. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабінету міністрів. Згідно із запропонованим планом, новим режимом роботи мають спочатку протестувати в окремих бюджетних установах та організаціях, державних підприємствах, визначених пілотами, тими галузями економіки. Але чи буде така перспектива позитивна для української економіки, ми поговоримо із Михайлом Колісником, професором Київської школи економіки. Він зараз із нами на прямому зв'язку. Пане Михайле, добрий вечір.
2: Добрий вечір, слава Україні.
0: Друзі. Героям слава. І давайте розпочнемо з вами з того, а наскільки взагалі реалістичною є ідея скорочення робочого тижня до 32 годин без зменшення заробітної плати в умовах війни та дефіциту робочої сили. Україна вже стикається з гострою нестачею кадрів. Чи не поглибить скорочення робочого часу проблему для бізнесу та економіки загалом?
2: Я думаю, що насправді ця пропозиція, вона звучить, ну, будемо казати так, дуже на грані популізму. Тому що насправді в тижні стільки годин, скільки люди хочуть працювати насправді. І очевидно, що дуже багато людей могли би бути згодні отримувати зарплату і не працювати взагалі. І тому виходить так, скоротити тиждень ми можемо по кількості годин, але якщо ви візьмете бізнес, то виникає дуже просте питання, чи можемо ми підняти продуктивність праці при такому скороченні адекватно? Тому що від цього обсяги робіт, які потрібно буде зробити, вони не зменшаться, вони залишаться та самі. І скорочення з 40 годин до 32, а мушу нагадати, що насправді військовий час дозволено це навіть збільшувати до 60 годин. Так от, таке скорочення, це означає, потрібно десь знайти резерви продуктивності процентів так на 25. І я би, може, бачив такі резерви, ну, наприклад, у бізнесах, котрі є нематеріальні, но у виробничому бізнесі, ну, давайте умовно казати так, умовно, жителі села працюють на молочній фермі, там треба доїти коров, і от дояркам повідомляють, що зараз вони переходять на 4-денний робочий тиждень. Питання, хто буде корову доїти решта 3 дні? Відповідно, де вони візьмуть цих додаткових людей? Ще одне питання, як вони це будуть оплачувати? Ну, якщо це просто варіант далі працювати тиждень, але підняти заробітну плату, ну, то тут з бізнесом вони будуть домовлятися. Якщо насправді це є скорочення, скоротилися години і скоротилася заробітна плата, так, за годину, як і звикло, ми платимо, але працюють тепер меншу кількість годин, ну, то бізнесу треба найти.

0: ти додаткові резерви. І є ще одна проблема. Якщо в комерційному секторі таке скорочення абсолютно нічого не означає, бо обсяг роботи від цього не міняється і розцінка за годину від цього міняється тільки на основі попиту і пропозиції, а не від того, хто там який тиждень задекларував, то от у випадку державного сектору, державних чиновників, тут виходить досить така цікава штука. Виявляється, ми переходимо на 4-годинний робочий тиждень, так ми собі тепер робимо 3 вихідних відповідно, а не 2, і платники податків мають на це десь додатково знайти гроші, бо там якраз зарплата нормативно може бути або має бути збережена. І питання, хто за це все буде платити?
1: Ну от головним аргументом на користь реформи автори петиції називають критичний рівень психоемоційного виснаження суспільства, і після кожної такої ночі, коли є обстріли, дуже часто в соцмережах питають, а як же тепер ще йти на роботу? Тому от якраз говорять ті, хто створив петицію, за те, що тривалі бойові дії, регулярні повітряні тривоги, нічні обстріли та хронічний дефіцит сну суттєво знижують фізичний потенціал працівників. І як аргумент на користь реформи ініціатори наводять досвід Великої Британії, Ірландії, Іспанії та Ісландії, де перехід на такий графік спричинив зростання продуктивності праці на 15-35% і знизив рівень вигорання у 71% працівників і зменшив кількість лікарняних на 65 днів. Ну, на 65%, перепрошую. Ну і тут питання, чи може такий 4-денний робочий тиждень підвищити продуктивність праці в Україні? Чи в українських реаліях це доки, виглядає і звучить дещо абсурдно?
0: Ну, дивіться, насправді, оскільки прозвучало вже стільки багато точних цифр, то повинно прозвучати ще одна річ, чітке апа-посилання на дослідження, котрі проводилися, з яких взяті ці цифри. Я трошки підняв це питання на початку, власне кажучи, дійсно проводилися досліди в Англії, проводилися досліди в інших країнах, і насправді ці досліди проводилися переважно в компаніях, які займаються сервісом. IT, сервісних компаніях, які не мають справу з матеріальними речами, які можуть покращувати, в принципі, мають ще резерви вдосконалення продуктивності праці. І тут є два таких невеличких моменти, які виникають стосовно іноземних цих досліджень. По-перше, цим не були охоплені повністю як такі країни. По-друге, цифри, про які ми тільки що зараз з вами згадали і говорили, вони стосуються покращення стану людей, тут сперечатися, звичайно, тяжко, але при цьому нічого не сказано, що там з їхньою зарплатою було порівняно з тим. Її зберегли на попередньому рівні, чи її просто, відповідно, скоротили. Я мушу нагадати, що в країнах, котрі згадуються, в декотрих із них, наприклад, в тій самій Великобританії, там стоїть певна планка зростання оподаткування після певного рівня. Ви, наприклад, можете бути хірургом, який заробляє понад 100 тисяч фунтів стерлінгів на рік і на руки отримувати менше, ніж ваша медсестра, котра заробляє 84 і користується всіма пільгами. Тобто це системи, де людям багато працювати суспільство навіть просто-напросто не дає, так? У нас в Україні. Я би повстримався від прямо такого однозначного перенесення досвіду західних країн в наші, так би мовити, умови, тим більше, що велика частина населення задіяна в області виробництва, в області матеріальних якихось благ, речей, і там резерви підняття продуктивності не такі вже великі. Більше того, бізнес постійно відчуває потребу в людях. На сьогоднішній момент часу дуже багато, особливо дрібних бізнесів в Україні, закрилися, може, навіть не через брак фінансових ресурсів, а через те, що кадри знайти тяжко, які будуть працювати. І от ваші кадри приходять до вас, пояснюють, що вони віднині будуть ще по 3 дні відпочивати додатково. Ага, до речі, і всі свята також вони будуть відповідно відпочивати. І питання дуже просте. Ну, якщо бізнес не вирулить, то він закриється, і вони будуть відпочивати 7 днів на тиждень. І є ще один невеличкий аргумент. Ті, хто хочуть так відпочивати, нехай подивляться в очі тих хлопців, які на нульовці. І запитають їх, а в них також 4-годинний робочий тиждень? в цей момент часу, коли екзистенціальне існування держави виникає, власне кажучи, челенджиться агресивними сусідами, будемо казати так. Тому я розглядаю оцю петицію, перехід на 32-годинний тиждень, ну, тут може бути два варіанти, так, насправді. Це або чисто хтось вже до політики і до виборів готується, так, і йому треба позаписувати якісь такі відповідні кроки, або дійсно змучені люди, ну, люди, які з економікою менше мають справу, так, вони якось хочуть знайти вирішення, ну, своїх особистих, в тому числі, проблем. І я розумію то, що вони їх шукають. Питання в тому, що вони їх шукають там, де не зможуть знайти.
1: А які галузі могли би найпростіше перейти на 4-денний робочий тиждень? Бо я так розумію, що для бізнесу ви сказали, що це буде більш проблематично.
0: Дивіться, перейти можуть будь-які галузі, залишитися потім живих. Не всі зможуть, відповідно. Так, це є перше питання. Друге, які можуть перейти зі збереженням адекватної заробітної плати тепер уже за коротший проміжок часу, чи просто перейти, ну, ми з 40 годин переходимо на 32 години і відповідно ви погоджуєтесь на зарплату 80% від попередньої. Якщо так, оцей другий варіант, то більшість бізнесів може попробувати перейти. Розумієте?
1: А на вашу думку?
0: Тобто це виходить питання, ну, чи може бізнес своїм людям просто так взяти легенько і підняти зарплату на процентів 20? Відповідь проста, більшість малих бізнесів сьогодні на грані виживання, вони собі не зможуть це дозволити.
1: А чи може, наприклад, скорочення робочого тижня стимулювати повернення частини працівників із-за кордону або допомогти там утримати молодих фахівців в Україні? Тому що ми зараз бачимо тенденцію, коли люди, обираючи між грошима, да, зароблянням на своє проживання і своїм психологічним станом, обирають свій психологічний стан.
0: Угу. Ну, дивіться, тут зрозуміло, що люди хочуть жити довше і хочуть зберегти себе. І навіть намагання працювати менше є звичайним природньою властивістю людини економити життєві сили свого організму для довшого життя, для того, щоб свої гени в обігу продовжити. Так? Тобто ті всі люди, які намагаються так поступити, ну, попри критику продуктивності, вони насправді не є поганими людьми. Вони поступають нормально і природньо у цьому випадку, і їх, в принципі, абсолютно можна зрозуміти. Інше питання, що ми собі не можемо це дозволити, так? Стосовно виїзду і приїзду. Справа полягає в тому, що на наше рішення знаходитись там чи знаходитися тут впливатимуть дуже багато інших факторів. Наскільки ми боїмося вибухів по ночах, наприклад? Наскільки ми готові жити в країні, у котрій суд може приймати рішення про заборону розсекречення певної інформації про людей, які нажили багатство нечесним шляхом. Питання непрямих податків, які ми платимо у вигляді корупції, у вигляді недосконалого законодавства, у вигляді неодинакових стандартів для певних груп населення. Повірте мені, ну, ми хочемо скоротити на 25% різницю між зарплатами на Заході і в нас, так? Питання, чи цих 25% компенсують там то все друге, як на мене, виглядає, ну, так, не дуже добре. Звичайно, ми в Київській школі економіки можемо це ще детальніше попідраховувати і подивитися, ну, перша моя думка, мабуть, така.
1: А на вашу думку, чи існує ризик, що роботодавці компенсують скорочення робочого часу через зростання інтенсивності праці, і тоді буде очікуваний ефект, скажімо так, від працівників щодо вигорання, навпаки, ту саму роботу тільки за інший час змушуватимуть виконувати?
0: Дивіться, все воно попахує Совєтським Союзом, тому що збільшення інтенсивності праці будуть пробувати зробити непрацедавці. Це є загальний прогрес бізнесу, коли ми стараємося бути в майбутньому все більш і більш продуктивними. Так? Ну, наприклад, використовуємо штучний інтелект і в результаті можемо зробити більше. Є тут декілька проблем. Тобто це не від працедавця залежить, Це залежить від типу бізнесу, від того, які там є процеси, процедури, і як вони взагалі мають ще резерви в такому збільшенні продуктивності, чи відповідно не мають. Продуктивність є дуже важливим моментом, тому що насправді нам доведеться змагатися з всіма решта країнами, цивілізованими країнами в рівні продуктивності праці. І це змагання відбувається вже зараз. Ми явно не на чільних цих позиціях, і доведеться ще багато попрацювати для того, щоб це було. Ну, давайте згадувати той самий Китай. Китайці кажуть так, наша економічна міцність зараз досягнута тим, що три покоління китайців працювало, маючи чотири вихідних. Да, чотири вихідних на рік. Окей? Без тижнів і без всього решта того, що відповідно йде. І в результаті, що відбувається зараз? Відбувається ситуація, коли вони пробують досягнути не тільки економічного, але і політичного і соціального домінування в світі. Нам прийдеться все-таки приймати участь в цій світовій конкуренції, бо навіть якщо нас пускають на західні ринки, то ніхто не казав, що нам там постелять постіль на м'якому дивані і нам там буде добре. Тобто нам прийдеться з ними змагатися у продуктивності праці. Тому продуктивність обов'язково спробують підняти, так, але не працедавці, а загалом, якщо це вдасться. І є одна трошечки біда. Є такий закон, називається закон Джеванса. Це був такий економіст 19 столітті, який сказав так, якщо суспільство тільки знаходить резерв для підвищення продуктивності праці, економія суспільних ресурсів в той момент часу не відбувається. Суспільство просто починає споживати їх більше. І навпаки, використання ресурсів ще більше зростає в цьому. Що це означає? Я використовую штучний інтелект, я можу зробити, наприклад, більше, ніж раніше, і зробити більше в два рази, і тут виявляється, що в цілому є очікування, що все суспільство зробить в 2,2 рази більше. Тобто від цього економії і менше роботи не стає, і стає тільки більше.
1: Буквально останнє до вас питання. А ось безперспективність цієї петиції щодо 4-денного робочого тижня, вона не лягає в українські реалії через повномасштабне вторгнення, чи навіть по завершення військових дій навряд чи українська економіка витягне 4-денний робочий тиждень?
0: Ну, дивіться, насправді ми собі не зможемо цього дозволити. Попри аргумент, який я вже привів, подивіться в очі хлопців на нульовці, де їхній 4-денний робочий тиждень. Якщо є совість ще дивитися, то будь ласка. А з другої сторони, нам потрібно буде приймати участь у конкуренції з іншими країнами. Та Євросоюз може собі дозволити розслабитися. Але також виникає питання, за чий це рахунок. Суми податків у них постійно зростають, кількість мігрантів, які сидять на допомозі і взагалі не хочуть працювати, є велетенська. Добре, в них є поки що багато грошей. Але рано чи пізно воно знайде своє відображення у загальній економічній конкуренції. Тому питання продуктивності праці, а не скорочення робочого тижня. Ось що стоїть зараз головним на порядку денного.
1: Я вам дякую дуже за те, що доєдналися, і ми обговорили тему, наскільки в Україні перспективним є запровадження 4-денного робочого тижня в умовах військового стану і психологічного виснаження. Михайло Колісник, професор Київської школи економіки, був із нами на прямому зв'язку, і ми переходимо до наступної теми.
2: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
1: В Анкарі в рамках 36-го саміту НАТО відбувається зустріч президента України Володимира Зеленського та президента США Дональда Трампа. Американський високопосадовець на умовах анонімності повідомив Reuters, що Трамп зустрічається із Зеленським, і вони будуть обговорювати питання, як швидко закінчити війну. Про те, які ще лунали заяви, ми розпитаємо у виконавчої директорки громадського радіо Руслани Брянської. Вона нині перебуває на місці подій. Руслана, вітаю.
3: Вітаю.
1: Скільки тривала зустріч між двома президентами, в якій атмосфері вона пройшла і які теми винесли на обговорення?
3: Насправді я не була на зустрічі цих президентів через те, що журналістів розділили. Частина журналістів була на зустрічі президентів, частина була на заключенні прес-конференції Марка Рюте. Я, на жаль, потрапила в другу частину, хоча, звісно, хотілося наживо побачити спілкування Зеленського і Трампа. А зараз я перебуваю в такій великій залі прес-конференції, де зазвичай виступає Марк Рюте, генсек НАТО, але зараз всі очікують на прес-конференцію Дональда Трампа. Велика прес-конференція має відбутися. Тут надзвичайно велика кількість журналістів і журналістів, просто яблуко ніде впасти. Я навіть сьогодні не на кріслі, а просто на якійсь сходинці, щоб хоча б мати змогу дочекатися цієї прес-конференції через те, що вже, мабуть, години, якщо не більше, ми її чекаємо. Але сподіваємося, все ж дочекаємося. І надзвичайно цікаво буде, з якими заявами загалом вийде Трамп до журналістів. Що ж до його зустрічі з Володимиром Зеленським? Нібито насправді не все так погано. Так, і вони навіть зійшлися думки в тому, що умови Путіна щодо миру раніше були жорстокими. І також, що важливо, Трамп допустив таку можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет до Петріоту. Але, як розповіли мої колеги, що все виглядало насправді так, що Дональд Трамп традиційно робить все, що він хоче. Тому що так, ніби і виробництво ракет ліцензія може бути, але все одно він зневажливо дуже про це говорить. Я зацитую його слова, він сказав: мені одна пташка нашепотіла, що ми дамо їм право робити Петріот. Ми покажемо, як це робити. Це дуже технічно складна річ, але я думаю, що ви впораєтеся і швидко впораєтеся. Ми про це говорили. Також він зазначив, що Україні не потрібна якась елітна зброя, як назвав це Трамп, для війни з Росією, маючи на увазі далекобійні ракети Томагавк. І також сказав, що все ж таки, якщо говорити про ліцензію на Патріот, то, ну, як він сказав Зеленському, не скаржитися, що ми не даємо достатньо. Ми дамо, можливо, цю ліцензію, достеменно ми ще досі не знаємо, дадуть вони чи ні, але от виробляйте самі, правда, вони ще компанію виробника не повідомили, що вони можуть дати ліцензію Україні, але, як він сказав наприкінці, все владнається. Сказав, що українські фахівці дуже винахідливі, і, зокрема, також він висловив думку, що припинення вогню хочуть і президент України Володимир Зеленський, і російський диктатор Путін, тому що впродовж ось цих вже третій день я тут перебуваю нині в Анкарі, багато лунає заяви щодо перемовин, мирних переговорів між Зеленським і між Путіним. І, наприклад, генсек НАТО Марк Рюте казав, що як Зеленського не складно посадити за ці перемовин, бо Зеленський цього хоче, то Рюте це зробити, перепрошую, з Путіним це зробити складніше, тому що Путін не хоче сідати за стіл перемовин. Насправді, якщо говорити ще загалом про комюніке за підсумками Альянсу, то в ньому, знову ж таки, виражена підтримка України, що це надзвичайно важливо. Йшлося про 70 мільярдів євро військової допомоги. Ми про це вже знаємо, мабуть, декілька місяців, про те, що ця допомога може бути, але вона буде в сумі 140 мільярдів євро на 2026 і 2027 роки. Тобто по 70 мільярдів євро на рік. Також, як зазначив Рюте, що переважно допомогу нададуть європейські члени НАТО і Канада. І також, як він зазначив, що держави-члени Альянсу, саме європейські, Канада, вони й нині фінансують таку переважну більшість допомоги Україні коштом двосторонніх і багатосторонніх бюджетів. І так само дуже багато про підтримку саме грошима йшлося за підсумками цих двох днів. І Німеччина, зокрема, заявила, що планує підтримати Україну на суму 11,5 мільярда євро. І інші країни про це заявляли. Ми сьогодні зранку були на в таких так званих дростепах, це така мова журналістів, коли президенти або прем'єр-міністри країни підходили ненадовго до журналістів, до мікрофона і просто там висловлювали свою думку, якісь свої тези. Він в деяких випадках можна було поставити питання, в деяких не можна було, але переважна більшість з них все одно казала, що Україна отримає або вже отримує ту чи іншу допомогу. Єдиним, хто сказав дещо інакше, це був прем'єр-міністр Болгарії Руман Радев. Він сказав, що Болгарія вже не може надавати Україні допомогу, надала за цей час 13 пакетів допомоги. Потім йшлося про те, що крім цих 13, ще була допомога від Болгарії, яка була проведена через інші країни, але він все одно зазначив, що підтримка Україні буде, і ця підтримка може виражатися в ремонті техніки. Тобто Україна може надавати ремонт техніки Болгарії. Тому, на мою думку, і на думку, зокрема, української делегації, з якою ми вчора ввечері в Квітні спілкувалися неформально, все ж таки Україна перебуває на порядку денному НАТО на одному з перших трьох місць, як сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. І так само йшлося багато про те, що різні партнери все одно продовжують і підписувати меморандуми з Зеленським. Вже понад 20 зустрічей станом на сьогоднішній день відбулося в рамках саміту в Анкарі. І так само було підписано напередодні три дронові угоди, які називаються «Дрон Діл». Це про виробництво дронів між двома країнами. Зокрема, в соцмережах громадського радіо ви можете подивитися, як була підписана ця угода між президентом Володимиром Зеленським і прем'єр-міністркою Данії Мете Фредеріксен. І також, як підрахували потім українські журналісти, це вже дев'ята угода «Дрон Діл» була підписана. Тобто, перевага йде також на те, щоб Україна сама виробляла озброєння, і про це тут так само неодноразово наголошується.
1: А загалом, чи є відчуття, що ця зустріч між Зеленським і Трампом може вплинути на подальшу позицію США щодо підтримки України? Бо з новин, те, що я читаю, дуже плідним називають цей саміт саме з точки зору співпраці з іншими країнами, а якщо говорити щодо США?
3: Тут насправді така дещо двояка думка, і в мене, в моїх колег, нібито підтримка є, але все з такими якимись жартами, так. І от, наприклад, і Зеленський сьогодні жартував з приводу ось перемовин, які або будуть в Москві, або будуть не в Москві, тому що Трамп закликав усіх, хто каже Зеленському, лікати до Москви, поставити себе на його місце. І потім він звернувся до президента і каже, що ви поїдете до Москви, а Зеленський відповів, що ну, це складно, тому що там в небі багато українських дронів, і це буде небезпечно. І сміх серед журналістів, зокрема, ці слова викликали. І також Трамп все-таки в кінцевому результаті сказав, що Путін все одно зустрінеться з Зеленським. Це буде там в іншому місці, звісно, не в Москві, всі дуже сподіваємося. Але ну, тут такі розуміння є. Ще, до речі, хочу сказати, що стало відомо, що зараз президент Зеленський зустрічається із президентом Польщі Карлом Навроцьким, тому що знову була така ситуація, яка відбувається насправді тут на самі НАТО неодноразово, коли в один час відбувається ну, багато заходів, на яких треба бути присутнім, і це важливо для нас, для українських журналістів. І от ми очікували і на прес-конференцію цю велику Дональда Трампа, на якому ще десь очікуємо, і так само мав бути прес-підхід Володимира Зеленського до українських журналістів. І ми його також очікували, тому також, знову ж таки, розділилися групами. Але стало відомо, що Зеленський зустрічається з Навроцьким, і, як ми знаємо, це відбувається на тлі такого серйозного погіршення відносин Києва і Варшави, і після скандалу, після перейменування одного із підрозділів Сили оборони України на п'язі Героїв УПА, і так само, як ви знаєте, про рішення Навроцького у відповідь підкликати вручення Зеленському орден Білого Орла, і також раніше Навроцький повідомляв, що розмовляв напередодні із Зеленським під час вечері лідерів. Ми, до речі, також бачили, коли напередодні Володимир Зеленський разом з Оленою Зеленською виходив із готелю, тому що ми якраз так само перебували в готелі, де проживає Володимир Зеленський. У нього там були деякі зустрічі напередодні ввечері. І якраз вони йшли на ось цю зустріч до президента Туреччини, до першої леді Туреччини. І от нібито під час цієї зустрічі Навроцький говорив із Зеленським. Але знаємо, що в офісі президента до цього заявляли, що поки не зрозуміло, чи буде така особиста зустріч на полях саміту НАТО, і що президенти спробують якось узгодити ці графіки. Знаємо також, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, він зустрічався із Радославом Сікорським, він навіть до саміту НАТО пропонував пакет таких антикризових заходів, щоб розрядити напругу в відносинах з Польщею. І досі Андрій Сибіга так само має зустрічі з Сікорським. Але ще підсумки поки і того, що скаже зараз Трамп, просто я не знаю, тут, мабуть, тисяча журналістів так точно є в цьому залі, і якими будуть підсумки зустрічі Володимира Зеленського із президентом Польщі Карлом Навроцьким, ми ще досить мало не знаємо, але це точно можна буде прочитати на сайті громадського радіо за адресою громадське.радіо, тому я закликаю наших слухачів і слухачок обов'язково так зробити. І ось буквально бачу повідомлення від прес-секретаря президента Зеленського Сергія Нікіфорова, який пише, що не буде прес-конференції окремої Володимира Зеленського для українських медіа. Ось так.
1: Будемо спостерігати в подальшому за ситуацією. Останнє питання, яке хочу запитати. Цього понеділка, анонсуючи початок саміту, ми говорили, що питання Трампу дозволено ставити лише американській пресі. Чи змінилося сьогодні це правило?
3: Як нам сказали, що ви можете викрикувати свої запитання, але будьте при цьому дуже гучними. Я насправді підготувала запитання щодо реакції Трампа на обстріли Києва і України, які останнім часом почастішили, чи буде він говорити про це із президентом Росії Путіним. Буду намагатися кричати увесь голос, але просто тут неймовірна кількість журналістів. Я за ці три дні жодним разом не бачила такої кількості. Сьогодні тут, здається, з'їхалися всі медіа. Я сьогодні радію, що я працюю на радіо, тому що мені не треба спеціального місця для того, щоб вімкнутися, як, наприклад, представники телебачення, тому що просто тут вони вмикаються зараз, ну, ледь не спина до спини. Ось така ситуація. Будемо... Навіть не знаю, на що очікувати. Будемо сподіватися, що журналістам принаймні дадуть слово, тому що вже тут такий самий час, як в Києві, 18 година 42 хвилини. Але ще після президента Трампа має виступити президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. І в нього також ось ця буде прес-конференція. Тому будемо очікувати.
1: Я дякую дуже. Руслана Брянська, виконавча директорка громадського радіо з Анкари, розповідає нам про останні новини, що проходять, які оголошують новини в рамках 36-го саміту НАТО. Зокрема, розповіла про зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Зазначу ще, що вона нині очікує прес-конференцію Дональда Трампа, і ми також будемо спостерігати і потім громадське радіо одним із перших розкаже вам про те, що саме розказав президент США. Я розкажу вам ще, що глава МЗС Андрій Сибіга стверджує, що саміт НАТО приніс Україні результати у питанні протидії балістичними атаками. Зацитую, є низка держав, які мають в наявності на складах антибалістичні ракети. Ми з кожної з цих країн працюємо за різними каналами, за різними модальностями щодо того, як їх отримати. Окрім цього, міністр наголосив, що існує ще один трек, який передбачає створення в Україні виробництва антибалістичних можливостей. Цитую, відбулися розмови президента з лідерами тих країн, які дійсно можуть пришвидшити або забезпечити необхідними елементами для створення системи ППО в Україні з антибалістичними спроможностями. І от щойно ми почули, що Руслана розповіла нам, що начебто президент Трамп заявив про можливе надання Україні ліцензії для виготовлення ракет для патріотів. Проте все це подавалося в такій манері, що остаточно стверджувати, що дійсно Україна отримає ці ліцензії, ми не можемо. І ми переходимо до наступної теми.
2: Горить, кипить і несеться. Розкладаємо по поличках на громадському радіо.
1: Ну і трохи продовжуючи тему саміту в Анкарі, хотілося б поговорити про Чехію, тому що Чехія направила одразу дві конкуруючі делегації для участі в саміті НАТО в Анкарі. Першою прибула делегація ще 7-го числа на чолі з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем. Незабаром після цього приземлився другий урядовий літак Чехії з президентом Петром Павелом на борту. І чеський уряд не пояснив, чому ці два політики не змогли вирішити в поїздку разом, попри те, що вилетіли з одного того самого аеропорту в Празі, з різницею менш ніж на годину. І от CNN повідомляє, що, імовірно, головну роль відіграла особиста неприязнь Павла і Бабіша. Вони вже кілька місяців перебувають в стані конфлікту із приводу саміту. Детальніше про те, що відбувається в країні, ми поговоримо з Андрієм Грубінко, директором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Він із нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, добрий вечір.
4: Добрий вечір, вітаю вас.
1: Наскільки безпрецедентною для Чехії є ситуація, коли на саміт НАТО фактично прибувають дві окремі державні делегації на чолі з прем'єром і президентом?
4: Ну, таке не часто трапляється, безумовно. Тут, власне, ситуація неординарна, можемо так сказати. Власне, я би тут провів певну аналогію, наприклад, з Польщею сусідньою, от де теж за останній рік ми бачили низку таких конфліктних ситуацій, розбіжностей, зокрема щодо представництва на зовнішній арені країни, адже там власне президент Навроцький і прем'єр-міністр Дональд Туск представляють різні конкуруючі політичні сили. Разом з тим, це теж парламентська, до речі, республіка, як і Чехія, тобто тут аналогії абсолютно, якби вони доречні, але тим не менше, там вистачило дипломатичного такту службам обох лідерів, попри те, розвести, я би так сказав, можливості представництва країни. Ну, власне, як і в Чехії, президент тут, він більш представницька фігура, це парламентські республіки, тому, але тим не менше, він, як правило, представляв до цього на великих самітах Чехію. А ось, ну, тут прем'єр-міністр абсолютно пробує перебрати на себе важелі впливу, а важелі керівництва, ідеологічні є серйозні розходження між ними, як ви зазначили, тому абсолютно хоче Бабіш сконцентрувати всю владу в своїх руках. Ну, маємо таку конфліктну ситуацію, безумовно, на жаль, хоча треба віддати належне організаторам, і тут Туреччина виступила якраз домашньою країною, і вдалося розвести цю конфліктну ситуацію, організувати прийом належний, дипломатично. Тобто, ну, я би так сказав, що залагодити ситуацію, і це вийшло майже непомітно, такий внутрішній конфлікт в Чехії.
1: Тут йдеться лише про особистий конфлікт між Бабішем і Павелом, чи це вже прояв глибшої політичної кризи у чеській владі? І наскільки серйозно союзники по НАТО можуть сприйняти такий публічний розкол у керівництві Чехії?
4: В даній ситуації там немає явного такого конфлікту між партіями політичними, тому що Павел зараз, по суті, не представляє таку єдину політичну силу, очевидно, в Чехії. Тобто тут йдеться про суто позицію глави держави, тим більше Павел доволі авторитетна особа в суспільстві. Він є генералом НАТО, до речі, і це вже восьмий саміт для нього. Він жодного саміту не пропускав до цього, і як глава держави, і як він був і лідером, одним з керівників командування НАТО. Ось тому це він більше виступає як такий моральний авторитет і політичний авторитет, як незалежний в країні. А тут не йдеться зараз між політичний конфлікт, тому що коаліція доволі сильна в Чехії, зараз зібралася урядова. Разом з тим, тут йдеться, власне, більше про міжособистісні стосунки, ну і розходження щодо внутрішньої і зовнішньої політики, тому що тут, власне, Павел як президента намагається абсолютно усунути від впливу на, наприклад, формування уряду, ну і як ми бачимо зараз і на вирішення ключових питань позиції Чехії на зовнішній арені.
1: Ну, наскільки я розумію, що на самітах НАТО країну зазвичай представляють і президент, і прем'єр-міністр. Згідно з Конституцією Чехії, уряд визначає зовнішню та бюджетну політику, тоді як глава держави представляє країну на міжнародному рівні. Тобто, по суті, саме президент мав представляти країну на саміті.
4: Так, тобто як глава держави йде мова в даній ситуації, тобто ця практика, вона дотримується. І, наприклад, власне, Навроцький же ж, знову вертаюсь до Польщі, представляв Польщу на цьому саміті, як звично, а не прем'єр-міністр Туск. Так само це логічно просилося в Чехії, але я вже зазначу, що є серйозні розходження щодо зовнішньої лінії, а між цими керівниками, на відміну від тієї ж Польщі, де, в принципі, зовнішні пріоритети міжнародні, вони, ну, схожі в обох лідерів держави. В даній ситуації Бабіш намагається провести свою лінію, наприклад, щодо щодо повної призупинки, наприклад, фінансування допомоги Україні, щодо ряду таких різких позицій, наприклад, по відношенню до Європейського Союзу, ну і позиціонувати себе більш такий незалежний політик, як номер один в Чехії. Дійсно, це не перша ситуація, коли такі конфлікти між президентом і прем'єром тривають, але це доволі прецедентна ситуація, адже такий рівень напруги, який виник, це, звичайно, воно не йде на імідж Чехії. І сподіваємося тільки, що ця країна, яка є партнером України і всі роки війни, зокрема, там вдасться це залагодити, і що більше таких ситуацій не виникало, звичайно.
1: А наскільки суперечка навколо саміту пов'язана з дискусією про оборонні витрати Чехії?
4: Так, дійсно, Бабіш, він сповідує такий економний варіант. Взагалі, він був прихильником і, він і в коаліцію взяв собі сили такі більш правого спектру, які сповідують скорочення витрат на зовнішній арені, зокрема, і в тому числі витрат на оборону. Вони більш лояльні до Росії, вважається, що там їм нічого не загрожує, і, власне, вони не зобов'язані витрачатися на оборону, наприклад, всього Європейського Союзу чи НАТО. Тому 1,8% ВВП, яку вони зберігають зараз, не дотягуючи необхідного мінімуму в 2%, цей рік, звичайно, це позиція, яка змусила Бабіша виправдовуватися на цьому саміті. От три країни, які не виконали цих 2% процентного порогу, і серед них Чехія. Це, звичайно, теж, я би сказав, що одна з таких негативних моментів і іміджі самої країни, яка доволі активно до цього виступала. На цьому, власне, наголошував і сам президент Петр Павел, тому і мотивація його участі в цьому саміті заради цього була. Він намагається вплинути на позицію своєї країни, але, на жаль, така конституційна модель, що Павел не має впливу на фактично бюджетний процес, зокрема і в сфері оборони, тому виникає десь така напруга між двома лідерами цієї країни.
1: Чи є, скажімо так, наскільки важлива роль у цьому конфлікті відіграє внутрішня політика та наближення виборів у Чехії?
4: Вибори відбулися тільки восени минулого року. Про якийсь варіант нестабільності чи, можливо, визрівання урядової кризи там не йдеться. Тобто в даній ситуації очевидно, що Петру Павлу, якщо він хоче зберегти своє перебування на посаді, це теж проблемна ситуація, тому що там, власне, парламент впливає теж на призначення президента, тому йому доведеться консолідувати, якщо він хоче продовжувати політичну кар'єру, відстоювати свої позиції, консолідувати, очевидно, антиурядові політичні сили. Я думаю, що це логічне буде рішення, і це добре розуміє Бабіш, тому очевидно, що не виключений варіант абсолютно продовження цього конфлікту. До речі, він вже негативно вплинув і на позиції України, адже антидронна коаліція вже з 18 країн скоротилася до 9. Тобто падає власне авторитет Чехії і можливість впливу на оцю власне протистояння російській агресії в Європі. Роль цієї країни падає. Тому безумовно, що варто очікувати, напевно, продовження конфлікту, але тим не менше дійсно все буде залежати від позиції Павла і можливості консолідації його прозахідної лінії, прозахідних сил в Чехії.
1: Ви буквально відповіли на моє наступне питання, бо мене цікавило, як ця суперечка може вплинути на підтримку України з боку Чехії. Ось ви сказали про антидронову коаліцію, яка, на жаль, слабшає. І тоді ще одне питання в мене виникає. чи є у Чехії конституційні механізми, які би дозволили чітко розмежувати повноваження президента і прем'єра у питаннях зовнішньої політики та безпеки?
4: Ну, по конституції Чехії, там же ж, власне, ви зазначили, що визначає зовнішньополітичну оборонну лінію, основну, якби, стратегію визначає саме прем'єр-міністр, а і реалізує уряд, президент має представницькі функції, але тут треба розуміти якраз, власне, саму філософію підходу, там більше, власне, така є певна традиція щодо посади президента, який є такою більш консенсусною фігурою морального авторитета. Ну, як ми бачимо, на жаль, уряд Бабіша не дотримується такої традиції. Разом з тим треба розуміти, я би порівняв, от, наприклад, сам політичний стиль управління Бабіша десь до Трампа навіть, сучасного його стилю управління, адже він фактично такий, знаєте, порушувач традиції, він діє волюнтаристсько, він діє, скажімо так, в стилі певного ізоляціонізму, він основну ставку якраз робить на внутрішню політику. Ну і це, звичайно, не може не бентежити Петера Павла, який зорієнтований якраз на міжнародний авторитет Чехії, зрештою, це його конституційні функції та повноваження. Ну і він як президент не може, звичайно, спокійно дивитися на те, коли скорочуються явно вигідні для іміджу Чехії зовнішні програми, скорочується вплив і в Європейському Союзі, і в НАТО. Ну, це його слова, власне, сфера відповідальності, гідність держави, авторитет держави. І тут, очевидно, ну, національні інтереси повинні стояти на першому місці перед якимись своїми вузькопартійними чи особистими амбіціями.
1: А як на цей конфлікт реагує чеське суспільство? Чи підтримують громадяни одну зі сторін, чи вважають, що це просто боротьба політичних амбіцій?
4: Ну, тут цікава ситуація, бачите, чеське суспільство, воно, скажімо так, можна сказати, що постраждало від тої моделі, яка сформована в Чехії, адже ось така модель якраз, вона містить ключові ризики, коли є дві особи, скажімо так, дві сили, які достатньо впливові, президент, як я вже зазначив, це більш моральний авторитет, і він дійсно авторитет в Чехії, чимало громадян його підтримує. Разом з тим, ну, при виборах восени 2025 року громадяни більшості підтримали партію АНО і сили, які зараз, до речі, доволі є і там і проросійські сили, але тим не менше сили популістичні, які обіцяють громадянам швидкі збільшення доходів, вирішення більшості соціальних проблем, в тому числі за рахунок скорочення видатків на оборону і зовнішню політику. Тому тут чеське суспільство потрапило в пастку, до речі, в яку потрапляло далеко не одна Чехія, чимало таких ситуацій є. Ну і власне політикам доводиться тут вже між собою врегульовувати, наскільки які пріоритети і наскільки більш важливі зараз і актуальні в самому суспільстві.
1: Тобто, по суті, можна зараз говорити про те, що у нас в Чехії, да, відбувається протистояння двох підходів до безпеки Чехії, там більш проатлантичного з боку Павла і більш прагматичного і популістичного з боку Бабіша.
4: Знаєте, ну це фактично так, але дай Боже, щоб Чехія і інші центральноєвропейські країни Центрально-Східної Європи не відчули безпекових загроз і обійшлося тільки ось такими внутрішньо, скажімо так, політичними конфліктами. Тому що якщо доведеться мобілізуватися і доведеться подумати про безпеку та оборону в результаті, можливо, загострення дій на сході Європи, то я думаю, що тоді і суспільство, і більшість політиків, в тому числі членів уряду, вони зрозуміють позицію Павла значно краще, ніж зараз.
1: Я вам дякую дуже за те, що ви стали частиною нашого ефіру сьогодні. Андрій Грубінко, доктор історичних наук, професор, директор Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету, був з нами сьогодні на прямому зв'язку. Ми говорили про те, що Чехія прибула на саміт НАТО в Анкарі двома делегаціями. Спершу прибув прем'єр-міністр країни, а потім приїхав і президент. Дякую, що були з нами ці дві години. Запрошуємо долучитися до команд небайдужих і разом творити зміни. Подробиці на сайті Громадського радіо у вкладці «Підтримати». У студії для вас працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Драйв-тайм на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Внаслідок російської атаки на Київ кількість постраждалих зросла до 14, про це повідомив міський голова Віталій Кличко. За його словами, 9 поранених госпіталізували, серед них 17-річний хлопець. Також Кличко повідомив, що внаслідок атаки загинули 3 людей. Я нагадаю, вночі російські війська атакували Київ балістичними ракетами, а вдень продовжили обстріл безпілотниками. Наслідки ударів зафіксували у Святошинському та Деснянському районах столиці. Кабінет міністрів України виділив 3 мільярди 4 мільйони гривень із резервного фонду державного бюджету на відновлення Вишневого на Київщині після російського обстрілу 6 липня. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свериденко. Кошти спрямують на компенсації власникам пошкодженого або зруйнованого житла, відбудову будинків, ремонт багатоповерхівок і відновлення міських інженерних мереж. За даними Київської обласної військової адміністрації, у Вишневому пошкоджено 27 багатоквартирних будинків і 253 приватні оселі. Загалом 115 об'єктів мають незначні пошкодження, 47 потребують капітального ремонту, а 91 будинок повністю зруйнований і підлягає новому будівництву. Російські війська намагаються протидіяти українським безпілотникам, використовуючи системи радіоелектронної боротьби, здатні глушити супутниковий інтернет Starlink. Про це повідомляє Reuters з посиланням на українських військових. За словами бійців 422-го полку безпілотних систем, на запорізькому напрямку більшість ударних місій у глибокому тилу противника виконують саме за допомогою Starlink. Водночас росіяни почали застосовувати комплекси ГРЕБ, які можуть порушувати роботу супутникового зв'язку. За даними радника Міністерства оборони Сергія Безкреснова, наразі зафіксовано роботу близько 10 таких систем. Крім того, за інформацією головного управління розвідки, окупанти дедалі частіше перевозять паливо та боєприпаси цивільними автомобілями, мотоциклами і квадроциклами, а також приховують запаси пального на цивільних автозаправних станціях і в покинутих будівлях. За словами українських військових, для маскування росіяни використовують навіть переобладнані молоковози та водовози, всередині яких перевозять пальне. Уряд Росії запровадив заборону на експорт дизельного пального, щоб збільшити його постачання на внутрішній ринок. Про це заявив віце-прем'єр Росії Олександр Новак. Раніше на тлі дефіциту пального Москва вже заборонила експорт бензину та обмежила експорт авіаційного газу. За даними Reuters, через українські удари по російських нафтопереробних заводах, Кремль також шукає можливість імпортувати пальне з країн Азії. Раніше закуповував його в Білорусі та Казахстані. Водночас у десятках районів Росії вже діють обмеження на продаж пального, а частині нафтопереробних заводів дозволили виробляти бензин і дизель нижчої якості для внутрішнього ринку. Країни НАТО домовилися виділити Україні 70 мільярдів євро військової допомоги у 2026 році. Про це йдеться у підсумковій декларації саміту Альянсу в Анкарі. Кошти спрямують на постачання військової техніки, обладнання для Збройних сил України, а також на підготовку українських військовослужбовців. У декларації також зазначається, що Канада, європейські союзники та США залишаються відданими підтримці України. Крім того, країни НАТО зобов'язалися зберегти щонайменше такий самий рівень військової допомоги і у 2027 році. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 9 липня в Україні очікується найстійка погода з дощами та грозами. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей очікуються дощі різної інтенсивності. Найсильніші опади прогнозуються в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. У східних регіонах та на Дніпропетровщині місцями можливі град і шквали вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів, в день від 17 до 22. На півдні та південному сході буде тепліше, вночі до 19, день до 28 градусів тепла. На Київщині 9 липня очікується хмарна погода з проясненнями, вночі опадів не прогнозують. Вдень місцями пройде короткочасний дощ, можливі грози. Температура повітря по області вночі становитиме від 10 до 15 градусів, в день від 17 до 22. У Києві вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, в день від 19 до 21 градуса.
0: Погода на громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 50 копійок.
0: Євро.
4: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 77 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають за 51 гривню 20 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
5: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу з зачіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценарію, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
6: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
1: О 8.15 про ситуацію на Борівсько-Лиманському напрямку фронту говоримо з Євгеном Жуковим, заступником командира відділення комунікації 3-ї штурмової. А о 9.30 виконавча директорка громадського радіо Руслана Брянська розповість про підсумки саміту в Анкарі.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
0: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас.
7: Це історія про те, як
3: технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано 6. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфар Інтелідженс Інститют.
8: Про штучну реальність.
3: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
7: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
3: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
8: Згенеровано 6.
7: Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
3: Дивіться проєкт «Згенеровано 6» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. «Згенеровано 6».
9: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
8: Згенерувати.
10: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
3: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
10: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
10: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
10: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
11: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
11: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
11: На громадському радіо.
12: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
13: Повернення.
12: Документальний проєкт громадського радіо.
14: Я постійний мешканець Донецька, корінний донеччанин, в п'ятому поколінні. Народився в родині лікаря і сам працював все життя лікарем. Останнє моє місце

0: все це відбувається. Ну, а потім сталося моє затримання.
1: 7 років, 7 місяців і 3 дні пробув у полоні донеччанин Юрій Шаповалов. Після окупації міста він залишився і вів блог «Залишенець Донецький». За правду про дії росіян у місті поплатився свободою. А після звільнення у 2025 році будує життя у Києві спочатку. Юрій став першим героєм документального проєкту «Повернення» на громадському радіо. Анастасія Багаліка і Ігор Котелянець дізналися, як складається його життя після тривалого перебування в неволі. Його історія далі.
2: Повернення.
1: Історії людей, які пережили полон.
3: Після 14-го року ще якийсь час в Донецьку, навіть досить тривалий час, пропрацював ваш клуб любителів кактусів. Ну, розкажіть про це.
0: Ну, до окупації в мирний час наше кактусне життя було таким досить активним. Наш клуб регулярно проводив виставки кактусів. До нас на виставки приїжджали люди з інших регіонів. З Запоріжжя, з Черка, з Вінниці, з Харкова, з Києва приїжджали. У нас було таке досить активне спілкування. Але остання така виставка, коли до нас хтось приїхав, це було вже, здається, 18 травня 2014 року. Вже в Донецьку прийшов фейковий референдум про нібито незалежність Донецької Республіки. Але до нас все ж таки тоді приїхали хтось із Запоріжжя. Багато наших активних членів клубу виїхали в 2014 році з Донецька. Такі маститі колекціонери. Але ті, хто залишився, ну, ми якось вирішили все ж таки оцю справу продовжувати, незважаючи на ті обставини, які у нас були. Ми збиралися декілька разів на рік, декілька виставок ми там пропустили, організаційно їх неможливо було зробити, а потім якось все ж таки пристосувалися, і все ж таки навіть під час окупації ми збиралися, спілкувалися і проводили виставки кактусів. Ось моя тепличка, будь ласка, можете
4: пухнути. Ух ти, клас! А що ж з цією тепличкою робити взимку?
0: Взимку я якось буду пристосовувати, хоч в мене там простору небагато.
4: Боже, буде. Як їх багато. А звідки всі ці кактуси?
0: Ну, частину мені подарували люди, просто знаючи, що в мене є таке хобі. Але частину рослин я вже і сам придбав під час виставки кактусної, яка ось була 2 тижні тому. Я був у своїх знайомих в колекції. Ну, трохи мені щось подарували люди.
4: Які ваші улюблені? Або, можливо, найбільш незвичні?
0: Ну, тут частина рослин тут колекційної цінності не мають, тому що просто це подарунки від людей. Але є й досить цікаві. Ну, ось я можу показати. Ося малесенька, саме найменша рослина, але вона найбільш колекційну цінність має. Це ось рослина Астрофітум вальдезі. Його відкрили в природі тільки в 2013 році. І я про нього чув ще до початку війни, до початку окупації у нас. І бачив там фото в інтернеті. Але ось вперше вживу рослину я зміг побачити вже у наших колекціонерів. За цей час вона вже по колекціях розійшлася.
4: Знаєте, Юрію, я пам'ятаю програму «Звіліт наших рідних», яка була присвячена вам в 23-му році, здається, якщо я не помиляюся. І мене тоді дуже здивувала інформація, що ми зараз будемо розповідати про Юрія, про людину з Донецька, яка очолювала клуб любителів кактусів. І ми, якщо ви дивилися програму, ми ще так здивувалися. Часто росіяни намагаються звинувачувати там, що будь-які клуби або будь-які спільноти, які українці роблять на тимчасово окупованих територіях, це вони там про щось домовляються, культивують свої проукраїнські погляди. Як ви гадаєте, це могла бути причина, чому вони за вами встановили

0: тотально окуповані території?
1: Ну, я не виключаю. Я не можу стверджувати, але можливо і таке. Тому що, ну, дійсно, це таке неформальне спілкування відбувалося. Люди збиралися непідконтрольно цій владі. Хоча ми під час спілкування в своєму клубі, під час окупації, ми намагалися не чіпати цих політичних тем. Ну, спілкувалися на тему кактусів, раді чого ми, власне, і збиралися. Але, ну, це не виходило на 100%. Все одно там якісь розмови, ну, тому що це життя, в якому ми жили.
0: Як ви гадаєте, от таке захоплення, що воно про вас говорить як про людину? Тому що ви точно людина не колюча, ви людина відкрита, інтелігентна, і я помітив, що і кактуси у вас не колючі.
1: Так, це
0: в основному.
1: В основному так. Ну, мені не приходила ця асоціація, на думку, дійсно цікаво. Ну, я не знаю, люди дуже різні захоплюються цим хобі. Це я навіть дивувався ще давно, коли почав тільки цим займатися, що в Донецькому клубі любителів кактусів були люди і різних вікових груп, різних соціальних прошарків, там від майже олігархів, якихось заможних людей до зовсім простих роботяг і від піонерів до пенсіонерів. Ну, просто це таке захоплення, воно, я не знаю, звідки воно береться. В мене це з дитинства, ще з шкільного віку. Ну, воно супроводжує мене все життя.
0: Ви розказали, що тут в містечку Хансена, там ми були у вас в гостях, і у вас дуже затишно, дуже гарна та кімната, квартира. Але тіньова сторона, і рослинам там не дуже комфортно, і тому ви придумали таку мініатюрну теплицю. А що ви будете з ними робити? Я ж так розумію, що у вас їх стає все більше. Через певний час прийде зима. Що з ними робити?
1: Я розумію, що це для мене буде проблемою, але я буду вирішувати проблеми по мірі їх надходження. Я про це зараз так серйозно не думаю. Щось придумаю.
2: Повернення. Історії людей, які пережили полон.
3: Ви почали вести блог про життя в окупації. Анонімний. Тут на підконтрольній Україні території, ну, виявляється, багато про нього знають. Журналісти, переселенці, ті, хто читає на тему окупації, того, що відбувається на окупованих територіях. Розкажіть про це рішення і що було далі?
1: Взагалі-то спочатку я почав користуватися соціальними мережами просто як засобом інформації, щоб читати про те, що відбувається там. Ну, я бачив, що інші люди, мешканці Донецька, інших окупованих регіонів пишуть про те, що бачать своїми очами і чують на власні вуха. І поступово я сам став про це писати. Ще це було, здається, літо 15-го року, я побачив прямо на одній з центральних вулиць нашого міста, біля Критого ринку, там донечани знають, стояла якась незвична військова автівка, такий фургон «Кунг», як я потім зрозумів. Це я його сфотографував і виклав. Його помітили, стали аналізувати, що це може бути за техніка. Потім на якомусь аналітичному сайті українському я прочитав, що виявляється, що це був якийсь російський автомобіль «РЕП», який ще навіть не прийнятий на озброєння російською армією, а він вже роз'їжджає по вулицях Донецька. Це 15-й рік. Ну, і я зрозумів, що якась корисна інформація, що я навіть можу. Я не мав змоги взагалі і не думав кудись проникати на якісь секретні об'єкти чи там виконувати якісь завдання. Просто я писав про те, що я бачив на вулицях Донецька. А на вулицях в тому числі були люди в військовій формі, їздили військові автівки. Я їх фотографував, повідомляв про це. Власне, це стало підставою для того, щоб мене ось ця влада незаконна, яка там була на той час, мене затримала. І вони висунули мені звинувачення в шпіонажі на користь України.
3: Ви з часом дізналися, як вони вас вирахували? Чи це було нескладно?
1: Ні, я так толком і не знаю, яким чином. У мене є декілька припущень. Можливо, це якось технічно через там провайдерів вони вирахували. Можливо, я просто засвітився десь під вуличними камерами відеоспостереження. Не знаю. Один з оперативників, який там вів мою справу, казав, що він там за мною ходив. Він скаржився, що я слишком швидко хожу, йому доводилося там за мною ходити. А взагалі, там, коли я вже знайомився з матеріалами справи, то вони десь за рік до мого затримання відкрили справу. Вони помітили, що в Твіттері хтось пише. Цілий рік вони якось за мною там намагалися мене спіймати.
3: Полон. За весь цей час у скількох місцях утримання вас утримували?
1: Ну, я змінив три місця утримання. Спершу я потрапив на ізоляцію. Це колись секретна тюрма, але зараз вже про неї багато написано в Україні, вона сумно відома. Там я провів рівно 100 днів. Ось це, мабуть, був найстрашніший період. Потім мене перевели до Донецького СІЗО. Ну, СІЗО – це вже тюрма, яка існувала і в мирний час. Це просто яку ці окупанти і колаборанти вже приспособили для утримання, в тому числі і політичних своїх затриманих поряд з кримінальними елементами, що там були. Ось після ізоляції тюрма мені здалася якимось санаторієм. Ось, а в тюрмі я пробув більше 2 років, а потім, після того, як стався суд, на якому мені винесли вирок 13 років утримання в колонії суворого режиму, мене перевели в Макіївську колонію. Вона називалася Макіївська колонія номер 32. Зараз росіяни її перейменували в ІК-2 по їхньому законодавству. Ось і в цій колонії я пробув до самого моменту обміну.
0: Хочу почати з того, щоб згадати, як ми з вами познайомилися. Це була така дуже неочікувана для мене подія, тому що це був один з заходів, присвячених долі цивільних заручників. До мене підходить чоловік, говорить: «Доброго дня, я Юрій Шаповалов, ви робили про мене програму, я вам дякую, я звільнився». І я трошки застиг, тому що я просто не очікував. Я, по-перше, вас не впізнав, тому що я не бачив, я бачив ваші фотографії, але да, коли ми знімали цю програму, ми бачили ці фотографії, але на фотографіях ви трошки по-іншому виглядали. Я вас не впізнав, але я, ви знаєте, я відчув таке захоплення і таке тепло, і мені так було приємно, тому що люди, про яких ми розповідаємо і щось робимо, адвокаційні кампанії, інформаційні кампанії, та на їх звільнення, як правило, коли вони звільняються, то, по-перше, вони про це все не знають. По-друге, це люди, які потребують підтримки для себе, реабілітації, відновлення. І вони не дуже там орієнтовані дивитися, що було до цього. Вони орієнтовані якби на те, що потрібно зараз їм. Це зрозуміло. Ви людина, яка нещодавно звільнилася, і ви одразу про те, щоб контактувати з людьми, дякувати їм. Це було дуже приємно. Це було дуже приємно. Ми теж хочемо знати. Зрозуміло, що ви звільнилися завдяки дуже багатьом обставинам і зусиллям дуже багатьох людей, але це приємно розуміти і знати, що люди, по яким ти працюєш, заради яких ти працюєш, вони потім про це знають і вони дають сигнал, що ви робите все правильно.
3: Як ваша історія дійшла до ЗМІ?
1: Ну, тут я сам деталі не знаю. Я знаю, що моя мама, яка залишилася одна вдома, коли мене затримали, вона якимось чином вийшла спочатку на українських волонтерів, які допомогли з тим, щоб мене внести в списки на обмін. А потім через моїх знайомих, в тому числі через знайомих по кактусному хобі, вона вийшла і на журналістів. Причому, ну, це були знайомі мої і по хобі, і по роботі, тому що багато колег, з якими я працював в Донецькій обласній лікарні, вони ще в 14-му чи 15-му роках виїхали на підконтрольну територію. Там я знаю, що дехто переїхав спочатку до Маріуполя, зараз вони в Київ переїхали. І ці мої колеги теж допомагали в цій справі, щоб моя історія стала публічною.
3: Я хотіла запитати про Катерину Шаповал, яка розказала громадському радіо вашу історію. Вона прийшла до нас і, власне, завдяки її зусиллям ми про вас дізналися. Але нас дуже здивувало з Ігорем те, що ви з Катериною не були особисто знайомі до полону. І це така незвична історія.
1: Ну так, правда. Я вперше почув її прізвище від мами. У мене було декілька побачень під час ув'язнення. І мама мені, ну, вона не встигла, в мене не було часу так детально розпитати у мами, як це відбувалося. Але вона мені розказувала, що мої колеги ось по кактусному хобі, вони дуже переймаються моєю справою. І чомусь вийшло так, що саме ось Катерина Шаповал неодноразово телефонувала моїй мамі, з нею спілкувалася, і через неї була оця комунікація з моїми колегами по кактусному хобі. І вона була причетна до, там, вони організовували допомогу матеріальну для мене, збирали і всі ці організаційні моменти, щоб передати все це. І Катерина Шаповал дуже, ну, підтримувала мою маму психологічно, просто спілкуванням по телефону. За це я їй дуже вдячний. А з нею особисто я дійсно не був знайомий. Просто були спільні знайомі по кактусному хобі.
3: Ви познайомилися вже після звільнення?
1: Ось ми спілкувалися поки що тільки дистанційно, телефоном, і переписувалися, а там планували особисто зустрітися, щось воно не склалося, і ще в мене попереду це познайомитися з нею особисто. Ну, я ще раз вам хочу висловити подяку, що ви внесли вклад в те, що сталося моє звільнення. А взагалі, я багатьох, мабуть, людей не знаю, завдяки кому це сталося. І це було одним із перших вражень, навіть одразу після обміну. Я їхав з таким настроєм, що я радів, що я повертаюся в Україну. Ну, тим більше, це була така ейфорія, ми бачили українські прапори, ну, як люди нас зустрічали. І ось до нас, до автобусу, зайшла працівниця координаційного штабу. Я не знаю, хто вона така, вона в балаклаві була, я на цей день не знаю, хто це. А вона серед інших побачила мене і каже: «А ви Юрій, я вас знаю, ми за вас боролися». Для мене це було, знаєте, з таким, ну, шоком, приємним, але, ну, це мене...
0: Ну, тобто розуміння, що у них та в координаційному штабі тисячі людей так, в списках, так, і вас чомусь, запам'ятали.
1: Да, чомусь. І потім я від багатьох людей чув, що вони знають мою історію, вони слідкували за тим ще під час того, як я був в полоні, вони про мене щось знали. І це навіть, ну, спочатку мене трошки, ну, якось, ну, я не знав, як до цього ставитися. З одного боку, я з вдячністю ставлюсь до всіх людей, але, ну, як...
0: Чому це... вони про мене знають?
1: Да. Якось це мене дивувало. Зараз я до цього вже звик і адаптувався, але, ну, дійсно, почуття вдячності до всіх цих людей в мене, ну, воно зі мною буде до кінця життя. Я вам ще раз дякую.
2: Життя після повернення.
3: Хотіла запитати про соціальні зв'язки, тому що і окупація, і полон дуже сильно змінює цю карту соціальних контактів. Mm-hmm. Люди їдуть, шляхи розходяться, іноді це з питань політичних поглядів, mm-hmm. цінностей. Іноді це і чисто фізичний розрив контакту. Mm-hmm. Я усвідомлюю, що ваше оточення дуже сильно змінилось, тому що раніше ви жили в Донецьку, а зараз ви живете під Києвом.
1: Так, хоча я ось і не можу сказати, що воно так радикально змінилося. Ну, дехто залишився там на окупованій території, а ті, хто переїхали сюди, а багато моїх колег переїхали сюди, переїхали друзі по кактусному хобі. І ось колеги мої, лікарі, з якими я разом працював в своїй лікарні, вони мене підтримували з перших днів, як я звільнився. Вони прийшли до мене в Київську обласну лікарню і одразу там з такими з подарунками вони допомогли мені там одягнутися, дали якісь гроші, щоб я сам мог щось купувати. І дуже підтримували мене психологічно, щоб я не відчував себе одиноким, тому що я сюди приїхав, де в мене нікого рідних немає. Допомогли мені з проживанням. Я після лікарні 4 місяці прожив у чоловіка однієї з моїх колег, докторів. Вона померла вже. Її немає, а ось її чоловік приютив мене в себе в своїй домівці. Я там 4 місяці прожив, поки не приїхав сюди, в містечко Хансене.
0: Ми зараз знаходимося в містечку Хансена, яке фактично вас прихистило після звільнення. Угу. І я звернув увагу, тут дуже затишно, дуже приємно перебувати, і я звернув увагу, що тут є такі символічні назви вулиць. Вони не офіційні, але ну, виглядає як офіційно. Mm-hmm. Да? Є таблички, вулиця Гідності, там далі буде вулиця Незалежності, бульвар імені Володимира Зеленського mm-hmm. є навіть. Але я звернув увагу, що вулиця, на якій ви живете, це вулиця Гідності. І хочеться запитати у вас, як громадського діяча, тому що те, чим ви займалися в умовах окупації, це для мене це висловлення своєї громадської позиції. От гідність і громадська позиція, вони в Україні дуже пов'язані. Mm-hmm. І ми знаємо, да, у нас і революція гідності була, і багато в чому свою гідність ми відстоюємо в якихось своїх громадських активностях. Як ваші уявлення про те, що таке гідність, що таке громадська позиція, можливо, змінилися після того, як ви самі пережили полон, і після того, як вас ніхто не питав, mm-hmm. та, але ви сплатили цю ціну власним здоров'ям mm-hmm. і роками власного життя, стикалися там з різними людьми, mm-hmm. бачили жахи, які там відбуваються. Mm-hmm.
1: Почуття гідності – це, мабуть, якесь таке глибинне людське, людська якість. І вона після перебування в полоні, ця гідність нікуди не поділася. Вона навіть, може, стала більш, проявилася більш наочно, багатопланова якість. І, ну, якщо про це містечко Хансена, ну, це проживання в гідних умовах, воно і дозволяє підтримувати це внутрішнє почуття гідності. Хоча, ну, я на власному досвіді знаю, що гідність можна зберегти, навіть перебуваючи в нелюдських умовах. Це складно. Я бачив людей, які, ну, і зривалися, були психологічні зриви, це складно для людей. Але, ну, я знаю, що от ті хлопці, які там залишилися в колонії, вони залишаються українськими патріотами і не втрачають почуття гідності. Хоча для того, щоб вижити в цих складних умовах неволі, ну, приходиться йти на якісь, ну, якось пристосовуватися, щоб вижити там. йти на якісь поступки, там, в тому числі там, на вимоги адміністрації, але все одно всередині, може, навіть воно ще більш стає сильнішим почуття гідності, коли на тебе отак тиснуть.
2: Повернення.
3: Я знаю, що тут, в містечку Хансена, ви не єдиний звільнений цивільний. Тобто тут є ще люди з вашим досвідом.
1: Так, навіть от з нашого обміну і з нашої колонії, де я перебував з цими людьми декілька років, тут ще, окрім мене, скільки, четверо людей. Лікар Ігор Назаренко, Ігор Кір'яненко, а ще Руслан Гончаренко і Атаманчук Віталій Трофімович. Ну, ось ми всі тут живемо і продовжуємо спілкуватися.
3: Цей спільний досвід, він допомагає у спілкуванні? Чи, можливо, він виступає, можливо, якимось травматичним тригером?
1: Ні, ну, ми не так часто згадуємо про те, що там було, а оскільки ну, ми особисто знайомі, причому протягом там, тривалого часу і дуже ну, були в таких умовах, де один про одного ну, вже все знаємо, ми продовжуємо спілкуватися нормально, перешкод таких я не відчуваю.
3: Переважна більшість людей, яка вас зараз оточує, вони про полон не знають і не здогадуються. Mm-hmm. Чи це заважає, чи навпаки?
1: Не можу сказати, що воно якось заважає. Взагалі, я не хочу цей свій досвід, який я набув помимо власної волі, возводити в якісь абсолюти, на цьому спекулювати. Ну, так сталося, що довелося це пережити, але я не збираюся все життя експлуатувати цей образ жертви. Я хочу повернутися до нормального життя, просто стати ну, повноцінним громадянином. Я не чекаю, щоб весь час мене там жаліли, чи якесь таке ставлення було.
2: Реінтеграція.
0: Після повернення, коли на вас надягли прапор України, та, коли вас кудись відвезли, вам хтось пояснював, от що буде з вами далі? Що вас чекає тепер тут, в Україні? Який у вас маршрут цієї реінтеграції і реабілітації? Що з вами взагалі буде далі? От якщо вам цей маршрут і цей шлях хтось пояснював, то хто це був?
1: Ні, я не можу сказати, що був якийсь такий інструктаж, де нам чітко по личках розказали, що з нами буде. Те, що до нас була прикута увага і державних органів, і різних громадських організацій, це однозначно. Але такої якоїсь чіткої системи ну, не було. І все воно якось складалося ну, досить стихійно. По ходу діла ми дізнавалися, що буде з нами далі. Спочатку нас просто привезли в Чернігівську лікарню, де ми там днів 5 просто перебували і приходили до тями. Так. Хоча навіть дехто з наших звільнених почав там активність проявляти, чому нас не обстежують, чому з нами ще... Ну, тому що...
0: Нічого не роблять,
1: не
0: просто
1: роблять,
0: привезли,
1: да, привезли, поклали, да, і все. Да. Ось. Ну, але далі було обстеження, було потім відновлення документів базових, була робота з нашими там, спеціальними службами, співбесіди.
0: Після Чернігова вас перевезли в Київську
1: обласну лікарню.
0: І що там відбувалося? Якась медична допомога? Вже були там лікарі? Тобто була якась робота з вами? Чому це цікаво? Тому що ну, я впевнений, що після перенесених тортур у кожного зі звільнених є якісь свої наслідки цих перенесених тортур. І в першу чергу, напевно, люди потребують медичної допомоги, щоб з цими наслідками да, якось їх лікувати, щось з цим робити. Загалом, переважна більшість цивільних, які утримуються росіянами, вони проходять нелюдські умови утримання, катування, і у них дуже багато проблем зі здоров'ям завжди. Коли вас привезли в Чернігів, потім в Київ, чи надавали вам медичну допомогу, як це виглядало? Як взагалі виглядала робота лікарів з вами?
1: Дійсно, люди поверталися в різному стані. Комусь вдалося більш-менш зберегти здоров'я, хтось повернувся суцільним інвалідом. І медичні проблеми – це найнагальніше було те, що треба було вирішувати. В першу чергу нам провели обстеження діагностичне, була схема, необхідний мінімум, і в кожному конкретному випадку вони могли розширювати, там додаткові обстеження робити. І надавалася допомога, ну, в невідкладних випадках комусь зробили операції там, з приводу грижі. Мені особисто зробили стоматологічну операцію, там таку серйозну. Ну, я не можу сказати, що ми були якось обділені з цього медичного боку. Комусь якісь там обстеження чи процедури, чи операції, ну, запланували просто в плановому порядку і сказали, це вже самостійно через сімейних лікарів потім звертатися. Але якийсь необхідний мінімум був дійсно нам наданий. Це незважаючи на те, що ми були от в цьому хірургічному відділенні, де на наших лікарів, які займалися нашими обстеженнями, було ще додаткове навантаження в плані того, що вони були нашими кураторами в тому, що стосується відновлення документів, спілкування з різними державними установами. Вся ця організація, вона була покладена на тих самих лікарів, які...
0: Тобто вони по факту виконували функції кейс-менеджерів?
1: Так, саме так.
0: Я думаю, що, напевно, вони навряд чи знали і планували, що це з ними станеться, тому що обміни, як правило, стаються неочікувано. Так? І тим паче це було найбільше одномоментне повернення цивільних, які ми з 22-го року взагалі бачили. Чи є якісь проблеми з фізичним здоров'ям, з ментальним здоров'ям, які ви продовжуєте вирішувати, коли вже ви вийшли з-під опіки держави в момент повернення і вже маєте займатися самостійно?
1: Ну, в мене, слава Богу, таких інвалідизуючих станів не виявилося, що я більш-менш зміг зберегти свій фізичний стан. Тому я ще продовжував лікування у лікарів в плановому порядку. На даний момент я не відчував якихось таких серйозних проблем. Саме медичних.
0: А які би ви дали поради, можливо, для майбутніх звільнень, для людей, які організовують обміни і хотіли би побудувати класну систему для відновлення, для зустрічі людей, для їх реабілітації? Що би ви змінили, дивлячись на той досвід, який ви отримали після звільнення?
1: Ну, найперше, про що хочеться згадати, це саме ось про цих кейс-менеджерів. Дуже не вистачало якоїсь людини, яка б була, ну, як нянька на першому етапі, тому що ми всі були дуже розгублені, дуже дезадаптовані, і зорієнтуватися, що робити, до кого звертатися, ну, було дуже важко. І на цьому етапі, ну, дійсно, це не додаткове навантаження на лікарів має бути, а це хтось має якась конкретна людина, яка б, ну, дійсно прямо за ручку водила і казала, ось зараз ти робиш це, а потім це, а завтра це.
0: Склала маршрут.
1: Маршрут. Та, так,
0: до
1: так,
0: кого,
1: так.
0: Куди звертатися, так. За чим.
1: Так. І... відчувалося, що от цієї якоїсь чіткої системи, ну, не вибудована на той момент.
2: Повернення.
3: Чи вдається підтримувати контакт з важливими для вас людьми, які лишилися в Донецьку?
1: Та справа в тому, що в мене практично нікого там не залишилося. Там нема з ким спілкуватися. Єдине, що я можу сказати, я дуже переживаю, що там залишилися в колонії наші хлопці, з якими я переживав. І от, ну, є канал спілкування з мамою одного із наших хлопців, які там перебувають. З нею ми періодично спілкуємося, і вона, ну, щось там, ну, зворотній зв'язок з цими, з нашими хлопцями, які ще перебувають в полоні. Я весь час, навіть якщо мене не питають про це, намагаюся ось донести інформацію, що там в полоні досі залишилися люди, які перебувають вже по 9-10 років, які мали потрапити ще в обмін, коли діяли Мінські угоди. Всі тоді дуже чекали, але після повномасштабного вторгнення Мінські угоди втратили юридичну силу і немає взагалі ніяких юридичних механізмів, щоб витягнути людей з полону. Я не знаю, яким чином сталося це чудо, що нас тоді в серпні минулого року витягнули. Але ну, в мене досі перед очами обличчя тих хлопців, які залишились там, коли нас забирали. Я за них дуже переживаю і, ну, і намагаюся хоча б тим, щоб нагадувати про те, що вони там є, що, може, це якось посприяє теж їхньому звільненню. Тому що от в цьому складному пазлі, що мене звільнили, ну, одним з елементів була в тому числі ваша передача на громадському радіо. Я розумію, що не тільки через вашу передачу мене звільнили, але без цього, може, і не відбувся мій обмін. І тому я зараз намагаюся от нагадувати весь час про тих людей.
0: Ви за освітою лікар і більше 20 років до моменту полону працювали лікарем. Після повернення ви говорили про те, що ви хочете повернутися до своєї професії, та вже після повернення з полону. Чи є у вас зараз можливість повернутися до професії? Чи готові ви до цього? І чи держава пропонує вам щось, якщо ми говоримо, якщо ви хочете, звичайно, в державному секторі працювати?
1: Ну так. Я до цього після полону, можна сказати, з якогось аспекту готовий, з якогось не готовий. Я готовий в плані того, що я бажаю цього, але я відчуваю, що для того, щоб почати працювати, мені треба відновити свою кваліфікацію. І я вже зіткнувся на власному досвіді, що з вирішенням цих організаційних моментів є великі проблеми. У нас взагалі таке законодавство, що там повернутися до лікарської практики після тривалої перерви, це треба пройти цілий складний механізм. І не враховується, що зараз це такі от бувають нестандартні ситуації. Тим більше в мене це все було ускладнено через те, що були втрачені всі документи про освіту, диплом довелося відновлювати, це виявилося складною процедурою. Потім не вистачало свідоцтва про закінчення інтернатури, щоб мене могли без перешкод взяти на курси. Допомогли, як завжди, у нас в Україні горизонтальні зв'язки, просто знайомства, люди знайомі, допомогли вирішити ці питання. Якогось сприяння такого з боку держави. Ну, я на етапі відновлення диплому зацікавленість там була. Я знаю, що на контролі це було питання там в офісі омбудсмена, в інших там державних структурах мені телефонували, цікавилися, як воно йде. Але тільки якісь там такі власні мої зусилля допомогли відновити таки цей диплом. І зараз я на такому етапі, що зараз я на курсах по відновленню кваліфікації. Я маю їх закінчити десь через пару місяців. Ну і буду шукати можливість працевлаштування. Я думаю, що після курсів я буду готовий і як в плані, як фахівець займатися цим.
0: Юрію, хочу запитати вас про найрідніших людей. Я пам'ятаю, як до нас прийшла ваша знайома. Я тоді здивувався, вона розповідала про вашу історію. Нам не було про вас відомо в 23-му році. І вона про вас розповідала, і я подумав, боже, як пощастило цій людині, що є така знайома, подруга, тому що зазвичай це роблять родичі. Якщо вони є, вони можуть розповідати, вони борються за звільнення, та і родичі це на них, як правило, все тримається. У вас була інша ситуація, і я, коли читав вашу історію, я побачив, що у вас була мама, яка також проживала в Донецьку. І на момент вашого ув'язнення, вашого затримання окупаційними органами в 18-му році, та вона також там перебувала. Я знаю, що вона вас не дочекалася, на жаль. Як ви дізналися про те, що сталося, що мами не стало, чи хтось ще з рідних залишився в Донецьку, можливо?
1: Ні, на жаль, в мене не залишилося нікого з рідних, ні на окупованій території, ні на тут на підконтрольній території. Те, що мама не дочекалася, це було такою величезною трагедією під час мого перебування. Це, я не знаю, що важче було пережити, саме затримання чи те, коли я дізнався, що немає мами, в мене як вибило фундамент з-під всього, що в мене було. Це було дуже важко пережити. Наступного дня я вже знову спробував подзвонити мамі. Вона не взяла трубку, подзвонив я цій людині. Він мені каже, що мої соболезнування, вашої мами більше немає. І, на цю людину випало тягар організаційний там. Я вдячний йому, що він допоміг. І маму хоронили без мене. Так що я не мав можливості ні попрощатися, ні поховати, ні бути на могилі. Це все на окупованій території.
0: Я можу запитати про брата вашого?
1: Мій брат давно живе в Москві. В Російській Федерації. Він туди переїхав ще, здається, в 97-му році. Це навіть була ще не путінська Росія. Він просто так в нього склалася доля. Він одружився на дівчинці з Москви і туди переїхав. Він себе вже почуває громадянином Росії і дітей виховує як російських громадян. В мене не було з ним спілкування щодо там його політичної позиції. І він не хоче свідомо про це казати. Він береже свою сім'ю. Для нього це пріоритет, щоб не було в нього ніяких проблем. Він приїхав, коли мами не стало. Тобто все, що від нього, як від родича, залежить, він зробив. А що стосується мого матеріальної допомоги під час того, коли я ще перебував там в ув'язненні, він сказав, що ні, цим він не буде займатися, в тому числі і з міркуванням цієї безпеки власної родини. Угу. Тому що контакти з людиною, засудженою за шпіонаж, там можуть викликати якісь ускладнення там для у нього діти там. Дочка була старшокласниця, син студент, таке, він боявся за свою родину. Зараз я з ним епізодично спілкуюся через там якісь месенджери, дуже рідко, просто на загальні теми, там коли якісь дати сімейні, ми там вітаємо один одного. Таких такого спілкування тісного немає.
3: Що дозволяє зберігати надію?
1: То дуже складно відповісти, звідки вона береться, надія. Вона, мабуть, людська психіка так влаштована, що чим гірші обставини, тим надія сильніша всупереч обставинам. І навіть якщо логіка, розум підказує, що не може цього статися, а воно, я на власному досвіді знаю, що бувають такі чудеса, що в тому числі це факт нашого обміну, що чомусь це був якийсь унікальний обмін в серпні минулого року, що більшість людей були саме цивільними, а ось далі ніяк не вдається витягнути цивільних людей.
2: Повернення. Життя після полону. Документальний проєкт громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки федерального уряду Німеччини. Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфоніоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
4: Ви слухаєте «Громадське радіо».

0: Громадського радіо.
1: Для Громадського радіо свобода слова – це…
2: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
13: В Україні 8 година вечора.
1: Ви слухаєте Громадське радіо.
14: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Протягом дня російські війська майже 30 разів атакували три райони Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. У Дніпровському районі під ударами опинилися Слобожанська та Миколаївська громади. Пошкоджені логістичні сільськогосподарські підприємства. Поранення дістав 35-річний чоловік. Він лікуватиметься амбулаторно. На Нікопольщині росіяни обстрілювали Нікополь, Марганецьку, Мирівську, Покровську та Червоногригорівську громади. Пошкоджені гімназія, амбулаторія, адміністративна будівля, багатоквартирний будинок, приватні оселі та автомобілі. Поранення дістали 55-річний чоловік і 59-річна жінка. Вони також лікуватимуться амбулаторно. Під ударами була і Миколаївська громада Синельниківського району. Крім того, за уточненими даними, внаслідок ранкової атаки на Павлоград постраждала 69-річна жінка. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Сили безпілотних систем України завдали ударів по енергетичній та військовій інфраструктурі російських військ у тимчасово окупованому Криму та інших окупованих територіях. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді, відомий за позивним «Мадяр». За його словами, українські безпілотники уразили ключовий пункт приймання електроенергії енергомосту «Кубань-Крим», а також 5 електропідстанцій, військові полігони, 3 радіолокаційні станції. Бровді повідомив, що лише за перші 8 днів липня сили безпілотних систем атакували майже 50 енергетичних вузлів у Криму та на тимчасово окупованому півдні України. Крім того, за одну ніч українські дрони уразили 53 військові групи противника в оперативному тилу. Суд продовжив запобіжний захід Григорію Кедруку, якого обвинувачують у вбивстві військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки Юрія Бондаренка. Про це повідомило Суспільне. Кедрук залишатиметься під вартою ще 60 діб без права внесення застави. Прокуратура наполягала на продовженні арешту, тоді як захист просив змінити запобіжний захід на домашній арешт. За даними слідства, у грудні минулого року під час конфлікту у Львові обвинувачений завдав ножового поранення представнику ТЦК Юрію Бондаренко. Через критичну крововтрату чоловік помер у лікарні наступного дня. Кабінет міністрів України змінив правила видачі водійських посвідчень, щоб привести їх у відповідність до європейських стандартів. Про це повідомили в Міністерстві внутрішніх справ. Відтепер посвідчення водія видаватимуть на 15 років для водіїв мотоциклів і легкових автомобілів та на 5 років для водіїв вантажного і пасажирського транспорту. МВС зазначили, що після відновлення обов'язкових медичних оглядів під час обміну посвідчень саме регулярне підтвердження стану здоров'я стане стане одним із ключових елементів допуску до керування транспортом. Водночас видані раніше посвідчення залишаються чинними до завершення строку їх дії. Під час обміну документа повторно складати іспити не потрібно, якщо цього не вимагає законодавство. Нові правила набули чинності від сьогодні, 8 липня 2026 року. Президент України Володимир Зеленський вперше зустрівся з президентом Польщі Карлом Навроцьким після нещодавнього загострення у відносинах між країнами. Про це повідомили в Офісі президента. Переговори тривали понад годину. За словами Зеленського, сторони обговорили питання безпеки та домовилися продовжити діалог. В Офісі президента зазначили, що обидва лідери погодилися. Партнерство між Україною та Польщею залишається спільним пріоритетом. А я нагадаю, що напруження між Києвом і Варшавою виникло після рішення присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв УПА. Це викликало гостру реакцію польської сторони та нову хвилю дискусій навколо історичних питань між двома країнами. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що Україна останніми місяцями дедалі успішніше завдає ударів по російській нафтопереробній інфраструктурі. Про це він сказав під час прес-конференції на саміті НАТО в Анкарі. За словами Рюте, наслідки цих атак вже відчутні для російської економіки. Зокрема, у Росії виникають черги на автозаправних станціях, а люди змушені годинами чекати на пальне. Він також зазначив, що НАТО як альянс не запроваджує санкції проти Росії, однак США, Велика Британія та Європа Європейський Союз координують свої санкційні дії. Окремо генсек заявив, що Володимир Путін готовий і надалі втрачати десятки тисяч військових щомісяця у війні проти України. І це, на його думку, має змусити росіян замислитися перед вступом до армії. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на Громадському радіо.
14: 9 липня в Україні очікується найстійка погода з дощами та грозами. За інформацією Укргідрометцентру, у більшості областей очікуються дощі різної інтенсивності. Найсильніші опади прогнозуються в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. У східних регіонах та на Дніпропетровщині місцями можливі град і шквали вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів, в день від 17 до 22. На півдні та південному сході буде тепліше, вночі до 19, день до 28 градусів тепла. На Київщині 9 липня очікується хмарна погода з проясненнями, вночі опадів не прогнозують. В день місцями пройде короткочасний дощ, можливі грози. Температура повітря по області вночі становитиме від 10 до 15 градусів, в день від 17 до 22. У Києві вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, день від 19 до 21 градуса.
1: Погода
13: на Громадському радіо.
0: Реклама.
15: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
0: Реклама.
1: Курси валют на Громадському радіо.
16: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар
16: 44 гривні 50 копійок.
1: Євро
16: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 77 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають за 51 гривню 20 копійок.
1: Курси валют на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
17: Студія «Подкаст 360» – це продакшн різноформатних інтерв'ю повного циклу за чіткими дедлайнами і без проколів. «Подкаст 360» забезпечує креативне продюсування, написання та корекцію сценаріїв, налаштування світла і сетапу під ключ, зйомку, професійний монтаж, створення візуальних ефектів і нарізку віральних релізів для просування. Запакуйте ваші сенси у бездоганну форму разом зі студією «Подкаст 360». За промокодом «Громадське радіо» знижка 10% на послуги студії.
1: Реклама на Громадському радіо.
15: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
14: О 8.15 про ситуацію на Борівсько-Лиманському напрямку фронту говоримо з Євгеном Жуковим, заступником командира відділення комунікації 3-ї штурмової. А о 9.30 виконавча директорка Громадського радіо Руслана Брянська розповість про підсумки саміту в Анкарі.
15: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Щодня ми дізнаємося про нові події або явища. Але самі по собі факти рідко дають відповідь на головне запитання.
18: Що вони означають і чому це сталося?
0: Мене звати Лариса Волошина. І щотижня на Громадському радіо ми разом шукатимемо відповіді.
15: Громадське радіо запускає два авторські блоги Лариси Волошинки.
0: Як це стало можливим?
15: Антисемітизм, упередження та механізми, які формують наше ставлення одне до одного.
0: Про що це насправді?
15: Приховані зв'язки та справжнє значення подій, про які говорить весь світ.
19: Авторські рубрики Лариси Волошиної.
15: Щосереди на ютуб-каналі Громадського радіо та в етері о 21.10.
20: Єврейська спадщина в Україні – це не лише імена, що змінили світ. Це і рани, про які часто мовчать.
15: Подкаст «Відерштанд. Супротив» повертається в етер Громадського радіо. Ведуча Єлизавета Цареградська разом з істориками та дослідниками звертається до однієї з найтрагічніших і найболючіших сторінок українсько-єврейської історії – єврейських погромів.
20: Причини, перебіг, наслідки та місце в історичній пам'яті.
15: Слухайте подкаст «Відерштанд. Супротив. Історії єврейських погромів». В етері Громадського радіо щосереди о 16.10 шукайте на подкаст-платформах та читайте текстову версію розмов на сайті
19: громадське.радіо.
20: Відерштанд.
15: Відерштанд.
20: Супротив.
15: Супротив.
20: Пам'ять виростає із забуття.
21: Я чую інших.
22: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньопереміщених осіб.
23: Як захистити себе та близьких?
22: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
23: Попри все.
22: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
19: Щопонеділка о 19-й одразу після новин в етері та на ютуб-каналі Громадського радіо.
24: Я чую інших людей.
25: Сподіваюсь, вони чують мене.
15: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом.

0: відрядженнями, стигмою, навіть іноді з державою, бо гарантовані послуги доводиться виборювати часом. І саме тому ця програма, дуже сподіваюся, допоможе батькам на цьому шляху.
1: Борці, що здобувають світ. На Громадському радіо.
0: І сьогодні у нас в студії гість, якого дуже-дуже радили і просили більшість наших слухачів і слухачок. Говорити будемо про генетику, про генетичні проблеми. Дмитро Микитенко, вітаємо, пане Дмитро. Доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. Дуже багато регалій, але вас точно знають більшість людей, які так чи інакше зіштовхуються з генетичними проблемами. Бо саме пане Дмитро один з найвідоміших в Україні генетиків. Дякую вам дуже, що знайшли час для нас.
2: Вітаю вас.
1: Борці, що здобувають світ. Важливо.
0: Багато батьків стикаються от з генетикою, починають щось читати про це саме тоді, коли з'являється якась підозра на діагноз. Ми починаємо завжди з тезауруса, з пояснення того, чим займається генетик, клінічний генетик, да, і чим може допомогти родині.
2: Дякую за запрошення, надзвичайна честь, да, і можливість донести інформацію не з чату GPT, а інформацію та, яка підтверджена науково, да, щоб ми розуміли, що займатися потрібно речами, які мають певний ефект, і давайте да, спробуємо розкласти це по поличкам. Отже, генетик – це не є лікар первинного контакту, до нього не ходять просто так, до нього доходять вже тоді, коли на попередніх ланках лікарі ідентифікували якусь свою проблему. Якщо навіть хтось з батьків бачить затримку розвитку, порівнюючи своїх дітей з іншими, а власне ми так і бачимо у порівнянні з попередніми дітьми або в порівнянні з іншими дітками, питаємо педіатра, питаємо невролога, і коли лікарі бачать якусь форму затримки розвитку, проводять базові обстеження на своєму рівні, і вже тоді скеровують до лікаря-генетика, коли дитинка пройшла повністю обстежені в педіатра, в невролога, за потреби в психіатра, за потреби в іншого профільного спеціаліста, да, наприклад, офтальмолог при там втраті зору, чи лор-лікар у випадку втрати слуху і таке інше. І вже з цим масивом працює генетик. Генетик – це лікар, який консолідує всю інформацію, і його роль полягає у виявленні чи виключенні діагнозу спадкової патології. З якою метою? Давайте от чітко проговоримо. Перше. Ну, діагноз заради діагнозу досить таки сумнівна річ, я завжди це пояснюю пацієнтам. Але заради лікування, якщо ми можемо отримати позитивний ефект, навіть теоретично, цим варто займатися. Прогноз, особливо коли ми працюємо з дитиною малого віку, особливо коли дитина має регрес навичок втрату. Звісно, коли приводять дитину там в 12-14 років, то питання прогнозу вже не стоїть так гостро. Він вже зрозумілий. Але коли дитинка лише починає свій шлях, да, це потрібно. Далі питання відкидання непотрібних обстежень, відкидання непотрібних заходів, тих, які просто за даною патологією вже нема сенсу копатися. Планування вагітності. Планування вагітності в цій сім'ї, щоб народити здорову дитину, планування вагітності сім'ї самої ураженої дитини, якщо ми зможемо її соціалізувати. Це дуже важливо. І нарешті, якщо, наприклад, немає лікування, що робити тоді? Тоді в деяких випадках ми можемо залучати дитину з підтвердженим генетичним діагнозом до програм експериментальної терапії. На сьогодні у нас є доступ до більшості баз даних. Ми можемо дитину безкоштовно включати в програми терапії, які там проводяться в різних країнах. Да, інколи туди доводиться їхати. Деякі програми дозволяють дитину включати, будучи в Україні. Ось. І на що ще можна робити ставку, що дуже важливо? Корекція. Якщо ми знаємо, що діти з певним діагнозом мають певні особливості корекційного маршруту, а вже статистика деяка набрана, тобто те, чого не було 5 років тому, на зараз вже набрана статистика, наші корекційні спеціалісти можуть використовувати цю інформацію з більш чіткого підбору цієї схеми корекційного маршруту.
0: І от коли ви говорили про те, що обов'язково треба звертатися до генетика на етапі планування вагітності, чи означає це, що обов'язково всім треба здавати тести на ніпти, зокрема, і наскільки інформативне це дослідження? От тут от, чи всім ви радите точно йти до генетика, коли ви вирішуєте народжувати?
2: Давайте розберемо з того, з чого складається цей тягар вроджених вад і вроджених особливостей.

0: Перша – це випадки, на які ми не можемо впливати. Вплив пестицидів, вплив токсинів, внутрішньоутробних інфекцій, гіпоксія, обвиття пуповиною, пологові травми. Ми на це не можемо вплинути наперед. Це відслідковується лише по факту. Загальний ризик десь приблизно 1%. Другий блок – це хромосомні аномалії. На кшталт синдрому Дауна. Для молодих подружніх пар ризик не є підвищений, але він ніколи не є нульовий. Тому окрема профілактика, як правило, цих станів не проводиться. Проводиться лише у випадку, коли є історія втрат вагітності або народження дитини з вадами розвитку, яка не мала генетичної діагностики. Тоді ми припускаємо, що хтось з пари може бути носієм хромосомного дефекту. Загальний ризик також оцінюється десь приблизно в межах 1%, і переважна більшість, кажу ще раз, спонтанно. Тому і профілактика не проводиться. А от коли ми заглиблюємося в генні захворювання глибше, то тут є знову два блоки. Перший – спонтанні речі. Вони виникають досить рідкісно, за різною статистикою, від 0,2% до 0,02%. Чому так? Залежить від того, що ми включаємо в статистику. Якщо лише випадки, де дитина має важку інвалідизацію, де можлива соціалізація, це одна статистика. Якщо більш часті захворювання, які дають якісь обмежені якості життя, але дозволяють соціалізувати дитину і провести щасливе життя і народити здорову дитину, то деякі вчені не включають, наприклад. Тому статистика варіює. Але вплинути на це ми не можемо під час планування вагітності жодним чином. І найбільший блок. Найбільший блок – це, за різними даними, 3-5%, знову-таки, що сюди включати. Це захворювання, які виникають у дитини як результат комбінації генетичного коду між мамою і татом. Так звані рецесивні хвороби. В кожного з нас є приховані мутації. І от коли ці мутації співпадають в пари в межах одного гену, і ми дитині передаємо кожен уражений ген, і в дитини немає компенсації, от тоді виникає захворювання. Загальний ризик, я сказав, 3-5%, але це стосується необстежених пар. Коли ми обстежуємо пару, ми фактично або спускаємо цей ризик до спонтанних мутацій, 0,2, або піднімаємо до 25%, якщо ми знаходимо цю комбінацію. І тоді потрібні вже заходи з профілактики, або діагностика під час вагітності, або діагностика ембріонів. Але чомусь багато лікарів і відтак пацієнтів вважають, що якщо ми пройшли скринги першого триместру, другого триместру, зробили ультразвук, або ж робили діагностику ембріонів в рамках ЕКО, відібрали ембріони без хромосомної аномалії, то як може бути генетична хвороба? Це різні речі. Справа в тому, що скринг першого, другого триместру, вони не направлені на всі хромосомні аномалії. НІПТ. НІПТ – це також скринг і також хромосомні аномалії. Тим більш НІПТ є на 3 хромосоми, на 5 хромосом, на всі хромосоми. І діагностика ембріонів в рамках ЕКО – це також хромосоми. Я зазвичай звик порівнювати хромосому з книжкою в бібліотеці, так зрозуміліше. Оце перепис книжок в бібліотеці. Але якісь книжки у нас є на поличках, якісь є заховані у завідувача в бібліотеці як особливий фонд. А ще книжки складаються з речень, в них можуть бути помилки, або якась нервлива дитина взяла і один віршик вирвала, книжку поставила на місце, віршик забрала додому. І книжка є, а сторінки немає. Або є помилка, яка утруднює сприйняття інформації. От, власне, це і є генні захворювання. Тому на них не розрахований НІПТ, скринінг, на них не розрахований ультразвук, окрім вад розвитку, звісно, і на них не розрахована діагностика ембріонів. І єдина можливість цього уникнути – це знати цю інформацію наперед, щоб потім прицільно зробити діагностику ембріонів. І тут підходимо до найголовнішого – треба чи не треба. Це профілактика, так само, як ми купуємо там страховку на автомобіль. Ми можемо взяти, можемо не взяти. Але кожен вирішує це питання для себе, і відсутність сімейної історії не гарантує відсутності проблем. Зазвичай, батьки виходять з того, що я здоровий, дружина здорова, там в сім'ї нікого не було, ризик мінімальний. Але він не нуль. І, мабуть, на завершення цього монологу хочу сказати, що наша психіка робить з нами такий злий жарт. От ми більш критично оцінюємо ризики стосовно того, що у нас є, ніж стосовно того, чого у нас ще немає. І якщо ми вже сказали за машину, то у нас от є машина, є можливість там її розбити, і ми вже оцінюємо вартість машини, вартість страховки, і оцей дискомфорт, якщо раптом. А коли дитини ще немає, ми не можемо об'єктивно оцінити оцей ризик. І якщо ми говоримо про ризик, наприклад, потрапити в ДТП протягом року, він оцінюється в середньому там, від 0,5 до 2% в залежності там, від різних категорій. А якщо ми говоримо про ризик народити дитину з генетичною хворобою від 3 до 5, тобто цей ризик да, буквально щонайменше вдвічі перевищує ризик потрапити в ДТП протягом року. Але автівку-то ми відремонтуємо.
1: А тут вже нічого не зробиш.
0: Да, тому кожен вирішує питання для себе, тут нема слова «треба».
1: І отут, коли говоримо про ризики, це питання, яке теж мене дуже турбує. Наскільки корелює вік батьків з цим ризиком? Бо багато і часто у нас обов'язково будь-яку хворобу дитину потім прив'язують до чого і там звинувачують батьків, зокрема, і тому що, ага, от ви поздно народжували, тому у вас так склалося. Тому...
0: В цьому є частина правди. Але не завжди. Ось якщо ми говоримо про хромосомні аномалії, вони переважно походять з боку яйцеклітини. Переважно, але не завжди. І да, вік матері, особливо починаючи з 37 років і вище, він кожен рік додає додаткового ризику. Да, і для нас природа виділила репродуктивне вікно. Воно, на жаль, от закінчується 37-40 років. Це не означає, що не можна завагітніти, але ну, еволюція є еволюцією. 70-80 років ми живемо останні 50-60 років, а еволюція, яка розвивалася тисячі років, вона не встигає. Тому це просто потрібно прийняти як факт. Якщо ми говоримо про точкові мутації, тобто зміни на рівні генів, які виникають спонтанно, це переважно з боку сперматозоїдів. І там вік батька спрацьовує, і додатковий ризик оцінюється вже десь починається з 45-50 років. Тобто, якщо да, батько старшовікового цензу, якщо він має особливості роботи в плані профконтакту там, з паливно-мастильними матеріалами постійно, фарбниками, там, радіаційним опроміненням, це додає ризику навіть у випадку молодих. Коли ми з цим почали стикатися, коли була хвиля еміграції жінок з України за кордон, да, які там працювали, вихожували там якихось дідусів, да, там Італія, Іспанія, потім раптово закохувалися, да, і отут ми отримали великий сплеск народження дітей з особливостями розвитку. Звідки? Оці якраз спонтанні мутації з боку сперматозоїдів, да, коли чоловікам там 60, 65, 70 зустрічав років. Тобто, чи може бути він батьком природнім шляхом, ну, якщо все працює, якщо таблетки працюють, то в цілому да. Якщо ні, є програми ЕКО, які дозволяють це робити. Сперматозоїди свої, яйцеклітини у дівчинки свої, чому би ні, якщо це справді кохання. Але ризик ніхто не відміняв, і оцей віковий ризик, на жаль, його не можна попередити наперед. Є окремі технології, які нам дозволяють під час вагітності зробити розшифровку генетичного коду дитини і сказати, да, вона може бути враженою чи ні. Але це не панацея. І це може стосуватися лише тих генетичних варіантів, які нам відомі на момент діагностики. Якщо конкретна варіація нам невідома по опису, лабораторія її побачить, але вона не винесе її в зону ризику. І в такому випадку лабораторія може пропустити важкий генетичний діагноз лише через відсутність інформації і кореляції між клінічною картиною, якої, по суті, немає.
1: Немає, да, бо це
0: да, і, да.
1: І от ви вже сказали, що... випереджуючи моє питання про те, що у здорових батьків може бути дитина з генетичною хворобою, бо багато факторів на це впливає. І тут у мене питання, бо писали люди з такими своїми життєвими історіями, і часто після виявлення да, діагнозу в родині починалося обвинувачення один одного, що ти, ні, це ти. І тут наскільки, ну, умовно, батьки винні, да? Наскільки це невтішна там генетична лотерея, чи там, не знаю, спадковість, яка обов'язково може виникнути у будь-кого, чи оцей тягар у батьків, він важкий, і оці звинувачення виправдані?
0: Надзвичайно важке питання, да, з боку і психології, і взагалі з боку людського підходу. Тому що народження дитини з генетичним діагнозом, та навіть не з генетичним, а просто з вадами розвитку, це важке випробування для сім'ї. Да, і ми говоримо, що ті, хто виховує таку дитину, вони справжні герої. Але глобально, ну, давайте скажемо правду, в будь-якому героїзмі, героїзму, ну...
1: Ніхто не обирав цей героїзм, да, для себе.
0: Це вимушена ситуація, в якій багато сімей не витримують цього навантаження, і хтось, переважно тато, да, уходить. Переважно тато, але бували випадки, коли там мама уходила, лишаючи дитину на тата. Це вимушені речі. Коли людина бореться не просто з дитиною, вона бореться з хворобою, вона бореться з суспільством, вона бореться з осудом інших батьків, які не пускають свою дитину гратися з вашою, тому що вона якось не так виглядає, але ж вона не кусається, вона не заразна, угу. Вона просто трішки інакша. І отут, якщо ми говоримо про спонтанні речі, да, от виникнення спонтанної мутації, вплив якогось випадкового чиннику під час вагітності, випадкова там хромосомна аномалія, яка не вписується в стандартні скринінги, ну, ці моменти не можна передбачити. І тут важливо донести позицію, що не потрібно шукати вину в собі. Да, це не згладжує проблему, але принаймні це дозволить людині не виймати з себе душу. Інша справа, що коли в сім'ї є дитина, вже народжена з генетичною хворобою, і батьки свідомо йдуть на наступну вагітність, нічого не роблячи, і такі випадки теж є, типу ми сподівалися, що все буде нормально. Ну, отут ми говоримо про лотерею. Ризик ніколи не 100%, але він може досягати 50%. В деяких випадках і вище, якщо мова йде про мітохондріальні хвороби. І окремий клас – це оці рецесивні захворювання, які комбінаторні. Тут начебто немає нашої вини. Ми здорові, ми інформацію цю не знали, але оці приховані речі в нас, ми їх, наприклад, в деяких випадках можемо ідентифікувати шляхом додаткового тестування. Тобто, тут потрібно ставити, мабуть, питання таким чином. Чи міг я зробити ще щось, щоб не потрапити в цю ситуацію? Да, стосовно цих комбінаторних захворювань, міг. І їх, на жаль, да, досить багато.
1: Тобто, в коли в родині да, є дитина, а вже є дитина з якимись порушеннями, і ти при плануванні наступної вагітності, чи, наприклад, у сестри там дитина, обов'язково необхідно, тому що ти таким чином просто повинен знизити можливі ризики, правильно?
0: Обов'язково. І починати бажано все-таки з дитини.
2: Ранні втручання та освіта.
1: І от якраз тут ми переходимо до блоку ризиків червоних прапорців, пов'язаних з дитиною. І раннє дитинство, да, це якраз той момент, коли треба якнайшвидше, напевно, все ж таки з'ясовувати діагноз, тому що є, мені здається, так, ще час для кореляції якихось моментів, можливо, для лікування і так далі. От коли саме, де ці червоні пропорції раннього розвитку, коли батькам треба обов'язково і на що звертати увагу?
0: Якщо ми говоримо про вік, коли потрібно звертати увагу, ми говоримо за дитину там з поведінковими, наприклад, особливостями, то вважається, що таке максимальна сприйнятливість нервової системи до корекційних втручань, золоте вікно, як ми його називаємо, десь приблизно з 2 до 5 років. Потім воно потрошку закривається. Це не означає, що з дитиною 9 років не треба працювати. Але ефективність роботи, вона максимальна саме от в цьому періоді максимальної пластичності нервової системи. Тож, коли ми бачимо цю особливість, да, не потрібно чекати, що дитина в 3 роки почне говорити чи переросте. А раптом ні. Ми ж назад уже час не повернемо. Тому, да, червоні прапорці. Ну, вади розвитку – це само собою. Да, це те, що ідентифікується одразу. Але, знову, вади розвитку є різні. Якщо це просто ізольована форма, коли там зрослися пальчики, і ми знаємо, що така, наприклад, у чоловіка, а там у його мами, ну, це ізольована вада, яка не потребує, наприклад, окремого взагалі втручання.
1: Або якась пупкова кила, да, щось таке.
0: Да, ну, в переважній більшості такі речі не мають інших проявів. Але да, тут все одно генетик потрібен для диференціювання оцих станів. Інша справа, да, чи бити караул, але профілактично відвідати, звісно, можна. Що стосується вже більш складних випадків, регрес розвитку. Тобто дитина раптово починає втрачати навички. Від дитини з'являється якийсь незрозумілий запах. У нас був випадок, коли ми хлопчику встановили діагноз пропущеної фенілкетонурії в 12 років, і коли спілкувалися з батьками, вони відзначали просто нетиповий запах. А для нас це маркер, розумієте? Ну, для мене було відкриття, що не всі там знають, як пахнуть миші. Але, мабуть, це нормально, бо ми ж намагаємося свій досвід на когось перекласти. Немає у людей такого інколи досвіду. Це випадки всіх епілепсій. Це випадки, коли дитина має затримку інтелектуального розвитку середнього і глибокого ступеню. Це випадки, коли корекційні програми не працюють. Да, тоді, наприклад, дитина може не мати якихось виражених форм порушення обміну речовин, а мати отакі згладжені форми, як я сказав, фенілкетонурія. Не було підстав її діагностувати. І вона була настільки легка, що дитина пройшла на той момент всі скринінги, і ніхто не підозрював цій дитині діагноз. Він виявився випадково просто тому, що лікар-генетик пішла по протоколу по виключенню метаболічних маркерів. І у нас є певні стандартні блоки, які відомі нам по старту виключення патології в залежності від віку маніфестації.
1: І тут, напевно, ще моторний розвиток теж, да, якщо дитина, звісно, там, тримає голову, не повертається і так далі. Це якраз...
0: Але тут має скерувати сам невролог. Одна справа, що це коригується масажем, інша справа, да, що він неефективний, не працює, там високий тонус чи навпаки низький тонус, і з ним нічого не можна зробити ефективно. Да, це підстава теж для консультації.
1: Точно не чекати, поки переросте, звертатися до спеціалістів, які вже будуть за необхідності скеровувати до генетика. І от тут генетичні тести, да, питання. Для нас, людей, які не дуже в темі, вони виглядають так складно, да, геном, екзом, як саме і який тест необхідний, як ви це обираєте? І от якщо можете, нам теж поясніть, будь ласка, от який найбільш ефективний, найбільш інформативний цей тест, да, який працює з геномом, і чи обов'язково всім і краще робити його, ну, якщо є гроші, звісно, бо це, на жаль, не безкоштовні дослідження.
0: Розказати секретики.
1: Да, розкажіть нам секретики.
0: Основний секретик полягає в тому, що ми інколи самі вагаємось, який тест правильно призначити. Але основна проблема, з якою зіткнулася генетика зараз, це те, що багато пацієнтів і лікарів вважають генетику надто простою. Тобто ми знаємо, як передаються гени, і, ну, начебто ж все просто. У нас є широкий тест, давайте подивимося. Але в цій простоті генетика має виключень більше, ніж, мабуть, будь-яка інша спеціальність. І саме у виключенні сила лікаря-генетика у порівнянні з іншим спеціалістом. Бо оцей образ досить легкого підходу і комерційна позиція багатьох лабораторій, які зробили тести надто доступними, коли їх можна обійти, генетика, зайти через педіатра, імунолога, невролога, в деяких випадках вони обертаються досить поганими речами. Які є, в принципі, тести? Ну, є рівень хромосом, є рівень генів. Тут лікар-генетик чітко ідентифікує. Якщо є виражені вади розвитку, ми починаємо з максимально простих речей, ми починаємо з каріотипу. Якщо змін немає, то ми можемо одразу заглибитися і набагато глибше. Якщо при цьому ми бачимо ще, да, якийсь там вади розвитку нервової системи, наприклад, там по МРТ, бачимо епілепсію, бачимо порушення обміну речовин, да, це для нас окремий маркер, що потрібно одразу пірнати глибше. Далі, якщо є підозра на конкретне генетичне захворювання, то лікар віддасть перевагу конкретному гену. Швидко, дешево і доволі точно. Але в деяких випадках захворювання можуть мати кілька генів. І тут уже лікар може не потрапити з першого разу, бо картинка одна, а генетично бувають різні сценарії. Та сама фенілкетонурія, далеко ходити не будемо. Глухота. Да, це десятки генів на глухоту, кілька генів на фенілкетонурію, полікістозний рок, окремий блок і так далі. І отут є спеціалізовані панелі. Якщо лікар може чітко ідентифікувати напрям діагностики, краще використовувати панель, бо вона дозволяє нам глибше зазирнути в структуру гена. Бо, я теж поясню, да, у нас зламалася автівка, ми повеземо її ремонтувати, да, на автомайстреню, а не підемо до дяді Васі, який ремонтує все підряд, у якого золоті руки. Да, щось просте він зробить, але за рахунок широти свого огляду він не зануриться дуже глибоко. І якісь рідкісні речі він просто пропустить. В генетичному коді є ділянки, які погано считуються. І нам потрібно їх перекрити з максимальною ефективністю, а для цього звузити коло пошуку. Тоді вся потужність тесту піде не вшир, а в глибину. І в нас не буде пропущених сліпих ділянок. Коли мова йде про те, що у нас проблема може бути зумовлена або-або, і там уже нам потрібно дві чи три панелі, от там краще використати екзомне секвенування, наприклад. Воно ширше, там ми точно потрапляємо в одну або іншу зону, але за рахунок широти охвату ми можемо отримати певні сліпі зони, які не щитуються. І тут мінус цього обстеження. Геномне секвенування. Геномне секвенування надзвичайно потужний, класний продукт. І має безліч переваг у порівнянні з тим же екзомним секвенуванням, яке не читає деякі там ділянки, що на наш сучасний погляд сьогодні не несуть якоїсь кодуючої інформації. Але отут відкриваю секрет, що правильно інтерпретувати геномне секвенування ми на сьогодні ще не навчилися. І коли ми говоримо за екзом, який сам по собі є 2% генетичного коду, у нас на одну дитину від 40 до 80, а інколи до 120 тисяч генетичних варіантів, які нам невідомі. Тисяч. Це в 2%. А коли ми говоримо, що ми зчитуємо ще 98% інформації, про яку ми взагалі мало що уявляємо, ми намагаємося отримати більше інформації, але коли екзом, наприклад, не показав якогось результату, і ми хочемо зробити геном, то ймовірність того, що ми там щось знайдемо, ну, в реальності десь приблизно 1-2%. Угу. Це просто нетипові речі, які екзом може випадково перекрити. Але навчимося ми його розшифровувати, можливо, років через 5-10, може через 15, коли у нас буде більше інформації про ці варіанти, ділянки, які на сьогодні ми не до кінця знаємо їх функцію. І якщо ми хочемо вкласти в дитину на перспективу, да, геном – чудовий варіант. Зараз навіть є лонгрід генома, які там набагато ще точніше щитують. Але якщо нам потрібна відповідь зараз, то, по суті, інтерпретація геному буде не набагато потужніша, ніж стандартне екзомне секвенування.
1: А якщо екзом виявляє якусь там поломку, це означає, що все, ми знайшли відповідь, чи обов'язково все одно колись зробити геном теж?
0: Чи це здебільшого, буде... якщо ми потрапляємо в мутацію, яка нам дозволить поставити діагноз, то на цьому ми можемо зупинятися. Але інколи ми виявляємо певні генетичні варіанти того самого невідомого значення, де нам потрібно додаткове тестування. Нам, наприклад, потрібно протестувати батьків і зрозуміти, це спонтанний генетичний варіант чи успадкований від когось. Інколи дитина має підозру на це комбінаторне рецесивне захворювання. Клінічна картина дуже схожа, наприклад, з захворюванням. Дитина має відповідну комбінацію, але і один, і другий варіант нам невідомі. Або один відомий, інший незрозумілий. Ми тестуємо батьків, да, знаходимо в кожного по одному, але ж ми не знаємо, як воно спрацює в комбінації. І от такі моменти, вони, на жаль, лишаються під супроводом на певний період часу, бо ми можемо інколи зробити все, що ми можемо з генетики, а не буде доказовості в проведенні діагнозу. Але найголовніше, у цій відсутності доказовості, да, пацієнти дуже часто бачать негативний вихід. Але давайте на це подивимося з іншого боку. Ми виключили все, що нам відоме. Це тисячі захворювань, це мільйони мутацій патогенних, це мільйони ситуацій, коли генетичний діагноз не перспективний, і він уже виключений. І в вашому випадку мова, наприклад, здебільшого, може йти про стерту форму якогось захворювання. Це вже позитивна відповідь. І то це ще не доведено. Тому, да, інколи робота з генетикою може тривати роки. Але не завжди після екзомного секвенування чи після панелей ми робимо геномне секвенування. І не кожна дитина з особливостю розвитку, яка там приходить на прийоми, їй потрібно одразу робити якісь генетичні тести. Особливо, якщо клінічна картина не повністю ще обстежена у самої дитини.
2: Борці, що здобувають світ. На громадському радіо.
1: Дмитро Микитенко, доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. Дивіться, коли... Добре, ми щось знайшли або не знайшли, це теж може бути. Але є от картина, да, про яку ви сказали. Діагноз не встановлено. Ще раз, що це означає? Це означає, що просто наука ще не дійшла до того моменту, що от є вже точний назва або діагноз, або ми просто шукаємо не там.
0: Уявіть собі мурашник. Мурашник. Звичайний мурашник, який стоїть коло дерева, і в цей мурашник влітає машина. Якби, наприклад, світосприйняття мурах оця машина входила, вони б, можливо, поставили мурашник там за іншою стороною дерева, або, наприклад, коло іншого дерева, але не коло дороги. До чого я веду? Є багато речей, які зараз не вписуються в нашу систему світосприйняття. І навіть коли ми говоримо про генетику, ми на сьогодні можемо оцінити структурну генетику, тобто послідовність генетичних літер. Але є генетика над організацію стандартного генетичного коду, так звана епігенетика. Тобто, як компактизується генетичний матеріал, uh-huh. як він стиснутий чи розтягнутий, як гармошка.
1: Uh-huh.
0: Коли він стиснутий, він неактивний, коли розтягнутий, він активний, коли надто розтягнутий, він надто активний. І це впливає на активність генів. А мутації не буде, розумієте? Да. І в такому випадку ми нічого не побачимо, але активність гену, наприклад, буде відсутня чи навпаки гіперактивована. Один момент. Другий момент – є міжгенні взаємодії, які нам до кінця не зрозумілі. Є випадки, коли генетичне захворювання кодується саме такими комбінаціями. Ми ще тут з окремими генами не розібралися, хочемо залізти в комбінації. Такі речі, на жаль, нам сьогодні невідомі. Але що робити, якщо діагнозу все-таки не встановлено, а в нас зберігається підозра на генетичне захворювання? Отут є один аспект, який досить часто ігнорується. Ми можемо актуалізовувати генетичну діагностику на інший момент часу. Тобто, коли ми робимо дитині генетичну панель, екзоми, геноми, байдуже, ми отримуємо інформацію на певний момент розвитку генетичної науки. Крапка. Якщо після цього були описані нові закони, нові мутації, нові гени, і у дитини ці варіації є, але на момент діагностики вони були невідомі, вони вже не потраплять у звіт. І для цього деякі лабораторії дають можливість проводити переаналітику генетичного коду, тобто актуалізацію, фактично на момент там, через півроку, через рік, через два роки. І цим не потрібно нехтувати. У нас минулого року був подібний проєкт, коли 40 дітей ми взяли в роботу, і в 42% випадків був або встановлений діагноз, який раніше був пропущений через невідомість, або були додаткові знахідки, які або направили пару на подальший пошук, пару сім'ю, або змінили тактику супроводу дитини. Тобто за будь-якому випадку 45% це була користь.
1: Це величезна цифра.
0: Що на сьогодні? На сьогодні Генетичний центр материнства та дитинства отримав грант від університету Тарту, від громадської організації Українське товариство генетики людини. І з липня пацієнти, які потрапили в цю історію, тобто підозра на генетику є, але генетичний тест нічого не показав. Якщо в них є оці сирі дані, так звані, або вони зберігаються в лабораторії, їх можна відновити, вони можуть звернутися в Генетичний центр материнства та дитинства. З липня іде набір, 100 випадків покривається цим грантом на безоплатний переаналіз генетичного коду. Тому, будь ласка, немає жодних правил, вимог. Єдина вимога – це діти, громадяни України, проведений генетичний тест і відсутність позитивного результату. Тобто, якщо тест нічого не показав або показав варіант невідомих значень, його можна актуалізовувати. Це чудова можливість отримати, спробувати отримати відповіді на ті питання, які ми довго шукали. І, можливо, відповідь на них криється саме в розвитку науки, а не в помилці генетичного тесту.
1: Тобто не обов'язково, щоб люди були раніше вашими пацієнтами, можна от звернутися наразі, щоб от потрапити.
0: Да, все вірно. Тут немає прив'язки до центру. Грант, він не прив'язаний, його фінансують сторонні організації, і це чудова нагода просто спробувати відповісти на ті питання, на які раніше генетика не могла відповісти.
1: Ну і тут я просто теж додам, що часто у вашому центрі різні є такі акції, да, є знижки, є можливість здати дешевше в іншій країні, тому що теж у нас було багато питань до того, що генетичне дослідження – це дорого, грошей немає, навіщо це взагалі потрібно. Якщо тут коротко відповісти, чому все ж таки діагноз важливий, хоча, здається, ніби це дуже просте, да, питання і відповідь, здавалось би, краще знати, ніж не знати, але все одно виявляються такі питання. І я завжди кажу, треба користатися будь-якою можливістю. От, зокрема, зараз можна звернутися в центр, завжди шукати якісь моменти і знаходити ці кошти. Можливо, ще є якісь можливості, ну, не знаю, через державне фінансування пройти ці тести.
0: Все досить просто. Генетичний тест не призначається лікарем-генетиком аби як. Він призначається лише тоді, коли він може дати користь дитині. І я завжди своїм пацієнтам пояснюю, що не соромтесь лікарям задавати незручні питання. Ставте їх в ту ситуацію, коли лікар має вам щось підтвердити і довести це на якомусь там конкретному протоколі, чи науковою літературою, чи загальною статистикою. Тобто, давайте зробимо генетичний тест. Окей, давайте. А чим генетичний тест може бути корисній моїй дитині? Одне просте питання.
1: Угу.
0: І лікар, він або вам пояснює, Або він розводить руками і скаже, ну, будемо просто знати. От будемо просто знати, ну, будемо знати важливе, знаєте, для планування вагітності. А якщо діагноз дозволить, да, конкретизувати прогноз, дозволить не смикатися зі сторони в сторону, витрачати кошти на різні обстеження непотрібні, дозволить змінити тактику дитині в терапії, чи дозволить включити дитину в експериментальну програму, чи точніше підібрати корекцію, ну, чи воно того не варте, з одного боку. З іншого боку, що таке дорого? Це досить суб'єктивна величина, да, я нікого не критикую, да, є сім'ї, яким це дійсно не по кишені. Але дуже часто звертаються пацієнти, які вже витратили кілька сотень тисяч на обстеження в загальних лабораторіях по 10 разів, роботу з нутриціологами, ось, роботу з остеопатами чи якимось ще. І потім, коли вже справа доходить до підтвердженої генетики, в них немає ресурсу. Можливо, це варто було почати спочатку. А з іншого боку, да, в середньому генетичний тест експертний. Не простий, а такий, да, середньої ланки, коли нам не потрібно заскакувати наперед, бо я ж можу підібрати тести на 70 тисяч, на 150, на 200. Угу. Ні, але на загал 95% ми десь в діапазоні як пів айфона. От якщо це міряти от такими речами, то все стає набагато простіше. Да, у нас може бути айфон, а не бути ремонту в квартирі. І їздити, да, в переповненому тролейбусі, але з новим айфоном. То давайте оцінювати речами, які нам дозволяють простіше до цього підійти.
1: Я тут згадала одразу знайому, яка каже, що зробити щеплення Бексеро – це дуже дорого, а от купити новий візочок там за 70 тисяч – це норм, бо з ними можна фоточки робити красиві. От тут от питання, знову ж таки, вибору і наших пріоритетів. Здоров'я повинно бути на першому місці, зрозуміло. А знайти, наприклад, якийсь фонд, який зможе допомогти закрити, або потрапити в один з експериментальних якихось проєктів, да, був набір, як зараз от проходить це в вашому центрі, опцій. Це одна з можливих опцій.
2: Борці, що здобувають світ. Що робити?
1: Діагноз у нас є. Що далі? Ми сказали, да, що батькам завжди є варіант розвитку якихось, щось лікується, до чогось ми доходимо за роки. Ще раз підкреслюючи, що конкретно от змінює знання точного діагнозу в щоденному житті дитини.
0: Приклад. Епілепсія. Ну, для прикладу, є моменти. Бувають, не кожній же дитині робляться, наприклад, нічна електроенцефалографія. Дитину з особливості розвитку. Але якщо ми знаходимо якусь мутацію в гені, яка пов'язана з епілептичними енцефалопатіями, і вона в невтиповому прояві дає це епілептиформну активність, допоки ми її не заберемо, у нас не буде старту розвитку. Далі, якщо вже це говорили за епілепсію, зміна препарату і підбір препарату – це дуже тривалий час. А особливо, коли ми говоримо там про якісь резистентні форми, які не реагують з першого препарату. Ми не можемо відмінити один і дати інший. Спочатку ми знімаємо, а потім тільки починаємо вводити. І отут найцікавіше. Є епілепсії, про яких деякі протиепілептичні препарати протипоказані. Тобто чітко потрібно знати, в яку групу ми потрапляємо, щоб не нашкодити дитині. Да, ми потім його відмінимо. Але в цей момент у нас будуть загострення, в цей момент буде там епістатус. Це тривалий час, коли ми фактично лишаємося без ефективної терапії. Да, тобто на що потрібен правильний діагноз? Підсумовуємо. Да. Перше, підбір терапії. Якщо вона можлива. Це правда. Друге, прогноз. Особливо, коли ми працюємо з маленькими дітками. Третє, правильний підбір корекційної програми, бо ми під кожне генетичне захворювання ми вже знаємо певні особливості. Хоча не під кожне є, все правда, є виключення. Включення дитини в програму експериментальної терапії. Да, якщо немає лікування, якщо немає надії, ми можемо використовувати речі, які на сьогодні ще не доведені, але це шанс. І колись таким шансом ми користалися, коли відправляли дітей на лікування спінальною м'язовою атрофією. І лише, да, наші лікарі, кожен має по кілька дітей, які він фактично врятував. І це дуже круто. Так само ми почали колись відправляти дітей на лікування генетичних форм дистрофії сітківки. Коли не було лікування. І іншого шансу немає. І страшно. Але кілька дітей таки стабілізувався зір. І на сьогодні це препарат, який доступний на ринку. Ось, ну і надалі, навіть якщо ми нічого не можемо зробити, і це сім'я, яка потенційно може планувати наступну дитину, ми обов'язково отримаємо відповідь тактики планування вагітності, щоб ми повторно не потрапили в цю ситуацію. І отут як позитивний, так і негативний тест, вони для лікаря однаково корисні. І взагалі однаково корисно чи ми отримали позитивний тест, чи негативний. Бо в одному випадку ми отримали схему дій, в іншому випадку ми отримали чіткий сигнал того, куди нам не потрібно рухатися. І отримали, наприклад, вже набагато сприятливіший прогноз.
1: Супер. І наостанок питання, яке насправді потребує окремого блоку розмови, але я не можу його не поставити, тому що дуже багато батьків саме з цим зверталися. Генетика аутизму. Це є якийсь ген, який викликає аутизм?
0: Немає гену аутизм 1 чи аутизм 2. Але справа в тому, що нервова система – це складний каскад взаємодії різних генів. І в деяких випадках аутизм є проявом генетичної хвороби. Навіть першим проявом генетичної хвороби, коли з цього починаються, да, багато, наприклад, порушень обміну речовин, які не класичні, стерті форми, вони дають поведінкові прояви. І вважається, за сучасними даними, да, ми десь років 5 тому вважали, що генетичні форми такого плану – це десь 8-10%, то на сьогодні 23-25% випадків аутизму мають підтверджену генетичну природу, де аутизм є однією зі складовою оцієї мозаїки. Решта форм носять, да, не генетичну природу, але, да, зірочка, є форми схильності. Тобто є генетична компонента, яка сприяє ризику. Яким чином? Вона створює такий паттерн функціонування нервової системи, коли вона стає дуже податлива під вплив якихось факторів зовнішнього середовища, в хвороб, лікарських препаратів. І така нервова система набагато легше виводиться з ладу. І з решти, да, ми сказали, 25 генетика, чисто 75 – ні. От приблизно 80% з цих 75 носять оцю компоненту генетичної схильності. Тобто це поведінкові зміни, які розвилися на основі особливостей функціонування нервової системи, яка дуже-дуже податлива. Але вважається, що приблизно 15-20% людей, яких ми називаємо нормотиповими, мають ті самі форми, які просто не реалізувалися в хворобу. Чому? Не було фактору, який спровокував цього. І на сьогодні є одна з теорій, мені вона дуже подобається, але вона ще не доведена до кінця. Це от множинної травматизації нервової системи. Згадаємо себе, коли ми хворі, лежимо на дивані, да, дивимося, як там муха на стелі от тримається. І нам не хочеться ні по телефону спілкуватись, там нічого. Нам потрібно просто перележати оцей період. От так само нервовій системі потрібно перейти критичний період і відновитися. Але уявимо, що на один стрес у нас накладається другий, третій, четвертий. Наприклад, да, перенесли якийсь там коксак, інфекцію з дитячого садочку, інтоксикація, провал, маємо відновитись, але тут нам потрібно робити щеплення. І там лікарі говорять, окей, поїхали, бо в нас зараз флакон відкритий. Ми не знаємо, що нервова система ще не вийшла. Ми робимо щеплення, ще одна інтоксикація, і нервова система уходить ще один провал. І тут ми маємо ще відновитись, дати їй час, але в цей момент ми або переїжджаємо, тому що така обстановка, або якийсь великий скандал, або дитину відлучаємо від горшечка, або забираємо груди, грудне вигодовування. Це стрес для дитини, і вона входить нижче цього критичного рівня функціонування. Тоді система розбалансовується, і ми говоримо, вакцина спрацювала. Але не завжди вакцини є причиною. Дуже часто це ефект множинних травматизацій.
1: І за цим теж можна звернутися в Центр материнства і дитинства. Пан Дмитро зможе допомогти, як і інші спеціалісти центру, з тим, щоб точно етіологію захворювання знайти. Дякую вам дуже. Дмитро Микитенко, доктор медичних наук, професор, завідувач молекулярно-генетичної лабораторії, лікар-генетик, директор генетичного центру материнства і дитинства. При мікрофоні працювала Тетяна Курманова. Проєкт «Борці, що здобувають світ» підготовлено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Борці, що здобувають світ. Подкаст «Де вас розуміють» на Громадському радіо.
3: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
2: На хвилі Громадського радіо. на хвилі громадського радіо.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру міста. Інформація про наслідки російського удару нині уточнюється. Служба безпеки України заявила про удар по нафтоперекачувальній станції Черкаси в Російській Республіці Башкортостан за понад 1500 кілометрів від українського кордону. Про це повідомили в СБУ. За даними спецслужби, об'єкт атакували щонайменше 8 безпілотниками. Внаслідок удару виникла пожежа в районі резервуарного парку та виробничих потужностей. В СБУ зазначили, що станція є одним із ключових об'єктів системи «Транснефть-Урал» і використовується для транспортування нафтопродуктів, зокрема для потреб російського військово-промислового комплексу. За оцінкою спецслужби, такі удари ускладнюють логістику постачання пального в Росії. Кабінет міністрів України виділив 3 мільярди 4 мільйони гривень із резервного фонду державного бюджету на відновлення Вишневого на Київщині після російського обстрілу 6 липня. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Кошти спрямують на компенсації власникам пошкодженого або зруйнованого житла, відбудову будинків, ремонт багатоповерхівок і відновлення міських інженерних мереж. За даними Київської обласної військової адміністрації, у Вишневому пошкоджено 27 багатоквартирних будинків і 253 приватні оселі. Загалом 115 об'єктів мають незначні пошкодження, 47 потребують капітального ремонту, а 91 будинок повністю зруйнований і підлягає новому будівництву. Служба безпеки України затримала чоловіка, який, за даними слідства, працював на російські спецслужби та намагався отримати керівну посаду в українській енергетичній галузі. Про це повідомили у відомстві. За даними спецслужби, ще до початку повномасштабного вторгнення чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб і був готовий надати свою квартиру в Києві для потреб окупантів у разі захоплення столиці. Спочатку його діяльність координував співробітник ФСБ, а згодом представник російської воєнної розвідки ГРУ. У СБУ стверджують, що підозрюваний мав намір очолити одне з ключових підприємств енергетичної галузі, щоб передавати Росії інформацію про критичну інфраструктуру та ухвалювати вигідні для РФ рішення. Чоловіка затримали під час спроби працевлаштування. Під час обшуків у нього вилучили російський паспорт і мобільні телефони з доказами співпраці зі спецслужбами країни-агресора. Наразі йому повідомили про підозру у державній зраді та взяли під варту. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Уряд Росії запровадив заборону на експорт дизельного пального, щоб збільшити його постачання на внутрішній ринок. Про це заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак. Раніше на тлі дефіциту пального Москва вже заборонила експорт бензину та обмежила експорт авіаційного газу. За даними Reuters, через українські удари по російських нафтопереробних заводах Кремль також шукає можливості імпортувати пальне з країн Азії, а раніше закуповував його в Білорусі та Казахстані. Водночас у десятках регіонів Росії вже діють обмеження на продаж пального, а частині нафтопереробних заводів дозволили виробляти бензин і дизель нижчої якості для внутрішнього ринку. Президент України Володимир Зеленський вперше зустрівся з президентом Польщі Карлом Навроцьким після нещодавнього загострення у відносинах між країнами. Про це повідомили в Офісі президента. Переговори тривали понад годину. За словами Зеленського, сторони обговорили питання безпеки та домовилися продовжити діалог. В Офісі президента зазначили, що обидва лідери погодилися, партнерство між Україною та Польщею залишається спільним пріоритетом. Напруження між Києвом і Варшавою виникло після рішення присвоїти одному з підрозділів сил операцій почесне найменування імені героїв УПА. Це викликало гостру реакцію польської сторони та нову хвилю дискусії навколо історичних питань між двома країнами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може поїхати до Москви на можливі переговори, оскільки це небезпечно через атаки українських безпілотників. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі. Трамп повідомив, що Володимир Путін нібито хоче провести переговори щодо завершення війни саме в Москві. Водночас американський президент зазначив, що не вважає це реалістичним. За словами президента США, він запитав Зеленського, чи погодився б той приїхати до російської столиці. Цитую: «Це складно, там дрони українські літають, такі перельоти небезпечні», – відповів президент України. Також під час прес-конференції Трамп заявив, що робота над мирною угодою між Україною та Росією давно вже перебуває в роботі. Це цитата. Відповідаючи на запитання про можливий візит до Києва, він зазначив, що хотів би приїхати до України, однак, цитую, «не знає, чи Служба безпеки дозволить йому поїхати під час війни». Держсекретар США Марко Рубіо, який також був присутній на прес-конференції, коментуючи далекобійні удари України по території Росії, заявив, що це є ескалацією. Однак, за його словами, це ескалація, яка може привести до завершення війни. В Анкарі завершився другий день саміту НАТО. Країни Альянсу домовилися виділити Україні 70 мільярдів євро військової допомоги у 2026 році. Про це йдеться у підсумковій декларації саміту Альянсу в Анкарі. Кошти спрямують на постачання військової техніки, обладнання для Збройних сил України, а також на підготовку українських військовослужбовців. У декларації також зазначається, що Канада, європейські союзники та США залишаються відданими підтримці України. Крім того, країни НАТО зобов'язалися зберегти щонайменше такий самий рівень військової допомоги і у 2027 році. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 9 липня в Україні очікується найстійка погода з дощами та грозами. За інформацією Укргідромецентру, у більшості областей очікуються дощі різної інтенсивності. Найсильніші опади прогнозуються в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. У східних регіонах та на Дніпропетровщині місцями можливі град і шквали вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів, вдень від 17 до 22. На півдні та південному сході буде тепліше, вночі до 19, день до 28 градусів тепла. На Київщині 9 липня очікується хмарна погода з проясненнями, вночі опадів не прогнозують. Вдень місцями пройде короткочасний дощ, можливі грози. Температура повітря по області вночі становитиме від 10 до 15 градусів, вдень від 17 до 22. У Києві вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, день від 19 до 21 градуса.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Реклама.
3: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого затишку. Євровікна.Київ.ua.
2: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 50 копійок.
0: Євро.
4: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 77 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають за 51 гривню 20 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8.15 про ситуацію на Борівсько-Лиманському напрямку фронту говоримо з Євгеном Жуковим, заступником командира відділення комунікації 3-ї штурмової. А о 9:30 виконавча директорка громадського радіо Руслана Брянська розповість про підсумки саміту в Анкарі.
2: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
5: Звук, запах, ритм, швидкість, настрій, тиша, звук, запах, ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
6: Як це стало можливим?
3: Авторський подкаст Лариси Волошиної про антисемітизм.
6: На громадському радіо.
7: Як це стало можливим?
8: Чи може боротьба з антисемітизмом стати приводом для кримінальної справи? І чи є підтримка Ізраїля актом геноциду? От саме про це ми поговоримо з вами за мить.
9: Як це стало можливим?
8: Вітаю, я Лариса Волошина, психологиня та журналістка. Ми з вами знаходимося на YouTube-каналі громадського радіо. Це мій авторський блог «Як це стало можливим». Тож, починаємо. Друзі, ну, я не дарма задала це питання, тому що от прямо зараз прокуратура Барселони розпочала карну справу проти журналістки та політикині з Каталонії Пілар Раолі щодо її громадської діяльності, її публічних виступів, її статей. Вона є постійним автором, до прикладу, багатьох видань іспаномовних, що в Сполучених Штатах, в Аргентині, в самій Іспанії. Ну, до прикладу, вона є журналісткою «El País». І свого часу вона була обрана депутаткою від республіканської лівої партії Каталонії, з якої вийшла, тому що підтримує незалежність цієї провінції. Тож, от зараз проти цієї жінки, яка є доволі активною і відомою в Іспанії, проти неї прокуратура починає перевірку за якраз її журналістську діяльність. Причиною стала

0: звісно, скаргу, тому що виступ був зірваний. І от зараз ця скарга журналістки на активістів цієї молодіжної лівої організації, в принципі, зараз все, що відбувається, розглядається як їх відповідь. Тим не менш, прокуратура проводить перевірку. В чому її звинувачують? От у цій скарзі, яку подали активісти, загалом 4 епізоди, які стосуються періоду, що відбувався з 24 по 25 рік, тобто той період, коли вже після подій 7 жовтня 23 року Ізраїль почав війну в Газі. І в цей період пані Раола в одному з своїх виступів публічно висловила сумнів щодо кількості загиблих дітей, яких надає міжнародна преса. Ну, вона зауважила, що для того, щоб говорити про кількість, необхідно мати якусь експертизу слідчу. В принципі, нам з вами це знайоме, бо ми всі пам'ятаємо розп'ятого хлопчика, сказати можна будь-що. Так само ми пам'ятаємо, що, до прикладу, жертви на півночі, жертви на Харківщині, зокрема в Ізюмі, це все їх кількість, самі події, що сталося, це не просто наші з вами слова. Це результат діяльності міжнародних слідчих місій, яких чомусь до Гази не допустили досі, хоча це є частиною домовленості, мирної домовленості по цьому сектору. Тож, ну, на це пані Раула і зауважила, що, в принципі, перед тим, як говорити про кількість, необхідно провести слідчі дії. Тобто, вона не заперечувала, вона просто уточнила, що треба дотримуватися процедури.
1: Авторський подкаст Лариси Волошиної на Громадському радіо.
0: Другий епізод, який їй закидають, це її відповідь в мережі X спеціальній доповідачці ООН з питань Палестини Франческі Альбанезе. Франческа Альбанезе, вона, в принципі, висловилася, що Ізраїль чинить в Газі геноцид, на що пані Раула публічно записала відеозвернення, в якому вона заперечила, сказавши про те, що геноцид – це чітке визначення міжнародно-правове, і що факт геноциду, він має бути підтверджений, якби узгоджений міжнародними судами, і тільки після цього можна говорити про геноцид, який вчиняє Ізраїль. А просто розкидатися такими гучними словами про геноцид – це, в принципі, розпалювати ненависть, про що вона нагадала міжнародній урядовиці. Ну і от її це звернення, воно зібрало 152 мільйони переглядів, і от це і закидають як другий епізод сприяння геноциду, співучасті в геноциді. Крім того, приводом стала одна з її статей, в якій вона написала, цитую: «Якщо Ізраїль справді хотів би влаштувати геноцид, йому вистачило би 3 днів, а не 3 років». Ну, це її суб'єктивна думка. В принципі, але тим не менш, це і закидається як щось, що є приводом для відкриття карної справи, і щось, що не підпадає, як пишеться в скарзі цієї лівої молодіжної організації. Говориться про те, що всі ці її висловлювання, вони не підпадають ні під захист свободи слова, ні під захист свободи висловлення своєї думки. Тобто це от якраз її злочинний акт. Що стверджує звинувачення з цього приводу? Звинувачення говорить про те, що, ну, до прикладу, в своїй заяві активісти просять прокуратури відкрити розслідування щодо співучасті, далі цитую, механізму варварства, в якій роль її називають пропагандисткою, і її роль, далі знову цитую, формує громадську рамку, яка уможливлює скоєння злочину та безкарність її авторів. Тобто, в принципі, через те, що вона от так говорить, от так ставиться, що мертві діти – це трагедія, але, слухайте, питання смертей має все ж таки вирішувати міжнародні слідчі групи, питання геноциду мають встановлювати міжнародні суди, розкидатися такими словами побіжно є небезпечним, бо це роздмухує ненависть. От все це їй називають, що це формує громадську думку і сприяє, уможливлює скоєння злочину.

0: а також сприяє безкарності авторів цього злочину. В даному випадку є ж все ж таки закон з цього приводу, і це те, про що говорить сама пані Раола. Вона говорить про те, що, ну, по-перше, тут є певне протиріччя в тому, що відбувається, бо те, до чого посилаються активісти лівої молодіжної організації, вони цей заперечення геноциду. Дійсно, в іспанському законодавстві є заперечення геноциду, як, але склад цього злочину, він з'явився в Європі як відповідь на заперечення подій Голокосту. Фактично, це було такою спробою припинити заперечення цілоспрямованого знищення єврейської спільноти європейських країн. Далі, знову ж таки, юридичний факт геноциду, він в секторі Газу, він досі ще не визнаний остаточно жодним міжнародним судом, що викликає питання, як можна звинувачувати в сприянні геноциду, який не визначений. Але факт Голокосту, Голокост дійсно визнаний як акт геноциду. І отут дивна абсолютно складається ситуація. Далі, знову ж таки, коли їй інкримінують злочин на ґрунті ненависті, то в Іспанії дійсно існує такий злочин з 2015 року. В 22-му році він був розширений іспанським урядом. В принципі, критики цієї норми стверджують, що вона має охолодити публічний дискурс, а її поборники говорять про те, що вона має, що не йде ніяка мова про те, щоб приглушити легітимну критику. Мова йде про те, щоб запобігти якраз, це було в 23-му році, Іспанія затвердила цю норму в своїй національному плані з реалізації європейської стратегії боротьби з антисемітизмом, та вона просто долучилася до Міжнародного альянсу пам'яті про Голокост, і от Іспанія та пояснила, що роздмухування ненависті, що саме цей злочин, він має сприяти запобіганню будь-яким формам антисемітизму, а також антимігрантської істерії, тобто антимігрантської пропаганди. В принципі, ми маємо такий цікавий прецедент, що жінці, яка закликає не розкидатися словами в звинуваченні Ізраїлю і євреїв, їй закидають якраз її боротьбу з антисемітизмом, більше того, посилаючись на ті статті, ті норми законодавства, які якраз мали би плекати заперечення факту щодо геноциду єврейського народу і щодо роздмухування антисемітизму. Тобто така цікава історія. І це важливий момент, друзі.
1: Як це стало можливим?
0: А насправді є таке явище, яке називається медіа-активізм. Воно дуже непогано описано в книжці Мозеса Найма. Це колишній міністр економіки Венесуели, уряд якого був, звісно, після вигнаний з країни в результаті перевороту, вчиненого Уго Чавесом, що зараз в Венесуелі ми всі в курсі. Так от, Мозес Найм, він потім був заступником голови Міжнародного світового банку. І він говорить, що він назвав це медіа-активізмом в своїй книжці «Занепад влади». Він говорить про те, що, спираючись на свій опит, що люди, от що робив Чавес? Він збирав натовп, він закидав дуже гучні гасла. Натовп намагався тиснути своїми акціями протесту на уряд, що не давало уряду, зокрема йому, приймати необхідні рішення про проведення економічних реформ. Тобто, з одного, оцей медіа-активізм, тобто гучні акції, які не мають під собою ніякого підґрунтя, де той, хто їх організовує, а інколи організаторів, як в жовтих жилетах, взагалі немає. Вони вимагають щось хорошого, проти всього поганого, але в результаті вони ж не несуть відповідальності за нас наслідки того, до чого закликають. Венесуелі Уго Чавес, до прикладу, закликав до безплатного бензину. В результаті ми бачимо, чим це закінчилося – зубожінням країни. І от Мозес Найм в своїй книзі, він проводить велику кількість співбесід із Ангелою Меркель, з іншими політиками Європи, де виявляється, що влада, політика, уряд не можуть вчиняти свої дії, бо вони завжди мають зважати на оцих медіа-активістів. проблема не тільки в тому, що оцей медіа-активізм, коли хочемо, щоб сонце вставало на заході. От хочемо. А ви не хороші, нам цього не забезпечуєте. Або хочемо, щоб... От ми хочемо, щоб це називалося геноцидами, нам байдуже, що, до прикладу, щодо Ізраїля нема рішення міжнародних судів. І нам байдуже, що геноцид – це чітка процедура, яка встановлена в міжнародному законодавстві, має чіткі ознаки, і, відповідно, суд може встановити, чи відповідають дії тієї чи іншої країни чи спільноти актам геноциду, чи не відповідають. Тобто це не просто слова, це правові категорії. Але активістам байдуже. Вони, спираючись на ці гучні гасла, підвищують свій рейтинг. І таким чином приходять, захоплюють владу. Або, наприклад, мають більш реальну владу порівняно з тими урядовцями, яким належить відповідальність за прийняття рішень. Оцей медіа-активізм. Але у нього є ще одна причина, крім гальмування процесів необхідних реформаторських в суспільстві. До прикладу, ми бачимо, що Іспанія тільки в 2015 році після франкійського уряду прийняла законодавство, яке унеможливлює антисемітизм і антимігрантські ксенофобські виступи. Справа в іншому, що цей медіа-активізм, він призводить до створення медійної реальності. Тобто, якщо це питання висвітлюється в медіа, в соцмережах і таке інше, воно унормовується. Воно не є законним, але воно є де-факто унормованим в суспільстві. І тому це має певні наслідки, коли вже суди, організації, урядові, сам уряд мають приймати, або міжнародні організації приймають рішення, виходячи не з законів, а з того, що хоче НАТО. От, до прикладу, ми вже маємо ці наслідки. От, як приклад, я хочу вам навести, от буквально нещодавно, Міжнародний комітет захисту журналістів виключив імена Айлена Арнін, Адеда Ліфшица та Фей Гагієв – це журналісти, які загинули під час нападу 7 жовтня 2023 року. Тобто вони були в Ізраїлі, на них стався прорив, їх знищили, їх вбили. І от ці журналісти були виключені з цієї організації, це Міжнародна спільнота журналістів, це Міжнародний комітет по захисту журналістів. От вони виключили цих трьох людей зі списку журналістів, які загинули в результаті збройного конфлікту. Бо, далі цитую, з яким формулюванням? Бо вони загинули не під час виконання журналістських обов'язків. Друзі, слухайте, унормування цієї норми є небезпечним для всіх нас. Тому що я, наприклад, пригадую, як ми особисто, я особисто і багато українських журналістів боролися за те, щоб ті бранці, кримські татари, які знімали, фільмували обшуки, покарання, розгін кримських татар, от обшуки в будівлях кримських татар, їх арешт, просто завжди був хтось, хто це фільмував. Потім ці кадри розповсюджувалися каналами, світовими ЗМІ, але ці люди не були журналісти. Що таке журналіст, який виконує свої обов'язки?
1: Авторський подкаст Лариси Волошиної на Громадському радіо.
0: Це людина, яка має завдання від редакції, яка відповідно вдягнена, згідно норм, має бути каска сіра, має бути чорно-сірий жилет, міжнародний стандарт, на якому написано преса. Тобто в тебе має бути завдання редакції в певному районі, що ти робиш, і ти маєш бути маркований. Якщо ні, то ти не виконував завдання. Так от, була ситуація, коли Україна позивалася, що цих людей вони отримували 20 років ув'язнення, причому таких особливих оцих от надумов, тобто їх депортували там в район російського Сибіру або Заполярний круг. І ми говорили, що їх арештовували, Україна наполягала за їх журналістську діяльність. А Росія казала, вони не є журналісти. Вони не є причетні до жодної журналістської спільноти, тобто до жодної редакції. Більше того, у них не було завдання, тому ми їх арештовуємо не за їх журналістську діяльність. І тоді нам вдавалося, тоді виникло таке поняття, як громадський журналіст. Ми знаємо, що, до прикладу, під час широкомасштабного вторгнення в перші дні загинуло багато українських журналістів. До прикладу, мій друг, людина, яку я поважала, Макс Левін, це фотокор Лівого берега, і він фільмував, він, я так розумію, що він працював в районі, він намагався фотографувати, знімати, він прекрасний фотограф. в районі Бучі, Ірпіня. Його потім знайшли мертвим. Він, очевидно, я не знаю, чи мав він завдання редакції, чи був він маркований оціми своїм, оціми жилетами чорно-сірими, не факт. Тому що ці перші години були жахливі для всіх нас. І що тепер, якщо зараз унормовувати на догоду натовпу антисемітському, що, мовляв, висловлювання журналістки публічне, що, слухайте, давайте не розкидатися словами геноцид, а дочекаємося рішення суду, вже приводить до того, що єврейських журналістів, які загинули під час 7 жовтня, вони вже, значить, викреслені зі списків, то завтра звідти можна викреслювати, наприклад, ну, того ж самого Макса Лівіна, можна викреслювати тих журналістів, Україна зараз позиває про те, що Росія заходила на окуповані території, вона мала списки журналістів з місцевих газет, які і просто розшукувала їх, катувала, багато хто з них був розстріляний, знищений, саме за їх журналістську діяльність, не за те, що вони в цей момент щось писали і фільмували, а за те, що вони просто були журналістами. І от зараз ми бачимо, як цей медіа-активізм щодо ненависті до Ізраїля, його дій, який є перебільшеним не тому, що я зараз заперечую дії, я не заперечую, я хочу дочекатися суду, і ми всі маємо бути свідомі того, що правова рамка існує для того, щоб не створювати на місці одного хаосу ще більший, небезпечніший інший контрхаос. Але зараз ми бачимо, що це вже призводить до якихось таких речей і унормовує дуже небезпечні речі, які небезпечні навіть не для тільки євреїв по всьому світу, або тих, хто захищає Ізраїль і говорить про те, що, послухайте, ну, нагадує, що чекайте, ну, давайте об'єктивно, Хамас напав. От ці речі, вони є насправді, і, до речі, ми маємо говорити про те, що от такі подвійні стандарти, коли чомусь жінку, яка є журналісткою, яка просто висловлює свою думку, раптом це не свобода слова, виявляється. Оце подвійні стандарти. Тому що ми бачимо, коли виходять росіяни і кажуть, що а в Україні громадянська війна. Ми це бачили з вами до 2012 року, правда? І оце була їх особиста думка. Ми бачимо купу експертів, які дають інтерв'ю в тих чи інших, які збирають лекції. Слава Богу, Україна зараз намагається цьому протистояти, але тим не менш. Ми ж бачимо ці розмови. І це виявляється свобода слова. Але щодо Паоли Раоли, це виявляється ні. Це виявляється співучасть в акті геноциду.
1: Як це стало можливим?
0: До речі, про саму Паолу, вона є не просто політикинею, журналісткою, вона є, належить до родини, яка має таку антифашистську позицію багато поколінь. До прикладу, хтось, один з її пращурів, він був першим омбудсменом Каталонії, ще один до прикладу, ще один з її пращурів під час Франко, його звали Карлос Паона. Він, Паола, він був інтелектуалом каталонським, і він був знищений після перемоги Франко, він виступав проти Франко, він був і громадянської війни, яку Франко розв'язав, і в результаті він був засуджений до страти і розстріляний в 39-му році. Тобто, її позиція антифашистська. І в рамках цієї антифашистської позиції вона якраз вийшла з лівої рамки. Вона лівий політик. Вона вийшла з цієї рамки, тому що відстоюючи зараз правовий підхід щодо Ізраїлю, наголошуючи, що нехтування правовим підходом щодо подій на Близькому Сході, щодо війни в секторі Газу, є небезпечним. І воно роздмухує ненависть, воно роздмухує антисемітизм і, в принципі, сприяє таким нацистським проявам антисемітським проти Ізраїлю і євреїв, ну, в принципі, вона дотримується сімейної традиції. Для нас з вами дуже важливо розуміти, що такі питання, як українофобія, антисемітизм, роздмухування ненависті до мігрантів, вони не є чимось, що не має відношення до нас, українців. Антисемітизм, нагадаю, це прояв ксенофобії, це штучно створений конструкт. І Ми, українці, як нація, яка зараз бореться буквально за своє виживання в геноцидальній війні, ми маємо бути якраз свідомі того, що в наших інтересах, щоб міжнародне законодавство і міжнародна правова рамка залишалася єдиною і непохитною для всіх. Дякую, друзі, на все добре. Па-па.
1: Як це стало можливим? Авторська рубрика Лариси Волошиної на Громадському радіо. В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
2: Свобода, драйв і натхнення.
3: Ось що означає FM-частота Громадського радіо в Києві.
1: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
4: На Львівщині зафіксували спалах гострої кишкової інфекції. Що могло стати причиною масового захворювання? Як оберегтися від кишкових інфекцій влітку? Та на що варто звернути увагу під час відпочинку біля водойм? Говоримо про це з керівницею Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталією Іванченко-Тімко. У студії працює Анастасія Потапенко. Пані Наталія, що наразі відомо про цей спалах? Чи можна вже говорити про його ймовірну причину?
5: Ми говоримо станом на сьогодні, що всього звернулися по медичну допомогу 49 людей, з них 42 дитини. Числа тих, хто з 26 червня по 1 липня відпочивали на озері Задорожньому. 37 людей, з них 32 дітей, звернулися у Львівську обласну інфекційну клінічну лікарню. І 12 людей, з них 10 дітей, звернулися у заклади охорони здоров'я Стрийського району. Власне, всіх їх об'єднувало перебування на озері Задорожньому. Коли безпосередньо з кожним спілкувалися, то, напевно, 96% всіх, хто захворів, відпочивали на території Тростянецької громади на так званий громадський пляж, тобто там немає пляжу, і дозволу на купання в тій території не було. Але ми пам'ятаємо, яка була спека, і більшість людей вирішили рятуватися, власне, ближче до водички. І коли провели перші вірусологічні дослідження, а вірусологічні дослідження проводяться вірусологічною лабораторією Центру контролю і профілактики хвороб тоді, коли з лікарні доставляється біоматеріал, тобто кал. Спочатку нам доставили 3 зразки, ми їх дослідили. Жодного віруса не виявили, власне, матеріалу методом полімеразної ланцюгової реакції сальмонел, шигел, тобто і бактерійних збудників. І так само дослідили воду, яку привезли зразки, декілька зразків з озера. Вірусів не виявили. З бактеріологічних досліджень, ну, фактично, умовно патогенна флора, лактозопозитивна кишкова паличка, ну, тобто, таке, що, в принципі, в нормальних умовах могло би не викликати захворювання, але, ну, ми думали, що, ймовірно, оскільки була висока температура навколишнього середовища, кишкова паличка при потраплянні в воду могла збільшити концентрацію і захворіла, відповідно, більша кількість людей. Але люди продовжували поступати в лікарні і розповідали, що вони відпочивали, власне, на озері Задорожньому. Тому вдруге в понеділок з Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні доставили ще зразки калу і, власне, в 4 виявили ротавірус. Тобто всього ми задослідили 9 зразків, з 9 в 4 виявили ротавірус. І вчора ми отримали результати вірусологічної лабораторії, що в 2 зразках води, відібраних в різних місцях, одна, власне, на території того так званого громадського пляжа, друга в ділянці, де є дачі, в воді озера виявлено ротавірус. Як він туди потрапив? Ну, на сьогоднішній день 100% ми не знаємо. Відбулася комісія техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій в Стрийському районі. Відповідно, з'ясовують причини і умови, які могли сприяти виникненню спалаху, але ротавірус – це інфекція, яка передається, може передаватися через інфіковану воду, через інфіковані продукти харчування, через якісь там спільні предмети, іграшки, і при близькому оточенні може в тому числі передаватися рідше повітряно-краплинним шляхом. Але якщо простіше, то джерелом інфекції, як правило, є людина, яка скалом виділяє вірус. Причому вона може почати виділяти вірус ще до появи власних якихось розладів в стані здоров'я, ну і впродовжує під час повних клінічних проявів. Яким чином фекалії від хворої людини потрапили в озеро, на сьогоднішній день точно сказати ми не можемо, але це найбільш ймовірна причина інфікування, тобто ротавірус потрапив в воду озера. Що добре, озеро велике, величезний об'єм води, величезна площа, і захворіли не всі люди, які перебували на озері, а ті, хто були в прибережній зоні і, власне, в одній якійсь локації. Тепер виникає інше питання, що робити далі, оскільки зрозуміло, що ми не можемо продезінфікувати всю воду в озері якимось дезасобом. Це, в принципі, технічно неможливо. Погодні умови, на щастя, в нас зараз трошки змінилися, люди не купаються, тому саме основне, щоб в інкубаційний період від моменту потрапляння збудника до появи перших симптомів, враховуючи, що сьогодні 8 число, і трошки вже похолодало. Сподіваємося, що люди вже більше поступати не будуть. Купатися наразі в озері не можна, і погода тому не сприяє. І хворі отримують лікування. 9 чоловік вже були виписані з Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні. За ними продовжують, за тими, хто залишається в лікарні, продовжується медичне спостереження і лікування. Але ротавірус – це така хвороба, яка відома давно. Вона, власне, часто перебігає зі спалахами. Профілактика – це є в малесеньких дітей вакцинація. А для того, щоб не було певних ускладнень серед маленьких дітей, старшого віку вже дітей дорослих вакцинувати не можна. І заходи профілактики – це банальне миття рук, дотримання технології приготування їжі, а саме основне використання для пиття води гарантованої якості. Що ж до купання в озерах, в річках, то завжди єдина порада – намагайтеся не заковтувати воду, коли ви купаєтеся, коли ви пірнаєте. Ще річ проста, але не завжди нею дотримуються. Коли ми щось споживаємо на березі річки, озера, то руки потрібно мити водою гарантованої якості, а не річковою. І зрозуміло, так само фрукти, овочі. Тому на сьогоднішній день, власне, така ситуація. 9 виписано. Сьогодні, напевно, знову виписка буде тривати, але всі хворі з позитивною динамікою. І, напевно, за останніх багато років це вперше спалах на Львівщині, пов'язаний, власне, з відпочинком на в рекреаційній зоні, тобто на території озера. Але ще раз наголошую, що фактично майже всі, хто захворіли, купалися в тому місці, де купатися заборонено. Тому це теж дуже важлива порада. Якщо немає дозволу на купання, то в жодному випадку не можна використовувати ту територію для відпочинку і, зокрема, для купання. Тому що причин для того може бути багато.
4: А скажіть, будь ласка, на що звертати увагу, обираючи місце для купання?
5: Як правило, перед початком сезону в засобах масової інформації, на сайті, зокрема, обласної адміністрації, на сайті громад, з'являється інформація про перелік місць, які дозволені для відпочинку, в тому числі і для купання. І варто завжди прислухатися до цих порад і купатися там, де рекомендовано, власне, в цьому сезоні. Це означає, що пройшли перевірки, що облаштовані і берегова зона, і є рятівники, і пройшли лабораторне дослідження вода, і ще декілька нюансів. Але простіше для людей, якщо ви бачите табличку, де написано «купатися заборонено», то не варто експериментувати над собою і проводити такі речі. Тому, напевно, це найпростіше, що варто зробити. Як правило, там, де є облаштовані пляжі, там є вбиральні і з рукомийником, де є можливість помити руки. Так? Це нібито, це абсолютно не дрібничка, так? Оскільки дуже часто в такий спосіб теж можуть передаватися різноманітні інфекційні захворювання. Наразі, напевно, все.
4: Так, дякую.
5: Можу це додати, що на початку ще вода, власне, досліджувалася і на санітарно-гігієнічні показники, тобто абсолютно впевнені, що це не якийсь не був хімічний токсин, це не була якась хімічна речовина, яка би могла викликати захворювання. Тобто на це вода теж була протестована.
4: Це була розмова з керівницею Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталією Іванченко-Тімко. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
6: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
1: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
7: Чуйка 4.0 з додатковим модулем та оновленою версією детектора дронів. Українські розробники розповідають про впровадження нових технологій на війні. Говоримо з Валерієм Зарубіним, засновником технологічної компанії Bluebird Tech. У студії працює Анастасія Середа. Ну і найперше, цікаво дізнатися, у якому діапазоні працюватиме новий засіб РЕП «Чуйка 4.0» і завдяки чому це стало можливим?
8: Ну, ми працюємо над тим, щоб наші пристрої були актуальними. Да, є виклики, з якими приходять до нас військові. Ну і відповідно до цих викликів ми розробляємо рішення. Діапазони ще досі. Ми працюємо, буде дуже скоро ще більш оновлена версія. Тому діапазон буде всі діапазони, які діапазони відео, да, відеопередачі, які літають на фронті, будуть охоплені в чіпс. Якщо раніше ми працювали, були діапазони 1.2, 3.3, 5.8, то сьогодні ми додали четвертий діапазон, да, це вище, ніж 5.8, до 8. МГГц, і також ми додали розширений середній діапазон, там, де 3.3, він став набагато ширше, до 4.5 ГГц, відповідно.
7: А які додаткові переваги отримують військові із чуйкою 4.0?
8: Ну, це фактично можливість приймати відео з дронів на більшій кількості частот, оскільки була така задача, да, показувати перехоплення з максимальної кількості дронів, які літають на аналоговому на аналоговій відеопередачі. От, ну, працювали над такою задачею.
7: А які ще модернізації отримала нова версія чуйки? Я так розумію, що це корпус, додаткові батареї і антени.
8: Ну, так, от також відеовихід, да, бо потрібно транслювати відео на екран, передавати на штаб. Багато речей, над якими працюють інженери. Ми майже щодня виходять маленькі або великі оновлення в дрон-детекторі «Чуйка».
7: Компанія представила оновлену версію детектора дронів «Чуйка», так, для того, щоб виводити перехоплене відео з ворожих FPV-дронів. А що стало головною причиною додавання цієї функції і як виведення відео на зовнішній монітор відбувається?
8: Ну, фактично, у «Чуйки» з'явився вихід через так званий, ну, назвемо це тюльпан, да, можна підключити монітор і дивитись відео не в маленький екран, а в вже великий. І фактично з великого екрану, з так званої наземної станції, можна ретранслювати відео кудись далі за межі бліндажу.
7: А чи впливає підключення зовнішнього монітора на швидкість або якість прийому відеосигналу?
8: Ні, абсолютно. Це просто розширення можливостей вже існуючих функцій.
7: А також ви говорите про те, що пристрій працює в пасивному режимі, правильно? А яким чином вдалося реалізувати нову функцію, не демаскуючи позиції військових?
8: Ну, бо основний функціонал «Чуйки» фактично не змінений, а точно так же в пасивному режимі модулі «Чуйки» працюють на прийом відеосигналу. Ну, ми просто розширили діапазон, якщо казати про більшу кількість сигналів, які ми можемо прийняти. От вона при цьому не стала нічого випромінювати.
7: А наскільки стабільно чуйка перехоплює відеосигнал в умовах активної роботи засобів РЕБ?
8: Ну, вона працює безвідносно до засобів РЕБ. Якщо ми говоримо про відеосигнал, то ми прибираємо всі шуми, да, для того, щоб чуйка не плутала відеосигнал з якимсь іншим сигналом. Відокремлюємо його програмно, тому безвідносно до дії РЕБ. Ну, майже.
7: А чи здатен пристрій одночасно виявляти кілька FPV-дронів? І як в такому випадку відображається інформація у оператора?
8: Так, звичайно, що ми можемо фіксувати відео в усіх каналах аналогового відео. От оператор чуйки може просто змінювати діапазон. Він бачить на маленькому екрані кількість задетектованих відеоканалів, ну і відповідно вибирає потрібний для перегляду.
7: А дальність виявлена, заявлена до 4 кілометрів, правильно? А від яких факторів вона найбільше залежить в реальних бойових умовах?
8: Ну, дивіться, в першу чергу це радіогоризонт. Ми говоримо про 4 кілометри. В якийсь момент ми спеціально обмежували дальність перехоплення, да, якщо можна так сказати, або прийому відеосигналу, для того, щоб на фронті оператор чуйки не бачив дуже далеко. А чому? Тому що дронів і відеосигналів на фронті, ну, дуже багато. Тому так, в першу чергу, радіогоризонт, сила передачі сигналу, ну, завжди.
7: І мені ще цікаво, чому от у вас в релізі заявлено, що версію з відеовиходом вирішили виготовити лише під індивідуальне замовлення, а не запускати в серійне виробництво. І з чим це пов'язано?
8: Ну, з тим, що за це прийдеться доплачувати. Це не всім потрібно. Тому да, ми реалізуємо таку функцію за потреби. Тобто всі, кому потрібно транслювати відео кудись назовні, будуть замовляти таку функцію, всі, кому не потрібно, відповідно, будуть купувати спрощену версію.
7: Але я так розумію, що запит від військових був, якщо виникла ідея модернізувати для відео?
8: Запити, ми кожен день обробляємо різні запити, але вони різні. Військові також різну задачу виконують, відповідно до цього, да, є якісь побажання, які одним військовим дуже потрібні, без яких вони не можуть виконувати свої задачі, а для інших це взагалі не щось таке, що може бути цікаво.
7: А чи можна модернізувати вже наявні у військових детектори чуйка, щоб вони отримували функцію виведення відео? Чи це потрібен саме новий пристрій?
8: Ну, дивіться, да, це ж так чи інакше нова схемотехніка. І в якихось версіях детектора дійсно це можна зробити, і ми це робимо, приймаємо на сервіс, у нас дуже добре працює сервіс. Але так, для якихось версій це актуально, а в якихось це фактично неможливо реалізувати, бо там плата іншої версії.
7: А як, на вашу думку, ця функція змінить тактику роботи командних пунктів та підрозділів, які протидіють ворожим FPV-дронам?
8: Ну, це ще на якийсь маленький відсоток нас наближає до загального результату. Знаєте, от з таких супермаленьких кроків, супермаленьких частин і складається наш фронт. Да, десь хтось щось покращує. Дуже важко прорахувати, наскільки сильно так це впливає. Але якщо на це є величезний запит, то так. То я думаю, що це дуже важливо.
7: А чи плануєте ви в майбутньому додати, наприклад, запис перехопленого відео для подальшого аналізу або інтеграцію в інші системи ситуаційної обізнаності?
8: Ну, ми аналізуємо так чи інакше дані, що саме аналізується чуйка. Працюємо над тим, щоб... я не можу все казати, над чим ми працюємо, бо це ж можуть чути не тільки ті, кому... то, скажімо так, працює на користь України. Але, звичайно, якщо ми кажемо про передачу, давайте так, прямо відповім на ваше питання, не буду розширювати його. Якщо ми кажемо про те, що можна ретранслювати відео кудись, то на цьому засобі можна його і записувати.
7: Ви згадали, да, про те, що, скажімо так, Росія теж постійно вдосконалюється, змінюється. Цікаво послухати, дізнатися вашу точку зору з приводу того, Росія змінює частоти керування FPV-дронами. А наскільки швидко чуйку можна адаптувати до таких змін? І чи передбачені регулярні оновлення програмного забезпечення?
8: Ну так, як я вже казав, що ми майже щодня щось додаємо, або це програмне забезпечення, або хардвер. Ну і, звичайно, ми готуємось до викликів раніше, ніж вони наступають. Да, працюємо завжди превентивно.
7: Ви ще сказали про те, що кожного дня військові приходять із запитами. Чи можемо ми спитати, озвучити, які саме найчастіше військові потребують технічної підтримки, і наскільки складно це реалізувати?
8: А які саме військові, чи які саме запити?
7: Які саме запити?
8: Ну, да, вони технічні. Я не думаю, що це добре буде озвучувати в етері. Ну, ми ж можемо розповідати не тим, кому це, я ж кажу, що...
7: Так, звичайно, тут просто в контексті того, що, наскільки я розумію, виник запит, що треба побачити картинку. Ви цей запит реалізували. Скільки часу знадобилося на тим, щоб втілити від запиту до готового результату?
8: Ну, це там тижні, мабуть. Ну, якщо враховувати те, що кожна ітерація плати, да, займає якісь тижні від того, щоб намалювати нову плату, надрукувати її з новими компонентами, відтестувати, якщо не потрібно ніяких змін, да, не йдемо на друге коло. Ну, да, як завжди, це можуть бути дні, в залежності, якщо це там невеличкі зміни, а можуть бути місяці. Ну, в цьому контексті це були місяці, бо приходилось тестувати декілька версій плати. Ну, бо там же не одне оновлення виходить, да, ми щось цілою групою оновлень тестуємо на платі, на новій, відповідно. Так, це займає місяці.
7: Ну і чи можу я спитати вас, як вплинуло додавання нової функції на ціну чуйки?
8: Ну, да, ця додаткова функція, да, можна подивитись на сайті, у нас є вся інформація на сайті, я не можу сказати точну ціну, бо цим так чи інакше займається фінансовий департамент. Але, ну, ми вирішили її реалізувати додатковою, да, як додаткову опцію, яка додається за необхідності, для того, щоб не витрачати гроші, да, наших користувачів, скажімо, без потреби.
7: Ну от я дивлюся, що заявлено, що ціна нового засобу буде становити 39900 гривень. Тобто, по суті, сюди вже включена нова функція, я правильно розумію?
8: Треба подивитись, да, якщо там має бути описано. Да, 39 – це без НДС, 4-модульної версії чуйки. Так, військові позбавлені НДС, ну, тобто їм не приходиться платити НДС, якщо вони купують офіційно як військова частина. Да, якщо купує просто звичайний споживач без військового призначення, не надає лист потребу, то купує за... Ну, відповідно, додається НДС 20%.
7: Чуйка 4.0 з додатковим модулем та оновленою версією детектора дронів. Українські розробники розповіли про впровадження нових технологій на війні. Ми поговорили з Валерієм Зарубіним, засновником технологічної компанії Bluebeard Tech. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
9: Громадське радіо не спить. Слухайте і відпочивайте.

0: слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
1: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру міста. Інформація про наслідки російського удару нині уточнюється. Служба безпеки України заявила про удар по нафтоперекачувальній станції Черкаси в Російській Республіці Башкортостан за понад 1500 кілометрів від українського кордону. Про це повідомили в СБУ. За даними спецслужби, об'єкт атакували щонайменше 8 безпілотниками. Внаслідок удару виникла пожежа в районі резервуарного парку та виробничих потужностей. В СБУ зазначили, що станція є одним із ключових об'єктів системи «Транснефть-Урал» і використовується для транспортування нафтопродуктів, зокрема для потреб російського військово-промислового комплексу. За оцінкою спецслужби, такі удари ускладнюють логістику постачання пального в Росії. Кабінет міністрів України виділив 3 мільярди 4 мільйони гривень із резервного фонду державного бюджету на відновлення Вишневого на Київщині після російського обстрілу 6 липня. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Кошти спрямують на компенсації власникам пошкодженого або зруйнованого житла, відбудову будинків, ремонт багатоповерхівок і відновлення міських інженерних мереж. За даними Київської обласної військової адміністрації, у Вишневому пошкоджено 27 багатоквартирних будинків і 253 приватні оселі. Загалом 115 об'єктів мають незначні пошкодження, 47 потребують капітального ремонту, а 91 будинок повністю зруйнований і підлягає новому будівництву. Служба безпеки України затримала чоловіка, який, за даними слідства, працював на російські спецслужби та намагався отримати керівну посаду в українській енергетичній галузі. Про це повідомили у відомстві. За даними спецслужби, ще до початку повномасштабного вторгнення чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб і був готовий надати свою квартиру в Києві для потреб окупантів у разі захоплення столиці. Спочатку його діяльність координував співробітник ФСБ, а згодом представник російської воєнної розвідки ГРУ. У СБУ стверджують, що підозрюваний мав намір очолити одне з ключових підприємств енергетичної галузі, щоб передавати Росії інформацію про критичну інфраструктуру та ухвалювати вигідні для РФ рішення. Чоловіка затримали під час спроби працевлаштування. Під час обшуків у нього вилучили російський паспорт і мобільний телефон із доказами співпраці зі спецслужбами країни-агресора. Наразі йому повідомили про підозру у державній зраді та взяли під варту. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Уряд Росії запровадив заборону на експорт дизельного пального, щоб збільшити його постачання на внутрішній ринок. Про це заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак. Раніше на тлі дефіциту пального Москва вже заборонила експорт бензину та обмежила експорт авіаційного газу. За даними Reuters, через українські удари по російських нафтопереробних заводах Кремль також шукає можливості імпортувати пальне з країн Азії, а раніше закуповував його в Білорусі та Казахстані. Водночас у десятках регіонів Росії вже діють обмеження на продаж пального, а частині нафтопереробних заводів дозволили виробляти бензин і дизель нижчої якості для внутрішнього ринку. Президент України Володимир Зеленський вперше зустрівся з президентом Польщі Карлом Навроцьким після нещодавнього загострення у відносинах між країнами. Про це повідомили в Офісі президента. Переговори тривали понад годину. За словами Зеленського, сторони обговорили питання безпеки та домовилися продовжити діалог. В Офісі президента зазначили, що обидва лідери погодилися, партнерство між Україною та Польщею залишається спільним пріоритетом. Напруження між Києвом і Варшавою виникло після рішення присвоїти одному з підрозділів сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв УПА. Це викликало гостру реакцію польської сторони та нову хвилю дискусій навколо історичних питань між двома країнами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може поїхати до Москви на можливі переговори, оскільки це небезпечно через атаки українських безпілотників. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі. Трамп повідомив, що Володимир Путін нібито хоче провести переговори щодо завершення війни саме в Москві. Водночас американський президент зазначив, що не вважає це реалістичним. За словами президента США, він запитав Зеленського, чи погодився б той приїхати до російської столиці. Цитую: «Це складно, там дрони українські літають, такі перельоти небезпечні», – відповів президент України. Також під час прес-конференції Трамп заявив, що робота над мирною угодою між Україною та Росією давно вже перебуває в роботі. Це цитата. Відповідаючи на запитання про можливий візит до Києва, він зазначив, що хотів би приїхати до України, однак, цитую, «не знає, чи Служба безпеки дозволить йому поїхати під час війни». Держсекретар США Марко Рубіо, який також був присутній на прес конференції, коментуючи далекобійні удари України по території Росії, заявив, що це є ескалацією. Однак, за його словами, це ескалація, яка може привести до завершення війни. В Анкарі завершився другий день саміту НАТО. Країни Альянсу домовилися виділити Україні 70 мільярдів євро військової допомоги у 2026 році. Про це йдеться у підсумковій декларації саміту Альянсу в Анкарі. Кошти спрямують на постачання військової техніки, обладнання для Збройних сил України, а також на підготовку українських військовослужбовців. У декларації також зазначається, що Канада, європейські союзники та США залишаються відданими підтримці України. Крім того, країни НАТО зобов'язалися зберегти щонайменше такий самий рівень військової допомоги і у 2027 році. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 9 липня в Україні очікується нестійка погода з дощами та грозами. За інформацією Укргідромецентру, у більшості областей очікуються дощі різної інтенсивності. Найсильніші опади прогнозуються в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. У східних регіонах та на Дніпропетровщині місцями можливі град і шквали вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів, вдень від 17 до 22. На півдні та південному сході буде тепліше, вночі до 19, день до 28 градусів тепла. На Київщині 9 липня очікується хмарна погода з проясненнями, вночі опадів не прогнозують. Вдень місцями пройде короткочасний дощ, можливі грози. Температура повітря по області вночі становитиме від 10 до 15 градусів, вдень від 17 до 22. У Києві вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, вдень від 19 до 21 градуса.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ЮА.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 50 копійок.
0: Євро.
5: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 77 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають за 51 гривню 20 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
7: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
7: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
7: Слухайте.
9: Думайте.
6: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8.15 про ситуацію на Борівсько-Лиманському напрямку фронту говоримо з Євгеном Жуковим, заступником командира відділення комунікації 3-ї штурмової. А о 9.30 виконавча директорка громадського радіо Руслана Брянська розповість про підсумки саміту в Анкарі.
0: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.
3: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
7: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
8: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
10: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
11: Немає розуміння щодо головного запитання.
12: А це зупинить Путіна?
0: Далі заголовки з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
13: So many millions of dollars.
0: Холодний аналіз головних подій тижня.
14: Щоп'ятниці.
0: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
14: На ютуб-каналі.
0: Та подкаст-платформах.
15: Тоді Порошенко ще мене любив.
16: Ну, я в шоці.
0: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
17: Є загроза удару.
0: Трамп заявив.
18: Кому знайомого точно знає.
0: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
19: Перевіряємо чутливі теми.
0: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
19: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9.30
0: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами, коли правда захищає. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
20: Ні, це не з розділу фантастики.
0: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
6: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
5: Зустріч Зеленського і Трампа на 36-му саміті НАТО, який проходить в Анкарі, про що домовилися, дізнаємося у виконавчої продюсерки громадського радіо Руслани Брянської.

0: розбіжностей, зокрема щодо представництва на зовнішній арені країни, адже там, власне, президент Навроцький і прем'єр-міністр Дональд Туск представляють різні конкуруючі політичні сили. Разом з тим, це теж парламентська, до речі, республіка, як і Чехія. Тобто тут аналогії абсолютно, якби, вони доречні, але тим не менше там вистачило дипломатичного такту службам обох лідерів, попри те розвести, я би так сказав, можливості представництва країни. Ну, власне, як і в Чехії, президент тут, він більш представницька фігура, це парламентські республіки, тому, але тим не менше він, як правило, представляв до цього на великих самітах Чехію. А ось, ну, тут прем'єр-міністр абсолютно пробує перебрати на себе важелі впливу, а важелі керівництва, ідеологічні є серйозні розходження між ними, як ви зазначили, тому абсолютно хоче Бабіш сконцентрувати всю владу в своїх руках. Ну, маємо таку конфліктну ситуацію, безумовно, на жаль, хоча треба віддати належне організаторам, і тут Туреччина виступила, а якраз домашньою країною, і вдалося розвести цю конфліктну ситуацію, організувати прийом належний, дипломатично, тобто, ну, я би так сказав, що залагодити ситуацію, і це вийшло майже непомітно, такий внутрішній конфлікт в Чехії.
1: Тут йдеться лише про особистий конфлікт між Бабішем і Павелом, чи це вже прояв глибшої політичної кризи у чеській владі? І наскільки серйозно союзники по НАТО можуть сприйняти такий публічний розкол у керівництві Чехії?
0: В даній ситуації там немає явного такого конфлікту між партіями політичними, тому що Павел зараз, по суті, не представляє таку єдину політичну силу, очевидно, в Чехії. Тобто тут йдеться про суто позицію глави держави, тим більше Павел доволі авторитетна особа в суспільстві. Він є генералом НАТО, до речі, і це вже 8-й саміт для нього. Він жодного саміту не пропускав до цього, і як глава держави, і як він був і лідером, одним з керівників командування НАТО. Ось тому це він більше виступає як такий моральний авторитет і політичний авторитет, як незалежний в країні. А тут не йдеться зараз між політичний конфлікт, тому що коаліція доволі сильна в Чехії, зараз зібралася урядова. Разом з тим, тут йдеться, власне, більше про міжособистісні стосунки, ну і розходження щодо внутрішньої і зовнішньої політики, тому що тут, власне, Павел як президента намагається абсолютно усунути від впливу на, наприклад, формування уряду, ну і, як ми бачимо, зараз і на вирішення ключових питань позиції Чехії на зовнішній арені.
1: Ну, наскільки я розумію, що на самітах НАТО країну зазвичай представляють і президент, і прем'єр-міністр. Згідно з Конституцією Чехії, уряд визначає зовнішню та бюджетну політику, тоді як глава держави представляє країну на міжнародному рівні. Тобто, по суті, саме президент мав представляти країну на саміті.
0: Так, тобто як глава держави йде мова в даній ситуації, тобто ця практика, вона дотримується, і, наприклад, власне, Навроцький же ж, знову вертаюсь до Польщі, представляв Польщу на цьому саміті, як звично, а не прем'єр-міністр Туск. Так само це логічно просилося в Чехії, але я вже зазначу, що є серйозні розходження щодо зовнішньої лінії, а між цими керівниками, на відміну від тієї ж Польщі, де, в принципі, зовнішні пріоритети міжнародні, вони, ну, схожі в обох лідерів держави. В даній ситуації Бабіш намагається провести свою лінію, наприклад, щодо повної призупинки, наприклад, фінансування допомоги Україні, щодо ряду таких різких позицій, наприклад, по відношенню до Європейського Союзу, ну і позиціонувати себе більш такий незалежний політик, як номер один в Чехії. Дійсно, це не перша ситуація, коли такі конфлікти між президентом і прем'єром тривають, але це доволі прецедентна ситуація, адже такий рівень напруги, який виник, це, звичайно, воно не йде на імідж Чехії, і сподіваємося тільки, що ця країна, яка є партнером України і всі роки війни, зокрема, там вдасться це залагодити, і що більше таких ситуацій не виникало, звичайно.
1: А наскільки суперечка навколо саміту пов'язана з дискусією про оборонні витрати Чехії?
0: Так, дійсно, Бабіш, він сповідує такий економний варіант. Взагалі, він був прихильником і, він і в коаліцію взяв собі сили.

0: такі більш правого спектру, які сповідують скорочення витрат на зовнішній арені, зокрема і в тому числі витрат на оборону. Вони більш лояльні до Росії, вважається, що там їм нічого не загрожує, і власне вони не зобов'язані витрачатися на оборону, наприклад, всього Європейського Союзу чи НАТО. Тому 1,8% ВВП, яку вони зберігають зараз, не дотягуючи необхідного мінімуму в 2%, цей рік, звичайно, це позиція, яка змусила Бабіша виправдовуватися на цьому саміті. От три країни, які не виконали цих 2%, власне, процентного порогу, і серед них Чехія. Це, звичайно, теж, я би сказав, що одна з таких негативних моментів і іміджі самої країни, яка доволі активно до цього виступала. На цьому, власне, наголошував і сам президент Петр Павел, тому і мотивація його участі в цьому саміті заради цього була. Він намагається вплинути і на позицію своєї країни. Ну, але, на жаль, така конституційна модель, що Павел не має впливу на фактично бюджетний процес, зокрема і в сфері оборони, тому виникають десь така напруга між двома лідерами цієї країни.
1: Чи є, скажімо так, наскільки важлива роль у цьому конфлікті відіграє внутрішня політика та наближення виборів у Чехії?
0: Ну, вибори відбулися тільки восени минулого року. Про якийсь варіант нестабільності чи, можливо, визрівання урядової кризи там не йдеться. Ось, тобто в даній ситуації очевидно, що Петру Павлу, якщо він хоче зберегти своє перебування на посаді, ну, це теж от проблемна ситуація, тому що там, власне, парламент впливає теж на призначення президента, тому йому доведеться консолідувати, якщо він хоче продовжувати політичну кар'єру, відстоювати свої позиції, консолідувати, очевидно, антиурядові політичні сили. Я думаю, що це логічне буде рішення, і це добре розуміє Бабіш, тому очевидно, що не виключений варіант абсолютно продовження цього конфлікту. До речі, він вже негативно вплинув і на позиції України, адже антидронна коаліція вже з 18 країн скоротилася до 9. Ось, тобто падає власне авторитет Чехії і можливість впливу на оцю власне протистояння російській агресії в Європі. Роль цієї країни падає, тому безумовно, що ну варто очікувати, напевно, продовження конфлікту, але тим не менше дійсно все буде залежати від позиції Павла і можливості консолідації його прозахідної лінії, прозахідних сил в Чехії.
1: Ви буквально відповіли на моє наступне питання, бо мене цікавило, як ця суперечка може вплинути на підтримку України з боку Чехії. Ось ви сказали про антидронову коаліцію, яка, на жаль, слабшає. І тоді ще одне питання в мене виникає. Чи є у Чехії конституційні механізми, які би дозволили чітко розмежувати повноваження президента і прем'єра у питаннях зовнішньої політики та безпеки?
0: Ну, по конституції Чехії, там же ж, власне, ви зазначили, що визначає зовнішньополітичну оборонну лінію, основну, якби, стратегію визначає саме прем'єр-міністр і реалізує уряд, президент має представницькі функції, але тут треба розуміти якраз власне саму філософію підходу. Там більше власне така є певна традиція щодо посади президента, який є такою більш консенсусною фігурою морального авторитета. Ну, як ми бачимо, на жаль, уряд Бабіша не дотримується такої традиції. Разом з тим, треба розуміти, я би порівняв, от, наприклад, сам політичний стиль управління Бабіша десь до Трампа навіть, сучасного його стилю управління, адже він фактично такий, знаєте, порушувач традиції, він діє волюнтаристсько, він діє, скажімо так, в стилі певного ізоляціонізму, він основну ставку якраз робить на внутрішню політику. Ну і це, звичайно, не може не бентежити Петра Павла, який зорієнтований якраз на міжнародний авторитет Чехії, зрештою, це його конституційні функції та повноваження. Ну і він як президент не може, звичайно, спокійно дивитися на те, коли скорочуються явно вигідні для іміджу Чехії зовнішні програми, скорочується вплив і в Європейському Союзі, і в НАТО. Ну це його слова, власне, сфера відповідальності. відповідальності, гідність держави, авторитет держави. І тут, очевидно, національні інтереси повинні стояти на першому місці перед якимись своїми вузькопартійними чи особистими амбіціями.
1: А як на цей конфлікт реагує чеське суспільство? Чи підтримують громадяни одну зі сторін, чи вважають, що це просто боротьба політичних амбіцій?
0: Цікава ситуація, бачите, чеське суспільство, воно, скажімо так, можна сказати, що постраждало від тої моделі, яка сформована в Чехії, адже ось така модель якраз, вона містить ключові ризики, коли є дві особи, скажімо так, дві сили, які достатньо впливові. Президент, як я вже зазначив, це більш моральний авторитет, і він дійсно авторитет в Чехії. Чимало громадян його підтримує. Разом з тим, при виборах восени 2025 року громадяни більшості підтримали партію АНО і сили, які зараз, до речі, доволі є і там і проросійські сили, але тим не менше сили популістичні, які обіцяють громадянам швидкі збільшення доходів, вирішення більшості соціальних проблем, в тому числі за рахунок скорочення видатків на оборону і зовнішню політику. Тому тут чеське суспільство потрапило в пастку, до речі, в яку потрапляло далеко не одна Чехія. Чимало таких ситуацій є. Політикам доводиться тут вже між собою врегульовувати, наскільки, які пріоритети і наскільки більш важливі зараз і актуальні в самому суспільстві.
1: Тобто, по суті, можна зараз говорити про те, що у нас в Чехії відбувається протистояння двох підходів до безпеки Чехії. Там більш проатлантичного з боку Павла і більш прагматичного і популістичного з боку Бабіша.
0: Знаєте, це фактично так, але дай Боже, щоб Чехія і інші центральноєвропейські країни Центрально-Східної Європи не відчули безпекових загроз і обійшлося тільки ось такими внутрішньо, скажімо так, політичними конфліктами. Тому що якщо доведеться мобілізуватися і доведеться подумати про безпеку та оборону в результаті можливого загострення дій на сході Європи, то я думаю, що тоді і суспільство, і більшість політиків, в тому числі членів уряду, вони зрозуміють позицію Павла значно краще, ніж зараз.
1: Зустріч Зеленського і Трампа на 36-му саміті НАТО, який проходить в Анкарі, про що домовилися два президенти, ми розпитали у виконавчої продюсерки громадського радіо Руслани Брянської. Вона перебуває на місці подій. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте!
2: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: Російські війська кабом вдарили по приміщенню одного з підприємств харчової промисловості в Запоріжжі. Є поранені. Детальніше про безпекову ситуацію в місті ми поговоримо з Олександром Коваленком, речником Запорізької обласної військової адміністрації. У студії працює Анастасія Середа. Який стан постраждалих? І чи всі мешканці, чиє житло пошкоджено в результаті вчорашніх атак, вже отримали тимчасове розміщення та необхідну допомогу?
3: Це були сьогоднішні атаки на світанку, близько 5 ранку. Орки атакували Запоріжжя двома кабами. Перший каб, дійсно, він влучив підприємство харчової промисловості, там отримав поранення 43-річний чоловік. Другий кап влучив у гаражний кооператив, там чимало автівок, чимало гаражів постраждало. Дійсно, маємо троє поранених людей, це станом на сьогоднішній ранок. Вже сьогодні ми також маємо поранених і в селищі Біленькому, і в самому Запоріжжі, тому що орки безперестанку, безперервно, цілодобово, а так атакують обласний центр. Загалом зараз в лікарнях обласного центру перебуває 93 постраждалих і травмованих внаслідок російських терористичних атак. Продовж травня, червня і вже липня поточного року 25 з них перебувають у тяжкому стані. Якщо говорити за попередню добу, то орки завдали 1018 ударів по території Запорізької області, під ворожим вогнем перебували 62 населених пункти, гатять з різних видів озброєння, переважають безпілотні літальні апарати різних модифікацій, і шахеди, і герані, і FPV-шки, і молнії, переважно перебувають під ворожим вогнем прифронтові населені пункти. Також гатять з артилерії, з РСЗВ і авіаційної зброї. Так що таку ситуацію маємо станом на зараз, триває у нас постійна повітряна тривога.
1: А наскільки серйозними є пошкодження критичної та енергетичної інфраструктури? Повідомлялося про те, що близько більш ніж 15 тисяч споживачів ще зранку були без електропостачання. Яка ситуація нині?
3: Так. Саме зранку було пошкоджено лінії електропередачі, і от годину тому Запоріжжяобленерго, оператор на ринку енергопостачання, повідомив про те, що всі споживачі електроенергії вже з електрикою. Тобто поновили вони живлення, героїчні наші енергетики, вони, їм доводиться щодоби від кількох тисяч до кількох десятків тисяч поновлювати живлення нашим споживачам. Особливо потерпають не лише обласний центр, а й Вільнянська громада, Новомиколаївська громада, Кучугумська громада, Біленьківська, Долинська громада. Ну, ті громади, які максимально наближені до лінії бойового зіткнення. Орки і надалі намагаються знищити нашу критичну інфраструктуру, ну, загалом знищити фізично українців, пошкодити житлову інфраструктуру, завдати руйнувань логістиці, ну, і, зокрема, протягом останнього часу, протягом останніх кількох тижнів активізувались атаки орків на автозаправні станції. Протягом останніх кількох тижнів понад півсотні було атак здійснено на АЗС. Понад 10 АЗС були або частково зруйновані, або значно пошкоджені. Деякі з них вже поновили свою діяльність, слава Богу.
1: Чи не відчуває місто і загалом регіон нестачі палива?
3: Ні, все у нас нормально, ажіотажу немає, паливо є, бензин, дизель, немає жодного ажіотажу, там все, в принципі, нормально. Але разом з тим, ми розуміємо, і Запорізька обласна військова адміністрація, і всі оператори на ринку пального, що мусимо вживати заходів щодо захисту АЗС. Зараз триває, ну, не сьогодні і не вчора, а вже кілька тижнів тому ми почали розуміти, що така вимальовується тенденція щодо дзеркального, так би мовити, реакції орків на те, що наші сили безпеки і оборони знищують їхні НПЗ, і тому почали захищати АЗС. Це різні інженерні конструкції, і габіони, і залізобетонні конструкції, і антидронові сітки. І тому зараз триває дуже активна ця робота. Звичайно, мета наша головна – і зберегти АЗС, а головне – тих клієнтів, які перебувають на цих АЗС. Надзвичайно важливо зберегти людське життя.
1: Ну от ми в ефірі останній час дуже часто говоримо про те, що ворог атакує АЗС, і на Сумщині, наприклад, запропонували мобільні пересувні АЗС та заправні станції. Чи можливо розглядають якесь подібне рішення і на в регіоні Запоріжжя?
3: Пані Анастасія, ми також запропонували таке рішення кілька тижнів тому, от коли ми зрозуміли, що орки атакують саме АЗС, очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров спілкувався з прем'єр-міністркою України Юлією Сверденко саме з цього приводу. І ми запропонували, зокрема, кілька рішень, в тому числі наявність захисних споруд на АЗС, друге – це наявність ремонтних комплектів на АЗС, у разі влучань, щоб вони швидко відновлювали свою роботу. І третє, саме мобільні АЗС. У разі настання, не дай Боже, критичних ситуацій. Зараз це питання мають урегулювати на урядовому рівні. Ну, тобто надати всі дозволи для того, аби могли наші АЗДС, наші оператори на ринку пального саме запровадити такий механізм. Ми також виступаємо за впровадження цих заходів, але сподіваємось, що все буде добре. Тобто ті заходи пасивного захисту, які ми вживаємо разом з операторами АЗС, вони спрацюють. Ну, а головне, ми вживаємо, крім пасивних заходів захисту, ще активні. Що я маю на увазі? Це постійна підтримка сил оборони і безпеки нашої держави. Запорізька область має чи не найбільший оборонний фонд. Протягом 2,5 останніх років ми спрямували, я маю на увазі платники податків Запорізької області, спрямували понад 7 мільярдів гривень на підтримку сил оборони нашої держави. І щотижня фактично ми передаємо нашим захисникам на Запорізькому відтинку фронту, а насамперед нашим оборонцям неба сотні засобів захисту і знищення орківського залізяча. Це купа дронів різних модифікацій, це системи РЕП, це засоби дистанційного мінування, це автівки, ну, інше обладнання, які затребувані і на лінії фронту, і безпосередньо під час охорони неба над Запорізькою областю.
1: І на сам кінець хотіла спитати вас, чи змінився характер обстрілів Запоріжжя останнім часом? Чи спостерігаєте ви збільшення використання авіабомб, а не лише дронів і ракет?
3: Так, звичайно. Спостерігаємо. От протягом 2 останніх місяців, починаючи десь з середини травня, травень, червень і вже початок липня, ми спостерігаємо активізацію, ми спостерігаємо збільшення кількості обстрілів, саме застосування КАБів щодо атак на Запоріжжя, ми спостерігаємо також збільшення кількості БПЛА реактивних шахедів. Оце зараз є проблемою, але протидію наші оборонці неба разом з нами в співпраці знаходять. І тому маю надію, що найближчим часом збиття цих бляшанок, які летять на Запоріжжя, на Запорізьку область, на цивільне населення, буде не 90%, а наближено до 100%.
1: А через постійні тривоги, ви згадали, що в місті буквально цілодобово лунає повітряна тривога, чи не виникає у людей ось цього постійного відчуття, що жити під час тривог і десь її ігнорувати?
3: Таке філософське питання. Ну, я скажу, що, звичайно, надзвичайно важко жити під час постійних тривог. Це психологічно дуже важко, психологічне виснаження, звичайно, що. Ну, разом з тим, люди постійно мобілізовані і постійно готові до сприйняття чергової тривоги. Даруйте за таку конфігурацію. І тому і надалі зростає лють, зростає ненависть щодо російських окупантів.
1: Російські війська кабом вдарили по приміщенню одного з підприємств харчової промисловості в Запоріжжі. Є поранені. Детально про безпекову ситуацію в місті ми поговорили з речником Запорізької обласної військової адміністрації. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Правда, подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Нафтовий ринок переймається виникненням профіциту після відкриття Ормузької протоки. Скільки прогнозовано коштуватиме барель, обговоримо з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. У студії працює Анастасія Середа. Наскільки реальним є побоювання щодо глобального профіциту нафти після домовленостей між США та Іраном? І, якщо можна, простими словами, які наслідки це матиме для світу?
4: Ну, з приводу домовленості важко сказати. Ви знаєте, що сьогодні вночі бомбили США і Іран, і Трамп сказав, що ці домовленості вони вже не діють. Тому тут радше ситуація лишається невизначеною, але одразу звертаю увагу на те, що коли власне пішли розмови про цю домовленість, багато аналітиків казали, що ой, знадобиться час, щоб ціни на нафту повернулись до попередніх рівнів, бо це не так буде просто. Але як показала практика, вони ось до сьогоднішнього дня вони були на рівні майже $70 за барель. Тобто це той рівень, з якого вони стартанули наприкінці лютого цього року, коли почалася ескалація. Тобто змогли дуже швидко відіграти. Так, зараз вони приблизно $80 за барель, маю на увазі марку Brent. Але тут же слід розуміти, що для, скажімо так, для світової економіки, взагалі-то, ось якщо ми трошки повернемось в часі 2025 рік, коли робили прогнози на 2026, то говорили, що в жодному з чотирьох кварталів поточного року не очікується перевищення попиту на нафти над пропозицією. Тобто буде якраз надлишок або профіцит цієї нафти. І фактично він завжди був. І чому ціни зараз більше, ніж те, що було і думали, що буде, саме через нерозуміння того, куди буде рухатися ситуація в Ормузькій протоці, і що буде далі з можливістю спокійно постачати нафту через неї, чи не будуть якісь додаткові складнощі з ним. Ну ось поки що, знаєте, це чергова ескалація, яка призвела до зростання майже 70 до $80 за барель за сьогоднішній день ціни, але подивимось, як будуть розгортатись події хоча б до кінця цього тижня.
1: Чи правильно я розумію, що в принципі говорити про завершення періоду ризиків нафтового дефіциту ще зарано, в зв'язку з тим, що ситуація на Близькому Сході може залишатися нестабільною? Або ж навпаки, ви от згадали про те, що загалом профіцит може виникнути, незважаючи на обставини на Близькому Сході?
4: Безумовно. По великому рахунку профіцит вже є. Просто що чому був цей сплеск цін? Тому що шокова ситуація, напрацювала Ормузька протока, а через неї, по одним даним, 20, по іншим навіть 30% світового експорту нафти рухається. І думали, що все це буде дуже-дуже складна історія. Але, по-перше, і основні гравці в регіоні, а це Королівство Саудівська Аравія та Об'єднані Арабські Емірати, вони мали, як то кажуть, план Б. У Саудівської Аравії в них була труба і є до портів на Червоному морі, а у Об'єднаних Арабських Еміратів у них є труба до Емірату Фуджейра, який знаходиться на узбережжі Оманського заливу, а Оманська затока – вона нагадує географію, ось є затока, яку у нас називають Перська, хоча араби не люблять, коли її так називають. Далі йде Ормузька протока, власне, перекриття якої створила цей ризик, а далі йде Оманська затока і далі Індійський океан. І коли Об'єднані Арабські Емірати починають казати, що ми тепер перенаправляємо потоки у Фуджейру, то фактично вони тим самим говорять, а нам не так сильно і потрібна ця вже Ормузька протока, тому що ми її обходимо власне своїми трубами, які йдуть до Фуджейру. Інше питання потужності, наскільки це вдасться компенсувати все, але, наскільки я розумію, вони працюють над тим, щоб збільшити потужність своїх нафтопроводів до Фуджейру, щоб це було більше. Ну і паралельно Саудівська Аравія працює над збільшенням потужностей направки нафти до портів на Червоному морі. Ну, знаєте, тобто це до того, що світ, він не стоїть на місці, не спостерігає за тим, що відбувається. Вони шукають варіанти, ринки це бачать. А оскільки, повторюсь, не очікувалось дефіциту нафти в цьому році. А якщо ми трошки навіть глибше контемо, прогнози, які були ще років 5 тому, що десь в 30-му році очікувалось так зване плато споживання, що мається на увазі, що щоденне споживання нафти, воно буде стабільним, а кількість постачальників нафти буде зростати. Тобто буде проблема не в тому, де купити нафту. Проблема буде в тому, як продати нафту і тих, що хто не встигнуть це зробити до, грубо кажучи, 30-х років, ті можуть лишитися з чим, і, безумовно, це є мотивація країн шукати ці варіанти. І тому один з таких кроків було здійснено Об'єднаними Арабськими Еміратами, які заявили, що вони виходять з організації ОПЕК. Тому що вони не хочуть, щоб хтось стримував їх видобуток нафти. І щось мені підказує, що це може бути навіть початком кінця цієї організації.
1: Тобто, по суті, в подальшому ми будемо спостерігати здешевшення ціни за барель.
4: Безумовно. Тобто далі я очікую, що вона буде поступово йти вниз. Я не скажу, що це буде повторення, знаєте, там липня 1986 року, коли в певному моменті ціни сягнули 9,6 та 9,43, точніше, долари за барель марки Brent. Тобто нижче 10 доларів. І це була рекордно низька ціна. Я не пам'ятаю, щоб вона була ще нижчою. Тобто фактично зараз ми спостерігаємо чергові перспективи для цього зниження. Всі підстави є. Споживання все ж таки падає. Можливості диверсифікації постачань через неможливість 100% використання Армузької протоки також присутні. Інші гравці вони також є. США, коли давали Росії дозволи, до речі, вже не дають. Також трошки збили потребу в нафті, і, до речі, вони її збили, коли Ірану дозволяло це робити. І зараз, коли такі найбільш прогнозовані, верніше, періоди шаленого попиту, на які не можна буде відповісти, пройдені, я думаю, що і США почали жорсткіше діяти, ми знаємо, що і по Росії не продовжили, то з виминання санкцій Ірану все більше надають можливості постачати його нафту. Тобто, фактично, я думаю, що зараз аналітики порахували, що вже не буде якихось стрибких скачків ціни. Так, вона зараз зросла саме через цю ескалацію, але як тільки ситуація вгамується і перерахують реальні потреби світової економіки нафти і ту кількість нафти, яку фізично може світова економіка отримати, я думаю, що ціни знову повернуться спочатку до 70, а потім до значення, з якого ми починали цей рік, тобто 60 доларів за барель.
1: А наскільки вигідною нинішня ситуація є для країн-імпортерів енергоносіїв, зокрема для України?
4: Ну, дивіться, коли ціни йшли вниз, для нас це дуже вигідно. Ми ж пам'ятаємо, як зростали ціни на автозаправочних мережах. Чому? Тому що ми не можемо переробляти нафту на пальне, тому що, на жаль, наші потужності з родом до росіянами. Ми імпортуємо все, і тому тим більше залежимо від цін, які існують в світовій економіці, які склалися на нафту і на продукти її переробки. А для нас, безумовно, вигідно, що ці ціни будуть шли вниз. До сьогоднішнього дня так було. Зараз те зростання, безумовно, нам не вигідно, що воно відбулося, але будемо сподіватися, що воно не буде довгим і зможе нафта повернутися в ціні, а отже і нафтопереробні підприємства в Європі, Індії, які постачають нам пальне і дизельне пальне, будуть її отримувати дешевше, а отже ставити меншу ціну за них, що, безумовно, для імпортерів дуже-дуже важливо.
1: Чи правильно я вас розуміла, що, по суті, здешевшення нафти може призвести до зниження цін на пальне в Україні? І якщо так, то в який період часу це можуть відчути споживачі?
4: Дивіться, це не буде швидко, але лаг приблизно може зайняти 2 тижні. Тобто я не думаю, що ось якщо ціна знов падає, що за тиждень ціна вгамується, тому що це ж таки доволі довгий ланцюжок. Але приблизно за 2 тижні з'являться альтернативні поточним імпортери нафти, які, розуміючи, що ціна пішла вниз, зможуть її купувати дешевше і, відповідно, реалізовувати в Україні по меншим цінам. Тобто, так званий, є такий термін демпінгувати, тобто знижувати ціну на продукцію через те, що витрати на неї у них будуть меншими. І тому реалізатори пального в Україні будуть розуміти, що якщо вони зберігатимуть високі ціни на ринку, то вони втратять цей ринок. їхнє місце займе інше. Свято місце просто не буває. Тому ну, ось 2 тижні приблизно, як на мене, для цього потрібно, щоб ціни вгамувалися все ж таки і на наших автозаправочних мережах. Вони не були високими, єдине, що лишається ризик постійних атак країни-агресора на наші АЗС, тому навряд чи ціни спадуть вниз саме при фронтових регіонах, а також в Одещині, куди також долітають російські безпілотники і, на жаль, ракети. Але тут також все буде залежати, наскільки нам вдасться зберігти вже доволі гарно демонструючу себе диверсифікацію джерел постачання пального, адже концентрація зберігання є доволі високою, тобто багато розміщено різних резервуарів збереження пального не в одному місці, а в багатьох інших містах. Це безумовно дозволяє нашому ринку очікувати те, що ціни зможуть піти вниз.
1: Ну і не можу не спитати вас про те, чи створює нинішнє падіння цін додаткові ризики для російського бюджету, який значною мірою залежить від нафтових доходів. Ну і загалом, як зміна ситуації на нафтовому ринку вплине на доходи Росії?
4: Насамперед слід зазначити, що високі ціни на нафту не принесли Росії очікуваних нею результатів. Росія ж думала, що зараз вони будуть заробляти багато грошей, але в жоден з місяців оцього злету цін на нафту у Росії не було скорочення її дефіциту. Я не бачив ще дані за червень, думаю, на цьому, скоріш за все, через 2 дні в п'ятницю зазвичай такі дані з'являться. Але якщо беремо цифру, наприклад, на 1 травня дефіцит був 5,8 трильйонів, на 1 червня 6 трильйонів, тобто на 200 мільярдів збільшився. Щось мені підказує, що дані, які, скоріш за все, до кінця цього тижня на 1 липня оприлюднять, вони не будуть також свідчити про позитивні зміни, тобто дефіцит буде збільшуватись, буде зростати, тобто Росія не доотримає тих грошей, на які вона сподівалась. Нагадую, що ціна на російську, саме російську нафту, не плутати з Brent, Urals, $59 за барель. Зараз ціна, в принципі, вища, але вона приблизно на рівні якраз тих $59 за барель, тобто фактично відіграти падіння перших місяців і тим паче заробити додаткові гроші Росії не вдасться. Плюс, знову ж таки, результати цих періодів останніх місяців показали, що Росія не змогла отримати, що хотіла, частково через те, що, як то кажуть, по основним портам завантаження нафти на експорт постійно щось прилітало і не давало це зробити. А ще, якщо ціни підуть вниз, ну, тим паче Росія не зможе виграти на цьому зростанні цін.
1: Нафтовий ринок переймається виникненням профіциту після відкриття Ормузької протоки. Скільки прогнозовано коштуватиме барель, говорили з Іваном Усом, головним консультантом Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
5: Як захистити здоров'я під час задимлення після російських обстрілів? Що робити, якщо у повітрі відчувається запах гару? Кому варто бути особливо обережним та як правильно захистити дихальні шляхи? Про це говоримо з фахівцем Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Андрієм Косіновим. У студії працює Анастасія Потапенко. Скажіть, будь ласка, а наскільки небезпечним для здоров'я є задимлення після масштабних пожеж, які виникають через російські обстріли?
6: Ну, дійсно, це є дуже суттєва загроза. Якщо людина знаходиться поруч, то вона може отруїтись. Тому наші ДСНшники працюють в спеціальних шлемах з кислородним балоном, який уникає можливість дихати газом, який є після того, що горить. І найбільш такий суттєвий вплив на здоров'я це матеріали, які горять, це пластик, це будівельні матеріали, інші, які ми не знаємо, що там розривається і відбувається. І особливо треба звернути увагу на те, що ми не бачимо. А не бачимо ми дві речі. Перш за все, ми не бачимо чадний газ, ми його не відчуваємо. І по-друге, ми не бачимо дрібнодисперсний пил, особливо дуже маленького розміру. І це може впливати на загальний стан здоров'я.
5: А скажіть, будь ласка, хто найбільше ризикує через забруднення повітря в першу чергу?
6: Ну, перш за все, це люди, які мають хронічні захворювання. Давайте їх окремо виділимо. Це перш за все люди, які мають хронічні захворювання легень, серцево-судинні захворювання, це вагітні. Це діти і люди, які похилого віку, вони дійсно можуть перш за все отримати проблеми від того, що знаходиться поруч з вогнищем.
5: А які перші кроки варто зробити людям, якщо вони відчувають запах гару в своєму районі або після вибухів влучання російських ракет бачимо стовп диму? І якщо цей стовп диму десь поруч, що треба робити?
6: Ну, я б сказав би, що загальні дії, які потрібно вже було зробити, тому що це вже не перший раз сталося, і люди дійсно мають проблеми, ми маємо задимлення в місті. Тому, перш за все, зачиняйте вікна, це перше. По-друге, зробіть вологе прибирання. Третє, прийміть душ. А далі вже потрібно зробити інше. Є такі прибори, вони очищують повітря. От його треба купити. Тому що якщо ви знаходитесь в закритому приміщенні, поруч десь ви відчуваєте гар, краще, щоб був такий фільтр повітря. Його можна придбати в будь-якому магазині, там техніки, і це дуже допоможе. По-друге, людина повинна пити більше води, ніж звичайний день. І по-третє, якщо у людини є хронічні захворювання, краще тримати поруч з собою інгалятори, якщо це легеневі, таблетки які є. І ще що важливо, якщо у вас є можливість виїхати кудись на півдня, на день, краще це зробити. Тому що знаходячись поруч, ви все одно будете дихати небезпечними речовинами, краще від'їхати, якщо є така можливість, звісно.
5: Також чула випадки про те, що люди виходять на вулицю у звичайній медичній масці. Чи захищає вона від продуктів горіння, чи краще використовувати респіратор?
6: На жаль, ні. Медична маска не спасає, так як вона й не спасала, коли був ковід. І там, коли був ковід, ви пам'ятаєте, можливо, є спеціальні респіратори FFP2 і 3. В них його треба одягати і в ньому бути на вулиці, якщо поруч щось горить. Але краще, звісно, деякі люди навіть навмисно приїжджають туди, де щось сталося, кудись попала ракета чи дрон, і дивляться на це, знімають. Оцього не потрібно робити. По-перше, ви заважаєте працівникам працювати, по-друге, ви себе особисто наражаєте на небезпеку. Не треба цього робити.
5: А якщо, наприклад, немає поруч взагалі нічого, чи допоможе волога тканина, правильно?
6: Дійсно, ми будемо вже брати ті речі, які є поруч, волога тканина може знизити вплив газу, але треба краще відійти кудись подалі. Тому що це таке не дуже серйозно може вплинути на покращення повітря, яке ви вдихаєте.
5: А давайте ще раз проговоримо про симптоми після перебування у задимленому повітрі, також коли поруч також є влучання або прильоти. На що треба звернути увагу, що має насторожити людину?
6: Ну, давайте розділимо. Є легке подразнення, це, наприклад, печія в очах, першиння в горлі, кашель, нежить, осиплість голосу може з'явитися, головний біль. Є помірне отруєння, це вже людина відчуває задушку, стискання в грудях, сильний кашель, слабкість, іноді може бути навіть запаморочення чи нудота. І коли вже такі серйозні отруєння, ми можемо бачити у людини виражену сонливість, непритомність, синюшні губи, і тоді, звісно, треба якомога швидше покинути місце, де ви знаходитесь.
5: А що робити людям із, наприклад, астмою, алергіями чи іншими хронічними захворюваннями? Я вже зрозуміла, що перше, при будь-якій змозі виїжджати, перебувати в іншому місці. Але якщо, наприклад, немає такої змоги?
6: Ну, перш за все, я вже казав, треба тримати поруч з собою ті препарати, інгалятори, які людина використовує. Іноді людина має, наприклад, астму чи якесь інше легеневе захворювання і може забути взяти з собою не респіратор, а інгалятор. Тому краще його тримати поруч, щоб він був повний, щоб було достатньо рідини, яка допоможе людині покращити свій стан. Це обов'язково. По-друге, всі ліки, які ви приймаєте, якщо маєте хронічні захворювання, маєте їх в достатній кількості і поруч з собою. І я кажу, що покинути, це не обов'язково виїжджати кудись на тиждень чи на два. Краще ви можете відійти навіть на кілометр, 100 метрів, щоб не дихати концентрованим брудним повітрям.
5: Як зрозуміти, що повітря вже стало безпечнішим? Просто перечекати декілька годин, чи, можливо, є інші показники?
6: Дивіться, наш центр публікує, особливо в ті дні, коли є атаки, ми публікуємо декілька разів на день інформацію щодо якості повітря в тих точках, де ми знаходимо, ну, де в нас є детектори стоять, ми вимірюємо це. Іноді виїжджають мобільні бригади, вони також роблять замір, і далі ми це публікуємо. Тому звертайтесь до офіційних сайтів, наприклад, нашого центру контролю профілактики хвороб, і там ви можете побачити в тих містах, де ми це публікуємо, там адреси є, який рівень забруднення, чи він є, чи його нема в цьому місті.
5: Це була розмова з фахівцем Київського міського центру контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України Андрієм Косіновим. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
7: В Україні 11 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська атакували Одесу. Внаслідок удару загинули двоє людей, ще двоє дістали поранення. Про це повідомив начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, внаслідок атаки пошкоджено інфраструктуру міста. Інформація про наслідки російського удару нині уточнюється. Служба безпеки України заявила про удар по нафтоперекачувальній станції Черкаси в Російській Республіці Башкортостан за понад 1500 кілометрів від українського кордону. Про це повідомили в СБУ. За даними спецслужби, об'єкт атакували щонайменше 8 безпілотниками. Внаслідок удару виникла пожежа в районі резервуарного парку та виробничих потужностей. В СБУ зазначили, що станція є одним із ключових об'єктів системи «Транснефть-Урал» і використовується для транспортування нафтопродуктів, зокрема для потреб російського військово-промислового комплексу. За оцінкою спецслужби, такі удари ускладнюють логістику постачання пального в Росії. Кабінет міністрів України виділив 3 мільярди 4 мільйони гривень із резервного фонду державного бюджету на відновлення Вишневого на Київщині після російського обстрілу 6 липня. Про це повідомила прем'єр-міністрка Юлія Свириденко. Кошти спрямують на компенсації власникам пошкодженого або зруйнованого житла, відбудову будинків, ремонт багатоповерхівок і відновлення міських інженерних мереж. За даними Київської обласної військової адміністрації, у Вишневому пошкоджено 27 багатоквартирних будинків і 253 приватні оселі. Загалом 115 об'єктів мають незначні пошкодження, 47 потребують капітального ремонту, а 91 будинок повністю зруйнований і підлягає новому будівництву. Служба безпеки України затримала чоловіка, який, за даними слідства, працював на російські спецслужби та намагався отримати керівну посаду в українській енергетичній галузі. Про це повідомили у відомстві. За даними спецслужби, ще до початку повномасштабного вторгнення чоловік потрапив у поле зору російських спецслужб і був готовий надати свою квартиру в Києві для потреб окупантів у разі захоплення столиці. Спочатку його діяльність координував співробітник ФСБ, а згодом представник російської воєнної розвідки ГРУ. У СБУ стверджують, що підозрюваний мав намір очолити одне з ключових підприємств енергетичної галузі, щоб передавати Росії інформацію про критичну інфраструктуру та ухвалювати вигідні для РФ рішення. Чоловіка затримали під час спроби працевлаштування. Під час обшуків у нього вилучили російський паспорт і мобільні телефони з доказами співпраці зі спецслужбами країни-агресора. Наразі йому повідомили про підозру у державній зраді та взяли під варту. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Уряд Росії запровадив заборону на експорт дизельного пального, щоб збільшити його постачання на внутрішній ринок. Про це заявив віце-прем'єр РФ Олександр Новак. Раніше на тлі дефіциту пального Москва вже заборонила експорт бензину та обмежила експорт авіаційного газу. За даними Reuters, через українські удари по російських нафтопереробних заводах Кремль також шукає можливості імпортувати пальне з країн Азії, а раніше закуповував його в Білорусі та Казахстані. Водночас у десятках регіонів Росії вже діють обмеження на продаж пального, а частині нафтопереробних заводів дозволили виробляти бензин і дизель нижчої якості для внутрішнього ринку. Президент України Володимир Зеленський вперше зустрівся з президентом Польщі Карлом Навроцьким після нещодавнього загострення у відносинах між країнами. Про це повідомили в Офісі президента. Переговори тривали понад годину. За словами Зеленського, сторони обговорили питання безпеки та домовилися продовжити діалог. В Офісі президента зазначили, що обидва лідери погодилися, партнерство між Україною та Польщею залишається спільним пріоритетом. Напруження між Києвом і Варшавою виникло після рішення присвоїти одному з підрозділів сил спеціальних операцій, почесне найменування імені героїв УПА. Це викликало гостру реакцію польської сторони та нову хвилю дискусій навколо історичних питань між двома країнами. Президент України Володимир Зеленський заявив, що не може поїхати до Москви на можливі переговори, оскільки це небезпечно через атаки українських безпілотників. Про це він сказав під час спільної прес-конференції з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі. Трамп повідомив, що Володимир Путін нібито хоче провести переговори щодо завершення війни саме в Москві. Водночас американський президент зазначив, що не вважає це реалістичним. За словами президента США, він запитав Зеленського, чи погодився б той приїхати до російської столиці. Цитую: «Це складно, там дрони українські літають, такі перельоти небезпечні», – відповів президент України. Також під час прес-конференції Трамп заявив, що робота над мирною угодою між Україною та Росією давно вже перебуває в роботі. Це цитата. Відповідаючи на запитання про можливий візит до Києва, він зазначив, що хотів би приїхати до України, однак, цитую, «не знає, чи Служба безпеки дозволить йому поїхати під час війни». Держсекретар США Марко Рубіо, який також був присутній на прес конференції, коментуючи далекобійні удари України по території Росії, заявив, що це є ескалацією. Однак, за його словами, це ескалація, яка може привести до завершення війни. В Анкарі завершився другий день саміту НАТО. Країни Альянсу домовилися виділити Україні 70 мільярдів євро військової допомоги у 2026 році. Про це йдеться у підсумковій декларації саміту Альянсу в Анкарі. Кошти спрямують на постачання військової техніки, обладнання для Збройних сил України, а також на підготовку українських військовослужбовців. У декларації також зазначається, що Канада, європейські союзники та США залишаються відданими підтримці України. Крім того, країни НАТО зобов'язалися зберегти щонайменше такий самий рівень військової допомоги і у 2027 році. А ви слухали підсумковий випуск новин на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 9 липня в Україні очікується найстійка погода з дощами та грозами. За інформацією Укргідромецентру, у більшості областей очікуються дощі різної інтенсивності. Найсильніші опади прогнозуються в Сумській, Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій та Херсонській областях. У східних регіонах та на Дніпропетровщині місцями можливі град і шквали вітру до 20 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від 10 до 15 градусів, вдень від 17 до 22. На півдні та південному сході буде тепліше, вночі до 19, день до 28 градусів тепла. На Київщині 9 липня очікується хмарна погода з проясненнями, вночі опадів не прогнозують. Вдень місцями пройде короткочасний дощ, можливі грози. Температура повітря по області вночі становитиме від 10 до 15 градусів, вдень від 17 до 22. У Києві вночі очікується від 13 до 15 градусів тепла, вдень від 19 до 21 градуса.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Реклама.
4: Якою б не була погода за вікном, з нами завжди комфорт. Партнер прогнозу погоди на Громадському радіо – компанія «Євровікна». 25 років якості та 10 років гарантії для вашого залишку. Євровікна.Київ.ua.
3: Реклама.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
5: 44 гривні 50 копійок.
0: Євро.
5: 50 гривень 88 копійок. У банках долар купують за 44 гривні 27 копійок, продають за 44 гривні 77 копійок. Євро купують за 50 гривень 63 копійки, продають за 51 гривню 20 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
7: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
7: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
7: Слухайте.
9: Думайте.
6: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: О 8.15 про ситуацію на Борівсько-Лиманському напрямку фронту говоримо з Євгеном Жуковим, заступником командира відділення комунікації 3-ї штурмової. А о 9.30 виконавча директорка громадського радіо Руслана Брянська розповість про підсумки саміту в Анкарі.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить.
0: На громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
2: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
2: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
2: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
2: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
4: Пані Троян, викриття з окупації.
2: Влог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері громадського радіо щочетверга о 20:10.
4: Та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо».
2: Пані Троян знає, про що говорить.
4: На громадському радіо.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
6: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
7: Конфлікт між президентом та прем'єром у Чехії. Чому Україна відправила на саміт НАТО в Анкарі дві делегації? Розбираємо з Андрієм Грубінко, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. У студії працює Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте. Скільки тривала зустріч між двома президентами, в якій атмосфері вона пройшла і які теми винесли на обговорення?
8: Насправді я не була на зустрічі цих президентів через те, що журналістів розділили. Частина журналістів була на зустрічі президентів, частина була на заключенні прес-конференції Марка Рюте. Я, на жаль, потрапила в другу частину, хоча, звісно, хотілося наживо побачити спілкування Зеленського і Трампа. А зараз я перебуваю в такій великій прес-конференції.

до його зустрічі з Володимиром Зеленським. Нібито насправді не все так погано. Так, і вони навіть зійшлися думки в тому, що умови Путіна щодо миру раніше були жорстокими. І також, що важливо, Трамп допустив таку можливість надання Україні ліцензії на виробництво ракет до Петріоту. Але, як розповіли мої колеги, що все виглядало насправді так, що Дональд Трамп традиційно робить все, що він хоче. Тому що так, ніби і виробництво ракет ліцензія може бути, але все одно він зневажливо дуже про це говорить. Я зацитую його слова, він сказав: мені одна пташка нашепотіла, що ми дамо їм право робити Петріот. Ми покажемо, як це робити. Це дуже технічно складна річ, але я думаю, що ви впораєтеся і швидко впораєтеся. Ми про це говорили. Також він зазначив, що Україні не потрібна якась елітна зброя, як назвав це Трамп, для війни з Росією, маючи на увазі далекобійні ракети Томагавк. І також сказав, що все ж таки, якщо говорити про ліцензію на Патріот, то, ну, як він сказав Зеленському, не скаржитися, що ми не даємо достатньо. Ми дамо, можливо, цю ліцензію, достеменно ми ще досі не знаємо, дадуть вони чи ні, але от виробляйте самі, правда, вони ще компанію виробника не повідомили, що вони можуть дати ліцензію Україні, але, як він сказав наприкінці, все владнається. Сказав, що українські фахівці дуже винахідливі, і, зокрема, також він висловив думку, що припинення вогню хочуть і президент України Володимир Зеленський, і російський диктатор Путін, тому що впродовж ось цих вже третій день я тут перебуваю нині в Анкарі, багато лунає заяви щодо перемовин, мирних перемовин між Зеленським і між Путіним. І, наприклад, генсек НАТО Марк Рюте казав, що як Зеленського не складно посадити за цих перемовин, бо Зеленський цього хоче, то Рюте це зробити, перепрошую, з Путіним це зробити складніше, тому що Путін не хоче сідати за стіл перемовин. Насправді, якщо говорити ще загалом про комюніке за підсумками Альянсу, то в ньому, знову ж таки, виражена підтримка України, що це надзвичайно важливо. Йшлося про 70 мільярдів євро військової допомоги. Ми про це вже знаємо, мабуть, декілька місяців, про те, що ця допомога може бути, але вона буде в сумі 140 мільярдів євро на 2026 і 2027 роки, тобто по 70 мільярдів євро на рік. Також, як зазначив Рюте, що переважно допомогу нададуть європейські члени НАТО і Канада. І також, як він зазначив, що держави-члени Альянсу, саме європейські і Канада, вони нині фінансують таку переважну більшість допомоги Україні коштом двосторонніх і багатосторонніх бюджетів. І так само дуже багато про підтримку саме грошима йшлося за підсумками цих двох днів. І Німеччина, зокрема, заявила, що планує підтримати Україну на суму 11,5 мільярда євро. І інші країни про це заявляли. Ми сьогодні зранку були на в таких так званих дростепах, це така мова журналістів, коли президенти або прем'єр-міністри країни підходили ненадовго до журналістів, до мікрофона і просто там висловлювали свою думку, якісь свої тези. Їм в деяких випадках можна було поставити питання, в деяких не можна було, але переважна більшість з них все одно казала, що Україна отримає або вже отримує ту чи іншу допомогу. Єдиним, хто сказав дещо інакше, це був прем'єр-міністр Болгарії Руман Радев. Він сказав, що Болгарія вже не може надавати Україні допомогу, надала за цей час 13 пакетів допомоги. Потім йшлося про те, що крім цих 13, ще була допомога від Болгарії, яка була проведена через інші країни, але він все одно зазначив, що підтримка Україні буде, і ця підтримка може виражатися в ремонті техніки. Тобто Україна може надавати ремонт техніки Болгарії. Тому, на мою думку, і на думку, зокрема, української делегації, з якою ми вчора ввечері в Квітні спілкувалися неформально, все ж таки Україна перебуває на порядку денному НАТО на одному з перших трьох місць, як сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. І так само йшлося багато про те, що різні партнери все одно продовжують і підписувати меморандуми з Зеленським. Вже понад 20 зустрічей станом на сьогоднішній день відбулося в рамках саміту в Анкарі. І так само було підписано напередодні три дронові угоди, які називаються «Дрон Діл». Це про виробництво дронів між двома країнами. Зокрема, в соцмережах громадського радіо ви можете подивитися, як була підписана ця угода між президентом Володимиром Зеленським і

0: є прем'єр-міністркою Данії Мете Фредеріксен. І також, як підрахували потім українські журналісти, це вже 9-та угода Дрондів була підписана. Тобто перевага йде також на те, щоб Україна сама виробляла озброєння, і про це тут так само неодноразово наголошується.
1: А загалом, чи є відчуття, що ось ця зустріч між Зеленським і Трампом може вплинути на подальшу позицію США щодо підтримки України? Бо з новин, те, що я читаю, дуже плідним називають цей саміт саме з точки зору співпраці з іншими країнами, а якщо говорити щодо США?
0: Тут насправді така дещо двояка думка, і в мене, в моїх колег нібито підтримка є, але все з такими якимись жартами, так? І от, наприклад, і Зеленський сьогодні жартував з приводу ось перемовин, які або будуть в Москві, або будуть не в Москві, тому що Трамп закликав усіх, хто каже Зеленському, лікати до Москви, поставити себе на його місце. І потім він звернувся до президента і каже, що ви поїдете до Москви, а Зеленський відповів, що ну, це складно, тому що там в небі багато українських дронів, і це буде небезпечно. І сміх серед журналістів, зокрема, ці слова викликали. І також Трамп все-таки в кінцевому результаті сказав, що Путін все одно зустрінеться з Зеленським. Це буде там в іншому місці, звісно, не в Москві, всі дуже сподіваємося. Але ну, тут такі розуміння є. Ще, до речі, хочу сказати, що стало відомо, що зараз президент Зеленський зустрічається із президентом Польщі Карлом Навроцьким, тому що знову була така ситуація, яка відбувається насправді тут на самі ці НАТО неодноразово, коли в один час відбувається ну, багато заходів, в яких треба бути присутнім, і це важливо для нас, для українських журналістів. І от ми очікували і на прес-конференцію цю велику Дональда Трампа, на якому ще десь очікуємо, і так само мав бути прес-підхід Володимира Зеленського до українських журналістів. І ми його також очікували, тому також, знову ж таки, розділилися групами. Але стало відомо, що Зеленський зустрічається з Навроцьким, і, як ми знаємо, це відбувається на тлі такого серйозного погіршення відносин Києва і Варшави, і після скандалу, після перейменування одного із підрозділів Сил оборони України на п'язі Героїв УПА, і так само, як ви знаєте, про рішення Навроцького у відповідь відкликати вручений Зеленському орден Білого Орла, і також раніше Навроцький повідомляв, що розмовляв напередодні із Зеленським під час вечері лідерів. Ми, до речі, також бачили, коли напередодні Володимир Зеленський разом з Оленою Зеленською виходив із готелю, тому що ми якраз так само перебували в готелі, де проживає Володимир Зеленський. У нього там були деякі зустрічі напередодні ввечері. І якраз вони йшли на ось цю зустріч до президента Туреччини, до першої леді Туреччини. І от нібито під час цієї зустрічі Навроцький говорив із Зеленським. Але знаємо, що в офісі президента до цього заявляли, що поки не зрозуміло, чи буде така особиста зустріч на полях саміту НАТО, і що президенти спробують якось узгодити ці графіки. Знаємо також, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга, він зустрічався із Радославом Сікорським, він навіть до саміту НАТО пропонував пакет таких антикризових заходів, щоб розрядити напругу в відносинах з Польщею. І досі Андрій Сибіга так само має зустрічі з Сікорським. Але ще підсумки поки і того, що скаже зараз Трамп, просто я не знаю, тут, мабуть, тисяча журналістів так точно є в цьому залі, і якими будуть підсумки зустрічі Володимира Зеленського із президентом Польщі Карлом Навроцьким, ми ще достеменно не знаємо, але це точно можна буде прочитати на сайті громадського радіо за адресою громадське.радіо, тому я закликаю наших слухачів і слухачок обов'язково так зробити. І ось буквально бачу повідомлення від прес-секретаря президента Зеленського Сергія Нікіфорова, який пише, що не буде прес-конференції окремої Володимира Зеленського для українських медіа. Ось так.
1: Будемо спостерігати в подальшому за ситуацією. Останнє питання, яке хочу запитати. Цього понеділка, анонсуючи початок саміту, ми говорили, що питання Трампу дозволено ставити лише американській пресі. Чи змінилося сьогодні це правило?
0: Як нам сказали, що ви можете викрикувати свої запитання, але будьте при цьому дуже гучними. Я насправді підготувала запитання щодо реакції Трампа на обстріли Києва і України, які останнім часом почастішили, чи буде він говорити про це із президентом Росії Путіним. Буду намагатися кричати у весь голос, але просто тут неймовірна кількість журналістів. Я за ці три дні жодним разом не бачила такої кількості. Сьогодні тут, здається, з'їхалися всі медіа. Я сьогодні радію, що я працюю на радіо, тому що мені не треба спеціального місця для того, щоб вімкнутися, як, наприклад, представники телебачення, тому що просто тут вони вмикаються зараз, ну, ледь не спина до спини. Ось така ситуація. Будемо... Навіть не знаю, на що очікувати. Будемо сподіватися, що журналістам принаймні дадуть слово, тому що вже тут такий самий час, як в Києві, 18:42. Але ще після президента Трампа має виступити президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган. І в нього також ось ця буде прес-конференція, тому будемо очікувати.
1: Конфлікт між президентом та прем'єром у Чехії. Чому Україна відправила на саміт НАТО в Анкарі одразу дві делегації? Про це ми поговорили з Андрієм Грубінко, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях. Нам важливо, щоб ви нас чули. Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати за лінією розмежування. Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
1: В Україні пропонують скоротити тривалість стандартного робочого тижня із 40 до 32 годин в умовах воєнного стану. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабінету міністрів. Чи витримає це українська економіка, поговоримо з Михайлом Колісником, професором Київської школи економіки. У студії працює Анастасія Середа. І давайте розпочнемо з вами з того, а наскільки взагалі реалістичною є ідея скорочення робочого тижня до 32 годин без зменшення заробітної плати в умовах війни та дефіциту робочої сили. Україна вже стикається з гострою нестачею кадрів. Чи не поглибить скорочення робочого часу проблему для бізнесу та економіки загалом?
5: Я думаю, що насправді ця пропозиція, вона звучить, ну, будемо казати так, дуже на грані популізму. Тому що насправді в тижні стільки годин, скільки люди хочуть працювати насправді. І очевидно, що дуже багато людей могли би бути згодні отримувати зарплату і не працювати взагалі. І тому виходить так, скоротити тиждень ми можемо по кількості годин. Але якщо ви візьмете бізнес, то виникає дуже просте питання, чи можемо ми підняти продуктивність праці при такому скороченні адекватно? Тому що від цього обсяги робіт, які потрібно буде зробити, вони не зменшаться, вони залишаться та самі. І скорочення з 40 годин до 32, А мушу нагадати, що насправді військовий час дозволено це навіть збільшувати до 60 годин. Так от, таке скорочення, це означає, потрібно десь знайти резерви продуктивності процентів так на 25. І я би, може, бачив такі резерви, ну, наприклад, у бізнесах, котрі є нематеріальні, но у виробничому бізнесі, ну, давайте умовно казати так, умовно, жителі села працюють на молочній фермі, там треба доїти коров, і от дояркам повідомляють, що зараз вони переходять на 4-денний робочий тиждень. Питання, хто буде корову доїти решта 3 дні? Відповідно, де вони візьмуть цих додаткових людей? Ще одне питання, як вони це будуть оплачувати? Ну, якщо це просто варіант далі працювати тиждень, але підняти заробітну плату, ну, то тут з бізнесом вони будуть домовлятися. Якщо насправді це є скорочення, скоротилися години і скоротилася заробітна плата, так, за годину, як і звикло, ми платимо, але працюють тепер меншу кількість годин, ну, то бізнесу треба знайти додаткові резерви. І є ще одна проблема. Якщо в комерційному секторі таке скорочення абсолютно нічого не означає, бо обсяг роботи від цього не міняється і розцінка за годину від цього, ну, міняється тільки на основі попиту і пропозиції, а не від того, хто там який тиждень задекларував, то от у випадку державного сектору, державних чиновників, тут виходить досить така цікава штука. Виявляється, ми переходимо на 4-годинний робочий тиждень, так ми собі тепер робимо 3 вихідних, відповідно, а не 2, і платники податків мають на це десь додатково знайти гроші, бо там якраз зарплата нормативно може бути або має бути збережена. І питання, хто за це все буде платити?
1: Ну от головним аргументом на користь реформи автори петиції називають критичний рівень психоемоційного виснаження суспільства, і після кожної такої ночі, коли є обстріли, дуже часто в соцмережах питають, а як же тепер ще йти на роботу? Тому от якраз говорять ті, хто створив петицію, за те, що тривалі бойові дії, регулярні повітряні тривоги, нічні обстріли та хронічний дефіцит сну суттєво знижують фізичний потенціал працівників. І як аргумент на користь реформи, ініціатори наводять досвід Великої Британії, Ірландії, Іспанії та Ісландії, де перехід на такий графік спричинив зростання продуктивності праці на 15-35% і знизив рівень вигорання у 71% працівників і зменшив кількість лікарняних на 65 днів. Ну, на 65%, перепрошую. Ну, і тут питання, чи може такий 4-денний робочий тиждень підвищити продуктивність праці в Україні? Чи в українських реаліях це доки, ну, виглядає і звучить дещо абсурдно?
5: Ну, дивіться, насправді, оскільки прозвучало вже стільки багато точних цифр, то повинно прозвучати ще одна річ, чітке посилання на дослідження, котрі проводилися, з яких взяті ці цифри. Я трошки підняв це питання на початку, власне кажучи, дійсно проводилися досліди в Англії, проводилися досліди в інших країнах, і насправді ці досліди проводилися переважно в компаніях, які займаються сервісом. IT, сервісних компаніях, які не мають справу з матеріальними речами, які можуть покращувати, в принципі, ну, тобто мають ще резерви вдосконалення продуктивності праці. І тут є два таких невеличких моменти, які виникають стосовно іноземних цих досліджень. По-перше, цим не були охоплені повністю як такі країни. По-друге, цифри, про які ми тільки що зараз з вами згадали і говорили, вони стосуються покращення стану людей, тут сперечатися, звичайно, тяжко, але при цьому нічого не сказано, що там з їхньою зарплатою було порівняно з тим. Її зберегли на попередньому рівні, чи її просто відповідно скоротили. Я мушу нагадати, що в країнах, котрі згадуються, в декотрих із них, наприклад, в тій самій Великобританії, там стоїть певна планка зростання оподаткування після певного рівня. Ви, наприклад, можете бути хірургом, який заробляє понад 100 тисяч фунтів стерлінгів на рік і на руки отримувати менше, ніж ваша медсестра, котра заробляє 84 і користується всіма пільгами. Тобто це системи, де людям багато працювати суспільство навіть просто-напросто не дає. Так? У нас в Україні я би повстримався від прямо такого однозначного перенесення досвіду західних країн в наші, так би мовити, умови, тим більше, що велика частина населення задіяна в області виробництва, в області матеріальних якихось благ, речей, і там резерви підняття продуктивності не такі вже великі. Більше того, бізнес постійно відчуває потребу в людях. На сьогоднішній момент часу дуже багато, особливо дрібних бізнесів в Україні, закрилися, може, навіть не через брак фінансових ресурсів, а через те, що кадри знайти тяжко, які будуть працювати. І от ваші кадри приходять до вас, пояснюють, що вони віднині будуть ще по 3 дні відпочивати додатково. Ага, до речі, і всі свята також вони будуть відповідно відпочивати. І питання дуже просте. Ну, якщо бізнес не вирулить, то він закриється, і вони будуть відпочивати 7 днів на тиждень. І є ще один невеличкий аргумент. Ті, хто хочуть так відпочивати, нехай подивляться в очі тих хлопців, які на нульовці. І запитають їх, а в них також 4-годинний робочий тиждень в цей момент часу, коли екзистенціальне існування держави виникає, власне кажучи, челенджиться агресивними сусідами, будемо казати так. Тому я розглядаю оцю петицію, перехід на 32-годинний тиждень, ну, тут може бути 2 варіанти, так, насправді. Це або чисто хтось вже до політики і до виборів готується, так, і йому треба позаписувати якісь такі відповідні кроки, або дійсно змучені люди, ну, люди, які з економікою менше мають справу, так, вони якось хочуть знайти вирішення, ну, своїх особистих, в тому числі, проблем. І я розумію то, що вони їх шукають. Питання в тому, що вони їх шукають там, де не зможуть знайти.
1: А які галузі могли би найпростіше перейти на 4-денний робочий тиждень? Бо я так розумію, що для бізнесу ви сказали, що це буде більш проблематично.
5: Дивіться, перейти можуть будь-які галузі, залишитися потім живих не всі зможуть, відповідно. Так, це є перше питання. Друге, які можуть перейти зі збереженням адекватної заробітної плати тепер уже за коротший проміжок часу, чи просто перейти, ми з 40 годин переходимо на 32 години, і відповідно ви погоджуєтесь на зарплату 80% від попередньої. Якщо так, оцей другий варіант, то більшість бізнесів може спробувати перейти. Розумієте?
1: А на вашу думку?
5: Тобто...
1: Так.
5: Тобто це виходить питання, ну, чи може бізнес своїм людям просто так взяти легенько і підняти зарплату на процентів 20? Відповідь проста. Більшість малих бізнесів сьогодні на грані виживання, вони собі не зможуть це дозволити.
1: А чи може, наприклад, скорочення робочого тижня стимулювати повернення частини працівників із-за кордону або допомогти там утримати молодих фахівців в Україні? Тому що ми зараз бачимо тенденцію, коли люди обирають чи між грошима, да, зароблянням на своє проживання і своїм психологічним станом обирають свій психологічний стан.
5: Ну, дивіться, тут зрозуміло, що люди хочуть жити довше і хочуть зберегти себе. І навіть намагання працювати менше є звичайним природньою властивістю людини економити життєві сили свого організму для довшого життя, для того, щоб свої гени в обігу продовжити, так? Тобто ті всі люди, які намагаються так поступити, ну, попри критику продуктивності, вони насправді не є поганими людьми. Вони поступають нормально і природньо у цьому випадку, і їх, в принципі, абсолютно можна зрозуміти. Інше питання, що ми собі не можемо це дозволити, так? Стосовно виїзду і приїзду. Справа полягає в тому, що на наше рішення знаходитись там чи знаходитися тут впливатимуть дуже багато інших факторів. Наскільки ми боїмося вибухів по ночах, наприклад? Наскільки ми готові жити в країні, у котрій суд може приймати рішення про заборону розсекречення певної інформації про людей, які нажили багатство нечесним шляхом. Питання непрямих податків, які ми платимо у вигляді корупції, у вигляді недосконалого законодавства, у вигляді неодинакових стандартів для певних груп населення. Повірте мені, ми хочемо скоротити на 25% різницю між зарплатами на Заході і в нас, так? Питання, чи цих 25% компенсують там то все друге, як на мене, виглядає, ну так, не дуже добре. Звичайно, ми в Київській школі економіки можемо це ще детальніше попідраховувати і подивитися. Ну, перша моя думка, мабуть, така.
1: А на вашу думку, чи існує ризик, що роботодавці компенсують скорочення робочого часу через зростання інтенсивності праці, і тоді буде очікуваний ефект, скажімо так, від працівників щодо вигорання, навпаки, ту саму роботу тільки за інший час змушуватимуть виконувати?
5: Дивіться, все воно попахує Совєтським Союзом, тому що збільшення інтенсивності праці будуть пробувати зробити не працедавці. Це є загальний прогрес бізнесу, коли ми стараємося бути в майбутньому все більш і більш продуктивними. Так? Ну, наприклад, використовуємо штучний інтелект і в результаті можемо зробити більше. Є тут декілька проблем. Тобто це не від працедавця залежить, це залежить від типу бізнесу, від того, які там є процеси, процедури, і як вони взагалі мають ще резерви в такому збільшенні продуктивності, чи відповідно не мають. Продуктивність є дуже важливим моментом, тому що насправді нам доведеться змагатися з всіма решта країнами, цивілізованими країнами в рівні продуктивності праці. І це змагання відбувається вже зараз, ми явно не на чільних цих позиціях, і доведеться ще багато-багато попрацювати для того, щоб це було. Ну, давайте згадувати той самий Китай. Китайці кажуть так, наша економічна міцність зараз досягнута тим, що три покоління китайців працювало, маючи чотири вихідних. Да, чотири вихідних на рік. Окей? Без тижнів і без всього решта того, що відповідно йде. І в результаті, що відбувається зараз? Відбувається ситуація, коли вони пробують досягнути не тільки економічного, але і політичного, і соціального домінування в світі. Нам прийдеться все-таки приймати участь в цій світовій конкуренції, бо навіть якщо нас пускають на західні ринки, то ніхто не казав, що нам там постелять постіль, на якому дивані, і нам там буде добре. Тобто нам прийдеться з ними змагатися у продуктивності праці. Тому продуктивність обов'язково спробують підняти, так, але не працедавці, а загалом, якщо це вдасться. І є одна трошечки біда. Є такий закон, називається закон Джеванса. Це був такий економіст в 19 столітті, який сказав так, якщо суспільство тільки знаходить резерв для підвищення продуктивності праці, економія суспільних ресурсів в той момент часу не відбувається. Суспільство просто починає споживати їх більше. І навпаки, використання ресурсів ще більше зростає в цьому. Що це означає? Я використовую штучний інтелект, я можу зробити, наприклад, більше, ніж раніше, і зробити більше в два рази, і тут виявляється, що в цілому є очікування, що все суспільство зробить в 2,2 рази більше. Тобто від цього економії і менше роботи не стає, і стає тільки більше.
1: Буквально останнє до вас питання. А ось безперспективність цієї петиції щодо 4-денного робочого тижня, вона не лягає в українські реалії через повномасштабне вторгнення, чи навіть по завершенні військових дій навряд чи українська економіка витягне 4-денний робочий тиждень?
5: Ну, дивіться, насправді ми собі не зможемо цього дозволити. Попри аргумент, який я вже привів, подивіться в очі хлопців на Нульовці, де їхній 4-денний робочий тиждень. Якщо є совість ще дивитися, то будь ласка. А з другої сторони, нам потрібно буде приймати участь у конкуренції з іншими країнами. Та, Євросоюз може собі дозволити розслабитися. Але також виникає питання, за чий це рахунок? Суми податків у них постійно зростають, кількість мігрантів, які сидять на допомозі і взагалі не хочуть працювати, є велетенська. Добре, в них є поки що багато грошей. Але рано чи пізно воно знайде своє відображення у загальній економічній конкуренції. Тому питання продуктивності праці, а не скорочення робочого тижня. Ось що стоїть зараз головним на порядку денного.
1: Україні пропонують скоротити тривалість стандартного робочого тижня із 40 до 32 годин в умовах воєнного стану. Відповідну петицію зареєстрували на сайті Кабінету міністрів. Чи витримає це українська економіка? Про це ми поговорили із Михайлом Колісником, професором Київської школи економіки. У студії працювала Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Штучний інтелект навчився сперечатись, переконувати, маніпулювати і навіть мислити за нас. Це історія про те, як технологія, створена для допомоги, стала інструментом впливу. Згенеровано 6. Подкаст – спільний проєкт громадського радіо та Мальфари Інтелідженс Інститют
6: про штучну реальність.
2: Ми розберемо штучний інтелект по кісточках.
3: Від його витоків до сучасних алгоритмів,
2: які формують стрічки новин у вашому смартфоні, імітують голоси та прикидаються реальними людьми.
3: Згенеровано 6. Діпфейки, аудіоманіпуляції, інформаційні операції, дезінформація та війна за довіру.
2: Дивіться проєкт «Згенеровано 6» на ютуб-каналі громадського радіо NextGen та слухайте в етері громадського радіо щоп'ятниці о 20.10. Згенеровано 6.
7: Кому довіряти, коли будь-що можна згенерувати?
6: Згенерувати.
8: Здобувати світ – це не просто метафора.
9: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
8: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
9: доступне середовище,
8: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
10: Прийняття суспільством.
3: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20.10 на хвилях громадського радіо.
3: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
3: «Борці, що здобувають світ».
8: Нам є про що розказати і за що боротися.
11: НАСА запустило свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід «Персевіранс» на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
12: Життя.
2: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
13: Про ситуацію на фронті, зокрема на Покровському напрямку, говоримо з Тарасом Мишаком, старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремо-штурмової бригади безпілотних систем. У студії працює Анастасія Потапенко. Пане Тарасе, розкажіть, яка зараз ситуація на Покровському напрямку, наскільки інтенсивними залишаються штурми?
14: Ситуація залишається стабільно складною, штурми відбуваються практично кожного дня. Точніше, це навіть не штурми, це, скоріше, спроби інфільтрації, тому що в класичному розумінні штурмів колонами броньованої техніки, як це росіяни робили там рік тому ще і раніше, вже не відбувається. Зараз вони намагаються інфільтровуватись, рухатись малими групами, по двоє, по троє, іноді навіть по одному, на різних ділянках фронту проходити через якусь приховану ділянку місцевості, там через посадки, ярки, балки, і заходити в міжпозиційний простір, просочуватися в наш тил. І це відбувається фактично кожного дня. Успіху вони на нашій ділянці фронту не мають, але спроб своїх не полишають і продовжують це робити. Тобто вони от висуваються. Зазвичай ми їх виявляємо ще на підступах до наших піхотних позицій і знищуємо дронами ще намагаємося ще на їхній території.
13: А ці групи, скільки людей до них входить? Це 2-3 людини, який саме контингент?
14: Це до 4, там можливо. Ну тобто, це зовсім малі групи, навіть менше відділення. Щодо контингенту, переважно по тому, що ми бачимо, коли вони там потрапляють в полон, це люди, які там нещодавно опинилися в армії, там за якісь борги або там за якісь кримінальні правопорушення, їм дають вибір там тюрма або армія. Люди такого маргінального типу, вони не надто підготовлені, але все ж таки не варто недооцінювати, тому що все-таки це озброєні люди, які приходять сюди, і вони можуть вбивати і можуть наробити багато біди. Тому не варто легковажно все одно до цього ставитися. І до того ж, це такі от перші хвилі. Це не означає, що росіян там зовсім уже закінчились підготовлені бійці, вони в них є, просто вони їх використовують більш обережно і в більш таких продуманих операціях.
13: А от останнім часом це люди, які без техніки заходять. Я маю на увазі, що вони не використовуються, наприклад, квадроцикли або мотоцикли, як на інших напрямках.
14: Квадроцикли дуже рідко, але використовують іноді так само і мотоцикли. Не так часто, як це було раніше, але іноді використовують. Дуже часто вони використовують таку от легку техніку, як автомобілі, якісь перероблені багі, але це все відбувається не безпосередньо в штурмах, це більше для логістики в їхньому тилу. Тобто наші дрони так само, ми намагаємося створювати їм цю кіл-зону в їхньому тилу, тобто залітати десь на логістичні їхні маршрути, дороги, якими вони рухаються, і вичікувати там їхні переміщення. От там вони рухаються на всій цій техніці, переміщаються там десь між своїми позиціями. І там також намагаємося їх знищувати.
13: От якраз хотіла спитати наступне питання щодо логістики. Чи справді росіяни вже намагаються облаштовувати у Покровську свої такі командні пункти та логістичні центри?
14: Ну так, вони підтягнули туди вже і позиції там пілотів, і певні командні пункти в міській забудові. Тобто так, вони використовують перевагу, яку дає міська забудова, там значно простіше базуватися, значно простіше облаштовувати якісь позиції, тому що все ж таки в полі ти більше на виду, тобто там важче десь сховатися, міській забудові це робити легше. Так само дороги, які йдуть до Покровська зі всіх сторін, це дає їм певну перевагу, тому звісно, утримання великих міст має велике значення.
13: Ну і логічно, що одним із головних завдань зараз є це знищення російської логістики. От скажіть, будь ласка, наскільки зараз вдається бити по таких цілях?
14: Вдається, намагаємось працювати на різну глибину, тобто не тільки по безпосередньо лінії зіткнення, так само і middle strike. Є у нас засоби, які ми можемо вражати ворога там до 100 кілометрів глибини, діставати їх в їхньому тилу, тобто вантажівки, переміщення, бензовози, скупчення особового складу, все це намагаємось виявляти і вражати. Звичайно, хочеться більше, для цього потрібно більше засобів і більше людей, тому закликаю долучатися. Є багато вакансій пілотів, можна робити важливу справу для роботи. Для країни.
13: Так, про це ми ще окремо поговоримо. Зараз хотіла спитати стосовно нових дронів. Бачимо також, що військові коментують і розповідають, що росіяни почали застосовувати новий дрон БМ-35, який називають меншим аналогом Шахеда. Чи вже доводилось вашим підрозділам із ним стикатися?
14: Так, я чув те, що ви сказали на початку ефіру про те, що вони працюють на Старлінку. Ну це хіба що на тих Старлінках, які там через якихось недобросовісних українців їм вдалося зареєструвати, тому що росіян відключений зараз Starlink, але у них є свій аналог Starlink. Там, здається, називається Восход, тобто їхні власні супутники, які забезпечують такий зв'язок. Щодо цього конкретного дрону, я зараз не можу сказати щось конкретного, поки що не стикався з ним, з якимись відомостями по ньому, але росіяни вже давно мають там Герберу, яка теж є таким меншим схожим аналогом Шахеда. і є у них молнії, і вже молнії там другого покоління, які вже не такі прості, як були перші, які дуже сильно надокучають, от власне в цій кілзоні, там до 20-25 кілометрів від ЛБЗ, дуже багато цих дронів в повітрі. Є і інші у них засоби, і FPV, і FPV на оптоволокні, які теж здатні далеко залітати. Тому, на жаль, у них не бракує дронів наразі, і через це дуже ускладнена логістика в нашому тилу.
13: От якщо говорити наперед трошечки, за вашими спостереженнями, чого можна очікувати на Покровському напрямку найближчими тижнями, як ви вважаєте?
14: Ну, складно казати, чого очікувати і прогнозувати таке, ну, навряд чи. Думаю, щоб не розкривати і наші плани так само. Звичайно, очікувати варто того, що росіяни будуть продовжувати тиснути. Думаю, в першу чергу вони будуть намагатися рухатись в бік Слов'янська-Краматорська, тобто така їхня пропагандистська мета, яку вони вже не раз собі ставили і постійно ці сроки зривались, захопити повністю Донецьку область. Але так само, думаю, вони будуть пробувати прориватися і в Дніпропетровську область, рухатися в бік Павлограду, намагатись перекривати, брати під вогневий контроль трасу Павлоград-Покровськ, що вони вже і так роблять, намагаються робити вже достатньо давно. Тому якби вони будуть тиснути всюди і будуть дивитись, де у них буде щось виходити. Там, де буде виходити, туди будуть перекидати більше сил і тиснути ще більше. Така їхня тактика, вона весь час вже впродовж цих років війни вони весь час нею користуються.
13: Саме тому українському війську зараз вкрай необхідне підсилення. І от якраз хотіла про це поговорити. Ще одна тема, яка зараз активно обговорюється. З 13 червня Міністерство оборони запустило програму добровільного повернення на службу для військових, які самовільно залишили частину. Ваша 59-та бригада входить до переліку підрозділів, які можна обрати для повернення. Чи вже є військові, які звертаються саме до вашої бригади?
14: Так, вже є, не хочу помилитись, зараз, можливо, вже більше, тому що останній раз, коли уточняв цю цифру, було близько двох десятків, які повернулися вже, ще була певна кількість, які знаходяться в процесі оформлення документів. Тобто наша бригада входить в топ-10 підрозділів Збройних сил України, тобто за рейтингом Дельта обрати підрозділ можна з топ-50. Чому ця система є зручною? Тому що можна самому обирати підрозділ і уникнути батальйонів резервів, чого ну завжди там ті, хто йшов в СЗЧ, вони якби не дуже хотіли туди потрапляти, тому що там певні не зовсім комфортні умови перебування, плюс там за тебе вирішать, куди далі тебе повернуть. А тут є можливість обрати бригаду, є можливість обрати підрозділ, напряму звернутися там до рекрутерів, приїхати на ППД бригади, оформитися і продовжити службу. Тобто СЗЧ стається з різних причин. Зараз ну всі це розуміють, там хтось не порозумівся з командиром, хтось, можливо, думає, що його не так використовують, як би він хотів. Можна обрати посаду за своїми вміннями, за своїм якби покликом і продовжити службу. Тому ця програма вона буде не постійно, вона буде до 20 вересня, тому варто нею скористатися, тому що після 20 вересня повертатись доведеться по загальній процедурі, і там уже може не бути вибору. Тому закликаю всіх, наша бригада приймає після СЗЧ, дуже багато є людей, які вже повернулися, які раніше поверталися, задоволені всім. Тобто те, що їм обіцяли, те у них і є. Та посада, та робота, колектив хороший, командири, які бережуть життя, і топове забезпечення в нашій бригаді. Тому закликаю, повертайтеся, сайт 59.com.ua, там анкета, далі з вами зв'яжуться рекрутери і розкажуть подальший алгоритм дій.
13: Це була розмова з Тарасом Мишаком, старшим офіцером відділення комунікації 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
2: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Для громадського радіо свобода слова – це…
10: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
15: Можливість працювати у гарячих точках.
16: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
17: Не замовчувати суспільно важливі теми.
18: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
19: Писати про те, до чого лежить душа.
20: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
21: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
22: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
23: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
24: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність.
3: В Україні 12 година ночі.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса,
1: говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
3: Екомайбутнє.
4: Майбутнє.
3: Сьогодні.
4: Екомайбутнє сьогодні.
3: Про зелену відбудову України на Громадському радіо.
5: Усім привіт-привіт! Ви слухаєте перший епізод подкасту «Екомайбутнє сьогодні», де ми говоримо про зелену відбудову України. Мене звати Влад Бундаш, а гостею нашого першого випуску стала Ірина Ставчук, екс-заступниця міністра охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України, а нині координаторка програми України Європейського кліматичного фонду.
3: «Екомайбутнє сьогодні».
5: Я розумію, що питання відбудови для України максимально нагальне зараз, і воно дуже актуальне, тому що перед нами виклики у відновленні критичної інфраструктури, відбудови енергетики, відбудови нашої цивільної інфраструктури. І Україна якраз обрала курс зеленої відбудови. І тут я хочу почати з питання достатньо простого, а загалом, що таке зелена відбудова? Тобто, що входить ось це поняття, на чому воно ґрунтується? Тобто, ось цей парасольковий термін «зелена відбудова». Що він включає? Тому що ось коли я запитував навіть своїх близьких, родичів, друзів, я робив таке Vox Populi, питаю, а ви знаєте, що таке зелена відбудова? Ну, вони кажуть, це, певно, відбудова по екологічним стандартам, але хтось навіть не розуміє, чому воно називається зелене. Отже, що входить в цей термін?
6: Так, дійсно, поняття досить широке. Насправді, мені здається, що воно походить від того принципу, який панував і продовжує бути в Європейському Союзі. Тобто, якщо подивитися на попередню політичну програму Європейського Союзу, то вони всі сфери, всі сектори, всі суспільні напрямки, вони побудували навколо того, що країна має розвиватися, але вона має розвиватися з урахуванням екологічних викликів, викликів зміни кліматиків в майбутньому, для того, щоб і інновації розвивати в цьому напрямку, і перебудовувати країну на такому рівні, щоб цим викликам відповідати. Основне, що за цим стоїть, це проблема зміни клімату. В Україні, на жаль, насправді наразі набагато більше виклики, і про цю тематику у нас не говорять, але проблема є, вона, в принципі, продовжує мати місце і розвиватися. І якщо дивитися на прогнози вчених, то, по суті, на майбутнє прогнозується дуже багато негативних катастрофічних наслідків, і підняття рівня моря, і стихійне лихо, і такі температури, за яких неможливо вирощувати більше рослини, це значні наслідки для великих територій в світі. І тому Європейський Союз і багато країн, і, в принципі, це все зафіксовано і в Паризькій угоді, і в інших міжнародних угодах, що на рівні усього світу потрібно скорочувати викиди парникових газів, і цілі досить амбітні. Тобто до 50-го року потрібно всю енергетику, економіку перевести на таку систему організації, щоб не використовувати викопне паливо. Це стосується і транспорту, да, і енергетики, і промисловості.
5: Тобто Україна, літаків, якщо не помиляюсь, має відмовитися від атомної електроенергії до 50-го року.
6: Атомна енергетика традиційна, але це не є викопне паливо, вугілля, нафтогаз, які викликають парникові гази. І от навколо цього була європейська програма Green Deal, тобто як ми розвиваємо буквально усі сектори для того, щоб і продовжувати розвивати країну, щоб люди продовжували мати гарну якість життя, робочі місця, да, і в той же час, щоб поступово скорочувати викиди парникових газів і вирішувати цю проблему. Для України через те, що, на жаль, війна зруйнувала багато інфраструктури, це є шанс не відбудовувати, да, як було, з якоюсь парадигмою попередньою, а одразу відбудовувати з парадигмою майбутнього, використовувати технології, які, можливо, зараз не є широко використовуваними, але через те, що в майбутньому потрібно зменшувати залежність від викопного палива, і насправді нам це потрібно не тільки заради зеленої відбудови чи боротьби зі зміною клімату, насправді для нас це величезне питання енергобезпеки, тому що чим менше ми залежні від імпорту газу, від імпорту нафти і іншого викопного палива, тим легше країні буде насправді, ну і сильніше вона в своєму майбутньому, да, буде більш резистентна до різних викликів, від яких ніхто нас не може попередити. Да. Ми не знаємо, що буде в майбутньому, навіть коли війна закінчиться. Тому, в принципі, ці принципи полягають в тому, щоб використовувати новітні технології, які зменшують викопне паливо, планувати так міста, такі будувати будівлі, які будуть найменше використовувати енергії. І це теж питання, в тому числі, соціальне, тому що платіжки і так високі, і насправді вони навіть не відображають вартості енергії, багато енергетичних ресурсів субсидується. Тому чим ефективніше ми будемо відбудовувати, чим краще технології використовувати, тим сильніше ми будемо в майбутньому.
5: Та й загалом ось так ми окреслили, певно, що входить у цю зелену відбудову.
3: Екомайбутнє сьогодні.
5: Я тут буду зачіпатися за ваші слова, тому що для мене зелена відбудова особисто – це про якість нашого життя, про якість життя кожного і кожної, по покращення цього життя, цієї якості в майбутньому. І тут я хочу, щоб ми були максимально чесними з аудиторією і максимально просто пояснили ось ці сфери, які входять в зелену відбудову. Ви вже згадали ось там, наприклад, на особистісному рівні про будинок, в якому ви живете. Але існують різні рівні, в тому числі національні, державний, локальний рівень громади. Ось тут, якщо пояснити по цих секторах, по цих категоріях, що включає зелена відбудова, що ми тут можемо сказати, щоб реально навести ці прості приклади, щоб зрозуміли усі?
6: Якщо подивитися на життя кожної окремої людини, тобто, да, ми всі хочемо жити в якісній будівлі, комфортній, ми хочемо платити стільки, скільки ми можемо платити, да, і за опалення. Відповідно, чим більш енергоефективні будівлі будуються, а насправді є технології, які дозволяють і матеріали використовувати більш цікаві. Тобто є приклади зараз навіть, ну, не дуже висотної, але багатоповерхової забудівлі з використанням деревини, з використанням кращих ізоляційних матеріалів, які більш природні використовуються. Тобто технологій насправді наразі дуже багато. Україні треба рухатися до впровадження низки стандартів, тому що не все у нас навіть можна будувати. Але, в принципі, да, будівлі, які менше споживають енергії, які використовують матеріали, чим більш природні, тим краще, тому що це також наше здоров'я. І навіть з використанням відновлюваних джерел енергії, які вже вмонтовані в будівлі, для того, щоб не тільки споживати енергію, але також, да, зайву електроенергію, яка виробляється, віддавати в мережу. Друга частина – це мобільність. Тобто це те, що дуже впливає на якість життя. Тобто кияни зараз витрачають години в стресі, просто щоб доїхати з місця на місце. І це питання і великих міст, і маленьких міст. А в селищах це теж питання, коли взагалі немає транспорту, треба кудись добиратися. І якщо говорити про зелену відбудову, то тут мають бути пріоритети на технології і на рішення, які з одного боку дають можливості мобільності швидко, комфортно добиратися, але з іншого боку роблять акцент не на приватні авто, а на громадський транспорт, на велосипеди, на інфраструктуру, яка працює з меншими викидами парникових газів. І це насправді не тільки екологічне рішення, це також дуже важливий соціальний пріоритет, який і на рівні громад, і на рівні держави треба впроваджувати і шукати системи фінансування, яким чином підтримувати громадський транспорт, тому що величезна кількість населення покладається саме на цей транспорт. І, відповідно, це також соціальне питання, і це питання, тобто, якщо люди не можуть добиратися, то для них це критичне, да, це теж певна критична інфраструктура. І якщо говорити про велоінфраструктуру, то тут важлива безпека. Тобто навіть в маленьких містах, де люди можуть користуватися, але часто питання безпеки є теж на першому місці. Тому чим більше влада може робити і вкладати, плануючи відбудову міста, чи плануючи там якісь планові відбудови, і враховуючи ці всі критерії, тим краще і якісніші міста будуть для людей. Українці, які пожили за кордоном, вони це все бачать, і насправді, ну, тобто, вони бачать, що навіть вартість життя в містах, які ставлять в пріоритет розвиток громадського транспорту, вона дешевша, тому що тобі не треба мати машину, яка теж вартує грошей, і обслуговування, і у людей більше часу і ресурсів для того, щоб якось по-іншому проводити час і по-іншому витрачати ці гроші. Також для людей важливо, і тут теж таке питання, як сказати, тобто воно нібито нічого в цьому немає нового. Це питання відношення до природних зон і в містах, і в громадах, і при плануванні міст. І ну, всі знають, що там квартири, території, які знаходяться поряд з парками, вони коштують набагато дорожче. І завдання міста насправді робити так, щоб для всіх території міста, тобто таким чином планувати райони, щоб ці всі зелені зони були, вони підтримувалися, тому що це теж дуже важлива частина якості життя. Люди відпочивають в зелених зонах, вони набираються сили, вони відновлюються. І для України це зараз теж є дуже важливим, тому що стресу дуже багато, і природа – це та частина, яка насправді допомагає відновлюватися. І, на жаль, навколо цього теж в Україні дуже багато конфліктів. Тобто на перше місце йде забудова, особливо в великих містах, дуже висотна, дуже щільна. І це створює на багато років такий простір для життя, який не допомагає людям жити більш комфортно, щасливо, а навпаки створює такий постійне відчуття, що ти навколо великої кількості людей, великої кількості бетону, великої кількості будівель. Відповідно, дуже важливо, щоб ті райони, які будуть відбудовуватися чи які плануються, щоб вони навпаки якомога більше планували, використовуючи, навіть просто дотримуючись насправді тих норм, які є, тому що останніми роками просто ці норми не дотримуються. Якщо дивитися на ті тренди, які існують в європейських столицях, то вони закривають великі вулиці, вони висаджують багато дерев, вони роблять ці площі зеленими, вони роблять акцент, звужують вулиці, роблять все більше велоінфраструктури, громадський транспорт, тому що саме такі міста, вони є найбільш якісні для життя людей.
3: Екомайбутнє сьогодні.
5: Ось про якість і життя людей я хочу, щоб ця думка була насправді наскрізною у нашій розмові, загалом у цьому нашому подкасту, тому що ось я нещодавно повернувся з Карпат до Києва, і я відчув ось цей величезний контраст, коли ти в Карпатах зелено, свіже повітря, ти це відчуваєш, і коли ти проїздиш до Києва, в тебе просто нестача просто якоїсь зеленої зони, тобто мало парків, мало ось цих зелених насаджень, мало якраз цим опікується, це якраз з моєї навіть суб'єктивної точки зору, просто як киянина, як людина, яка тут живе вже понад 7 років. І тут ви описали ось ці всі моменти, як має бути. Це все дуже класно, це мені здається, до чого ми йдемо, але ми розуміємо, що у нас виникає дуже багато проблем, про що ми поговоримо далі. Але тут я хочу, щоб ми почали з позитиву. Можливо, ви зможете навести приклад якогось міста, чи то громади, яка вже стала на шлях зеленої відбудови, має якісь класні успіхи, і це може масштабуватися на інші громади, тому що ось цей обмін досвідом, він дуже важливий, мені здається, в цьому аспекті.
6: Абсолютно, і приклади такі є. Тобто, насправді, ще до війни було декілька міст, Житомир, Львів, Чортків, і ще декілька, не пам'ятаю, які насправді взяли для себе ціль до 50-го року вийти на нуль викидів парникових газів і почали активно впроваджувати проєкти енергоефективності, такі певні пілотні транспортні ініціативи, розвивати відновлювані джерела енергії. І для Житомира, наприклад, коли були дуже масові відключення електроенергії, там теж були відключення, але насправді набагато менше, набагато пізніше, коли вже вся система була в дуже поганому стані. Тому насправді системна робота міст з питанням посилення енергоефективності будівель, розвитку відновлюваних джерел енергії, інвестицій в транспортну інфраструктуру, да, це те, що потім надає цю якість життя. У Львові дуже гарні приклади розвитку трамвайної системи і також велоінфраструктури, вони над цим багато років працюють, починаючи з Євро-2012 і надалі. Вінниця – гарний приклад, тобто це те місто, яке пішло навіть далі, вони, мені здається, минулого року запропонували таку програму, прям прийняли міську програму, в рамках якої вони компенсували і приватному бізнесу, і комунальним підприємствам,

0: містах, які мають забезпечити певні критерії, певні стандарти і певні рішення. Тому це теж те, що відбувається паралельно, і, по суті, коли Україна приймає певні євроінтеграційні процеси, якісь директиви чи регуляторні акти, то таким чином вона переналаштовує, да, різні окремі, і мова йде взагалі про всю країну, тому що це всі сектори, це всі сфери, і це повністю перебудова всієї країни.
1: Еко-майбутнє сьогодні.
2: Тут з вами згоден з тим, що концептуально ось ця ідея зеленої відбудови на різних рівнях, на рівні держави, на рівні громади, просто на особистісному рівні, на рівні бізнесу, воно ще недостатньо сформовано і нема ось цієї спільного бачення, як до цього йти. І через це воно дуже, якось мені здається, довго імплементовується, тому що ось ви згадали про євроінтеграцію. Україна хоче відкрити кластери щодо перемовин, щодо вступу в ЄС, так? І ось четвертий кластер – це, який якраз стосується зеленої відбудови. Я не знаю, чи він буде відкритий, тому що ми бачимо різні політичні причини, на цьому зупинятися не будемо, але ось це розуміння, що саме зелена відбудова має бути нашим тим пріоритетом, цією точкою, до якої ми йдемо. Ви її бачите в суспільстві? Тому що я не дуже її сильно спостерігаю.
0: Я згодна, що і в суспільстві, і насправді на рівні і місцевої влади, і політиків, тобто панують декілька різних наративів, да? На рівні Міністерства економіки, якщо подивитися на програму уряду, яка останнім часом була прийнята, це наратив економічного розвитку понад усе. І це, в принципі, з одного боку зрозуміло під час війни, з іншого боку, да, для мене як еколога все одно потрібно мати певні запобіжники і все одно потрібно перевіряти і дивитися, тому що коли є така вседозволеність, да, зі сторони влади до бізнесу, то це може мати певні негативні наслідки для громад, які живуть, і для майбутнього використання тих природних ресурсів, які є. Тому для захисту суспільних інтересів на рівні громад, для захисту суспільних ресурсів, які насправді належать, да, не окремим підприємцям, а українцям і народу в цілому, мають бути певні процедури і процеси, які забезпечать раціональне використання, забезпечить застосування тих технологій, які будуть найменш шкідливими, щоб не мати потім дуже значних якихось місцевих екологічних наслідків. Тому оцей наратив економічний, він якось так продається, що всім від того буде краще, і всі зацікавлені від того, що у нас буде дуже активно розвиватися економіка, що з одного боку так, тому що потрібні робочі місця, потрібні податки, але є питання в тому, яким чином це все розвивається, да? Чи ці ресурси, як вони використовуються. Відповідно, завдання держави – забезпечити певний порядок, да? Щоб була певна справедливість. І до
2: систему
0: того,
2: побудувати.
0: Побудувати систему і забезпечити той захист для населення від певних негативних екологічних наслідків. І забезпечити, щоб природа, там цінні екосистеми і цінні природні території, які самі себе захистити не можуть, да, тобто тут держава має створювати умови, які забезпечують захист цих територій. Всі хочуть мати чисту воду, всі хочуть жити і їсти здорову їжу, всі хочуть розуміти, що, да, навколишнє середовище безпечне. Тому це, да, це та цінність, яка має суспільний інтерес і яку держава має захистити. Населення, мені здається, тобто по-різному можна це оцінювати. Тобто, якщо людей запитати, які в них пріоритети в цілому, то, звичайно, на першому місці наразі є і безпека, і медицина, і освіта, і якась така впевненість в завтрашньому дні економічна. Тобто, базові безпекові речі. Але в той же час населення дуже підтримує, да, наведення певного ладу навколо, тобто населення і ті події, які були влітку, да, тобто населення України дуже чітко дає владі зрозуміти, що цінності, на яких вони бачать розвиток України, це євроінтеграція, це антикорупція, це відповідальність влади, верховенство права. І це теж те, що стосується довкілля. Тому що, наприклад, частина процесів, да, це про те, щоб люди в громаді мали можливість аналізувати те, які економічні активності, які підприємства в них будуть будуватися, аналізувати це, надавати коментарі, брати участь в громадських слуханнях, да, тобто, щоб громада мала теж слово в контексті того, яким чином розвивається, да, якісь там більш

0: брудні підприємства, наприклад.
1: Так, абсолютно. І ось ви згадували за суспільну думку, за ту середню температуру популяції. І я тут хочу звернутися до цифр, які були оприлюднені у грудні 2024 року у дослідженні під назвою «Європейське майбутнє, довкілля, енергетика та повоєнна відбудова очима громадян». Зокрема, це дослідження провадили низка громадських організацій, серед них «Діксі Груп», ресурсно-аналітичний центр «Суспільство і довкілля», «Асоціація енергоефективності», «Активні міста України» та інші. І ось за результатами цього опитування боротьба з корупцією залишається основним пріоритетом повоєнного відновлення для українців та українок. Тому що понад 50% громадян, 56, якщо бути точними, надають цьому найбільшу вагу. Третина мешканців України натомість підтримує відбудову на засадах насамперед краще, ніж було, і створення умов для повернення людей та національної безпеки. Але зелена відбудова та створення умов для розвитку підприємництва в цілому не є важливим пріоритетом для мешканців та мешканок України. Ось так кажуть результати дослідження. Тим не менш спостерігаються значні вікові відмінності в цьому питанні, тому що 38,9% молоді віком від 18 до 29 років підтримують зелену відбудову. Натомість серед людей більш старшого віку, 60+, ось така вікова категорія, там лише 18,2% людей підтримують зелену відбудову. Ось маємо таку середню температуру популяції, і ось мені здається, що якраз розуміння нашого суспільства на всіх рівнях, на різних ланках, серед різних вікових категорій, якраз і має формувати те спільне бачення нас як країни, про яке ви сказали у контексті зеленої відбудови. Але ми бачимо ось такі результати. Як нам з цим працювати далі?
0: Я думаю, що ще один фактор, який дуже сильно впливає на те, як люди до цього ставляться, це вартість зеленої відбудови в порівнянні з іншими варіантами. І це те, про що теж багато хто говорить. І насправді немає... Тобто іноді сприймається, що зелена відбудова – це завжди дорожче і довше, і тому ми не можемо це зараз собі дозволити, тому що це там більш нові технології, які є дорожчі. А з іншого боку, коли ми дивимося на різні дуже окремі аспекти, на різні рішення, це не завжди є так. Тобто якщо говорити про будівлі, дійсно, якщо ми говоримо про якісь там дуже сучасні енергоефективні будівлі, вони будуть коштувати дорожче, тому що там монтовані системи вентиляції, тобто і система кондиціонування цієї будівлі, воно вже все інтегровано. І такі будівлі є на 10-20% дорожчі від інших на початкових етапах. Протягом наступних років за рахунок зменшення витрат на користування цією будівлею воно окуповується, але цей термін окупності, він дійсно досить може бути високий, до 20 років. Є рішення, які насправді для України потрібні і важливі, тому що вони або економлять кошти, або вони несуть певну дуже критичну соціальну функцію, і їх потрібно і так виконувати. Наприклад, це розвиток децентралізованої відновлюваної енергетики. Тобто ми не можемо більше покладатися на дуже великі централізовані системи. У нас величезні ризики зараз, у нас невизначеність в майбутньому, і лише децентралізована система.
1: Тобто локальна, правильно?
0: Локальна, тобто коли енергія генерується на місцях маленькими сонячними електростанціями, вітровими електростанціями, теплові насоси, геотермальна енергія, багато інших джерел, коли це все поєднується в одну систему, то з одного боку це і більш чиста, безпечна енергія, з іншого боку така система є більш стійка до певних ризиків, з якими ми стикаємося. І якщо дивитися на вартість будівництва атомної електростанції і такої ж потужності там низки малих відновлюваних джерел енергії, то атомна буде набагато дорожче, вона довше будується. Тому, в принципі, в даному випадку це зелене рішення, яке дозволяє набагато швидше, залучаючи приватні кошти. Бо якщо держава відкриває програму, і, наприклад, вона каже, ми покриваємо 10-20% вартості встановлення, інші кошти люди докладають самі. І, в принципі, це може давати значні зміни в контексті будівництва, тому що таким чином залишаються кошти приватних підприємців і людей. Є інший приклад, який досліджували наші партнери. Вони подивилися на ресурсоємність будівництва мостів в Україні. Вони порівняли мости, які були побудовані в Україні останні 5 років, з аналогічними інфраструктурними об'єктами в Польщі, Угорщині, мова йде не про такі самі мости, да, а такі самі потреби, тобто така сама довжина і такий самий умовно пасажиропотік. І виявилося, що українські мости як мінімум на 50% дорожче, а в деяких випадках навіть там в два рази дорожче.
2: А якісніші?
0: Якісніші, вони іноді, ну тобто тут складно сказати про якість, тому що питання, скільки вони будуть стояти, але, по суті, у нас більшість цих інфраструктурних об'єктів будуються за переробленими радянськими стандартами, які є дуже такими, ну, тобто, обов'язково має бути оце, обов'язково має бути оце, обов'язково така ширина. І якби, і обов'язково треба кожен рік додавати пасажиропотік, навіть якщо це міст в Чернігові, який тупіково йде в Білорусь, да, все одно треба його наперед будувати набагато більшої потужності, ніж потрібно зараз. І це призводить до перевикористання ресурсів. Тобто, насправді, тут треба навпаки шукати шляхи і впроваджувати ті заходи, які допоможуть нам будувати більшу кількість інфраструктури відповідно до потреб і відповідно до, да, якихось там сучасних підходів, щоб це було в тому числі витримувало всі стандарти. Тобто, перехід України на євростандарти, які діють в Польщі, в Угорщині, насправді може дозволити економити на будівництві інфраструктури. І це є теж певне зелене рішення, коли інфраструктура використовує менше ресурсів. Є приклади в транспорті, які вимагають насправді ресурсів, тому що громадський транспорт вимагає певних інвестицій. Ну, тобто люди, коли платять за громадський транспорт, ці кошти у нас не окуповуються для того, щоб його утримувати, оновлювати, купувати новий рухомий склад. І для цього потрібні виділення бюджетних коштів на державному рівні, на місцевому. Наразі це проблемно, але, в принципі, цей пріоритет має бути, тому що, якщо навіть подивитися на Київ, це не проблема останніх років. Да? Це проблема недофінансування дуже повільного і поганого розвитку громадського транспорту, через що наразі всі страждають, бо добиратися Києвом – це просто суцільний стрес.
2: Ми з пані Іриною обговорили насправді дуже багато аспектів. Ми торкнулися і транспорту, ми торкнулися енергетики, ми торкнулися інфраструктури, загалом тих будинків, в яких ми живемо і будемо жити. Я хочу сказати, що в цьому проєкті ми будемо більш детально кожну із цих тем розбирати, опрацьовувати, розповідати простими словами, чому саме такий підхід у зеленій відбудові, той вектор, який ми обрали як країна, він для нас, як ви зазначили, пані Ірино, вигідніший, і це насамперед проєкт. Як і життя кожного і кожної. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, ми говорили з Іриною Ставчук, заступницею міністра охорони навколишнього середовища та природних ресурсів України у 2019-2022 роках та нині координаторкою програми України Європейського кліматичного фонду. Мене звати Влад Бундаш. Буду закликати не перемикати наші хвилі, продовжувати слухати, думати та діяти.
3: Екомайбутнє сьогодні про зелену відбудову України на громадському радіо. Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
4: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
5: Міфічне середньовіччя. Все, що ви знали, неправда? Написала Стефанія Демчук, начитав Артур Петров. При слові середньовіччя у нашій уяві одразу постає образ похмурого, жорсткого і суворо релігійного часу. Часу без науки та ліків, коли за будь-яку свіжу думку можна було отримати статус єретика і вогнище у найближчому майбутньому. Що ж, не хочеться спростовувати цей цілісний яскравий образ, за який ми маємо бути вдячні поколінням хейтерів від науки і літератури та сучасній популярній культурі, але таки доведеться. Церква проти науки? Церква спалила Джордано Бруно та погрожувала Галілео Галілею за ідеї, що планети обертаються навколо Сонця. А отже, вона не могла ніяк сприяти розвитку науки. Це один з міфів, який першим спадає на думку. Що ж, по-перше, Джордано Бруно спалили зовсім не за це. На Бруно доніс інквізиції венеційць Джованні Моченіго через особистий конфлікт. По-друге, обидва процеси були ініційовані вже не в середньовіччі.
6: Річчі.
5: Бруно спалили у 1600 році, а Галілеєм інквізиція цікавилась у 1615 році. 17 століття, початок доби просвітництва – це вже далеко не темне середньовіччя, яке зазвичай обмежують 5-15 століттями. Ви можете заперечити, сказавши, що церква тут виступала архаїчним інститутом, відголоском середньовіччя, і тому зовсім не важливо, що ті процеси сталися пізніше. Що ж, доведеться дуже коротко розповісти історію про наукове знання, якого б не існувало, якби у добу середньовіччя церква його не підтримала. Після остаточного розпаду Римської імперії декілька століть пішло на становлення нових, майже державних утворень, так званих варварських королівств. В умовах політичної нестабільності та змішання германського і римського компонентів не могло бути й мови про систематичну підтримку наук. Саме тоді осередками культури і вченості стають монастирі. Звичайно, у них була своя мета – християнізація Європи, але збереження і відтворення античних і ранньохристиянських манускриптів у монастирських скрипторіях, практика латинської мови і, врешті, написання нових праць для потреби як релігійної, так і світської спільноти допомогли побудувати місток від античної вченості до середньовічної. Християнський світогляд справді позначився на поясненнях феноменів, але не описів. Власне, найменш достовірне часто походило з античної літератури, про що всі люблять делікатно промовчати. І вина середньовічних спадкоємців радше в надмірній довірі до цих авторитетів. Важко повірити? Наведу один приклад із природознавства у лапках. Він демонструє створення і перетворення знання від античності до середньовіччя та вказує, хто саме був до цього залучений. Славетні середньовічні єдинороги з'явилися завдяки старанням Арістотеля, Ктесія, Плінія Старшого і не тільки. Усіх античних авторів, які переповідали історію про дивного індійського віслюка. Пліній писав, цитую, він, Ктесій, каже, що в Індії є також воли з твердими копитами і одним рогом – єдинороги. Але найлютіша тварина – це єдиноріг, який рештою тіла нагадує коня, а головою – оленя, ногами – слона, а хвостом – кабана, дикого. Сильний голос і один чорний ріг довжиною в 3 фути, що виступає з середини лоба. Кажуть, що цю тварину неможливо спіймати живцем. Кінець цитати. Ідея того, як спіймати швидкого нестримного єдинорога, насправді вже середньовічна. Ісідор Севільський написав багатотомну енциклопедію етимології у 7 столітті. Він намагався прояснити сутності тварин і явищ через їхні імена. Ісідор комбінував інформацію з різних джерел, не завжди посилаючись на перше джерело. Але тоді це не вважалося плагіатом, а покладанням на авторитети. Цитую. Він має таку силу, що його не впіймає жоден мисливець. Але, як стверджують ті, хто писав про природу тварин, якщо незайману дівчину поставити перед єдинорогом, коли звір наблизиться, вона може розкрити свої коліна, і він покладе туди голову, відкинувши всю свою лютість. І таким чином, приспаний і обезброєний, він може бути спійманий. Кінець цитати. Куди саме покладе голову єдиноріг і чому вона має бути дівою, прояснює більше Гільдегарда Бінгенська, настоятелька бенедиктинського аббатства. Вона відома як містичними, так і медичними і природознавчими текстами. Ось що вона писала, цитую. Як змій при гріхопадінні уникала чоловіка, але звернулась до жінки, так і ця тварина уникає чоловіка, але йде за жінкою. Дівчата, за допомогою яких ловлять єдинорога, повинні бути знати, а не сільськими дівчатами. Вони не повинні бути ні зовсім дорослими, ні зовсім маленькими, але посеред підліткового віку. Єдиноріг любить їх, бо знає, що вони ніжні та милі. Кінець цитати. Порівняння єдинорога зі змієм, звісно, не можна назвати компліментом на користь першого. Однак, якщо уважно прочитати усі описи, і античні, і середньовічні, єдиноріг не виглядає приємною твариною, але схиляється перед цнотливістю дівчини, бо він є втіленням Христа. Пояснює монах-домініканець Томас Кантімпре у наступному столітті. Адже Христос карав янголів за пиху, а людину – за непослух та хтивість, цінуючи дів, які зберегли цноту. Саме так початкове, емпіричне, хоча може і не з перших рук, знання про носорогів у античних авторів трансформувалось у середньовічну добу, отримавши пояснення крізь християнську оптику. Носороги інколи траплялися у європейських пізньосередньовічних королівських звіринцях. Чи впізнавали в них тих самих єдинорогів? На початку 16 століття король Португалії Мануель таки впізнав, бо організував битву між носорогом та слоном, який, відповідно до середньовічних бестіарій, був його заклятим ворогом. Слон утік, бій не відбувся, так що знання не вдалося перевірити емпірично. Наша наука вже далеко попереду, але поки я не бачу зникнення єдинорогів з нашої культури. Вони пережили ще одне, а може й не одне, перетворення, ставши частиною світу прекрасних принцес. Асоціація з дівчатами не змінилась, але виглядають вони набагато милішими тваринами з райдужними хвостами та блискітками. Вочевидь, є образи важливіші за доказову базу. Середньовічна наука може бути далекою від сучасних стандартів, однак монахи і монахині продовжували писати трактати про природу речей, укладати бестіарії і прояснювати етимології імен усього на світі, що стало основою для розбудови модерної науки. Наука робить усе, щоб покращити людське життя. Ми в Куншті любимо про це говорити і збирати довкола себе однодумців. Підтримайте наше незалежне медіа і ставайте друзями Куншт. Нумо популяризувати науку разом. Посилання для оформлення підписки шукайте в описі до подкасту. Гігієна. Одне з найбільших переконань, яке підсилює популярна культура, це непоборний бруд середньовічної доби. Пов'язане з ним і уявлення, що церква заохочувала цей бруд, вбачаючи у ньому ознаку благочестя. Загальний порадник щодо здорового способу життя та дієти рекомендував: якщо хочеш здорового життя, то мий руки часто. Миття рук перед і після трапезою водночасно слідувало діям священика під час меси і забезпечувало чисті руки. Це було особливо важливо в часи обмеженого використання столових приборів. Хоч би якими витонченими були комбінації пальців, рекомендовані порадниками добрих манер, але варто визнати, їли здебільшого руками. Так само регулярно необхідно було чистити зуби. Вже знайома нам Гельдегарда Бінгенська радить ополіскувати зуби вранці холодною водою. Мовляв, вона корисніша за тепло, бо за ніч на них накопичується слиз. Якщо ж зуби попсувались і ясно запалились, то й на це є рекомендації. Зробіть пудру з перетертих кісток лосося з дрібкою опаленої солі та кладіть її на ясна на ніч. Що ж до загальних омовінь? Це нагода згадати про слова могутньої королеви Іспанії Ізабели Кастильської. За все життя вона прийняла дві ванни при народженні та перед одруженням. Звісно, це ще один непідтверджений документальний міф. На кшталт схожого її висловлювання про те, що вона не змінить білизни, доки весь Іберійський півострів не буде звільнений від маврів. Насправді нема жодних даних щодо банних звичок Ізабели. Однак ми точно знаємо, що Карл Великий, перший імператор Заходу, після розпаду Римської імперії, дуже полюбляв лазні, які він облаштував на римський манер у своєму палаці. Його біограф передає, що Карл запрошував до лазні і своїх військових командирів, перетворюючи просте омовіння на своєрідний тімбілдинг. Літературні джерела підтверджують регулярність прийняття ван і для пізнішого часу. У легенді про Мелюзину ми читаємо, як граф Раймонд з Пуатьє зустрічає в лісі прекрасну дівчину. Її ім'я – Мелюзина. Єдина умова для одруження, щоб чоловік не підглядав за нею, коли щосуботи вона буде приймати ванну. Звісно, через певний час чоловік порушив обіцянку і побачив, як його прекрасна Мелюзина сидить у ванні зі зміїним хвостом. Вона втекла, залишивши йому дітей, подхаємців династії Лузіньянів. Так само, що суботи милися жінки у романі «Боккаччо де Камерон». Чому саме субота була банним днем? Бо вона передує неділі, головному дню тижня для християн. А на святковій месі потрібно бути чистими. Кожний замок мав місце для ванни – дерев'яної діжки, яка викладалась тканиною. Постачання гарячої води було завданням для прислуги. Монастирі мали свої лазні, так само, як і міста. Отже, все говорить про те, що середні віки, якщо й не були найчистішим періодом історії, не потопали у бруді. Мистецтво. Примітивне, релігійне і нудне. Неодноразово доводилося чути і читати, що мистецтво середньовіччя одноманітне і нудне, і, звісно, примітивне, бо далеке від реалізму, якого вдасться досягти Мікеланджело чи Леонардо да Вінчі. Занадто релігійне, інший вердикт секуляризованого суспільства. Що ж тут можна багато про що посперечатися? Одноманітність аж ніяк не була властива середньовічному мистецтву, яке синтезувало досягнення різних медіумів та матеріалів. Однак вона справді притаманна музейним залам, у яких зосереджені середньовічні ікони. Низка святих і Мадон на золотому тлі втомлює сучасне око і змушує позіхати вже після першого десятка схожих образів. Якщо ж ви насправді хочете реконструювати середньовічний художній досвід, то погляньте не лише на ікони, але на манускрипти, капітелі колон, рельєфи на стільцях, вітражі, горельєфи проповідницької кафедри. І все це бажано під звуки григоріанського співу. Приблизно такий досвід отримувала пересічна людина в соборі. Гра світла, кольорів, серйозних і жартівливих сюжетів, образи святих та русалок. Саме так навіть в храмі була присутня не лише релігійна символіка. Погляньмо на скульптурну пластику мізерікордів. Мізерікорд – це поличка на зворотному боці відкидного стільця. Її призначення – дати можливість спертися клірику під час меси, коли потрібно було довго і часто стояти. Звідси і назва від латинського слова, яке означає «милосердя». Оскільки призначення у полички було не надто високе, середньовічні майстри оздоблювали їх відповідними веселими народними і переважно нецерковними сюжетами. Так, на мізерікордах можна було зустріти гримаси, сценки з підкорення чоловіків, героїв казок та байок, тварин, візуалізації, прислів'їв, чоловіків та жінок у непристойних позах. Створення мізерікордів припадає на пізнє середньовіччя, коли у церквах Європи та Англії почали масово з'являтися дерев'яні сидіння у східній частині храму, відведені для кліру. Розважалися жартівливими сюжетами саме ченці та монахи. Світські рідко мали доступ до східної частини храму. Це вказує на смак до гумору і пародії, який був властивий людям церкви. Серйозність релігійних обов'язків не означала відсутність інсайдерської іронії. Отже, як дивитися на середньовічне мистецтво, щоб не знудитися? Пам'ятайте, що воно завжди ієрархічне. Хочете гумору, сатири і непристойностей – шукайте маргіналії, як в буквальному сенсі на полях манускриптів, так і в переносному. У низових предметах, як от стільці, призначені не для найвищих частин тіла, капітелях, колон, ліворуч від священника, нижчі в сакральній ієрархії за божественну праву сторону. Чи це всі міфи? Зовсім ні, адже ми навіть не торкнулись інквізиції з її переслідуванням відьом і тортурами чи права першої ночі, або ж 20 років як середньої тривалості життя, м'яса з черв'яками і помиїв на вулицях міст. Наша віддаленість від середньовіччя, чорний піар від італійських гуманістів, які щиро вважали, ніби вони найкраще, що сталося з Європою від часів падіння Римської імперії, та звинувачення у мракобіссі від просвітників, все посприяло появі численних зумисних і ні викривлень в історії повсякдення цієї доби. Що ми можемо зробити? Читати джерела без абсолютної довіри та дослідників, тим паче, зважувати позиції та думки. І найоб'єктивної істини не існує. Але так ми наблизимось до меж можливого у найбільш енігматичній добі європейської історії. Дякуємо, що послухали цей епізод. Підписуйтесь на соцмережі Куншту та Підпільного стендапу. Підтримуйте ЗСУ, а також нас, якщо маєте таку можливість. Почуємось.
4: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
6: На хвилі громадського радіо. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
7: Надії немає. І якщо обирати, померти зараз чи пізніше, я обираю пізніше. Моя коронна фраза, чи не так? Пізніше зроблю. Навіщо змінювати звичку всього життя? Пізніше помру. Не до стоту мертва. Холі Джексон.
8: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
7: Голі Шерлі Джексон, відома авторка Young Adult літератури, зокрема, серії детективів для підлітків, де школярка-розслідувачка розкручує старі справи і записує подкасти про злочини. Ви, напевно, чули щонайменше про першу книгу серії «Посібник з убивства для хорошої дівчинки». Вона у нас добре продається. «Недостатньо мертва» позиціонується як дебютний роман детектив для дорослих. Проте я б все одно відносила його до New Adult, оскільки головній героїні Джет 27 років, проте вона досі шукає себе, живе з батьками, стикається з питаннями незалежності. Тут я дозволю собі трішки відійти від основної теми, оскільки наступні 8 книг у цій програмі від видавництва Рідбері. Це Young та New Adult література, тому необхідна дрібка пояснень. Мені здається, український книжковий ринок не так давно став використовувати цей розподіл по жанрах і досі буває плутанина. Але прийнято вважати, що література Young Adult, тобто юний дорослий, призначена для читачів 12-18 років. Це своєрідний місток між дитячою та дорослою літературою. Історії про дружбу і перше кохання, навчання і пригоди, пошук себе та становлення особистості. Про всі ті досвіди, які нас докорінно змінюють. А New Adult – це те саме, але для людей більш дорослих, але які все ще шукають себе. Американська письменниця і колумністка Крістен Гофман так пише про New Adult. Це про перехід. Є певний період, коли дорослість відчувається як нова пара взуття. Очікування, незалежність і самодостатність все ще мають відчуття новизни, їх все ще потрібно розношувати. І нові дорослі – це люди, які щойно почали ходити в цьому взутті. Література New Adult розповідає про натерті мозолі та болі дорослості. Отже, головна героїня книги «Недостатньо мертва» Джет, яка звикла жити в тіні своєї заможної родини, відкладаючи мрії на потім. У неї безліч починань, які вона ніколи не доводила до кінця. Чому саме, ми протягом роману дізнаємось. В ніч Геловіну на Джет жорстоко напали, розтрощили голову молотком. Дівчина прокидається у лікарні, де її приголомшують новиною. Після ударів в мозку формується аневризма, жити залишилось їй не більше тижня. Гриня вирішує довести хоч цю справу до кінця, дізнатись, хто хотів її смерті. В цьому їй допоможе друг дитинства Біллі. І, звісно, під час розслідування Джет поступово відкриватиме сімейні таємниці, віднайде смак життя і пройде внутрішню трансформацію. То ось вона як – бути чоловіком. Іти цим моторошним темним мостом, ані на секунду не боячись вийти з іншого боку. Бо вийде Джет чи ні, абсолютно нічого не змінить. Ніч тепер належить і їй – ходячий мерець. А мерці не відають страху. Більшість читачів кажуть, що такої розв'язки не очікували. Якщо чесно, я здогадалася, хто вбився десь на третині книги. І добре, до речі, що жанру і формальності таки дотримано, без всіляких новомодних боїв з машини. І пишіть в коментарях під цим дописом у соцмережах або на сайті громадське.радіо, чи легко ви зрозуміли, хто хотів вбити Джет. «Недостатньо мертва» Голлі Джексон треба читати шанувальникам психологічних детективів, де таємниці тримають у напрузі всю книгу.
8: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
6: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Я йду лише до тебе крізь сотні печальних і різних думок. Не знаю, чи ранок, чи ніч, але знаю, чого варта любов. І крізь сотні зигзагів, які збудувало наше життя. Я йду, бо я знаю шлях.

0: слухаєте Громадське радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
1: Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедиці. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Вітаю всіх, хто дивиться і слухає Громадське радіо. Мене звати Катерина Мацюпа, я хелс-коуч і ведуча програми «З понеділка». Вона про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня, або хоча б прагнути до цього стану. І гостя в студії сьогодні – це Наталя Наумова. Наталю, вітаю.
4: Доброго дня.
3: Дуже дякую, що завітала. Наталя – це кандидатка біологічних наук, біохімік-аналітик, нутриціологиня, наукова співробітниця та авторка міжнародних проєктів щодо дослідження біохімічних змін при розладах харчової поведінки та біохімії оксидативного стресу, а також членкиня Асоціації лікарів та психологів РХП. І оскільки ми вже почули в представленні Наталі кілька разів таке словосполучення, абревіатуру розлади харчової поведінки, це вже так натякає на те, що сьогодні ми будемо теж говорити про розлади харчової поведінки, тому що Наталя як нутриціологиня, як консультантка зі здоров'я і як науковиця працює з цією темою, що для мене взагалі дуже-дуже цінно. Хочу почати з такого стандартного питання, яке я задаю завжди лікарям, які приходять до цієї студії. Наталія не лікарка, але її я теж хочу про це запитати. Схуднути, модифікувати спосіб життя. Чи пишеш таке в своїх рекомендаціях? Чи, може, говориш своїм клієнтам?
4: Насправді, це дуже цікаве питання. Я, до речі, хочу трошечки скоригувати. Я не є лікарем, але я медичний науковий співробітник. Я є консультантом-біохіміком, який зазвичай дає консультації навіть лікарям з приводу того, як коректно вести свого пацієнта, як коректно давати рекомендації, як розглянути біохімічний аналіз крові, різні ендокринологічні показники і таке інше. Тому я, в принципі, відчуваю, що я маю право давати певні рекомендації тут. І відповідаючи на твоє питання, я можу сказати, що я ніколи не використовую формулювання «схуднути». Для мене це є слово «тригер», це є слово «маркер» про те, що або в пацієнта може бути в анамнезі РХП, або може виникнути РХП через моє некоректне слово. Моє або будь-якого іншого лікаря, фахівця, консультанта, будь-кого, хто це слово взагалі буде вживати в сторону особистості і якимось чином оцінювати образ тіла. І тут не лише про вагу, тут взагалі про... Ну, ми ще про образ тіла сьогодні поговоримо, я зараз не буду. Але якщо я хочу дати рекомендації з приводу зниження ваги в контексті ендокринології, наприклад, або в контексті зменшення інсулінорезистентності, лептинорезистентності, або якихось інших патологічних або близьких до патологічних станів, то я спробую знайти більш коректні формулювання. Я почну здалеку, я почну розповідати, чому важливо мати навіть індекс маси тіла наразі намагаюся не вживати, бо це не дуже адекватно відображає насправді стан біохімічний і ендокринний. Якусь таку більш коректну формулювання треба використовувати, і про це я на своїх консультаціях довго-довго розповідаю. З приводу модифікації образу тіла буду говорити, модифікації образу життя обов'язково буду говорити. Буду говорити про здоровий, адекватний, скажімо так, баланс, такий life-work balance, про коректне ставлення до режиму відпочинку, до сну свого, бо це включає всі біохімічні і ендокринні патологічні ланки, можуть бути тут, починаючи від недостатнього вироблення, наприклад, того самого лептину, який теж є гормоном, що виробляється вночі, якщо людина не досипає, вона може наступного дня переїдати лише через те, що вона не наїдається, через те, що в неї недостатньо виробилось лептину через недостатній сон. Буду говорити про важливість активності, не про спорт, бо в контексті РХП, і, до речі, Катю, про це можемо ще поговорити, це дуже важливо, про компульсивне заняття спортом. І
5: це про мене.
4: Ми зараз про це поговоримо. Дуже люблю цю тему, і з наукової точки зору є про що тут говорити. Але про активність треба говорити. Треба говорити про те, що це може бути насправді навіть більш ефективно, ніж призначення того самого метформіну, або може покращувати результати пацієнтів, які приймають метформін через інсулінорезистентність, або, я не знаю, якийсь там міофолат, або щось таке такого контексту, міоінезитол, я маю на увазі. Активність буде включати навіть просто білкові транспортери глюкози, ти про це, можливо, знаєш.
5: ГЛУ2, ГЛУ4,
4: класика. То про це треба говорити. Це, по суті, просто така, знаєш, експозиція, ну, я не знаю, психоедукація пацієнта, коли ти розповідаєш, що все має значення. От.
5: Клас, так приємно це чути. А це так відчуваєш, що спілкуєшся з однодумницею. А ти зазначила про інсулінорезистентність і про лептинорезистентність. Про інсулінорезистентність у з понеділка є окремий випуск з ендокринологиною Анною Остапчук. А лептинорезистентність, можеш так загально, коротко окреслити, це про що взагалі?
4: Дякую тобі за питання, це дуже класна тема, вона дуже така, знаєш, зараз, можна сказати, теж модна свого роду в колах і лікарів, і консультантів, і пацієнтів. По аналогії з інсулінорезистентністю зрозуміло, що це є певна нечутливість рецепторів лептину до лептину, а це не тому, що лептину недостатньо, а тому, що лептину може бути достатньо в крові, але при цьому він через певну патологію рецепторну не потрапляє в клітину. Насправді теж є дуже така делікатна ситуація в тому контексті, що немає однозначних наукових даних, таких достовірних, доведених. Я велику кількість свого часу в науково-дослідницькій роботі приділила цьому питанню і зрозуміла, що наразі я не можу відповісти, чи лептинорезистентність є причиною чи наслідком, це по-перше. Тобто вона дійсно виникає після того, як людина має збільшену вагу тіла, ожиріння і там тяжкий анамнез РХП. А також вона може бути і передвісником, і попередньо, тобто, ну, вона просто може обумовлювати виникнення РХП. І тут такий причинно-наслідковий зв'язок завжди неочевидний, до речі, як і з інсулінорезистентністю.
5: Теж про це сиджу і думаю.
4: Ти розумієш, так. Але історія в тому, що навіть коли ти просиш пацієнтів здавати аналіз на лептин, і насправді це нормально, багато лікарів, ендокринологів назначають такий аналіз, але як його трактувати? У кожної людини є, ну, наприклад, що ми можемо узгодити щось з приводу глюкози, з приводу інсуліну, з приводу гормонів, я не знаю, ТТГ-Т3-Т4, а ось з приводу лептину немає адекватних норм. Вони дуже індивідуальні, вони різняться, зрозуміло, там вік, стать, це очевидно, але в кожної людини протягом її життя в той чи інший момент часу ця норма також може різнитися, і насправді не зрозуміло, з чим порівнювати. От, і це такий дуже-дуже суттєвий момент. Тобто ми можемо направити пацієнта на аналізи, просто знижуючи його тривогу про те, що він, окей, він щось робить, він іде здавати аналізи, він приходить з ними до лікаря. Але що робити далі? Я за те, що не треба назначати аналізи, які ви не знаєте, як коректно інтерпретувати.
5: Ну, я от зустрічалася з думкою деяких лікарів, що лептин є сенс порівнювати сам з собою, в однієї і тої
4: саме
5: самої
4: так.
5: людини в динаміці. Тобто, якщо, наприклад, лептин був високий, робили якісь дії, модифікацію способу життя, і він знизився, і симптоми в людини, там, по відчуттю ситості, голоду, стали більш їй комфортні, наприклад, то тоді ми рухаємося в правильному напрямку. З таким ти погоджуєшся.
4: Абсолютно погоджуюсь. Я дуже з великим задоволенням зараз з тобою спілкуюся. Мені дуже приємно, що ти настільки в темі, настільки ґрунтовно дивишся на це питання, і це абсолютно так. І лептин, ти ж розумієш, він не окремо в організмі, він в комплексі, так, лептин, грелин, орексин, я не знаю, вся кількість, весь перелік ендокринних факторів всієї нейроендокринології, про яку я маю окремі лекції, і ми зараз не маємо на це часу, вони всі взаємопов'язані. Тому ми не можемо розглядати окремо лептин. От.
5: Я от зустрічаю ще час від часу таке питання. Як працювати з лептинорезистентністю? Як?
4: Насправді, я не можу дати на це питання однозначної відповіді, і я не впевнена, що навіть це коректне формулювання. Так само і з інсулінорезистентністю, і з лептинорезистентністю. Я думаю, що розглядати ситуацію треба комплексно і індивідуально, в залежності від стану пацієнта. Ну, дивись, наприклад, та сама інсулінорезистентність, я впевнена, що якщо ви маєте регулярний про це, ну, я не знаю, подкаст чи спілкування, то лікар-ендокринолог пояснить, вона буває фізіологічно. Вона буває фізіологічно у підлітків або у людей в фазі рекавері після анорексії або якихось інших станах. І це є нормою, і ми не маємо її лікувати. І тому все, що я зараз сказала б таке, знаєш, абстрактне, воно було б некоректно. Треба працювати з пацієнтом, дивитися на весь перелік, ну, принаймні, клінічний аналіз крові, біохімічний аналіз крові. Я маю на увазі всі показники, там, ниркові проби, печінкові, таке інше, розглянути ліпідограму, розглянути взагалі динаміку ваги, поговорити з пацієнтом, принаймні поговорити про його суб'єктивне відчуття голоду, насичення, про його, ну, бачиш, я вже в тематику РХП йду, от, якщо це пацієнт з бінч, тобто з напитоподібним переїданням, або це пацієнт з анорексією, або з булімією, то в них абсолютно різні будуть суб'єктивні відчуття і голоду, і насичення. І з ними буде треба буде працювати по-різному. Тому по факту лептинорезистентність не є синонімом того, що людина не відчуває насичення або там неадекватно ставиться до своїх відчуттів в контексті голоду і насичення.
5: Ну, як на мене, якщо там ми можемо попрацювати з тарілкою, зі сном, з реакцією на стрес, з адекватною фізактивністю, це завжди є сенс робити, і це теж може бути як частиною роботи з лептинорезистентністю. І фізична активність тут, з одного боку, комусь є сенс її додавати, якщо, наприклад, в людини дуже мало фізичної активності, ми просимо людину, наприклад, ходити. А в кого є дуже багато фізичної активності, наприклад, дівчат, які дуже багато ходять в тренажерний зал, тренуються, це я колись така була, от, то тут навпаки є сенс говорити про те, що треба більше додавати відпочинку. І коли ми додаємо відпочинку, ми можемо отримати кращі симптоми, вірно?
4: Саме так. Я дуже тобі вдячна за те, що ти зараз проговорила, і за те, що слухачі, які випадковим чи не випадковим чином це почують, можливо, більш свідомо будуть ставитись до себе, до свого тіла, або це, там, якщо це батьки, то до способу життя своїх дітей чи партнерів. Це дуже важливо. Чудовий приклад з фізичною активністю, з адекватною. Я за те, що треба завжди додавати слово адекватна фізична активність. Є пацієнти, які мають серйозну суттєво надлишкову вагу, проблеми з суглобами, або, я не знаю, відновлення після операції, щось таке, такого роду, їм заборонена активність, вони страждають, і мені на консультаціях кажуть, що це прямо от кореляція з тим, що вони, значить, і там все в них буде не так, і інсулінорезистентність, і лептина. Ти починаєш розповідати, що є м'які форми руху, є ходьба, є звичайні якісь розтяжки, дуже мінімальні, така собі медитативна там йога, умовно кажучи, будь-який стретчинг, все, що можна робити вдома, в своєму кабінеті, на робочому місці навіть. І це все теж працює. З точки зору біохімії, я завжди кажу, що, скажімо, клітковина, тобто один листик якогось там салату, це вже клітковина. І ходьба там 2 хвилини, це теж фізична активність, це теж впливає. З точки зору біохімії впливає все. Тут немає мінімуму.
5: У мене є такий досвід, коли я носила датчик глюкози, щоб вивчити свої особливості, і я бачила, що коли я там пообідала, наприклад, і просто вийшла одразу на прогулянку, ну, мені треба було вийти в аптеку, дещо купити. І це буквально пройшло 5 хвилин, я пройшлась в дуже спокійному темпі. І вже рівень глюкози, він підвищувався і почав знижуватися. Чому? Тому що м'язи йшли, їм потрібна була глюкоза, вони її захоплювали. Але для мене це дуже чітка ілюстрація того, що звичайна, спокійна ходьба – це вже щось, і для когось це може бути вже багато для, наприклад, модифікації, покращення способу життя.
4: Абсолютно, для того, це чудовий приклад. Я дуже вдячна, що ти їм поділилась. А скажи, будь ласка, з точки зору, ну, психологічний твій стан, коли ти була з цим датчиком, з постійним моніторингом, як ти себе почувала? Що ти відчувала?
5: Я почувала себе ок, уже на 14-й день мене вже просто це трошки втомило, але треба зазначити, що це було минулого року. Так. Я вже до того часу пройшла свою терапію по розладу харчування, речової поведінки. Я дуже багато попрацювала зі складанням тарілки, я розуміла, як її складати, я розуміла, як нею маніпулювати, щоб побачити якісь інші цифри. І мною так драйвив більш такий дослідницький інтерес. Мені було окей. Mm-hmm. Єдине, що вже на 14-й день я вже думала, ну коли вже я той датчик знімлю, бо він же мені просто набрид. От так було. Але супер, я це підозрюю, чому ти запитала так. про це питання. А тому що він може наганяти таку тривогу абсолютно, в людей. Абсолютно. Ти, можливо, з цим зустрічалася?
4: Ти знаєш, Катя, от я не дарма про це спитала. По-перше, тривога, ти правильно сказала, це маркерне слово, так і є. А по-друге, мене зараз цікавить такий контекст коморбідності, розлади харчової

0: стикаюсь з такою тенденцією, величезна кількість клієнтів, пацієнтів саме з такими ситуаціями, вони дуже обізнані, вони зазвичай знають дуже багато, вони пройшли безліч тренінгів, семінарів, школ здоров'я, школ харчування, вони реально обізнані, я це кажу без іронії, вони діляться зі мною науковими дослідженнями, даними і таке інше, але при цьому все це на такій дуже серйозній базі, на базі іпохондрії і ставлення такого до свого тіла, як до того, що немає довіри, по-перше, до свого тіла, немає довіри до того, що організм – це система фантастично адаптивна, і він насправді адаптується і до вуглеводної дієти, і до кето, і до, я не знаю, протеїнової будь-якої іншої, і він таки все ж таки виживе. А в цих людей є така ілюзія про те, що будь-який там міліграм, мікрограм, слухай, я біохімік, я працювала з нанограмами, то я навіть зараз можу іронізувати про нанограми, але що це може якось дуже серйозно йому нашкодити, або прийом додаткового БАДу може вирішити всі його питання, або навпаки, недостатність, знову ж таки, там міліграму тієї клітчатки чи жиру теж суттєво йому нашкодить. І така кількість пацієнтів, ну, вона лякає, і це такий патологічний замкнутий круг, коло, бо вони ходять по всіх лікарях, всіх фахівцях всіх спеціальностей. Зазвичай вони не впевнені в лікарях, в діагностиці, в методиках і в трактуванні. Вони можуть, бували такі ситуації, коли пацієнт, от я не перебільшую, щодня ходив на УЗД, був впевнений, що УЗД щось не побачила, або якщо воно нічого не побачило сьогодні, то завтра вже щось не так. Там з підшлунковою чи з жовчним міхуром є там якийсь холецистит непомічений, таке інше. От, і от я до того так, мене це зацікавило питання моніторингу, бо дуже велика кількість пацієнтів робить собі теж такий датчик інсуліновий. І як з цим обходитись? Розумієш, тут питання про це.
1: Ну, для мене, те, що ти описуєш, я з таким теж зустрічаюся, ну, не в такій фантастичному масштабі, як ти тільки що описала, але в схожому. Для мене особисто тут одразу думка йде про тривогу. Тобто це про тривогу. І, ну, я, наприклад, з такими клієнтами спілкуюся про психіатра, про те, що чи не думали ви, чи психотерапевт. І, ну, я вже в багатьох програмах з понеділка говорю про те, що психіатри – це такі самі лікарі, які гінекологи, які урологи, яких, ну, якщо є потреба, то їх потрібно відвідувати. Коморбідність. Що це таке в двох словах? Скажи, будь ласка.
0: Насправді, якщо так, щоб пояснити нашим слухачам і всім, хто не є лікарями, я б сказала, що це взагалі дуже цікавий момент, це об'єднання симптоматики різних хвороб, і насправді це момент, коли ми не можемо сказати, що є одна хвороба однозначна, і вона ізольована, вона не пов'єднана з симптоматиками інших хвороб, з патологією інших хвороб. І насправді тут, знову ж таки, причинно-наслідковий зв'язок. Ми не можемо сказати, що, ну, скажімо, РХП і anxiety, тривожність, РХП і депресія, РХП і ОКР, обсесивно-компульсивний розлад. Це, ну, такі я класичні тобі приклади наводжу, їх величезна кількість, зрозуміло. Але, скажімо, знову ж таки, анорексія і ОКР, де причина? Причина завжди в тривозі, все одно, так, умовно кажучи, ми про це ще будемо говорити, там, про передумови виникнення, але коли людина прийде до психіатра, це я описую ідеальний варіант, я мрію, що кожна людина з серйозними розладами харчової поведінки або серйозною симптоматикою ОКР прийде до психіатра, а не буде лікувати себе самостійно по Фейсбуку, Інстаграму і по просто розмові з друзями, то психіатр все одно буде працювати з обома розладами одночасно. І тут скоріше, знаєш, таке питання трошечки філософське. Тут для мене така є континуум, я навіть не знаю, як сказати, це моя ідея, я зустрічала багато в певних колах науково-дослідних тих, хто опікується питанням РХП, про те, що, скажімо, анорексія, булімія і наподоподібне переїдання, все одно це по факту певне, ну, це одне захворювання різними проявами, і є континуум. І зрозуміло, ДСМ-5, МКБ-11 зі мною не погодяться і розкажуть, і це нормально, окей, нам треба якось класифікувати і якось цим обходитись. Але по факту це певна, скажімо, просто розлад харчової поведінки. І він протягом життя людини може проявлятися тим чи іншим чином, може давати ту чи іншу симптоматику. Фаза рекавері від анорексії зазвичай буде дуже суттєво нагадувати булімію. Якщо людина на цьому етапі прийде до фахівців,

0: ця, який необізнаний. Розумієш, там можна поставити булімію як діагноз, лікувати саме так, і буде відкат пацієнта там на багато років назад і дуже серйозну фазу анорексії. І саме тому тут мають бути фахівці, і тут має бути команда спеціалістів. Якщо можна, я от два слова хотіла сказати про командну роботу.
1: Звичайно.
0: Я завжди про це кажу. І наша асоціація лікарів-психологів розлади харчової поведінки на кожній конференції, на кожній зустрічі підкреслює важливість командної роботи. Бо зазвичай це дуже непросто пояснити, скажімо, пацієнтам або батькам пацієнта, підлітка, наприклад, з анорексією, що недостатньо одного психіатра, який випише антидепресанти, навіть якщо там буде покращення симптоматики. Ні, так не працює. Має бути постійний супровід в ідеалі. Скажімо, психіатр назначає антидепресанти, психотерапевт проводить регулярну психотерапію з величезною кількістю допоміжних методів, які ефективні. Від арт-терапії до когнітивно-поведінкової, до методів, я не знаю, експозиції, експозиція дзеркалом і будь-яких інших корисних і ефективних методик, обов'язково має бути дієтолог, я підкреслюю, лікар-дієтолог, який має медичну освіту. Обов'язково, якщо це дівчина або жінка, це має бути гінеколог-ендокринолог, і це просто наша така, знаєш, це болюче питання в асоціації. Ми завжди намагаємося, ми безкоштовно просвітницьку діяльність проводимо, намагаємося всіх гінекологів-ендокринологів якимось чином залучити до необхідності скринінгу пацієнтів з РХП, щоб вони мали опитувальник, і коли приходить дівчина з аменореєю, щоб вони не лікували її як гіпогонадотропний гіпогонадизм обов'язково. І вони розуміли, що це може бути просто фаза РХП, наприклад, це може бути через анорексію, суттєві обмеження. Або навіть орторексію, слухай, тут велика кількість питань. Або навіть булімію. Там. І добре, лікар-гінеколог-ендокринолог не обізнаний, це не його фах. Але він має мати якийсь там опитувальник, має бути обізнаний, що це пацієнт високого ризику. І може якось делікатно чи більш наполегливо рекомендувати звернутися до психіатра.
1: Угу.
0: От, це мінімум. І зазвичай, зрозуміло, від симптоматики. В цій команді ще має бути хтось, хто опікується, це може бути, якщо проблеми серцево-судинні, кардіолог, якщо якась певна ендокринна симптоматика, це буде теж окремий ендокринолог. І підкреслюю, обов'язково гастроентеролог. Я зараз на цьому наполягаю, бо я не вірю, що розлад харчової поведінки може не... Якщо він тривалий,
1: не зачепити шлунково-кишковий тракт. Угу, абсолютно. Коли я думаю про коморбідність розладів харчової поведінки там і інших психічних розладів, я собі в голові якось це укладаю так, що харчування – це те, що ми робимо щодня, це наша рутина. А, наприклад, коли в основі лежить тривога, від тривоги страждають якісь наші рутинні дії, і це безперечно зачіпає і харчування теж. А потім коло закручується, і воно вже може так закрутитися, що перейде вже, наприклад, таку серйозну анорексію, і людина буде мати таке дуже серйозне захворювання, від якого можна померти, від якого можна загубити своє здоров'я і таке інше. Тому ми звертаємо таку велику увагу на те, що важливо звертатися до лікарів, важливо піти до психіатра, якщо є такі покази, тому що це не те, що там якийсь такий романтизований образ худого тіла, цей романтизований образ може призвести до смерті.
0: Катю, я дуже тобі вдячна, і вибач, будь ласка, що зараз перебила. Я просто неймовірно щаслива, що ти настільки в темі, ти настільки можеш звернути увагу слухачів. Оця твоя маркерна фраза, що романтичний образ худого тіла, як зазвичай безліч необізнаних людей уявляють собі пацієнта з анорексією. Це худорлява дівчина, підліток, яка прагне, якась, не знаю, модель, спортсменка, прагне до стрункого тіла. А дуже часто ні. Дуже часто пацієнт з анорексією може мати нормальну або навіть надлишкову вагу. Ми про це завжди говоримо, але для пересічного слухача зараз це неочевидні речі. Яка анорексія, ви що, вона в нормальній вазі? А ні, буває так. І дефіцити настільки серйозні, ендокринні порушення настільки серйозні, гастроентерологічні прояви, якщо це анорексія з епізодами очищення, це може бути викликання викликання блювоти, споживання проносних засобів, таке інше. Або це анорексія за обмежувальним типом. Людина все одно може зберегти нормальну вагу, але вона через таке уникання, вона харчується вже лише тими продуктами, які дають енергію. Дуже часто пацієнти з анорексією – це люди, які споживають лише солодке. Ну, слухай, це антианорексична така картина, так? Коли ми виявляємо собі дівчину з листком салату і там половинкою яблучка. Ні, це може бути людина, яка з'їдає дві шоколадки на день, але більш нічого. І це дозволяє їй тримати цю вагу.
1: Або, на жаль, ну це просто є такий акаунт в Інстаграмі, наприклад, він мені регулярно вибиває в рекомендаціях. Це може бути дівчина, яка на камеру з'їдає цілий торт, але вона надзвичайно худа. І ну, більшість підписників її розуміє, що це булімія, і їй про це пишуть. Але це теж докидає в таку копілочку цього романтизованого образу, як на мене. І взагалі от я вчора так дивилася оце відео одне за іншим і побачила кілька таких акаунтів, наприклад, де ну, дуже анорексичне тіло рекламує прикраси. І там видно там такі дуже такі кістки, грудну клітку, і на них ці прикраси. І хтось там пише, ой, так гарно виглядає. Я розумію, що ну, це анорексія. Ну, на жаль, хочеться сказати.
2: З понеділка.
1: Тут я хочу уточнити таке. А чому відбувається так, що, наприклад, живуть дві дівчинки плюс-мінус в однакових соціальних умовах? В Україні, не знаю, живуть в одному будинку, ходять в одну школу, їхні батьки спілкуються, у них приблизно там однаковий соціальний статус. Дівчаток є плюс-мінус однаковий доступ до Інстаграму, до Тіктоку, до телевізора, до якихось журналів, де можна подивитися різні цікаві тіла, так? Обоє в підлітковому віці вирішили щось там попробувати худнути і мають якийсь дієтичний досвід і обмежувальне харчування. Але в однієї після цього розвинеться анорексія з часом, а в іншої – ні. Чому так може відбуватися?
0: Дуже важливе питання, Кать, дуже тобі вдячна за нього. Я про це зазвичай кажу на своїх лекціях, біохімічні та генетичні передумови і наслідки виникнення РХП. І насправді я хочу підкреслити для всіх слухачів важливість розуміння генетичних передумов виникнення РХП. Це абсолютно доведено, це абсолютно достовірно наукові дані, які валідовані, прийняті у всьому світі, про те, що є певна генетична схильність до виникнення розладів харчової поведінки. Велика кількість досліджень – це і гени-кандидати, і асоціації генів, Genome-Wide Association Study, і таке інше, вже абсолютно очевидно і не викликає сумніву, що є генетичні передумови. І саме через це однієї пацієнтки виникне розлад харчової поведінки, скажімо, умовно, анорексія, в іншої не виникне, умови абсолютно однакових соціальних факторів, фізіологічних, таке інше. Приклад з тією самою, ну не знаю, давай інсулінорезистентністю, про яку ми говорили. Така сама ситуація. В одного пацієнта є генетична схильність до діабету, інсулінорезистентності, і він, ну скажімо, умовно кажучи, він обізнаний про це, і він буде вести здоровий спосіб життя, він буде активно мати фізичну активність, він буде слідкувати за кількістю простих вуглеводів, за балансом стресовим, до речі, не підключати кортизол, адреналін, таке інше. А інший пацієнт – ні. І от така сама ситуація, розумієш, в тому сенсі, що немає різниці, що то розлади харчової поведінки – це звичайне захворювання. Я ще раз підкреслюю, що це захворювання, що має біологічну, фізіологічну і генетичну природу. Ці всі три фактори важливі. Не лише соціальні, а і особистісні, там, психологічні. Коли є такий викривлення, скажімо, уваги, викривлення соціального тиску, так, коли кажуть, що ну ти не так думаєш, ти не з тими людьми спілкуєшся, в тебе були там травматичні події, але ти їх не пропрацювала, скажімо, або тобі треба до психотерапевта, ти все пропрацюєш, все пройде. Так, це важливий момент, а воно не пройде, тому що є генетичні передумови. Генетичні, біохімічні, ну це ширше, це в контексті, скоріше, ендокринні, нейроендокринні. Це може бути певний стан, ну, скажімо так, просто особливості нервової системи, це реально гіпоталамна, гіпофізична там адреналова вісь, так, вона інакше скажімо, не фізіологічно, да, з точки зору ендокринології, інакшим чином функціонує. Там, правда, будуть швидші викиди гормональні, синтез гормонів буде відбуватися інакшим чином. І взагалі весь метаболізм, я просто не вважаю, що зараз про це треба так детально говорити, але кому буде цікаво, зрозуміло, що можна пошукати інформацію в інтернеті, там подивитись мої лекції. Велика кількість науково обґрунтованої достовірної інформації так про те, що біохімічна, ендокринна генетична природа цього захворювання, і вже як така, знаєш, вишенка на торті, там вже буде соціальні фактори. Саме тому треба знімати. Для мене це, знаєш, про що? Для мене це про зняти почуття провини в пацієнта. Ти не винен, що ти маєш РХП, і ти ніколи не був винен. І ти, як сказати, ти робиш все можливе в цьому конкретному, в цих конкретних умовах.
1: І це дуже важливо, зняти це відчуття провини. Так. Скажу, як пацієнтка з розладом харчової поведінки в анамнезі, що в якийсь момент дуже доганяє відчуття провини, що ну як я так могла. Ну, так вийшло. А от тут таке хочу уточнити, чи якщо є все-таки оці передумови, генетичні, біохімічні, ендокринологічні, чи означає це 100%, що буде анорексія, наприклад?
0: На мій погляд, ні. В тому контексті, якщо людина обізнана і чутлива, така є, знаєш, інтроцептивна чутливість, певне свідоме ставлення до себе, до свого тіла, до своїх відчуттів, в ідеалі, якщо вона в адекватному соціальному середовищі. Так? Тобто мені здається, що це той приклад, це та хвороба, яку можна превентивно, так? Яку можна не допустити виникнення або розвитку симптоматики. Або навіть, знаєш, про що мені здається зараз важливо проговорити, про те, що є епігенетика. Епігенетика РХП – це теж дуже важливе питання. Іноді це працює як мотивація пацієнтам одужувати, так, в контексті тому, що не передати РХП своїм нащадкам, своїм дітям. Тому що епігенетичні зміни – це теж очевидні речі, доведені. Так, тобто це там метилювання ДНК, зміни нашого по факту певних там генетичних характеристик, скажімо так, в залежності від зовнішніх факторів. Це можуть бути фізичні, хімічні, соціальні, так, і це абсолютно теж доведено. Ну, наприклад, я не знаю, чи варто пояснювати слухачам, що таке епігенетика. Скажімо, що ви там, якщо ви, яке, не знаю, там, п'яте покоління, ви знаходитесь в середовищі, де велика кількість сонячного випромінювання, так, у вас інакше буде синтезуватися вітамін D, у вас буде інакша кількість, так, мелатоніну і таке інше. Така сама історія з... І це таке метилювання ДНК, воно накопичується, так, передається нащадкам. Така сама історія з РХП. Я впевнена, що наразі наше покоління, особливо, перше за все, я кажу про Україну, історія Голодомору, історія протягом багатьох років якихось дуже особливих стосунків з їжею через те, що просто була війна, їжі не було, або вся історія, що треба берегти там кожну крихту, бо їжі потім не буде, воно не могло не відобразитись. Велика кількість науковців саме в науково-дослідних установах зараз сфокусовані на дослідження епігенетики розладів харчової поведінки. І ось такі країни, наприклад, як ми, як Україна, наразі ми такий, знаєш, це теж, мені здається, яскравий приклад з анамнезом Голодомору. Ми не могли не отримати таку схильність до розладів харчової поведінки суто генетично. Це, це доведено, це наука. І наша задача зараз – припинити цю передачу метилювання ДНК і епігенетики, знаєш? Тобто, якщо ми свідомо до цього ставимося, ми можемо зробити так, щоб там зробити по максимуму все, щоб не передати це своїм дітям.
1: А зараз я би хотіла перейти до такої постійної рубрики в програмі «З понеділка» – сапліменти.
2: Сапліменти.
1: Якщо читати про вітаміни, мінерали, я як консультантка зі здоров'я, нутриціологиня, багато про це читаю, їхню користь, роль в організмі людини, магній бере участь, скількість там біохімічних реакціях та і все так далі, там завжди будуть такі пункти про ризики дефіцитів виникнення вітамінів, мікроелементів. І в цих пунктах ризиків виникнення дефіцитів завжди буде анорексія, наприклад, анорексія, булімія. І для мене, з одного боку, тут очевидно, що коли людина дуже мало їсть або нічого не їсть, то в неї будуть дефіцити мікронутрієнтів, тому що вона їх не отримує з їжі. Їжа не поступає, звідки вона їх буде брати. Але от хочеться уточнити про зворотній шлях, тому що це інколи десь я чую ззовні, десь мені закидують мої клієнтки, інколи таку думку. Чи може бути так, що дефіцит якогось, наприклад, вітаміну B9, чи B12, чи будь-якого іншого вітаміну, може посприяти розвитку анорексії, чи розладу харчової поведінки, чи розвитку тривоги і від цього анорексії? Ну, от якось такі от складні механізми. Що ти про це як біохімік думаєш?
0: Знаєш, це дуже-дуже класне і дуже таке багатокомпонентне, багато аспектів в цьому питанні. Насправді, по-перше, ще раз, я не знаю, чи треба це проговорювати, ти дуже класно це проговорила, що, правда, недостатнє харчування буде викликати, зрозуміло, дефіцити і не лише білків, жирів, вуглеводів, а вітамінів, мікроелементів. Але там ще цікавий момент, я просто зараз проговорю, щоб не забути, про те, що це може бути потім досить така необоротна ситуація, про те, що через розлади харчової поведінки і, скажімо, наприклад, очисні процедури, постійне викликання блювоти або зловживання проносними засобами може суттєво порушити слизову оболонку шлунково-кишкового тракту і шлунку, і кишківника, і порушити ворсинки, ну, епітелію насправді, і порушити всмоктування. Так? Тобто ми потім отримуємо дефіцити по тому самому B12 чи B9 не через недостатність надходження, а через недостатність засвоювання або певні порушення транспортування. Да? Велика кількість транспортних білків потрібна і засвоювання на всіх рівнях. І оборотна ситуація, насправді, вона також може мати місце. Є певні, ну скажімо, якісь мутації. Я не кажу зараз про мутації фолатного циклу, які там найбільш популярні зараз, і це підкреслюю, що це просто по факту це модний діагноз, і нічого катастрофічного не відбувається, якщо у вас є певна, навіть якщо гомозиготна мутація, і окей, ви будете приймати метилтетрагідрофолат, але насправді все одно це не призведе до суттєвого збільшення рівня гомоцистеїну, і все одно у вас буде нормальний рівень фолієвої кислоти. Але є суттєві мутації, коли дійсно немає абсолютно, ну, якісь поломки на рівні, я не знаю, я не можу зараз навести приклад, бо це широкий спектр, так, по кожному вітаміну, по всім його кофакторам, механізмам синтезу і всього процесу метаболізму, але таке може бути, що є порушення, які призводять до, ну, зрозуміло, наприклад, вітаміни групи Б, це що? Це нервова система, так, це очевидно буде порушення неврологічні, або якщо вони не призвели до такої симптоматики неврологічної, коли ти йдеш до невролога, а це може бути порушення на рівні загальної тривожності, так, ну, дійсно, відчуття такої гіпер, навіть не гіперчутливість, а гіпер... коли ти постійно готовий до якогось там якогось, я не знаю, фактора, чинника, який може бути агресивний, ти гіперзбудження, я слово забула. І це також обумовлюється недостатністю, недостатнім засвоюванням, наприклад, ті самі вітаміни групи Б. Але насправді я не думаю, що це може бути настільки, організм, ще раз, це адаптивна система і високоадаптивна. Гомеостаз не дарма, так? Тобто, якщо ми там, я не знаю, ми випили соди, ми не стали лужними на 100%, або ми випили, я не знаю, яблучний сік, в нас щось не відбулося з кислотністю шлунку настільки, що ми, значить, одразу отримали ерозію або щось таке. Та сама ситуація з вітамінами, так? Якщо там є певні патологічні зміни і такі, що вони можуть бути компенсовані за рахунок інших систем, так? Це насправді також так працює. Але якщо ми кажемо про якісь серйозні дефіцити, я не думаю, що це може не проявитися заздалегідь ще до виникнення РХП. Тобто буде така суттєва симптоматика, що ви просто, ну, так чи інакше, ви змушені будете піти до гастроентеролога і до терапевта, і потім буде діагностування, в ідеалі ви знайдете першу причину, і ще там дуже далеко до виникнення РХП, насправді.
1: Ну, і якщо вже там ми будемо робити якийсь, ну, там, базовий чекап, який там навіть рекомендував сімейний лікар, і в нас будуть такі значні дефіцити тих самих вітамінів, чи там мікроелементів, то якісь відображення в аналізах крові, вони та й можуть бути.
0: Абсолютно, абсолютно. І в загальному аналізу крові, і біохімічному, просто постійний моніторинг потрібен. Я, правда, впевнена, що чекап не гіпердіагностику, так, а просто стандартний, рутинний, адекватний чекап, звичайно, він має бути.
1: А от такий рутинний, стандартний чекап, по твоїх мірках, він приблизно скільки коштує? Якщо орієнтуватися на українські лабораторії такі, популярні.
0: Катя, ти мені трошечки таке питання задала, бо я не відчуваю себе компетентно. Я зараз багато років вже, я зараз працюю в Парижі, і я не орієнтуюсь в цінах в Україні. Але я можу сказати, що ну, ті лабораторії, яким я довіряю і своїм пацієнтам кажу здавати аналізи, тим, хто в Україні, з якими я працюю онлайн, зрозуміло, що ці лабораторії, вони мають певні пакети, пропозиції. Зазвичай мені здається, що це досить адекватні ціни, або людина може мати медичне страхування, або, я не знаю, або, мені здається, це просто свідомий вибір, знаєш, хтось піде в ресторан і вип'є там пляшку якогось там, не знаю, класного алкогольного напою ще, і ця вартість цього походу в ресторан буде насправді вартістю біохімічного аналізу крові. Ну, от якщо давай серйозно. Це питання пріоритетів.
1: Ну, тобто, просто для мене тут, я би хотіла про цифри сказати. Як мені здається, там $100, наприклад, вкластися в чекап спокійно можна, це вже такий розширений навіть варіант. Можна і дешевше. Просто це там не 20 тисяч гривень, не 10 тисяч гривень. Просто такі цифри, вони в інстаграмах деколи гуляють, тому я так про це хочу зазначити.
0: Слухай, я впевнена, чому вони гуляють, по-перше. По-друге, є певна група, скажімо, умовно кажучи, лікарів, я навіть не побоюся цієї добавки, умовно кажучи, знаєш, тут може штучний інтелект працювати. Як вони направляють свого пацієнта на перелік всього, що існує в тій лабораторії, да? І потім просто ну, порівнюють референтні да, значення. Ну і що? Ну і до чого ти тут лікар? Задача в тому, щоб заздалегідь сказати, які аналізи можна здати. Я працюю зі своїми пацієнтами саме так. Вони мені пишуть, описують симптоматику, і я кажу, що, на мій погляд, варто здати. Я не кажу здавати там стандартні якісь речі. Можливо, я зекономлю пацієнту час, гроші, я ніколи не візьму гроші за наступну консультацію, на якій я просто скажу, а тепер вам треба здати ось цей аналіз. Ну, це некоректно.
1: А зараз у нас такий час теж на постійну рубрику «Питання аудиторії».
2: Відповіді на ваші запитання.
1: Отож, тут так, коротко відповідати, прошу, бо тут багато питань ще. Питання перше. Чи все ожиріння – це РХП?
0: Абсолютно ні. Це максимально коротко. Ні, насправді, абсолютно для мене, як фахівця з РХП, я можу сказати, ожиріння взагалі не корелює з РХП. І недостатня вага, і надмірна кількість ваги не корелює з РХП абсолютно. Передумови і симптоматика може бути різна.
1: Чи помічаєте зараз гіпердіагностику в питаннях РХП?
0: Так, помічаю. І дуже, здається, тенденція така серйозна казати, так, в мене РХП, що ви від мене хочете? Я не буду працювати зі своїм здоровим способом життя, я не буду нічого робити, і взагалі в мене РХП. Але це теж дуже серйозна проблема. Тут треба ще раз скеровувати до фахівця РХП. Не до дієтолога, не до нутриціолога, а фахівця, який має спеціалізацію в діагностиці і веденні пацієнтів РХП.
1: Чому РХП частіше буває в жінок?
0: Я думаю, насправді, я багато зустрічала досліджень про генетичні передумови, і вони, правда, дійсно гендерно обумовлені у жінок більше, але це через ще соціальний тиск, соціальні стандарти, вимоги до жіночого тіла, Інстаграм диктує свої вимоги, і це через це також.
1: Чи можна мало їсти, але компенсувати дефіцити БАДами?
0: Ні, однозначно ні. Там будуть проблеми із засвоюванням. Ви ніколи не скомпонуєте свої, я не знаю, що це жменя там тих БАДів, як вони мають бути скомпоновані. Буде проблеми з всмоктуванням, транспортуванням, таке інше. І ви ніколи не зможете подолати РХП, якщо ви наразі його маєте. І ніколи не зможете гарантувати, що його не буде. А скоріше за все, я можу гарантувати, що скоріше за все воно буде, якщо ви перестанете адекватно харчуватись і намагатиметесь все проскалькулювати, прорахувати математично, вирахувати кількістю БАДів.
1: Я зустрічала такі підходи, але вони начебто не були пов'язані якось з розладами харчової поведінки, але є такі фахівці, які пропонують таку ідею, що від дуже багатьох продуктів харчування треба відмовитись, бо, наприклад, там антинутрієнти, а те викликає здуття, се-асе, бобові – це, значить, шкідливо, фрукти – це шкідливо, багато овочів не треба, ля-ля-ля. Ми їмо тільки дуже обмежену кількість продуктів в результаті. І компенсуємо це тим, що їмо дуже велику кількість супліментів в дуже високих дозуваннях. Тобто там дозування дуже відрізняються від рекомендованих норм. Та? Тобто там вони в 5 разів можуть бути вищі. Ну, для мене це такий дуже дуже ризикований підхід, дуже слизька, дуже дивна доріжка. Вона теж може бути тригером розладу харчової поведінки для багатьох людей. А от чи ти як біохімік зустрічалась з таким підходом і взагалі що ти про це думаєш?
0: Ти знаєш, те, що ти зараз описала, це вже насправді РХП. Це не дорога до РХП, це просто типове РХП. Мені здається, що мені це нагадує орторексію, яка наразі ще не має її в DSM-5 і МКБ-11, але я думаю, що скоро буде. І це дуже дивна історія про ці посібники, ці класифікатори. Так? Але насправді орторексія є. Пацієнти, які неадекватно ставляться до свого харчування, до свого тіла, мають величезну кількість фобій, фобічних ставлень до груп продуктів, до типів продуктів, до способів приготування. Це не лише про біо, не біо. Це про те, що там глютен, там лактоза, там фруктоза, там я не знаю, ти з'їв пів яблука, в тебе там інсуліновий відгук такий, тут інакший. Це однозначно РХП. Це РХП вже наразі, і це дуже суттєве РХП прогнозувати я можу. Це буде дуже серйозно відображатися на способі життя цієї людини, стосунках міжособистісних, взагалі стосунках соціальних. Це може обмежувати навіть, я не знаю, людина, в мене є пацієнт, які вони не можуть подорожувати, бо вони не можуть знайти їжу, яку вони можуть їсти, або воду, яку вони можуть безпечно пити, знаєш. І це про це. І з точки зору біохімії мене це лякає, бо я як біохімік, аналітик, це моя професія, я кандидат наук, біохімік, аналітик, я цим займаюсь професійно. Я не можу проаналізувати, передбачити і дати якусь рекомендацію. Мені здається, що це абсолютно неможливо, це, знаєш, прорахувати те, що неможливо прорахувати. Я не можу врахувати всі фактори. А коли людина вміє до себе прислухатися, відчувати почуття насичення, голоду, коли вона хоче пити, коли вона хоче їсти, розрізняти ці почуття, що вона хоче їсти або пити, або вона хоче з'їсти щось зелене, вона потребує клітковини, щоб, я не знаю, сорбувати там ці тригліцериди, які вона до того з'їла з якимось тістечком, то це норма, і це працює, і це є гомеостаз організму, і в тому то є сенс. Все це прорахувати, прописати я не уявляю. Навіть якщо я це зроблю, цьому не можна слідкувати, і це призведе до суттєвих психологічних, психіатричних розладів.
1: У нас є буквально одна хвилина. Попрошу зараз так, знаєш, стисло відповісти, які поради ти можеш дати? Що робити от просто людині для того, щоб про всяк випадок профілактувати розлад харчової поведінки? Які це можуть бути дії?
0: Для мене, в першу чергу, це спілкування з фахівцем. Я думаю, що якщо ви вже підозрюєте в себе наявність РХП або ви мали РХП, треба знайти спеціаліста, фахівця, якому ви довіряєте, з яким буде контакт психологічний, якому ви довіряєте як фахівцю, як людині і як лікарю, і пройти діагностику. Бо насправді є ситуації, коли ви можете не передбачити або бути в групі ризику. А при цьому ви маєте ставитись до себе прихильно, ви маєте себе приймати незалежно від вашої ваги, вашого суб'єктивного образу тіла, відчуття тіла. І через прийняття, через зниження тривоги, через зняття почуття провини, чи то переїдання, чи то дієтичний досвід, ви можете подолати РХП і ви можете не допустити виникнення РХП в майбутньому.
1: Дуже дякую, Наталю. Це була Наталя Наумова, кандидатка біологічних наук, біохімік-аналітик, нутриціологиня і членкиня Асоціації лікарів та психологів РХП. І з нею спілкувалася ведуча програми «З понеділка» і «Хлисковоч» Катерина Мацюпа. Слухайте, думайте.
2: «З понеділка» на Громадському радіо. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
3: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте Громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: На хвилі Громадського радіо.

На хвилі громадського радіо.

0: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
1: Чому в Україні друга година ночі?

0: Ви слухаєте громадське радіо.
1: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
2: Залаштунки перемовин.
1: Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт громадського радіо та Українського центру європейської політики.
2: Залаштунки перемовин.
3: Вітаю, мене звати Руслана Брянська. Сьогодні ми будемо говорити про залаштунки перемовин на вступу до Європейського Союзу. Ми будемо говорити про те, як Україні відкрити кластери, як стати частиною Європейського Союзу і що нам потрібно зробити для цього якнайперше. Разом зі мною у студії Любова Куленко, вона виконавча директорка Українського центру європейської політики. Любове, вітаю вас.
4: Доброго дня.
3: І Олександр Банчук, він експерт Центру політико-правових реформ. Олександре, вітання.
5: Добрий день.
2: Вступ України до ЄС.
3: Отже, насамперед будемо говорити про те, що ж заважає Україні виконати ключові умови на вступ до Європейського Союзу. Через те, що нібито багато що ми робимо, але той вступ ще здається не таким близьким, як би нам хотілося. Отже, що заважає? Чи це дискримінація, чи це кордони, чи це міграція без стратегії? Любове.
4: Я би хотіла почати трошечки зробити крок назад, оскільки переговорний процес – це завжди дві сторони. Це є європейська сторона і є країна-кандидат, яка вступає. Україна. Чому зробити крок назад? Тому що зараз про те, що ми будемо з вами говорити, це є наслідок того, що Європейський Союз багато років тому запропонував Західним Балканам як нову методологію вступу. Чому він це зробив? Тому що після вступу Болгарії і Румунії їх прийняли, ну можна так сказати, авансом, тому що їм дозволили виконувати важливі політико-правові реформи після вступу, так званий post-accession, після вступу, після вступні умови, після вступний моніторинг. Європейський Союз побачив, що це не спрацювало, тому що країна-кандидат, якій треба виконати важкі реформи і немає вже стимулу для цих реформ, відповідно, після вступу це виконувати важко. Тому вони вирішили для Західних Балкан так не робити. Між іншим, Польща, коли вступала, в них не було вимог по цьому фундаментальному кластеру. Я думаю, що якби в них було, то теж би це все було досить складно. І Західним Балканам пропонують оцей складний, специфічний, фундаментальний кластер. Проблема в тому, що тут немає європейського законодавства, тут не можна просто так підготувати список директив і все, ідіть і виконуйте. Тут це більше європейські стандарти, практика різна, в когось навіть і немає якихось директив, а в країни може бути щось, якась така ситуація, де вона дуже відмінна від інших країн і так далі, і так далі. І тут вони вирішили, що будемо вимагати від країни так звані цільові індикатори. Називають вони їх бенчмарками. А для Чорногорії, Сербії і Албанії в свій час це був шок. Тому що вони не очікували, що їм пришлють так звані проміжні умови в таких чутливих секторах, як судова реформа, антикорупційна реформа, реформа правоохоронних інституцій, управління кордоном, захист прав людини. І проблема була в тому, що вони були досить загальні. І, наприклад, забезпечити якість правосуддя це можна по-різному робити, і можна країну постійно можна відправляти назад і казати: «Іди допрацьовуй. Ти недопрацювала». Відповідно, ми зараз в точно ж такій ситуації. Якщо говорити про якісь виклики. Перший виклик – це те, що як і там був, так і тут, що країни-члени використовують методологію розширення не для розширення, а для блокування. Зараз, як на Західних Балканах це було, Північну Македонію 20 років, вона ще до сих пір не розпочала процес, тримають. А ми нічим не відрізнилися, тому що вони не змогли змінити методологію. Відповідно, це те, що нас стримує зараз з європейської сторони. З нашої сторони ми виконали всі вимоги, які вони від нас просили для відкриття першого кластеру. Це розробка дорожньої карти по верховенству права, по реформі державного управління, а також по нацменшинам, а також по функціонуванню демократичних інституцій. Ми розробили 4 дорожні карти. Так що формально ми зі своєї сторони все виконали. Але є один нюанс. Європейський Союз, дивлячись на ту сторону, на балканський досвід і те, що Північна Македонія 20 років вже не може почати переговорний процес, там і люди вже всі порозбігалися, вони ж запропонували нам в кінці року фронтлоудінг. Тобто це означає, що без відкриття, офіційного відкриття, ми можемо вже приступати до виконання тих завдань, які стали нам доступні. Їх оприлюднив ще Сергій Сидоренко в себе на «Європейській правді» в лютому. Тобто тепер всі, хто хочуть зрозуміти, які політико-правові реформи від нас вимагає Європейський Союз, заходьте на «Європейську правду» і дивіться. А якщо вже говорити про нашу сторону, то загалом я вважаю, що, в принципі, ми би могли з січня місяця уже почати рухатися по цим напрямкам і не чекати офіційного відкриття кластеру. Але це моя думка. Єдиний момент, який завжди буде заважати і не стимулюватиме державну машину активно рухатись, це відсутність сигналів з європейської сторони, тобто офіційне відкриття. Але нехай скаже Олександр по своїй частині правоохоронних інституцій, взагалі, чи можемо ми почати щось виконувати уже, чи може нам щось заважає.
2: Залаштунки перемовин.
0: Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
6: Найперше було питання про те, що які є перешкоди у відкритті, і я думаю, Любов дуже добре розповіла про те, що насправді, якщо ми говоримо в моєму розумінні, що справді кроку від офіційного кроку з боку Європейського Союзу, з боку Європейської комісії щодо відкриття цього фундаментального кластеру або розділу основоположного, це який стосується правосуддя, прав людини, органів правопорядку, не відбулось. Тобто ми те, що маємо, і це було дуже добре сказано, тільки опубліковано, і зараз в журналістам «Європейської правди». Тому ми не можемо говорити, потрібно виконувати ті документи, які формально затверджені європейською стороною, тому що, а раптом ще до моменту затвердження, уявімо собі, будь-хто з представників влади скаже, а раптом вони зміняться, формулювання, добавиться або зменшиться кількість цих критеріїв, які там англійською називаємо бенчмарками. Да? Тому це дуже важливо, щоб було і в розмовах з політиками, в першу чергу з членами парламенту, багато яких дуже сенситивних питань, вони завжди казали, ось відкриється, от рішення прийме Європейський Союз, а ми будемо розуміти, що це є формальне рішення про відкриття цього кластеру, відкриття перемовин, затвердження цих критеріїв, цих бенчмарків, тоді ми будемо виконувати. Тому що справді більшість, якщо не всі ті критерії, які опубліковані, але поки що, як я кажу, не затверджені з боку Європейської комісії, вони прописані або в дорожній карті з питань верховенства права, да, або в інших дорожніх картах, як про які Любов зазначала. І тут іще також важливо, чому по цьому нашому, як ми називаємо, англійсько-фундаментальний кластер або розділ щодо основоположних засад, це В чому справді є питання? В тому, що нема в цій сфері, є дуже обмаль директив. Але навіть, щоб це також не виглядало, ну, ось директива – це просто перекласти і ухвалити. Але навіть, якщо є директиви в тих сферах, а їх тисячі, якщо мене любов може поправити, це також їх відповідно уніфікувати до українського законодавства, можливо, до термінології, схвалити їх. І далі недостатньо тільки їх схвалення, а їх потрібно належно виконувати. Тобто це також є, ми знаємо нашу дійсність, що дуже часто, що написано, а дуже складніші речі, і як вони реалізовуються в житті, на практиці, це також можуть бути дві різні речі. Тому, а тут ускладнюється в цьому розділі в тому, що є тільки в окремі, там, ну, ми можемо там десяток назвати директив, які стосуються цих питань, і все інше, воно ґрунтується на тому, що основоположний принцип функціонування Європейського Союзу – верховенство права. І все інше – це там незалежність правосуддя, ефективність правосуддя, якість здійснення правосуддя, щоб органи правопорядку здійснювали свою діяльність, забезпечили правопорядок з дотриманням прав людини. Це все ґрунтується на принципі верховенства права, rule of law. Да? Тобто це один із визначальних і принципів. І тому а в цього принципу є просто там величезна кількість там вимірів і аспектів, і тому вони деталізуються у цих критеріях. Але навіть формулювання, які тут є, ми можемо, мабуть, цілий день про це говорити, вони також дозволяють, скажімо, дуже багато інтерпретацій. І тому ми навіть оці критерії, вони деталізують, що є верховенство права, або що таке там ефективне правосуддя, але навіть їхнє виконання також буде, і я впевнений, буде далі в процесі їх виконання, буде різночитання з тим, що будуть представники Європейської комісії говорити, і що будуть представники українського уряду чи парламенту говорити, виконали чи ми не виконали цей критерій.
3: Так, розумію, про що ви говорите. Чому саме сфера правопорядку така стала основною ключовою основним ключовим критерієм на шляху до Європейського Союзу? І чи все ж таки, чи чітко Єврокомісія сформулювала такі свої очікування від України в цій сфері?
6: Я би сказав так, що іде, та дякую за питання, все-таки правосуддя, я би сказав, що воно на першому місці, і це відповідно, якщо для наших глядачів і слухачів, правосуддя – це у нас 23-й розділ, класифікації Європейського Союзу. А питання, які стосуються органів правопорядку, це 24-й, це можна сказати, це наступний. І в межах 24-го це питання правосуддя і прав людини. І в питання правопорядку це, як я зазначив, 24-й розділ. І там йдеться як про саму ефективність, діяльність органів правопорядку у захисті суспільства від тяжких злочинів і організованої злочинності. Да? Тобто, бо це дуже, дуже важлива сфера, тобто і потрібно не тільки законодавство привести відповідність до відповідних стандартів, але і відповідно на практиці засвідчувати, що щоб відповідно було верифіковано статистикою, що у нас достатня кількість є відповідних проваджень, достатня кількість осіб засуджується за ці злочини. Да? Тобто це є, скажімо, відповідно переконати європейську сторону, що ми не тільки на папері маємо систему, яка бореться з цією організованою тяжкою злочинністю або тяжкими злочинами, але вона реально функціонує. Тобто це її діяльність. Другий аспект, я би так сказав, це інституційний аспект. В тому, щоб відповідно якісно і ефективно працювати, ми маємо здійснювати і цей інституційний аспект, це йдеться прямо в критеріях, наданих наразі, але публічно не або офіційно не затверджених, йдеться про конкретні органи, що ми повинні. Державне бюро розслідувань, є такий у нас орган розслідувань, ми повинні за участю міжнародних експертів здійснити реформу цього органу. Там є, щоб ми маємо продовжити реформу бюро економічної безпеки. Також зазначено, що ми повинні з Службою безпеки перетворити його з нинішнього стану, статусу правоохоронного органу з функціями контррозвідки, сконцентрувати його на сфері захисту національної безпеки. Є питання також там фінансових розслідувань, є питання агентства з розшуку арештованого майна, АРМА, як його називаємо, да, так, є відповідний закон, ми ухвалили, але його потрібно продовжувати реалізовувати. Ви знаєте, що зараз, наприклад, застряг процедура призначення керівника цього, цього органу, тому що комісія не прийняла рішення, недостатньо голосів не рекомендувати певного кандидата на посаду керівника цього, цього агентства і не оголосити конкурс також. І в нас уже кілька місяців закон є, процедури є, комісія конкурсна є, а результату немає. І ми фактично не досягаємо цього критерію.
4: Чи можна доповнити?
3: Звісно.
4: Я б хотіла просто дуже просто сказати, чому саме ці розділи і чому саме правоохоронна система. Та тому, що куди ми йдемо? Ми йдемо в демократичний світ, і ця спільнота хоче розуміти, що інвестор тут буде захищений, що в нас працює судова система, що в нас йде боротьба з корупцією, так як і у всіх країнах, що в нас немає тут організованої злочинності, а також, що ми контролюємо свій кордон від проникнення на цю територію. Фактично, Європа, і, звичайно, що права людини, це взагалі це базова цінність Європейського Союзу. Фактично, всі ці 5 цінностей базових, які є ціннісними для них, вони вимагають і від нас. Звісно. Ми, звичайно, кажемо і розуміємо, що це все важливо. Але якщо би когось взагалі там зупинити зараз на вулиці і запитати про ці цінності, чи вони розуміють, що це таке, я думаю, що не всі українці усвідомлюють, що

0: державою, між державами-членами, так і органами правосуддя. Тому що, якщо вони розуміють, що у нас, незалежно від там, яка у нас є національна особливість кожної системи, чи правосуддя, чи органів правопорядку, але якщо ми діємо за одними принципами з ними, це і чому це для них важливо? Тому що вони будуть розуміти, що кожна особа, яка, наприклад, затримана тут, і йдеться про міжнародну там транснаціональну злочинність, це вони можуть довіряти інформації нашої поліції чи нашої прокуратури, і далі без будь-яких додаткових там перевірок там чи сумнівів вони можуть приймати там чи там європейський ордер на арешт, тобто і інші механізми для співпраці. Тобто вони можуть довіряти і органам правопорядку, прокуратури і суду на такому самому рівні, як своїм органам. А для того, щоб це довіритись, вони повинні зрозуміти, що наші органи відповідають мінімальним стандартам, що в них є. Але це ж дуже важливо, тому що якщо ми говоримо, що це чотири, що Європейський суд чотири свободи, там чи рух товарів, осіб, то коли у нас вільний рух осіб, це буде означати, що, що особи у нас можуть, громадяни держави-члени ЄС іншого, прибувати до нас, можуть чинити певні правопорушення, як ми будемо з ним поводитись, а ми повинні забезпечувати однаковий рівень. І тому навіть от на цих практичних, тобто ми, коли говоримо від таких дуже великих речей, да, що таке верховенство права, чому ці стандарти, до таких практичних речей, чому це важливо нам реалізувати як майбутньому державі-члені Європейського Союзу.
1: Але все ж таки, якщо буде невиконання основних вимог у 23-му і 24-му розділах, чи це якось сповільнить, чи є такі ризики, що це може сповільнити переговорний процес?
2: Дивіться, пані Любов, тут є така особливість, яка теж була придумана не для нас, а була придумана для Західних Балкан. І вона полягає в тому, що всі інші переговорні 33 розділи, я називаю їх заручниками 23-го так, і 24-го.
1: Абсолютно.
2: Чому я їх називаю заручниками? Тому що всі інші розділи, вони нормальні. В кожному розділі є заключні оці бенчмарки. Ми вже їх всіх отримали, поки що вони не всі оприлюднені. А 23-й, 24-й, він відрізняється. Там Європейський Союз не готовий відразу дати заключні. Там він дає проміжні для того, щоб дивитися взагалі, яку країна показує динаміку. І от зараз ми якраз з вами говоримо про ці проміжні завдання. Я згідна, що вони ще не офіційні. Надіюсь, що вони не зміняться. А наша переговорна рамка, яка нічим не відрізняється від албанської, містить формулювання, що допоки країна не виконає проміжні бенчмарки в 23-му і 24-му розділів, не може закритися будь-який переговорний розділ. Скільки це може тривати? По-різному. Ми дивилися, ми дивимося на Західні Балкани. І, наприклад, Сербія отримала проміжні бенчмарки в 16-му році. Застрягли. До сих пір вони навіть не демонструють прогресу. Офіційно кажуть, що там проблема, що вони загально сформульовані. Чорногорія працювала над ними 11 років. Я вважаю, що це багато. Албанія буквально в травні отримала позитивну оцінку по проміжним бенчмаркам. Вона витратила на це 2 роки. Відповідно, ні в кого з них немає війни. Ні в кого з них немає тих викликів, з якими стикаємося ми. Відповідно, бачите, як може бути. Може бути від 11 до 2 років. Я думаю, що 11 років ми точно не повторимо, бо 11 – це теж та динаміка, коли насправді не дуже то й хотіли приймати Західні Балкани. А 2 роки, я думаю, що це класно, але, напевно, це працює тільки тоді, коли ти не в війні. Яку ми покажемо динаміку, як у нас це все спрацює, мені складно зараз сказати. Дипломати дуже красиво відповідають. В розумний час. В розумний час. Можливо,
1: поки ми не знаємо.
0: Да, будучи попередній час на політичній посаді, бачачи, звичайно, щоб, наприклад, ми ці документи, допустимо, отримали. Знову ж, історія не знає такої умови, якби, але парламент у 22-му, бо ми розуміємо, що найбільше питань, найбільше, скажімо, зараз виклику щодо ухвалення, це все-таки парламент. Да? Тому є інші органи, я сподіваюся, там уряд і все, всі міністерства, інші агентства, служби, які є в складі уряду зараз, і навіть органи правосуддя, вони

0: Готові реалізовувати ті заходи, які і реалізовують, які передбачені, вони виконують відповідні заходи дорожньої карти з питання верховенства права, але дуже велика кількість завдань стоїть перед Верховною Радою, тому що без змін до закону, тому що сфера правосуддя і правопорядку така, що вона регулюється законами. Це не просто ми не зможемо, як би ми не хотіли, в межах нашої Конституції щось урегулювати рішенням уряду. Да? Тобто, тому що це Конституція наша вимагає і така наша система, що це має закон. І це парламент. І зрозуміло, що динаміка, яку показував парламент у другій половині 22-го року, у 23-му році, я думаю, ми могли би насправді це все і та воля, яка тоді була. Можна було би і швидше 2 років це зробити, за 1.5 року, які я називаю друга половина, 22-й і 23-й рік. Але з часом, в силу різних причин, я зараз не хочу бути політологом там, чи там і аналізувати, чому це відбувається, зрозуміло, що з цим є питання, чи справді ми, наприклад, в графік, як Любов сказала, Албанії, наприклад, зможемо ми вкластися. Але коли є така мета, знову ж, парламент, цей склад парламенту показував, що якщо є певна мета, вони можуть мобілізуватися і ухвалювати швидко кілька десятків, тому що йдеться, знову ж, про системні акти, які ми повинні. Це, не кажучи вже про інші розділи, де також потрібно мобілізовуватися і треба приймати там інші рішення, які ми зараз сьогодні не обговорюємо.
1: Які помилки треба, аби не допустила Україна, враховуючи досвід тих країн, які ви назвали?
2: Зараз, насправді, тут питання в тому, що це не звичайний політичний процес. Тому що треба не забувати, що тут, як я почала свою розмову з того, що це двосторонній процес. Є інша сторона. Є Європейський Союз. І те, що я бачу в своїй щоденній роботі, що є одна країна, до якої є величезна довіра серед інших країн-членів. Тому що я більш ніж переконана, що для нас, для нашої внутрішньої швидкої роботи, дуже важливо, щоб нас не затримувала європейська сторона. А це може бути, тому що їх дуже багато, і колись цей клуб створювався як клуб друзів, а зараз ми бачимо, що дуже різні країни і діють дуже по-різному. Так от, що відбувається в цих розділах? Є одна країна, до якої є найбільша довіра у всіх. Це Голландія, Нідерланди. Всі про це знають. Відповідно, нам треба, і в нас є окрема міжурядова група в рамках переговорного процесу між Нідерландами та Україною. Нам треба максимально залучати голландський уряд до цього процесу в рамках цієї групи. Чесно показувати, так каже Олександр, що в нас рухається, що в нас не рухається. Ну, про парламент це вже всі знають, і європейці знають. Мені здається, що було би дуже важливо, щоб ми співпрацювали з голландським урядом, тому що я, наприклад, цього не очікувала, але я почула, і не тільки я, що якщо голландці, вони, їм недостатньо звіту про розширення кожного року, Єврокомісія видає звіт про розширення. Їм цього недостатньо. Вони роблять свій звіт. Вони завжди стоять, ну, в стороні. Але вони дуже показові, якщо ми заберемо політичний момент там наших сусідів, бо зазвичай сусіди стримують вступ. Якщо ми заберемо політичний момент наших сусідів, а залишимо просто чесну історію про процес на заслугах, коли країна-кандидат виконує реформи, то їхній звіт, їхня оцінка буде ключовою. Тому що я думаю, що інші всі будуть дивитися навіть не на звіт по розширенню, а на їхній отой свій звіт, який вони там роблять, і будуть на нього орієнтуватися. Мені здається, що нам, я не знаю взагалі, як це можливо, їх залучити, інший уряд залучити в наш процес, щоб їм це все показувати, можливо, Олександр скаже. Але це моя експертна думка. Ну, нам треба союзника.
0: Я думаю, що на політичному і геополітичному рівні в нас насправді переважна більшість, я так скажу, якщо не всі держави-члени є союзниками, mm-hmm. але справді вступ це не тільки політичне рішення, дуже, дуже важливо. Це все ми повинні, тобто всі ці пункти ми повинні закрити. Тобто це, як називають, наше домашнє завдання. Але питання Нідерландів також, я думаю, що чому важлива позиція їхня, тому що Нідерланди, можна сказати, це є батьківщина сучасного міжнародного права. Всі найвідоміші міжнародні судові установи, їх місце розташування Нідерланди. Да? Тобто вони, да, тому це важливо. І коли ще минулого року було засідання, я ще тоді був в уряді, працював, і було перше засідання міжурядове між урядами Нідерландів і українським урядом у Львові, і цього року було друге засідання, якраз і предмет цих засідань міжурядових, це якраз рух України до Європейського Союзу, і це, я підтверджую слова Любові про те, що Нідерланди ініціативно також і ініціюють створення цієї міжурядової комісії. І також не різні склади уряду минулого року і цього року, але ця тенденція продовжується, і досвід, наскільки я знаю, наприклад, хоча він зовсім інший, що Любов говорила вже, наприклад, вступу Польщі, також показує, що з Польщею Нідерланди таким самим чином в цій частині працювали через створення відповідно міжурядових груп. І але знову ж є питання в тому, що ні голландці, там, ні поляки, ні інші не зроблять за нас те, що ми маємо зробити. Вони можуть підказати, вони можуть сказати кращий досвід, можуть різні варіанти запропонувати, але тільки від нас залежить, тобто пропозиції, які уряд готує, як ці пропозиції можуть бути ухвалені у вигляді закону в парламенті, це тільки ми можемо зробити.
1: Але ми маємо це зробити, це ключове, Олександре, через те, що в українському суспільстві побутує така думка, що нібито через війну ЄС має ставитись до нас більш поблажливо. Чи це і є так, чи все одно умови такі ж жорсткі, як і для інших країн?
3: Вступ України до ЄС.
2: Тут питання в тому, чи зможемо ми це виконати. А другий момент, якщо це економічні розділи, то там просто треба домовлятися про перехідні періоди. Ось і все. Але ніхто нам на даному етапі поблажок не дає. Тут є інший момент. Момент історичний, тому що вступ – це завжди політична воля. І ми не знаємо, які будуть вибори у Франції, в інших країнах, і хто прийде до влади, і наскільки ця ідея буде підтримана. Відповідно, з моєї позиції, нам треба в якійсь короткій перспективі туди зайти. Але щоб говорити про коротку перспективу заходу в ЄС, нам треба показати максимальний прогрес по цим двом розділам. Бо вони є ключові, вони є фундаментом. Якщо працює суд, якщо нормально працює поліція, інші правоохоронні органи, то як ми вже там побудуємо агромитницю, ми вже з цим якось більш-менш розберемося. Та й не тільки, і екологію. Ну, ось так.
0: Але я би хотів, цей розділ не про гроші, але це так, але з іншого боку у нас і, я би сказав, і про гроші. Чому? Тому що багато із цих критеріїв, цих бенчмарків, які є, вони насправді вони є і вимоги з боку Європейського Союзу, але за їх виконання в межах іншого плану, це Ukraine Facility план, у нас передбачені за ухвалення відповідних законів, до яких прив'язані виконання цих критеріїв, відповідне виділення коштів коштів Європейського Союзу в межах Ukraine Facility план. Тому, в принципі, ми от, наприклад, там ухвалення закону про декларацію доброчесності суддів, чи там два закони потрібно нам ухвалити щодо реформи прокуратури в цьому році. Це і виконання бенчмарків, і це одночасно поповнення коштів державного бюджету за рахунок Ukraine Facility Plan, тому що ці заходи передбачені. Тому і я так розумію, що новий, скажімо, допомога в межах там 90 мільярдів, частина з цих 90 мільярдів євро, які на дворічне, яке Європейським Союзом передбачено, там також багато умов якраз будуть і прив'язані до виконання критеріїв. Тому і це не фінанси, але це також водночас і фінанси. Тому я думаю, що тут навіть порівняно з іншими державами, які є кандидатами в члени Європейського Союзу, ми навіть в виграшному ситуації в цій частині, да, зважаючи на війну, тому що у них не прив'язують виконання цих критеріїв до фінансування, наскільки я знаю. У нас ж все-таки інша трішки ситуація.
1: але роботи ще багато.
0: Я знаю, ми навіть що... не уявляємо, скільки.
1: Так. Любове, ми знаємо, що Український центр європейської політики разом із, зокрема, Центром громадянських свобод, громадською організацією «Європа без бар'єрів» і громадською спілкою «Єврохаб» розробили такий власний план імплементації проміжних цільових індикаторів із якимись конкретними заходами, термінами і відповідними органами. Чи можете ви розповісти, що загалом пропонує цей план?
2: Там ще також з нами є в консорціумі Центр політико-правових реформ. І дякуємо Фонду відродження за те, що вони нас в цьому всьому підтримали. Для чого ми це зробили? Ми просто дивимося на... Ми можемо працювати виключно в експертному рівні, тому що ми не політики. Переговорний процес, він іде в двох площинах. І ми вивчали з колегами прискіпливо досвід Західних Балкан і зрозуміли, що якість і незворотність реформ це теж про чіткість їхнього формулювання. Ми зрозуміли, що ми не можемо впливати на європейську сторону, тому що це європейська сторона розробляє всі ці вимоги, і країна зобов'язана їх виконати. І ми розуміємо, що коли там приходить дуже багато країн, вони не хочуть йти в деталізацію і щось там детально описувати, тому що це ризик, що хтось буде задавати лишні питання, і вони просто не ухваляться. Відповідно, їм простіше написати там «забезпечте незалежне правосуддя», і отак воно багато чому сформульоване. А відповідно, щоб це зробити, треба розробити країні імплементаційний план. Це має зробити Україна, і вона вже це робить, а ми вирішили теж зі своєї сторони розробити своє бачення для того, щоб зробити свій внесок в цей процес. Ми консультувалися з усіма органами влади, які залучені до цього всього, для того, щоб бути на одній хвилі. Можливо, потенційно воно теж їм стане в нагоді. Ось така історія.
0: Тут, якщо дозволите, я тому що ті опубліковані, але, як ми повторюємося, офіційно не затверджені ще критерії для вступу, я це назву, або бенчмарки, дуже часто частині органів правопорядку, вони дуже, скажімо, загально сформульовані. Досягти відчутного прогресу у реформі органів там Бюро економічної безпеки, Державного бюро розслідувань. І тобто, щоб уникнути, можливо, цих маніпуляцій або з боку європейської чи з нашого боку. Це відповідно відчутний прогрес чи невідчутний прогрес, да? Тобто які ми і колеги також з інших організацій запропонували, які можуть бути конкретні заходи з конкретними строками для того, щоб зрозуміти, що це є відчутний прогрес. І колеги з центру, дякую за цю його ініціативу, і Фонд відродження також, Любов, згадувала про це, що підтримували цю експертну роботу.
1: І тут після доопрацювання цей документ буде представлений за кордоном, так, в Берліні, в Брюсселі, в Нідерландах, що нам важливо, ми вже зрозуміли. Коли це буде, чи знаєте ви, пані Любове, наскільки це буде важливо і яку реакцію ви загалом очікуєте з боку європейської спільноти?
2: Ми вже це зробили.
1: Ого, розкажіть.
2: Ми вже це зробили. Якраз ми 2 тижні з колегами були у відрядженні. Реакція цікава, тому що європейці, різні колеги, вони не люблять, коли ми їм дуже різко говоримо, що друзі, ви нас підтримуйте, тому що якщо ви не будете нас підтримувати, то не дасте нам вступ, то не зрозуміло, скільки ми ще протримаємося. Щось вони от такої правди різкої вони не люблять. Вони люблять, коли ми їм фахово, експертно говоримо і розказуємо, що Україна робить для вступу. От щось емоційна правда їм не заходить. Їм заходить там сухі технологічні факти. Це сприймається як можливість, фактично, цей документ сприймається як матриця, яку можна трансформувати в вимірюваний інструмент для оцінки, для громадської оцінки, як ми рухаємося по цим двом розділам. І таким чином мати, стимулювати нашу урядову систему і не тільки, і парламент до того, що це важливо і це треба виконувати. Реакція завжди позитивна, тому що вони це сприймають як додатковий інструмент підштовхування до реформ, але мої такі персональні враження, що в Європейському Союзі зараз дуже, дуже сильне різноманіття думок стосовно нас. Видно, що нас хочуть виділити в якусь окрему лінійку, тому що в нас умови відмінні. Але щоб сказати, що в нас є якась там 100% більшість і гарантія того, що нас швидко приймуть, ні. Тому що всі вони, навіть оцей лист Мерца, всі, хто щось намагається зараз зробити для нас, вони ж постійно говорять оцей підхід на заслугах, покажіть результати. Відповідно, воно все зараз не зрозуміло. Найбільше, чого б я не хотіла, щоб воно сталося, щоб ми були для них привабливі тільки своєю безпековою стороною. Я би дуже хотіла, щоб ми могли так само в реформах показувати, що ми не тільки можемо обороняти країну, але ми ще й паралельно в таких важких умовах можемо здійснювати ці болючі реформи.
3: Залаштунки перемовин.
4: Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики.
3: Залаштунки перемовин.
1: Україну зараз порівнюють з Молдовою, тому що в червні 22-го року ми разом отримали цей статус кандидатки на вступ до Європейського Союзу. Шляхи у нас різні, але попри все.
2: В принципі, це був вступ, коли приймаємо всіх. А вступ на Західних Балканах – це регата, хто перший допливе. Але в цій регаті вони поз'єднували країни. І, наприклад, Албанія свій час довго не могла рухатися, бо була пов'язана з Північною Македонією. Назви тож міняли не албанцям, назви тож міняли Північній Македонії. І, відповідно, там це зіграло проти. А стосовно нашої історії, складається таке враження, що спочатку ми йшли в парі з Молдовою. Ну, чи це погано, чи це добре? Я думаю, що це... в якійсь мірі добре з цієї сторони, що для нас особлива увага, але з точки зору відкриття кластерів краще, коли ми йдемо всі разом. Чому? Тому що у Молдови свої союзники, у нас свої союзники. Ті, хто проти нас, можуть бути потенційно зв'язані з союзниками Молдови. Тобто це така шахівниця, де якщо ми хочемо їх з точки зору відкриття кластерів, краще йти групою. Тому що таким чином ми більше союзників захоплюємо і менше противників лишаємо. З точки зору якогось особливого підходу до нас – то краще, щоб нам якісь умови пропонували, так як ви сказали, чи вам щось, чи полегшені умови? Ні. Умови не полегшені, але тільки нам запропонували участь як спостерігача в роботі євроінституцій. Тому тут так, 50 на 50. Для мене дуже важливо постійно чути, що європейці нас реально розглядають як члена Європейського Союзу, щоб це все не перетворилося просто на якусь розмову на 10-15 років. Нам це не підходить.
0: І ще важливо, дозволити ще цьому, і також на внутрішні політичні процеси. В чому він полягає?
3: Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. На Громадському радіо.
1: Ну, але ж навряд чи Молдова буде раніше в ЄС, тому що якщо це все ж таки станеться, то це буде надто дивно, що країна, яка перебуває в війні, в якої є набагато більші загрози, ніж в Молдови, просто десь ще тягнеться до цього шляху, а Молдова вже тут. Яка ваша думка?
2: Я думаю, що цього не відбудеться. Просто тому що, можливо, вони можуть, як Олександр зазначає, пройти етап цей експертний, технократичний швидше, але геополітично я не бачу сенсу Європейському Союзу приймати Молдову і не приймати нас, тому що дуже просто там висадка десанту російського в Одеській області цей весь вступ скасовує. Тому він просто недоречним стає. Відповідно, без нас приймати Молдову геополітично, геостратегічно просто немає сенсу. Це моя думка.
0: Вже півроку йдуть дискусії в Молдові. Знову ж, мені складно, я не дуже, але про один план Б – це об'єднання з Румунією. Да? Тобто об'єднання цих двох держав в одну державу. Це якщо якимось чином буде затримка з європейською інтеграцією окремо Республіки Молдова. Але я так розумію, це все одно такий план Б, який навряд чи буде реалізований, але хто знає.
2: Вони дуже не люблять фразу «швидкий ступ» до кінця 2027 року. Тобто, якщо ви хочете зіпсувати там собі зв'язок і розмову з європейцями, то скажіть слово «швидкий ступ» і скажіть 2027. Але коли ми починаємо їм пояснювати, що виклики великі стоять, що зараз це не те розширення, яке було колись, що ви теж нас потребуєте, і у вас свої виклики, ви не знаєте, ніхто з них не дає гарантію, це ж виборні демократії, ніхто з них, який буде склад Європарламенту, Єврокомісії після червневих виборів 29-го року, цього ніхто не знає. Зараз Єврокомісія дуже проукраїнська, і вони рухають цей весь процес. І коли я починаю розмову таким чином, то вони зразу питають, а от як ви вважаєте, скільки часу вам потрібно? Я кажу, об'єктивно, я думаю, що це має бути десь до 5 років, не довше. Але давайте будемо чесними. В Європі все прагматично. Треба дивитися бюджет. От вступ завжди щось коштує, його треба бюджетувати. Їхній новий бюджет, він на 7 років планується, він закінчиться в кінці 27-го року. Поки що в обговореннях про наступний бюджетний цикл ніхто не говорить про фінансування українського вступу, да не тільки, а взагалі фінансування розширення. Відповідно, наші розмови, вони нічого не варті, і спекуляції по часу, допоки в 7-річному європейському плануванні не з'являться кошти. От тільки вони з'являться, то ми можемо собі розуміти, що у нас вже є якась там 5-річна перспектива на це. Якщо вони не закладуть поки що коштів, а в них ще є там, в принципі, рік, то тоді треба розуміти, що ця перспектива розтягується більше, ніж на 7 років.
1: Зрозуміло. Олександра.
0: Я вірю у здібності майстра перемовин нашого віце-прем'єра. Ну, він з десятками держав вже як торговий представник України. Відповідно, зміг до... Це завдання зі ручкою для нього. Щонайменше потрібно до цієї символічної мети, я сказав би так, іти.
1: Та цікава символіка. На сам кінець я б хотіла, аби ви або проговорили те, про що я не запитала, а про це дуже важливо сказати, або підсумували сьогоднішню нашу розмову, тому що підсумки тут також займають важливе місце.
2: Я думаю, що ми сьогодні проговорили дуже багато. Я не знаю, що тут ще можна додавати. Стосовно підсумків, то дуже важливим буде для нас європейський саміт. Європейська Рада, яка офіційно буде засідати 18-19 червня. І для нас це такий переломний момент, чи зможе Європейський Союз, чи зможе Німеччина показати свою сильну руку і своє лідерство і відкрити наш перший фундаментальний кластер і вже офіційно приступити до виконання зобов'язань по 23-24 переговорних розділах. Ну і тепер уже я надіюся, що наш уряд і наш парламент отримують як нове дихання для того, щоб почати рухатись в цьому процесі, усвідомлюючи всі ті виклики, з якими вони стикаються.
1: Про засідання на громадському раді обов'язково почуєте в проєкті «Залаштунки перемовин».
0: І з мого боку, ці реформи, ці зміни, які в нас робляться, вони робляться не для європейців, не для Брюсселю. Це важливо, тому що без цього не буде руху в Європейський Союз, але це робиться для наших громадян і для нашого бізнесу. Якщо ми зробимо і виконаємо ці критерії, це буде означати, що у нас буде безпечніше суспільство. Зрозуміло, що зараз дуже важко умов воєнного стану про це говорити, але все-таки виконання належно всіх цих критеріїв, всіх цих вимог буде означати, що у нас безпечніше суспільство, тому що ефективніші органи правопорядку. І у випадку все-таки порушення прав людини, людина зможе більш ефективно у незалежному суді мати більше можливості для захисту своїх прав.
1: Дякую. Олександр Банчук, експерт Центру політико-правових реформ, і Любов Акуленко, виконавча директорка Українського центру європейської політики.
3: За лаштунки перемовин.
4: Перемовин. Подкаст про те, як Україна стає частиною Європи. Спільний проєкт Громадського радіо та Українського центру європейської політики. Подкаст виготовлено за підтримки Європейського Союзу та Міжнародного фонду відродження. В рамках спільної ініціативи «Вступаємо в ЄС разом». Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу чи Міжнародного фонду відродження.
5: Свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Perseverance на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
4: Слухати Громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з Громадським радіо.
3: Чому виникають фобії та як їх подолати? Написала Надія Стефанишин, начитав Ігор Поліщук. Я й не знала, що їх є стільки. Клаустрофобія, арахнофобія, клептофобія, розповідає сестрам наймолодша із трьох чаклунок Фібі Галівал в 14-й серії другого сезону серіалу «Всі жінки-відьми», відмовляючись долучитися до вечірки, адже готується до іспиту з психології. На що її сестра Прю дотепно відповідає «релаксофобія». У медичному довіднику США і Канади зазначено, що існує понад 500 різноманітних фобій. Вперше діагноз фобічної реакції описали в 1952 році в Американській психіатричній асоціації. Тоді поширеними були фобії сифілісу,